0: קצת. ברשות מורנו ורבנו, הראשון לציון, עטרת ראשנו, פשוט הרב אני רק אסיים, אני רק חוזר לאותו רעיון. לכן אנחנו מתחילים את ימי בין המצרים ב-17 בתמוז, כדי לדעת. תשעה באב זה שיא החורבן. היינו צריכים להתחיל להתאבל אחרי תשעה באב, אבל לא. אחר כך זה כבר שתה חורבן. צריכים לשים לב ולהתאבל מהרגע שמתחילים סדקים בחומה, כשיש את הבקעים בחומה. יוצאים עוד מעט לבין הזמנים. בחורים מחכים לבין הזמנים, למדו טוב, רוצים לצאת, אבל לצאת זה לצאת לרחוב. גם אם אנחנו הולכים לנוף, כל מיני מקום, אנחנו יכולים להגיע לסדקים, לירידות קטנות, שם הסכנה הכי גדולה. כי מהסדק אתה לא יודע לאיפה תגיע בסוף לחורבן. כי לא חושבים שיש פה בעיה. חוכמה כשרואים שינוי קטן, פה לעצור. לדעת, אתה יכול להיות בין תורה גם בנופש, אתה יכול להיות בין תורה גם בבין הזמנים, אתה יכול להצליח גם בבין הזמנים, בתנאי, שאתה רואה דבר הכי קטן שינוי מהישיבה, תעצור, ואז נצליח. יהיה רצון שבעזרת השם, ננצל את הזמן, אני רוצה להגיד משהו ברשות הרב, מי שהיה לפני כמה שבועות, בכנס של 40 שנה להיחווה דעת, אני כולי התרגשתי. מי הופיע שם? רק רובם, זה 99% ממי שהיה שם, זה רק אברכים שלמדו ביחווה דעת, שאני אישית הכרתי אותם כגדיים וניות ישים. רבנים, דיינים, מורי הוראות, רבני ערים, כולם צמחו מבית המדרש של יחווה דעת. שמי שעשה את כל המהפכה הזאת זה הרב דוד. יש לך המון המון ילדים שגידלת. כל כך הרבה שהמסר שלו זה להפיץ את התורה. ולהאהיב את התורה על עם ישראל. וכל אלה שלמדו אצלו זה מה שהם עושים. אני מברך את הרב שימשיך בדרך הזו. היום הוא מאהיב את התורה על כל עם ישראל. ואני יודע אישית, הרבה חילונים אומרים אנחנו אוהבים לשמוע אותו. הוא מדבר מהלב. והוא מדבר לכולנו. ואתה רואה שהוא מחפש לעשות שלום בכולם. יהיה רצון שכבודו ימשיך ויצליח ויזכה את הרבים, ויקשר בין כל עם ישראל באחדות ובאהבה, ויביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: כן. תודה רבה. לכבוד ידידי הגאון הגדול, הרב מרדכי עמר שליטה, שהוא ברוך השם שותף שלנו כאן בבית המדרש יחווה דעת בהרבצת התורה. יש לו כאן שיעורים נפלאים. הוא איתנו כבר מהתחלת יחווה דעת, עוד כשהיינו בבניין הקטן. כבר בשנים הראשונות כבר הוא היה איתנו, והוא ברוך השם מחשובי מורי ההוראה בארץ ישראל. במיוחד בהלכות טהרת המשפחה, הוא מיוחד מאוד מאוד, הוא מורה דרך לחתנים, לאברכים, לכולם. וברוך השם, בעל תבונה, שיקול דעת, חריף ובקי, אשריו ואשרי חלקו, בעזרת השם, ימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה, אמן כן יהיה רצון. היום אני אדבר על סעודה המפסקת. השנה תשעה באב חל ביום חמישי, ביום רביעי אחרי הצהריים אנחנו אוכלים סעודה מפסקת, וזו סעודה שיש לה דינים מיוחדים. המשנה במסכת תענית אומרת שבסעודה מפסקת לא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יאכל שני תבשילין. כך אומרת המשנה. זאת אומרת כך, אנחנו היום הרי נוהגים לא לאכול בשר מראש חודש. אבל בראש חודש עצמו הספרדים אוכלים, אשכנזים לא. אבל ממוצאי ראש חודש, כל הספרדים והאשכנזים וכמעט כל העדות בישראל, הרוב הגדול של העדות בישראל, לא אוכלים בשר, כולל ביום עשירי באב. אבל זה מצד המנהג, זה מנהג שהתפתח במהלך השנים בהדרגה בכל המקומות. אבל בסעודה מפסקת אכילת בשר ושתיית יין, זה מדין המשנה. המשנה אוסרת. והמשנה אומרת גם שלא לאכול שני תבשילים. עכשיו, הגמרא מסבירה שסעודה מפסקת זה הסעודה האחרונה שאוכלים בערב תשעה באב אחר חצות. זאת אומרת, אם אדם מחליט לאכול את הסעודה האחרונה לפני חצות, אין לו שום אפשרות, הוא צריך לצאת לאיזה מקום, אני יודע, לאיזה מקום שהוא לא יוכל לאכול בכלל, לא יהיה לו שם אוכל, אז בלית ברירה הוא אוכל את הסעודה המפסקת לפני חצות בערב תשעה באב, אז הוא יכול לאכול שני תבשילים, הכל מותר לו. למה? כי זה מוקדם מדי, זה לפני חצות. מצד שני, אם אדם אוכל אחר חצות, אבל בכוונתו לאכול עוד סעודה, זאת אומרת, מבחינתו זה לא סעודה המפסקת, נגיד הוא אוכל בשתיים בצהריים, ואחר כך הוא רוצה לאכול סעודה אחרונה לפני הצום, אז גם כן בסעודה שהוא אוכל בשעה שתיים, אין את ההגבלות של סעודה המפסקת. זאת אומרת, כל ההגבלות הן בתנאי שזה גם סעודה אחרונה לפני הצום, וגם שהסעודה הזאת היא אחר חצות היום בערב תשעה באב. עכשיו, בגלל זה יש לכאורה לאנשים אפשרות למצוא פטנטים. למה לנו לסבול כל כך ולאכול סעודה כזאת עלובה שאסור לאכול כך ואסור שני תבשילים? אפשר לאכול בשעה נגיד שש, לאכול ארוחה דשנה כמו שצריך, ולאכול תבשילים ומעדנים, מה שאני רוצה, ואז אחר כך אני מברך ברכת המזון, וחכה קצת, ואז ניגש, אני אקח חתיכת לחם עם איזה משהו קטן, עם איזה ביצה, משהו, נשב על הארץ ונאכל סעודה מפסקת. לכאורה, אם אדם עשה דבר כזה, מה הבעיה? הוא לא עשה נגד ההלכה. הסעודה הקודמת שהוא אכל כל מיני מעדנים, זה לא סעודה מפסקת, כי היא לא האחרונה. אבל כבר רבינו הרמב"ן מדבר על זה. יש לרמב"ן ספר תורת האדם. בתורת האדם יש לו פרק שלם שמה, שהוא מתייחס לכל הנושאים של תשעה באב, של בין המצרים ושל תשעה באב. ומרבים רבותינו הראשונים לצטט את דברי הרמב"ן שם. הרמב"ן כותב שאדם שעושה דבר כזה, הוא נקרא הבטן שלו בטן רשעים. בטן רשעים, ככה עד כדי כך מגדיר את זה הרמב"ן. עכשיו, אמנם, מי שיסתכל טוב בדברי הרמב"ן, הוא מדבר בזמנו, שהיו אוכלים בשר חוץ מסעודה המפסקת. בסעודה המפסקת, המשנה אומרת שאסור. אז הרמב"ן מדבר על אדם ששעתיים, שלוש קודם, נגיד, הוא אוכל בשר. אבל מי שמתבונן בדברי הרמב"ן יראה שזה לא הבעיה דווקא הנקודה שהוא אכל בשר או לא בשר. הרי בימינו בלאו הכי לא אוכלים בשר. רואים שהכוונה של הרמב"ן היא מצד הצער על חורבן בית המקדש. אל תנסה לעקוף את האבלות. אל תנסה למצוא דרכים להימנע מאבלות. ולכן הרמב"ן משתמש בביטוי כזה חריף, בטן רשעים. למה? כי המשמעות היא שהאדם לא רוצה להתאבל. זו הסיבה שהוא עושה כך. כן? אז אם זאת הסיבה, מה הבעיה? הוא רעב? הוא מפחד שהוא יהיה רעב בצום? אז תבשיל אחד לא מספיק לו? אז שיוכל הרבה לחם. שיוכל הרבה מהתבשיל. שיוכל דבר נאכל כמות שהוא חי. יאכל פירות, ירקות, כמה שהוא רוצה, הוא יכול לאכול. לא חסר אפשרויות, כפי שאני אסביר בהמשך, בנושא של שני תבשילים, לא חסר אפשרויות איך לאכול ולסבוע ולא למות מרעב בצום. זה לא הבעיה. הבעיה היא זה התענוג של האדם, היצר של האדם שהוא רוצה להתענג. על זה מדבר הרמב"ן, שכשאדם מנסה לעקוף ולמצוא קיצורי דרך, והעיקר לא להצטער על חורבן בית המקדש, לכן קורא לו הרמב"ן בטן רשעים. יש עוד כמה ראשונים שדנים בנושא הזה, אבל הם מדברים מצד אחר. אם אדם ממש קרוב לערב, הוא עושה סעודה, הוא אוכל כמה תבשילים שהוא רוצה, הוא מברך ברכת המזון, ומיד לאחר מכן הוא עושה סעודה מפסקת. אז כאן יש בעיה נוספת של גורם לברכה שאינה צריכה. הוא גמר, הוא עושה ברכת המזון, למעשה הוא רוצה להמשיך לאכול. למה אתה מברך ברכת המזון? אז כשאדם עושה דבר כזה, הוא גורם לברכה שאינה צריכה. אני בספר שלי בהלכות שבת כתבתי שאם אדם עושה דבר כזה, לדעת התוספות וכמה ראשונים, יש לי ראיות ברורות לזה, שזה נקרא לא גורם לברכה שאינה צריכה, אלא זה ברכה לבטלה ממש. מרן השולחן ערוך כתב שאם אדם אוכל סעודה שנייה והגיע הזמן המנחה, ואז הוא רוצה לברך ברכת המזון ולחזור וליטול ידיים ולעשות סעודה שלישית, שרשאי לעשות כך. והמקור של מרן זה הראש בתשובה. כך כותב הראש. עכשיו, שמה הראש רואים מדבריו שהוא סובר שזה לא ברכה לבטלה, זה רק גרמה גורם לברכה שאינה צריכה, ולכן הראש מתיר. ומרן נמשך אחרי הראש, מרן השולחן ערוך ככה פוסק. אבל יש לי ראיות מכמה ראשונים שכותבים בפירוש שזה לא גורם לברכה שאינה צריכה, אלא שכיוון שבמציאות זה סעודה אחת שהוא מחלק אותה בצורה מלאכותית, שזה נקרא ברכה לבטלה ממש. בתוספות עוד יש מקום לדון, אבל המגן אברהם רואים בדבריו שהוא הבין בדברי התוספות שזה ברכה לבטלה ממש. גם החידה יש לו ספר ניצוצי אורות על הזוהר. שם הוא דן בנושא הזה, והחידה רואים בדבריו שהוא סובר שזה נקרא ברכה לבטלה ממש. עכשיו ממילא גם לגבי סעודה מפסקת, אם אדם יאכל סעודה גדולה ואחר כך הוא מברך ברכת המזון ומתיישב, נוטל ידיים, מתיישב על הארץ ואוכל סעודה מפסקת, אז כאן לדעת, לכל הדעות זה אסור. גם מרן השולחן ערוך שיתיר, הוא לא יתיר, אלא בשבת, שלדעתו זה נקרא גורם לברכה שאינה צריכה, שבשבת זה מותר. אבל בחול, שאין לנו את הבעיה של לעשות 100 ברכות, אז בחול אין את ההיתר הזה לחלק סעודה אחת לשתיים בצורה מלאכותית כזאת שהוא מברך באמצע ברכת המזון. אז לכן בחול לכל הדעות זה יהיה אסור. מזה אנחנו יכולים ללמוד, יש אנשים שהמנהג אצלם יותר חשוב מהכל, לא אכפת להם אם הם רומסים בדרך הלכות ויהיה מה שיהיה, מנהג ישראל תורה הוא, ככה הם חושבים. אז עכשיו מה קורה בסעודה המפסקת? כיוון שזה סעודה של אבלות, אז יש נוהגים לאכול עדשים. עדשים זה מאכל אבלות, זה עגול, אין לו פה. כך כתוב שיעקב אבינו הנזיד שהוא עשה, שהוא הלעיט את עשיו הרשע, שזה האדום האדום הזה, זה היה תבשיל של עדשים. חז"ל אומרים שבאותו יום נפטר אברהם אבינו, הם היו בסך הכל ילדים בגיל 15, יעקב ועשיו. אברהם אבינו נפטר, ויעקב בישל תבשיל של עדשים, כי זה מאכל של אבלים. אז לכן זה מנהג לאכול עדשים. עכשיו יש מנהג גם כן לאכול ביצים. ביצים קשות, זה גם כן, הביצה היא עגולה, אין לה פה. גם האבל אין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש, הוא צריך לשתוק. אז לכן גם ביצים זה מאכל אבלים. אנחנו נוהגים כשעושים סעודת הבראה, הרי סעודת הבראה זו הסעודה הראשונה של אדם הרי שנפטר, אז המשפחה שלו, האבלים, יושבים ואוכלים סעודת הבראה, הרי הקבורה. והסעודה הזאת צריכה להיות משל אחרים, לא משלו. אנשים אחרים תמיד צריך לדאוג לזה, כבר לפני הלוויה, לדאוג לזה, שיהיה איזה משפחה, שכנים או קרובי משפחה שיבשלו בשבילם אוכל בשביל שהם יאכלו. עכשיו, מה אוכלים? נוהגים לאכול חתיכת לחם וביצה קשה. ביצה קשה, אני יודע, מטבלים את זה אם רוצים, עם זיתים, משהו, אבל בעיקר ביצה קשה. ביצה זה מאכל אבלים. אז עכשיו, גם בסעודה המפסקת, יש נוהגים לאכול ביצים. למה? כי זה מאכל אבלים. עכשיו, השאלה היא, יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה לקיים, אני מקפיד מאוד על המנהגים, יש מנהג לאכול עדשים, ויש מנהג לאכול ביצים. אבל מה? אני לא מכיר תבשיל של עדשים מעובב עם ביצים. זה לא הולך ביחד. אז מה אומר הבן אדם? טוב, אני אעשה תבשיל, אני אוכל עדשים. נגיד למשל אורז עם עדשים, או עדשים לבד, ואחר כך נברך ברכת המזון, ונאכל ביצה קשה. ואז קיימתי את שני המנהגים. אז האיש הזה שידע שהוא אכל ביצה אחרי ברכת המזון, הוא צריך לברך עליה שהכל, כי ברכת המזון זה הפסק. עכשיו, הברכה הזאת שהוא מברך, הוא גורם לברכה שאינה צריכה. כך כותב הפרי חדש על הנושא הזה, שזה לא בסדר לאכול את הביצה אחרי ברכת המזון. למה? כי זה גורם לברכה שאינה צריכה. מצד שני, לפני ברכת המזון, זה אסור. למה? כי אז יש לו שני תבשילים, ואסור לאכול שני תבשילים. אז לכן צריך לדעת שבאמת צריך להחליט או שתאכל ביצים או שתאכל עדשים, אבל אתה לא יכול לאכול את שניהם, אלא אם כן יש כאלו שיש להם, אני לא מכיר, אבל יש כאלו שיודעים לבשל תבשיל של ביצים מעובב עם עדשים, בבקשה, ותבשיל אחד. אבל צריך שזה יהיה תבשיל שרגילים לבשל אותו. אם זה בא בצורה מיוחדת, אף פעם אני לא אוכל תבשיל כזה של ביצים עם עדשים, ורק לכבוד ערב תשעה באב אנחנו עושים תבשיל מיוחד כזה, וזה מלאכותי. זה למעשה שני דברים שאני מחבר אותם ביחד, כשאין הדרך לחבר אותם. אז במקרה כזה, גם כן, זה לא יועיל. אז אכן, הכי טוב לוותר על אחד משני הדברים, ולאכול או ביצים או עדשים. ולא נורא, גם אם אדם לא אכל אף אחד מהם, הוא לא עשה שום עוון, וזה לא נורא. זה רק פשוט מנהג, מנהג שהוא לא ממש בכלל לא מעכב ולא חיוב בכלל לשום אחד מישראל. עכשיו, לגבי הנושא של שני תבשילים. שני תבשילים, לפעמים יש מצב שלוקחים תבשיל ועושים אותו בשני סירים. אז יש בזה מחלוקת הפוסקים. מחלוקת הראשונים. מחלוקת הראשונים, אם מותר לעשות שני תבשיל אחד בשתי קדרות. האם עצם הדבר שבישלתי את זה בשתי קדרות, זה עושה את זה כמו שני תבשילים או לא? מרן השולחן ערוך כותב, אפילו בישל מין אחד בשתי קדרות, מקרה שני תבשילים. כך כותב השולחן ערוך. אבל מה? כאן יש מחלוקת נוספת. המשנה ברורה הולך בעקבות המגן אברהם וכמה גדולי האחרונים שאומרים שזה דווקא כשהם לא שווים אותו הדבר. אבל אם זה אותו דבר ממש שניהם, לקחת אורז, בישלת אותו בשתי קדרות, כל אחת מהקדרות, התבשיל הוא אותו טעם, אותו דבר, אז זה מותר. כך סובר המגן אברהם והמשנה ברורה ועוד הרבה אחרונים. לעומת זאת, הכנסת הגדולה אוסר אפילו כשזה אותו הדבר, אפילו בשווים. הכנסת הגדולה, אני אמרתי לכם כבר, שבכל הנושאים של תשעה באב הוא מחמיר מאוד מאוד, כותב בשוט זכר יוסף, שזה בגלל שבזמנו הייתה התקלה הגדולה של שבתאי צבי, ולכן הוא רצה לגדור גדר ולהחמיר יותר בכל הדברים הללו. עכשיו, בראשונים, בריטווה, מפורש שאם זה שווה, מותר. כדברי המגן אברהם. כך כותב גם המאירי. אבל החידה עושה כמו פשרה כזאת. אומר החידה, למה אתה עושה את זה בשתי קדרות? אם יש הבדל מסוים, זאת אומרת, הסיבה שאתה עושה את זה, אתה רוצה אחד אורז יותר רך, אחד יותר קשה, אחד יותר מבושל, פחות מבושל, אז זה ודאי נקרא, שני תבשילים, זה לא נקרא שווה. עכשיו, למה בן אדם רגיל ילך ויעשה תבשיל אותו הדבר, יעשה שתי קדרות? הסיבה שאנשים עושים דבר כזה, זה כנראה בגלל שיש הרבה בני הבית, ואי אפשר לבשל את הכל בקדרה אחת, אז לכן עושים שתי קדרות. אז אם זה דבר כזה, שזה אותו התבשיל, ועושים את זה בשתי קדרות, אז זה מותר. יש כאלו שנוהגים לאכול בסעודה המפסקת תבשיל של ביצים ועגבניות. מבשלים את זה. איך קוראים לזה? שקשוקה. כן? בסדר, זה מנהג. ככה נהגו אצלנו, לאכול מהתבשיל הזה. אבל צריך לשים לב, גם פה, לפעמים יש, זה צריך כמות, למשל, אם בני הבית מרובים, אז עושים כמה תבשילים כאלו. ואז זה תבשיל אחד נקרא, כי כולם אותו הדבר, כולם אותו הדבר. אז אם אני רוצה לקחת מסיר אחד קצת, וגם מהסיר השני קצת נגמר, מהראשון אני לוקח מהשני, אז זה מותר. פעם אחת בבית שלי היה מקרה בערב תשעה באב, שהיה כמה סירים של ביצים ועגבניות, ואז אמרו לי, תראה, פה יש פה מישהו שלא אוהב בצל, אז בסיר הזה אין בצל. אמרתי להם, אופ, זה לא בסדר כבר, זה כבר שני תבשילים. זה תבשיל אחד, זה לא בגלל שהיו הרבה, אז עשו בשתי קדרות, אלא בגלל שפה זה עם בצל וזה בלי בצל. אז אמרתי שכל אחד יחליט, מי שרוצה לאכול עם בצל יאכל מהסיר הזה, מי שרוצה מהסיר הזה, אבל לא לקחת משתי הקדרות. למרות שזה דומה מאוד בטעם, אז זה, אבל זה שני תבשילים. זה שני תבשילים. ברגע שיש שינוי מסוים, או למשל, עושים אורז. מבשלים אורז, אחד אורז לבד, אחד אורז עם עדשים. זה ממש שני תבשילים, כי זה לא אותו הדבר. זה עם עדשים וזה בלי עדשים. זה שני תבשילים שונים. אז לכן צריך מאוד מאוד לשים לב בדבר הזה, שהשני תבשילים, להיזהר מאוד מאוד, שיהיה תבשיל אחד בלבד. יש מחלוקת ראשונים, אם אדם לוקח דבר שאוכלים אותו חי, והוא מבשל אותו. אבל אתם יודעים שלגבי בישולי גויים, דבר הנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי גויים. למשל, קפה. קפה שגוי מכין ליהודי, מותר, מותר לשתות אותו. למה? כי בקפה מה מברכים עליו? שהכל. למה מברכים שהכל? כי העיקר זה המים. והקפה הוא בא לתת טעם במים. אז מברכים שהכל. ומים, אפשר לשתות אותם חיים. דבר נאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בשביל הגויים. אז לכן יש ראשונים שסוברים, שאותו הדבר לגבי סעודה המפסקת, זה נאכל כמות שהוא חי. אז אם אני לוקח למשל גזר, שאפשר לאכול אותו חי, ואני אבשל אותו, אז זה לא נקרא תבשיל. חוץ מזה, יהיה מותר עוד תבשיל. ככה יש ראשונים שסוברים. ויש ראשונים שאומרים, לא, הנה לגבי עירובי תבשילים, צריך שיהיה תבשיל, ואם לקחת גזר ובישלת אותו, הוא ראוי לעירובי תבשילים. אז אתה רואה שזה כן נקרא תבשיל. זה מחלוקת. מרן, השולחן ערוך פסק, כן? מרן כותב בפירוש, ותבשיל הנעשה מדבר שנאכל כמות שהוא חי, מקרה תבשיל לעניין זה. אז גם דבר נאכל כמות שהוא חי, זאת אומרת כך, אם אתה רוצה לאכול גזר, תפוח אדם, לא, גזר, מלפפון, עגבניות, כמה סוגי ירקות, זה מותר, אין בעיה. למה? כי זה לא מבושל. אבל ברגע שתבשל את הדבר הזה שנאכל כמות שהוא חי, אפילו שהוא היה ראוי לאכילה בלי הבישול, הוא כבר נקרא תבשיל אחד, ואז יהיה אסור לאכול עוד תבשיל במצב הזה. עכשיו, יש גם כן תוספת בסעודה המפסקת של איסור, לאכול דגים. אנחנו, בתשעת הימים, אנחנו אוכלים דגים. מותר לאכול דגים. המנהג להחמיר היה בבשר, ואפילו בעוף. דרך אגב, צריך לדעת, אפילו בסעודה המפסקת, הגמרא אומרת שמותר לשתות יין מגיתו ולאכול בשר מליח. כך אומרת הגמרא. למה? כי מה שאסרו זה בשר שהיה ראוי למזבח. כותבים אבל התוספות שאנחנו, כיוון שאנחנו רגילים לזה, אז אסור. זאת אומרת שצריך לשנות ממה שאנחנו רגילים. אז לכן, ממילא, גם היום שיש בשר כפור, אז יהיה אסור. זאת אומרת, יהיה אסור, לפי התוספות, מן הדין, שיש לזה דין של בשר, כך סוברים התוספות. המאירי, מצד אחד, הוא מסכים לתוספות שזה אסור, אבל הוא כותב שזה לא מצד דין המשנה, אלא רק מצד המנהג. אבל, בוודאי שכל עם ישראל לא אוכלים שום בשר, גם לא עוף, גם בזה יש מחלוקת. זה מנהג שהתחיל בתקופת הראשונים, לא לאכול גם עוף בסעודה המפסקת, וכך כולם נוהגים. לא בשר ולא עוף, ובמשך הזמן נהגו לא לאכול גם דגים. יש גרסה בשולחן ערוך, הנחלת צבי גורס, לא דגים, הוא גורס גדיים. גדיים. אבל הגרסה הנכונה שכותבים כל האחרונים זה דגים. אז אנחנו גם דגים לא אוכלים בסעודה המפסקת. צריך לשים לב, יש כאלה שמתירים דג מלוח. דג מלוח, אבל אני לא הייתי, זה לא, אין לזה כל כך חשיבות, זה, לא הייתי ממליץ לאף אחד לאכול דג מלוח בסעודה המפסקת. אוי ואבוי מה שיקרה לו אחר כך בצום, הוא יהיה צמא מאוד מאוד, אז ודאי שזה לא כדאי. אבל דג מלוח גם בדרך כלל הוא גם לא מבושל. אז אין לו דין תפשיל גם כן, אז לא, מצד ההלכה לכאורה יש מקום לדון, אבל בלאו אחי, אני אומר לא כדאי לאכול דג מלוח, ואז ממילא לאכול רק תפשיל אחד. עכשיו כמובן אנחנו אוכלים גם לחם. לכאורה אנחנו לא אומרים שהלחם נחשב לתפשיל, למה? כי זה חלק מהסעודה, יש סעודה של לחם עם תפשיל אחד. יש שאלה באמת שצריך לדון בה, האם מותר לאכול עוגות? כיוון שאכלתי כבר לחם, אז הלחם הוא ללפת בו את התפשיל שאני אוכל. זה סעודה. אבל לאכול עוגה, לכאורה, זה אפייה נוספת שלא קשורה ללחם. באמת בשוט התעוררות תשובה כותב לאסור בזה. השאלה היא, האם באמת כך הלכה? אני מתלבט בנושא הזה מאוד מאוד, ודאי שכדאי להימנע, למרות שאנשים רגילים מאוד בסוף סעודה לקפה ועוגה, להימנע מלאכול עוגות בסוף הסעודה, כי יכול להיות שבגלל שכבר אכלנו לחם, זה כמו שאסור שני תפשילים, גם אסור שני דברים של אפייה. ככה יש. אם אוכל שני סוגים של לחם, יכול להיות שזה לא נורא. בגלל שזה למעשה לחם. זה פת, פת שמלפטים בה את התפשיל. אז יהיה פת כזאת, פת כזאת. מה שחכמים אמרו זה שני תפשילים. דווקא על התפשיל חכמים הקפידו. לגבי קפה, זו שאלה באמת קשה. האם מותר לשתות קפה בסוף הסעודה המפסקת או לא? יש בנושא הזה תשובה בחזון עובדיה, תשובה ארוכה שהוא דן בנושא הזה, האם מותר לשתות קפה? כי בדרך כלל אנחנו, אמנם זה קפה זה דבר מבושל, במיוחד יש כאלו שלוקחים את הקפה עצמו ומבשלים אותו, לא סתם שמים את האבקה עם מים חמים, אבל מצד שני, זה כמו דבר שבא לשרות את האוכל. לכן גם כן אנחנו לא מברכים על קפה בתוך הסעודה. למה? יש בזה מחלוקת אם מברכים על קפה בסוף הסעודה. להלכה אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל, ולא מברכים על קפה. זה לא גלידה. גלידה אוכלים לתענוג, אז מברכים בסוף הסעודה. ומותר לאכול גלידה בסעודה המפסקת בסוף. אם אדם רוצה לאכול גלידה, אין בזה בעיה, אפשר לאכול גלידה. אבל קפה, לכאורה כאן, אולי זה נקרא תפשיל. כן? עכשיו, מצד אחד אנחנו לא מברכים עליו, הוא כמו חלק מהסעודה. להלכה, בחזון עובדיה, המסקנה שלו, שמותר מעיקר הדין, אבל בעל נפש ייזהר. זאת אומרת כך, יש אנשים שרגילים אחרי הסעודה לשתות קפה. קשה להם בלי הקפה אחרי הסעודה. עכשיו, אני כבר אמרתי שלברך ברכת המזון ואחר כך לשתות קפה, פה אתה נכנס לשאלה של גורם לברכה שאינה צריכה. לא כדאי, זה לא טוב לעשות את זה. אבל לפני ברכת המזון, כאן, אם אדם לא רגיל לזה, רק בגלל סעודה המפסקת הוא רוצה לעשות את זה, אז כדאי להימנע. שישתה מים, שישתה מיץ, אני יודע מה, שישתה משהו שמותר לשתות. אבל לא, לא, לא משקה שהוא תבשיל, כמו קפה או תה. אבל מי שרגיל, יש אנשים שמאוד רגילים לזה, וקשה להם בלי זה, אז להם אפשר להקל. אותו הדבר דנים ופוסקים לגבי שחר. שחר זה בירה. בירה. בירה, יש אנשים שרגילים, אומרים שזה עושה להם טוב לעיכול, שזה מעכל טוב את האוכל. אז יש אנשים שרגילים בסוף הסעודה לשתות בירה. עכשיו, אם אדם לא רגיל, אז בכלל כל משקה חריף בסעודה המפסקת ולא ראוי לשתות. גם שחר, כך כותבים בפירוש כל האחרונים, לא לשתות שחר בסעודה המפסקת. אבל מי שרגיל, זה כמו רפואה בשבילו. שהוא רגיל, הוא מרגיש שכך הוא מצליח לעכל את האוכל, אז מי שרגיל יכול לעכל גם לשתות בירה. עכשיו, יש גבינות למשל. היום כל סוגי הגבינות והחלב זה מפוסטר. מפוסטר. מה זה פיסטור? פיסטור בדרך כלל זה ל-80 מעלות חום. זה כמו בישול כזה, עד 80 מעלות חום. התפקיד של הפיסטור זה לסלק את החיידקים, ואז זה יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. אם תיקח חלב לא מפוסטר, תשאיר אותו אפילו במקרר, תוך לא הרבה זמן הוא מחמיץ, הוא מתקלקל. ברגע שהוא מפוסטר, אז הוא מחזיק מעמד הרבה יותר זמן. עכשיו, לגבי יין, אתם יודעים, יין מפוסטר. יש היום חלק מהיקבים עושים את היין מפוסטר. חלק לא, חלק כן. האם יש בזה משום בישולי גויים? בארצות הברית מקובל מאוד מאוד לפסטר את היינות, כי שם יש להם הרבה מלצרים גויים, והם סומכים על זה, כיוון שהם אומרים, זה מפוסטר, הגיע עד 80 מעלות חום, בדרך כלל שזה מגיע ל-80 מעלות צלזיוס, אז מתחיל להיות עדים. זאת אומרת, המשמעות של העדים, שזה מתחיל להתמעט. זה מתחיל להתמעט. עכשיו, אז ממילא זה כבר נקרא יין מבושל. יין מבושל, הוא היה פסול לגבי המזבח, לא ראוי לנסח בו. במזבח, ממילא רוב הראשונים סוברים שיין כזה, אין בו משום יין נסח. אין יותר חשש אם הגוי נוגע בו. היה לפני בערך 20 שנה, אולי קצת יותר, היה ויכוח גדול בנושא הזה. הגאון הרב יוסף שלום אלישיב, מרן הרב אלישיב, פסק שהפיסטור לגבי יין נסך זה לא מועיל. זה לא מועיל. הוא אמר שצריך שיהיה ממש, שיהיה ניכר הטעם בתוך היין שזה מבושל. ממש מבושל. ובגלל זה בדץ מהדרין של רחובות, שהם אחראים על כרמל מזרחי, הם אז בשלב מסוים הם הודיעו, מפסיקים לפסטר. למה? כי זה בין כה וכה לא מועיל לדעתו של הרב אלישיב. הפיסטור לא נקרא בישול לעניין יין. ואז אני הבאתי את זה לאבא שלי, את החוברת שהם הוציאו, ואת הפסק של הרב אלישיב. הוא עבר עליו ביסודיות, והוא כתב תשובה ארוכה ביביע עומר בנושא הזה. והוא כתב, הוא מוכיח שכמעט כל הראשונים סוברים, שברגע שזה מתחיל להתמעט, גם בישול כזה, זה כבר נקרא בישול לגבי זה שאין בו דין יין נסך. ושיש שיטה יחידה אחת שסוברת לא כך ולא צריך לחוש לזה, ולכן הוא פסק ככה, והיום ברוב העולם ככה נוהגים. בהרבה הרבה מדינות, וגם בארץ ישראל, יש יקבים שמפסטרים את היין. יש יקבים שלא. צריך לשים לב, כל אדם שיש לו, שקונה יין, ויש לו בבית מישהו שלא שומר מצוות, למשל, או גויים מסתובבים בבית שלו, שישים לב מה כתוב על הבקבוק. אם כתוב מפוסטר, אז בסדר. או מבושל, אם כותבים מבושל, הכוונה היא שזה מפוסטר. עכשיו, אבל אם כתוב, היום מקפידים ביינות לכתוב בפירוש לא מבושל. אז אם זה לא מבושל, צריך לדעת להיזהר שפה לגבי מחללי שבת, לגבי לא יהודים, צריך להיזהר מאוד מהמזיגה של הכוס שלהם. אז צריך לשים לב לזה. ובכן, כל זה לגבי יין נסך. שיין מפוסטר, הוא כבר נקרא מבושל. מה הדין לגבי סעודה המפסקת? האם מפוסטר נקרא מבושל או לא? הבן איש חי כבר מתייחס לזה. בזמנו של הבן איש חי, היו לוקחים את הלבן, קראו לזה בערבית, הוא כותב לבן, ויגורתי, יגורתי, לוקחים את החלב שנקפא, ומרתיחים אותו, כך אומר הבן איש חי. אז הוא אומר, הבן איש חי, כיוון שכל מה שהם עושים זה רק לשמר את זה, אז זה לא נקרא מבושל. הבן איש חי מדבר על הזמן שלו, שלא היו כל כך מומחים בפסטור, ובכל זאת הוא כותב שזה לא נקרא מבושל. לכן אם אדם רוצה לאכול, כותב הבן איש חי, רוצה לקחת אורז, רוצה לשפוך על זה לבן, לערבב את הלבן עם האורז ולאכול את זה, זה לא נקרא שהוא אוכל שני תבשילים, כי מפוסטר לא נקרא מבושל. ככה הלכה באמת. האמת, אני מוסיף יותר מזה, שימו לב, חלב מפוסטר. חלב מפוסטר, יש לו טעם, כל אחד מאיתנו ששותה חלב, מכיר את הטעם הזה. תיקחו חלב מפוסטר ותרתיחו אותו. הטעם שלו משתנה לגמרי. זה בכלל לא דומה לחלב מפוסטר. הטעם שלו, ויש לו ריח אחר לגמרי. יש, אני תביאו לי חלב מבושל, תקררו אותו 1,000 פעמים, אבל שהרתיחו אותו, אני רק בריח, אני ארגיש מיד שהוא הרתיחו אותו. יש אנשים שלא יכולים לשתות חלב מבושל. זאת אומרת, השינוי שנעשה בטעם הוא גדול מאוד. מזה אני כתבתי בעניין שבת. בעניין שבת יש דיון באחרונים, האם חלב נקרא קלי בישול. אם מותר, למשל, אני עושה קפה, יש לי קפה בתוך הכוס, זה כלי שני. האם מותר לשפוך על זה חלב או לא? ההלכה היא שכן. זה לא, אין לנו ראיה להגיד סתם על כל דבר, להגיד שזה קלי בישול, מסתבר לומר שחלב זה לא קלי בישול. אבל אבי מורי רוצה להוסיף, הוא גם מתיר בזה, אבל הוא מוסיף עוד טענה. הוא טוען שהחלב מפוסטר, ויש אומרים שאין בישול אחר בישול בלח. עכשיו, אני טוען שקודם כל זה לא דומה למבושל ממש, וייתכן מאוד לומר שמפוסטר זה בגדר מאכל בן דרסאי. זאת אומרת, זה לא בישול מלא. מסתבר מאוד שזה לא נקרא בישול מלא, והראיה שהטעם משתנה. אז לכן, זה לא יועיל לנו הטענה הזאת. אבל בכל אופן להלכה, בוודאי שזה נכון שמותר לשפוך חלב קר על קפה רותח בשבת, אין בזה שום בעיה, אין לחוש בזה משום שנאמר שהחלב נחשב לכלי בישול, וזה אפילו אם לא היה מפוסטר. הפסטור לא משנה הרבה בנושא הזה. אבל אני חוזר, לגבי סעודה המפסקת, כל דבר מפוסטר. אם אדם רוצה לקחת, למשל, הוא אוכל תבשיל מסוים, לוקח איזה תשאל, הוא אוכל תבשיל מסוים, לוקח איזה תפוח אדמה ואוכל אותו. תפוח אדמה מבושל,

יש בזה מחלוקת, יש בזה מחלוקת, אבל במציאות דרך לבשל אותם ביחד. בשביל כל אדם שאוכל אותם, זה נחשב לתבשיל אחד. לגבי ברכה, אם זה לא בתוך הסעודה, אז תדעו לכם שזה לא פשוט. איזה ברכה, מה עיקר ותפל. למשל, אני אתן לכם דוגמה, תקחו עוף ממולא, באורז. תשאלו את רוב הבני אדם, מה העיקר, מה התפל? הם יגידו לכם שהעוף זה העיקר, והאורז זה התפל. אבל תשאלו את הפרסים, הם יגידו לכם מה פתאום, האורז הוא העיקר והעוף הוא התפל. זאת אומרת, גם מבחינת הטעם, אצל אנשים בדברים כאלו, כל אחד מסתכל על זה אחרת. לכן הטוב ביותר לצאת ידי ספק לגבי ברכה בממולאים, זה להפריד אותם ולברך על כל אחד בפני עצמו. כן, אבל פה עכשיו אנחנו מדברים על סעודה המפסקת, זה בלב הכי בתוך הסעודה, ואז לא מברכים על זה בכלל, אבל גם אם תפריד אותם, זה לא נחשב שאכלת שני תבשילים, כי הרגילות הוא לבשל אותם ביחד, וזה נקרא תבשיל אחד. או למשל, אם עושים מרק ירקות, ושמים שם תפוח אדמה, גזר, דלעת, אני יודע, כל מיני, שועית, כל מיני דברים, ועושים את זה מרק ירקות, אז זה מותר לאכול בסעודה המפסקת. למה? למרות שיש כאן כמה מינים, דרך לבשל אותם כך. אבל אם יבוא אדם ויעשה תבשיל של עדשים, ואומר, מכיוון שאני כל כך צדיק ואני מחמיר לדאוג לקיים את המנהגים, אני אשים בפנים כמה ביצים עם קליפה, ואז הביצים יהיו ביצים קשות, והם יתבשלו ביחד, והם יחשבו לתבשיל אחד. זה לא יעזור בכלל. למה? כי הביצים הללו אין דרך לבשל, זה לא נחשב, זה כאילו בפני עצמו, זה דבר בפני עצמו, אז זה לא יעזור, במקרה הזה זה יחשב שני תבשילים. כמובן צריך לשים לב, רבותיי, בסעודה המפסקת צריך לשבת כל אחד לבד, ולא לשבת על גבי קרקע. אני רוצה לקרוא את לשון הרמב״ם, איך אוכלים סעודה המפסקת. הרמב״ם כותב, חסידים הראשונים, כך הייתה מידתן. ערב תשעה באב, היו מביאים לו לאדם לבדו, שימו לב, לבדו, כל אחד יושב לבד. למה? כי יושבים ביחד, מדברים, צוחקים. לא, לא טוב, לשבת כל אחד לבד, יושב בדד וידום. לשבת בצער על חורבן בית המקדש. אז אומר הרמב״ם כך, ערב תשעה באב, היו מביאים לו לאדם לבדו, פת חרבה במלח ושורה במים ויושב בין תנור וקיריים ואוכלה. מה זה בין תנור וקיריים? במקום העלוב ביותר שיש בבית. ושותה עליה קיתון של מים בדאגה ובשיממון ובבחייה, כמי שמתו מוטל לפניו. כך כותב הרמב״ם, כך צריכים להתנהג. לא לחשוב תענוגות, לא תענוגות, לאכול יותר טעים, פחות טעים, תאכל מה שצריך בשביל הקיום, ולהצטער ולהתאבל על חורבן בית המקדש. ומסיים הרמב״ם, וכזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב מזה. אומר הרמב״ם, ומימינו לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו תבשיל של עדשים, אלא אם כן היה בשבת. כן, כך כותב הרמב״ם. אז אם מי שיכול לעשות כך, תבוא עליו הברכה. אין בעיה לגבי שהוא יהיה רעב בצום, שיוכל הרבה. על הכמות אף אחד לא מדבר, שיוכל הרבה. ייקח פת חרבה במלח, יושב ויוכל, או מי שרוצה לאכול עם תבשיל כמובן, מה שמותר מותר, ודאי, גם לכתחילה, ודאי ודאי. אבל זה מידת חסידות, מה שכותב הרמב״ם, אבל העיקר הוא, וקרעו לבבכם ועל בגדכם, להרגיש את הצער לחורבן. בחזון עובדיה כותב שלא לעשות זימון, גם אם ישבו שלושה ביחד. יש בזה מחלוקת גדולה. הטור מביא שיש אומרים שלא לעשות זימון, והטור מקשה על זה, איך אפשר? זה דין המשנה, ברגע שישבו שלושה ביחד הם חייבים בזימון. המגן אברהם מיישב, אומר המגן אברהם שאין בדבר כזה, לא שייך, אין חיבור, אין רצון לחיבור, וזה לא נקרא חיבור. אבל
בחזון עובדיה

0: מסקנה שלו, שלא לזמן, אפילו אם ישבו ביחד. אבל כמובן, כמובן שצריך לכתחילה, ודאי להיזהר, גם השולחן ערוך כותב כך, שלא ישבו שלושה ביחד, כדי שלא יתחייבו בזימון. אין צורך לחלוץ נעליים בסעודה המפסקת. מה שמותר, מותר, מה שאסור, אסור. חליצת נעליים צריכה להיות לפני השקיעה לתשעה באב. זה חלק מהאבלות של תשעה באב. אבל בסעודה המפסקת אין עניין לחלוץ נעליים. אני רוצה לומר כמה דברים עכשיו בפרשת השבוע. אנחנו קוראים על מלחמת מדיין. אני רוצה לומר דברים שאמרתי אתמול בלילה בבית המדרש יחווה דעת. אני חושב שזה דברים חשובים שכדאי, גם אם יש כאן בציבור כאלו ששמעו את הדברים אתמול, כדאי לחזור על הדברים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למשה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, שהוא הולך למות עוד מעט. ואז משה רבינו שומע שיש לו משימה אחת לבצע, ואחרי זה הוא ימות. נו, עכשיו, משה רבינו יודע, לפי מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הוא יכול עכשיו לארגן את המלחמה. אתם יודעים שלהתארגן למלחמה זה דבר לא פשוט בכלל. מלחמה. צריכים לאמן את החיילים, צריכים לעשות כל מיני תרגולים. הרי הצבא של מדיין, מה שקרה שם זה נס עצום שאין לתאר. היו 12,000 חיילים של עם ישראל. 12,000. 1,000 למטה. כן? כמה היו ממדיין? אנחנו לא יודעים, לא כתוב. אבל כתוב שהם הרגו את כולם. אחר כך בשלל כתוב שמה, בכל הפירוט של הדברים, כתוב שמה שהיו כמה נפש אדם מן אנשים, 32,000. אני חושב שכתוב כך, כן, 32,000. אז תעשו חשבון, ילדות מגיל 3 ומטה, 32,000. אז כמה היו מדיין? בטח היו איזה מיליון, אולי חצי מיליון, מיליון. זה ניצחון גדול, כתוב בפסוק, ולא נפקד ממנו איש. לא היה אפילו פצוע אחד בכל המלחמה הזאת. זה הפלא ופלא, נס גדול מאוד. נו, אבל עכשיו משה רבנו, הוא צריך להתארגן למלחמה. אז הוא יודע שאחרי המלחמה הזאת הוא הולך לעולמו. נו, אז הוא יכול לחיות עוד קצת. הוא יארגן את המלחמה, הוא ייקח את הזמן שלו, ויגיד שצריך לאמן את החיילים, וצריך לבחון כל אחד ואחד מהחיילים, שיהיה ראוי להיות חייל, שיהיה צדיק, שיהיה ירא שמיים, שיהיה סייעת הדשמיה כשהוא הולך, כל אחד ואחד, 12,000, לעשות ועדות קבלה, ולבדוק כל אחד, מי ראוי, מי לא ראוי, לא כל אחד יכול להיות חייל בצבא של הקדוש ברוך הוא, לתת נקמת השם במדיין, ואז משה רבינו יכול לחיות עוד איזה שנה, שנתיים. עכשיו, יש גם דבר נוסף, הוא יכול להגיד, ריבונו של עולם, עם ישראל עם משה רבינו זה לא אותו עם ישראל בלי משה. כל יום שאני אחיה זה חשוב מאוד מאוד. ואם הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות שעד שתיגמר המלחמה אני אחיה, אז אני אעשה את הכל להאריך את זה לטובת הכלל. סיבה אידיאולוגית יש גם כן. זאת אומרת, אם משה רבנו רצה למצוא פה תירוצים, לדחות ולהאריך את המלחמה כמה שיותר, הוא יכול היה לעשות את זה. אבל משה רבנו לא. מיד, מה הוא אומר? החלצו מאיתכם אנשים לצבא. מיד, לארגן, מיד מארגנים, 1,000 למטה, ויוצאים מיד למלחמה. למרות שהוא יודע שהחיים שלו תלויים בזה. הבן איש חי מביא, הוא כותב את זה בעניין אחר. בעניין ביזת מצרים. אבל הוא אומר משל יפה. הוא אומר, היה אדם אחד, חשוב מאוד, פיקח מאוד, שתפסו אותו, הוא היה מקורב מאוד למלך, ותפסו אותו באיזו עבירה גדולה, ודנו אותו למוות. דנו אותו למוות, ואז הגיע יום ההוצאה להורג, באים ואומרים לו, בבקשה, אתה, יש לך אפשרות לבקש בקשה אחרונה. בקשה אחת. היום באמריקה יש כל מיני אנשים משונים כאלו שדנים אותם למוות. מה הם מבקשים בקשה האחרונה? סטייק, הם רוצים לאכול בשר. כן, אבל הוא, היועץ הזה של המלך, אמר, אני רוצה בקבוק, בסך הכל בקבוק של בירה קרה, ואני רוצה לשתות את זה בנחת על הגג של ארמון המלך. בקשה נורמלית, בסדר. הביאו, לקחו אותו לגג של ארמון המלך, הביאו לו בקבוק בירה, שישתה. הוא תופס את הבקבוק והוא לא שותה. אמרו לו, תשתה, תשתה, קשה לי. אני לא יכול לשתות את זה כל כך מהר, כשאני רואה פה את כל המלאכי חבלה, כל התליינים עומדים פה, אני רוצה להיות לבד. טוב, סילקו את כולם משם, רק המלך לבדו נשאר. המלך לבדו נשאר, הוא יושב, מחזיק את הבקבוק, והמלך אומר לנו, יאללה, תשתה כבר, תשתה. אומר לו, אדוני המלך, ואם אני אתחיל לשתות, אני שותה את זה לאט לאט, ופתאום לא יהיה להם סבלנות, והם יהרגו אותי באמצע. אז המלך אמר לו, תשמע, יש לך את ההבטחה שלי. מבטיח לך שאף אחד לא יפגע בך עד שאתה תגמור את הבקבוק בירה הזה. אה, כן? לקח את הבקבוק, בום, שבר אותו. אמר המלך, תביאו לו בקבוק אחר. אמר לו, אדוני המלך, מה זה? אתה אמרת, נשבעת לי, שלא תהרוג אותי עד שאני אגמור את הבקבוק הזה. הבקבוק הזה הלך, אתה לא יכול יותר להרוג אותי. כן, אז אותו הדבר, לכאורה, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא ימות אחרי מלחמת מדיין. אז הוא יכול היה להאריך את החיים שלו קצת. וחיים של משה רבנו, כמו שאמרתי, זה זכות עצומה לעם ישראל כל יום שהוא נמצא איתם. כתוב במדרש, משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא בא לקחת את נשמתו, הנשמה של משה רבנו בכתה, היא לא רצתה לצאת. כל אדם שהולך לעולמו, הנשמה שלו היא רוחנית, היא שמחה לעזוב את הגוף הגשמי. אבל משה רבנו כל כולו קדושה, רוחניות, והקדוש ברוך הוא מפציר בנשמה שתצא. והנשמה מתחננת, היא לא רוצה לצאת, היא רוצה להישאר בגוף הקדוש של משה רבנו. ובכן, משה רבנו, למרות שהיה לו פה תירוצים ואפשרויות, משה רבנו לא. הוא החליט. הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות מלחמת מדיין, אני לא מחכה, אני לא מחפש תירוצים, למרות שהחיים שלו תלויים בזה, הוא יזדרז מהר מהר למלות את רצון השם. יש לנו כאן מוסר השכל גדול. אנחנו עושים את רצון השם. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, והקדוש ברוך הוא דיין האמת, וצדיק הוא השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, ואנחנו פשוט צריכים לקבל עלינו באהבה. אנחנו לא מחפשים לברוח מגזרות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מה שקרה עם יונה בן אמיתי, כל אחד מאיתנו קורא את זה ביום הכיפורים. אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. אז כשיש חולה, מצד אחד אנחנו לא אומרים חס ושלום, אנחנו נגיד רצון השם הוא שהוא יהיה חולה, אז נעזוב, מה אנחנו מתערבים ברצון השם? לא, אנחנו לא אומרים כך, אנחנו מתפללים עליו. למה? כי גם זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל ולעובדו בכל לבבכם, זו תפילה. הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, אנחנו חובתנו להתפלל, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. אנחנו מקבלים מה שהקדוש ברוך הוא גוזר. זו המחשבה צריכה להיות, לקבל באהבה גזרות של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לספר לכם, היה לי ידיד קרוב מאוד, קראו לו יצחק יעקובי, זכר צדיק לברכה. זה יהודי שהוא, כשהוא היה צעיר, חזר בתשובה, והיה דבק באבי מורי כל השנים. הוא היה גבאי של בית הכנסת שלו, בבית כנסת הגדול, היה איש צדיק, שהיה עוסק הרבה בתורה, ירא שמיים אמיתי שאין לתאר. והוא היה בן 80, וקיבל מחלה קשה. מחלה קשה שהוא לא קם ממנה, הלך לעולמו. כמה חודשים לפני שהוא נפטר, קיבלתי טלפון מאחד החברים, שאמר לי שהוא מסרב לקחת את התרופות. הזדעזעתי, התקשרתי אליו, והלכתי אליו הביתה. רגע ברחביה, הלכתי אליו הביתה, כן, כבוד הרב, מה אתה רוצה? ואז היינו חברים קרובים ממש. ואז אמרתי לו, שמעתי שאתה מסרב לקחת את התרופות. הוא אמר לי, הרב, זה לא אמת, לא היה ולא נברא. לא יודע מי סיפר לך, אני עושה כל מה שהרופאים אומרים. ככה התורה הקדושה שלנו מצווה, אני עושה כל מה שהרופאים אומרים. נו, תודה, אז הכל בסדר, התנצלתי בפניו, ואז איך אתה מרגיש? ואז הוא תיאר לי את המצב שלו, ואמר לי, תראה, לפי דברי הרופאים, יש לי כמה חודשים, סך הכל. אז מה אני צריך לעשות עכשיו כשאני יודע שזה כך? אני מצד אחד צריך להתפלל, אני ממלא את חובתי, אני מתפלל מכל הלב. אבל מצד שני, אני יושב וחושב, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי עוד כמה חודשים, אני צריך לנצל את הזמן הזה להתכונן לעולם הבא. ואיך אני מתכונן? על ידי שאני יושב יומם ולילה ולומד תורה. אני לא מפסיק ללמוד, אני לומד יומם ולילה. מהבוקר עד הלילה, מנצל כל רגע. זה מה שנשאר. כל עוד אני מסוגל לשבת וללמוד, אני צריך לשבת וללמוד. ואז הוא אומר לי, כן, כבוד הרב, אתה פה עכשיו, אני לא יכול ללמוד. במילים אחרות הוא אומר לי, תודה רבה לך שבאת לבקר, שלום כל טוב, לך, לך מפה, אני רוצה לשבת וללמוד. כמובן שנפרדתי ממנו לשלום, הוא ישב ולמד ולמד עד ממש ימים לפני פטירתו, שהוא לא יכול כבר היה ללמוד, הוא היה בבית חולים והלך לעולמו. אני הסתכלתי עליו, אמרתי שהאיש הזה הוא גיבור חיל שאין כדוגמתו. בן אדם שיודע שנגזר עליו, אז הוא לא בוכה, הוא לא מתחכם, אלא מה הוא חושב? הוא חושב מה התפקיד שלי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני אעשה, שאני אנצל את הזמן שלי לתורה, מצוות ומעשים טובים. בקיצור, רבותיי, אנחנו צריכים לקבל באהבה כל גזרה של הקדוש ברוך הוא. גם אם זה כואב מאוד, לקבל את הגזרות של הקדוש ברוך הוא, אבל לעובדו בכל לבבכם, להמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם נזכה שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אני מברך את כל הקהל הקדוש הנמצאים כאן, שיהיה רצון שתזכו אתם וכל בני ביתכם, וגם כל המאזינים ברדיו קול ברמה, כל הציבור היקר, גם אלה שצופים בנו באמצעים אחרים, יהיה רצון שתזכו להתברך בכל הברכות שבתורה, בריאות טובה, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, ותזכו לגדול בתורה ויראת שמיים, אמן כן.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, וכמובן שכולם מקפידים על כל ההלכות, לא מברכים שהחיינו, לא שומעים שירים, כלי נגינה, יש כאלה כבר לא מסתפרים, יש כאלה כבר לא אוכלים בשר, המנהג רק בתשעת הימים לא לאכול בשר, ובשבוע שחל בו לא להסתפר למנהג הספרדים. וכמובן שצמים ביום תשעה באב, אם לא יבוא משיח. הכל טוב ויפה. הכל מנהגים חשובים, הלכות חשובות, חייבים, צריכים כולם ליישם אותם למי שרוצה לזכות לגאולה. שמחו את ירושלים וגילו בה, כל המתאבלים עליה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בנחמתה. מי שלא, אז לא. אומר אדם לעצמו ביום תשעה באב, סוגר את הדלתות, מגיף את התריסים, סוגר וילונות, מי רואה אותי? אף אחד לא רואה אותי. אוכל ושותה. באים שני מלאכי השרת שכן ראו אותו, ושמים את ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שלא ישתתף בצרת הציבור, אל יראה בנחמתם. אז מי שרוצה לזכות בקרוב בקרוב, לראות בבניין בית המקדש שירד בנוי מהשמיים בעזרת השם בקרוב, חייב להשתתף בצער של עם ישראל בכל ההלכות, כל המנהגים. אבל עיקר העיקרים זה לתקן את שורש הבעיה. מה השורש הבעיה היה? הוא שנאת חינם. בית ראשון אמרנו נחרב בעוון עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני באבון, שנאת חינם. ועדיין הוא לא נבנה. זאת אומרת, רבותיי, שהשנאת חינם עדיין קיימת. עדיין מרקדת בתוכנו. אז כל זמן שלא נעקור את השנאת חינם מהשורש, ונרבה אהבת ישראל, אז אנחנו נסבול עדיין בגלות. חבל. וחבל מאוד מאוד מאוד. לכן, כל אחד ישתדל לטעת בליבו אהבת ישראל. איך מגיעים לאהבת ישראל? קודם כל לזכור שכל יהודי הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, בן של מלך. ואם אתה שונא את הבן, אתה גם שונא את האבא. אם אתה אוהב את הבן, אתה גם אוהב את האבא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, למה לך להסתכל על כל דבר במשקפיים שחורות, בצורה שלילית? למה? תסתכל במבט חיובי, תסתכל במשקפיים ורודות, תראה את העולם יפה, תראה את העולם ורוד, אל תנסה לחפש מומים באנשים כדי לסנוע אותם, ולראות את הכל שחור, כל שלילי. להפך, תחפש לראות החיובי שבכל בן אדם ובן אדם. וככה אתה תגיע לאהבת ישראל. להגיע לאהבת ישראל זו מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד. ולא לחינם רבנו האריזל שבהי באב יום ההילולה שלו, השבוע הזה יהיה לנו ראש חודש אב ביום רביעי. זאת אומרת שלישי זה ערב ראש חודש. ובהי באב זה יום ראשון, מוצש ויום ראשון, זה יהיה יום ההילולה של הארי הקדוש. הארי הקדוש נפטר באבון מחלוקת שהייתה בין התלמידים, והוא אמר לתלמידים שלו, הוא אמר להם תפסיקו, והוא רמז להם, היה מריבות שם על הבתים, על הדירות, הוא ארגן להם איזה בניין, איזה בית מגורים, ואז אנשים התחילו להתווכח למה זה קיבל את זה והיא קיבלה את זה, וגררו גם את הגברים שלהם איתם, עד שהאריזל רמז להם שיפסיקו, ואם לא יהיה אסון, ולא, לא, העצר רע לא נתן להם לעשות שלום, וקרה מה שקרה. הארי הקדוש מה אומר? להתחיל את התפילה כל בוקר, בהרני מקבל עליי בלי נדר, בלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. והרני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והרני מזמן פה שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אהבת ישראל, רבותיי, קודשה בריחו ואורייתא וישראל חדו. כל הנשמות של עם ישראל זה נשמה אחת. כולנו זה דבר אחד. אז ברגע שאתה, מה זה ישראל? אומרים שבישראל יש את כל השמות של האבות והאימהות. כן? תראו, אברהם, יש א', יצחק, י', יעקב, י', שרה, ש', רבקה, ר', רחל, ר', לאה, ל'. כל עם ישראל כלול בתוך האבות והאימהות. גם ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז ברגע שהאדם נוטע בליבו אהבת ישראל ולדון לקו זכות, לדון לקו זכות, כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותך גם כן לקו זכות. אז מה אכפת לך? לדון לקו זכות, תדון לקו זכות. ידון אותך בראש השנה ותמיד לקו זכות. זה לא עולה כסף. תגיד, למה הוא נסע בשבת? הייתה לו יולדת. הוא לקח יולדת לבית חולים. היה מקרה פיקוח נפש. למה הוא יחרה לתפילה? הוא באמת קם לתפילה בזמן. התינוק שלו קצת הפריע לו לפני שהוא בא לצאת לבית הכנסת. או שהוא היה צריך להתפנות חוץ נקבותכם. לא חסר קף זכות. לכן הוא קף. מה זה קף זכות? גם אם זה לא הולך, תכניס את זה עם הקף. ככה בכוח. כמו שמכניסים נעל עם קף. קו זכות. על כל פנים, אם אנחנו נכניס בליבנו אהבת ישראל, אנחנו נזכה לגאולה כמה שיותר מהר. כל אחד יתקן את עצמו, לא לחפש לתקן אחרים. אני צריך לתקן את עצמי, כל אחד יתקן את עצמו. והרמח"ל כותב, הרי כל בן אדם רוצה לדעת האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, או שלא אוהב אותו. האם הוא רצוי לפני בורא העולם, או שהוא לא רצוי? לפעמים אדם חושב שהוא רצוי, והוא לא רצוי. ולפעמים אדם חושב שהוא לא רצוי, והוא כן רצוי. אז בפרקי אבות כתוב, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. תראה אם האנשים אוהבים אותך. אם אתה בסדר, אתה חן וכבוד ייתן השם. הקדוש ברוך הוא נותן חן למי שהוא ענב. אדם שהוא ענב זוכה לנשיאת חן. זה דבר מאוד, זה ברכה שאין כמוה. שיש לאדם נשיאת חן בעיני הבריות. דבר גדול מאוד. ועוד דבר כתוב ברמח"ל בספר מסילת ישרים, שמי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זאת אומרת, אם אתה רוצה שבורא עולם יאהב אותך, תתחיל לאהוב את עם ישראל. כך כתוב ברמח"ל. אז לכן, לאהוב את עם ישראל, מה, זה מצווה. מצווה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. לא להסתכל על המחיצות, על החיצוניות. אל תראו נשעני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. אלא תסתכל על הפנימיות של האדם, על הנשמה טהורה שיש לו. כל יהודי ויהודי, עם ישראל, איזה עם קדוש. עם ישראל נתבעים ונותנים. תמיד שרוצים איזה משהו, להציל מישהו, אתה רואה כולם מתגייסים, באים, עוזרים. עם קדוש. מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. וברגע שאדם מתחיל להכניס בליבו אהבת ישראל, דבר ראשון, הוא נהיה אהוב אצל בורא העולם. דבר שני, הוא מקרב את הגאולה. זה הקירוב הגאולה הכי טוב שיכול להיות. לדון תמיד לקו זכות. לדון לקו זכות. היה באיזה כולל שהיו עושים, אנשים תורמים כוסות לשתייה חמה וקרה, קפה, תה, ושמו שם איזה פתק, נא לא להשתמש לשתייה הקרה בכוסות של החם, של הקרטון הזה. ו כדי לחסוך, כי זה יותר יקר הזה, הקרטון. ואחד האברכים לוקח כוס מקרטון ומוזג מים קרים. אז חברו אומר לו, אתה לא רואה מה כתוב פה? למה בשעת נפש ככה לצפצף על החוק? למה? זה כדי לי, ביקשו פה בקולג'. אמר, למה אתה לא דן אותי לקו זכות? להפך, אני חוסך לכולל. אני שותה בזה מים קרים, ומיד אחר כך אני מכין בזה כוס קפה. לא רציתי לקחת שתי כוסות. לחסוך רציתי. למה אתה לא דן אותי לקו זכות? אתם מבינים? כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות. זה דבר גדול מאוד. הרי כולנו רוצים זכויות. מה כולם מחפשים? כל הזמן, בפרט בחודש אלול, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. מה אנשים מחפשים? זכויות. זכויות. הנה. תדון לקו זכות. ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה הזכות שלך. לדון לקו זכות. הוא לא התכוון. זה היה בלי כוונה. זה לא הוא. וכו' וכו'. על כל פנים, רבותיי, מאזינים יקרים, כדי לקרב את הגאולה באמת, חייבים לעשות מעשה משמעותי. מעשה אמיתי. המעשה הזה, זה אהבת ישראל. להרבות באהבת ישראל. אדם נוסע באוטו, עומד איזה בחור, ישיבה או איזה מישהו, סכן, תקוע שם באיזה מקום, רוצה להגיע לירושלים, למודיעין, לבני ברק, לאיזה מקום, לביתו. אז בן אדם, תשמע, הוא עומד במקום לא נוח לעצור. לא נוח לעצור שם. זה קשה מאוד לעצור שם. פתאום מישהו אומר לו באוטו, היי, זה הבן שלך. זה הבן שלך שם, זה שרצה טרמפ. מיד אתה רואה אותו עוצר, עולה על המדרכה, עושה רוורס. מה קרה? מה קרה? לפני שנייה הוא לא רצה. על כל פשעים, תכסה אהבה. כשאתה אוהב מישהו, אין, תעלה למדרכה, רוורס, הכל, למה? כי זה, יש בזה אהבה. לכן, תדעו לכם שבודדים בודדים זוכים להגיע למעלת אהבת ישראל. בודדים, ממש בודדים. מי שמגיע לזה, מעלתו גדולה מאוד מאוד. שהוא אוהב לא רק את בורא עולם, אלא אוהב גם את עם ישראל. אוהב את עם ישראל. כואב לו בכאבם. ועושה דברים שיהיה להם טוב, שלא יהיה להם רע. זה הגדולה. זה הגדולה שבן אדם, הגדולה, שהוא מגיע לדרגת אהבת ישראל. מאזינים יקרים, מה חז"ל אומרים? על קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש. מה היה הסיפור? הגמרא במסכת גיטין, דף נ"ו או נ"ז, משהו כזה באזור הזה, מספרת שהיה איזה אדם אחד, לא כתוב את השם שלו, זה גם עוד פלא. לכאורה הוא אחד מהגורמים הגדולים לחורבן. תכף נראה, מעניין, והוא לא כתוב. נקרא לו רובן לצורך העניין. רובן. רובן היה לו אוהב שקראו לו קמצא, ושונא שקראו לו בר קמצא. המערשה כמדומני במקום שם אומר שהם היו אבא ובן. קראו לו בר קמצא, בן של קמצא. והוא עשה חתונה, עשה איזה שמחה לבן שלו, לבת שלו. אתם יודעים, לא כמו היום. היום אתה רוצה להזמין לחתונה, פעם היה הזמנות. חלק הזמנות. היום זה כבר, גם זה הולך ויורד. אנשים מזמינים דרך המיילים, בהודעות. שולחים לחיצה קטנה, כל קבוצת הקשר, כולם רואים את ההזמנה וכולם באים. אז פעם היה צריך לשלוח את השליח. הוא שולח את השליח שלו, בעל השמחה. לך תזמין את פלוני אלמוני, תגיד לו שהוא אהוב ורצוי ואורח הכבוד שלנו ונשמח לראות אותו. ואז הוא אמר לו, לך תזמין את קמצא. רובן, אותו רובן, אמר לשליח שלו, לך תזמין את קמצא. והוא כנראה לא היה שומע טוב. הוא הזמין, הלך לבר קמצא, לסונא, לא לאוהב. עכשיו תראו, יש מושג שנקרא, אם אתה צודק, תהיה צודק עד הסוף. הוא התחיל בטוב, בר קמצא, אבל הוא סיים גרוע מאוד. הוא שומע שהוא מוזמן לחתונה, הוא אומר, יפה, הוא רוצה להתפעס איתי? דרך החתונה, ככה, יפה, בסדר גמור, למה לא, אני בא. הנה, עם לב טהור, עם רצון טוב, למה לא לעשות שלום, מה ייתן למחלוקות, מה ייתן למריבות, לא ייתן כלום. ואז מגיע יום החתונה, מתלבש, מתקלח, מתלבש, ויוצא לכיוון החתונה. נכנס לאולם, לא רואה את בעל הבית, אתה רואה איזה שולחן, התיישב לו באיזה שולחן, אמר עוד מעט בעל הבית ייכנס, אני אלחץ לו את היד למזל טוב, ובייך אותו, וככה לאט את אנשים באים ובאים, מלאים את האולם, כל השולחנות, 300, 400 אנשים, ופתאום אומרים לרובן, תשמע, כולם הגיעו, אתה יכול להיכנס, ואז הוא נכנס, סוקר בעיניו את כל המוזמנים, מרחוק הוא רואה את מי, את השונא שלו, בר קמצא, עוזב את כל החתונה, הולך אליו ישיר, ואומר לו, מה אתה עושה כאן? הוא ישר הבין, הוא מסכן, בא לברך אותו בקת מזל טוב, להתפייס על מה שקרה ביניהם, 40 שנה, 30 שנה, במקום זה, חוטף גערה חזקה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, מה זה מה אני עושה כאן? השליח שלך הזמין אותי? לא, זה היה טעות, אני אמרתי לו, קמצא? והוא שמע בר קמצא. קום צא. הוא מסכן, בר קמצא ממש תחיל להעלב, הוא אומר לו, תשמע, תשחרר אותי, אל תעשה לי פה ביזיונות, זה לא יפה. אני מוכן לשלם לך את כל המנה שאני אוכל. כמה עלתה לך מנה? 500 שקל? עליי 500 שקל. לא, זה לא עניין שכסף. קום צא. הוא ראה ככה, שהוא מחריף את הטון כלפיו, אמר לו, כבודו, אני אשלם לך חצי סעודה. כמה כל האולם עלה לך? 100,000 שקל דוגמה, 50,000 שקל עליי. לא, זה לא עניין שכסף. קום, צא. אמר לו, נתן לך את כל הסעודה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אומר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה. אמר לו, לא, זה לא עניין של כסף. קום, צא. תפס אותו בחולצתו, וזרק אותו החוצה. עכשיו, עד כאן, בר קמצא היה בסדר. באותו רגע, הוא נהיה גרוע מאוד. מפה, הוא הלך להלשין, לשלטון. היהודים ארדו בך, והקיסר שליח, והחריבו את הבית השני. זה שהעליבו אותך, צודק, צריך לפייס אותך, זה לא יפה מה שעשו לך. הרבנים היו שם ולא אמרו כלום. אולי לא שמו לב, כף זכות, יכול דיברו דברי תורה. אבל מפה וללכת להלשין על עם ישראל, להגיד לקיסר, מרדו בך יהודים, זה ודאי שעשו. אז הוא היה צודק בהתחלה, ולא צדק בסוף. כי כשאדם פוגעים בו, הוא מקבל כוחות עילאים. הוא יכל באותו רגע לברך שזרקו אותו החוצה, הוא יכל לברך את כל מי שהוא רוצה. יכל לברך את עצמו, להיות עשיר, יכל לברך פרי בטן, שידוך, כל מה שרצה יכל לברך, אבל הוא במקום לנצל את זה, לטובה, ניצל את זה לרעה. את הכוחות שהוא קיבל, הלך להלשין בפני הקיסר על עם ישראל. רבותיי, מאזינים יקרים, זה היה הפנים של עם ישראל באותה תקופה. שאדם שונא בצורה חזקה מאוד, תופס מישהו, זורק אותו החוצה, וכולם רואים, אנשים רואים, אנשים לא טיפשים, ואחד לא קם להגן עליו. אחד. אחד היה איזה קם, הוא אומר, שמע, רובן, עזוב אותו, אני יוציא אותו, עזוב, בוא, תחזור, עזוב, בוא, בוא, בוא נשתה לחיים, אני אטפל בו, עזוב. שום דבר, אף אחד לא קם, כולם, תוך האוכל, תוך השתייה, וככה, רבותיי, קדוש ברוך הוא אומר, כאלו ילדים, אני לא יכול להשרות שכינה ביניכם, והחריב לנו את בית המקדש. השאלה, אם למדנו מוסר השכל, זה השאלה, אם אנחנו באמת מוכנים, כבר באמת, באהבת חינם, או שעדיין אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. זאת השאלה. אז עדיף לנו להתעסק באמת באהבת חינם, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אי אפשר לעבוד עליו. עדיף לנו באמת להתעסק באהבת חינם, ולא חס ושלום בשנאת חינם, כי זה ימשיך הסבל, חבל. הסבל ימשיך. אם נראה לבורא עולם שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו רוצים להשתפר, רוצים להתחזק באהבת ישראל, אז ממילא, ממילא, הכל יסתדר, כל אחד יקבל את הכבוד שלו באשר הוא, וככה בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה על ידי אהבת ישראל. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים בגמרא, לא חרבה ירושלים אלא בעוון שביזו בה תלמידי חכמים. והגמרא במסכת שבת אומרת, כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. אין לו תרופה. אין. זה אחד הסיבות שהרב אלישיב אמר שבדור הזה לצערנו הגדול, רחמנא ליצלן, המחלה היא משתוללת על שונאי ישראל. כי הרבה מבזים תלמידי חכמים. צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, לא לדבר על תלמידי חכמים כלל וכלל. אתה רוצה לדבר בשפחה, משריך. אבל לא דברי גנאי. עכשיו רבותיי, גדולי ישראל, בעבר ובהווה, כולם התריעו על סכנת הלימודים באקדמיה. כולם. אין רב שלא חתם על זה ולא התריע על זה. ולמה? למה אסור ללכת ללימודי אקדמיה? רבותיי, תקשיבו טוב. אני אומר לכם, היצר רק הזה מתוחכם, הסיטרא אחרא והכוחות הרע, הם כאלה מתוחכמים. ולכן אין שום בעיה. תלמדו לכם בישיבות, בסמינרים, תעשו ערכים, לב לאחים, תחזירו בתשובה, הכל. אבל אנחנו כבר נדאג לקלקל את הילדים שלכם, חס ושלום. ואז אנשים רוצים מקצוע, רוצים תואר, רוצים תעודה, חתיכת נייר מדומה. אנשים הולכים ללמוד לימודי אקדמיה. שמה זה אקדמיה? אתם יודעים איזה אקדמיה? אנחנו קודמים ליה. אקדמיה. אנחנו קודמים אליו. ככה הם אומרים. הכל שם כפירה. הכל שם כפירה. הכל שם פריצות. הכל שם נגד התורה, רבותיי. תדעו. כל הלימודים האלו, המכללות האלו, והאקדמיה, הכל נגד התורה הקדושה. כל דבר שם מקלקלים את הבנות, את הבנים, מראים להם דברים לא טובים, משמיעים להם דברים לא טובים. כאילו הלכו ללמוד בבית ספר חילוני. תבוא עכשיו לזה אברך, תשמע, בוא נשים את הבת שלך בבית ספר חילוני. אתה נורמלי, חז ושלום. מה קרה לך, השתגעת? נו, עכשיו, מה קרה שהתחתנה, הגיעה לגיל 20, לאיפה היא הולכת? כל המכללות האלה, לבית ספר חילוני. מי המורים והמורות שם? כופרים. מכניסים כפירה, בעקיפים, זלזול בתורה, זלזול בתלמידי חכמים, ורואים את הקלקול אחר כך, רואים את זה, רואים. לכן אמרתי להרבה, אמרתי לבחורים, אל תיקח שידוך מאחת שהולכת ללמוד לימודי אקדמיה. לא כדאי לך. לא כדאי לך. זה בפנים, הראש רקוב. הם לא אשמות. מרכיבים להם את הראש. אם מסכנה הולכת להביא תעודה, רוצה פרנסה. אבל לא שמים לב שתוך כדי הן מאבדות את כל התור, את כל מה שהם בנו 20 שנה. וזה חמור מאוד. וגדולי ישראל צועקים, צעקו וצועקים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה. אסור ללכת למכללות. כל אחד שרוצה ללמוד איזה משהו, מכניסים לו עוד 1001 דברים שלא קשורים. הוא בא ללמוד רפואה, מה אתה רוצה ממנו? מספרים לו על פרויד וכל המפגרים האלה, כל הכופרים, ששם הם אומרים, אז אתן לכם דוגמה. תחשבו, אדם יושב בליל הסדר, מתחיל לספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, 10 המכות, או תקיעת ים סוף, דם, צפרדי, הקינים. פתאום אחד הילדים שלו שואל אותו, אבא, אתה ראית את זה? מישהו ראה את זה? אבא, זה הוכח מדעית? אנחנו הכל, אצלנו זה ניסים. אנחנו עם ישראל, עם מעל הטבע, הכל בניסי ניסים. ושם באקדמיה, מה מחנכים? כל המכללות הפסולות האלה. למה הם מחנכים? שכל דבר שעושים שם מחקרים, מחקרים, כל דבר שהוכח מדעית, עשו מחקר והגיעו לאיזה הוכחה, זה תאמין. מה שלא, לא. נו, עכשיו, אז אני עכשיו צריך לעשות מחקר מדעי על קריית ים סוף, ומחקר מדעי על מכת דם וצפרדיה וכינים, הקדוש ברוך הוא ייתן את 10 מכות על כל המכללות האלה. ויש כאלה גם משתפים איתם פעולה מתוכנו. וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה זה, אדם מחטיא את הרבים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אדם חוטא לעצמו, חוטא לעצמו. אבל אדם חוטא, וכאן זה לאבד דורות. משתפים פעולה איתם, אנשים מתוכנו, פותחים להם מקומות, והכל מתחת הרדאר, מתחת האף שלנו. רבותיי, צריך לזעוק זעקה גדולה ומרה עד לב השמיים. אסור ללכת ללימודי אקדמיה, וכל המכללות האלה בשום פנים ואופן. אבל הנקודה היא, שגם הנציגים שלנו צריכים לייצר תחליף, לפתוח כמו שיש בית המורה, שזה כשר. צריך גם לעשות לימודים עם תוארים, עם קבלת תעודות, על ידי מורות ירי שמיים, משלנו, מהמגזר שלנו, ושיקבלו תעודות שתקפות לפי המדינה, והכל יהיה בסדר, אבל אין אלטרנטיבה אחרת, זה הבעיה כאן. אבל זה לא מתיר. זה לא מתיר. נכון, אתם צודקים עד שלא יהיה, אבל זה לא מתיר לנו לאבד את כל האון הרוחני שלנו, את כל הקניין הרוחני שלנו, בשביל איזו תעודה מסכנה. רבותיי, מי שכתוב לו להתפרנס, הכל בידי שמיים. כל בידי שמיים. הכל במזל אתה לי המילדה. כל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכן. לכן, רבותיי, לפי דעתי זה ממש ביזוי תמידי חכמים. כל גדולי הדורות צועקים, בעבר ובעובד, צועקים. סור ללכת ללימודי אקדמיה, איך נשים הולכות, איך זה יכול להיות? זה חילול השם שאין כדוגמתו. חילול השם שאין כמו. מפרקים את הכל מבפנים. שהרב שח היה אומר, אם אין צניעות של בנות ישראל, אפשר לסגור את כל הכוללים. פה זה לא רק צניעות. זה צניעות, זה כפירה, זלזול בתלמידי חכמים, זלזול בתורה. חבל על הזמן. אני צועק את זה כבר כמה שנים, אבל מי שומע? מי שומע? רבותיי, להיזהר, לא ללכת. זה סכנה איומה. סכנה איומה שמפרקת, ממש מפרקת כל החברה החרדית מבפנים. וזו המטרה שלהם. הם לא שקטים. הם כל הזמן מחפשים איך אפשר לקלקל אותנו. זה מה שהם רוצים. לכן אנחנו צריכים להיות חזקים. אך בהשם אל תמרודו. להיות נאמנים, כן, אנחנו מאמינים בניסים, לא רוצים שום הוכחות מדעיות. איך משה, איך עשו את הכינים לפני פרעה? תוכיח, תוציא, מי ראה את זה, מי חזר משם, כל השאלות של הכופרים האלה. לכן, רבותיי, להיזהר מאוד, כל הלימודים האלה, לעזוב את הכל כמה שיותר מהר. הפסדת כסף, השילמתי לשנה מראש, תפסידי כסף, השם ייתן לך פי אלף, מהצד השני. לא לחשוב פעמיים. ואין שום היתר לשום רב בעולם להתיר את הדברים האלה. אין היתר, אין. להגיד למישהו, לך תלמד דברי כפירה. אני שומע, רבותיי, אני שומע, אנשים מספרים. אנשים מספרים, איזה דברים, מה הם מדברים, שאני לא רוצה להגיד, כי זה בושה להגיד, כי זה פריצות, כי זה גנאי תלמידי חכמים, אז אני לא רוצה להגיד. לחזור על מה שאומרים שם, אבל תאמינו לי, אני לא מדבר סתם דברים שסתם זורק ככה מהבטן. בדקנו את הדברים. בדיקה יסודית. נורא והיום מה שקורה שם. לכן צריך, רבותיי, להסתלק משם כמה שיותר מהר. שילמתי, לא שילמתי, אין. תפסידי את הכסף, כביכול, אבל תקני את הנשמה שלך. לכן לא ללכת ללימודי אקדמיה, ומי שנמצאת שם, לברוח משם כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, והשם יזכנו, אמן. עוד דבר דיברנו, מה שהרב חוטה אמר, שיהיה בריא, שלא לשלוח את הילדים הקטנים למקוואות. המקוואות מלאים בקדושה, המקווה זה דבר קדוש, אדם מתאר את האדם. אבל יש לצערנו הרב הרבה אנשים שהם סוטים, שהם מנצלים את המקומות האלו, ואת התמימות של הילדים, וזה אחר כך השם ישמור ויציל. תראו אומות לכל החיים. לכן נשים יקרות, ההורים יקרים, לא לשלוח ילדים למקוואות. יש שם סכנה, שהרבה אנשים שהם לא טובים, ועושים שם דברים לא טובים. לכן הילדים הם טהורים, יבואו טהורים, ויעסקו בטהרות, ולא לשלוח אותם כלל וכלל למקוואות. אנחנו בעזרת השם בהמשך, נעשה בעזרת השם בלי נדר את נשמת כל חי, שזה מעלה גדולה, נקרא ביחד כולנו, זה מעלה גדולה מאוד, שאדם נמצא בצרה, והוא עושה נדר. הוא אומר, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אקרא נשמת כל חי, ברבים, בציבור, אם בורא עולם ייתן זיווג לבן שלו או לבת שלו, אומר, בלי נדר אני אקרא כל נשמת כל חי. הרבה ראו מזה ישועות. אז אנחנו בהמשך נודה להשם על כל הניסים והנפלאות שעשה, עושה ויעשה איתנו, ובעזרת השם נזכה לראות ישועות גדולות מעל הטבע, אמן. כן, מאזינים יקרים, ובכן, לפני שנמשיך, נמסור את מספר הפלאפון שאפשר למסור את השמות בעזרת השם של התפילה שאנחנו עושים בכולל, להצלחה, לפרי בטן, לזיווגים, שמירה בבין הזמנים, אז כל אחד יכול למסור שם, תרשמו מספר 05341-26495, 05341-26495. מאזינים יקרים, צריך מאוד מאוד להיזהר מהאבון חילול השם. הגמרא אומרת במסכת שבת שתלמיד חכם שהולך עם כתם רבב, כתם שומני על הבגד, או בגד הפוך, הולך עם בגד הפוך, במקום להפוך את התפרים כלפי פנים, אז זה גורם לאנשים לסנות את התורה. הוא לא מכבד את התורה שבו. חייב מיטה, בר מינן. לכן צריך מאוד עכשיו להיזהר. יש הרבה חיכוכים בתקופה האחרונה, ובין הזמנים עוד מעט גם. עוד שבוע וחצי, מה נשאר? אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם בעלי בתים ואנשים מסורתיים וחילונים, בשיא הזהירות, לדבר אליהם בצורה יפה, בצורה מכובדת, ולא חז ושלום בצורה של התלהמות. יש נידון האם על אבון חילול השם יש כפרה או אין כפרה. יש אומרים שאם תעשה קידוש השם זה הכפרה. יש אומרים שאין איזה כפרה. מיתתו כפרתו. שם ישמור ויציל. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. כיוון שאנחנו עם כיפות על הראש, אנחנו מייצגים את התורה. וצריך מאוד מאוד להיזהר בכל ההנהגות שלנו, בכל מעשינו, בכל דיבורנו. לשים לב, להיזהר שלא יהיה חס ושלום מצב של חילול השם. ועד רבה, אם חילול השם זה העונש, תחשבו, אדם שעושה קידוש השם, כמה השכר, שכר גדול מחכה לו, לאדם שמקדש את שמו יתברך בעולם, שמו של בורא עולם, קדש אותו. איזה שכר עצום מחכה לאותו אדם, מחכה לאותו אדם אחרי 120. לכן, להיזהר בדבר הזה, לשים לב, אינה פקיחה, שלא חז ושלום בדלנו, אנשים יתרחקו מהתורה, זה אבון מאוד מאוד חמור. כמו כן, צריך לעשות מעשים של בפועל, מעשים על ההשתתפות על חורבן בית המקדש. אז לא יוצא לכולנו תמיד לעשות תיקון חצות בלילה. עכשיו בימים האלו נוהגים לעשות תיקון חצות, תיקון רחל בלבד, בשעת הצהריים, ביום, מ-10 ל-1 ומעלה, חצות היום. לעשות תיקון חצות, רבותיי, שכל אחד יראה שבאמת כואב לו על בית המקדש, אוי לי על צערו של משיח, אוי לי על חורבן בית המקדש, על חורבן חילול שמו הגדול, צער האבות באימהות הקדושים, צערו של משיח. זה הזמן, רבותיי, זה הזמן להתחיל לעשות, לקום ולעשות מעשה. תיקון חצות ביום. כמו שככה נהגו הרבה הרבה בני תורה והרבה רבנים, אז כל אחד ישתדל גם כן לעשות את הדבר הגדול הזה של תיקון חצות. עכשיו, רבותיי, לגבי נשמת כל חי, הרבה בספרים כתוב שאם אדם נמצא בשעת צרה, והוא עושה נדר שאם הוא יצא מהצרה, הוא יגיד נשמת כל חי בעשרה, מובטח לו שיצא, וזה דבר גדול מאוד. אז אנחנו בעזרת השם יתברך, נעשה עכשיו, נודה כולנו ביחד להשם יתברך, על כל החסדים הגדולים שהוא עשה איתנו, שהוא עושה איתנו, שעוד יעשה איתנו. בעזרת השם, אנחנו במקם חיג'אז. שבת נעשה, הפעם הזאת, מקם חיג'אז.

עשה, תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אלינו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצונקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר שנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, מולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שקיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וספטותינו שבח ימיך ורקיע, ועינינו מהירות כשמש וחי הריח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הן עזרנו רחמך ולא עזבונו חסדך, על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון, אשר שמת בפינו, הנם יודו ויברכו וישבחו ויפרו.

כי כל פלך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך.

בתוכה. מצילה אני מחזק ממנוני מי חמוך. מצילה אני מחזק ממנו ואני ו...

תתקדש שוב קרב קדושים, תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שיר ושבח, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול ומהולל. בא תי

הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. השם מזכה אותנו תמיד להודות לו ולשבח אותו בכל מצב ומצב. גם אם בן אדם לפעמים קצת קשה לו, ואיך אומרים, זה לא הולך כמו שהוא רוצה. הוא ציפה לדברים אחרים, אפילו אחי. בן אדם תמיד, למען יזמרך כבוד ולא ידום. בן אדם משתדל תמיד לשבח ולשיר, כי על ידי הניגונים והשירים, זה ממתק את הדינים. הדינים מתמתקים על ידי שהאדם שר, על ידי שהאדם שמח. כן כתוב בתהילים, כל רינה וישועה בעולי צדיקים. שאלה נשאלת, לכאורה צריך להיות כתוב, כל ישועה ורינה, קודם כל מגיע ישועה, ואז בן אדם שר ושמח. למה כתוב כל רינה וישועה? אבל זה בעולי צדיקים. כי הצדיקים הם קודם כל שרים, למרות שעוד לא הגיע ישועה. אבל על ידי הניגונים ועל ידי השירים, אז מתמתקים כל הדינים, ואז רואים ישועות. לכן תמיד צריך לשיר ולשמוח ולהלל לקדוש ברוך הוא, בפרט ביום שבת. בפרט ביום שבת, אדם צריך להיות במצב רוח טוב, מצב רוח מרומם, כל הזמן לשיר. דיברנו על זה שבוע שעבר, כמה חשוב שירי שבת. גם אם אתה לבד בשולחן, זה ברח לפה, ההוא משחק פה, ההוא לא בא לו, ההוא זה, אבל הם שומעים. אתה לבד, אתה שר לכבוד בורא עולם. אתה שר לכבוד השבת, הילדים שלך קולטים. אתה תראה שגם הם יגדלו ויקימו בתים לתפארת, גם הם ישירו. כי ילד עושה מה שהוא ראה בבית. תדעו לכם. שוטה דהינוקה, דאו דאבו או דאימה. מה שתינוק מדבר, זה מה שהוא ראה אצל אבא שלו, או אצל אמא שלו. לכן תמיד לשיר ולשמוח בשבתות, בפרט בשבתות, גם כמו שהבן ישחי כותב, רק כשאדם מתוודה על העבירות שלו, אז יהיה קצת עצוב על העבירות. אבל אחרי שהוא מסיים, זהו. כי היצר הרע, הוא לא מחפש את ה...

0: העבירה, לא חשוב לו העבירה, להפיל את האדם בעבירות. יותר חשוב לו הנפילה, הייאוש, שהאדם נופל אחרי העבירה והייאוש שהוא נכנס בו, הדיקי הזה, זה מה שחשוב ליצרה. כי ככה הוא צד את האדם ברשת שלו. לכן כתוב שבע יפול צדיק וקם, כי הצדיק הוא חכם. נפלת, עושים תשובה, חרת, וידוי קבלה, הכי קל זה להסתדר עם בורא עולם. מיד לקום ולהתחיל מחדש. להמשיך, לא קרה שום דבר. קרת הנפילה, עושים תשובה, ממשיכים. אבל היצר מה עושה לבן אדם? מנפח לו את זה. מדמיין, דמיון, וואו, אתה רואה, אתה לא רצו, אתה לא אהוב, קרה לך כך וכר, וזה ככה מנפח לו את זה, עד שבן אדם מתחיל להאמין, ואז הוא נהיה עצוב ומיואש, וככה היצר רע שם אותו בתוך הרשת. אנחנו צריכים לזכור לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש. תזכרו תמיד, הוא תשורת השם כערף עין. כל מצב שאדם נמצא. תקועים בלי שידוחים. באמת, מכה של הדור, מכה קשה מאוד. הרבה אנשים רוצים להתחתן, משהו תקוע. או פרנסה תקועה, או השלום בית, או לא משנה מה. כל אחד שיש לו איזה קושי, תזכור תמיד את הפסוק, הוא תשורת השם כערף עין. וכל דוד רחמנה לתו אביד. כל מה שבורא העולם עושה, הכל זה לטובה. הנה, יוסף הצדיק היה בתוך הבור, בתוך הבור, שהוא לא עשה כלום, על לא עוול בכפו. וברגע אחד נהיה משנה למלך. שרה, אמנו, בת 90, ילדה בן. יש, רבותה, יש ישועות, יש ניסים, החוכמה להיות שמח. תדעו, האדם מזמין על עצמו את הצרות בעצבות שלו. שאדם עצוב, שאדם ממורמר, זה מזמין על עצמו את הצרות. אדם שמח, הוא מזמין את הישועות. תראה, אדם שמח תמיד מנצח. השמח תמיד מנצח. ככה זה. לכן, להשתדל, רבותיי, להתחזק, להתחזק בהשם אלוקנו, להתחזק באמונה, ולקום, ולשמוח, ולקרוא תהילים, ולשיר, ולבקש בקשות מבורא העולם, והישועות יגיעו. שם מזכנו, שנזכה בעזרת השם בקרוב, בקרוב, לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש. כמה כבר יכולים לחכות? כמה זמן, רבותיי? כמה זמן? זה כבר מתקרב ל-2,000 שנה. 2,000 שנות גלות. כל דור, רבותיי, עוד ממשיכים עם מחלוקות, עם השנאה. כל אחד אומר, המקרה שלנו זה לא מה שהיה פעם. זה מקרה נדיר, זה מקרה אחר. זה מצווה לסנות אותו, זה בכלל לא יהודי. צריך, ורבותיי, צריך לשים לב, שאתה שונא, אתה מעכב את הגאולה. שאתה אוהב כל יהודי, אתה מקרב את הגאולה. במקום לעכב, תקרב. תקרב את הגאולה על ידי אהבת ישראל. ראיתי באיזה שלט חוצות כתוב, אהבת חינם זה בחינם. יהודים אוהבים בחינם. איך אהבת חינם זה בחינם? זה לא עולה כסף. תאהב כל יהודי באשר הוא, כמו שדיברנו בהתחלת השיעור. ובעזרת השם, בורא העולם יראה שאנחנו באמת רוצים את הגאולה שלו, את הקרבה שלו, את בית המקדש, ואני קרבת אלוקים לי טוב. בעזרת השם, אנחנו נזכה בקרוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון, ברחמים, אמן ואמן. הגמרא בסוף סוכה אומרת, שבשמחת בית השואבה, היה שמה בעיה של צניעות. למה? אנשים היו בפנים, וגברים בחוץ, אבל היו מתערבבים, מגיעים לקלות ראש. אז באו חכמים, אמרו, טוב, אז הגברים יהיו בפנים ונשים בחוץ. עדיין, מתערבבים, ומגיעים לקלות ראש. עד שמה עשו? בנו עזרת נשים. וזה קראו לזה תיקון גדול. גמרא אומרת, עשו תיקון גדול. זה עזרת נשים. ואז הגמרא שואלת, הרי הייתה עליי, מיד השם, עליי השכיל, משהו כזה. שלמה המלך קיבל תוכנית מסודרת איך לבנות את בית המקדש. מאיפה יש לכם רשות להוסיף מרפסת? זו תוכנית מפורטת איך בורא העולם ביקש מה יהיה ומה לא יהיה. אז הגמרא שאומרת, שהם עשו קל וחומר. הם ראו, כתוב של העתיד לבוא, שמשיח בן יוסף, נקווה שהוא לא ימות, אבל כתוב שם שעושים עליו הספד, או שבוכים על היצר רע, ששוחטים אותו, אז גברים לבד ונשים לבד. אז אמרו, אם בשעת הספד, בשעת צער, צריך להפריד בין גברים לנשים, בשעת שמחה, על אחת כמה וכמה. וזה מה שאנחנו אומרים תמיד, רבותיי, מה השקפה היהודית אומרת? שעד כמה אפשר להתקרב למתח גבוה? יש חשמל מסוכן ברחוב. מי שמתקרב, יכול להתחשמל. אז מה עושים? תופסים מרחק. שאלה כמה? אז מי שמחמיר בפיקוח נפש, מתרחק כמה שיותר. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתרחקים, עושים שמחה, גברים בנפרד, נשים בנפרד, שלא יגיעו לערבוביה, שלא יגיעו למצב של קלות ראש. אבל הרבה אנשים אומרים, שטויות, מה קרה כבר? אפשר להתקרב, אפשר אוכלים ביחד, שותים ביחד, זה. אבל אתה עלול לפרוץ את הגדרות, עלול להיקשל. לא, הכל יהיה בסדר. בסוף שום דבר לא בסדר. לכן, צריך ללמוד מהגמרה הזאת של בית המקדש, שעשו תיקון גדול, כמה חשיבות הצניעות, חשיבות הצניעות, כמה היא חשובה לפני בורא העולם, שכל אחד יהיה במקום שלו. נשים בנפרד, גברים בנפרד, וככה בעזרת השם, היצר הרע לא יצליח להחתיא אותנו בשום אבון, בפרט לא בגילוי הראיות, שזה אחד האבונות החמורים. השם יזכנו, אמן ואמן. כן, מאזינים יקרים, תכף נסיים, נתחיל בשני פרקי תהילים, להודות להשם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו ותודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, איך אמר נפוליאון, עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. ראה אותם בוכים את היהודים בצרפת, בליל תשעה באב, הוא עבר שם עם העגלה שלו, ברחוב של היהודים, ראה אותם בוכים. למה אתם בוכים? סיפרו לו על בית המקדש. אמר, אם ככה, אתם תראו את בית המקדש. כי עם שיש לו עבר, יש לו עתיד. יש אחד, אין לו עתיד, יש לו מפלגה כזאת, אין לו עתיד. כי שמו כן הוא, אין לו עתיד, מסכן. הנה, גם מפלגה שלו אין לה עתיד, הכל נפל לתמיון. כי מי שאין לו, אין לו עבר בורח מהעבר שלו, אז אין לו עתיד. אדם צריך, רבותיי, להיות מחובר לשורשים שלו. אם העץ לא מחובר חזק לשורשים, כל רוח שבא הופכתו והוקרתו על פניו. מי זה השורשים שלנו? אברהם, יצחק ויעקב, התורה הקדושה שלנו. כל אחד ילך ויבדוק. אנחנו עם הכי עתיק בעולם, הכי ישן. אין עם כמו עם ישראל. עם של ניסים, עד היום. כל פעם מספידים, או הנה זהו. עם ישראל, חד ושלום, שום דבר. עם ישראל חי וקיים. לנצח, אף אחד לא יכול עלינו. אבל רבותי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להיות מאוחדים ולהיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. להיות נאמנים לבורא העולם, לשמור שבת כהלכה, לאהוב כל יהודי, ללמוד תורה, נשים, צניעות, יראת שמיים. סיפר השבוע רבי נתן ביבי, שיהיה בריא, סיפור מאוד יפה, על איזה נערה אחת שהייתה בבני ברק, באיזה סמינר, ואתם יודעים שבכל מקום יש כללים, יש חוקים. כאן לובשים צנוע, זה סמינר חרדי, אין לך יפה מן הצניעות, והיא לא רצתה, לא רצתה. טוב, לא רצתה, לא רצתה, אז אין מקומך כאן בבית ספרנו. ואז היא יצאה מהבית ספר, מהסמינר. ואז יום אחד המורה שלה, לשעבר, רואה אותה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שהיא לבושה, מה זה צנוע? יותר צנוע מצנוע, יותר צנועה מהבנות שלמדו בסמינר. אמרה לה, מה זה? את עזבת הסמינר בגלל הצניעות, פתאום את יותר צנועה, אז תחזרי. אז היא אמרה, לא, צריך לספר לך מה קרה, צריך לשבת על זה. קבעו יום ושעה, ואז היא סיפרה לה שהיה פיגוע בבני ברק, לא תקום פעמיים צרה, ברחוב השניים, היום זה נקרא רחוב השוטר כמדומני, אז ערבי אחד הוציא אקדח, והתחיל לראות, מחבל, ימח שמו, ארור, התחיל לראות חופשי חופשי נראה לי הרג איזה ארבעה אנשים, ואז, והיא הייתה שם ברחוב, והתקפצה ככה, התחבא מאז מאחורי איזה עץ, והתפללה להשם שהוא לא יראה אותה, ובאמת נתקע לו שם האקדח, נתקע לו שם הקנה, עד שבאו והרגו אותו, כן, עובדו כל אויביך השם. אבל היא הייתה בסיוט גדול, ואלו שנפטרו שם, היא הכירה אותם. אז היא באה ללוויה לשמוע הספדים וזה, לכבד, ואז היא שומעת את אחד הרבנים, אני לא יודע אם אותו רב יודע, שהדברי תורה שהוא אמר, החזירו יהודיה בתשובה, חיזקו אותה בצניות, אשרה ואשר חלקו, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ואז הוא אמר שידוע שהאדם נפטר, אז שמים אותו בתוך המקווה, עושים לו טהרה, לפני שקוברים אותו. לפני שקוברים אותו, שמים אותו בתוך הטהרה, במקווה. יש מקווה בכל בית העלמין, של טהרה. בקיצור, והאדם שנרצח לא עלינו ולא עליכם, אז קוברים אותו איכשהו עם הבגדים. למה? בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן על האדם הזה ורוצה לנקום אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום ברשעים על מה שהם עשו לעם ישראל. ולכן משאירים אותו ככה עם אדם. ואז רבותיי, אותה נערה שומעת את זה, ואז היא אומרת לעצמה, ריבונו של עולם, איזה בושות. הרי אתמול היא בעצמה הייתה כפסע בינה לבין המוות. אם היא הייתה מתה, אם הוא היה יורה בה והורג אותה, אז היא נכנסת ישר לגן עדן עם הבגדים, אבל היא לא הייתה לבושה בצניות. אז היא אומרת, מה? ככה הייתי באה מול בורא העולם? בלי צניות, איזה בושות, איזה בושות. ואז היא קיבלה לעצמה בלוויה לחזור להיות יהודיה, לחזור להיות צנועה וכשרה ויראת שמיים וללבוש בצניות. כי בדור כמו שלנו רבותיי, איך הרב דן סגל אומר, שיהיה בריא, אומר, היה בן אדם, יש לו 10 ילדים, 9 בגדו בו, נשאר לו ילד אחד. אומר לו, יא בני, אתה אחרון חביב, כולם בגדו, אתה נשארת היחיד, תהיה לי נאמן, תהיה איתי נאמן, לצערנו הגדול, כולם, לצערנו הגדול, תינוקות שנשבו, לא מסמכים את הקדוש ברוך הוא. מה נשאר? קבוצה קטנה של חרדים, קבוצה קטנה של דתיים. בואו נשמח את בורא עולם. בואו נשמח את בורא עולם בצניעות, ביראת שמיים, בקדושה, בשמירת שבת, ולא חס ושלום, נצייר אותו גם אנחנו. כי מה נשאר? זהו, מה נשאר פה? כל העולם כולו עובדי עבודה זרה, רשעים, ופה הרבה תינוקות שנשבו, יש איזו קבוצה קטנה, זה אנחנו, דתיים, חרדים, שעושים נחת רוח לבורא עולם. אז בואו נעשה את זה ב-100%, לא ב-99%. צניעות שתהיה מוחלטת, צניעות שתהיה מוחלטת, בתכלית הצניעות, לא עם פשרות. סיפרתי לכם פעם שזה צריך שכל בת ישראל תדע את זה. היה איזה יהודי אחד סיפר לי שהוא עובד בכלא ברמלה. הוא עובד שם, נראה לי עד היום אולי, לא יודע בדיוק. אז הוא סיפר לי שפשוט נשים לא מודעות לצער שהן גורמות לגברים שהן הולכות לו צנוע. שעושים להם גירויים ומצייר אותם, עושים להם אירורי עבירה. אישה לא יודעת את זה. היא חושבת, זה המודה, זה ככה צריך להיות, כאילו ככה זה הלבוש. אבל היא לא יודעת איזה צער. אז הוא אומר, הייתה שם בעבודה איזה אחת הסוערות, אחת העובדות שם, לא יודע מה, גם הייתה מגיעה לו צנוע. אז הוא פניתי אליה. אמרתי לה, שמי, אני מכיר אותך פה 20 שנה. אני יודע שאת לא, את נכון, את אישה מאוד טובה, ואת לא רוצה לצייר אף אחד, נכון? אמרו לו, בטח, למה שאני אצייר יהיו אנשים? סתם לצייר אותם? אז הוא אמר לה, תדעי, איך שאת לבושה, זה מצייר את האנשים, את הגברים. כי זה מגרה אותם. הראש של אישה לא מבין מה זה ראש של גבר, וגבר לא מבין מה זה ראש של אישה. אז כך הוא הסביר לה, אומר, אתה לא מאמין. יום למחרת היא באה, היא אומרת, אמרה לו, אני לא ידעתי. היא באה למחרת צנועה. הכל סגור, הכל הרמטי. אז אמרה לו, שמה, אני לא ידעתי, אתה הערת את עיניי, לא ידעתי שזה ככה מצייר אתכם, הוא שאלתי, זה ככה, סתם, איך אומרים, הנה, אתם רואים, שבן אדם יודע מה הוא עושה, אז אם אנחנו עכשיו נקבל על עצמנו, אומרים, לקבל איזה קבלה קטנה, רואים את יום הדין מגיע, אז כל אישה תורא, אני מקבלת על עצמי לקרוא פרק תהילים, אני רוצה לעשות הפרשת חלה, הכל הם מקבלות, רק לא צניות, אומר הרב, לא, קודם כל הצניעות, זה הכי קשה, אני יודע, זה הכי קשה לאישה, אבל זה הכי מעלה. זה מה שמעלה את האישה לגובה, להתעלות רוחנית שמתחזקת בצניעות. זה הכי קשה, אבל זה שווה. רבנית קנבסקי הייתה אומרת, קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים. שאדם, אישה מתאמצת להתחזק בצניעות, אשריה ואשרי חלקה. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. רבותיי, לא לשכוח, לא לשכוח, העולם הזה הבל הבלים. הכל הבל הבלים. מה ההבדל בין העשיר לעני? 200 שקל. מה? העשיר מקבל תכיחים, סמרטוט, בלי כיסים, מפשטן, והעני שאין לו כסף מקבל את זה מחומר יותר זול. זה כל ההבדל ביניהם. זהו, כולם מקבלים 1.70 מטר, על 50 רוחב, שלום על ישראל. מה מלווה את האדם בשעת פטירתו מהעולם הזה? לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא תורה, מצוות, מעשים טובים. זהו. זהו. מה אתה לוקח איתך מהעולם הזה? מגדלים לא יעזרו לך, בניינים לא יעזרו לך, מכוניות לא יעזור לך, זה כל חול, אתה מדבר בחול. תביא את המטבע הרוחני, את המטבע שמדובר בעולם האמת. המטבע הוא תורה, מצוות, מעשים טובים. שאלו את בלעם הרשע, קבצו אליו כל חכמי אומות העולם. מה אתה אומר? נצא נגד עם ישראל, ננצח אותם או לא? אמר להם, אם הם עוסקים בתורה, חבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן, מי מזמן? אבל אם הם לא עוסקים בתורה, כי ככה יצחק אביהם מבטיח להם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אם לומדים תורה, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם לא עוסקים בתורה, ירחם המרחם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא מסכת סוטה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אפילו אתם אומרים קריאת שמע, שמע ישראל, בוקר וערב, אין אתם נמסרים בידי אומות העולם. הלוואי שהיו מזכים אותי לפרסם את זה בערוץ, איך זה נקרא, ערוצים שלהם, 12, 13, 14, כל הערוצים החילונים, לפרסם שם את דברי רבי שמעון בר יוחאי האלו, שכולם ידעו שאם רק יגידו שמע ישראל בבוקר ובערב, אין אתם נמסרים בידיהם. זהו. שום גוי, לא נוחבות ולא חמאס ולא בטיח. לא נמסרים בידיים של הגויים, אם רק נאמר קריאת שמע, אם נלמד תורה על אחת כמה וכמה. אמר רבי אליעזר, הרוצה להינצל בחבלי משיח, יעסוק בתורה בגנות חסדים. אומר המערשה שם במקום, שהגמרא יכלה גם להגיד, יעשה שלוש סעודות. כי שלוש סעודות בשבת מציל את האדם מדינה של גיהנום, ממלחמת גוג ומגוג, ומחבלו של משיח. לכן, רבותיי, נשתדל כולנו להיות חכמים, וחכם לב ייקח מצוות, לקחת כמה שיותר מצוות בעולם הזה, השפל והערי, ועם זה בן אדם מגיע לעולם הבא. כמה שיותר מצוות, הרווחת. במתים, חופשי. ברגע שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, זהו, הפסיד. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לעשות מצוות, אתה לא יכול. אתה לא יכול, רבותיי, כל מי שחי עכשיו, עכשיו ברגע הזה חי, בבחינה מסוימת, אנחנו יותר גדולים, אפילו מאברהם, יצחק ויעקב. למה? כי הם, מה שעשו, עשו, הם לא יכולים יותר לעשות. אנחנו עוד יכולים לעשות מצוות. טוב הכלב החי מהארי המת. כך אומר שלמה המלך. אדם שהוא חי, יש לו באפשרותו לקיים מצוות. לכן רבותיי, חכם לב ייקח מצוות, עוד תורה ועוד תורה, במקום לראות חדשות, מה הייתה לך? ביבי אמר, ביבי לא אמר. בנט אמר, איזה בנט, איזה... כל אבל אבלים, כל שטויות ואבלים. אל תתייחס לשום דבר. אתה יכול לשמוע את אותם חדשות לפני 20 שנה, זה אותו דבר בדיוק. אז חבל, חבל סתם לבזבז את הזמן. זה לא מעניין את אף אחד מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. אנחנו מעניין אותנו, הרוחניות שלנו. זה מה שצריך לעניין, כל אחד ואחת מאיתנו, והשם מזכנו, להיות חכמים. שיהיה לנו חוכמה בינה ודעת, להבחין בין טוב לרע, לבחור בטוב, שזה התורה, ולמעוז ברע, שזה כל האייפונים, הטמאים, כל המרין בישין. אז פעם האחרונה, מוסר את המספר לתפילה המיוחדת בכולל, למי שרוצה למסור שמות, 05341-26495. 05341-26495. השם מזכה את כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, נזכה לראות בבניין בית המקדש, בקרוב, בלב שמח, בעיניים פקוחות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן ואמן. חזקו ואימצו.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יושיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

להבין מה אצלך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא אמהר. צחוק הילדים ירפא את השנים. אני רואה ימים טובים, ימים טובים.

0: הכל ברמה 105.7 FM.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת, סימן שניותחת, הגענו כבר לסעיף תדווה והתחלנו אותו אתמול, וכעת אנחנו בעזרת השם נמשיך בו. אני אקרא שוב את השולחן ערוך להזכיר, ומשם ניגע בפרטים לפרטי פרטים. כותב מרן השולחן ערוך, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש, שאין בו מרק, יבש, תפוח אדמה, דגים, יבש זה לא יבש נגב, יבש הכוונה מוצק, גושי, שאין בו מרק, טיפת רוטב אמרנו אפשר להקל, מעט בעלמה. מותר להניחו כנגד המדורה, אפילו במקום שהיה צולדת בו. מותר להניח אותו סמוך לאש, סמוך לאש, הגדרה הלכתית, פלטה חשמלית, זה נקרא כנגד האש. וגם אשכנזי, יש לו על מי לסמוך המקל בזה. לא דווקא לספרדים. אפילו מקום שהיה צולדת בו, זה יכול להגיע להיה צולדת בו. למה? זה יבש. אין בישול אחר בישול בדבר יבש. אפילו נצטנן כבר. אבל אם הוא רותח, אומר הרי מה, אפילו מרק. דבר שיש בו מרק מותר, רותח. מה הבעיה? מה זה רותח? לנו הספרדים, הכוונה היה צולדת בו, 80 מעלות. ומעלה. אשכנזים, אומר הרי מה, יש מקילים, אפילו מצטנן לגמרי, ונהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי. אשכנזים צריך שיהיה חם קצת. מה זה חם קצת הזה? חם קצת, יש טוענים שזה, החום צריך להיות מינימום כמו חום של הפה. 37 מעלות, חום האדם.

0: אבל הלכה למעשה, דעה רווחת, חום הכוונה שרוב בני אדם שותים אותו ככה חם. יש מרק, שותים אותו רותח. אבל שהוא מתחיל כבר להיות פחות, יש מצב שכבר אתה לא שותה אותו. אבל יש מצב, אתה שותה אותו חם, כן? רוב בני אדם שותים אותו ככה. נכון שהיו נהנים יותר אם היה יותר רותח, אבל בחום כזה שותים אותו. זה החום המינימלי שמותר להניח את זה כנגד האש. זה לאשכנזים. לרמה? ספרדים? צריך שיהיה רותח לגמרי. יד צולדת בו. עכשיו, לאשכנזים, יקום מישהו ויגיד, יש לי פטנט. תראו מה זה, הראש היהודי עובד שעות נוספות. אומר, תראה, יש לי פה מרק קר. הנה במקרר. זה גם לאשכנזים אסור לשים אותו על הפלטה. אמת. אומר, יש לי איזה פטנט, אני אביא אותו למצב שהוא יהיה חם קצת. איך? אני אקח כוס מים רותחים, מים חם, אני אשפוך לתוך הכוס, זה יהיה כלי שני, וממילא אני אשפוך את זה לסיר, סיר המרק, סיר המרק עכשיו יהיה חם קצת, באופן כזה, ואז אני אשים אותו על הפלטה, הרי אמרנו חם קצת אפשר לשים, מה יהיה הדין? פטנט או לא פטנט? אומר החזון איש, בסימן למדזיין, בסוף סבקתיים את ג' פטנט הזה, תשים אותו בגניזה. אומר צריך שהוא במהותו, שיהיה חם, ירד, ירד, ירד, הגיע לחום כזה. אבל קר לגמרי להביא אותו למצב של חם קצת, ואז לשים אותו על הפלטה, בזה יהיה אסור. עכשיו אני רוצה לגוע, מה קורה? ספרדי לבקש מאשכנזי בשבת, או הפוך, אשכנזי מספרדי, דבר שלמבקש אסור לעשות, ולזה שמבקשים ממנו מותר לעשות. בדוגמה המעשית שלנו, ספרדי אומר לאשכנזי, תשמע, ידידי, הפלטה פה נהיה קצר, התקלקלה, אני מסתכל, נוגע בסיר של המרק, הוא חם קצת, אני לא יכול להעביר אותו לפלטה של השכן. תעשה לי טובה. בוא תיקח את זה, תשים אותו על הפלטה. הוא חם קצת, לך מותר. או עוד דוגמה, הוריד אותו מהפלטה. שכח, לקח זמן, פתאום המרק כבר ירד מהרתיחה שלו. להחזיר אותו יהיה צולדת בו. זה בעיה? יגיד לאשכנזי, אומר לך זה מותר כי זה חם קצת, מה יקרה? בזה אני אציע את הדברים וניגע עד הלכה למעשה. הציץ אליעזר, חלק י' סימן לב עוד ד', גם הרב אוירבך מאור השבת חלק א' מכתב ג', אבל ישיב בספר וישמע משה עמוד תף חפי גם כן מביא בשמו מביא כיוון שלמי שאוסר אין מקום להתיר הרי אתה למה לך אסור כי הרב שלך פסק אסור מי זה הרב שלך או מרן או הרמ"ס ספרדי אשכנזי יוצא שלזה שאוסר אין מקום להתיר אז אתה עושה נגד ההלכה הרי לשיטתך, הוא עושה עבירה בכלל. אותו לא יתבירו בשמיים, כי הוא הולך כמו הרב שלו. אבל לשיטתך, אתה נוקט שזה איסור גמור. לכן הם נוקטים, אסור לך לעשות דבר כזה, אסור לבקש. אם עשה, מותר ליהנות. כמו לדבר שיש בו מחלוקת, דיברנו בזה. רבי בן ציון אבא שאול, מביא אותו בברכת יצחק, שבת, חלק א', עמוד קוף צדיק, הוא מסתפק בזה. זה... שיטה שלישית. זה לא שיטה, הוא מסתפק. שיטה שנייה, סליחה. שיטה נוספת, זה שיטתו של הגאון הרב אוירבך, במנחת שלמה. אמרנו מאור השבת מה שאמרנו, במנחת שלמה, בחלק ב' סימן למדי עוד זין, הוא מביא, אם אתה נוקט שזה איסור גמור, אסור. על אותו משקל שדיברנו, אבל בתנאי שזה, אם זה איסור, אבל אם אתה עושה רק מצד מנהג אבותיך, באמת, אתה לא נוקט שזה איסור, רק מצד המנהג, מותר לך לבקש ממנו. וזה הלכה לאשכנזים, אשכנזי רוצה לבקש מספרדי, לדוגמה, בדבר שהוא אסור לו, ולספרדי מותר, להגיד לו, תשמע, תעשה לי טובה, בשבילי תעשה את זה, אם אתה נוקט איסור גמור, אסור, אם זה מנהג, יהיה מותר. אבל דעתו של מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה שבת ד' תמוד שין צדיק זין גם דעתו של רבי שלום משש שאלות ותשובות שמש ומגן חלק ג' סימן י' ד' אומר, אין בזה איסור, בפרט בדבר שאיסורו מדרבנן. אין איסור בדבר. מדוע? אומר ככה, נכון שהספרדי הזה אסור לו לשים תמרה כזה, שירד מיד צולדת בו על הפלטה, כי זה בישול. אומר, נכון, לדעת מרן זה אסור, אמת. אומר, אבל קיבלנו הוראות מרן, לא בתורת ודאי, אלא מספק. כיוון שזה מספק, אז יש פה צד למי שחולק, ודאי שיש דעה כזאת, אי אפשר להגיד שזה איסור. זה לא דבר שאסור מצד הדין. ולכן, לדעתו, כיוון שזה מתורת ספק, לכן יהיה מותר לבקש מאותו אחד אשכנזי, תשים לי בבקשה את הסיר מרק על הפלטה, כשהוא עדיין חם קצת, ואין בזה איסור. אמת שבכתבים שמרן רבי עובדיה ראיתי ששנים שעברו, הוא החמיר בזה, לפני שנים, אבל בכתבים, בספרים, נראה מה זה נראה מפורש. יותר דעתו הייתה להקל בזה, ולכן יהיה מותר לספרדי לבקש מאשכנזי, ולדעתו גם לאשכנזי מספרדי. מדוע? כי זה לא פסק שבא בקבלה הכרע ודאי. זה בא מתורת ספק. זאת אומרת, אנחנו חוששים במה שמרן כתב. גם כלים גם כן, אמנם. כבר שזה מספק, ודאי, זה שנוהג אחרת, אי אפשר לומר שעושה איסור, ולכן יהיה מותר. כמו כן, מה קורה ספרדי או אשכנזי? אומר, יש לו סיר מרק קר במקרר. אומר, תראה, יש לי פה איזה שכן תימני אחד. הוא הולך כמו הרמב״ם. אני אבקש ממנו לשים את הסיר המבושל הקר על הפלטה. הרי לדעת הרמב״ם, יש תימנים שהולכים עם הרמב״ם בכל דבר. לא כשהוא מסתדר לו, רוצה את רבי עובדיה. כשמסתדר לו, יש לו את הרמב״ם. לא. הוא, התימני הזה, הולך עם הרמב״ם עד הסוף. לפי הרמב״ם, אין איסור בישול אחר בישול בדבר לך. הוא יכול לקחת הסיר מהמרק, מהמקרר, לשים אותו על הפלטה. וככה חלקם נוהגים. האם מותר לספרדי או אשכנזי לבקש ממנו לעשות כדבר הזה? לדעת מרן הרב עובדיה, התימני הזה, הוא גם הוא צריך את כמו הספרדים. גם הוא צריך את כמו הספרדים. לדעת מרן עובדיה זה אטרה דמרן, מרן הוא מרה דאטרה, הוא רב המקום בארץ ישראל, וכולם צריכים כמו, חוץ מהאשכנזים כמובן, ולכן, כל העדות, אין מושג, לא מרוקאי, לא קורדי, לא פרסי, לא טריפולטאי, לא טוניזאי, לא זה, לא תימני, כולם צריכים כמו מרן, יוצא לדעתו שמרן רבי עובדיה, ודאי שלתימני הזה, יש בזה איסור. אבל, אם לדוגמה, יש ספרדי, שהוא לא הולך כמו מרן הרב עובדיה, והוא רבו מורה שהתימני יכול ללכת כמו הרמב״ם. ודאי שאני מותר לספרדי הזה לבקש ממנו. שהרי זה עצמו הפסק שהתימני עושה איסור, זה רק לדעת מרן רבי עובדיה. הרי לפי רבותיך, אין בזה איסור. אם אין בזה איסור, אז מותר לבקש ממנו, כמו שמותר לבקש מאשכנזי. ולכן, זה תלוי כל אחד לפי הנהגות הלכות, לפי מורו ורבו בדבר הזה. הרי גם הספרדי הזה, אם נשאל את מרן רבי עובדיה, תגיד לי, הספרדי הזה הולך כמו רב פלוני שחולק על כבודו, ואומר שלא, לא הולכים כמו מרן. עושה עבירה? מה פתאום? לשיטת מרן הרב עובדיה, ודאי זה כך. אבל אם יש לו רב שמורה לו ככה, איזה עבירה עושה? ודאי. מה, מרן הרב עובדיה לא יודע שרבים יש דברים שחלקו עליו, וכי הוא דחה אותם ומחק אותם, חלילה וחס. ולכן, אם רבך זה לא לפי פסקי מרן הרב עובדיה, ורבך מורה שתימני יש לו צד גדול ללכת כמו הרמב״ם, מותר לבקש מהתימני שמחה את המרק על הפלטה. לעניות דעתי, גם מרן הרב עובדיה יגיד ככה. כי הוא אומר, אני לשיטתי, או תימני הזה הוא לא רלוונטי, אבל אם יש רב שמורה ככה, אז לשיטתו אין פה שום איסור. דרך אגב, יש באדני פז, הרב אבידר, חלק ד' סימת את ז', יש שם מאמר מהרב שלמה קורח. אם אני לא טועה, אולי זה הרב של בני ברק. אני יודע שהרב של בני ברק זה הרב קורח, אני לא יודע אם זה הוא. הוא מעיד שהתארח בביתו בשבת הגאון רבי בן ציון אבא שאול עליו השלום. ואמר לו שאני אנהג כאן כפי כל מנהגכם. גם לגבי בישול אחר בישול דבר לך. ככה הוא אומר. אף שאני לא הבנתי מה הוא רוצה להגיד? הרי אחי חמציון אבא שאול בא שם את המרק על הפלטה, אלא מה? הכוונה היא, מה שתעשו אני אשתה, ודאי, גם לדעת כל הפוסקים, דבר שיש בו מחלוקת, אם עבר ועשה מותר ליהנות, אפילו אם עשה במזיד. אז מה, לא הבנתי מה החידוש, שאמר להם חמציון אבא שאול, אני אינה כמוכם, מה זה אינה כמוכם? אני אוכל אשתה מה שתביאו, אני כמוכם. לאכול לשתות כל אחד, גם הרב עובדיה מהמתארח היה אוכל ושותה. למה? שהרי, כותב הפרי מגדים, וגם מרן עובדיה גם פוסק ככה, דבר שהוא מחלוק את הפוסקים, אפילו עבר ועשה אותו במזיד, אפילו שנפסק לאיסור, הוא מותר ליהנות מזה. אז יפה, הנה תימני הזה שם מרק על הפלטה. ודאי, אנחנו נשתה את זה, מה הבעיה? לכן לא הבנתי, לא הבנתי מה החידוש שם שאמר להם חמציון אבא שאול, וכי הוא חס ושלום בא אמר אני אשים על הפלטה, אין צד כזה בעולם. הרי הוא ודאי הולך כמו השולחן ערוך, אז מה אם הוא מתארח? אז מה הוא ינק כמו התימנים אשים מרק על הפלטה? זה ודאי שלא. ולכן כך נראים הדברים. איך שלא יהיה, אנחנו כבר מתקרבים לסיומה של הפינה. כמובן בזאת השם, אנחנו בשיעור הבא, אנחנו ניגע פלטה חשמלית. כל פעם אני מזכיר פלטה, פלטה, פלטה. האם זה נקרא כנגד האש? האם זה נקרא אש? צריך לדעת ללבן את הדבר הזה. מה ההגדרה? של זה דיון פולמוס גדול מאוד בין הפוסקים, איך מתייחסים לפלטה חשמלית בגלל שהיא מחוסה. מה קורה אש מחוסה? האם זה נקרא כנגד האש? מה קורה פלטה חשמלית בתוך ארגז מפח? מצוי מאוד. אולי זה משתנה להחמיר, אולי להקל? אני יודע שאני מסקרן אתכם, אבל בעזרת השם, בהמשך ניגע בזה. כל הפרטים האלו נצטרך לגוע בהם, גם לשים על מכסה של מחם חשמלי. האם זה נקרא שם על האש? יש פה גוף חימום, אולי זה חלק, כל זה נקרא אש. מה קורה להניח מאכל יבש מבושל בתוך תנור חשמלי רק לחמם? מותר, אסור. בעזרת השם, ניגע בפרטים האלו שיהיה לכולם יום טוב ומבורך. הצלחה וברכה בכל מעשי אתכם, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, בוקר נפלא, עוד בוקר בחדש שמתברך שאותו אנחנו מקבלים בשמחה ובמאור פנים. על הזכות הזו להיות מעמלי התורה מיושבי בית המדרש, ובחסדה שמתברך גם להיות ממקבלי התורה בכל יום, כן תינתה מסיני גם הבוקר הזה, דף עין ג' עמוד א' עמוד בתוך פרק רביעי, של מסכת חולין בא עלינו לטובה ולברכה, עם עוד השלמה. בסוגיה מאוד מרתקת ומעניינת שמתחילה בדף עין ב', זה חלקו של שבת, יחד נעסוק, נלמד ונחכים. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, בואו היו עמנו ותזכו לשעה של קורת רוח כאן בעולם הזה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר עליך. וישמחו בי חבריי ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו בדף עין ב' עמוד א' ממשיכים לדון בעוד עם נוספים שקשורים לתחילתו של הפרק. בהמה המקשה לילד. ראינו את זה כבר, עסקנו בכך. בוא נראה עוד זווית יקרה בנושא הזה. וזה בהמה שמקשה לילד. והאיבר שיצא, בוא נראה אם יש בזה עבר מן החיים מטמא או לא מטמא. אומרת המשנה, בהמה מקשה לילד ומחמת קושי הלידה, הוציא העובר את ידו והרועה חתך את היד, ואחר כך שחט את אמו. הבשר של העובר וגם הבהמה הרי הוא טהור, כיוון שהעובר והבהמה לא מקבלים טומאה מעודם בחיים. אבל אם שחט את אמו ואחר כך חתכה את היד, הבשר הרי הוא טמא בטומאת של מגע נבלה. מי אומר זאת? דברי רבי מאיר, כי לפי רבי מאיר, השחיטה לא מועילה לתאר את האיבר, כיוון שהשחיטה הרי היא גורמת ניפול כשהוא שוחט את הבמה. האיבר נחשב כאילו שהוא נחתך, וזה כמו עבר מן החי שמתאמה בנבלה. חכמים חולקים עליו במשנה, והחכמים אומרים, בשר של העובר תאמה בתומעת של מגע, טרפה, שחוטה, כמו מי שנוגע בטרפה שנשחטה, היא תאורה מן התורה, ותמאה רק מדי רבנן, כדי לתאמה קדשים שנגעו בה, הם סוברים בעצם שלפי חכמים, השחיטה כן מועילה לתאר את האיבר מטומאת נבלות, למרות שהיא לא מתירה את זה באכיל. אנחנו ממשיכים על הדף עין ב' עמוד ב', עדיין בתוך המשנה, ובואו תראו איזה פלפול יש בתוך המשנה עצמה. רבי מאיר וחכמים, ממשיכה המשנה ומבארת, מה מצינו בטרפה ששחיטתה מטהרתה, וזה מטומאת נבלה, למרות שהיא לא מותרת באכילה, אף שחיטת באמה, תתאר את האיבר מטומאת נבלה, למרות שהוא מחוץ לבהמה, והוא לא מותר באכילה. רבי מאיר דוחה את הראייה של חכמים. אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אל תלמדו משחיטה של טרפה לאיבר שיצא. למה? שאם תיהרה שחיטת טרפה אותה, כיוון שזה דבר שבגופה, האם תתאר את האיבר של העובר שהוא דבר שאינו גופה? זה רק מגוף העובר. בנקודה הזו המשנה בעצם עוצרת. אנחנו נראה בגמרא בהמשך מה חכמים יענו לרבי מאיר על כך, אבל המשנה ממשיכה ועוסקת לבאר את הנקודה שאותה הזכרנו, מניין ששחיטה של טריפה מטהרת אותה, וגם חכמים למדו מכך לאיבר שיוצא. בואו תראו איזה פלפול נפלא. שואלת המשנה, מניין לטריפה ששחיטתה מטהרתם? אז אומרת לך המשנה, בצינו, בהמת מאה אסורה באכילה, ואף טריפה אסורה באכילה. מה בהמת מהחכים למדו מהפסוק, תמי ממלאכים כל הנוגע בהם יטמא? מה הם למדו? שאין שחיטתה מטהרתה, אף טריפה לא תטהרנה השחיטה. מתרץ את המשנה, לא, אל תוכיח מבהמת מאה. אם אמרת בבהמת מאה שאינה נתארת בשחיטתה, למה? כיוון שלא הייתה לה שעת הכושר, דיינו לא הייתה לה זמן בכלל שהיא ראויה להתאר מתאומתה, כי לא שייך בה בכלל תורת שחיטה. אבל תאמר בטריפה שהרי הייתה לה שעת הכושר, כמו שכתוב בתורה, וזבחת מבקרך ומצונך. משם למדנו תורת שחיטה אצל בקר וצון, לכן שושך לבוא ולדמות בין הדברים. גם את זה המשנה טוענת. תול לך מה שהבאת. דהיינו, תיקח את הסברה הזו של שעת הכושר, היא לא סברה נכונה. למה? הרי כשנולדה טריפה משעה שיצא מן הבטן, דהיינו ששחיטתה מתארתה, הרי לא הייתה לשעת הכושר לשחיטה, אז גם באופן כזה זה דומה לבהמת מאה, ולא תועיל השחיטה. אבל הדין הוא לא כך, הרי השחיטה כן מתארת גם טריפה מן הבטן, משמע שהדבר לא תלוי אם הייתה שעת הכושר או לא הייתה. לכן אומרת המשנה בסופה, לא. אם אמרת בבהמת מאה שהשחיטה לא מתארת, למה? שכן אין במינה שחיטה. אבל תאמר בטריפה שיש במינה שחיטה, לכן הרי בכלל בקר וצון שכן שייך בהם שחיטה, ולכן צריך לומר שהשחיטה הרי היא מתארת. המשנה מוסיפה לסברה הזו עוד דבר מעניין, דהיינו, עובר שנולד מבהמה חיה, כשהוא בן 8 חודשים חי, שלא קלו חודשי עיבורו, והרי דינו כנפל, כי משך עיבור בהמה גסה רבותיי שהיא תאורה, הרי זה 9 חודשים, אם הוא נולד בחודש השמינים, לא נגמרה צורתו והרי הוא נחשב כנפל, לכן באופן כזה, אין שחיטתו מטהרתו, לפי שאין במינו שחיטה, שהוא לא בכלל בקר וצון. יפה, ממשיכים על אומרת הגמרא, אנחנו מתחילים עוד עניין נוסף בדברי הגמרא להבין ולבאר את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים לגבי איבר שיוצא, האם יש בו טומאת איבר מן החי או רק טומאה של טריפה. לעומת זאת, הם כן מודים שבשר העובר הרי הוא נטמא ממגעו באיבר, והעניין הזה של המגע ילווה אותנו בסוגיה הנוכחית, כי צריך לבוא ולהזכיר שיש כמה דברים, גם טומאת בית הסתרים זה כל מקום שיש טומאה מגע, זה רק בנגיעה במקום שהוא מגולה בתומעה, אבל נגיעה במקום שמחוסה שבתומעה אינה מתמת. את זה חכמים דרשו מהפסוק אצל עזב, וכל אשר יגע בו עזב ידיו לא רחץ במים, משמע שהתומעה באה בנגיעה בידיו של עזב, כמו שידיו גלויות, אף כל מקום שהוא גלוי הרי הוא מתמה. עוד נעסוק ונראה לגבי תומעת זב ולגבי מדרס זב. תומעת זב, זבה, נידה, יולדת, זה אב התומעה ומתמים אדם וכלים, כל שכן גם אוכלים ומשקים, וזה קורה במגע או במסע, לכן אדם או כלי שנטמע על ידם במגע, הרי הוא יהיה ראשון לתומעה. אנחנו גם נחיב ונעסוק גם בדבר שנשב כלים או בגד, הוא גם נטמע במגע, ולכן מי שאורג בגד כלשהו, הרי הוא נקרא בגד ומקבל תומעה. נדון תכף בדברי הגמרא לגבי גודלו של הבד. מדרס עזב, זה כל דבר שהוא ראוי למרכב או למשכב או למושב, אם הוא מונח תחת עזב, הרי הוא תמי מדרס. אחרי כל הדברים האלה לא בונר את הגמרה, איך היא פותחת את הדיון, והגמרה שואלת, אמי, למה הבשר של העובר תמי? הרי הוא נוגע באיבר שיוצא רק במקום החיבור, וזה אינו נראה. אם כך יוצא שזה נקרא תומעת בית הסתרים, ותומעת בית הסתרים רבותיי, לא מתאמיה. לכן מחמת הקושייה הזו, הגמרה לוקחת אותנו למסע, בעינן הזה במסכת כלים, לגבי תומעה של בגד וגודלו, בזב ובמדרס. אומרת הגמרא להם היוצא שרבי מאיר במשנה שלנו לטעמה, שדיבר על כך בכלים, דתנן, 3 טפחים על 3 טפחים, זה הבגד שהוא ראוי לקבל תומעת מדרס, מה שהזכרנו קודם, והזב דורס עליו ונטמע תומעת מדרס. אם הוא נחלק הבגד הזה וכבר אין בו שיעור, שימו לב, הוא טהור מן המדרס, אבל הוא עדיין טמא מגע מדרס, שזה ראשון לתומעה, כיוון שהבגד נגע בעצמו בשעיה שהיה טמא מדרס, דברי רבי מאיר. ותניה בהמשך המשנה, יש דעה שחולקת, מי היא? אמר רבי יוסי, למה הוא תמה מגע מדרס? וכי באיזה מדרס נגע זה? הרי כל המגע בעצמו בשעה שהיה מדרס, זה היה מגע בית הסתרים, שמגע בית הסתרים שאינו מתמה, כמו שעסקנו ודיברנו בכך. אלא מה תאמר? שמה אולי בשעה שאם נגע בו עזב, אז מה הדין שיהיה תמה? מגע עזב. אם כן אפשר לומר שנשארה על הבגד תומעם מהזמן שהיה שלם, זה באופן שאם בשעה שהבגד היה שלם ותמה תומת מדרס, נגע בו עזב. כמו למשל, אחרי שעזב דרס ולא נגע, עזב אוסיף ונגע בבגד, או שדרס עליו ברגל יחפה. אז יש פה שתי תומות, גם תומת מדרס וגם תומת מגע. עזב, אז מגע עושה את הבגד הראשון לתומה. אז גם אם תחלק ואין בו שיעור, עדיין יהיה תמה מגע עזב. מה בעצם נוכל להוכיח ולטעון מפה? שרבי מאיר סובר שמגע בית הסתרים מתמה, ולכן הבגד תמה מגע מדרס, על ידי שנגע בעצמו, אפילו שכל המגע הוא על ידי בית הסתרים. אז אולי נאמר שאף משנתנו העוסקת באיבר שיוצא, רבי מאיר לשיטתו, אבל שמתמה, אבל לפי רבי יוסי, לא תתיישב המשנה, ואכן האיבר לא מתמה כשתנגע בו במגע בית הסתרים. דגמרה באה ועונה על כך, להבעית מרעלה, אמר אולה, לא שנו מה שנחלק רבי יוסי על רבי מאיר, אלא דווקא בבגד שיש בו רק שלושה על שלושה טפחים שנחלק. אבל שלוש על שלוש הבאות מבגד גדול, זאת אומרת אם הוא לקח בגד גדול וחתך ממנו חתיכה בגודל של שלוש על שלוש אצבעות, ואילו בבגד הגדול נשאר שלושה על שלושה טפחים, לא פקעה ממנו תומת מדרס, רק מהקטן פקעה תומת מדרס. וזה באמת רבי יוסי שהבגד הקטן הוא כן תמה. אבל בשעת פרישתן מאביהן מקבלות תומעה מאביהן, שזה בעצם תוך כדי החיתוך, כי אי אפשר לצמצם שלא ייגע הבגד הקטן בבגד הגדול. נעמי גם במשנה שלנו, בשעת פרישתן של בשר העובר מאיבר שיוצא, מקבל תומעה מאיבר, ולכן הוא תמה. אבל שימו לב לדיוק, לא מצד תומעה של מגע בית הסתרים, יוצא שמשנתנו תוכל להיות גם כשיטת רבי יוסי. ואנחנו ממשיכים הלאה. רבינה אמר, בגד, לאו לחתיכה קאי. הוא לא עומד להיחתך, ולכן מגעו בעצמו נחשב בית הסתרים. אבל עובר לחתיכה קאי. הרי הוא עומד להיחתך ולהפריד ממנו את האיבר שיצא החוצה. וכל העומד לחתוך, ופה אנחנו נכנסים לדף עין גימל. עמוד א' זה הדף היומי של היום כחתוך דמי, ולכן מקום חיבור הבשר לאיבר, לא כמו בית הסתרים, אלא כמו גלוי, ולכן זה מקבל תומה. על זה הגמרא שואלת ותתרץ, כמן, כאיזו שיטה תתפרש והתפרש תירוצו של רבינה, אומרת הגמרא, כרבי מאיר, דתנן במסכת מגבעות, כל ידות הכלים שהן הרוקות, ועתיד לקצצן, דיינו להשאיר את החלק שצריך דווקא לכלין, והכלין יתמע וטעון דבילה, מדביל עד מקום המידה, מה שצריך בעתיד, השאר, מה שעומד להיחתך, לא טעון דבילה. והוא לא טעור עד שידביל את כולו, בזה נחלקו רבי מאיר וחכמים, כי חכמים סוברים שהעומד להיחתך, אינו נחשב כחתוך. תרצת הגמרא, אפילו תמה אם תגיד שתירוצו של רבינה כדעת רבנן, שכל מה שאמרו חכמים שהעומד להיחתך, אינו כחתוך, זה רק בכלי שהוא קשה, אבל בחיבורי אוכלין שהם רכים, חכמים רבותיי מודים שכמן דמיפרת דמם, ונגיע בהדדם, הם נחשבים כמו מופרדים אחד מהשני, ולכן אפילו במשנתנו הבשר והאיבר נחשבים כחתוכים, ומקום חיבורם אינו בית הסתרים, כיוון שהם נוגעים זה בזה, נטמע הבשר מהאיבר. שואלת הגמרא רגע, ביש למה לעולה היינו דקטנה במשנה לשון חתכה, כיוון שהתומעה באה עליו מחמת החיתוך והפרישה, כי אם הוא לא חתך את האיבר, הבשר לא מקבל תומעה, כי זה מגע בית הסתרים. אלא לרבינה שהסביר שגם בעודו מחובר נחשב כחתוך, אז מה היא חתכה? הרי גם בלי שיחתוך, הוא נחשב כחתוך ועומד, שאלה יפה, מתרצת על זה הגמרא, איידי דתנא רשע, חתכה, תנא נמי בספה חתכה. דהיינו, אגב שהתנא שנה בתחילת המשנה את הדין הזה, הוציא עובר את הלו וחתכה, ואחר כך שחט את אמו הבשר טהור, שם נאמר באמת בדווקא שהוא חתך, כי רק מפני שהוא חתך את העבר לפני השחיטה, הבשר טהור, אם לא היה חותך, הבשר שבתוך הבהמה היה תמה. ולכן גם בספה, באגב, הביאו את זה, למרות שהבשר תמה, גם אם הוא לא חתך. הלאה, ממשיכים לברת לשון המשנה, אומרת הגמרא, והחכמים אומרים, הבשר טמא מגע טרפה שחוטה. שואלת הגמרא, טרפה שחוטה ממתמיה? הרי אמרנו ששחיטת הטרפה מתארת מידי נבלה, אין בה טומאה אחרת. עונה הגמרא, הנה יש טומאה גם בטרפה. כדאבוה דשמואל, מה הסיבה שלא קראו לו בשמו? על זה אמר רב אי גאון, שיצא לעז על שמואל שאינו מאביו, וכדו לידע לכולם שהוא מיוחס, קראו לאביו אבוה דשמואל. דאמר אבוה דשמואל, טרפה ששחטה אפילו שטהורה מידי טומאת נבלה, אבל חכמים גזרו שמטמאם במוקדשין. הלאה, ממשיכים עוד לברר את הוויכוח הזה שהיה בין רבי מאיר לבין חכמים, מה מצינו בטרפה ששחיטתם את הארתם, אף שחיטת בהמה תתאר את האיבר. אמר להם רבי מאיר במשנה, זוכרים? לא, אם תיארה שחיטת טרפה אותו דבר שבגופם, תתאר את האיבר שזה דבר שאינו גופם. אומרת על זה הגמרא, תנא בדברי הברייתא, אמר לן רבי מאיר לחכמים, אותם אתם מתארים את האיבר מטומאת נבלה, וכי לפי שיטתכם, מי תיארו לאיבר הזה מידי טומאת נבלה? הלא שחיטת אמו, היא המתארתו. יותר שלדעתכם השחיטה חלה גם על האיבר שאינו נמצא בתוך מעי הבהמה. אם כן, אומרת הגמרא באופן כזה, אם כן, שחיטת אמו תתירנו לאיבר גם באכילה. איך הרי אתם יודעים בעצמכם שהאיבר אסור באכילה? אלא מה על כורכך נאמר, כשם שלא מועילה השחיטה להתירו באכילה, כך היא לא מתארת מידי נבלה, ולכן זה יהיה תמה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, הרבה מצלת השחיטה על שאינו גופה יותר מגופה. ובואו נראה ראיה, שהרי שנינו במשנה, אם חותך איבר מן העובר שבתוך מאה ומשאיר אותו שם, ואחר כך הוא שוחט את הבהמה, מותר האיבר החתוך באכילה. אבל אם הוא חתך מן התחול ומן הכליות של הבהמה בעצמה וישאיר אותם בפנים, ואחר כך שחט את הבהמה, החלק החתוך אסור באכילה. מה רואים מכך? דבר מאוד מעניין. בכוח השחיטה אפשר להתיר בשר שנחתך מהעובר, שהוא לא מגוף הבהמה, יותר מאשר בשר שנחתך מגוף הבהמה עצמה. אז בעצם הגמרא באה ותמאה על התשובה הזו. מה היא כאמרי? הרי רבי מאיר לא טען בכלל מדבר שגופה. חכמים אלו שאמרו לו לחלק בין דבר שגופה לאינו גופה. טענה של רבי מאיר בכלל הייתה אחרת. אם בכוח השחיטה לתאר, אז גם יהיה בכוחה להתיר אכילה. מה בעצם הם ענו לו על מה שהוא אמר? עונה הגמרא, אמר רבה ואמרי לכדה, שם של חכם, חסורי מחסרה, והאחי קטנים. אמר להם רבי מאיר לחכמים, וכי לשיטתכם, מי תיארו לאיבר זה מידי טומאת נבלה? נו, שחיטת אמו, היא המתארתו. יוצא שלפי דעתכם כוחה של השחיטה חל גם על האיבר שאינו נמצא בתוך מאה הבהמה. אם כן, שחיטת אמו תתירנו גם באכילה. אלא על כורכך צריך לומר, שכשם שלא מועילה השחיטה להתירו באכילה, כך אינה מתארת מידי נבלה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, אל תשווים. טרפה תוכיח ששחיטתה מתארתה מידי נבלה, ואף על פי כן אינה מתירתה באכילה. אז גם באיבר שיוצא, השחיטה מועילה כדי לתאר מידי נבלה, ואינה מתירה באכילה. ואת זה רבי מאיר דחם. אמר להם רבי מאיר לחכמים, שימו לב, זה ממשיך להתבהר בתוך דברי הגמרא, כאן בדף עין ג' עמוד א', לא, אל תשווה בין טהרת טרפה לטהרת איבר שיוצא. למה? אם מצינו טהרת שחיטתה, איפה טעמה טהרת שחיטתה? שהיא בעצמה, זה דבר שהוא גופה, אבל אין ראיה שתתאר שחיטת האם את האיבר, שזה דבר שאינו גופה. דהיינו, באיבר שיוצא, הבהמה בעצמה מותרת באכילה, רק האיבר אסור. מה הטעם? כיוון שהוא כנפרד מגופה, והשחיטה לא חלה עליו כדי להתיר אותו באכילה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, אדרבה, הרבה מצלת השחיטה על שאינו גופה, יותר מאשר בגופה. ושוב חוזרים על זה, שהרי שנינו, אם הוא חותך איבר מן העובר שבמאה, מותר האיבר החתוך באכילה, אבל אם הוא חותך מן התחול ומן הכליות, וישאיר אותם בתוך גוף הבהמה, אסור באכילה. אז ודאי שהשחיטה תחול גם על האיבר שיוצא יותר מאשר על הטרפה, לכן הוא גם יהיה טהור מטומאת נבלה. זה שהאיבר אסור באכילה, רבותיים, זה דין בפני עצמו, זו בעצם גזירת הכתוב, כמו שכתוב בבשר בשדה טרפה, לא תאכלו. ממשיכה הגמרא ועוד אומרת, תניא אנא מיחי, אמר להם רבי מאיר לחכמים, וכי מי תיארו לאיבר זה מידי נבלה? אמרו לו חכמים, שחיטת אמו. אמר להם רבי מאיר, אם כן, תתירנו השחיטה גם באכילה? אמרו לו חכמים, טרפה תוכיח ששחיטתה מטהרתה מידי נבלה, ואינה מתירתה באכילה? אמר להם רבי מאיר, לא, אל תוכיחו מטרפה. אם תיהרה שחיטת טרפה אותה, ואת האיבר המדולדל בה, אבל כל זה דווקא מפני שמה, שעדיין אסור, אבל זה מועיל לתאר אותו מידי תומה, אבל שדבר שגופה, אבל מניין שתתאר את העובר שאינו גופה. אמרו לו חכמים בפעם השלישית, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה, שהרי שנינו, חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה, מן התחול ומן הכליות אסור באכילה. הלאה, ממשיכה הגמרא לדון בעוד עניינים נוספים הקשורים לסוגיה הזו. אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת באיבר שיוצא של עוברין, שבזה נחלקו רבי מאיר וחכמים, אם השחיטה מתארת או לא, כך אותה מחלוקת קיימת גם באיברים שמדולדלים אצל הבהמה, אם הוא נחתך אבל עדיין הוא מעורה ותלוי במקצת, והבהמה נשחיתה. צריך לומר גם פה שלפי רבי מאיר, השחיטה לא תועיל לתאר אותו מתומת עבר מן החי. חכמים סוברים שהשחיטה כן מועילה, מה שהזכרנו מעורה, דיינו שמחובר בעורו. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, דווקא אם השחיטה עושה ניפול רק באיבר דעובר, אבל באיבר שמדולדל דבהמה, דברי הכל השחיטה עושה ניפול, דיינו אומר רש"י, גמר נפילה, ולכן באופן כזה השחיטה לא מועילה להפקיע ממנו שם של עבר מן החי. שואלת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה התאמה דרבי יוחנן אליבא דרבנן, שלפי שיטתה המשחיטה מתארת את העובר, את האיבר של העובר מידי נבלה, ואילו באיבר מדולדל השחיטה לא מתארת? אמרו לו, זה זברה של חכמים. ההיא, האיבר הזה של העובר, איתלה תקנת בחזרה, אם הוא יחזיר אותו למאיים או קודם השחיטה, ואז יהיה מותר על ידי השחיטה גם באכילה. אז האיבר שיצא לא נידון בפני עצמו שהשחיטה לא תחול עליו, כי זה כן מועיל חזרה. אבל האיבר המדולדל, לית לתקנת בחזרה, לכן הוא נידון כאילו הוא נפרד מהבהמה, והשחיטה אינה חלה עליו ואינה מתארת אותו. מטיב ושואל את הגמרא, אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אם מצינו תיהרה שחיטת טרפה הותה, ואת האיבר המדולדל בה, כיוון שזה דבר שבגופה, שמתם לב לתוספת, מניין שתתאר את העובר שהוא דבר שאינו גופה. הנה רואים בדברי רבי מאיר, שהוא מודה שאיבר המדולדל נתאר על ידי השחיטה. עונה הגמרא בדף עין ג' עמוד ב', בישלמה לפי רבי שמעון בן לקיש, שהסביר שלפי רבי מאיר האיבר המדולדל תמה, ולחכמים הוא טהור, כיוון שגם רבי מאיר בברייתא תיאר את האיבר, אז לדבריהם של חכמים כאמר לו, וכוונה היא כך, לדידי לא שנה איבר דעובר ולא שנה איבר דבהמה, כי הדד נינו, ולכן שניהם שווים שטמאים טומאת נבלה. אבל אתם לפי שיטתכם חכמים שאתם מתארים בשניהם, בואו תחלקו, שגם באיבר המדולדל יהיה את האור, כיוון שזה גופה. אבל באיבר של עובר תודילוי שהוא טמא, שאינו גופה. אז מריש לקיש לא יהיה קשים. אלא לרבי יוחנן שסובר שבאיבר המדולדל כולם עודים שזה טמא, קשיה, למה זה קשיה? איך רבי מאיר אמר בברייתא שאיבר המדולדל טהור? הרי גם לדעת חכמים זה יהיה טמא. לכן אומרת הגמרא, אלא אי איתמר, דברי רבי יוחנן, הרי הם הפוכים, אחי איתמר. אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת באיבר שיוצא של העוברים, שלפי רבי מאיר הוא טמא, ולפי חכמים הוא טהור, כך אותה המחלוקת באיברים המדולדלים. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא רק באיבר דעובר, אבל באיבר המדולל דבהמה, דברי הכל אין השחיטה עושה ניפול, ולכן השחיטה תחול גם על האיבר כדי לתאר אותו. אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, מה התאמה דרבי יוחנן אליבא דרבי מאיר, שכן מחלק בין איבר של עובר לבין איבר המדולדל? איבר של עובר תמה ואיבר בהמה טהור, כיוון שהאי האיבר המדודל זה גופה של הבהמה והשחיטה מועילה לתאר, והאי האיבר של העובר לאו גופה, השחיטה לא חלה עליו. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הכל, דהיינו בין רבי מאיר ובין חכמים, מודים שמיטה של הבהמה עושה ניפול לאותו איבר שמדולדל, דהיינו כשהבהמה מתה נחשב אותו איבר כנפל, וניתק ממנה בחייה, ולכן אפילו שהבמת בעצמה, שימו לב, נעשית נבלה במיטתה וגם מטמאה תומת נבלות. על האיבר הזה לא יחול דין של נבלה, אלא הוא כמו איבר שנתלש מן החי, ולכן צריך לומר שבאופן כזה יש חילוק ביניהם. עבר מן החי אינו טמא, אלא אם כן הוא איבר שלם, שיש בו בשר, גידים ועצמות, ולכן הוא יחתוך ממנו בשר, לא יטמא הבשר כלל, אבל הבשר נבלה, מטמא בפני עצמו. ואילו העבר היה מטמא דין נבלה, אז כזית בשר שיוצא ממנו, כן היה מטמא, וגם מודים כולם, אין שחיטה עושה ניפול, לכן השחיטה כן מטהרת אותו. מבארת הגמרא את הדברים אלו ומביאה לי מזה חידוש, במאי עסקינן דבריו של רב יצחק. אילו מה שהוא דיבר בעבר דעובר, מפלג פליג, בזה כבר נחלקו רבים ערב החכמים, האם השחיטה מטהרת או לא. אלא על כורכך, על מה רב יצחק מדבר? באיבר המדולדל דבהמה? נו, אבל עדיין זה קשה, אין פה חידוש. מיטה, גם תנינה, שהמיטה עושה ניפול, וגם שחיטה, תנינה, שאינה עושה ניפול. בעצם איפה למדנו את זה? מיטה, תנינה. הנה, אנחנו נראה את זה בהמשך המסכת, על בהמה שהיו בה איבר מדולדל, וגם בשר המדולדל, ומתה הבהמה, הבשר המדולדל צריך הכשר, דהיינו שינתן עליו מים כדי להכשיר אותו לקבל תומם, והאיבר המדולדל מטמא משום עבר מן החי, ואינו מטמא משום עבר מן הנבלה, דברי רבי מאיר, שמיטה כן עושה ניפול, ולכן על האיבר ועל הבשר אין דין של נבלה, אלא זה כמו בשר ועבר מן החי, לכן הבשר הוא טהור כמו דין בשר שפורש מן החי, והאיבר הוא טמא כדין עבר מן החי. שחיטה נע מתנינה, נשחטה הבהמה, הוכשרו, בדמיה, דברי רבי מאיר, דהיינו שהדמים מכשירים את זה לקבל תומאם. רבי שמעון אומר, לא הוכשרו, בפשטות, לפי רבי מאיר זה הוכשר לקבל תומאת אוכלים, כיוון שהאיבר צריך הכשר מוכח שהוא לא תומא בעצמו, וזה משום שהשחיטה לא עושה ניפול, וגם רבי שמעון מודה בדבר הזה. רק כל החילוק, האם הוכשרו לקבל תומאה או לא. יוצא שבעצם רבותיי, לפי רבי יצחק בר יוסף, לא היה פה איזשהו חידוש, דבריו כבר מבוארים. מה בעצם הוא בא לחדש? אומרת על זה הגמרא, שימו לב מה רבי יצחק בא להשמיע, שגם לפי רבי מאיר, השחיטה אינה עושה ניפול באיבר המדולדל, כי ולא ידענו את זה מהמשנה. למה? כי אלמלא דבריו היינו אומרים, כמו שנחלק רבי מאיר באיבר של עובר, שהשחיטה לא מתארת, כך הוא נחלק גם באיבר שמדולדל. כי הרי אם מהי, אב אמין המאי הוכשרו בדמיה, על הבשר ולא על האיבר. והאיבר, הירותם כאיבר מן החי, לכן צריך הכשר, והוא הוכשר על ידי דם השחיטה, כיוון שבמשנה אפשר לפרש ששחיטה עושה ניפול. רבי יצחק הוא צריך לחדש ששחיטה אינה עושה ניפול. אבל עדיין הגמרא מתעכבת על זה. והוכשרו קטני, משמע גם על הבשר וגם על האיבר. עונה הגמרא ומתרצת. מהו דתמה? חד לבשר הפורש מן הבהמה. אם היה מדודל קודם השחיטה והבהמה נשחיטה, וחד לבשר הפורש מן האיבר לאחר השחיטה, שבשניהם הכוונה יאמר רש"י, אין טומאה מצד עצמם, גם אם השחיטה עושה ניפול, כיוון שדינם כמו בשר שאינו מטמא, לכן צריך הכשר לקבל הטומאה. אבל איבר עצמו, כן אומר שמתמה, כיוון שהשחיטה עושה ניפול, לכן רבי יצחק צריך לחדש שאינה עושה ניפול. והגמרא שוב באה ומקשה, איך באמת אפשר לומר שהמשנה אמרה הוכשרו בלשון רבים, ומה יעול מדעי מאי, הרי שניהם שווים. למה המשנה צריכה לחדש שגם בשר שפורש מהאיבר צריך הכשר? עונה על זה הגמרא, סלקא דעתך אמינא, הואיל ובשר שפורש מעבר מן החי מטמא טומאה חמורה, אגב אביו זה האיבר, אימא לו ליבה הכשר כדי לקבל טומאה מאחר, כמה השמלן המשנה שהדבר הוא לא כך, אלא צריך הכשר על ידי דם השחיטה, משום טומאה לא הוכשר, כי רק בסופו לטמא טומאה חמורה, אמרו שאין צריך הכשר, אבל בתחילתו היה טמא טומאה חמורה, לכן כן צריך הכשר לקבל טומאה. כך בעצם הגמרא באה מעמידה ויש חידוש בבשר שפורש מן האיבר. יוצא שאפשר לפרש הוכשרו על שני מיני בשר. איבר שהוא טמא טומאת נבלה, למה? מפני שהשחיטה עושה ניפול, ולכן רב יצחק בר יוסף בא להשמיע לנו שהשחיטה אינה עושה ניפול, מה שכתוב הוכשרו, זה גם על האיבר וגם על הבשר, ששניהם יהיו טהורים. יש עוד המשך, רבותיי, אנחנו מסיימים כאן את הדף היומי להיום. עוד נמשיך נעסוק ונברר בסוגיה הזו, מחדש שמתברך בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. וכאן נאחל לכם המשך ההזנה הרבה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: שמתחילות רוב הנפילות לא מתוך רעב אלא מתוך שפע. יצר הרע הוא לא חייב להפיל אותך בעבירה, פיק שהוא יגרום לך להחליף סדרי עדיפויות. בהתחלה האדם מחזיק את הכסף, אחר כך הכסף מחזיק את האדם. בהתחלה הוא עובד בשביל הבית, בסוף הבית גובה ממנו את המשפחה. בהתחלה הוא קונה דברים, בסוף הדברים קונים אותו. משה רבנו מזדעזע, לא בגלל העושר, בגלל שהלב מתחיל להסתכל על החיים דרך הרכוש, ומפה מתחילים להשתבש הרבה שיקולי דעת. אחרי כל המסעות, אחרי כל המלחמות, אחרי כל הניצחונות, תורה לא מספרת על איזה חגיגה. היא מתחילה לצייר לנו גבולות, גבולות של הארץ, גבולותיה, ככה וככה וככה. למה? זה סוד החיים. כל דבר, תזכרו, אחי וידידיי ובניי היקרים, כל דבר שאין לו גבול, סופו להתפרק. נהר בלי גדות הוא שיטפון, הוא חורבן. אש בלי גבול היא שריפה, זה חורבן. חוכמה בלי ענווה היא גאווה, גסות רוח, כל גבלב שנה השם. אהבה בלי אחריות היא הרס, חופש בלי גבול היא עבדות. העולם שלנו משוכנע שהגבול מגביל, תורה מלמדת שהגבול שומר.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, שיהיה יום טוב ומבורך. בדיוק דיברנו היום על הנושא הזה, כמה זה כיף להתחיל את הבוקר מתוך דבר הלכה, דבר משנה, דבר לימוד, דף היומי. בן אדם גם לא חייב, גם אם הוא לא שמע אתמול, הוא שומע היום, יש בזה מעלה. היום הוא יודע שהתחיל את היום עם משהו רוחני לנשמה, כמו שבן אדם, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, משקיע בקפה טוב, בקפוצ'ינו, במשהו שהוא לוקח זמן ועד שהוא מכין והוא נהנה מכל לגימה, אין בזה דבר פסול, אבל שייתן גם את אותו מזון רוחני לנשמה. וכאשר בן אדם יושב ושומע, גם בדרך, בן אדם יכול לשמוע מוזיקה, יכול לשמוע חדשות, שתאמינו לי שאף אחד לא זוכר מה היה לפני שבוע, לא לפני שנה ולא לפני שנתיים, לפני שבוע, ואיזה מריבה ואיזה דיל פוליטי ואיזה פוליטיקה כזו או אחרת. אבל מצד שני, כשבן אדם לומד, גם אם הוא לא זוכר, עצם הלימוד זה מצווה, עצם הלימוד מזכך את הנשמה, וזה משאיר לו אותות ומשאיר לו סממן לכל היום כולו. אומרת המשנה, פרק א', משנה ז', מסכת עבודה זרה, מסכת אחרונה שמסכת נזיקין. אומרת המשנה, אין מוכרים להם דובין ועריות. משנה זו באה ללמד כשם שאין מוכרים לגויים דברים שמשתמשים בהם לעבודה זרה, כך אין מוכרים להם דברים שיש בהם נזק לרבים, כפי שבואר. אין מוכרים להם דובים ועריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים, כגון כלי מלחמה, חרבות ורמחים, שחשודים הם להשתמש בכל אלו לרעת הבריות. ואין בונים ממהם עם הגויים בסלקי, חלה משמש להם בית משפט, גרדום מקום שמוציאים בו להורג את הנידונים למוות, והצטדיה זירה למשחקי התגוששות, והיו מביאים שם שבועים ועבדים שהתגוששו עם חיות טורפות, מה שנקרא היום הקולסאום. ובימה מגדל גבוה לדחוף ממנו את הנידון למוות, כל הבניינים הללו אין בונים ממהם, לפי שיש בהם נזק לרבים, ואף בתי המשפט שלהם חשודים לדון אדם שלא כדין. אבל בונים ממהם מותר לבנות עם הגויים במוסיות, יש גורסים דין מסויות, ואין בתי מרחץ של ציבור. ויש מפרסים בימוסיות, בתי שעשועים ובתי מרחצות, והגיעו לכיפה שמעמדים בעבודה זרה. הרומאים הקדמונים היו קוראים את בית המרחץ על שמות אליהם השונים, והיו עושים כיפה מקומרת, כן, תא מיוחד בבית המרחץ, ומעמדים בה את האליל שבית המרחץ נקרא על שמו. ולכן ישראל שבנה בית המרחץ הגויים, כשמגיע לכיפה, אסור לבנות, שאסור לעזור לגויים בדבר שהוא בשביל עבודה זרה, כמו שלמדנו כבר במשניות הקודמות. עד כאן משנה זין, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף עין ג', חי מבחוץ, מת מבפנים. האם יכול להיות מישהו שהוא חי מבחוץ אבל מת מבפנים? לכאורה כל בן אדם יכול להיות או חי או מת, לא שניהם יחד. הגמרא מדמדת אותנו, מציאות מורכבת יותר. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. להביא את העבר והבשר המדולדלים בבימה שהוא שוחט אותם, הם אסורים. מדובר במצב שעבר או חתיכת בשר עדיין קשורים פיזית לגוף הבהמה, באור, בגדים. הם כמעט תלושים, הם מדולדלים. מבחינה ביולוגית, זרם אדם והחיות כבר לא מגיעים לשם. התורה מגדירה את החלקים הללו כטריפה, כאילו הם כבר מונחים בחוץ, מנותקים מהמקור. לכן גם אם נשחט את הבהמה הזו בשחיטה כשרה למהדרין, האיבר המדולדל יישאר אסור באכילה. הוא מת עוד לפני שהשחיטה התחילה. הדימוי של העבר המדולדל מבטא מצב של חוסר חיונית פנימית, שיכול להופיע לא רק בגוף, אלא גם בנפש. אפשר להיות בתוך המערכת, אבל מחוץ לחיים. למשל, בן אדם מגיע לבית הכנסת. עדיין מגיע. עדיין מגיע לארוחה משפחתית. עדיין ממלא את החובות והתפקידים שלו. הוא מחובר כלפי חוץ, מנותק מבפנים. הלב כבר לא שם. אדם, התשוקה, האמונה, המשמעות, כבר לא זורם לעבר הזה. הפעולות נעשות באופן אוטומטי וחיצוני, כמו תגובה של עבר שנותק מהמרכז העצבי. הנביא ישעיהו קורא לזה מצוות אנשים מלומדה, עשייה טכנית. הבעיה בעבר המדולדל, שיוצר אשליה של חיות, מכיוון שעדיין תלוי על הגוף. קל לשכוח שהוא כבר לא מקבל הזנה. גם כך אדם יכול לעבור חיים שלמים בביצוע תקסים חיצוניים, מבלי לשים לב שנשמתו כבר מנותקת. הוא כבר מזמן מצא לה תחומי עניין וזויות אחרים, ורק הגוף הפיזי עדיין מדולדל בתוך הקהילה. חשוב לדעת מה אנחנו רוצים ביהדות. הזוגיות שלנו, האידיאולוגיה שלנו, הם צריכים להיות קשרות, מזינות את הנשמה. לא יכולים להסתפק במעשים חיצוניים פה ושם. חייבים לחזק את החיבור הפנימי. האם הרעיונות שלנו עדיין מקבלים אספקת דם רעננה? האם הם עדיין מתפתחים, כואבים, מרגישים, או שהם הפכו לגיבנת שקשורה אלינו כי לא נעים לנו לחתוך אותה? כל עוד יש חיבור, יש תקווה. גם מה שהתחיל להתנתק, אפשר עוד לחבר אותו מחדש. העיקר לא לוותר.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כשהתורה מפרטת האפשרות של הבעל להפר נדרים ושבועות של אשתו, זה דווקא אם הוא מפר אותם ביום שומעו, ביום אחד, ודווקא אם הוא לא שמע והסכים. אם הוא שומע ומסכים, מקבל על עצמו את הנדר שהיא קיבלה, ורק אחרי זה הוא מפר, זה לא תופס. הנדר כבר חל. אתה לא יכול להפר את זה שוב. והתורה מתייחסת למקרה שבו הבעל שמע את הנדר, הסכים איתו, ואחר כך הוא מפר אותו שוב. באופן כזה ההפרה שלו לא תופסת. אבל הבעל מגיע לאשתו ואומר לה, הפרתי לך את הנדר, מותר לך לעשות את מה שנדרת. כותבת על זה התורה, ואם הפר יפר אותם אחרי שומעו, ונשא את אבונה. אומר רשי, הבעל הזה, הוא נושא את האבון של אשתו. אתה הפרת לנדר באופן שההפרה שלך לא תופסת. אמרת לה מותר לך ובאמת אסור לה. אבל מה היא תעשה? היא לא יודעת, היא סומכת על הבעל. אתה הבעל שלה, אתה אחראי, אמרת לה זה בסדר, היא סומכת עליך. אומר רשי, ונשא את אבונה, הוא נכנס תחתיה. אם היא תאכל עכשיו מה שהיא נדרה שהיא לא תאכל, היא אוכלת ונהנית, ואתה תסבול את הגיהנום. אתה נכנס תחתיה לכל העונשים. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל העונשים. מה אתה רוצה ממנה? היא עשתה את מה שאתה אמרת לה, אתה בעל הבית, אתה הרב, אתה הפוסק, אתה אומר לה, הפרתי לך. היא לא אשמה, אין לה לא עבירה בשוגג, לא עבירה באונס, כלום. אין לה שום עונש בשמיים, אבל אתה הבעל, אתה גרמת לה את התקלה, אתה זה שתקבל את העונש. וזה מוסר השכל גדול וחשוב מאוד לכולנו, ובפרט לאנשים שמורים הוראות לרבים. אנשים שואלים שאלות, מותר, אסור, ראוי, לא ראוי, וכשאנחנו עונים בכובד ראש, חושבים, שוקלים, מנתחים, מדמים, מחלקים, ואחר כך עונים, אז אנחנו עושים את שלנו. היינו מתונים בהוראה, חשבנו, ליבנו, הגענו למסקנה, אנחנו אומרים את ההלכה. אבל מי שעונה בלי לחשוב, בלי אחריות, עונה בפזיזות, גס ליבו בהוראה, הרי שהוא שוטה, רשע וגס רוח, כמו שאומרת המשנה. אתה לוקח אחריות, אתה אומר למותר, אתה אומר למישהו ראוי, ובאמת זה אסור, אז כשהוא ילך ויעשה את מה שאמרת לו, הוא לא יקבל שום עונש, הוא סומך עליך. ואתה הרב, הוא סומך עליך. הנתיבות בחושן משפט מחלק בין איסורים דאורייתא לדרבנן, אם היה ראוי לו לברר שוב או לא, אבל באופן כללי, כמו שאנחנו רואים כאן, אם אתה פוסק, אתה לוקח את האחריות. אם הוא אחרי זה יחטא בגללך, אתה גורם את התקלה, הוא ייהנה, ואתה תענש. לכן אומרת המשנה באבות, שוטה, רשע וגס רוח. אז רשע, מי שגס ליבו בהוראה ועונה בלי לחשוב, אני מבין למה הוא רשע. אתה גורם תקלה, כמו שאומר הפסוק, רבים חללים הפילה, זה מי שלא הגיע להוראה, ומורה. איך אתה מורה אם אתה לא 100% יודע? אם אתה לא הגעת להוראה, אתה רשע, אתה גורם תקלות. גס רוח, אני גם מבין. אתה גאוותן, אתה מרגיש שאני יודע יותר מכולם, אני לא צריך לחשוב אפילו. אפילו משה רבנו, אנחנו יודעים שכשבאו לשאול אותו על בנות צלופחד, על פסח שני, הוא אמר, אני לא יודע. התרגום יונתן בן עוזיאל בכל המקומות האלה, במקושש, במקלל, בפסח שני, בבנות צלופחד, בכל המקומות האלה הוא כותב שמשה רבנו אמר לעם ישראל, אני לא יודע, למרות שהוא יכל להתחמק ולענות להם תשובה כשהוא ידע, כדי ללמד אותנו שלא נהסס להגיד לא יודע. אני צריך לבדוק, אני צריך לחשוב, הנה משה רבנו לא יודע, אז גם אנחנו יכולים לא לדעת. אם כן אותו אדם שהוא גס בהוראה ועונה תמיד בלי לחשוב, הוא גס רוח, הוא מרגיש את עצמו יותר ממשה רבנו. אני תמיד יודע, אני עונה בזריזות ובפזיזות. אבל למה המשנה מגדירה אותו שוטה? למה הוא שוטה? בגלל מה שלמדנו פה בפרשה. אתה טיפש, אתה נותן לבן אדם היתר, כן זה כשר, כן זה מותר, הוא נהנה, ואתה אחרי זה תסבול גיהנום, אז אתה שוטה. והדברים האלה נכונים ביחס לרבנים שהם מורים הוראות, אבל נכונים גם ביחס לכל בן אדם. שכשיש מישהו מתייעץ איתו, מישהו שואל אותו על משהו, כן כשר, לא כשר, כן ראוי, לא ראוי, כן מותר, אסור, שואלים אותנו, מתייעצים איתנו, נחשוב פעמיים ושבע פעמים לפני שאנחנו עונים, לפני שאנחנו לוקחים אחריות, לוודא שאנחנו לא מכשילים, שאנחנו לא נותנים תקלה לחברינו, כיוון שאם ניתן לו מכשול, אנחנו נכנסים תחתיו לכל העונשים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נשאל היום, בנוגע לאישה שמרגישה שהיא צריכה ללדת ביום השבת, ומזמינים לאמבולנס על מנת שיקח אותה לבית החולים, שתלד בשעה טובה ומוצלחת. והיא רוצה שיתלווה אליה מישהו, בעלה או החולים, שתלד בשעה טובה ומוצלחת. האם זה מותר או אסור?

0: כדי כך אמרו חכמים, שאם יולדת, שהיא לא רואה בעיניה, מבקשת שידליקו לה אור בשבת, אף על פי שהיא לא רואה, מותר להדליק לה. היות וזה עוזר לה, שהיא מרגישה שהיא נמצאת בידיים יותר בטוחות, כאשר יש אור מאשר שיש חושך. זה נקרא בלשון חז"ל, איתוב הדעתה, אישוב הדעת. ליישב את דעת החולה, ליישב את דעת היולדת, זה דבר חשוב שהוא חלק מתהליך הריפוי שלה. ומהסיבה הזאת, מתיר הרב אוזנר בשם הגאון החזון איש, שילוו את האישה אף על פי שבעצם הטיפול נעשה על ידי הצוות הרפואי, אבל זה לא נוהלה כאשר היא נוסעת לבד, וזה עצמו עלול לסכן אותה. השאלה, האם היא צריכה לבקש את הליווי הזה, או שגם אם היא לא מבקשת כלום, אנחנו נותנים לה את הליווי הזה. אז הגאון הרב בן ציון זצ"ל פשוט אור לציון חלק ב' בפרק למדווה והערך אף ג', הוא כותב בצורה ברורה שאם האישה לא מבקשת את הליווי הזה, אין להתלוות אליה בחינם, כיוון שיש מי שיתפל בה. אין לה הוא שמה אחר כך שהתגברו צירי הלידה, אז היא תרגיש בחסרון של המלווה, כל זמן שלא ביקשה לו. אבל אם היא מבקשת, אז ודאי שצריכים להתלוות אליה בשביל ליישב את דעתה. כך דעתו של הרב בן ציון. הולק עליו בשוט יביע עומר חלק ת' סימן ק"ח. והוא טוען, טענה מאוד הגיונית, טוען היביע עומר, האישה היא לא יודעת הלכות. גמרא אומרת בקידושין דף י"ג, לא כל הנשים בקיאים בהלכות. יש מעט שלומדות, או כאלה שלומדות בסמינר, והן יודעות הרבה הלכות, אז הן מודעות לכל הלכות שבת, ואז אתה יכול לצפות ממנה שתתנהג לפי ההלכה. אבל בהרבה מקרים האישה היא לא מודעת להלכה. וייתכן מאוד שהאישה באמת כן רוצה לבקש מאיתנו שילוו אותה, רק שהיא חוששת שמה היא מכשילה את בעלה או את אמא שלה בחילול שבת, והיא לא יודעת שכיוון שהדבר מיישב את דעתה זה מותר להם. נמצא שכיוון שיש כאן חשש שהאישה לא מבקשת את זה לא בגלל שהיא לא צריכה את זה, אלא בגלל שהיא חוששת לבקש את זה, אז אנחנו לא לוקחים ספקות, ולכן מורים לה שמי שצריך מתלווה אליה, על אף שהיא לא ביקשה שום דבר. ולכן כך ההלכה, שכאשר אישה נוסעת לבית החולים בשעה טובה ומוצלחת, מותר שיתלווה אליה מישהו, או בעלה, או האמא שלה, הכל לפי העניין. אם היא צריכה את שתיהם, אז נכון שמראש הבעל יעשה שאלת חכם, לשאול האם באמת מותר שגם הוא וגם האישה יסעו. יש מקרים שגם הדבר הזה הוא מותר, והכל הכל כדי ליישב את דעתה. ההלכה שמלמדת אותנו כמה חשוב מאוד שהאדם יהיה מיושב בדעתו ויעשה הכל מתוך רוגע נפשי, כמה זה טוב בכל מצב. שיהיה לכולנו יום טוב, מלא יישוב הדעת ושמחה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, שבוע טוב, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו ערב שבת דיברנו על מרן ראש הישיבה, הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, וגם על גאון הקדוש רבנו אלעזר אבוחצירא, היום הסתלקותם כ"ז בתמוז. הקדמנו את זה ליום שישי, דיברנו אודותם, והיום נעסוק בדמותו של הסבא, רב הגאון הצדיק הידוע, רבי שמואל עידן זצ"ל, שגם כן יום פטירתו כ"ז בתמוז. רק בראשית הדברים אני אקדים ואומר לגבי הדברים העומדים על הפרק. היום השיח הציבורי גועש ורועש סביב העניין של הבדלי הסמכויות והפרדת רשויות ומאבקי הכוחות בין הרשות המבצעת לזו השופטת וכן הזה הדרך. והנה הרשות המבצעת, בעצם הממשלה, במציאות של ימינו, שמנכסים למערכת המשפט סמכויות שאין לה, וכל מי שמעיז לומר שסמכויותיה שהיא נתנה לעצמה, הסמכויות שהם נתנו לעצמם, הן מופקעות, הן אינן חוקיות, מי שמעיז אז הוא הופך להיות האויב הלאומי, ומי שאויב הדמוקרטיה, והוא מוקע לעמוד הקלון התקשורתי, כן, התקשורת המסוימת, הפכו את בית המשפט לכל יכול כמעט, וכל מה שהוא אומר זה כזה ראה וקדש, אז הממשלה היא צריכה כמובן לאזור עוז, ולומר שלגבי החלטה מסוימת שקשורה לתקשורת, שלפי הבנת הממשלה, בית המשפט פסק שלא על פי החוק, לא שהוא טעה בפרשנות, אלא פשוט הממשלה מבינה שהוא התעלה מהחוק, אז היא הודיעה שבכזה מצב, אין לקבל את החלטת בית המשפט, אחרי זה היה קצת ניסיון להבהיר, כך או כך, בכל מקרה, זה גרם...

0: רעש גדול ועוד סיפורים מהסוג הזה. אתה באמת עומד נדם, למשל מול כל מיני לשעברים. חלק גדול מהם שעמדו בראש מערכות ביטחוניות, ברשות המשטרה, ברשות הצבא. מאוד מאוד מדהיג שאנשים כאלה שאומרים שטויות שכאלה היו אחראים, לפחות לפי מה שהם חושבים, על הביטחון שלנו, כן? לפחות לפי תפקידם הרשמי. אנשים כאלה שלא מסוגלים להבין שלא ייתכן שחבורת שופטים שאף אחד לא בחר אותה, שהם מסוגלים ככה לא להיות רגועים, אולי אף כמעט להזיל דמעות כנחל, אם הם לא יקבלו תשובה ברורה, למשל ביקורי משפחות או כן, ביקורי ארגונים בינלאומיים אצל המחבלים, זה מעסיק אותם. פה הם דורשים תשובות, אבל הם בלי להניד עפף פוגעים בזכויותיהם של ילדים חרדים, עוד גזירה ועוד גזירה ועוד גזירה. אתה לא רואה בית המשפט שכביכול הוא מצהיר שהוא עומד למין המיעוט, בהחלט למין המיעוט הערבי הוא יעמוד ועומד ועמד, למין המיעוט החרדי כמעט לא קרה, לא מעניין אותם, פשוט התנהלות כל כך כואבת ונוראה. וכמובן ההתנהלות של הייעוץ המשפטי שהיא פשוט בלתי הגיונית בעליל, זה לא נתפס. ואותם לשעברים, מקום שאת הביקורת שלהם יפנו אל מערכת המשפט שמתנהלת בצורה כל כך הזויה, הם נעמדים ואומרים כל מיני דברי אבלים, והם היו אמורים לעמוד בראשות מערכות האכיפה או מערכות הביטחון. פשוט מדאיג, ממש דאגה לחשוב בידי מי מופקדים אותם ארגונים, הופקדו בעבר. שוב, לא כל הלשעברים, ודאי חלק גדול מהם, אוטומטי הם מתייצבים לימין השמאל, לימין השמאל זה מליצה יפה. מכל מקום, יש לי שתי הערות קצרות. קודם כל, אני מאוד מאוד ככה מאוכזב. אם הממשלה מסוגלת לומר ולהביע או תרעומת או אפילו להציר שפסק דין שהוא לא חוקי היא לא תציית לו, למה זה רק כאשר מדובר בדבר שבעיניי הוא זניח, הוא חשוב אולי לממשלה והוא זניח בעיניי של תקשורת, אולי הוא חשוב אם התקשורת תקבל ברקס או איזה חשוב, אבל בכל מקרה לגבי התקשורת הם יודעים לומר דברים ברורים, ואילו בכל אותם החלטות נגד עולם התורה, נגד בני תורה, נגד הציבור, הנשים העובדות החרדיות, נגד הישיבות, מעצרים, פגיעה, רדיפה, פה לא שמענו את הקול הברור שאומר שתתכנס הממשלה ותצביע פה אחד שזה החלטות לא חוקיות של בית המשפט. פה לא שמענו. באמת מאוד מאוד מוזר שלפי מה שהם טוענים שהחלטה לא חוקית לא צריך, הם לא צריכים לציית לה. אז למה הם לא אומרים את זה בכל צלול במה שקשור להחלטות השיפוטיות נגד עולם התורה והציבור החרדי? למה פה זה ככה כולם נדם? לא שלא עשו כלום, יש כאלה שפעלו, אבל פעלו במסגרת הדיונים המשפטיים, באו ואמרו, דנו וסיפרו, אבל החלטת ממשלה שתגיד שהחלטות שהם בעלי אופי של אכיפה בררנית רק נגד חרדים, ששלילת זכויות בצורה שערורייתית שאין קשר בין הזכויות האלה לשירות הצבאי, מתוך רשעות, מתוך אכזריות, מתוך חוסר ענייניות, מתוך אפליה נוראה שמערערת את יסודותיה הדמוקרטיים של המדינה, למה פה לא התכנסה הממשלה לומר דברים ברורים? למה רק לגבי מה שקשור לרשות השנייה? זה התמאה. דבר נוסף שאני רוצה לומר, ואמרתי בעבר, היום באמת התקשורת שיודעת כל אחבה, כמו שאמרנו, להפוך אותו לאיזה פיל או ג'ירפה, והם מזועזעים כאשר אתם לא מוכנים להיות כפופים לבית המשפט ב-100%, בעצם התקשורת שרוצה שהרשויות האחרות יהיו סך הכל מועצות מייעצות לבית המשפט, והממשלה תהיה איזה יועץ ממשלתי לבית המשפט, הם מזדעזעים. הפעם הראינו לדברים שכותב העורך המיתולוגי של המודיע, הרב ישראל שפיגל, בספרו המצוין בדרך המלך, שם זה קובץ מאמריו שהיו בעיתון המודיע. שנת תשין למד, כרגע לא לפניי, כמדומני תשין למד, ממשלת גולדה, כן, ממשלת מפאי, לא ממשלת ליכוד או ימין או חרדים, ממשלת מפאי, מתכנסת לה. הממשלה מחליטה לדחות את החלטת הרוב של בגץ ולאמץ את החלטת המיעוט. לגבי מי הוא יהודי, הרוב בבגץ לא מפתיע קובע שמי הוא יהודי לא על פי ההלכה לגבי הנושא שנידון שם, והמיעוט אמרו לא, מי הוא יהודי בכל נושא זה רק על פי ההלכה. ממשלת ישראל, ממשלת מפאי, בראשות גולדה, מתכנסת בלי צלצולים, בלי דרמות, בלי זעזועים של לשעברים שלא יכולים להירדם בלילה, בלי כל מיני דיבורים על חורבן הדמוקרטיה וביטול המפעל הציוני, מתכנסת לממשלה, מחליטה לדחות את החלטת הרוב ולקבל את החלטת המיעוט. זה מה שמספר הרב שפיגל, הוא מספר את זה בעיניים של פובליציסט, עורך עיתון, אבל כמה שהוא רואה בעיניים אותו רגע, זה לא פחות מכל דיווח של אותו רגע, הוא אומר מה הוא רואה, והוא לא כותב שזה משהו חידוש, פשוט, אמירה די לקונית, הממשלה החליטה לקבל את החלטת המיעוט של בג"ץ ולדחות את החלטת הרוב. ככה היה, ככה היה הנורמות. ופתאום היום, כן, אפילו בדברים נוראים של רדיפת הציבור החרדי, סתם, מקשר, אין קשר בין ביטול האפשרות להשתתף בהגרלות של הדירות, לבין הנושא של השירות הצבאי, וכל שכן, של כל אחרים, כל ציבור אחר שיחידים או ציבור שלא משרתים, לא מקבלים, לא משרתים שירות צבאי, לא מקבלים את העיצום הזה, את העיצומים האלה, הם כן יכולים להשתתף. זה גם המצאה שמי שלא הסדיר את מעמדו לא יכול להשתתף, החוק לא אומר את זה, זה פשוט המצאה, וגם זה בצורה של אפליה נוראה, אפליה נוראה, אפליה, איך זה יכול להיות? אז רק מה, אחר וככה אמר בית המשפט, אצל ממשלת מפאי בשנת תשל"ד לא חשבו ככה, לידיעת כל אחינו בתקשורת. אנחנו נדבר על הסבא הצדיק הידוע רבי שמואל עידן זצ"ל, נתחיל היום, אחר גם נמשיך בסייעתא דשמיא. הסבא שהיה איש האשכולות, איש שהכל בו, אדם שכל ימיו היה הגדלת תורה וכן, וגמילת חסד ולעשות כל מה שביכולתו למען הציבור. כן, איש חיל, מועל מובהק, שוחט ובודק. מי שהוציא לאור יצאו על ידו או בסיועו כ-200 ספרים, מספר עצום, כ-200 ספרים של חכמי טוניס וג'רבה, אחד הדברים הידועים בתולדותיו, זה סיפור הוצאת הספרים, ועוד דברים רבים כמו עליית היהודים מטוניסיה לארץ, שהוא ליווה אותם, העלה אותם, ליווה אותם, ועל כולן הקמת הישיבה, הקמתה, יסודה, ניהולה וביסוסה של ישיבת כיסא רחמים, גדיר מורנו ורבנו, הגאון הצדיק רבי צמח מזוז שליטה, בהזכרת השנה, כן, לפני 28 שנה, שהסבא רבי שמואל עסק הרבה, בהרבה תחומים, אבל הוא ראה את הישיבה כגולת הכותרת שלו. זאת אומרת, זה היה מפעלו הגדול, זה היה הדבר שבעצם היה, כן, גולת הכותרת. ואנחנו ניגע בכמה וכמה מהנושאים, וזה שמחר על הישיבה, על הוצאת הספרים, עוד נושאים, אנחנו נפתח בזה שהוא היה בנם של קדושים, הסבא שלו הוא רבנו הגאון המקובל, הקדוש, רבי משה עידן זצ"ל, בידר ניגע בדמותו בהרחבה בתחילת חודש אלול, יום ההזכרה ד' באלול, הוא היה ראש המקובלים בג'רבה ורב העיר גבס, שתיהן בדרום טוניסיה, הגאון ובעל מופתים, קדוש, ו... בנו הוא הגאון הצדיק רבי דוד עידן זצ"ל, נשיא הקהילה בג'רבה, שגם הוא שספר עליו הרבה, אנחנו כל שנה מספרים עליו ביום ההזכרה ובסמיכות לו, א' בכסלב. בנו של רבי דוד, כמו שאמרנו, נשיא הקהילה, הוא הסבא רבי שמואל, והוא הוציא את ספריהם של אבותיו הקדושים לאור, בין כל הספרים הרבים שהוציא. מפעליו היו מפעלים גדולים של תורה וחסד, והמשפט שאמר מרן משה ישיבה זצ"ל בהלוויה יום שישי כ"ז תמוז תשנז, מופיע בספר מגדולי ישראל חלק ג', משפט שהפך לאחד נקרא לזה סיכום חייו שמוזכר בכמה מקומות, לקחו את המשפט הזה כהסיסמה של החיים שלו. אז ראש הישיבה אמר, אם נשארו עוד בודדים בימינו עוסקים בצורכי ציבור באמונה, הרי המנוח רבי שמואל היה אחד מהם, ואם לא נשארו הוא היה האחרון. הוא עסק בצורכי ציבור באמונה שכל מעשה ושם שמיים, והנסתר רב על הנגלה. זה כאמור לשונו של מרן ראש הישיבה. מחר בסייעתא דשמיא נמשיך לעסוק בדמותו. היום בשעה 5:30 תתקיים העצרת השנתית בהיכל הישיבה ברחוב הרב עוזיאל 26, ויופיע גם הקובץ ויען שמואל, הקובץ החשוב, המפורסם, חלק 29, כאלף עמודים של מאמרים תורניים, של גדולי התורה, ואברכים חשובים. בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ושבוע טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום ראשון, כ"ז בתמוז תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים גל תקיפות שלישי נגד איראן, במטרה להטיל על הכוחות האיראנים את האחריות למתקפה על ספינה מסחרית נוספת במצר הורמוז. בהודעה נאמר כי הותקפו כ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב יבשתיים וימיים, כלי טייס בלתי מאוישים וכלי שיט של הצי. בין המטרות שנפגעו אתרי טילים וכתב"מים איראניים, יכולות ימיות, מתקני אחסון תחמושת ורשתות תקשורת. במהלך הלילה הודיע איראן על סגירת מצר הורמוז באופן מוחלט. לפני כן נמסר בהודעה הרשמית של משמרות המהפכה כי הותקפה ספינה ששטה באזור. ועדת החוקה של מפלגת הליכוד התכנס היום ותדון בעריכת הבחירות הפנימיות ובשריונים שמבקש ראש הממשלה ברשימה לכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי ההסכמות שהושגו, נתניהו יקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים וינסה להשתמש בחלקם כדי למזג אליו את מפלגת הציונות הדתית. ראש מועצת חכמי התורה הראשון לציון הרב יצחק יוסף תקף בדרשתו השבועית את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה, יש כאלה שיחזרו, יש כאלה שלא. נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי. אייזנקוט אולי כן, דברי קודשו של הרב יוסף, מהם הביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. גבר בן 25 נהרג ואדם נוסף נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. צוות מגן דוד אדום טיפל בפצוע ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:39 ולפי הגרא ב-9:15, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:01 ולפי הגרא ב-10:25. חצות היום והלילה ב-12:46, זמן מנחה גדולה היום ב-1:21, השקיעה ב-7:16, הדף היומי במסכת חולין, דף עין ג'. תחזית מזג האוויר מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי צפויה התחממות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מידות טובות. ואנחנו פותחים שבוע חדש, שבוע מיוחד, השבוע שבו יחול ראש חודש מנחם אב, ימים שבדרך כלל מזכירים לנו את החורבן, התחזקות והתגברות הדינים של האבלות, את הגעגוע לבית המקדש ואת הציפייה הגדולה לגאולה. אבל דווקא מתוך הימים הללו אנחנו שואבים תקווה. חז"ל מלמדים אותנו שגם ברגעים חשוכים, ואולי החשוכים ביותר, כבר תמון האור הגדול, ואנחנו מאמינים ומתפללים שהימים הללו יתהפכו במהרה לססון ולשמחה, ושנזכה לראות את עם ישראל באחדותו, את בניין בית המקדש ואת האור הגדול של הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. עם התקווה, האמונה והבשורות הטובות אנחנו בעזרת השם יוצאים לדרך. איתנו בצוות הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. יהיו איתנו גם הרבנים החשובים, אבל כאמור את התוכנית שלנו מידות טובות, בבוקרו של יום ראשון בשבוע, אנחנו פותחים עם הצלילים הווקליים, ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר, אבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב, מידות טובות, במהדורת יום ראשון יוצאים לדרך חברים, תהנו. תהנו.

0: אבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב. הלב צריך לדבר והלב מדבר.
1: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
0: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לפינה המיוחדת שלנו עם הגאון הגדול הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון. בוקר טוב לכבוד הרב.
2: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. בשיחתנו הקודמת דיברנו על העניין הזה, כמה כל אחד מאיתנו צריך לקחת עצמו בידיים, ובעזרת השם יתברך, לשפר את עצמו, את התנהגותו, ולגרום לעצמו ולאחרים כמה שיותר אהבה ואחווה של נדירות, כמה שיותר ויתורים, וכמה שיותר שבן אדם, בעזרת השם יתברך, יזכה להרבות שלום בעולם. אני יודע שהדבר הזה הוא לא קל, הוא לא פשוט, הוא אפילו קשה. אבל אנחנו כל אחד מאיתנו צריך לזכור כלל אחד פשוט. הקדוש ברוך הוא לעולם, אבל לעולם לא ינסה אותנו בניסיון שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. הוא לא יצווה אותנו בציווי שאנחנו לא יכולים לקיים. בריא עולם מלך מלכי מלכים, בוחן כליות ולב, זה שברא את האדם ויודע מי הוא בדיוק. ציווה אותנו ציוויים שאנחנו אך ורק יכולים לעמוד בהם. לכן כשהתורה אמרה ואהבת לך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך וכו', הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו יכולים לעמוד בזה. זה לא קל ולא פשוט כפי שאמרתי, אבל זה ייתכן וזה אפשרי. אני חושב שהדבר הגדול ביותר בהתחלה שאדם צריך לעשות, מלבד זה שהוא צריך לעבוד על עצמו. אבל יש קושי בעבודה על עצמנו. איך עושים את זה? הדבר הראשון זה תפילה. להתפלל לקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, עכשיו, מהיום, מתפילת מנחה ערבית, לא משנה מתי, באוטו, בבית, ריבונו של עולם, תן לי את הכוח להרבות אהבה ואחווה של נדירות. תן לי את הכוח שאם ירצה לדבר לשון הרע, לשתוק, לא לדבר. תן לי את הכוח שאם יעליבו אותי, אני לא אגיב ולא אחזיר. תן לי את הכוח שאם יעליבו אותי, אני אמחל ואני אסלח. תן לי. בורא עולם, בבקשה. אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה כזאת היא לעולם לא חוזרת ריקם. כשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא דבר למענו ובשבילו, הקדוש ברוך הוא יקבל. כמו שהבעל שם טוב הקדוש לימד אותנו. רבותינו אומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הפשט הפשוט ידוע. יראת שמיים זה תלוי בנו. עבירה ומצווה זה תלוי בנו. איך נהיה ואיך נראה ומה הגובה שלנו, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אבל יראת שמיים, מצווה ועבירות זה תלוי בנו. אומר בעל השם טוב פירוש יפהפה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כשאדם מתפלל לבורא עולם על פרנסה, על כל דבר אחר, זה בידי שמיים. אם לקבל את התפילה או לא, חוץ מיראת שמיים. אם בורא עולם רואה שאתה מבקש יראת שמיים, תן לי יראת שמיים, תן לי אהבה ואחווה, תן לי לא לשנוא, תן לי לאהוב, תן לי לא לדבר לשון הרע, זה יראת שמיים. את זה הקדוש ברוך הוא חייב לקבל את התפילה שלך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. תפילה של יראת שמיים, של דבקות בקדוש ברוך הוא, שהתקרבות אליו, ודאי הקדוש ברוך הוא יקבל. וזה כפי שאמרתי, להתפלל לבורא עולם תפילות מעומק הלב, בורא עולם בבקשה, בבקשה, תן לי את הכוח, אני רוצה לעשות רצונך, לעשות רצונך אלוקי חפצתי, אני רוצה לעשות לך נחת, אני רוצה להרבות אהבה ואחווה, אני רוצה לבנות את בית המקדש, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה לו בית, בבקשה בורא עולם, תן לי את הכוח, אני רוצה להשתתף בבנייה, אני רוצה להקדים את הבנייה, אני רוצה להרבות אהבה ואחווה, שלום וריאות, אני רוצה שהמשיח יגיע עכשיו, ואני יודע שהדבר תלוי בי. תן לי בורא להם את הכוח, לב טהור בירה לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. תן לי לתרגם את הדברים בצורה נכונה, תן לי להעביר את הניסיון בצורה יעילה, תן לי באמת להבין שזה מאיתך יתברך, תן לי את הכוח לשתוק ולא להגיב, תן לי את הכוח לחבק ולאהוב. כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, אין ספק ובטוח שבורא להם בסוף יקבל את תפילתו. אז אמרנו, קודם כל מודעות עצמית, קודם כל רצון, קודם כל הבנה והכלה, כמה חשוב הדבר של הרבות אהבה ואחווה שלום וריאות. כמה חשוב שאדם ישמור את פיו ולשונו ויקח ישמור את צעות נפשו. דבר שני, להתפלל לקדוש ברוך הוא. אין, החזון איש כתב, כל מקום שראיתי חיסרון, יש פה חוסר תפילה. איפה שאני רואה חיסרון, לא התפללת מספיק. אם אדם לא מצליח לשמור על הפה, אם אישה לא מצליחה לשמור על הפה, אם אנחנו רואים שאנחנו מתווכחים עם אנשים ורבים, והרבה אנשים כביכול אנחנו מסוכסוכים איתם, זה לא דבר שצריך להיות, לא משנה כרגע מי השם, זה לא דבר שהקדוש ברוך הוא חפץ בו ורוצה בו ושמח בו. כנראה יש פה חוסר תפילה, כך כותב החזון איש. להתפלל לבורא עולם, לבקש, להתחנן, וכפי שאמרתי בשם הבעל שם טוב הקדוש, בורא עולם כביכול חייב לקבל את התפילה. זה כמו ילד, בן, בת, יבוא לאבא או לאמא. אמא, אבא, בבקשה, בבקשה, אני רוצה להיות ילד טוב, תעזרו לי. אני רוצה לעשות נחת רוח, אני רוצה לעשות לכם טוב. אני רוצה להיות ילד טוב, אני רוצה להיות ילדה טובה, אני רוצה להיות תלמיד טוב, אני רוצה להיות תלמידה טובה. בבקשה, תעודדו אותי, תנו לי פרסים, תחבקו אותי, תנו לי שיעורי עזר. יש אבא ואמא שיסרבו לכזה דבר, שבן או בת מתחננים לעזרה, להיות ילד טוב ולעשות להם נחת? ודאי שלא. בנים אתם להשם אלוקיכם. גם הקדוש ברוך הוא שרואה את זה, אין ספק שיתן לנו את הכוח, את הסתדר לשמיה. וכל אחד מאיתנו, להתפלל, להתפלל. איפה שיש חיסרון של דבר, יש חיסרון תפילה, כפי שאמרתי בשם החזון איש. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לברכה והצלחה, לזכות להתפלל לקדוש ברוך הוא, ושתפילתנו יתקבלו ברצון, לעבודתו יתברך, וכן יהיה רצון ולומר אמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: לפחד כלל.
1: משה קליין, לא לפחד כלל. כן, כי אנחנו בידיים שלו התברך. ומי שבידיים שלו, או יותר נכון מי שיודע ומבין שהוא בידיים שלו, הרבה יותר קל. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים סעו לאט, אנחנו בפתחו של שבוע, אז נדרשת עוד ועוד סבלנות, עדיין הבנים לומדים בתלמודי התורה, אז סעו בזהירות בבקשה, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ותשמרו על הילדים שבדרך. אני שוב מזכיר, מאחר וכבר ביום שישי שמענו על מקרה שבחסדי שמיים נגמר טוב, בחסדי שמיים. בריכות ביתיות, בבקשה, ילדים בבית, תפקחו עיניים, אל תיתנו להם להיות בבריכות ביתיות לבד, וגם לא לרגע. אז בבקשה, תהיו אחראים, אנחנו גם ככה בימים שהם ימים של דינים, אז בואו נשתדל להיות זהירים עוד יותר מבכל יום רגיל. בבקשה, תשמרו ותפקחו עין על הילדים, ותסרקו רכבים כמובן. אם כבר הזכרנו, אז אנחנו מזכירים גם את זה. פרסמות ומיד מיד שווים.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אמונה ואהבת ישראל עם הרב אייל אמרמי.
7: אנחנו רוצים את האמונה והביטחון ואהבת ישראל, ומי שיכול לחזק אותנו בנקודה החשובה הזאת, הרב אייל אמרמי. שלום לכבוד הרב, בוקר טוב.
8: בוקר טוב ניר, לך לכל המאזינים. נדבר עוד מעט מאהבת ישראל. כמו שאנחנו יודעים, אחד מהמצוות שמעמידות את החשיבות הזאת של אהבת ישראל, זה מצווה בצדק תשפוט עמיתך. מצווה לאדון כל אדם לכף זכות. וידוע הדבר שתורת החסידות בנתה את כל תורת החסידות שלה על היסוד של המצווה הזאת, שאדם צריך להתחסד ולראות אפילו באנשים רעים את הדברים הטובים שלהם. כמו שאומר רבי נחמן מברסלב בתורה רשפי ב', מצווה לדון כל אדם לכף זכות, אפילו רשע גמור. לדון את האדם פירושו זה לא לדון את העבירה. גם אם האדם עושה עבירות, גם אם האדם מתנהג לא יפה, גם אם הוא גס רוח, גם אם הוא מנבל את פיו, אנחנו צריכים לדון את האדם. מסכן האדם הזה, הוא לא חונך, הוא לא קיבל את הידע הנכון, למה צריך להתנהג אחרת? הוא גדל במקום אחר, התרבות שלו, עד יצר הרע בוער בו, קוראים לו להתנהג ככה. וזה מצווה שהתורה אומרת, זה מצווה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה מאוד. כמו שאמרו רבותינו, אדוני חפץ למען צדקו. השם רוצה שיצדיקו את הבנים שלו. תראה אברהם אבינו על מי לא לימד זכות. אז סדום ועמורה, שהתורה אומרת עליהם, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. אבל אברהם אבינו גם עלים לימד זכות. קל וחומר על יהודים, אפילו שרחוקים מתורה ומצוות, אפילו שמורדים בשם, אפילו שלא מקיימים תורת השם ולא מכבדים את תורת השם, כמה אנחנו צריכים לדעת ללמד עליהם זכות. רבנו הבעל שם טוב אומר שנשמת המשיח תהיה נשמה שיכולה ללמד זכות על כל אדם, על כל אדם ישראל, אפילו הפחות שביותר, אפילו הגרוע שביותר. זאת אומרת, דרגת הנשמות היא, נשמת משיח זה נשמה הכי גבוהה, ומה התבטא הנשמה הכי גבוהה של משיח? שיכול ללמד על כל אחד זכות, גם על מי שגנב אותו, גם על מי שרימה אותו, גם מי שהכניס אותו לבית סוהר ולא היה מגיע לו, וישין עליו בגלל זה הוא נכנס לבית סוהר, הוא למד עליו זכות. זה נשמת המשיח. וזה מה שהקדוש ברוך הוא חופץ, אדוני חפץ למען צדקו. השם רוצה שנצדיק את הבריאות שלו, כמו שכתוב במדרש, אמר רבי חמא בר חנינא, למדך שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב אף בריאה. אני רוצה שתצדיקו לי את הבריאות שלי. ובזוהר כתוב שאפילו אדם יהיה צדיק הכי גדול, כמו אליהו הנביא, אם יגיד מילה רעה ליהודי לפני הקדוש ברוך הוא, העונש שלו יותר מכל החוטאים שנמצאים בעולם. או שקרה עם אליהו הנביא, זכור לטוב, שאמר לקדוש ברוך הוא, עם ישראל הפסיקו לעשות ברית מילה. תארו לכם, עכשיו בעיר הרצליה מוצאים חוק עירוני, אסור לעשות ברית מילה. מי שעושה ברית מילה, תובעים אותו על הנזק לחסרי ישע. זה מה שהיה בזמן אליהו, הפסיקו לעשות ברית מילה. ואליהו הנביא, קנאתו בערה בו ואמר לה, שריבונו של עולם, איזה יהודים אלה? הפסיקו לעשות ברית מילה. נתן לו השם עונש קשה, אמר לו, אתה מיד מפוטר מן העולם הזה, לך אל אבל מחולה ואת אלישע בן שפט תפשח תחתיך. ונתן לו לאכול עוגת רצפים, זה עוגה של גחלים, כמו שכתוב שם בנביא. והוא אמר אמת, הוא לא אמר שקר. הקדוש ברוך הוא רוצה שילמדו זכות על הבנים שם. לבונו שלנו, הם לא יודעים, הם טועים. לא הבאת להם איזה רב שילמד אותם. מה הם ראו? רק עסקנים בכנסת שרוצים כסף. הם לא ראו רבנים אמיתיים. אם היו עם רב אמיתיים, למד אותם, מסביר להם מה זה תורה. הם היו מתנהגים אחרת, הם היו מדברים לתורה אחרת. זה מה שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו רוצה. שילמד זכות על כל בן אדם ובן אדם. ואומר רבי יעקב מפולנה, שבשמיים יש היכל זכות ויש היכל חובה. כשאדם למד זכות למטה, גם בשמיים לומדים עליו תמיד זכות. מה שהוא לא יעשה, תמיד פותחים עליו זכות. ואם הוא למד חובה למטה, אז גם בשמיים, איזה מצווה שהוא לא יעשה, ידברו עליו חובה. אפילו אם נטל ידיים, אם נטל את הטוב, לא הגבט את הידיים מספיק, לא כיוונת בברכה, פה על אדם ישלם לו. מידה כנגד מידה. אם אתה פה למטה מלמד על אנשים רחוקים זכות, אז הקדוש ברוך הוא ידבר שמו על כל עבירה שלך בשמיים גם למד זכות. אחרי כמה צריך להתאמץ במצווה הזו, זה השורש והבסיס של כל אהבת ישראל. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדון את כל עמו לקו זכות, וגם אותנו הקדוש ברוך הוא לדון לקו זכות, כמו שהגמרא אומרת, כל הדן לקו זכות, דנים אותו בשמיים לקו זכות. יום טוב ומבורך לכולם.
7: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
0: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
7: עכשיו אנחנו עוברים לפינה המיוחדת שלנו עם הרב רפאל רובין, אבל רגע לפני שנעבור לרב, אנחנו רוצים לשמוע את השאלה שמופנית לכבוד הרב הבוקר.
9: בוקר טוב ניר ובוקר טוב לרב. יש חברה שפגע בי מאוד, יעליבה אותי ליד כל החברות, ומאז אני לא מסוגלת לסלוח לה. אני יודעת שצריך למחול, אבל אני עדיין פגועה מאוד ממנה. מה התורה מצפה ממני לעשות במצב הזה?
7: הרב רפאל רובין, בוקר טוב.
10: בוקר טוב ניר, שאלה מצוינת. אני רוצה לפתוח בסיפור ולאחר מכן נענה על השאלה. מורה נפלא וחדשני ביקש מבני כיתתו להביא שקית מלאה בתפוחי אדמה. אף אחד לא הבין למה המורה צריך כל כך תפוחי אדמה. כשהכיתה הביאה את התפוחי אדמה, הוא ביקש מכל אחד לכתוב על כל תפוח אדמה שם של מישהו שהוא מקפיד עליו, שהוא כועס עליו, שהוא פגע בו. צ'יק צ'ק השקיות התמלו בשמות, ואז המורה אמר, שבוע ימים השקית הזאת סגורה, וכל אחד לוקח את זה לכל מקום, זה איזה ניסוי, איזשהו מבצע. שבוע ימים הם לוקחים שקיות תפוחי אדמה לכל מקום שהם הולכים, אני לא צריך להגיד איזה ריחות יש מתפוחי אדמה בתוך שקית סגורה. לאחר שבוע הוא ביקש מכולם להביא את השקית לכיתה. כשהם שמו את השקיות בכיתה, הריח היה נוראי, ואז המורה אמר, איך היה השבוע? אמרו לו התלמידים, סיוט, סיוט. הוא אמר, אתם רואים, כשאנחנו סוחבים משהו על הלב, אז אנחנו גם סוחבים איתנו משקל, וגם זה לא נותן תחושה ואווירה נעימה. אבל אם נדע לשחרר, הכל יראה אחרת. עוד לפני שאני אומר שהתורה מצפה מאדם כמובן לעבודת המידות, ולא תשנא את אחיך בלבביך, ויש כל כך הרבה ציוויים שבלב, וכמובן שיש בו גם צד של הצד הפוגע לבוא ולהתנצל. אבל לפני הכל, מדובר פה באיכות חיים. התורה מצווה אותנו על דרך חיים נפלאה, שכשאני משחרר מהלב, שהלב שלי מתמלא באהבה לזולת, אז כל החיים שלי מרגישים אחרת, נראים אחרת ומריחים אחרת. שיהיה לכולנו יום טוב ובשורות טובות.
7: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: במסגרת התובנה היומית שלנו, יש מצוות שלא עולות כסף. לא דורשות מאמץ גדול, לא מצריכות כוחות מיוחדים, רק לב רגיש. אחת מהן היא להיזהר שלא לצער אדם אחר. לפעמים אנחנו חושבים שלצער מישהו זה רק לפגוע בו במילים קשות. אבל האמת, שיש גם צער שקט. צער שלא התכוונו לגרום לו, כן? ובכל זאת הוא כאב. תחשבו על משפחה שאתם יודעים שמתמודדת כלכלית למשל. האם באמת חייבים לספר להם בהתלהבות על החופשה היקרה שהזמנתם? האם חייבים להראות להם את הקניות החדשות, את הרכב החדש, את השיפוץ בבית? לא בגלל שאסור לשמוח, מותר לשמוח. ומותר להודות לקדוש ברוך הוא על כל השפע. אבל צריך לדעת לפני מי. כי כשאנחנו יודעים שמולנו יושב אדם שאין לו אפשרות לתת לילדים שלו את מה שאנחנו נותנים לילדים שלנו, השאלה היא לא אם מותר לדבר, אלא אם זה יעשה לו טוב או יכאיב לו. אישה שקיבלה מתנה יקרה מבעלה, איזה יופי, מקסים. אבל אם היא יודעת שהחברה שלה מתמודדת עם קשיים בשלום הבית, האם היא חייבת לפרט כמה בעלה השקיע וכמה הוא הפתיע אותה? יכול להיות שבמקום לשמח אותה, היא תחזור הביתה עם דמעות. יש זוג שמחכה שנים לילדים. האם חייבים לשאול אותם בכל מפגש, נו, יש בשורות? אולי השאלה הזאת מלווה אותם בכל יום מחדש? יש אדם שמחפש עבודה כבר חודשים. האם נכון לספר לו כמה הצעות קיבלת וכמה אתה מתלבט, איזה מהן לבחור? יש אלמן או אלמנה שיושבים ליד שולחן שבת, האם חייבים לדבר שעה שלמה על הטיול הזוגי הבא? לפעמים לא חסרה אהבת ישראל, חסרה תשומת לב. חסר לעצור רגע ולשאול, איך המילים שלי יישמעו בלב של מי שיושב מולי כעת? יש אנשים שלא צריכים את הכסף שלנו, הם צריכים את הרגישות שלנו. מילה אחת יכולה לפתוח פצע, ומילה אחת יכולה לעטוף אותו. חז"ל לימדו אותנו שהונאת דברים, פגיעה באדם באמצעות מילים, חמורה מאוד. מפני שאת הכאב שבלב אי אפשר לראות. אין לו גבס, אין לו תחבושת, אבל הוא שם. ואולי זו אחת המידות היפות ביותר שיהודי יכול לקנות לעצמו. לא רק לשאול מה אני רוצה לומר, אלא גם מה האדם שמולי צריך לשמוע. כי לא כל אמת חייבים לומר, לא כל שמחה חייבים לשתף, ולא כל הצלחה חייבת להפוך לסיפור בפני מי שהדבר עלול להכאיב לו. רגישות איננה שקר. רגישות היא אהבת ישראל. היא היכולת להרגיש את הלב של השני עוד לפני שהוא הוציא מילה מהפה. ואולי בסוף כל יום, כדאי שכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו לא רק כמה אנשים שימחנו, אלא גם כמה אנשים נזהרנו שלא לצער. כי לפעמים החסד הגדול ביותר הוא לא מה שעשינו, אלא הכאב שמנענו מאדם אחר. שנזכה.

0: אנחנו יוצאים כעת לעוד מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
0: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
8: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות פרק ה משנה כ א, המשנה שלנו מציגה בפנינו את מה שאפשר לקרוא לו מפת הדרכים של החיים, והיא כל כך נחוצה בעידן שלנו. אומרת המשנה, הוא היה אומר, הכוונה ליהודה בן תמה, בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, הכוונה להשיג מזונות, בין 30 לכוח, שם האדם בעצם מגיע לשיא כוחו, בין 40 לבינה, כמו שחזל אמרו, אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה, בין 50 להיצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסבה, בין 80 לגבורה, כלומר זה כבר דבר גדול לחיות עד אז, כמו שאמר דוד המלך, אם בגבורות 80 שנה. בין 90 לסוח, הכוונה שעליו לנצל את זמנו לסוח בדברי תורה, כי הגוף כבר כפוף ונוטה לקראת הסוף. ובגיל 100, כאילו מת ועבר הוא בטל מן העולם, מצד התלות שלו באחרים, ובעיקר מצד התחושה שהוא נטל על אחרים. המשנה הזאת באה לרפא אותנו מאחת המחלות הכי מאפיינות את הדור שלנו, הרצון להישאר תקועים בתחנה הקודמת. אנחנו עדים לאנשים בני 40 או 50 שחווים משבר גיל אמצע החיים. הם מסתכלים במראה, מגלים כמה שערות לבנות או כמה קמטים, ומרגישים כאילו החיים נגמרו, כאילו העולם באמת שייך רק לצעירים. באה התנא ואומר לנו שזו טעות, כי לכל גיל יש את המשמעות שלו. הגוף משתנה, אבל הרוח יכולה להישאר צעירה אם נלמד לשמור עליה. כי מימוש התכלית לא קשורה לגיל של הגוף, אלא לחיות חיים עם משמעות. לכן אומר התנא, בין גיל 5 לגיל 15, אדם בונה את הקומה הבסיסית של המשמעות שלו. לימוד תורה, משנה, תלמוד, קבלת עול מצוות. אחר כך הוא מתחתן, והמשמעות שלו נכנסת גם לרובד הפיזי. הוא הולך להשיג פרנסה כדי לקיים את בני ביתו. והשאלה איך הוא עושה את זה? האם העבודה תואמת גם לערכים שלו? כמה שעות הוא משקיע על עבודה וכמה הוא משקיע למשפחה ולעולם הרוחני? אחר כך נפתחת קומה חדשה בנפש, קומת הבינה. אדם מסוגל להבין את החיים יותר לעומק ומסוגל להרחיב את האפיקים למימוש החיים בהיבט המשמעותי שלהם. בגיל 50 אדם כבר אסף חוכמת חיים ויכול אפילו לייעץ לאחרים, וזה כבר מימד נוסף של משמעות, חשיבה רחבה יותר על הסביבה. מימוש החיים של בן אדם לא כולל תפקיד אחד, שככל שהשנים עוברות יש מקום לחשוש שאולי איבדנו את הזמן ליישם אותו. התפקיד עשוי להשתנות בהתאם לגיל ובכל שכבת גיל, בין מצב למצב ולפעמים גם בין יום ליום. מציאת משמעות בחיים פירושה, איך אני יכול לנצל את המצב שאני נמצא בו ולייעל אותו, למצוא בו משמעות, למצוא בו תכלית, למצוא בו משהו ערכי שאני יכול להפיק ממנו. העיקר הוא להכיר בפוטנציאל הייחודי שלנו, להפיק תועלת ולנצל כל מצב שאנחנו נמצאים בו. הצייר היהודי יהודה בקון היה באושוויץ בילדותו, והוא כתב, כשהייתי ילד חשבתי, אספר לעולם מה שראיתי בתקווה שאנשים יטיבו את דרכיהם, אבל האנשים לא השתנו וגם לא רצו לדעת. עבר זמן עד שהבנתי באמת את משמעותו של הסבל. אפשר שתהיה לו משמעות אם ישתנה לטובה. הנה דוגמת מופת לאדם שמוצא תכלית גם בגילו המופלג, היום הוא בסביבות גיל 97, כי הוא מבין שהרוח לא מזדקנת עם חיים חיי משמעות. אם אדם בן 50

0: ינסה להתנהג כמו בן 20, הוא פשוט יפספס את המתנה שהגיל שלו מעניק לו. ולרוב, הוא גם יפספס את החלום, כי אין לו את הכלים של הגיל הצעיר. מאזינים יקרים, המשנה הזאת מלמדת אותנו סוד עצום בבריאות הנפש. החיים הם לא תהליך של עיבוד הנעורים, אלא מסע של פתיחת עולמות חדשים. בכל פעם שאנחנו חוגגים יום הולדת ומחליפים קידומת, אנחנו לא צריכים להתאבל על הרדיפה או על הכוח שאולי קצת פוחתים, אלא להתרגש מהכלים המתחדשים למימוש התכלית, מהבינה, מהעצה ומשיקול הדעת שאנחנו מקבלים עם ההתבגרות. לכל גיל יש את התפקיד המדויק שלו. בואו נחיה את הכאן ועכשיו של הגיל שלנו. נבין מהי החוזקה הייחודית שהקדוש ברוך הוא העניק לנו כרגע, ונשתמש בה במלוא העוצמה לעזור לאחרים ולממש את תכלית החיים.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
3: בוקר טוב ומבורך רבי ניר קפטן היקר, שבוע טוב ויום נפנה לכל המאזינים היקרים שלנו. שואל אדם שאלה, אם אני סיפרתי סיפור שאותו אחד ששמע כבר הוא מכיר את הסיפור הזה, אז לכאורה לא חידשתי לו שום דבר, הוא יודע את הגנות, הוא שמע, בין אם זה נכון או לא נכון. אם זה נכון, זה לשון הרע, אם זה שקר, זה הוצאת שם רע, אבל הוא כבר שמע את זה, אני לא חידשתי לו שום דבר. אז החפץ חיים היום מלמד אותנו בכלל A, סעיף ח', שלשון הרע, התורה אסרה, שאסור לגנות את החבר אפילו על אמת, כמו שאמרנו תמיד, חוזר על זה, ומדגיש לנו את זה, כי הרבה אנשים טועים תמיד, מה, אבל זה אמת, ראיתי, שמעתי, גם על אמת, ויותר נכון, רק על אמת, זה לשון הרע. אם זה שקר, הוספת את הערובות של שקר, זה הוצאת שם רע, זה חמור הרבה יותר. אומר, זה דובר אפילו שאתה יחידי סיפרת. וכל שכן, שבאים שניים ומספרים סיפור. לכאורה, יש הרבה טועים, על פי שני עדים יקום דבר. צריך לדעת, על פי שני עדים יקום דבר, זה דווקא בבית דין. שבית דין אפשר להאמין, הדיינים, לשני עדים שראו את אותו מעשה, וחוקרים ודורשים היטב, שבע חקירות, חוקרים, לא ישר מאמינים, הדיינים שמומחים להבין, והם יכולים להבין, יש להם את הכושר הרוחני והגשמי להבין במהירות, כי מכירים הרבה אנשים והרבה סיפורים. רון וחקרתה ודרשתה היטב, אמת נעשתה תואבה, צריך שבע חקירות לחקור, לבדוק, כי הרבה דברים שנראים 100% אמיתי, הם בכלל שקר מוחלט. אז אומר חפץ חיים, שאם אפילו באו שני אנשים וסיפרו לאדם מסוים, אסור להאמין. עם שניים. והאבון הרבה יותר גדול משבא האדם יחידי מספר. כי טבע האדם, כמו שאמרנו מקודם, שבאים שניים, הם סתם מדברו, שניים באו וסיפרו, ביחד. אומר החפץ חיים, מפה נלמד, שגם אם אדם שמע גנות מסוימת, ואחר כך בא מישהו וסיפר את אותו גנות, זה גם לשון הרע. אפילו שהוא לא חידש שום דבר, כי יכול להיות שבאותו באוזני השומע, הדברים האלה, טוב, הוא קצת חשש להם, קיבל אותם. ולכן יכול להיות שמפעמים שהוא חשש לדברים והאמין להם, אבל אם בא חבר וחיזק את הדברים, הוא ודאי אומר אין עשן בלי אש, ודמיונות של פי שני עדים יקום דבר, ולא סתם דיברו על האדם, והנה בא מישהו וחיזק את הסיפור. אז טבע האדם, לצערנו, אם הוא לא חזק בשמירת הלשון ולא בקי בהלכות ולא חידד לו את הקו זכות ולא שינן את ההלכות הלכה למעשה, יום-יום, בפועל, כי כל אדם צריך לבדוק את עצמו, האם בפועל הוא באמת שומר את הפה והלשון. או שזה רק דרשה באלמה. הדברים האלו עוברים לפניו, שאני יודע שיש איסור לשון הרע. אבל שמגיעים הלכה למעשה, לדין ולדיין ולתעלמה וחמן, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. במיוחד בימים הללו, כל אחד צריך לחזק את עצמו, ואת בני ביתו ושומר לקחו, שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, זכות אהבה ואחווה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות המקסים שהיה איתנו כאן הבוקר, ארז רסין, יאיר כהן. תודה רבה לכם המאזינים. שוב מזכיר לכם, נסיעה בטוחה, סעו לאט. תשמרו מאוד מאוד מאוד בדרכים, וגם סריקת רכבים, ואנא מכם, תפקחו עיניים על בריכות ביתיות. אם אתם פתחתם בריכה ביתית, בבקשה, תשמרו על הילדים, לא לזוז מהם. אגב, מציין שמי שרוצה להפיץ את התובנה היומית לזיכוי הרבים, יכול לשלוח הודעה, מסרון או וואטסאפ ל-054-33-66-99-99. 929, ואנחנו בעזרת השם נזכה ונזכה גם את עם ישראל, שאולי לא שמע מה התובנה היומית שלנו היום, ויוכל לשמוע דרככם. אנחנו רוצים עוד ועוד זכויות, ויש לנו את האפשרות בלחיצת כפתור אחת, 054-3366-929. להתראות חברים, יום נפלא ומבורך.
2: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.

שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: מי

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים גל תקיפות שלישי השבוע נגד איראן במטרה להטיל על הכוחות האיראנים את האחריות למתקפה על ספינה מסחרית נוספת במצר הורמוז. בהודעה נאמר כי הותקפו כ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב יבשתיים וימיים, כלי טייס בלתי מאוישים וכלי שיט של הצי. בין המטרות שנפגעו, אתרי טילים וכתב"מים איראניים, יכולות ימיות, מתקני אחסון תחמושת ורשתות תקשורת. במהלך הלילה הודיע איראן על סגירת מצר הורמוז באופן מוחלט. לפני כן נמסר בהודעה רשמית של משמרות המהפכה כי הותקפה ספינה ששטה באזור. ראש מועצת חכמי התורה הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, תקף בדרשתו השבועית את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה, יש כאלה שחזרו, יש כאלה שלא. נתניהו יחזור בתשובה, אין שום סיכוי. אייזנקוט אולי כן, דברי קודשו של הרב יוסף, מהם הביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועדת החוקה של מפלגת הליכוד תתכנס היום ותדון בעריכת הבחירות הפנימיות ובשריונים שמבקש ראש הממשלה ברשימה לכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי הערכות שהושגו, נתניהו יקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים וינסה להשתמש בחלקם כדי למזג אליו את מפלגת הציונות הדתית. גבר בן 25 נהרג וגבר נוסף נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים עדס עין כרם בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: במחסני חשמל. היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום מחר וביום שלישי צפויה התחממות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. בוקר טוב, 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום ראשון בשבוע. שבוע מבורך, שבוע טוב, ישראל כהן.
2: שבוע טוב, שבוע של ישועות ונחמות. שבוע אמן. של ראש חודש, אמנם ראש חודש אב, אבל בסוף ראש חודש מנחם אב, ואנחנו צריכים לשאול את ארז, ארז, גם במנחם אב אתה בא עם זהו.
1: ודאי, למה לא, מה?
2: לא, כן. לא יודע, כי בכל אופן...
1: אתה תלבוש את כל חודש, כן, מה, זה לא תשע, שונה עכשיו.
2: אבל זה תשעת הימים, זה עצבות, אנחנו לקראת תשעה באב, אבל... הוא אומר הספרדים א' אוכלים בשר, אז כי זה לא שבוע שחל בו וגרוש חודש. בסדר, טוב. אז אני איתכם בסיפור הזה של ה...
1: והוא זוגסטר בישראל, הרבה מאוד חדשות בפתחנו. אנחנו נדבר על איראן בהמשך, אבל אני ברשותך רוצה, כדי לפתוח את הדיון של הנושא הראשון שלנו להשבוע, להשמיע לך את ההקלטה מתוך שיעורו של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף אתמול. תשמע על הדברים, דברים קצרים, ואז דבר.
3: לדעת, רבותיי, אנחנו נמצאים במדינה, בהבנות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. לא שייך, מה, ביבי נתניהו יחזרו בתשובה? אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזרו בתשובה. נו,
1: נתניהו אין סיכוי שיחזור בתשובה, איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה. עכשיו, הדברים האלה כשלעצמם היו שפרשו אותם אתמול באופן כזה, שהרב דיבר על חזרה בתשובה ולא במונחים פוליטיים, אבל הנה הבוקר אני רואה שידידנו מורדכי אלפרין מפרסם בגלי צהל דברים שאומר הרב בשיחות סגורות, ושם בין היתר הוא מדבר על זה שגדי איזנקוט הוא המועמד המועדף עליו לראשות הממשלה, והנה הציטוט: אפשר שנלך עם איזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו כשהוא יהיה ראש הממשלה הבא. הוא אדם טוב, יהודי חם, אוהב את לומדי התורה, סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אומנם לא קרה, אבל אפשר לסמוך עליו. נתניהו רימה אותנו בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא אדם שקרן.
2: Okay.
1: עכשיו אני שואל אותך, ישראל, האם הדבר הזה מתכנס לתוך עניינים פוליטיים גם?
2: זהו, אז בוא נעשה בזהירות. קודם כל אני אעשה לך סדר, ואז אתה תבין שההקשר שאמרת יכול להיות שהוא עדיין קיים. זאת אומרת, ההקשר של החזרה בתשובה. כי הקודם, רגע.
1: שזה בכלל עניין כאילו רוחני, כן? לא עניין פוליטי, אוקיי.
2: בוא נוציא מהתמונה, כן, אפשרות שזה קשור לסכסוכים פנימיים בתוך ש"ס. אין קשר או למאבק, אין מאבקי הנהגה. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף הוא מראשי הנהגת מועצת חכמי התורה, הנהגה רוחנית. דרי זה הנהגה פוליטית, אז לכאורה לא אמור להיות. למרות שאנחנו יודעים שדרי יש לו יותר אינטרס לשמור על הגוש, ומרן הרב יצחק יוסף זה לא פעם ראשונה שהוא ככה מתבטא נגד נתניהו. מי שיזכור לפני שנה הוא כבר אמר לה בפיקורס וזה, הוא לא מחבב אותו במיוחד, אבל בוא, יקי, אתה חולק על זה שאולי זה מאבק? לא נראה לי. טוב, ועכשיו נעשה רגע את הסדר. ידידנו מורדכי אלפרין, הרב, מרן הרב יצחק, אני רק אעשה לך את הסדר של הכרונולוגי של הדברים, ואז תבין קצת הקשר. מרן הרב יצחק יוסף שעה בדירה ליד מלון וולדורף, ביחד עם חתנו הרב ברוך דרי, ביחד עם עוד מקורבים, חלבים, כן, וזה. עכשיו, ההורים, רב שמואל אלפרין, איש העסקים, וזה גר לא רחוק מוולדורף שם, ממש באזור, עבר מבני ברק לירושלים.
1: שמואל זה אבא של מרדכי הכתב.
2: כן, כן, איש המשניות, כן. עכשיו, בהבדלה, הגיע מרדכי, ביחד עם הרב מרדכי חסידים, שצריך לומר, הוא גם מקורב ומאוד גדול למרן הרב יצחק יוסף. אחד החזיק תנר הבדלה, השני עמד ככה ליד, וזה, ואז מרן הרב יצחק, הם העלו את העניין באיזושהי צורה, ומרן הרב יצחק אמר את דבריו. עכשיו, יכול להיות שזה גם יפעיל טריגר אחר כך לשיעור, לא שזה כבר מרן הרב יצחק אחז בשיחה הזאת. אני מתכוון להגיד, זה לא שמרן הרב יצחק מעצמו החליט היום, בוא ניכנס בנתניהו. כמובן שזה דברים...
1: רגע,
2: שזה...
1: ומה אין אפקמינה?
2: אין אפקמינה, אבל צריך להבין, לא.
1: לא, אתה מספר, לא, אתה מספר אומרים, בצורה יפה,
2: כאילו
1: אתה מספר
2: הוא
1: בצורה
2: הוא
1: יפה...
2: חיפש ו... להעביר מסר לביבי.
1: ישראל,
2: כן.
1: אתה מספר בצורה יפה ויוצא דופן את המאחורי הקלעים, כן. של האירוע הזה, ומתי הרב אמר את הדברים, נכון. אבל בסוף הוא אמר את הדברים.
2: נכון,
1: אבל... ואלה דברים שהם לא לפרש אותם, כאילו אולי יש פה, כן. דברים ברורים שהרב אומר, אפשר שנלך עם אייזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. ומדבר עליו בצורה חמה, על זה שהוא יהודי טוב, על זה שהוא יהודי חם ואוהב את לומדי התורה. עכשיו תראה, אני מאוד מאוד מופתע מעצם הדברים, מסיבה מאוד פשוטה, כי הרי בסכסוך האחרון שהיה פה בתוך הגוש, סביב סוגיית הגיוס, מי שכל הזמן שמר על נתניהו על הגוש, ועל הגוש, זה היה אריה דרי ושס.
2: נכון.
1: אם אתה זוכר, כשדגל התורה קיבלו את ההוראה ממרן הרב דוב לנדו,
2: נכון.
1: לפרק את הגוש,
2: כן.
1: ושלא יהיה גוש יותר, ולהודיע על כך לנתניהו, והוא כתב את זה במכתב רשמי,
2: נכון.
1: מי ששתקו במשך יממה שלמה, 24 שעות שלא יצא מילה, לא מההנהגה הרוחנית של שס, ולא מההנהגה הפוליטית של שס. זה היה,
2: אז אתה חוזר לאלו, אתה לא אומר את זה, אבל אתה חוזר לאלו שמנסים כאילו לתקוע טריז בין ההנהגה הרוחנית להנהגה הפוליטית.
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא, ישראל, לא נכון, לא נכון.
2: לאלו האומרים, לא אתה.
1: לא, ישראל, ישראל.
2: בסדר, בסדר, טוב, טוב, אז אני מיד חוזר בי.
1: אני רק אומר דבר מאוד פשוט, אני אומר, אני בדעתי, הייתה ששס הולכת, מה שנקרא, כל הדרך עם נתניהו.
2: מלא עם נתניהו, ובתוך הגוש.
1: ובמקרה הזה, פתאום אני מקבל פרספקטיבה אחרת לדברים.
2: כן, כן. אז עכשיו אני רוצה לקחת לך לחלק השני. אנחנו דיברנו עד עכשיו על החלק של החתן, אבל מה עם החלק של הקלה? אז אייזנקוט עולה לגלי צהל, ואז אומר את המשפט הבא, לא נעשה פשרות בנושא חוק הגיוס, גם אם המשמעות היא הליכה לבחירות נוספות.
1: לא, בסדר, אז הוא אומר. על זה, איך אומרים ביידיש? אז לכן, אתה ויז'ניצר מבינינו, בגור לא מלמדים ביידיש. נכון, אבל אורך תגזוק, נו, בסדר, אוקיי.
2: כן, נכון, נכון, אני מסכים איתך, יקי, ברמת העיקרון, אבל יצא לי לפני חודש לשבת גם עם אייזנקוט איזה רבע שעה, נניח, זה. ואני לא התרשמתי, אני אגיד לך את האמת, את האמת, את האמת, שלא התרשמתי שהנוסחה שלו יכולה להתאפס בחרדי. אלא אם, כמו שאתה אומר, יש נוסחה שהוא אומר אותה עכשיו, נכון שזה לא הנוסחה של ליברמן, נכון שהוא מדגיש.
1: אני חושב שיש בעיה אחרת עוד לפני זה.
2: מה?
1: אני חושב שההרכב בסוף של הממשלה הוא הבעייתי. כלומר, נגיד ואפשר באמת לסמוך על אייזנקוט, והוא יהודי חם ואוהב את לומדי התורה, בסדר?
2: כן.
1: עזוב שהוא בתחילת דרכו, כשהוא יצא מבני גנץ, הוא הוציא את אחד הסרטונים האנטישמיים נגד היהדות החרדית והפוליטיקאים החרדים, ככאלה שרוטפי כסף ושלמונים, ובאמת, בצורה מעוררת בחילה וסלידה. אבל, ואני אומר, עזוב, אבל לא צריך לעזוב את זה, צריך גם לזכור את זה. אבל מה יהיה ההרכב של הממשלה? נגיד ובאמת מה? הרי את בן גביר וסמוטריץ' הוא לא ייקח, זה ודאי. את נתניהו עם הליכוד הוא לא ייקח. זאת אומרת, נשאר לו כל גוש האופוזיציה.
2: אתה אומר יאיר גולן ויאיר לפיד.
1: מי זה יאיר גולן? זה יאיר לפיד, זה אביגדור ליברמן. שגנץ הוא
2: עוד הצדיק מביניהם.
1: אפס, לא, זה לא מסתדר לי. זה לא נראה לי, לכן אני חושב שזה בעייתי.
2: אז אני אגיד לך מה אני כן חושב לסיום ממש, והזכרת את המכתב של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, ואני יודע שזה הלך הרוח, עוד פעם במובן מסוים, גם בלפחות חלק בכיר מהנהגה ליטאית הרוחני, ואולי גם הפוליטית, וגם אדמו"ר מגור אנחנו יודעים שחושב על נתניהו את המילים האלה שמרן הרב יצחק אמר, שקרן או לא מקיים הסכמים וכדומה. כן. בסוף ההנהגה הרוחנית של אגודת ישראל ושל דגל התורה ושל ש"ס, או לפחות בחלקה הגדול, מסכים לנוסחה הזאת, והוא מאוד מוכזב מנתניהו, אבל יכול להיות שזה מסר מסוים גם לנתניהו.
1: שנועד להשיג מה?
2: כן, לא, אין כבר מה להשיג, זה האמת, זה האמת. הם מוכזבים כבר שאין חוק גיוס, ואתה אמרת את זה שבוע שעבר.
1: אז אתה אומר שהם אומרים את האמת.
2: כן, באיזה ציוד זה, אין חוק גיוס, אין חוק מעונות, אין איזה. בסוף יש לנו חוק יסוד לימוד תורה, שגפני אמר לי בליל שבת שזה כן מעשי, שכן יש לזה איזשהו...
1: שזה לא רק הצהרתי כמו שטענו.
2: כן, לא רק הצהרתי, אבל הוא אומר, ברור שהחלק השני היה לו מרכיב הרבה יותר משמעותי, אבל ברגע שהליכוד אמר לנו שהוא לא מוכן לתמוך בזה, אז נוצרה בעיה. זאת אומרת, בסוף השגנו איזה משהו דרדלה, ואנשים הולכים ברחוב בתחושת חמיצות, רודפים לומדי תורה.
1: אני עדיין תולה תקוות, אני עדיין תולה תקוות בעניין הזה של הקפאת המעצרים. כי זה אחד הדברים...
2: זה מה שיכול להביא את ה...
1: לא, זה אחד הדברים... לא תולה תקוות ברמה הפוליטית, קודם כל ברמה המעשית. אני חושב, זה מפחיד אנשים, זה מלחיץ משפחות.
2: נכון, היסטריה.
1: מלחיץ בחורים.
2: עכשיו לחשוב בין הזמנים.
1: עוד לפני הכל. אחר כך תפל באחר כך, אין מה לעשות. זה, הגענו למצב הנוכחי, זה לא מצב טריוויאלי, זה לא מצב שרצינו בו וכו'. הפוליטיקאים החרדים אולי לא עשו מספיק, ואפשר לבוא אליהם בטענות, הכל בסדר. אבל לפחות את זה שיעצו. בוא נראה מה יקרה עם זה השבוע. העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, טכנאי ארז רסין, בהפקה יאיר כהן, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני ויועץ הלשון שלנו אבנר שרון. אנחנו יושבים באולפן שניים, גם ישראל כהן וגם יקי אדמקר.
2: צוות מנצח.
1: כזה פורמט.
2: סוג
1: של. תכסיס כזה. לא פרסומות, אות, ואז מתחילים. השר איתנו בקו, חברים, כן? שר האנרגיה והתשתיות הלאומיות אלי כהן מהליכוד. שלום וברכה, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
1: אתה גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אבל תכף נדבר באמת על גזרת איראן וארצות הברית. אתה שומע מן הסתם וקורא הבוקר את הדברים שאומר מרן הרב יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס בעניין הזה של אייזנקוט. מה אתה רוצה לומר אם יש לך את האפשרות לש"ס, ליהדות התורה, שיוצאים מהקדנציה הזאת בלי אפילו הישג אחד?
4: אני רוצה לומר שמי ששמר ושומר על הזאת היהודית לאורך עשרות השנים האחרונות זה הימין, זה הליכוד, זה נתניהו בתור ראש ממשלה. אני רק רוצה להזכיר מי השותפים הפוטנציאליים של אייזנקוט. זה קרים שהוא רב רפורמי, זה הוא שם על השולחן ואומר בצורה ברורה על שמה המשותפת במסור הבאס שרוצים להפוך את מדינת ישראל למדינה כל אזרחיה, פתח שלו למדינה יהודית. אפשר לראות את הרכב האנשים שמרכיב את הימין מבחינת הקשר שלהם לדעת, ואני חושב שזה בהחלט מדבר.
1: כן, אבל השר כהן, במבחן המציאות זה לא הוכח. זה לא הוכח במבחן המציאות.
2: אתה אומר, השר אלי כהן, חרדים יקרים, למרות שלא קיבלתם את מה שרציתם, ואולי ממשלה אחרת אולי כן הייתה נותנת, אבל בואו תסתכלו על ההיבט הרחב, שזה הזהות היהודית של מדינת ישראל, ולכן תישארו איתנו בגוש. אבל בסוף, כמו שאנחנו דיברנו כאן, הציבור החרדי מאוכזב.
4: אני חושב שהציבור החרדי מוכיח יותר מכל את חשיבות ועוצמתה של אמונה. אם אני אבוא לבחור חרדי, ואני אגיד לו, תשמע, תמורת איזה סכום תסכים לחלל שבת? הוא יגלגל כל אחד שישאל אותו שאלה כזאת מהמדרגות. הוא לא יעשה איתו מסע ומתן תמורת סכום כזה, נכון. תמורת סכום אחר. כן, נקלענו לאיזה סיטואציה משפטית מורכבת, שבהחלט הוכיחה את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית. הרדיפה בעניין הסוגיה המשפטית היא רדיפה כנגד כל הממשלה, היא רדיפה גם בסוגיה של החרדים, היא רדיפה גם בסוגיה של מינוי ראש שבק, בסוגיה של מבקר המדינה. כלומר, זה לא איזה משהו, כאן לפחות הם נוקטים קו אחיד שהם עושים את זה כנגד כל הימין ובכלל.
1: רגע, אבל אתה אומר שהימין והליכוד הם אלה שישמרו על הזהות היהודית של מדינת ישראל, ואני מסכים איתך. זה גוש הרבה יותר אמוני, הרבה יותר מחובר למסורת. אבל כשאתה צריך שנייה, השר כהן, לדמיין מה יעשה הגוש השני, נגיד בראשותו של אייזנקוט, מה הוא יהפוך את מדינת ישראל? למה? תנסה שנייה לצייר לי את הסיטואציה בעיניך.
4: זה
1: ברור שעבור
4: העם לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, זה לא הדבר שהוא בבת עיניהם. אתה רואה התבטאויות, אתה רואה אמירות, אתה רואה את הדברים.
2: אז מה יהיה כאן, מדינת כל אזרחיה? מה, יפתחו יותר חנויות בשבת? הפרסיה תהיה פחות יהודית? מה, מה? איך אתה רואה את זה?
4: תראה, אני מסתכל בסוף היום קודם כל על הבסיס וקודם כל על האידיאולוגיה. וללא ספק, אני אומר, האידיאולוגיה והבסיס זה בימין, כן. יש דברים לתקן, כן, אם היינו מעבירים את חוק הגיוס, ואני אמרתי את זה לא אחת, לפני יותר משנה, כל הקוניקטורות, את המשחקים, לא היו נדרשים, ואני חושב שחוק הגיוס היה תורם גם לביטחון, מכיוון שהיו חרדים יותר שמתגייסים, מכיוון שאני לא חושב שמעצרים או כפייה, זה מה שיצליח לשנות, אלא באמצעות תמריצים או מקלות וגזרים, כפי שנהוג לומר.
2: תראה, בסוף כן, כמו שאתה אומר, גם אולי הליכוד היה צריך לעשות יותר, וגם צריך לזכור בסוף את הגוש האמוני. אני ויקי חושבים גם באופן דומה.
1: כן, לא, ואי אפשר להתעלם מזה שאולי אנחנו עם כדור שלג שכבר החל להתגלגל. אתה שומע את הרב יצחק יוסף מדבר בכל כך חביבות
2: ואהבה על גדי אייזנקוט, מדבר על הגוש.
1: כן, נכון, יכול להיות שאתה יודע, אנחנו הולכים לפספס אירוע היסטורי בהקשר הזה.
4: אני יכול לומר לך שאני מכיר במקרה של הרב יוסף את השסניקים די טוב. אגב, אני יכול לומר לך שבשבטה שבה אני גדלתי, אז רבים מנהיגי שס היום, בעיקר ברמה המוניציפלית, חברים שלי מהשכונה שחזרו בתשובה וגם במקומות אחרים. אני יכול לומר לך שהם ניקודניקים על מלא ואנשי ימין על מלא, ושם חצי מהמשפחה זה ליכוד וחצי מהמשפחה זה ש"ס.
2: אתה אומר, זה ציבור דומה.
1: לא, אני הבנתי, אני מבין ישראל, אם אני נותן פרשנות שנייה לדברים של השר כהן, הוא אומר, הנה, סוף סוף תהיה לנו את ההזדמנות גם לקחת קצת קולות מהש"ס.
2: אתה יודע, אולי ש"ס יקרו מהם, לא,
4: אני לא מאמין במלחמות בתוך הגוש, בתוך
2: הקהל
4: שלו, זה בסדר גמור.
2: רגע, רק להרגיע אולי את המאזינים, לפחות, אתה יודע, נראה לך שחוק מניעת המעצרים כן יעבור השבוע?
4: אני לא יודע לך אם הוא כן יעבור השבוע, נשארו בסך הכל מחר תתחילה החקיקה בשעה 12 בצהריים, והיא חייבת להסתיים השבוע. אני רק אומר דבר אחד, שהחוקים צריכים להיות ללא אכיפה בררנית, כלומר, חוקים צריכים להיות זהים לכול. אני חושב שאופרטיבית, לעצור 50 אלף איש, ברור שזה לא מעשי, אני לא חושב שזה גם מה שיביא לקיוס. אני כן חושב, כפי שאמרתי, לתת מקלות וקשרים, לתת תמריצים.
1: אתה יודע מה מדהים, השר כהן, שאני שומע אותך, אני שומע את כל שרי הליכוד, אני שומע גם חברי כנסת מהאופוזיציה, וכולל גם בכירים במשטרת ישראל, במערכת אכיפת החוק. כולם נגד מעצרים, אף אחד לא מעז להגיד את הדברים האלה מול היועצת המשפטית לממשלה ולתת לה ברקס. מה שאת עושה, גברת, לא עוזר. לא עוזר, לא מבחינה משפטית, לא מבחינה מעשית, והכל נמשך. אתה יודע, כבר חודשים שזאת המציאות, יום אחר יום.
4: יקי, לא רק שאומרים את זה, אפילו מקדמים חקיקה, זה אפילו מעשה, אפילו יותר חזק מדיבור ועשייה. ורק נזכור דבר אחד, לא היינו בדיוק אילו מעשים נעשו על ידי הממשלה הקודמת, ליפרמן ולפיד, שהיו הממשלה הכי אנטי-חרדית מקום המדינה, שלא הביאה לגיוס של חרדי אחד. לעומת זאת, ראינו שדווקא בקדנציה הזאת הייתה עלייה. לכן אנחנו בהחלט צריכים את האכיפה הבררנית והתייחסות שונה על ידי אותו ייעוץ משפטי עבור ממשלות שונות.
1: אגב, אם מדברים על הייעוץ המשפטי,
2: שזה עכשיו, יכול להיות הנושא של הבחירות,
1: כן,
2: אולי.
1: עכשיו מונחת גם בפתחיכם ההחלטה אם כן לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה או לא לקיים, בדיוק כפי שבגץ ביקש כן לקיים. מה דעתך בעניין השר כהן?
4: לא רק יש לתוכנה שהבחירות נעשו ואין טעם לחזור אליהם. יש סוגיה לגבי עורך דין רבלו, שאני מבין שהנטייה שלו היא כן לעשות על מנת להיכנס, לכן אני אתמוך בגישה של יו"ר הכנסת.
1: כלומר, לקיים את פסיקת בגץ. לא לקיים את פסיקת בגץ.
4: יו"ר הכנסת, מה שצריך לזכור, אם מישהו מהאנשים האלה היה אומר שעושה את זה, שזה נכפה עליו, אז הייתי מבין. אז עכשיו מה המשמעותי? אנחנו מכירים לא אחת אנשים שמגיעים לקלפי, לא רק בבחירות בכנסת, שמגיעים ומחליטים לצלם את עצמם מרצונם החופשי. ולכן מצביעים על הבעייתיות בעצם הפסיקה לכל הצבעה לעתיד לבוא.
2: אז בעצם אתה מסכים עם יושב ראש הכנסת, או עם מה שהשר לוין אמר לנו שבוע שעבר, שלא צריך לקיים בחירות חוזרות, שרבי לא ייכנס לתפקיד או אם הוא רוצה.
4: יור הכנסת אמר בצורה ברורה שהבחירות שנעשו הן בחירות תקינות. הסוגיה היא עורך דין רבלו,
1: זה חלק מהעניין, אם הוא לא רוצה להיכנס. אז מה נעשה עכשיו? נשאיר את תפקיד מבקר המדינה פנוי בלי אדם שמייאש אותו לאורך חודשים?
4: אני מניח שראש הממשלה יישב על המדוכה ולראות, לא נוכל לכפות על רבלו להיכנס. בסופו של דבר צריך גם את
1: טוב, אולי אפשר לשכנע אותו.
4: אני מניח שראש הממשלה ישוחח עמו והסוגיה תגיע לפתרון.
1: אוקיי. נדבר על איראן. אנחנו רואים את ההתחממות שמה ואת ההסלמה. עד כמה זה מקרב אותנו לסיבוב שלישי מבחינתנו? כזה שגם ישראל תצטרף ותתקוף, ואולי תסיים גם את העבודה באיראן.
4: ישראל ערוכה, ישראל דרוכה לפעול באיראן ככל שידרש. אני חושב שמה שאמרנו מתממש לנגד אלינו, שאיראן בעולם לא עמדה בשום התחייבות, לא בסיכום בעל פה, לא בסיכום בכתב. כאן אפילו רואים את פרק הזמן שקצר מהרגע שהיא התחייבה עד הרגע שבו היא הפרה את כל ההסכמות.
2: מה הסיפור? לפי מה שאתה יכול אולי להגיד לנו ככה, מה, יש זרמים יותר מתונים שם, קליבאף, אולי הנשיא עצמו, ויש זרמים יותר קיצוניים, או שגם המתונים הם מספיק קיצוניים? מה?
4: המערכת שם מתאפלת עכשיו חוסר יציבות, ברוב הכוח, כוח פנימי בין הבסיס, משמורות המהפכה, נגעה אזרחית, מוג'תבה שכל אחד מנסה לתפוס את מקומו, לחץ גדול מכיוון האזרחים על רקע המצב הכלכלי, את הכלכלה הקורסת של איראן עצמה. אנחנו רואים את איראן שהעימות שלה עם השכנות שלה נהיה גדול יותר ויותר.
2: כן, זה כבר לא אנחנו, זה ירדן, זה איחוד האמירויות,
4: זה בחרין. לכן הלאה, לכן למשטר הזה אין זכות קיום, וככל שהמשטר הזה נמצא לכנו, אנחנו נמצאים וערוכים לפעול ככל שידרש, ועם קשר להסכם עם ארצות הברית.
2: אתה חושב שיש עוד סיכוי? אתה חושב שיש עוד סיכוי? מה שלפני חצי שנה אולי היה נראה קרוב מאוד, עכשיו זה קצת התרחק, יש עוד סיכוי שהמשטר הזה ייפול?
4: אני חושב שהמשטר הזה ייפול, זו שאלה של זמן, זו שאלה של אם, זו שאלה של מתי. משטר שמביא את האזרחים שלו לפת לחם, שטבח בהם, שמנטרל את מרבית הזכויות שלהם, זה משטר שנלחם ועורק ומתקה, זה משטר שלא ישרוד לאורך זמן. ולגבי ההסכם, רק לציין, אנחנו אמרנו שאם הסכם או בלי הסכם, ברגע שאיראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין, את תוכנית הטילים הבליסטיים, ואני אומר מספיק שהיא תנסה לחדש את התוכניות האלה, אנחנו
2: נהיה שם על מנת לפעול. כן, אנחנו כבר ראינו, לפחות בסוף שבוע ראיתי איזה שהם פרסומים, תמונות, לא יודע, מהעיתונות הבינלאומית, שבאתרי הגרעין בחלקם כבר, לא יודע איך לקרוא את זה מבחינה מודיעינית, אבל התחיל שם איזה פעילות של האיראנים.
4: זה שהמשטר הזה ינסה לחזור לסורו בתוכניות האלה, לחתי זה יקרה, ככל שהוא יהיה על כנו, ו... אם הוא ינסה לחזור לזה באופן שיסכן את מדינת ישראל, אז אנחנו נפעל.
1: אוקיי. השר כהן, ועדת החוקה של הליכוד, מן הסתם תתכנס היום, כדי לדון בעניין של הפריימריז. יש כל מיני מתווים שלמעשה אומרים, לא נקיים את הפריימריז בצורה שגרתית כמו בכל פעם. מה עמדתך בעניין הזה? האם אתה חושב שצריך באמת לצמצם את הפריימריז, לשנות את הרשימה של הליכוד?
4: מי שלדעתי צריך לבחור את רשימת הליכוד, הם מתפקדי הליכוד, אני מאמין בחוכמת ההמונים, בפחות בהסכנים, או איך זה הדבר שבעיניי צריך להיות. אני חושב שההצעה של ראש הממשלה, שמדברת על כמות יותר גדולה של שריונים, פלוס פריימריז, אני חושב שזאת היא הצעה שהיא נכונה יותר.
1: כן, אבל זה פריימריז מצומצם, זה לא פריימריז כבכל פעם.
4: לא, יש שתי הצעות, יש הצעה אחת, שכפי שאמרתי, שיעזרו פריימריז למילים, רק ראש הממשלה, במקום ארבעה שריונים, מקבל בין שישה לשבעה שריונים, מספר שמוגש לשום שמונה שריונים, זה הצעה אחת, והצעה השנייה אומרת, שרשימה ארצית תהיה ועדה מסדרת, ויהיה פריימריז במחוזות. אני נוטה לבוא יותר בהצעה הראשונה של ראש הממשלה.
1: אתה מצליח להבין את הנטייה הזאת של ראש הממשלה, לומר בחדרים הסגורים, שרשימת הליכוד צריכה קצת רענון, שזה חלילה יכול גם להוביל להפסד בבחירות?
4: רענון הוא תמיד קורה, זה האופי של השיטה, ואני אומר, מי שנכון שיגבע את הרענון מתפקדי הליכוד, זה 160 אלף איש שהולכים להצביע, עובדה שהשיטה הזאת מוכיחה את עצמה במשך 40 שנה האחרונות, מפלגות שאין בהן מערכת של מנגנון דמוקרטי, לרוב במפלגות שלא שורדות לאורך זמן, ולכן חשוב לשמור על הדבר הזה, ולצד השינויים של ראש הממשלה, שיוכל להביא אנשים חדשים מחוץ למערכת. אני רק אציין, מי שרואה את עצמו כוכב וטוב, הוא לא צריך שריון, יכול לבוא ולהתמודד.
2: יקי, תעשה לי סדר בדברים של השר כהן. הוא אומר כן פריימריז מלאים, שפריימריז חייבים ואת זה וזה, אבל הוא כן מסכים להצעה של ראש הממשלה נתניהו. זאת אומרת, הוא כן בעד ועדה מסדרת.
4: לא, ראש הממשלה ישראל, ראש הממשלה, ההצעה שלו אומרת פריימריז פלוס כמות של עניינים גדולה יותר.
2: אז אתה אומר, בגלל שזה מתבצס על פריימריז, בסוף חוכמת ההמונים, תקווה.
4: טוב,
1: לסיום, השר כהן, ברשותך, מהלך מאוד מבורך שאתם עושים עכשיו, תסביר לנו קצת עליו. הליך תחרותי חדש, שבמסגרתו גם עושים חיפושי גז טבעי בים, מה זה אומר? מה, עכשיו כל אחד יכול להתחיל לחפש גז בים?
4: כן, אם אתה יודע לגדור בים, בעומק של 5,000 מטר, אתה בהחלט יכול לעשות את זה. הדבר הזה מצטרף לכך שראינו את החשיבות של משק האנרגיה, כמה זמן במלחמה הזאת של ארצות הברית עם איראן, הם מדברים על החשיבות של האנרגיה, ראינו את משק האנרגיה שהוא תפקד ללא דופי בתקופת המלחמה. רוצה להזכיר לכם שלפני כעשור, אפילו קצת יותר, היו את כל המרקר ואותם עיתונים של שמאל פרוגרסיבי שדיברו על שוד הגז, אסור להוציא את הגז מהמים ואסור לקדם חיפושי גז. ראינו כמה ברכה זה מביא למדינת ישראל, גם בצד הכלכלי, גם בהסכם שעשינו מול מצרים, שמגביל את היציבות האזורית, מעבר לזה שהוא מכניס למדינה עשרות מיליארדי שקלים. והנה אני עכשיו כאן, פרסמתי ביום שני, לפני כשבוע, 5 מכרזים נוספים, על מנת שחברות בינלאומיות נוספות יגיעו, ויעתרו מצבורי גז נוספים, שיחזקו את הכלכלה וייצרו עוד מקומות עבודה.
1: תוך כמה זמן, תוך כמה זמן מהרגע שבאמת אתה מכריז על הדבר הזה עד לרגע שבאמת מתחילים החיפושים בים?
4: 10 חודשים זוכים, והם צריכים להתחיל בחיפושים תוך 3 שנים מרגע שהם זוכים במכרז.
2: השר כהן, ראיתי שיש את הסיפור הזה עם סעודיה, אם זה יעבור דרך ישראל או פתאום טורקיה וסוריה מנסות להיכנס שם בוואקום הזה, בצינור הבינלאומי.
4: נכון, מה שחשוב זה אחד שלך את מאגר הנפט, והדבר השני שיהיה לך את המעבר של ציר הנפט או ציר האנרגיה.
2: אוקיי.
4: ואנחנו לכן פועלים שהציר יהיה דרך מדינת ישראל, שהוא יעוקף גם לבאבל מנדאפ, שמשקישו לחוטים וגם למצרי אורבון.
2: אבל עד כמה טורקיה פה, טורקיה, אנחנו ראינו את ההשפעה שלה כבר על טראמפ, וארדואן הזה לא פרייר.
4: אני חושב שזה נגד האינטרס האמריקאי, נגד האינטרס האירופאי. היום יש כבר צינורות שעוברים דרך טורקיה, ובחיים אתה צריך ליצור כמה שיותר נתיבי סחר. לכן הערוץ הטורקי הוא עוד ממה שקיים. הוא לא פתיחת נתיב חדש. וחזון העימק שמסתרן התשתיות צריך לעבור דרך ישראל. ויש בו פוטנציאל גדול מאוד. מדינת ישראל.
2: כן, גם לשלום כמובן.
1: שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב ושבוע מבורך.
4: בוקר, תודה רבה.
1: להתראות. בריק זהב, עכשיו פרסומת זהב, ואנחנו ממשיכים מיד.
0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
5: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: יפה. אלי קלוטשטיין, מומחה ליחסים בינלאומיים, מכון משגב. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
1: כן. כן, בבקשה, ישראל.
2: לא, אני שואל, אני הייתי בטוח באמצע הלילה, ויקי יודע את החביבות שאני לנושאים האלו של המלחמה, שברגע שאיראן מודיעה לסגירת מצרי הורמוז, אופה, כל העסק בוער שוב, ארצות הברית וישראל יוצאים למתקפה, הנה, איראן לא עמדה במזכר הבנות.
7: לא, זה קצת יותר מורכב מזה, אני חושב. אני חושב שכל אחד מהצדדים כרגע מנסה לבדוק בדיוק איפה הוא יכול לקחת את זה בהשלמה מבוקרת, איזה נקודה הוא עוד יכול קצת יותר ללחוץ עליה כדי שהם יגיעו ביניהם לשלב שהם עוד לא נכנסים ממש למלחמה כוללת, אבל בכל זאת מצליחים להבהיר איזושהי נקודה. המאבק ממש כרגע נע סביב מצרי הורמוז, אז נכון שהאיראנים אומרים שהם סוגרים את המצרים, אבל זה רק עד להודעה חדשה, וכרגיל יש איזה כל מיני סייגים כאלה שהם יכולים לעבוד סביבם כדי שיוכל
2: איכשהו... זאת אומרת, הם משחקים ממש על הקסקס כל הזמן מול ארצות הברית, במין משחק כזה מוזר ומעניין, כדי למתוח את החבל עד הקצה, אבל לא לקרוא אותו.
7: זה לא רק אגב מול ארצות הברית, זה גם מולנו למשל. זאת אומרת, עצם העובדה שהם לא יורים לעבר ישראל או לעבר סעודיה, לא היה ברור לגמרי אם היה ירי לעבר איחוד האמירויות. היה שם מזקות, אבל כנראה לא היה ירי לעברם, כי הם יודעים שאלה המדינות החזקות יותר שיגיבו אם הם יירו לעבר ישראל, זה כנראה יהיה השלב האחרון, כי הם יודעים שזה המשמעות שזה עם מלחמה כוללת, חיל האוויר יתקוף מיד. אז הם כל אחד משחק פה את המשחק, כשהם בינתיים, אגב, שמים את כל יתר הנושאים שהיו על השולחן בצד, מתמקדים רק בהורמוז.
1: כן, ובקצב הזה, כפי שאתה רואה את זה בימים האחרונים, כל לילה הולך ומתגבר קצב התקיפות של ארצות הברית כלפי איראן. זה, יש מנוס מכך שזה יחזור למלחמה כוללת, כולל כזאת שאנחנו נהיה מעורבים בה?
7: כן, לא בהכרח אנחנו הולכים לכיוון של מלחמה כוללת. אני חושב שעדיין העמדה הבסיסית, בוודאי של האמריקאים, אבל גם של האיראנים, היא שיש להם הרבה יותר מה להפסיד ממלחמה כוללת בשלב הזה, מאשר מהמשך המצב הסטטי הזה, נקרא לזה. זאת אומרת, מבחינתם אפשר, כמו שטראמפ אמר, לסיים את הפסקת האש. עדיין אפשר להמשיך לדבר. בעצם אנחנו חוזרים למצב שהיה לפני מזכר ההבנות.
1: לא, אבל זה כן באמת משהו על הבאות. אתה יודע, הפסקת אש, זאת אומרת, לנהל את המסע ומתן להסכם הזה מבחינת האיראנים תחת אש, זה לא המצב האולטימטיבי שהם היו בוחרים פה מלכתחילה. אמנם הם הובילו למצב הנוכחי עכשיו. אבל אתה יודע, האיראנים הם אנשים עקשנים קצת יותר מהרבה מאוד אויבים אחרים שהכרנו פה בשטח.
7: זה נכון, אבל אני חושב שבין היתר האמריקאים הבינו שכשהם הלכו על המזכר ההבנות הזה, הם בעצם לקחו את העמדה שלהם ועשו אותה פחות טובה. ולכן דווקא המקום שהם יכולים להמשיך לראות, למרות שהירי הספציפי הזה לא כל כך אולי יזיז לאיראנים, אבל עצם העובדה שהם יכולים עדיין להמשיך להיים, עצם העובדה שהם עדיין יחנקו אותם כלכלית למשל, אם הם יחדשו את המצור על הורמוז, כמו שהיה דיווחים קצת הלילה, אם הם באמת ימשיכו עם ההקפאה של הפטורים על מחירת נפט, כל זה דווקא יכניס את האיראנים בחזרה עם הגב לקיר, וזה דווקא מצב שהוא לטובת האמריקאים, והם ויתרו עליו בעצם עם מזכר ההבנות, אולי זו ההבנה.
2: וטראמפ בנוי לזה לשיטת הסבבים, כי בעצם הוא תכנן, או לא יודע מה, או לסיים את המלחמה בנוקאוט, או הסיפור הזה שישראל מתנהלת כמובן מול השכנות שלה כל הזמן בסבבים, אז בסדר, אין ברירה, אנחנו פה, אבל ארצות הברית, טראמפ זה מה שהוא תכנן?
7: טראמפ כרגע גם מושך את הזמן, הוא מחכה לבחירות האמצע, הוא כבר עבר את רוב המונדיאל, הוא עבר את החגיגות של ה-250 שנה לייסוד ארצות הברית, וכרגע הוא באמת מבין שהסקרים אומרים שהמלחמה לא הסתיימה כמו שהוא רצה. הציבור האמריקאי לא מרוצה ממה שהיה שם, ובין היתר הוא גם לא מרוצה ממזכר ההבנות ומאקורד הסיום של המלחמה. לכן הוא יכול להרשות לעצמו אולי עוד טיפה לחכות. ממילא מחירי הנפט כרגע לא נראה שהם יורדים, כי האוקראינים פוגעים בהמון מתקני נפט של הרוסים, וזה משפיע גם על מחירי הנפט בעולם. הוא יכול להרשות לעצמו טיפה יותר לראות לאן זה הולך. שוב, מלחמה כוללת מבחינתו לא טובה בסקרים, הוא יעדיף לחכות איתה לכל הפחות עד בחירות האמצע, אלא אם כן הוא יודע שזה משהו שהוא יכול לנצח בו בצורה מאוד ברורה, מה שאנחנו יודעים שלא בהכרח יקרה. אם הוא יצטרך להכניס חיילי קרקע, חיילים של כוחות חיר לארצות הברית, זה מבחינתו באמת מצב בעייתי.
1: אלי קלוטשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, מכון משגב, שיהיה בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
1: להתראות. פרסמות, מיד חוזרים.
0: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
8: בשבילך ובשבילי,
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
15: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
16: בשבילך ובשבילי
15: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
17: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: חזרנו. טוב, יש שערה חדשה. איש התקשורת יעקב ברדוגו נפגש עם ראש השבק דוד זיני.
2: כן.
1: ברדוגו סיפר בשידור שהוא זה שלחץ על זיני לפתוח בחקירה נגד ההדלפה על מבצע איראן לערוץ 12, בטרם החל. הם כמובן עלו לשידור רק אחרי שהוא החל, באותה דקה שהוא החל, אבל כביכול ידעו את ההדלפה קודם.
2: המתינו בצד, כן.
1: כן. ואז התחיל בלגן, איך יכול להיות שראש השב"כ
2: משנה את עמדתו רק בגלל שיש תקשורת, עסקן.
1: בדיוק וכו'. עכשיו, ברמת העובדות קודם כל, מתברר אחרת לחלוטין, שההחלטה הזאת של זיני התקבלה לפני הפגישה, בעקבות לחץ של היועץ המשפטי של השב"כ. זה דבר אחד. אבל חגיגה, ואיך יכול להיות שזיני נפגש עם איש תקשורת, והוא בכלל עסקן, והוא בכלל... וואי, תשמע, זה כאילו עושה רושם ישראל שהם יעשו הכל, כל מה שאפשר, לא משנה העובדות והאמת, כדי להוריד את זיני. זה,
2: כן,
1: זה,
2: כן,
1: זה
2: כן,
1: כאילו,
2: אנחנו רואים את הקמפיין נגד זיני, זה, אתה יודע, איזשהו אנדרטה שהוא החליט להוריד או לא להוריד בכניסה, ושומר מסך שיש לו, והתייחסויות לכל מיני אוכלוסיות כאלו, ואחרו, זה כבר...
1: בוא נדבר עם עמית אס, שהוא בכיר השבק לשעבר, שלום.
18: שלום, בוקר טוב לכולם.
2: מה נשמע, עמית? מה אתה אומר? איך אתה רואה את הדברים?
18: בוא נתחיל בדוד זיני, נכנס לשירות ביטחון כללי, וצריך לעשות סדר, ואנחנו מצפים ממנו כציבור לעשות משהו אחר, כי אנחנו מבינים ששירות ביטחון כללי בשנים האחרונות הביא אותנו לשבעה באוקטובר.
1: נכון.
18: וזה צריך לשים את היד על הלב ולהגיד, פה רצינו שיהיה שינוי.
2: ואז עמית, אתה אומר, מתחילים להזיז את הגבינה, אז כל הלשעברים והעכשווים קופצים.
18: לא, זה ברור לנו שלא רק שהוא מתחיל להזיז את הגבינה, אלא עוד לפני שהוא מתחיל להזיז את הגבינה, יש פה אופוזיציה מאוד משמעותית מחוץ לשירות ביטחון כללי, שהיא אופוזיציה פוליטית, שנלחמת בזיני. נלחמת בזיני כמו שהיא נלחמת בממשלת ישראל. כי זיני לכאורה הוא איש אמון של ממשלת ישראל, שמונה על ידי ממשלת ישראל, על ידי בנימין נתניהו, כדי לעשות את המהלכים הנדרשים. וכמו שאנחנו זוכרים, שירות ביטחון כללי הוא תחת ראש הממשלה על פי חוק. אז כל מי שלא נראה לו כל המהלך הזה שבנימין נתניהו מוביל, הוא זה שבסופו של דבר ייקח את דוד זיני וישים אותו על המדוכה, ויגיד אנחנו רוצים לא להביא אותו לתפקיד. זה היה עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד בכלל, ואחרי שהוא נכנס לתפקיד, כל דבר שהוא יעשה אנחנו נוציא אותו החוצה, ונדאג לזה שהוא ייפול.
2: לא, אבל יכול להיות, תגיד עמית, גם מי שרוצה בטובת זיני, אולי היה מציע לו להתנהל טיפה אחרת, תקשורתית או ציבורית, או הנה ראינו את הנאום שלו בשבוע שעבר, אז ישר הם הוציאו קטעים מסוימים וחתכו את הדברים, אז אולי צריך יותר בחוכמה, מה שנקרא?
18: כבר אני יכול להגיד לך שעוד לפני שזיני נכנס לתפקיד, אני הייתי זה שהמליץ שדבר אחד הוא צריך לעשות שינוי ראשוני בשירות ביטחון כללי, זה להתנתק מהתקשורת. כל החיבור הזה של ענף דוברות בשירות ביטחון כללי צבר כוח.
1: זה אגב מה שהוא עושה, אני חושב שזה אחד הדברים, אחת הסיבות שזה באוחריו.
18: וכמו שאנחנו מבינים, הוא לא מתעסק בתקשורת, הוא לא רוצה שהשבק יופיע בתקשורת כדי לקדם אותו מבחינה יחצנית, כי זה לא רלוונטי. שבק צריך לעבוד במחשכים וצריך להגיד תוצאות, וצריך כן מדי פעם לדווח מה קרה, כי לפעמים הציבור לא יודע. ופה אנחנו קיבלנו דוגמה באמת טובה לזה. פעם הראשונה שאנחנו שומעים את קולו של דוד זיני כראש השבק מדבר, מיד הוציאו כמובן את כל הנאום שלו מהקשרו, ולקחו ממנו חלקים, והצליחו לעשות מזה את החגיגה שעושים. אז אני חושב שהוא צריך כמובן להמשיך בזה.
1: בוא נדבר רגע על העניין המהותי. הייתה תקיפה באיראן, היו לא מעט אנשים שידעו מראש על התקיפה הזאת, אבל בערוץ 12 זה היה בולט וצורם בצורה קיצונית, כי ישבו שם כבר מאופרים עם חליפות ועניבות, ועלו לשידור. באותו הרגע שהמטוסים המריאו או שכבר היו בדרך לאיראן, הם כבר היו בשידורים עם פאנלים מורחבים וכדומה. כמה באמת אפשר לחקור דבר כזה, אם בכלל?
18: קודם כל צריך לרצות לחקור אותו, וכן אפשר לחקור את זה.
1: למרות שזיני אומר שהחקירה הזאת היא מתחילה ב-4,500, 4,600 אנשים שידעו מהדבר הזה, זה לא... לך תמצא עכשיו מי המדליף שם.
18: נכון ולא נכון, בגלל... נכון, העובדה באופן כללי, נכון שהיו הרבה אנשים ששותפים להכנות למבצע הזה, זה מבצע שכמובן אנחנו צריכים להבין אותו, שאפילו הטייסות ואנשים שעובדים שם ואנשים בצבא ובכל הדרגים האפשריים,
2: במובן מסוים אפילו הכינו קצת את אזרחי ישראל. זאת אומרת, אם אני זוכר, אז בערב זה השגריר האמריקאי אמר מי שיכול לעזוב. זאת אומרת, הייתה תחושה שזה יקרה באיזשהו, אני לא אומר,
1: אף אחד לא באמת ידע באזרחי ישראל
2: את השעה ואת הזה.
1: רגע, אבל מעניין אותי לדעת מה הוא אומר. אתה אמרת שאפשר ואי אפשר, כלומר אתה חושב שכן אפשר לנהל חקירה עם 4,500?
18: קודם כל, אנחנו מדברים על זה שלכאורה יש הרבה מאוד אנשים שידעו סוד. השאלה זה איזה סוד? כי בסופו של דבר יש את זה, אנחנו מדברים על זה שלכאורה יש הרבה מאוד אנשים שידעו סוד. השאלה זה איזה סוד? כי בסופו של דבר יש איזשהו סוד מסוים ש...

0: כל מה שצריך בהפתעה. ולכן אני אומר, הקטע של האם ההפתעה הזאת הצליחה להפתיע את האויב, זה משהו שהוא קבוצת אנשים מאוד מאוד מסוימת, ספציפית, שאפשר לחקור אותה. אז נכון, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים ברקע של הדברים, או מכירים את המבצע, אבל שותפי סוד לעניין הם מעטים, ודרך אגב, מעבר לשותפי הסוד המעטים שישנם במערכת הצבאית, או זו שתוקפת, יש גם את הצד השני. בואו נגיד את האמת, יש פה... הצד השני זה הצד של התקשורת, אם אנחנו אומרים שזה ערוץ 12, אז בערוץ 12 אין יותר מ10-20 אנשים שאנחנו צריכים לשים עליהם את האצבע שיכול להיות שקיבלו את המידע. אז עכשיו פה יש לנו בעיה. למה בעיה? כי מבחינה חוקית ודמוקרטית, אנחנו לא רוצים שמדינת ישראל...
1: כן, תחקור עיתונאים.
0: עיתונאים. כי אנחנו רוצים
1: את חופש העיתונות. ראיתי אתמול איזה פרסום של רונן ברגמן, שבכלל טוען שהשב"כ עוקב אחרי עיתונאים שפועלים כאילו בניגוד לנתניהו, אני לא זוכר את
0: המילה. פה אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: כן.
0: ודעתי האישית היא שיש גבול מסוים שבה הדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. כאשר מדובר על ביטחון המדינה בצורה מובהקת, אז גם עיתונאי לא יכול להיות מחוסה ומוגן וחסים.
1: ואיך אנחנו קובעים מתי זה? מה, מסתכלים
2: קוראים? לא, אתם מציעים קודם כל מנקודת הלכה ישראל שהמידע הזה הוא ודאי, ברזל, כן? אני לא...
0: זו שאלה, ופה אנחנו מגיעים בדיוק לנקודה שהאם חשיפת התקיפה באיראן מסכנת את מדינת ישראל. כל בר דעת יגיד לך שלא רק שמסכנת מדינת ישראל, מסכן את המבצע, מסכן את החיילים שלנו ואת הטייסים שלנו בדרך לשם.
1: שנותנים איזה נרטיב מסוים, אתה יודע, שלא תואם את הנרטיב.
0: אז רונן ברגמן, סליחה, הוא עיתונאי מאוד מכובד ומוערך, שעושה עבודה מצוינת ברמה העיתונאית. רונן ברגמן צריך לדעת שהוא לא יכול לעבור את הגבול, את גבול פגיעה בביטחון המדינה, והוא עשה את זה, אני מעריך, לכאורה לא פעם. ולכן אני אומר, לא הייתי שומע ממנו דווקא את ההצעה של להגן על עיתונאי זה או אחר, אלא הייתי שם את הגבולות ואומר, איפה זה פוגע בביטחון המדינה.
2: עמית אסה, בכיר בשבק לשעבר, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה ובוקר טוב.
2: בשורות טובות. שמעת, מר כהן?
1: שמעתי, שמעתי.
2: גם אתה בתור עיתונאי, תיזהר.
1: אנחנו מלכתחילה רק עושים טוב לזה, אנחנו חלילה, מה אנחנו פעם פוגעים במדינה? טוב.
2: מה?
1: לא,
2: חברים.
1: מה קורה? כן, אומרים לנו אבי מוסקוב על הקו, כתבנו הפוליטי, מה, יש סדר יום שלם לשבוע שלם.
3: כן, אנחנו מגיעים לישורת האחרונה, רגע לפני פגרה, האירוע סוף סוף מתכנס לסיום, כאשר יש את, לפחות מבחינתנו, מבחינת הציבור החרדי, את שני החוקים הדרמטיים של חוק יסוד לימוד תורה, וחוק הקפאת מעצרים. חוק הקפאת מעצרים אמור להיות מאושר היום כבר בוועדת חוץ וביטחון, ובהמשך השבוע הוא יובא לאישור סופי במליאת הכנסת.
1: כן, אתה מעריך שזה יעבור זה, כי פה שאלנו את אלי כהן, לא יודע למה, הוא קצת טיפה גמגם, אבל יכול להיות שהוא סתם, אתה יודע, לא רצה לקחת סיכון.
3: אני לא יודע להעריך אם זה יעבור, אבל יש לזה סיכוי, בוא נאמר זאת כך, יש לזה סיכוי, מבחינה פוליטית, מבחינה משפטית, האירוע הרבה יותר סבוך, לפני דקות ספורות, היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור, משגרת מכתב לחברי הכנסת לקראת ההצבעה היום, ושם כצפוי, צריך לומר, היא מתנגדת לחוק. היא אומרת שהחוק הזה, כלשונה, מעניק פטור נגזרי מחובותיו של חוק שירות ביטחון, מבלי להציב משקולת מאוזנת בצידה השני של המשוואה. זה לא פטור מגזרי, זה טעות שלה. מדובר בפטור ללומדי תורה, בלי קשר למגזר, אם חילוני רוצה ללומד תורה.
1: אתה אומר גם אם חילוני לומד תורה, כן, ראיתי גם אפילו שאלו את גפני.
2: אתה יוצא מנקודת הנחה שהיא עשתה את זה בטעות, כן?
1: כן.
3: לא, לא, לא, לא, לא, זה טעות ככל הנראה מכוונת.
1: ברור, בדיוק.
3: אבל זה פשוט, זה טעות שרווחת בציבוריות ובפוליטיקה ובתקשורת, כאילו יש פה פטור גורף ממעצרים לחרדים. לא, יש פטור גורף למי שתורתו אומנותו על ידי פיקוח יותר נוקשה ממה שהיה בשנים האחרונות. ואם יש חילוני מתל אביב שנפשו חשקה בתורה, הוא מוזמן לעשות זאת, ובכך הוא גם לא יעצר לפי החוק הזה. אבל בכל אופן, הסיכויים המשפטיים של החוק הזה לעבור הם קלושים. צריך לראות האם בגץ ייתן צו ביניים באופן מיידי, ואז לא תהיה לחוק.
2: איך שכחנו בבגץ, ישראל, תמיד אנחנו פה מתפללים שהחוק יעבור, אבל שכחנו שהתחנה הסופית היא בבגץ, כן.
1: והסופית, כן.

0: נמצאית כבר.
1: כן, זה מה שמכריע. אבל גם חוק יסוד לימוד תורה, דרך אגב, הוא רוקח במהלך סוף השבוע באופן משמעותי, אפשר לקרוא לזה התקפלות חרדית אולי די מפוארת, כאשר ירדו מהנוסח הסופי הראשוני של החוק שבעצם...
0: עד כמה אנחנו שומעים אחר כך כל מיני תדרוכים ודיווחים, שיכול להיות שגם המשפט הראשון מספיק, ועובדה שהנה גם היועמ"שים למיניהם, היועמ"שיות למיניהן, אומרות שיש לזה משמעות.
1: תראה, אני אגיד לך, במפלגות החרדיות סבורים לפי התייעצויות שקיימו עם יועצים משפטיים גם פרטיים, הם סבורים שהסעיף הראשון בעצם הוא מספיק. כי הסעיף השני הוא בסך הכל בעצם מעין פרשנות לסעיף הראשון. זה בעצם מסביר מה הסעיף הראשון אומר, שזה יהיה בעצם אוזני צדק נגד חוקי יסוד אחרים. במפלגות החרדיות בטוחים שזה יספיק עבור חוק גיוס עתידי, אבל בסוף זה יגיע לבגץ, ושם הוא יצטרך להחליט בעניין הזה. גם המפלגות החרדיות גם אמרו זאת לרב דוב לנדו, ומשכך הוא אישר להתקדם עם הדבר הזה.
2: שבוע מעניין בפתחנו שיכול גם לשנות משמעותית דבר שנוגע כמעט לכל משפחה ביהדות החרדית, לפחות כאן בארץ. אבי מוסקוף, תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: להתראות. אנחנו נודה למשה ארלנגר העורך, לארז רסין הטכנאי, לאיר כהן בהפקה, ליחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רף יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה לך ישראל
0: תודה
2: כהן.
0: תודה לך יקי אדם קר.
2: ותודה כמובן למאזינים.
0: ברור.
2: נשתמע מחר בעזרת השם. באותו מקום באותה שעה. להתראות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בשבילך ובשבילי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי חורים היסטריים בשיניים. או חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
6: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: וסלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: בשבילך ובשבילי
4: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. חשד לניסיון פיגוע ירי הלילה בבנימין. כוחות צהל הוקפצו לאזור הכפר אל מוער בעקבות דיווח של אזרח ישראלי על ירי שבוצע לעברו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע, וכוחות הביטחון עורכים סריקות בניסיון לאתר חשודים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים גל תקיפות שלישי השבוע נגד איראן במטרה להטיל על הכוחות האיראניים את האחריות למתקפה על ספינה מסחרית נוספת במצר הורמוז. בהודעה נאמר כי הותקפו כ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב יבשתיים וימיים, כלי טייס בלתי מוישים וכלי שיט של הצי. בין המטרות שנפגעו אתרי טילים וחטב"מים איראניים ויכולות ימיות. ראש מועצת חכמי התורה, ראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, תקף בדרשתו השבועית את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה, יש כאלה שיחזרו ויש כאלה שלא. נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי, אייזנקוט אולי כן. דברי קודשו של הרב יוסף מהם הביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועדת החוקה של מפלגת הליכוד תתכנס היום ותדון בעריכת הבחירות הפנימיות ובשריונים שמבקש ראש הממשלה ברשימה לכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי ההסכמות שהושגו, נתניהו יקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים וינסה להשתמש בחלקם כדי למזג אליו את מפלגת הציונות הדתית. המונים עולים היום לציונו של האדמו"ר רבי אלעזר אבו חצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הטמון בהר הזיתים בירושלים, לרגל יום ההילולה שחל היום. במקום תארך תפילת רבים לישועת הכלל והפרט. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי צפויה התחממות נוספת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

ריבונו של עולם, בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום ראשון בשבוע, כ"ז בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ידידי ארז רסין. כן, מפיק בפועל גם נמצא איתנו כאן יאיר כהן הצדיק, עורך הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. נו, איך התחושה ביום ראשון, כך לאחר שבת מופלאה שעברה עלינו לטובה, שבת מברכים חודש אב שיקדם את פנינו ביום רביעי השבוע בעזרת השם. ונכון, נכון, כולנו יודעים שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל בעזרת השם כולי תקווה ותפילה יחד עם כל בית ישראל שנתבשר השבוע הזה בבניית הבית ובביאת גואל צדק, והימים הללו יהפכו לנו מאבל ליום טוב, ובעזרת השם נשדר ונחוג יחד בביאת משיח ובבניין בית המקדש. מאזינים יקרים, אני בטוח שכל אחד ואחת מאיתנו כשבשבת קודש שמעו וראו את פרשת מסעי שחתמה לנו את ספר במדבר וזכינו לזעוק חזק חזק ונתחזק, שאל את עצמו לשמה 42 מסעות, עם פירוט מדויק, עם שמות שאפילו אני חושב שרובם לא מוכרים לנו, חלקם אולי כן בגלל כל מיני פרשיות שנעשו שם, אבל רובם לא מוכרים לנו. וייסו ויחנו וייסו ויחנו וייסו ויחנו, וכל כך הרבה הרבה הרבה הרבה מסעות. לפעמים אתה שואל את עצמך לשמה זה טוב, מה זה חשוב ועד כמה זה נחוץ ומה זה בעיקר מלמד אותנו. אני בטוח שאת התשובה כולכם יודעים ויודעים היטב, אבל חשוב שנשים לב לדבר אחד. בימים רבות אנשים חיים בתחושה שקורים כל מיני דברים. נכון, בוודאי הכל משמיים והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל הייתה פה איזושהי תחנה, הייתה פה איזושהי עצירה, היה פה איזשהו מסע. לא בטוח שהמסע הזה כל כך נחוץ לי, אבל כמובן שהוא מתוכנן משמיים, והתורה הקדושה רוצה ללמד אותנו פרק חשוב ואולי הכי חשוב בחיים. אין מסע בעולם שלא נועד לטובתך, אין מסע בעולם שלא נועד עבורך ובשבילך, גם אם המסע הזה נדמה בעיניך אולי ארוך או פעמים מיותר. אין גם עצירה שהיא לא ברת משמעות, אין דבר כזה. ואני חושב שפרשת מסעי מגיעה ככה בתקופה כל כך אקטואלית וכל כך נחוצה לחיזוק הביטחון, האמונה וההשגחה הפרטית, משום שאם תשימו לב, אני לא יודע, לא מבין גדול בחדשות, אני כמו כל עמך בית ישראל שומע, מאזין, פה ושם מתעדכן, שימו לב מה קורה פה, שימו לב מה קורה כאן. קולות מלחמה ברקע, כן, לא, שחור, לבן, הוא מתחיל, הוא לא מתחיל, ישנה, אינה, מי תוקף, מי לא תוקף, ההסכם שווה, ההסכם לא שווה, יקרה, לא יקרה, מתי יקרה, איך יקרה, בהמשך, לא בהמשך, כמה זה קרוב, כמה זה רחוק, עוצרים את זה, לא עוצרים את זה, מתקדמים, לא מתקדמים, מתפתחים דברים כל כך, כל כך מוזרים, אף אחד, אני אומר לכם, אף אחד, גם לא שום פרשן ביטחוני או פוליטי יכול להתחיל לתת פה סקירה מה באמת קורה כאן. למה? למה כמה ימים אותו נשיא אומר כך, למחרת הוא אומר אחרת? למה המצב מצד אחד נראה ימים של רגוע, פתאום שעות של מתוח? מה? יש כאן איזושהי דרך? יש כאן איזשהו מסלול? יש כאן איזשהו מסע ברור? התשובה היא כן. גם חוסר הברירות הזאת, גם הערפל הזה, גם כל מה שנראה לנו אולי בלגן וחוסר סדר ועולה ויורד וקורה ולא קורה וכמעט ואולי ומתי ואיך וכמה ולמה, זהו מסע ברור עם תחנות מדויקות. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לפרטי פרטים, הכל מאיתו התברך. כל רצון להבין בדיוק לעומק למה כל דבר קורה הוא ייתכן, אבל הוא מיותר. מיותר בטח עבור האיש המאמין, מיותר בטח עבור האיש הבוטח. כאשר התורה מספרת לנו שכל המסע הזה, כל המסעות שעם ישראל עוברים בזה אחר זה,
וכל התחנות הם לא סתם. למוצאיהם, למסעיהם, יש לכל דבר תכלית, יש לכל דבר מוצא, יש לכל דבר סיבה. לפעמים אנחנו זוכים לראות את הסיבה. פעמים שהקדוש ברוך הוא פותח את עינינו ונותן לנו הזדמנות אדירה או נדירה לתת הצצה אל תוך המסע המופלא הזה, ופעמים שלא, וזה גם בסדר. אני חושב שעלינו כיהודים מאמינים להאמין, להבין ואף לבטוח, כי כל מה שקורה פה הכל לטובתנו. הדברים הכי מוזרים והכי נוראים והכי לא ברורים והכי לא מתוכננים, כל זה תוכנית סדורה של הבורא יתברך שמו. ואתם יודעים מה? דווקא במקומות שהכל כל כך לא ברור, חשבתי לעצמי שזו הסיבה של כל אחד ואחד יותר ויותר להאמין. כי כשהכל מסתדר לנו בשכל, כשהכל מתיישב לנו טוב, החדשות, העדכונים, המצב הביטחוני, המצב הכלכלי, איראן, אמריקה, עזה, לבנון, ישראל, ישנה תוכנית סדורה, זה מסתדר לי, זה טוב לי, זה מובן לי. זה מאוד נחמד להאמין כשהכל מובן לך. הפוך, דווקא כשהכל לא מובן לך. דווקא כשהכל נראה אולי כאיזשהו מסע מיותר או מבולבל, או תחנה שאולי לא נצרכת, או עליו דווקא נחוצה. לא. אומר לך אבא בשמיים, ילד שלי, אני אוהב אותך. אתה סומך עליי, נכון? אני יוצא איתך למסע ארוך, אני יודע שאתה מאמין ובטוח. כי אני אקח אותך לחוף מבטחים. שהמסע הזה עומד להגיע אל המקום הטוב ביותר עלי אדמות. שהדבר היחיד שעומד לי בראש ובלב, זו טובת הבן שלי. אז תן לי יד, ובוא נצא למסע. תן לי חיבוק, ותסמוך עליי. וככל שהמסע הופך להיות הרבה יותר קשה, ואולי הרבה יותר לא ברור, שם נמצאת האמונה החזקה ביותר. שם נמצא החיבוק הגדול של אבא בשמיים. ולכן, מאזינים יקרים, אני אומר לכם, הפרשה הגיעה כל כך במקום, כל כך בשיאה של האקטואליה. תראו מה קורה פה, סוף שבוע חשבנו ככה, תחילת שבוע רואים ככה, המלחמה מתקדמת לשם או חוזרת אחורה. זה רק מול איראן, זה רק מול ארצות הברית. ארצות הברית לפעמים, זה לא אנחנו תקפנו, אמרו בסוף השבוע. אז מי כן תוקף ואף אחד לא יודע. ישראל תיכנס למערכה, לא תיכנס למערכה. זה יקרה, זה לא יקרה. אנחנו לא יודעים כלום. אתם יודעים מה? אפילו מה שקרה עם חוק ההכרה ביסוד לימוד התורה, הוא היה ככה, הוא ירד, הוא נשאר על האמצע, אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים אך ורק דבר אחד. יש לנו אבא גדול, אנחנו במסע ארוך, מתוכנן, בקפידה, ממש בקפידה. כל המסע הזה ברור לפרטי פרטים. והאבא הגדול שלנו מוביל אותנו צעד אחר צעד. כל מה שיש לנו כיהודים מאמינים, אוהבים ובוטחים, זה לתת לו את היד, לסמוך עליו, להאמין בו ולראות רק את הטוב.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: בשבילך ובשבילי כל
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
1: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
4: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום ראשון בשבוע, כף זין בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל יאיר כהן. ורוני גינדי על הביצוע הטכני, ידידי ואהובי ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מדי שנה עם תחילתם של שלושת השבועות אנחנו נכנסים לתקופה של אבלות, שמים ב-17 בתמוז, מקווה שלא נצום בתשעה באב, שיהיה שמחה גדולה, מקיימים את מנהגי הימים, זוכרים את החורבן, חורבן בתי המקדש הראשון והשני, את גלות עם ישראל מארצו, ואת החסר, באמת חסר רוחני שמלווה אותנו עד היום הזה, מצד שני גם חסד עצום שמלווה אותנו. אבל אני חושב שמטרתם של ימים אלו אינם רק להביט לאחור ולזכור את האסון שאירה לפני כמעט 2000 שנה. זכר החורבן מטיל עלינו אחריות להבין מה גרם לחורבן, ובעיקר לדעת מה מוטל עלינו לתקן. הנמרא במסכת יומא בדפתית עמוד ב' מלמדת שבית המקדש השני חרב בגין שנאת חינם. שנאה ומחלוקת בין יהודים שלא הייתה לה הצדקה. עד שאנשים הפסיקו לראות זה בזה כאחים לדרך. החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה הדגיש פעמים רבות שאם שנאת החינם הייתה הסיבה לחורבן, הרי שהדרך לתיקון ולבניין חייבת להיות באמצעות אהבת ישראל, אהבת חינם, אהבה אמיתית, דאגה, אחריות ואכפתיות לכל יהודי באשר הוא. אני חושב שאחת הסכנות הגדולות לכל ציבור בעולם, יצירת תחושה של אנחנו והם. הם ואנחנו. וכרגע לא משנה אם מדובר במחלוקת פוליטית, חילוקי דעות ציבוריות או מתחים אישיים, אנחנו חייבים לזכור דבר אחד, המושג הזה אנחנו והם כמחלוקת, זה לא משנה מהי הכותרת ומהו הנושא, לזכור שמחלוקת כשלעצמה היא קשה. אבל מצד שני היו בעם ישראל דעות שונות, גישות שונות, אין בעיה לחלוק בדעת. הסכנה מתחילה כאשר מחלוקת הופכת לשנאה, כאשר ויכוח מבטל כבוד הדדי, כאשר אנו שוכחים את האחריות שיש לנו זה כלפי זה. אנחנו לא חייבים להסכים עם כל אדם, בטח שלא. אנחנו גם לא חייבים ללכת בדעתו וללכת בדרכו. אבל אנחנו חייבים לזכור דבר אחד ברור, שכל יהודי הוא אח שלנו, והוא חלק מאותו העם. גם כאשר הדעות הן שונות, גם כאשר המחשבות הן שונות, מוטלת עלינו החובה לדבר בכבוד ובאהבה, ותמיד לדון את הזולת לכבוד ולדאוג זה לזה. והאחריות הזאת מתחילה בדבר שכולנו משתמשים בו מדי יום. מוות וחיים ביד הלשון, כפי שכותב שלמה המלך במשלי. בכוחה של מילה אחת לבנות אדם, לחזק קשרים ולאחד בין אנשים. אך בכוחה של מילה אחת גם לפגוע, להשפיל, ליצור מרחק, ליצור שנאה. הגמרא הידועה במסכת גיטין שמספרת את הסיפור המפורסם על קמצא ובר קמצא, שהוא היה ידידו, ובר קמצא היה שונאו, ושהוא זמן הסעודה בטעות והוציאו אותו, הוא היה בטוח שאולי תהיה איזושהי התפייסות, אבל בעל הבית ביזה אותו ודרש ממנו לצאת. זה חכמי ישראל שישבו שם לא מיחו. אותה השפלה יחד עם השנאה ועם חוסר ההתערבות למנוע את העוול, הם היו חלק נכבד מהתהליך שהוביל בסופו של דבר לחורבן בית המקדש. המסר הזה נכון גם היום, מאזינים יקרים, אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים. באמת, עולם שבו משפט אחד שנכתב ברגע יכול להגיע בתוך שניות לאנשים רבים. איזו אחריות יש לנו לשמור על הדיבור, כמה אחריות היא גדולה יותר מאי פעם. ההימנעות מלשון הרע אינה רק הנהגה פרטית, היא חלק מהאחריות שלנו לבנות מחדש את האמון, את האחדות, את הכבוד ההדדי, ובעיקר את בניין בית המקדש. בכל פעם שאדם בוחר שלא לספר משהו, או שהוא בוחר לשמור על לשונו, כמה אהבה הוא מביא. ובכל פעם שאדם בוחר לפתוח את פיו, או לזרוק איזה משפט לחלל הרשת או העולם, כמה נזק הוא יכול להביא. כן, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת. מאוד מאוד מאוד מורכבת. דברים רבים נתונים פה בדעות, בחילוקי דעות, תורה, צבא, מדינה, מלחמה, פוליטיקה, מפלגות, בחירות, פרשיות, שופטים, משפטנים, המון המון המון המון דברים. כמה הדבר הזה יכול להמיט עלינו אסון? תסתכלו כיצד נראים הדברים. תסתכלו כיצד מתנהלים הדברים. באילו צעקות, באילו ביזיונות, באיזו שנאה. למה? למה זה צריך להיראות כך? אנחנו שונים, זה בסדר. אנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר. אבל למה הכל בכל כך הרבה שנאה? ואני בכוונה לא נכנס לפרטים, כי בראש שלי רצות, עצות להם כל כך הרבה תמונות קשות. מרחובות, מהפגנות, מדיונים בכנסת, מפגישות רחוב, מנסיעות באוטובוס של אנשים, ממפגשים נורא והיום. בכל מפגש הופך להתלקחות. כל ידיעה הופכת לשנאה. כל אמירה הופכת ללשון הרע. אנחנו עושים חורבן גדול. עד מתי? מתי נתעורר ונבין שאנחנו מחריבים את עצמנו? מתאבלים, לא שומעים מוזיקה. עוד מעט נכנסים להם גם תשעת הימים, כביסה, קושי, בשר, יין. אבל המחלוקת, השנאה, הלשון הרע, הוויכוחים, על זה אנחנו צריכים לשים סוף. על זה אנחנו חייבים להיאבק. על זה אנחנו חייבים לעשות הכל. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה זה? אמת דיבור איש את רעהו, כמו שאומר זכריה. ככה זה. בואו נביא אהבת חינם. זהו הבניין של הבית. זה מה שיביא לנו את הבית. די ללחלך זה על זה. די לסנור זה את זה. די להתווכח בצורה שיש בה שנאה בעיניים. הכל צריך להיות באהבת חינם. לא חייבים להסכים זה עם זה. לא חייבים לחשוב אותו הדבר, אבל חייבים לכבד ולאהוב, כי כך ורק כך נביא את בית המקדש השלישי.

0: שלום ובוקר טוב ושבוע טוב לידידי מנחם פינס.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, כמעט חודש טוב.
0: כן, כמעט חודש טוב. בעזרת השם, טוב וחבר לך השבת, מקווה שנפלא, בירחנו את חודש אב, וכמו שאתה אומר, אנחנו מצפים שבעזרת השם נחוג יחד בבית המקדש, ולא נצטרך לשבת על הארץ ולבכות שוב על מה שאין לנו.
1: אנחנו עדיין ממשיכים בשני דברים קבועים, לחכות למשיח ולשאול האם טראמפ יתפוס.
0: יהיו שיאמרו שזה כמעט אותו דבר.
1: כן.
0: טוב.
1: לא, אנחנו מתקדמים אנחנו השבוע בעצם כבר נכנסים ממש לתשעת הימים.
0: תשעת הימים, כן. תשעת הימים, זה מה שנקרא האבלות מבחינה הלכתית ומסתם גם רגשית, עולה רמה.
1: כן, וזה באמת, הילדים שלי תמיד שואלים, כשיבנה בית המקדש, אם לפחות נוכל לצאת זכר לתשעת הימים.
0: החג יהיה כל כך גדול וכל כך שמח, שבעזרת השם לא נזכור את הקושי, מה שנקרא, שמחנו כמות איניתנו.
1: כן, יש, ואני שותפה שם את הקטע של חלבים ובשרים, שפעמים יש עדים הקטנים, אומרים, אני לא רוצה להתבשר, ואני רוצה להבין, מה, איפה זה יפגוש אותך? אתה פתאום תרצה באמצע הלילה כוס קפה, איפה הנקודה ש... פתאום יש כזה חופש מהשאלה הזאת, האם אני בשרי או לא.
0: האמת שישנם אנשים, באמת, בוא, אם אתה כבר מעלה את זה, ישנם אנשים שכל החיים שלהם זה החשבון. מתי אני אוכל לשתות הקפה? מתי אני לא אוכל? בשתיים אני משתיים איזשהו ככה, כמו שאתה אומר, רוגע כזה. אני לא צריך לשאול.
1: כן, האמת שיש לנו, כשעושים באמת את כל הדברים האלה של האבלות, אז יש למשל את הדבר הזה של יין ובשר, ואנשים בטעות מדי משייכים את זה לכאילו זה משהו של אבלות, משהו של צער. עכשיו, אבלים אין להם בעיה עם בשר ויין.
0: נכון, נכון. אבלים שיושבים שבעה, אוכלים ארוחות צהריים בשריות.
1: כן, הנקודה היא באמת שאנחנו זוכרים את הקורבנות וניצוח היין. כמו שאנחנו משאירים בבית ריבוע זכר לחורבן, אז משאירים את זה. זאת אומרת, אין בעיה, כשאתם שותים את הקפה וחופשים את קפה, ולא בשרים, תזכרו בלא בשרים את הסיפור הזה, שבעיקרון אנחנו לא זוכים לבשר הזה שהיין. הרבה דברים, זה כמו הדבר הזה של, דיברנו על זה פעם, על המזל טוב, שכולם צועקים בחופה אחרי ששוברים את הכל.
0: אמרתי לך, שם זה על מנוער בך, כותב נגד זה.
1: כן.
0: כן. אנשים שוברים את הכוס וכולם צועקים, מה זה טוב, מה זה טוב, זה בכלל אם אשכחך, זה רגע לא מתאים למה זה טוב.
1: כן, אם אשכחך זה לפני, והכוס הייתה על עצם השמחה בעולם, ואז בקורות ששילמו את זה, אבל ככה כך הוא אמור את מזל טוב, זה אמור לעשות קרס, זאת אומרת, החתן אמור לקחת את המחשב היקר שלו ולשבור על הרצפה, וכולם אומרים, אך, עליך, עליך, עליך, עליך, עליך, כן. אבל שוב, ואין לנו... אנחנו לא באמת מרגישים את זה, ואז יש כזה לפעמים הרגשה שיש לנו איזה 99% הנחה על הרגשת שער השכינה, אם אנחנו לא מסוגלים להרגיש את זה. אבל באמת, אחד הדברים המדהימים שלי לפחות שינו תפיסה בדבר הזה, ושפתאום הבנתי מה זה אבלות, היה לי השבוע שיעור וכל פנסיונרים, ודיבור על משהו מסוים, על איך אולי היה אפשר לעשות יותר אפקטיבי את הרגשת הצער, מחליפים את להתקלח, והנקודה היא שזה לא באמת, אנשים חושבים שחזל באו לעשות מנו דברים כדי להצבן אותנו. ואז מישהו אומר, תשמע, בואו נחליף את הדבר המעצבני, זה שכל אחד חייב לעשות לעצמו פנצ'ה ברכב, והלך לך השבוע, והנה עכשיו תרגיש לא. אבלות וצער הם שני דברים שונים, וזה מדהים. זאת אומרת, אנחנו רואים בגמרא, חילוק ברור בין צער לבין אבלות, כי צער זה דבר שפורץ מהאדם. אני עכשיו עצוב, מצטער, זה פורץ ממני, שזה אבדה גדולה ומשסר ואני עצוב עליה. אבל אבלות זה לא צער, ואני מביע הבנה על הגודל של ההבדל, זה כאילו נתינת כבוד. אני נותן כבוד להולך על זה שאני מעצים אותו, זה הבדל. כתוב על כל המטבל ירושלים זוכה ורואה בבניינה, זה לא שכר על המצווה של ציפייה לישוע, אלא אם אתה עושה אבלות, ואתה מגדיל את החורבן, ומכיר בו, זה יקרב בגאולה. יש הלכה, יש רב הגמרא, שבן אדם שהגיע להר הצופים קוריאה, אז כתוב בגמרא שהוא קורא על מקדש בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמו.
0: נכון.
1: לא הבנתי, אתה עושה שתי קריאות, או בן אדם שקרא לצורך העניין מישהו, אמרו לו שאביו נפטר, השני רחל, וקרא, ואז אמרו לו, לא, זה לא אבא שלך, זה אחיך. אז עכשיו, על פי הלוך הוא לא יצא בך בקריאה, הוא צריך לקרוא עוד פעם. למה? לא הבנתי. קראת מצער, לא, עשית את שלך. לא, אבל קריאה היא לא החצנה של צער, אלא זה קיום אבלות. בקריאה רופא, שמונה, כל דבר זה המקום שונה, לכן גם בירושלים, אתה מביע את האבלות על העניין הזה של המקדש, ועל העניין הזה של עולם, זה שני דברים, זה לא איזה צער אחד גדול שמתרבב. וכשמבינים את הקטע הזה של האבלות, אני חושב שזה יכול לעשות לכולנו קצת סדר. זאת אומרת, האבלות זה לא תוצאה של מה שאתה מרגיש בפנים, אלא זה בדיוק הפוך. מה שאתה מרגיש בפנים זה תוצאה של האבלות. אני אומר שוב, האבלות זה לא החצנה החוצה של מה שאתה מרגיש בפנים, אלא אתה תרגיש בפנים את מה שאתה מחצין החוצה. זאת אומרת, אדם אומר, אני לא מרגיש, אבל זה, אין בעיה שאתה לא מרגיש. זה בסדר גמור, זה הגיוני שאנחנו לא מרגישים. לכן אנחנו עושים את האבלות, לא כדי להרגיש, כי האבלות היא, היא הבאה, ולהביע את זה שאנחנו מסתערים בבית המקדש, לומר את זה, אנחנו יכולים. ובעצם אפשר, אני חושב שמסתכלים על זה כך, אפשר להחזיר את המהות של הכאב, של הזכר לחורבן. שוב, הדברים לא באו לענות אותנו, זה לא בא לעשות לנו מוצר, ואז אומרים, אני לא
0: מוצר. אין פה עניין שתתעצבן, או שהפוך.
1: כן, זה בא להסביר לנו, והזרים שבאים כאילו אמרנו, שוב, אנחנו לא עושים את זה כדי לחוש בצער, אנחנו עושים את זה כי אין לנו רגשות נכונים. כפי מישהו חושבים, אין לי רגשות נכונים, אז אני לא אנהג אבלות. בדיוק הפוך, בדיוק בשביל זה קיים את האבלות. עצור שנייה, יש תפירה, תעמוד, תחשוב כשעת הימים, אז אתה לא אוכל בשר ויין, כי אתה משנה משהו בהתנהגות, אתה מביע כבוד. אז כן, ירגיש בן אדם יכול להיות יותר אוהב פיצות, זה בסדר גמור, אתה עדיין מחויב לנהוג בהלכה הזאת, מי שנוהג בהלכה הזאת בתשעת הימים, עדיין נוהג בהלכה הזאת של לא לאכול בשר, כי אתה מביע פה משהו, והבאה הזאת דווקא אני מתחת ונגיד, כן, אנחנו לא מבטרים על זה, אנחנו מחוברים להבאת האבלות, סליחה, אז אולי אנחנו נרגיש, כן, יש פה משהו שתספסנו.
0: יהיה רצון שנזכה, גם להיות מהמטבלים ובעיקר מאלו שזוכים ורואים בבניינה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: מנחם פינס, תודה, המשך יום טוב ושבוע נפלא, כל הישועות.
1: אמן, אמן, שרות
0: אותם. תודה.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400-072-380-9400.

0: קלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך.
14: עם ויטלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה,
16: אין דבר גדול מזה.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
1: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
2: בוקר טוב כבוד הרב, שבוע טוב לכל המאזינים.
1: זכינו השבת לברך את חודש אב, שבעזרת השם יחול בשלישי בערב, כמובן יום רביעי. וכבוד הרב, אנחנו לצערנו צריכים להיערך לעליית המדרגה במנהגי האבלות. כולי תקווה שכל מה שנשוחח עכשיו יהיה רק בגדר דברי תורה לשמה, לא יהיה הלכה למעשה ובקרוב יבנה הבית. אבל ישנה שאלה שרבים מתחבטים במידי שלה בכל מה שנוגע לקניות בימים הללו, בגדים, רהיטים חדשים, שיפוט של הבית, ומה עושים כשיש בחנויות מבצעים?
2: טוב, באמת לקראת תשעת הימים, הרבה מאוד עניינים שצריכים לתת עליהם את הדעת, אבל אחת השאלות הנפוצות ביותר, בעיקר של נשים, אבל גם של גברים, האם מותר לעשות קניות בימים הללו, וחשוב לעשות סדר בעניין הזה. הרי רבותינו אומרים בתענית בדף כפתת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, לכן גם למנהג שלנו הספרדים מראש חודש אב כבר לא מתחתנים ולא עוסקים במסע ומתן של שמחה כמו קניית צורכי חופה ותכשיטים של כסף וזהב למי שמתחתן אחרי תשעה באב ויכול לעשות את ההכנות אחרי תשעה באב ולא בונים בניין של שמחה, אדם שבונה בית חתנות לבנו. כל זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תפקוף נונה לסעיף ב'. כותב הרן שגם מי שבונה את הבית או משפץ את הבית ומסייד אותו בשביל נוי והרווחה, זה דבר שנמנעים ממנו בימים הללו. יש מקרים יוצאים מן הכלל, אם אדם למשל חתם חוזה עם גוי לפני ראש חודש אב לבנות או לשפץ בקבלנות, אפשר לתת לו לעבוד גם אחרי ראש חודש, כי הוא עושה עדת הדנפשי על דעת עצמו כדי לסיים את העבודה. רק אם אפשר לפייס אותו בדבר מועט שידחה את העבודה לאחרי תשעה באב, מי שעושה ככה תבוא עליו ברכה. כך מביא המשנה ברורה בסימן תפקוף נון א' סעיף קטן י' ב'. באותה מידה, אם אדם בונה או משפץ את הבית לא בשביל נוי והרווחה, אלא מתוך הכרח של מגורים עבורו או שיש לו משפחה ברוכת ילדים, באופן כזה מותר, ואז כותב מרן זכר צדיק לברכה, מותר אפילו להיכנס לדירה חדשה בתשעת הימים. נכון לעשות חנוכת בית בלימוד תורה ומגדנות, ואחרי תשעה באב לעשות שמחה, ואז ללבוש בגד חדש ולברך שהחיינו. עוד דבר מעניין, כותב מרן לגבי קבלנים שבונים דירות ושיקונים, וכמובן מרוויחים מזה, מן הסתם יש לנו גם מאזינים קבלנים. בכל זאת, בזמננו שיש מצוקת דיור, ומחסור גדול מאוד בדירות, זה לא נקרא בניין של הרווחה שעשו, אלא יש בזה הכרח, במיוחד בארץ ישראל, שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. מכל זה נלמד, גם לגבי קניית רהיטים או מכשירי חשמל, שהם לא הכרחיים ויש בהם שמחה, נמנעים מלקנות אותם בימים הללו. מרן כותב לגבי רכב חדש, אם הוא לצורך פרנסה, אז מותר, אבל אם הוא רק להרווחה או טיול, צריך להימנע מזה, אלא אם כן אדם מוצא איזו מציאה במחיר זול והוא לא ימצא דבר כזה אחרי תשעה באב, אז אפשר להקל. כמובן שאם מדובר ברהיטים שהם הכרחיים ונחוצים, אז מותר, כותב מרן, מותר לקנות ספרי קודש חדשים, אפילו שאדם שמח בהם, כי זה דבר מצווה, ולכן מותר גם לקנות ארון ספרים, ספרייה, עבור ספרי הקודש. לגבי קניית בגדים חדשים, דעת מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף נונה לסעיף וב, שאסור ללבוש בגדים חדשים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, זה בשבוע הבא. לכן גם קנייה של בגדים חדשים מצד הדין מותרת השבוע, אבל לדעת הרמה ההקפדה בזה היא כבר מראש חודש אב, ואפילו אם קונים כדי ללבוש מותרת השבוע, אבל לדעת הרמה ההקפדה בזה היא כבר מראש חודש אב, ואפילו אם קונים כדי ללבוש אחרי תשעה באב, בכל זאת

0: זה מבואר בכמה אחרונים, כמו שמביא המשנה ברורה.
1: כנ"ל כבוד הרב, אם אדם מזדמן בתשעת הימים לאיזשהו מקום נניח בעולם שהוא לא יהיה בו אחרי תשעה באב, מבחינתו הקנייה הזו היא סוג של מבצע, זאת אומרת הוא רגע שהוא רק יכול עכשיו להשיג אותו והוא לא יוכל להשיג אותו אחרי?
0: זו שאלה מעניינת וזה בהחלט יכול להיות, כן, כי גם עבורו זה דבר העבד, כשהוא יכול למצוא דברים במחיר זול יותר, או למצוא בגדים שאי אפשר למצוא אותם במקומות אחרים, וזה באמת מבואר במשנה ברורה בסימן תו קופנון א' סיב קטן י' א', וכך כותב הבן איש חי, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה שזה מותר, והקדוש ברוך הוא יהפוך עלינו את הימים הללו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן. וחודש אב הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב, המשך יום נפלא ושבוע טוב וחודש טוב ואך ורק בשרות טובות.
0: תודה רבה לרב, יום טוב בשרות טובות.
1: סיימנו השקפת חיים להיום, יום ראשון בשבוע כ"ז בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי 2026 למניינם. כמובן עוד לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל יאיר כהן ורוני גינדי, על הביצוע הטכני ידידי ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם שוב נשתמע כאן בחצות הלילה בתוכניתי בנפש החיים, ומחר באותה שעה באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: ואם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: פואר, חד וחלק.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
14: משפחה? אני עדיין מחפש.
15: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. השר אלי כהן קורא לציבור החרדי להסתכל על המועמדים בגוש השמאל ולהבין שהם לא ישמרו על חומות הדת בישראל אלא יפרצו אותן כלשונו. הנה דברים שאמר השר כהן ליקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
2: אני רק רוצה להזכיר מי השותפים הפוטנציאליים של איזנקוט, זה קרים שאוהב רפורמי, זה הוא שם על השולחן ואומר בצורה ברורה הרשימה המשותפת במנסור אבס, שרוצים לפרק מדינת ישראל למדינה כל אזרחיה, פתח שלו למדינה יהודית. אפשר לראות את הרכב האנשים שמרכים את הימין מבחינת הקשר שלהם לדעת.
1: דברי השר כהן נאמרו בתגובה על הרמז של חבר מועצת חכמי התורה הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, שתקף בדרשתו השבועית את ראש הממשלה בנימין נתניהו ורמז שייתכן שהחרדים יעדיפו לחבור לגוש האחר. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה, יש כאלה שיחזרו, יש כאלו שלא. נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי. אייזנקוט אולי כן. דברי קודשו של הרב יוסף. חשד לניסיון פיגוע ירי הלילה בבנימין, כוחות צהל הוקפצו לאזור הכפר אל מואר בעקבות דיווח של אזרח ישראלי על ירי שבוצע לעברו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע וכוחות הביטחון עורכים סריקות בניסיון לאתר חשודים. בארצות הברית מת במפתיע ידיד ישראל הסנטור לינדזי גרהם בגיל 71. שר הביטחון ישראל כץ ספד לו ואמר כי היה ידיד אמת ואחד התומכים הנאמנים והבולטים של ישראל בעולם. במשך יותר משני עשורים נחשב גרהם לאחד התומכים הגדולים של ישראל בבית המחוקקים האמריקני, והוביל קו תקיף נגד איראן, חמאס וחיזבאללה. ועדת החוקה של מפלגת הליכוד תתכנס היום ותדון בעריכת הבחירות הפנימיות ובשריונים שמבקש ראש הממשלה ברשימה לכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי ההסכמות שהוסקו, נתניהו יקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים וינסה להשתמש בחלקם כדי למזג אליו את מפלגת הציונות הדתית. המונים עולים היום לציונו של האדמו"ר רבי אלעזר אבו חצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הטמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה שחל היום. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן עדכן כי במקום תארך תפילת רבים לישועת הכלל והפרט. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה ביום הסחור, מחר וביום שלישי צפויה התחממות נוספת.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב לכם, כ"ז בתמוז, 12 ביולי למניינם. אנחנו פותחים שבוע עם הקול שלך. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, יאיר כהן בהפקה, ארז רסין טכנאי, יונתן פדידה בדיגיטל, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, ורפי אוחנה אחראי על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. אז אנחנו, אני שמחה, 10:05 לפתוח איתכם שבוע חדש, ואיזה כיף שאתם איתנו. פותחות שעתיים של תוכנית שכולה מוקדשת למושג שיש בו אינסוף רבדים, עומק ויופי. כוח נשי. איי, איזה צמד מילים, אה? לפעמים, בתוך שגרת היום-יום התובענית, אנחנו שוכחות כמה כוח תמון בנו, הנשים. אנחנו רצות, מטפלות, מנהלות, מגדלות, ולא תמיד עוצרות להביט בכוח הזה שהפך למפעל חיים. כשאנחנו אומרות כוח נשי, למה אנחנו בעצם מתכוונות? אנחנו לא מדברות פה על כוח פיזי, בטח ובטח שלא חלילה על כוח דורסני, אלא באמת על עוצמה ייחודית שמניעה את העולם בשקט. זה הכוח של השרשרת הבין-דורית שעוברת מסבתא, לאם, לנכדה. זה הכוח לקום מהמקום הכי נמוך, מהפציעה הכי קשה, להסתכל לדוגמה לרופאים בעיניים ולבחור באמונה, ברגליים עומדות. זה כוח של אישה לשנות אנרגיה של בית שלם ולהפוך משבר זוגי לצמיחה. זה הכוח לעמוד ברעידת אדמה בקצה העולם, להשתיק את הפחד הפרטי, להיות עוגן ומקלט לאלפי אנשים. בשעתיים הקרובות אנחנו נצא למסע בין הסיפורים האלו, נשמע נשים מעוררות השראה שיוכיחו לנו שלאישה יש הרבה מאוד כוח, כוח שהוא הרבה יותר גדול ממה שהיא בכלל מדמיינת. אני מקווה שהכנתן לעצמכן קפה ואתן מתרווחות ככה, כי אנחנו ממש ממש ברגע זה מתחילות.
1: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
0: ענת נגר שלנו היא מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD אימון יהודי. שבוע טוב.
2: שבוע טוב, שיפי היקרה, התגעגעתי לשמוע את קולך.
0: מה נשמע? תודה, גם אני התגעגעתי אלייך.
2: וואי, נהדר, נפלא, נפלא. ואנחנו ככה, את יודעת, אני הייתי עם דמעות בעיניים, כשאת ככה אמרת מה זה הכוח הנשי. ואת האמת, אני לא התכוונתי לדבר על עצמי, כי כשהכנתי את ה... את המאמר, את הדברי פתיחה. עכשיו אמרתי, וואי, אבל שיפי אומרת, נשמע נשים, אז אני אנסה ככה לשלב בין לבין, אבל אני יכולה להגיד משהו, מה עשה לי כשהילה ביקשה, הנושא השבוע יהיה הכוח הנשי, ואמרתי, וואי, עוד פעם, עוד פעם הכוח הזה, עוד פעם עוצמה נשית, מסכנים הגברים, אני צריכה כבר קצת לצעוק בשבילהם. איפה יש עוצמה גברית? איפה יש להגיד הכוח הגברי? למה זה צריך? ובאמת אני אומרת את זה, אני כואבת את זה כבר למעלה מ-10 שנים. והחברות שלי והקלות שלי והגיסות שלי ששומעות אותי עכשיו, הן שומעות אותי, יודעות שאני אומרת, די, חלס, מספיק, אנחנו כבר מעוצמות, אנחנו כבר עם כוחות, למה כל הזמן צריך להזכיר לנו את זה?
0: את יודעת גם ברמה שלפעמים אני אומרת לעצמי, די כבר, למה הכל עליי? מה הכל עליי? כל הזמן,
2: נכון,
0: הכל עליי. הכל...
2: נכון, ומי שקרא, מי שקרא את ה... אני כותבת גם במגזין של הילך, של, במגזין נגיעה, אז בדיוק בפרשת מטות כתבתי את הנושא הזה של אני... מול האחר. האם כל הזמן אומרים לי ביסלי, צ'יפלי, אני מילי, ומעצימים אותנו, ובעצם היה פעם קני דלך, כמו שהרב ניסים לגן זכר צדיק וקדוש, רוגע לך, קני דלך, הכל האחר. אני חושבת, שיפי, שאנחנו הגענו לאיזושהי צומת, ואני לא אומרת את זה סתם, אני אומרת את זה מהלב, של איזשהו איזון. כי אם לפני 20 שנה, אני הייתי בין הראשונות, ואני לא אומרת את זה עכשיו בשביל להרים לי,
0: כן.
2: בין הראשונות שדיברתי על עצמה נשית, תדאגי לעצמך, תסתכלי על עצמך, מה את רוצה, תאהבי את עצמך.
0: היום כבר יש אינפלציה.
2: די.
0: כן.
2: די, די, די. חבר'ה, בוא נרד קצת. בוא נרד גם את הבן הזוג שלנו. בוא נרד גם קצת את האחר. את יודעת, יש משפט כזה, בדיוק דיברתי על זה עם הקלה שלי, שיש משפט כזה שאני מצידי אומרת שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד עוצמתי. אני משתמשת בו המון בקליניקה, בן זוגות, אבל אני עכשיו נזהרת איתו. את מכירה את זה שנגיד בן הזוג נפגע, או ילד נפגע, או הבוס מישהו בעבודה, ואת אומרת, סליחה, זה שלו.
0: נכון.
2: וואו, חבר'ה, הגזמנו. הגזמנו.
0: אני חייבת רק ככה, בהערת בסוגריים, להגיד שהרמב״ם אומר שכדי לתקן מידה, אנחנו הולכים לקיצוניות השנייה שלה, ואז צריכים למצוא את האיזון. את אומרת בעצם, די, הגענו למצב שאנחנו צריכים להביא את האיזון.
2: בדיוק, הבנו, הבנו על השלך, השלך, זה שלו, זה שלו, ואז כאילו אני בעצם מתנערת מאחריות.
0: אוקיי, רגע, אבל נכון, רק את מסכימה איתי שבמידה ואנחנו באמת מוצאים את האיזון ועדיין אנחנו עושים משהו לא במטרה לפגוע, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על התגובה של השני במידה והוא יבחר להיפגע.
2: חד משמעית, ולכן אמרתי הגענו לאיזון. ובואי נראה ביחד איך בנות צלופחד, אני לא התכוונתי לדבר עליהם, אבל הם אילצו אותי לדבר עליהם, באמת הם אילצו אותי. אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה, בספר שלי כתוב על בנות צלופחד, אבל פעם ראשונה מזה 61 שנה, או מזה אני לא יודעת כמה, שאני שמה לב, הייתי בבית הכנסת השבת, ואני שמתי לב, וואי, שהסיפור של בנות צלופחד הוא לא רק בפרשת פנחס.
0: נכון, הוא גם במטות ומסעי, נכון?
2: הוא בפרשת מטות ומסעי, ואני פתאום שמתי לבטיות, אם היה לי עץ ודף, כך מר לכתוב את כל החידושים שעולים לי בבית כנסת, כשאני יושבת, ואחר כך אני שוכחת אותם לצערי, אבל את זה לא שכחתי. חזרתי הביתה ואמרתי בשולחן שבת, שמתם לב שעוד פעם הפעות בנות צלופחד? זאת אומרת, אם התורה נתנה את דעתה לפעמיים לדבר על אותה דמות, יש לי מה ללמוד ממנה. אז תראו, באמת, באמת, באמת, בנות צלופחד, אנחנו יודעות שהם היו, עשו מהפך, מהפך. הם היו פרואקטיביות, הם היו באמת עשו מהפך, שאפילו משה רבנו לא ידע. כן, בנות צלופחד סודקות. הם בעצם זיהו מציאות שבמקום להגיד, את יודעת, הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, רציתי לקנות משהו, ולא יצא לך. זאת אומרת, טוב, לא משלו שלי, משמיים. זה לא שלי, זה בסדר. זאת אמונה מצוינת. אבל רגע, רגע, רגע, שנייה. אבל אם את רצית את התפקיד הזה, ואם את רצית את הדירה הזאת, אולי תלכי ותגידי, אני יכולה רגע להסביר משהו? אני רוצה את הדירה הזאת כי א', ב', ג', ד', אני רוצה את העבודה הזאת, כי אני מרגיש שאני שמה מגשים את אתם מקסימו את הכן. כמה פעם אנחנו אומרים, תראי, מקסימום יגידו לי לא. מקסימום נתגרש. מקסימום ניכשל במבחן. חבר'ה, הכל מתחיל במחשבה שלנו. בנות צלופחד, אם הייתי יכולה להיכנס לתוך ה-DNA של המוח שלהם, הם אמרו, אנחנו הולכים למשה, ואנחנו מציבים את המטרה שלנו, ואנחנו רואות את עצמנו כבר זכאיות לנחלה. הם בעצם מקסמו את היכולת שלהם, את הכוח שלהם, וזה מדהים בעיניי, כי הם בעצם השמיעו קול בלי לפגוע באף אחד.
0: אני רוצה, אני יכולה לקטוע אותך רגע כדי תשמעי, מה מעניין, באמת אני שמתי לב גם בפרשה הזו שהן מוזכרות, אז הסתכלתי עוד קצת, ואת יודעת מה הבנתי? משהו שנתן לי, זה גם מסתדר עם מה שאת אומרת עכשיו, לא לזרוק אחריות. בעצם בנות צלופחד יכלו להגיע ממניע של אנחנו לא מקבלות, לנו לא מגיע, בוא נראה להם מה זה, אבל הם לא באו מהמניע הזה, הם באו באמת מאהבה גדולה לארץ ישראל, הם רצו בנחלה, והם החליטו להגיע למשה רק מתוך הכוח הפנימי של מה שמניע אותם. הם לא באו להאשים אף אחד, אתה לא בסדר או מה שעשיתם לא ראוי, אלא הם רק באו והביעו את הרצון ואת האהבה שלהם. וכשבאים לבן אדם עם אמת פנימית, לא מתוך האשמה ולא מתוך משהו של אתה לא בסדר, אלא רק מה אני רוצה, מה אני צריכה, אז זה מתיישב על הלב של השני, והם באו מהמקום הזה.
2: מדהים, מדהים, וזה אולי, שיפי, תרשי לי להגיד את זה, זה כוח נשי.
0: בדיוק.
2: זה כוח נשי. זאת אומרת, כוח, המילה כוח, פאוור, לוקחת אותנו לאיזה מאבק.
0: משהו כוחני, כן.
2: באו בנות צלופחד, ובדיוק מה שאת אומרת עכשיו. באו מאהבה. באו מאהבה לארץ ישראל. באו מאיזשהו, גם אנחנו רוצות. וזה בסדר גמור, אני רואה שאת מצליחה, אני אומרת, אוי, גם אני רוצה. לא למה שיפי מצליחה. לא למה יש לה ולי אין. זה לא. אלא על איך גם אני רוצה. ובדיוק היום שמעתי פודקאסט מדהים על שפע. שפע אומר שיש לכל אין הרי מלא כל העולם כבודו. יש לכולם. גם אני רוצה. וזה בסדר לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד גם אני רוצה.
0: נכון.
2: ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, כן בנות צלופחד צודקות. ורק תרשי לי לסיים את זה, כי יש פה מסר מדהים. מה ראתה התורה לסיים את התורה? אז יש שבת הבאה זה פרשת... זה ספר דברים, זה משנה תורה. התורה מסיימת לנו, חבר'ה מאזינים יקרים, תקשיבו, גם הגברים שבתוכנו, מסיימת לנו בסיפור של בנות צלופחה? מה הולך פה? אלא בני שבט מנשה, אומרים, אוקיי, אתם הייתם כאלה עוצמתיות, אז יצרתם הלכה? אין בעיה. אבל תדעו לכם דבר אחד, שאם הם התחתנו עכשיו עם שמת ראובן, הנחלה עוברת לשבט ראובן, לא פייר. למה ששבט מנשה יפסיד? ואז עוד פעם משה רבנו מביא את הענה של שבט מנשה לקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא אומר? כן, מתי בני יוסף דוברים. לא הבנתי, מה הולך פה? מצד אחד התורה מציגה אנשים אמיצות, עצמאיות, נחושות, שהזכויות שלהם עומדות בזכויות שלהם. מצד שני, יש להם מגבלה. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. אסור לכם להתחתן עם שבט אחר. אתם צריכות להתחתן רק עם השבט שלכם. אז רגע, איפה הכוח הנשי? ואולי מאזינים ומאזינות יקרים, אולי זה העומק של הכוח הנשי. הם לא אומרות רק מגיע לי, אלא כאן נכנס מודל הגישור שאני כל כך הרבה מדברת עליו. We win situation. קצת תפסידי, קצת אני אפסיד, וביחד נרוויח. כי בנות צלופחד מלמדות אותנו שני צדדים של עוצמה. בפעם הראשונה בפרשת פנחס הן מלמדות אותנו לעמוד על שלנו, להיות עם הקול שלנו.
0: כן.
2: בפעם השנייה הן מלמדות אותנו שגם כשקיבלנו כוח וזכות, אנחנו לא מתנתקות במשפחה, אנחנו נשארות באותו שבט, אנחנו לא מבטרות על הנחלה, אבל אנחנו מבינות שהחיים לא בנויות רק מאני, רק שלי, אלא מאנחנו. וזה בדיוק מחבר אותנו באמת לכוח הנשי, שאישה, בנות צלופחד, אינה נעלמות בסיפור של הגברים. הן בעצם משמיעות את קולם, אישה יכולה להתחבר, להשתייך, לבנות בית, ועדיין להישאר בעלת כל זהות. ויש לי פודקאסט שאני תמיד מדברת ואני אומרת, ובמיוחד אנחנו עכשיו. שיפי, מנכליות, רופאות, אחיות, כותבות ספרים, עולות לרדיו, משפיעניות, חברות כנסת, איך מאזנים? אז במשפט אחד, כי יכולתי לדבר על זה שעות, כי אני מדברת על זה שעות, במשפט אחד. אחד, תדעי שאת חלק מי, את לא לבד. תמיד תגידי לעצמך, אני חלק ממשפחה, אני חלק מקהילה, אני, ומה המניע שלי להיות כזאת עוצמתית? כדי שישמעו אותי? כדי שיראו אותי? או כדי שלהשפיע?
0: יפה.
2: ולדעת איך אני בעצם יכולה לעזור, איך אני יכולה בעצם להוסיף, כי בסוף, בסוף, בסוף כתוב, חוכמת נשית בנתה ביתה בספר משלי. לא כתוב קשתה ביתה, לא כתוב שדרגה ביתה, בונים בית. וכשאני שייכת, אני מחוברת, ואני רואה את האחר ואת הכלל, זה בעיניי הכוח הנשי במיטיבו. לא לבחור בין עצמאות לשייכות, לא לבחור בין נחישות לרכות, לא לבחור בין אני לבינו, אלא לדעת לנוע ביניהם. לכן אמרתי איזון. ובזה אולי השאלה הכי הכי הכי הכי שבנות צלופחד משאירות לנו, וככה מסיימת לנו התורה. תדעי להיות עם קול ועם עוצמה ועם נעישות ועם פרואקטיביות. מצד שני, תדעי שכל ויתור שתוותרי או כל הגבלה שיגביר אותך, אז בעלך אמר לך היום לא ללכת, והחודש את לא יכולה לקנות. זה לא חולשה, זה התחשבות, זה לא מחיקה, זה לא איפה אני, לא לא לא, לא מחקו אותך, אלא בעצם איך אחרי 42 מסעות, ככה מתאמת לנו התורה. אז לא איך, לאיך הגעתי ליעד, אלא איזה אווירה אני יוצרת, איזה ערכים אני משאירה, איך אני עוזרת לבן או בת הזוג שלי להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם, כי בסופו של דבר לא האיש בונה לבד ולא האישה בונה לבד, רק ביחד, בשותפות הדדית, השכינה יכולה לשכון, כמו שהקדוש ברוך הוא שיתף את האדם באומרו, נעשה אדם. אז אין אני או הוא, יש את הנעשה, יש את ה-win-win situation, יש את הגישור, וזה בעיניי הכוח הנשי. אז אני מקווה שהוספתי משהו שלי התחדש בכל אופן עם בנות צלופחד, ואת זה רציתי להעביר מעל גלי האתר.
0: אלופה.
2: אז שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך.
0: אמן, אמן.
2: ובתורות טובות.
0: תודה.
2: ואני בקטע הזה שאין לי פרטנר עכשיו לחיים, ואני 20 שנה מנהלת בית ומגדלת 6 ילדים כמעט לבד, אני לא לבד. אני עם השותף האמיתי, שזה הריבונו של עולם. והיום בבוקר אני יכולה לשתף את המאזינים ואותך, ששמעתי את הפודקאסט של הרבנית חגית שירה המאלפת, שדיברה על השותפות, שתפני לבעלך. ואז אמרתי, וואו, אבל לי אין. אז איזה כיף, עשו לי קיצור דרך. אני פונה ישירות.
0: יפה.
2: אני לא הולכת לבעל שיפנה לקדוש ברוך הוא, אני פונה ישירות לקדוש ברוך הוא. אז זה בעיניי השותפות, זה בעיניי הכוח הנשי ששואבים אותם מהאימהות הקדושות שלנו, שחוללו מהפך בהיסטוריה כולה, וכמו שאת פתחת ואמרת, אנחנו בעצם השתלשלות של הסבתא שלנו, של האמא שלנו, עם האימהות הקדושות של שרה, רבקה, רחל ולאה וכל האימהות. אז שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך.
0: אמן
2: ואמן. קשורות טובות.
0: תודה רבה, ענת היקרה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולה הרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
17: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: יש לך ראש לניהול ושאיפה לפנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
2: שנויס חיים
0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: חזרנו, תכף ומיד נהיה כאן עם סיפור מאוד מעניין, עם תוכנית מאוד מעניינת, אבל לפני כן משהו מעניין לא פחות.
0: פרסומי.
4: אז רובכם כבר הספקתם לשמוע על יאמן, מותג יפני מוביל בתחום טכנולוגיות יופי, והיום אנחנו מדברים על הבלום 6 שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד. המכשיר מסייע לשיפור מראה האור, תחושת המיצוק והפחתת מראה סימני הגיל בשימוש עקבי. אז יש לנו טיפול קצר, פשוט ונוח, שניתן לבצע בבית, פתרון לכל מי שמחפש מראה. מחפשת לשמור על מראה אור צעיר ורענן ללא צורך בטיפולים דחופים בקליניקה. דוקטור מושיט לרבוני, דוקטור לכימיה בתחום ננו-טכנולוגיה וננו-חומרים, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם.
4: מה שלומך?
5: בסדר, תודה.
4: יופי, אז אני מבינה שככה הדרישה נמשכת, כי אחרי התוכנית שהייתה לנו והרחבת מאוד, ככה לאלה שפספסו אותנו, בואי נזכיר רק בכמה מילים על יאמן, למה הוא נחשב למותג מוביל בתחום היופי ביפן.
5: כן, אז בואי רגע נתחיל ככה, נקפוץ ישר לתוך העניינים, כי בעצם המלאכה פה מרובה זמן קצר. אז אני אגיד ככה, יש לנו בעצם הבלום 6, ואני אגיד שמדובר במכשיר בלום 6 של יאמן, ספציפית כרגע פה בתוכנית, ובעצם מדובר פה במכשיר שהוא באמת בעל ביצועים עוצמתיים וייחודיים, אני אסביר גם למה, הוא משלב פה בעצם שלוש טכנולוגיות שפועלות יחד בו זמנית במהלך הטיפול. יש לנו פה בעצם גם טכנולוגיה של EMS, שזה בעצם גירוי דינמי, וכאן הגירוי דרך אגב זה לא סתם גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם דינמי של שרי הפנים, מה שמוביל בסופו של דבר לשיפור טונוס השריר, וזה מה שנראה ניכר בסופו של דבר במראה מורם ובעצם מתוח יותר. בנוסף, תוך כדי הטיפול של ה-EMS, יש לנו גם תוך כדי טיפול בעצם ב-RF, וגם פה אני לא אכנס למה, אבל איך ואיך זה נעשה, אבל ה-RF גם פה הוא בעצם דינמי, הוא משתנה במהלך הטיפול, כך שבעצם שכבת המטרה, שבעצם זה שכבת הדרמיס, היא מקבלת כל הזמן בעצם גירוי חשמלי משתנה, ויחד עם הארכיטקטורה הייחודית של האלקטרודות פה, שלא ניכנס אליה, זה מוביל בעצם, משפר בעצם את המהירות החימום ואת האחידות החימום, והגעה בעצם יעילה יותר לרקמת המטרה, שזה בעצם שכבת הדרמיס, ולמה זה חשוב? כי בעצם בתוך השכבת הדרמיס, בשכבת הדרמיס יש לנו בעצם את התאים שמייצרים את הקולגן, מה שתורם למראה מוצק יותר. תוך כדי יש לנו גם שילוב של לד אדום, שהוא בעצם פועל בצורה רציפה לאורך כל הטיפול.
4: וואו.
5: בצורה התחתונה מה שהוא עושה, הוא בעצם משפר את נראות האור מבחינת אחידות האור וחיוניות האור, ואני יכולה להגיד על בסיס ניסיון אישי גם שלי וגם של אמא שלי, שממש כבר בימים הראשונים הרגשנו את הבוסט הזה מבחינת זה שהאור נראה באמת חיוני יותר. זה דבר אחד. עכשיו אנחנו רואים כאן שבעצם מה שאנחנו מקבלים כאן זה בעצם שילוב של שלוש טכנולוגיות, שכל אחת מהן פועלת על מטרה אחרת ומשלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, יש לנו פה שילוב של שלוש טכנולוגיות שמאפשרות טיפול מקיף ויעיל מבחינת המיצוק, עידוק האור וטיפול בעצם גם בקמטים. לאמא שלי למשל ליד האף היה אזור של, היה לה שם כפל מה שנקרא צמץ קבוע, ובעצם כבר במהלך הטיפולים הראשונים ממש ראינו שיפור משמעותי בעומק הזה של הכפל, וזה נובע ממה? זה נובע מזה שבעצם יש לנו פה, זה אחד הדברים שבעצם מייחדים פה את המכשיר הזה, שאחד הדברים הבולטים בו זה האפקט הראשוני העוצמתי שמורגש כבר במהלך הטיפולים הראשונים, וזה ניכר גם בתחושה וגם בנירות, מרגישים ורואים גם אור בעצם מוצק יותר ומודק יותר, אבל חשוב לי להדגיש רק משפט אחד נוסף שאנשים ידעו גם איך להשתמש בזה.
4: כן.
5: חשוב בהתחלה להשתמש במכשיר על בסיס יומיומי במשך 12 שבועות, כי האפקטים העוצמתיים האלה בסופו של דבר מצטברים לכדי תוצאה, מה שנקרא מצטברת מקסימלית אישית, כן? כל אחד מגיע לאיזושהי תוצאה מקסימלית אינדיבידואלית שלו, כי זה תלוי בהתנגדות הרקמה, באור חיים, בגנטיקה, ואחר כך ממשיכים בטיפולים תחזוקתיים מדי שבוע לפי צורך.
4: בקיצור, יש לנו פה מכשיר יפני מדהים, באמת רמה אחרת. איך אנחנו מזמינים אותו? איפה? אנחנו לא נסיים לפני שנשאל אותך על הטבה למאזינים שלנו?
5: נכון, אז כן, באמת, טוב שהזכרתי מרוב שאני...
4: נכון, אני יודעת, את מאוד אוהבת אותו, אז את מתרגשת, כן.
5: לא, ואני לא, כי אני לא בגלל שאני מתרגשת, למען האמת, אני פשוט כל כך נרגשת לדבר על המכשיר מבחינת הביצועים שלו, שאני מרוכזת בזה.
4: אז בואי נסיים עם זה.
5: אז כן, בדיוק, אז כל מי שמתקשר כרגע בעצם לכוכבית 4577, מקבל את המכשיר, בעצם במחיר, באמת בהנחה משמעותית, במחיר של 2480, יש אפשרות לפריסה של 24 תשלומים ללא ריבית, החברה הזאת שסופגת בעצם את הריבית. בנוסף, אני הבנתי שגם 10 ראשונים שהם מתקשרים, מקבלים גם איזושהי קרית עיסוי. זהו, אז עוד פעם נדגיש, כוכבית 4577, מי שבעצם מתקשר, מקבל בעצם הנחה מאוד משמעותית של במחיר של 2480, 24 תשלומים ללא ריבית.
4: יפה מאוד, דוקטור מושית לרבוני, תודה רבה ששיתפת אותנו במידע החשוב הזה, להתראות. ואנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו על כוח נשי. עכשיו אנחנו רוצות לדבר על הקשר המיוחד והעוצמתי ביותר במשפחה, קשר בין סבתות לנכדות. זה ממש גורם לי להתגעגע לסבתא שלי, זכרונה לברכה, שבאמת בשבילי הייתה ממש כמו אימא. תהיה איתנו ציפי רמתי, שהיא מנהלת תוכניות בת המצווה של מתן בארץ ובעולם, תכף נשאל אותה מה זה בדיוק. היא גם יזמית הפרויקט בצוותא עם סבתא, שזה יחד עם הרבנית אושרה קורן. ציפי היא גם בת הדור השני לשואה ומדריכת נוער לפולין, שבעצם מספרת לנו איך מחברים את העבר, את ההווה והעתיד לזמן איכות מעצים. ציפי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום וברכה.
4: רק את ואני יודעות כמה זמן אנחנו כבר מנסות לדבר כאן בשידור.
2: אכן, כן.
4: אבל הנה, לכל דבר יש את הזמן שלו, ואיזה כיף שאת איתנו בתוכנית שכל המשמעות שלה זה על העוצמה של כל אחת ואחת במקום שלה, בחלק שלה בחיים. קודם כל, בואי נבין מה זה אומר מנהלת תוכניות חינוכיות במתן.
2: צריך קצת לדבר על עוצמה נשית, אך טבעי בשבילי בציבור הדתי, לדבר על מתן. מתן הוא מרכז תורני לנשים, הוקם לפני קרוב ל-40 שנים בירושלים בראשותה של הרבנית מלכה בינה, ותלמידתה הראשונה הייתה הרבנית אושרה קורן, שפתחה את המקום הגדול, את מתן הגדול ברעננה, מקום פעיל מאוד ברחבי העיר לכל הציבור כולו, שזה חוויה מטורפת לראות כמויות של נשים, 600-700 נשים מדי שבוע שמגיעות לבית המדרש ללמוד. מאוד מגוון, אוכלוסייה מאוד מגוונת, ולשמחתנו גם הציבור החילוני מוצא בזה עניין ומתחיל לאט לאט למצוא את מקומו בין ספסלי בית המדרש, וזו שמחה גדולה.
4: מעניין.
2: מבית המדרש הזה הרבנית אושרה לפני כ-35 שנים בערך פנו אליה כאן הציבור ברעננה ואמרו לה, בת מצווה, משהו תעשי, מה יש לבנות? הבנים לומדים, עולים לתורה, יש. מה איתם לבנות שלנו? תראי, היום כשמדברים על בת מצווה לבנות, זה משהו שהוא מאוד obvious כזה, מאוד ברור, עושים
4: נכון,
2: משהו.
4: נכון.
2: אז זה לא היה כל כך ברור, והרבנית אושרה יצקה תוכן ערכי, משמעותי, לדבר הזה, ויצרה חוויה משותפת לילדה ואימא.
4: איזה יופי.
2: כך שהיום אנחנו בעצם פרוסים בכל הארץ, כל מקום שרק רוצה, נשים פונות, אמהות פונות, ואנחנו יוצרים תוכנית מאוד חווייתית, מפגש עם דמותן של נשים יהודיות לאורך הדורות.
4: איזה יופי.
2: דמות מייצגת לתקופה כשכל דמות מביאה את העולם הערכי שלה, ואנחנו מנסים לבחון מהו, האם העולם הערכי הזה שהניע אותה לעשייה רלוונטי גם היום. ואם הוא רלוונטי, אז איפה הוא פוגש את הבנות שלנו בחיי היומיום, גם בבית ובמשפחה וגם בכיתה ובחברה.
4: איזה יופי.
2: כך שזה הופך להיות סוג של קואוצ'ינג.
4: ממש.
2: כזה, אז זה היה... אנחנו מדברים, רק נגיד אנחנו מדברים שתי רמות. כל מפגש כזה מדבר גם אל האימהות, גם, כלומר, כולם יוצאים נזכרים במפגשים האלה.
4: יפה. אז בעצם זה על האימה...
2: האלה, אני מנהלת.
4: את מנהלת את זה, ואז מה, כתוצאה מזה יזמת את הפרויקט בצוותא עם סבתא?
2: בצד השני,
4: כן.
2: בצד השני שלי, כמו שסיפרת, אני באמת בת הדור השני. הוריי שניהם שורדי שואה, יבדלו לחיים טובים וארוכים ובבריאות טובה.
4: אמן, וואו.
2: והנושא של השואה זורם בדמי. אני מדריכת משלחות לפולין, וחשוב לי, ואני רואה כמה חשוב להם, העברת המורשת הבין-דורית.
4: אמת.
2: את שני הדברים חיברתי ביחד, כי כסבתא, בעצמי, אני יודעת שכשהבנות מגיעות לגיל, הנכדות מגיעות לגיל בתמיד, שאנחנו גם מחפשים משהו.
4: וואי, תשמעי, זה כוח מסוג אחר, כי סבתא היא לא בדמות המחנכת, הזאת ששמה את יותר מדי גבולות. זה, זה, זה, זה, זה קשר אחר.
2: נכון, אבל כאן בא באמת, בא התורה שלנו. וכשהתורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על הארץ. הקשר בין הכבוד להורים והארץ. ובאתי ואמרתי, תשמעו, אתם חייבים להבין, לא אומרים לכם תעשו אותו דבר, לא אומרים לכם תחזיקו את השעון בכיס של החליפה, אבל כן אומרים לכם, תקשיבו לסיפורים שהיו, תכבדו את הדרך של הסבים והסבתות והקודמים לכם בשרשרת הדורות שלכם, תקבלו עוצמה, מי אתם, לאיזה גאווה, איזה גאווה תקבלו גאווה על השייכות המשפחתית שלכם, למי אתם שייכים? לא יושבת בארץ הזאת סבתא? שאין לה כבר סיפור של סבתא. תודה לאל. לאמא שלי היו פחות סיפורים על סבתא. שלה. אבל לי כבר יש. לא לכולם עוד, אבל יש. תודה לאל. ואנחנו הסבתות, יש לנו זיכרונות. ואנחנו, אין לנו אף פעם את הסיטואציה, מתי לשבת עם הילדות, הנכדות שלנו, לספר להם בעצם מי אני, מאיזה בית אני באתי, על מה אני גדלתי. מתי פעם ראשונה, למשל, אני החזקתי ביד מצלמה. משהו שהוא כל כך טריוויאלי לילדות שלנו.
4: כן.
2: למשל. אז אלה הדברים שאנחנו עושים, אנחנו באמת זכינו למקום קסום שמשתף איתנו פעולה, וזה המלון ניר עציון, ששם אנחנו עושים במרחבים האלה של הכרמל, של הדשא הירוק, אל מול הים. שם, במקום הזה.
4: זה מדהים, זה גם פותח את הלב. איזה תגובות את מקבלת לאורך השנים, מאמאות, מבנות?
2: תראי, המיזם הוא מיזם יחסית חדש. עשינו אותו פעם בשנה, אנחנו רואים שיש עכשיו לחצים להפעיל אותו פעמיים בשנה.
4: מה את אומרת?
2: אז אנחנו נלך לכיוון הזה. כן, סבתות מחפשות בהחלט משהו ערכי, פחות חוץ לארץ. ויותר ערכים.
4: והנכדות, הסבתות שהן רוצות, זה אני יכולה מאוד להבין. הנכדות הצעירות של הדור הזה שלנו משתפות פעולה?
2: אז אני משתדלת להסביר לסבתות שמתקשרות אליי, אל תביאו לי בנות 11 או 11 וחצי, זה קריטי הגיל.
4: הבנתי.
2: והיום אנחנו פתחנו את זה לעד גיל 16. כי בעצם ככל שהבנות בוגרות יותר, יש להן נכונות לשמוע, לקבל, להכיל. הן מקבלות מחברת, הן כותבות לעצמם את הסיפורים, את המידע. יש הרבה דברים מאוד משותפים שאנחנו נותנים, ואנחנו מאפשרים דרך יצירה, דרך תנועה, דרך פסילה, דרך סיפור, דרך קלפי עשייה שיצרנו. כל הדברים האלה ביחד, דרך לימוד. הרבנית אושרן נותנת קטעי לימוד קצרים שמביאים לידי שיח. זה באמת חוויה מאוד מיוחדת, מאוד רבגונית, וכוללת גם שינה משותפת.
4: זה מדהים, את מזהה
2: שם...
4: את מזהה גם ערכים שאת חושבת שהם לא היו יכולות לקבל במקום אחר?
2: אין לי ספק. אין לי ספק. אנחנו הסבתות, איך פעם מישהי אמרה לי, ברגע שהפך לסבתא, אולי זה יותר נכון היה להגיד, ברגע שהילדים התחתנו, אז האות שין היא מאוד חשובה בחיים שלך, זאת אומנות השתיקה. תדעי לשתוק. וכאן אנחנו אומרים, לא, דברו, חבר'ה, דברו, תוציאו, ספרו. יש הרבה דברים לספר, יש הרבה דברים, כן, יש הרבה דברים לדבר אליהם. אפילו את יודעת, אנחנו עושות פלייליסט של שירים.
4: איזה יופי.
2: איזה שיר הלך איתי, איזה שיר הולך איתכם היום.
4: תשמע.
2: אנחנו עושות מדורה, שזו תופעה יוצא דופן היום.
4: נכון.
2: הילדות שלנו לא מכירות מה זה לשבת, מה זה קום וזיץ. ולמה קוראים לה קום וזיץ, קום וזיץ.
4: נכון.
2: ומאיפה זה בא, ומה זה הריקוד, ומה זה ההורה, ולמה רקדו, ועל מה... יש הרבה דברים,
4: והסבתות
2: מביאות מעצמם, זה מדהים.
4: בוודאי, מדהים. תגידי, יש איזה רגע שאת זוכרת ממשהו, איזה סיפור, לא יודעת, משהו על הקסם הזה של הפרויקט שנחקק לך במיוחד?
2: בפעם האחרונה שעשינו את זה, במסגרת הפלייליסט שאמרתי לך קודם, באמת ביקשתי ליצור פלייליסט, והפערים היו מאוד גדולים. וכשעשינו אחר כך איזה מין שיח משותף, אמרה לי אחת הנכדות, גילינו, סבתא ואני גילינו, שהשירים שמחברים בינינו, אלה שירי השבת.
4: יו, יש לי צמרמות.
2: שולחן השבת, בעצם כולנו יודעים את כל המילים, את כל המנגינות, וזה המשהו הבינדורי, שהולך איתנו לכל אורך הדרך. ואז הסבתא סיפרה לה בעצם מאיפה הגיעו השירים אליה, איך היא שמעה אותם מהסבא שלה. וכן, אנחנו מבינים שאנחנו מחזיקים פה אוצר.
4: יפה.
2: וזה אוצר רוחני.
4: מדהים. ציפי, אני רוצה להגיד לך שקודם כל, לולא זמננו היה קצוב ברדיו, יכולנו עוד לדבר מלא, כי זה באמת מרתק, אבל כן. פתחת לנו פתח, ואני שמחה שסוף סוף הצלחנו לדבר על זה כאן בשידור.
2: אני גם שמחה. בואי נגיד רק שכל מי שרוצה להגיע אלינו, מתן השרון או בצוותא עם סבתא, לי קוראים ציפי רמתי ואני אשמח להיות איתכם בקשר.
4: מוזמנות לחפש בגוגל. נכון. ציפי רמתי, אני מודה לך מאוד, היה לי לעונג.
2: תודה, תודה לכם.
4: להתראות. יפה מאוד, כל הכבוד. הפסקת פרסומות נוספת, תכף חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה, הסיכויים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
9: משפחה? אני עדיין מחפש.
10: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחוק. מגיש משרד התרבות והספורט.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל. נכון, במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות.

0: איך אנחנו יכולות להניע שינוי עצום גם לבד. ואיתנו בקו חיה שרז, יועצת זוגית ומנחת סדנאות להתפתחות אישית וצמיחה מתוך משבר, שתסביר לנו איך הופכים קושי זוגי להזדמנות, להזדמנות לקרבה גדולה עוד יותר. בוקר טוב חיה.
1: שלום וברכה, שבוע מבורך.
0: נעים מאוד. אז באמת, את יודעת, זה קורה. אישה מרגישה שמשהו פשוט לא עובד. היא רוצה להציל את הבית. בן הזוג לא מוכן לשמוע על ייעוץ. מה את אומרת לאישה כזו שמגיעה אלייך מתוסכלת?
1: ממש. אני קודם כל רוצה לספר שזה קורה המון. הרבה יותר ממה שאני חשבתי שזה יקרה כשנכנסתי לתפקיד הזה. וזה אתגר. זה אתגר שאישה רוצה לשנות, רוצה לשפר, מבינה שמשהו לא עובד, מבינה שמשהו פה יכול לעבוד הרבה יותר טוב. אנחנו לא באים כדי לפרק. נשים אומרות לי את זה המון פעמים. אני לא רוצה לפרק, אבל אני יודעת שככה אי אפשר להמשיך. ומצד שני, בן הזוג, מסיבותיו הוא, ואפשר לדבר על זה הרבה, למה הוא לא רוצה לבוא לייעוץ. בין הסיבות המרכזיות זה אישה, לא תגיד לי מה לעשות, בסדר? זה פוגש אותי בהמון מגזרים, וגם אני לא חושב שהבעיה כזאת גרועה, ואין לנו כסף לטיפול, וזה לא חשוב, ומלא מלא סיבות. ובעצם אני מזמינה את האישה לעשות עבודה אישית, עבודה שבה אנחנו יושבות ביחד ולומדות את הסיטואציה ולומדות את המצב ומוצאות את הכוחות שלה, לא רק להתמודד אלא באמת להניע שינוי בתוך הבית. ואישה חושבת ש רגע, אני שומעת את זה המון, ויכול להיות שגם אתם מכירים את המשפט, אנשים הולכים לטיפול בגלל מי שלא הולך לטיפול.
0: זה מעניין.
1: זה משפט קשה לפעמים. אנשים נפגעים, לא דווקא בני זוג. אבל גם נשים בעצם באות עם המשפט הזה ואומרות, רגע, אז אני באה לתקן את מה שהוא צריך לתקן. וזה קשה. ואני ומה... פה רוצה להזמין את האישה, בדיוק, מה אני מציעה לה? מה אני אומרת לה? אז קודם כל, אין לי תשובה אחת לכולן. כל אחת עם המקרה והסיטואציה שלה, ואנחנו לומדות את המצב, וממנו יוצאות לאיזושהי תוכנית עבודה. אבל מה שממש חשוב לי שכל אישה תדע, גם אישה שלא תפנה, וגם אישה שמתוסכלת רק מעצם העובדה שבעלה לא משתף את הפעולה, ומזה אין לה את האומץ לעשות משהו. זה חשוב לי שכל אישה תדע שאת יכולה הרבה הרבה יותר ממה שאת חושבת. וכשאישה מתחילה להניע תהליך, ומתחילה לעשות איזשהו שינוי בבית, פתאום היא רואה, לא רוצה להגיד כמה קל, אבל כמה מהר היא רואה את האדוות והיא רואה את התוצאות בתוך המערכת הזוגי ובכלל במערכות יחסים.
0: אוקיי, איך בעצם אישה, זאת אומרת, את מחזירה אותנו, אם אני מבינה נכון, לתורת המראות? אוקיי, כי את יודעת, בסוף, אם אני, אומרים שאם אני משנה משהו אצלי, אז בהכרח,
1: נכון.
0: אבל מה אני עושה עד? זאת אומרת, בעצם אני צריכה להתמודד פה הרבה עם אגו, כי כאילו אני אומרת, יופי, מה אני צריכה לקחת הכל על עצמי?
1: בדיוק, הסיפור הזה של אגו, זה סיפור שאם היינו מצליחים לפרק אותו, אני רוצה, אולי אני מתיימרת, אבל אני מרשה לעצמי להגיד, שיכול להיות שזה היה פותר לנו 80% מבעיות בזוגיות. כי הרבה מאוד מהדברים נופלים על אגו. אני אתקן, אתה תתקן. אני אשנה, אתה תשנה. אני צודקת, אתה צודק. ואנחנו הרבה נלחמים על מי צודק, מאשר לבדוק איך אפשר להביא פתרון.
0: ובעצם את רואה גם...
1: מגיעים...
0: כן, סליחה, תסיימי ואני אשאל.
1: כשזוגות מגיעים עם איזשהו ויכוח מאוד מאוד לוהט, ומתחילים ככה ממש, מחפשים שהם מסתכלים, אני רואה את המבטים, מסתכלים עליי במבט של, נכון אני צודק, והיא אומרת לי בעיניים שלה, אבל נכון שאני צודקת.
0: כל אחד בעצם מבקש בעצם... להיות צודק.
1: ממש. ואני באה ואומרת, אני לא מחפשת להצדיק אף אחד.
0: יפה.
1: יש את המערכת הזוגית, שהיא זאת שחשובה לי. אתה כנפרד, את כנפרדת, והמערכת הזוגית כדבר שלישי, שאותו אנחנו רוצים לייעל, לטובת כל אחד הנפרד פה אגב. זאת אומרת, כשהמערכת הזוגית היא טובה...
0: בסוף, אם אנחנו זוג, זה לא משנה מי צודק ומי טועה. השאלה היא האם רוצים לתקן, לשנות ולצמוח. זאת השאלה.
1: האם זה ודאי שכן? אני כבר יכולה לומר לך שוודאי שכן. כולם רוצים זוגיות טובה יותר. כולם רוצים... להרגיש
0: כן,
1: טוב
0: בתוך הזוגיות. כן, אבל ברצון אנחנו גם צריכים לקחת אחריות ולפעול, את יודעת. רק להגיד אני רוצה או רוצה, זה לא מספיק.
1: בדיוק. והאחריות ולפעול זה קצת לפעמים להיכנס פנימה ולהסכים להיות לא מושלם. כי אנחנו כל הזמן מסתובבים בעולם

0: של אני צריך להוכיח כמה אני טוב וכמה אני מושלם וכמה אני מצליח. וגם בתוך הבית זה פוגש אותנו, ושם זה לא המקום להיות המושלמים האלה, נכון. שמצליחים וצודקים. בתוך הבית, במיוחד בתוך מערכת זוגית, זה הכי הכי המקום להיות קצת פגיע, קצת לא מושלמת, קצת חלשה. אגב, אני עובדת הרבה עם הנושא של העצמה נשית. אני חברה בפורום נשים עירוני, ואנחנו מדברים שם המון המון המון על עוצמה נשית והכוח הנשי, ואני רוצה לדייק את הדבר הזה.
1: ממש בחצי עוצמה... דקה מתנצלת, כן.
0: בכיף. אז עוצמה זה לא בהכרח להיות מושלמת.
1: יפה.
0: עוצמה זה לדעת קצת להוריד את הראש, להתכופף ולשאול מה אני צריכה לקבל. לפעמים לקבל עזרה, זאת העוצמה האמיתית. לא בהכרח להפגין את היכולות העל שלי.
1: מדהים. אז בקיצור, מי שמוצאת את עצמה בסיטואציה, את אומרת גם קודם את תלכי ותבדקי בעצמך, את עצמך, ותתחילי לפעול במקום האישי, בדרך כלל זה כמו גלגל שיניים, כבר דברים ככה מתחילים לזוז, מה שנקרא, ולטובה.
0: ממש.
1: מדהים. חיה שרז, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, האמת שהיה מאוד מעניין, והייתי שמחה להמשיך קצת יותר, אבל אנחנו חותמות שעה ראשונה, אבל אולי בהזדמנות נצליח להשתמע שוב, אז תודה רבה רבה לך.
0: בהצלחה,
1: שבוע מבורך. שבוע מבורך. והנה האות שלנו שמבשר על סיומה של שעה ראשונה, בעזרת השם בשעה השנייה מחכה לנו סיפור עם מלא ואבא לבאמת, ממש זריקת מוטיבציה ואמונה ברמות, בעזרת השם יתברך כמובן. אז אנחנו נחתום את השעה הראשונה הזו, אני מקווה שקיבלתם ככה קצת יותר עוצמה, העצמה והבנה אל מול הכוח הזה שאנחנו מחזיקות בידיים, לא בקטע כמו שאמרנו, לא בקטע של כוחניות חלילה. אלא באמת בקטע של אחריות, יש בידיים שלנו כוח ואנחנו צריכות לדעת לנהל אותו ולהתמודד איתו ולקחת אותו למקום של, איך אומרים, כוח עם עוצמה עם רכות. אז מסיימים שעה ראשונה, פרסומות חדשות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
2: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל להצף סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hetvalevi.co.il.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: אני אומר לך, בלי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
8: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: פור, חד וחלק.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: יש מקום של אמונה.
15: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
17: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 11, הנה החדשות. השר אלי כהן קורא לציבור החרדי להסתכל על המועמדים בגוש השמאל ולהבין שהם לא ישמרו על חומות הדת בישראל, אלא יפרצו אותן כלשונו. הנה דברים שאמר השר כהן ליקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
2: אני רק רוצה להזכיר מי השותפים הפוטנציאליים של אייזנקוט, שאוהב רפורמי, זה הוא שם על השולחן ואומר בצורה ברורה, הרשימה המשותפת גם נשוא הבאס, שרוצים להפוך את מדינת ישראל למדינה כל אזרחיה, פתח שלו למדינה יהודית. אפשר לראות את הרכב האנשים שמרכים את הימין מבחינת הקשר שלהם לדעת.
1: דברי השר כהן אמרו בתגובה לרמז של חבר מועצת חכמי התורה הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, שתקף בדרשתו השבועית את ראש הממשלה בנימין נתניהו ורמז כי ייתכן שהחרדים יעדיפו לחבור לגוש האחר. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה, נתניהו יחזור בתשובה, אין שום סיכוי, אייזנקוט אולי כן, דברי קודשו של הרב יוסף. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע צער על פטירתו של הסנטור האמריקני לנדזי גראהם מדום לב בגיל 71. ישראל איבדה את אחד מידידיה הגדולים, אמריקה איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. לשכת השר חיים כץ פרסמה הודעה לפיה הוא אינו מקדם הקמת ועדה מסדרת לרשימת הליכוד לכנסת, אלא תומך בקיום בחירות פנימיות. ההכרעה לגבי שיטת הבחירות התקבל בידי חברי הליכוד שיצביעו ביום שלישי הקרוב, נמסר מטעם לשכת קץ. המונים עולים היום לציונו של האדמו"ר רבי אלעזר אבו חציר, זכר צדיק וקדוש לברכה, תמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן עדכן כי במקום תיארך תפילת רבים לישועת הכלל והפרט. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי צפויה התחממות נוספת.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסינו.

0: 11 ועוד 4 דקות וחצי, שעה שנייה, הכל שלך. אנחנו מתחילות, שעה נוספת. הילה פלח כהן היא העורכת שלנו, בהפקה יאיר כהן. ארז רסין הטכנאי, אבנר שרון הוא יועץ הלשון בדיגיטל, יונתן פדידה. רב יוחון אחראי על פיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. טוב, אנחנו מדברים פה הרבה על כוח נשי, זה כמו שענת נגר אמרה בשעה הראשונה, מה, כוח נשי, כוח נשי, עוד פעם כוח נשי, עוד פעם כוח נשי. אני באמת רוצה להגיד משהו ברמה האישית. כשאני התחלתי לפני כבר, זה עכשיו מלאו 11 שנה על השינוי המשמעותי שעשיתי בחיים, שהשינוי אומר, בעצם כל פעם אני אומרת את זה, עשיתי שינוי, התחלתי שינוי, שינוי, שינוי. מה זה היה? בסוף זאת הייתה הבנה שאני צריכה לקחת אחריות על החיים שלי, להפסיק להאשים אחרים, אם הייתי נולדת פה, ואם הייתי נולדת להורים כאלה וגדלה בבית כזה, ואם הייתי מתחתנת עם כזה בעל, ואם, ואם, ואם, ואם. להפסיק להאשים כל הזמן אחרים, ולקחת אחריות על החיים שלי. כשאני מדברת על כוח, אני מדברת על כוח לקחת אחריות. גם, תראו, גם כשאישה רוצה לרדת במשקל ומחליטה להתחיל בשינוי אורח חיים, זה גם אחריות. זה לקחת אחריות ולבצע. כי בסוף להגיד אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, ובלי לעשות מעשה, בלי לקחת אחריות ולבצע, זה פשוט לא עובד. אבל, אני יכולה להסביר, מנקודת המבט שלי, שכשאנחנו מפסיקות להסתכל על אחרים, להאשים אחרים, ולבקש מהם להשתנות, ואנחנו פועלות כדי להבין מה המהות שלנו, מה בורא עולם רוצה ממני, מה החלק האלוקה שבי זקוק שאני עכשיו אעשה למענו, ואלטש אותו. איך אני קמה בבוקר ומשמחת את בורא עולם? אני מתעסקת בי, לא ממקום של אגו, לא ממקום של אינדיבידואליות, להפך, מהמקום של איך אני מביאה השפעה לעולם. ברגע שאני מנקה את עצמי יותר, בונה את עצמי, משמחת את עצמי, כשאדם שמח, הוא משמח גם אחרים. כשהכלי שלי מלא, הוא יכול למלא גם אחרים. ואז לא צריך לעבוד בלשנות אחרים, הם פשוט משתנים. זה קרה לי בקשר עם הילדים, זה קרה לי בזוגיות, זה קרה לי בעבודה, זה קרה לי בהרבה דברים. ונכון, זה תהליך, זה דרך, אבל איך אני תמיד אומרת, לפעמים קשה לעשות שינויים, אבל יותר קשה לחיות בחושך. כשאני מדברת על הכוח הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בינה יתרה, לא סתם כתוב אישה בונה, אישה הורסת. ואיך אומרים, נרצה או לא, נאהב את זה או לא. זה מה שבורא עולם נתן בידיים שלנו. כל אחד בא לעולם לעשות משהו. וזה מה שאנחנו באנו לעשות. אז מי שבאמת רוצה לראות את הביטוי האלוקי בחיים שלה, קומי בבוקר, אחרי מודע אני, דברי עם בורא עולם, שתפי אותו, תכניסי אותו, הוא שותף על מלא. ותהיי שם. ותביני מי את, וקחי אחריות, ותשתמשי בכוח הזה. הכוח הזה הוא היכולת שלנו להתבונן בינה יתרה, התבוננות, העמקה, זה הכוח שיש לנו. ואת תראי, כשתקחי את זה לשם, ולמקום הגבוה הזה, והרוחני הזה יותר, זה פשוט ישפיע גם על כל הסביבה שלך. ומהמקום הזה אני מדברת על כוח, לא על כל מה שאנחנו רואים היום בחוץ, וכל מה שמנסים לעשות לנו, ולא שאני לא מתנגדת לשום דבר, ואין לי עניין עם אף אחד, כן? אבל כל ההגדרות, וכל האישה תהיה ככה, לא מעניין אותי, לא שוויון ולא פמיניזם, ולא, זה ממש לא מעניין אותי, יש תורה. מעניין אותי שכל אישה תתחבר למהות שלה, לכוח האלוקי שלה, ומשם תשפיע, תשפיע, אישה היא יכולה, ברגע שהיא גם מאפשרת לעצמה לקבל, כי אישה זה לקבל, אישה צריכה להיות מושפעת, ומאפשרת לעצמה, ולא לוקחת הכל על עצמה, ולא חושבת שהיא צריכה לעשות הכל. אבל ברגע שתאפשרי את זה מתוך המהות שלך, אז את באמת תראי איך את גם נותנת לעצמך ולעולם. בואו נפתח עם שיר, עם אורות של תקווה, מה יותר מתאים מזה?
1: זה משפט הבחורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים.

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים, מבקש להגשים,

0: בדרך אליך, ואנחנו ממשיכות בדרך שלנו, ומדברות פה היום על כוח שבאמת נמצא אצלנו האנשים, דיברנו על אמהות, על בנות, על סבתות ונכדות, דיברנו גם באמת על גם נשים בזוגיות, ועכשיו גם על משהו שיותר שייך ככה לעולם המודרני, השילוב הזה והאיזון, זו מילה נכונה, שבין קריירה נגיד, יש כאלה שלא קוראות לזה קריירה, אבל זה בסדר. יש בינינו הרבה מאוד נשים עצמאיות, יש בינינו הרבה נשים שכירות, אבל נשים שבאמת בשנים האחרונות יותר ויותר עובדות כעצמאיות, ויחד עם זאת מגדלות ילדים ומתפעלות בית. זה באמת ניווט יומיומי, ולא תמיד הוא פשוט, ודורש הרבה פעמים הצבת גבולות ויעדים, ואיך עושים כל דבר, ואיך לא בורחים לעבודה כשאני בבית, ולא לבית כשאני בעבודה. בקיצור, יש בזה הרבה מאוד אתגרים. מלכי חמרה היא מומחית בחשבות שכר ודיני עבודה, ואולי לפני כן יותר נכון לומר, אימא לשישה ילדים ומומחית בחשבות שכר ודיני עבודה. ככה לפחות אני הייתי רוצה שיציגו אותי. מלכי, שלום.
1: בוקר טוב, שלום שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם נפלא, מה שלומך?
1: מצוין. האמת שאני מאוד התחברתי ככה, הקשבתי קצת לתוכנית הקודמת, ולפתיחת התוכנית עכשיו, והאמת מאוד התחברתי איך שפתחת אותה.
0: כן, אני שמחה, דיברתי מהלב, איזה כן. אוקיי.
1: זה ממש ככה, כי זה בדיוק גם מה שתפס אותי, כשבעצם התחלתי לחשוב על עסק עצמאי. שקמתי בבוקר ושאלתי מה בורא עולם רוצה ממני, מה אני יכולה להביא את העולם, לעולם, איך אני יכולה להשפיע. ראיתי שאני באמת, בעצם לא כל כך מרוצה ממה שקורה איתי עד אז, ואני כן צריכה לעשות איזה שינוי. והשינוי שעשיתי זה באמת לפתוח עסק עצמאי.
0: לפני כמה שנים?
1: קהילה.
0: יפה.
1: לפני חצי שנה.
0: איזה יופי, מזל טוב קודם כל. תשמעי, זה מדהים בעיניי, כי אני עברתי את אותו תהליך, אני קצת יותר שנים אומנם עצמאית, אבל זה גם התחיל מזה, שבעצם, את יודעת, כשאת שכירה, ואת קמה בבוקר, ואת שואלת את השאלה הזאת, ואת אומרת, טוב, אני רוצה, אבל מה לעשות שהבוס רוצה משהו אחר? וזה אומר משהו אחר. בשלב מסוים הבנתי, שהנשמה שלי כל כך רוצה להתקדם כבר, ולא הייתה לי יותר אופציה, אז ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, את כל הזמן אומרת שאת רוצה, אבל את לא יכולה, רוצה אבל לא יכולה, את באמת לא יכולה? ומשם זה, ברגע שפרצתי את מחסום הפחד, כי מה לעשות, זה באמת מפחיד לעזוב כביכול, אני אומרת כביכול, כי כשאנחנו אנשים מאמינים, אנחנו יודעות שאין כזה דבר באמת יציבות, כמו שהיום יש לך עבודה מסודרת, ואת מרוויחה גם המון כסף, אם בורא עולם רוצה, יום למחרת, זה לא יהיה שלך, אז כאילו אין פה בכלל להתעסק. אז קודם כל, כל הכבוד לך. אז אולי באמת זה מעניין, כי נחזור רגע לרגע של ההתחלה, של חששות מול מציאות.
1: כן.
0: איך זה היה אצלך?
1: אני אגיד לך את האמת. אנשים חושבים שאומץ זה לא לפחד. אבל אני חושבת שזה בדיוק ההפך. כאילו, אומץ זה לפחד ולעשות את זה בכל זאת.
0: ועדיין לעשות, נכון, יפה.
1: אני יכולה לשבת על הספה ולהגיד, לא, אני לא יכולה, לא, לא כדאי, יהיו לי לקוחות, לא יהיו לי לקוחות, אני אצליח. אבל ברגע שאני לא קמה ופועלת, איך אני יודעת אם אני אצליח? איך אני יודעת אם אני באמת יכולה?
0: מדהים.
1: אני צריכה לעשות את הפעולות ולהתמיד בהן. והאמת שהיו לי המון, המון חששות, והחשש העיקרי שהיה לי, זה בעצם, אני חשבתי שאני לא אצליח לשלב עסק עם משפחה, כי להקים עסק זה לא קל, זה קשה.
0: זה דורש אנרגיות ומשאבים.
1: ברור, נכון. ולגדל שישה ילדים זה גם לא קל.
0: זה עסק לכל דבר.
1: נכון. זה כאילו לתמרן בין כמה עסקים ביחד. פעם אישי אמרה לי, כן, עסק זה משפחה, משפחה זה עסק, והעסק שלי זה הכישורים שלי, זה גם עסק. אז זה באמת ככה.
0: ומה ענית לעצמך כששאלת את עצמך את השאלות עם החששות?
1: אמרתי, מי אמר? למה את חושבת ככה?
0: יפה, זאת אומרת, שמת סימן שאלה בסוף ולא קבעת סימן קריאה.
1: נכון, נכון. ואז אני שיניתי את המחשבה ואמרתי, מלכי, את יכולה לעשות גם וגם, ואת גם תוכיחי לעולם שזה אפשרי. וזה באמת אפשרי. אני מצליחה לעשות את זה, ואני חושבת שזה אפשרי לכל אחת שרוצה, לכל אחת שמרגישה שלא טוב לה עכשיו, שהיא קמה כל יום בבוקר ועובדת כשכירה באיזה משהו מקום, או לא דווקא בעבודה, בכל דבר שהוא. אם את רואה שזה באמת, את מרגישה שזה לא טוב לה, תקומי ותשני, כי את לא יכולה לדעת אם במקום אחר, שם זה המקום שלך, שם זה הייעוד שלך.
0: את יודעת, את אמרת משפט שבעיניי הוא משפט המפתח. את אמרת, כל מי שרוצה. זאת אומרת, את גם אותי הרבה פעמים ששואלים על, תני לנו טיפ, אני תמיד אומרת ככה, זה לא משנה אם זה בעבודה, אם זה בתזונה, בכל דבר. אם אין לך רצון אמיתי, לא להגיד אני רוצה. לרצות עם רצון שאת לוקחת עליו אחריות, אל תנסי מראש. חבל על המאמצים ועל התסכול.
1: נכון. נכון.
0: והאמנת בעצמך?
1: אז זהו. לקח לי זמן להאמין בעצמי.
0: בסדר גמור, לגיטימי.
1: אני חושבת שהאמונה בעצמך היא מגיעה תוך כדי הפעולות. זאת אומרת, ברגע שאת עושה פעולות ואת מצמידה בהן, לאט לאט את גם מקבלת את הפידבק, ואת לומדת, ואת מתחילה להאמין בעצמך, את מתחילה להאמין ביכולות שלך, את מתחילה להאמין בזה שאת מסוגלת. ולאט לאט, את יודעת, השמיים הם הגבול מבחינת האמונה. תמיד יש לאן לשאוף ולאן להתקדם, אבל כן, צריך שיהיה את האמונה הבסיסית קודם כל.
0: ברור.
1: אני אגיד לך, אני, כמו שאמרתי לך, אני פתחתי את העסק שלי לפני חצי שנה. בתקופה הזאת העסק באמת הוא גדל, ואני גם הקמתי קהילה של אלפי אנשים שהם באמת מתעניינים בתחום של השכר ושל דיני עבודה. וזה לא קרה ביום אחד.
0: ברור.
1: זה קרה עם הרבה הרבה הרבה התמדה, עם עשייה וכמובן אומץ. וכן, בסופו של דבר זה גם, כמו שאמרתי לך, זה הרבה אמונה בעצמי וכמובן באשם.
0: יפה. תגידי, אני רוצה לדבר איתך על כישלונות, כי בואי נגיד את האמת, זה... אין כמעט, אני לא אוהבת להגיד כישלונות, אלא אולי מה שנדמה לנו כבני אדם כישלונות. אני חושבת שיש הרבה פעמים שיש אתגרים, יש קשיים, יש משהו שנראה כמו נפילה, אבל פשוט את יודעת, כמו ב-42 המסעות של בני ישראל במדבר, בסוף הכל חלק ממסע. וגם על זה צריך לתת את הדעת, כי אישה שיוצאת עכשיו לעצמאות, אחרי ששברה את תקרת הזכוכית, שברה את מחסום הפחד, עדיין היא צריכה להבין שחלק מהתהליך יהיה שלפעמים לא הכל עולה חלק.
1: נכון.
0: גם אצלך זה היה ככה?
1: תראי, כל בעל עסק הוא חווה אכזבות. אין כזה דבר לא לחוות את זה, ותראי, לא כל פגישה שאני עושה היא נסגרת, ולא כל רעיון הוא בסוף יוצא מוצלח. והשאלה היא באמת, אחרי שזה קורה, ואחרי שאנחנו מתאכזבים וכביכול נכשלים, השאלה היא איך ממשיכים אחרי הכישלון. כי אני רואה את הכישלון, נכון, שבאותו רגע זה מבאס בטירוף וזה קשה, וזה, את חושבת שכאילו השמיים נופלים עלייך, אבל יום למחרת אני מרגישה שעליתי עוד מדרגה, ואני מרגישה שהתקדמתי עוד צעד, ושזה דייק אותי עוד. ואני חושבת שהכישלונות, אם אנחנו באמת לוקחים אותם למקום טוב ולמקום נכון, לא באותו רגע, צריך גם קצת לחוות את הכישלון ואת איך להגיד את זה, את האכזבה.
0: אכזבה, דווקא אהבתי את המילה אכזבה, כן, כי לפעמים מתאכזבים, בפרט שאת אומרת, גם את בכלל, שאת בתחום מאוד תובעני, של חשבות שכר, דיני עבודה, כל הדבר הזה, אז יש פה באמת אחריות גדולה, ולחץ, ודדליינים, בהרבה עבודות יש את זה, אבל כאילו בתחום שלך זה אולי מאוד מאוד בולט, ועדיין, את באמת כאילו אומרת, אני לא מבטרת על אף, על שום דבר מהעולמות שלי, גם בהם שאני מתאכזבת, אפשר להתאכזב, אפשר רגע לתת לקחת רגע לאחור. השאלה, את אומרת, מה אני עושה עם זה, איך אני קמה מזה?
1: ואחר כך, מה אני עושה, נכון. אני כל הזמן מדייקת את עצמי ולומדת עוד ועוד על עצמי גם כן. את יודעת, בתור בעלת עסק אנחנו לומדים הרבה דברים על עצמנו שאנחנו לא הכרנו בנו, חלקים חדשים.
0: נכון, נכון.
1: אז כן.
0: טוב, יש לך ממש מרתק מאוד לדבר איתך, ככה לסיום, מישהי ששומעת אותנו, אולי בדיוק נמצאת בצומת דרכים, מה היית אומרת לה?
1: הייתי אומרת שתי דברים.
0: Okay.
1: קודם כל, דבר אחד, אנחנו באמת נמצאות בעידן של רשתות חברתיות, אז קל לחשוב שלכולם הולך מהר יותר.
0: צודקת.
1: אבל באמת חשוב לי להגיד שאנחנו רואים רק את התוצאה, לא את הדרך.
0: כל הכבוד
1: אני
0: לך.
1: אני מסתדלת כל הזמן להסתכל על עצמי, וכל הזמן לשאול אותי את עצמי שאלה אחת. איך אני קמה יום למחרת יותר טוב ממה שהייתי אתמול?
0: יפה מאוד.
1: וכל הזמן להסתכל רק על עצמי ולא על מישהו אחר.
0: נכון.
1: ונקודה נוספת שאני רוצה להגיד, זה שכל אישה שעכשיו מקשיבה לנו, אני רוצה שהיא תדע שלא צריך להיות מושלמים כדי להתחיל. צריך פשוט לעשות את הצעד הראשון, להתחיל, להתמיד, ועם הרבה אמונה ועבודה נכונה אפשר לבנות עסק מצליח גם עם משפחה. אז אני פה להגיד את זה, ולהגיד שזה... כן.
0: שזה אפשרי.
1: אפשר גם וגם.
0: יפה מאוד. ואחרי שאמרת את זה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. את מרתקת ותצליחי.
1: באהבה. תודה.
0: ותודה ששיתפת אותנו, מלכי היקרה. שיהיה לך המשך יום טוב.
1: בשמחה. תודה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: כן, מעניין. טוב, אנחנו להפסקת פרסומות, ואחריה סיפור שאתם פשוט חייבות, חייבות, חייבות להאזין לו.
2: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: עתיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשפטים.

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו ויוסיפו לכל שינוי חיים.
2: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
7: פרסומי. טוב, אז ביום חמישי דיברתי כאן על סנסילייט פרו של חברת סנסיקה ונתתי לכם מבצע ממש ממש משתלם. לא כולן הספיקו באותו יום לחייג לחברת סנסיקה ולנצל את ההטבה, והיות והצטברו הרבה מאוד טלפונים, אז קיבלתי אישור גם בתוכנית של יום ראשון לאפשר לכן את הדבר הזה. אז אני רוצה באמת להזכיר לכל מי ששואלת את עצמה, מתלבטת, אנחנו באמת בעונה של קיץ, הרבה מאוד חתונות, מחפשות מתנות, מחפשות להביא הביתה משהו שגם יקל עלינו את החיים. אנחנו היום יודעות שיש טכנולוגיה שכבר באמת באמת מופיעה כמעט בכל בית. היום אותן טכנולוגיות שאנחנו פוגשים בקליניקות פשוט נכנסו אלינו הביתה בהרבה מאוד תחומים. כבר לא צריך לצאת החוצה, לא צריך לקבוע תורים, לא צריך לבזבז זמן וכאבי ראש, ובעיקר בעיקר לא צריך לשלם כל כך הרבה כסף על משהו שאפשר לעשות בבית. הנושא הזה באמת של תחום הסרת השיער עבר כל כך הרבה שינויים במהלך ה-20 שנה האחרונות, אבל מאז שנכנסו המכשירים הביתיים, יש לכל אחד ואחת את היכולת והזכות להחליט גם בהקשר של פרטיות וצניות וגם בחיסכון כספי, כי הרבה אנשים שלא יכלו לאפשר לעצמם היום יכולים לעשות את זה. כשמכניסים הביתה מכשיר אחד לכל בני הבית, וכשאתם שואלים, אוקיי, אבל למה הסנסילייט פרו? אז אני באמת אומרת כזה דבר, וזה גם מה שבעצם הביא אותי להכיר את הסנסילייט פרו ולהכניס אותו הביתה, כי כשאני מוציאה כסף, ולא משנה מה הסכום, אני רוצה לדעת שאני קונה מכשיר שיש לו אבא ואימא. ואם אני עכשיו קניתי הביתה מכשיר, ומשהו בו לא עובד לסביעות רצוני, אני בעצם הפסדתי את הכסף. חברת סנסיקה אומרת כעיקרון, לא כגימיק שיווקי, אלא כמשהו שחרתה על דגלה, וכבר מספר שנים כולם נוכחים בזה, מאפשרת ללקוחות שלה 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות. אתם מזמינים את המכשיר בכוכבית 6141, במידה וחלילה, לא מרוצים מכל סיבה שהיא, יכולים להחזיר ולקבל את כל הכסף בחזרה. אז אנחנו נזכיר שסנסילייט פרו נחשב לאחד המכשירים הכי מבוקשים היום, גם בארץ וגם בעולם, בגלל האיכות שלו, היעילות שלו, תוצאות כמו בקליניקה בשיטת IPL, עם חיישן ה-RPL שבודק לבד את עוצמת החום שאנחנו צריכים בכל אזור, מגיע עם שני ראשי טיפול, אחד גם לאזורים קטנים יותר כמו הפנים, עם מסנן UV, יש לו את כל אישורי הבטיחות, FDA אמריקני, CE אירופאי, משרד הבריאות הישראלי, לא מוגבל בפולסים, הוא אלחוטי, הוא נטען, הוא בטיחותי, הוא מאפשר תוצאות ממש ממש מהירות, להלן 60 ימים לניסיון, זה אומר שאתם כבר צריכים ממש לראות שם את השינויים. אז כל מי שרוצה להכניס הביתה מכשיר ביתי להסרת שיער, חברת סנסיקה מאפשרת לכם 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות ועם החזר כספי מלא, כוכבית 6141, ואתם יכולים לחייג היום ולהגיד ששמעתם אותי מדברת על הסנסילייט פרו, או שאתם מאזיני קול ברמה, ותקבלו את הסנסילייט פרו ב-45% הנחה. אני מחוזרת, 45%, זה כמעט חצי מחיר מהמחיר באתר הרשמי. זה באמת מחיר שווה, חוסך הרבה מאוד כסף בהסרת שיער. וכמובן 20 הראשונים יהנו גם משלוש מתנות נוספות, אז יש לכם פה באמת חבילה שווה במיוחד, כוכבית 6141, כוכבית 6141. ואחרי שאמרנו את זה, נמשיך בתוכנית שלנו, הבטחתי לכם זריקה של מוטיבציה ואמונה, ואני אגיד לכם, אני קראתי ככה את הסיפור, והייתי מרותקת, ממש לא יכולתי להפסיק. מירי אבוחצירה היא אישה באמת בעיניי מדהימה. אגב, היא בעלת סטודיו פילאטיס לנשים, אבל הרבה מעבר לזה, מירי עברה פציעה מאוד קשה. הרופאים לא נתנו לה סיכוי רב לחזור ללכת, אבל עם המון אמונה בהשם ואמונה בעצמה, אפרופו הפתיח שלי, היא פשוט ניצחה את כל הסיכויים. עכשיו, אני מזכירה לכם, אישה שהרופאים לא נתנו לה הרבה סיכויים לחזור ללכת, ולא רק שהיא הולכת, היא פתחה סטודיו לפילאטיס מכשירים, כדי לשקם נשים אחרות בגוף ובנפש. לא, זה פשוט כאילו, אם היא לא איתנו על הקו, זה לא היינו מאמינות לזה. מירי.
8: שלום,
7: ברכה. מה נשמע?
8: ברוך השם, תודה להשם, יום יום.
7: תשמעי, הסיפור שלך, דבר ראשון, מעביר צמרמורת, אני חייבת להגיד לך. כשאני שומעת על אישה שהרופאים לא נתנו לה תקווה, ואגב, בזמן שבעליך אני מבינה, במילואים. בואי רגע, לפני שאני שואלת אותך את כל השאלות שיש לי, כמה זמן שאני אצליח, את תחזרי איתנו בעצם, מה היה שם?
8: ליום ההוא, כן.
7: ליום ההוא, בדיוק, ממש.
8: כן, זה היה בסוף חודש סיוון, ככה בתשפ"ג. הרגשתי אז שהייתי ממש בשיא שלי. אני הייתי מחנכת בכיתה, והובלתי למידה חדשנית במנחי. מנחי זה מנהל חינוך ירושלים, זה הראשי תיבות. והם בעצם הובילו איזשהו סגנון של למידה פורץ דרך, שהסגנון הזה אומר למידת חוץ. ולמידת חוץ זה אומר או לצאת מגבולות הכיתה, ללמוד בשטח בית ספר, או לצאת לגמרי משטח בית ספר וללמוד בטבע. ואני עם האופי התוסס שלי מאוד מאוד התחברתי לסגנון הזה. ומהר מאוד התחלתי גם להוביל את הבית ספר שלי לתוך העניין של הלמידת חוץ. והלמידת חוץ, אני הרגשתי שיש הרבה תלמידים שמאוד מאוד קשה להם לשבת בכיתה סגורה, וללמוד. זה גם מאוד קשה היום בדור הזה. ואני מאוד מאוד התחברתי לזה, והייתי כל כולי בתוך הפרויקט הזה, ואני גם מאוד אוהבת את ירושלים, אז גם היה לי חלום ככה להדריך טיולים בירושלים, וכדי להעמיק את כל הלמידה הזה, הלכנו לראות בית ספר לדוגמה, שכבר ממש הם לומדים ביער, וממש עושים את הלמידת חוץ מעבר למה שבעצם אפילו קיים. אז כשהלכנו לראות את הבית ספר יער הזה, אני ממש התכוננתי כמו שצריך, נעלתי נעלי ספורט, הכל היה בסדר, ושם בתוך היער היה לנו איזושהי משימה לעשות, ואני פשוט לא שמתי לב, היה כנראה איזה גזע בולט באדמה או משהו שגרם לי ליפול, ואני פשוט מועדת, נופלת, ואני שומעת את הקרנצ'יות של הרגל שלי,
7: שהיא
8: מבזת. עכשיו, אני לא בדיוק ידעתי מה נשבר לי, אני רק פשוט ראיתי את הרגל שלי בצד השני, אני לא ארחיב על זה, אבל אני פשוט אמרתי לעצמי, אוקיי, מן הסתם, אני כנראה שברתי את הרגל, כי שמעתי ששברתי את הרגל, ואני מזכירה לך, הייתי ביער, ונתתי פרחה כזאת של כאב, שמהר מאוד הבינו שקרה משהו וחיפשו אותי, מצאו אותי, אבל לאמבולנס לקח יותר מ-45 דקות רק לפנות אותי, עד שהוא הגיע ועד שפינו אותי, כי הייתי בתוך מדרון כזה, אז עד שפינו אותי משם, וזה היה כאבים לא רגילים. אז אני כל הזמן הזה אמרתי בעל פה את פרק י' א' בתניה, ואמרתי אין רע יורד מלמעלה, והשם מחיה את כל הבריאה כל רגע ורגע מחדש, והרגע הזה לא קודם לרגע שלפניו, והוא לא יהיה קודם לרגע הזה שאחריו, וככה החזקתי יותר מ-45 דקות עד ששם אותי בעמוקה, ואני בתוך האמבולנס. ואני חשבתי שפשוט מאוד ייקחו אותי לבית רפואה.
7: כן, זה, אני חייבת להגיד לך, לפי התיאור עד עכשיו, את יודעת, זה לא איזה לשכה מתחת, לא עלינו, גלגלים של מסעית או זה, זה
8: לא,
7: כאילו
8: לא,
7: נפילה
8: לא,
7: שאת אומרת, בסדר, נגיע, ישימו גבס, ואני אחזור הביתה.
8: לא, נכון, גם אני ככה חשבתי, גם לא הבנתי מה המשמעות כל כך של גרת.
7: כן.
8: לא חשבתי על זה שזה כל כך מורכב. וכשהגעתי, אז כבר הרגל שלי הייתה נורא נפוחה ולא יכלו לנצח אותי, שהייתי צריכה להמתין איזה שבועיים.
7: מה את אומרת?
8: ורק אז נכנסתי לניתוחים, והרופא אמר לי, תשמעי, זה לא שבר, את ריסקת את הקרסול, אין לי מה לחבר למה. אני צריך לבנות לך עכשיו קרסול מחדש. פשוט בנו לי סוכה בפנים.
7: ברם.
8: ושמו לי ברזלים ומוט ארוך, וחיברו אותם עם מסמרים, מה שעשו לי ברקל השם ישמור. ואני אמרתי לעצמי, מה קורה לי שם? והרופא אמר לי, תשמעי, עכשיו מכיוון שהרגל קצת אולי התקצרה, יכול להיות שאת תצלעי, יכול להיות שיהיה לך קשה מאוד לחזור לקדמותך, ולא בטוח שאת תצליחי ללכת כמו שצריך, את תצטרכי הרבה הרבה הרבה כוחות נפש כדי לחזור לעצמך. ואני אמרתי לעצמי, הייתי גם ככה, הייתי מאוד מאוד מאוד שבורה, ואמרתי, טוב, יא, ולא הבנתי שאת נמצאת בבית רפואה, את לא מבינה, כי את נמצאת שם ומביאים לך את האוכל עד אלייך ובאים לבקר אותך, כן. ואת לא כל הזמן כאילו מה באמת קורה איתך. אבל ברגע שהגעתי הבית, אז זה כבר היה הרופא, כאילו אני עברתי ארבעה ניתוחים, זה היה אחרי השניים הראשונים, ופשוט בעלי ממש צעד אותי באמת להגיד את האמת, שהרגל ככה היא ישרה, תדמייני רגל אחת ישרה, רגל אחת מקופלת, את לא יכולה אפילו להתהפך במיטה, לקום מהמיטה, זה סיפור, הכל סיפור, זה היה קשה. ובעלי ממש נשאר איתי ככה שבועיים, עד שהוא כבר הרגיש שכבר, הוא צריך כבר לחזור לעבודה.
7: כן.
8: כשהוא חזר לעבודה, אז הוא השאיר לי בית מסודר, הכל היה נקי, הכל היה מבריק, לא היה לי שום דבר שאני צריכה לעשות, לקום, לאכול. ובבוקר אני מתעוררת, נוטלת ידיים, עכשיו יש לי כזה, זה טקס.
7: כן.
8: אני צריכה לעבור מהמיטה לקורקינט, מהקורקינט בקצה של החדר יש לי כיסא גלגלים, אני צריכה להתיישב על הכיסא, ואז אני מתחילה לנסוע בבית. עכשיו מה רציתי? רציתי לאכול, רציתי לשתות. אני עולה, אני נושבת ככה עמוק, כי אני מזכרת בזה, כי זה היה ממש קשה. אני עולה לקורקינט, לכיסא, אני הולכת למטבח, אני רוצה להגיע לתמי ארבע, אבל אני לא מגיעה אליו, כי הכיסא הוא גדול והרגל ישרה, ואני לא יכולה להגיע לתמי ארבע. אז אמרתי, טוב, אז אני אעשה רבר, ואני אפתח את המקרר, אני אשתה משהו. אבל מי שיש לתמי ארבע בבית לא בדיוק שותה, לא בדיוק מאחסן בקבוקי מים במקרר. אז לא היה לי מה לשתות, אז אמרתי, טוב, אז אולי אני אכין לי איזה משהו לאכול, אולי אני אחתוך ירקות, אבל עוד הפעם, אני לא מגיעה לארון. אז אמרתי, טוב, אני אלך למזווה, אני אקח איזה חטיף וזהו, אני רק ארגיע את הרעב, תצמה, משהו. אני מנסה להגיע לארון, אני לא מצליחה לפתוח את הארון, כי תביני את הסיטואציה, הרגל שלך מקדימה ישרה, ואת צריכה להגיע לידיות למעלה, ואת לא יכולה לפתוח את הארון, כי איך תלכי אחורה עם הכיסא, שתי הידיים שלך בידית של הארון.
7: איך שומרים על שפיות בסיטואציה כזאת?
8: לא בדיוק שמרתי.
7: כן, אני יכולה, אני לא הייתי שומרת כנראה.
8: ואז מה שקרה, אני הבנתי שאני לא יכולה לשתות, אני לא יכולה לאכול. אני פשוט חזרתי חזרה לחדר, והייתי כל כך עצבנית, הרגשתי שבורה, הרגשתי תרתי משמע. הרגשתי מצוברחת, כעוסה, לביש מזל.
7: בוא.
8: הייתי רעבה, הייתי צמאה, הרגשתי שאני לא מצליחה לעשות כלום. הייתי בתחתית של התחתית. ואיכשהו התגלגלתי שוב פעם למיטה, ואז אמרתי, טוב יאללה, אני רוצה להתפלל, אבל גם אפילו כוחות נפש להתפלל לא היה לי, ואז פתאום קלטתי את הטלפון שלי, ובכלל הוא נשאר ליד המיטה, כאילו לא שמתי לב אליו, כאילו את לא קולטת אפילו שאת צריכה להצטייד עם דברים שאת יוצאת מהחדר. ואז לקחתי את הטלפון, ואמרתי, טוב, אני אגלול קצת. ואיך שפתחתי את הטלפון, פתאום קפץ לי איזה הרתעה של הרב אנגר, יאמר לי זכותו, באמת יאמר לי זכותו, ואני פשוט, יש לו כאלה מין כמו הרצאות קצרות כאלה,
7: נכון.
8: ואז מה הוא התחיל להגיד? לא יודעת, משמיים, דווקא הדבר הזה בא לי. ואני שומעת, בן אדם צריך לצמוח ממשברים, משברים לא באים סתם. ואז אני כאילו אמרתי, תודה רב, אתה מה זה דורח לי על היבלת בזמן הלא נכון? אני רעבה, אני עצבנית, אני שבורה ברגל ושבורה בלב, אני כאילו קשה לי. עכשיו אתה נזכר להגיד לי את הדברים האלה, צומח ממשברים, בוא נראה אותך. קל להגיד, קל לדבר. ומה זה זרקתי את הטלפון לקצה השני של המיטה ובכיתי, אני זוכרת את עצמי בוכה, ואני אומרת, איך הגעתי למצב הזה שאני אפילו לא יכולה לשתות, לא יכולה לעשות כלום לבד. בעלי שהוא הגיע בצהריים, אמרתי לו, בבקשה, רק תיתן לי מים. הוא אומר לי, למה לא עשית את זה עד עכשיו? אמרתי לו, בוא, אני לא מצליחה להגיע לתמי ארבע. פתאום גם הוא הבין מה זה המשמעות להיות על כיסא גלגלים, כי זה, לא קולטים את זה, לא קולטים את זה, עד שנמצאים בסיטואציה הזאת. ואז אני המשכתי את היום שלי, המשכתי את החיים שלי עם הכאבים, כי היה לי נורא נורא נורא כואב, עם כאבים, ושכחתי מההרצאה של הרב פנגר הזו. ואז יום אחד אני פשוט מורידים לי את הגבס, ואז אני מתחילה להשתקם. עכשיו זה כבר מגיע לממש איזה שלושה שבועות לפני החגים. אני מזכירה לך תשעים פי ג' לפני החגים. ואני ממש אומרת לעצמי, אני לוקחת את עצמי בשתי ידיים, ואני משתקמת, וכל הזמן יש לי בראש את המילים שהרופא אמר לי, אולי הרגל תהיה יותר קצרה, אולי התקלי, אולי... ואני אומרת, לא, אני לא אצלה. אין מצב שאני אצלה, מספיק אני לא יכולה ללכת על הכבים, זה כבר די עונש בשבילי. אז אני ממש הבאנו פיזיותרפיסט לבית, ובעלי לקח אותי למישהו אחד באופן פרטי, כדי שהוא יעשה לי את התרגילים האלה, והייתי מאוד חרוצה, עשיתי את התרגילים האלה, וככה נכנסנו לחגים. ואז הגיע השביעי לאוקטובר, ואני בתוך כל השיקום הזה מתחילה רק להתחיל לצעוד, ופתאום הזקות, וכולם רצים לממד, ואז עיקה בי דבר שני. כאילו אם עד עכשיו הבנתי שעל כיסא גלגלים אני לא יכולה לדאוג לעצמי לבד, אני צריכה שיביאו לי את הכל אליי, הדבר הבא שעיקה בי זה שיש הזקה, אני לא יכולה אפילו להגן על עצמי. הדבר הכי בסיסי, תרוצי לממד, אני לא יכולה לעשות את זה. אז נשקפתי על הרצפה עם ידיים על הראש, והם קיוויתי שהפצצה לא תיפול לי על הבית. כי אמרתי, אני, טוב, לא יצאתי מהבית הרבה, כי פחדתי מאוד, כי אמרתי, אם תתפוס אותי הזקה, זה תמיד היה כזה,
7: וואו.
8: להסתדר, לבדוק, אם תהיה הזקה, אז מה אני עושה, ומי הייתי, ואיפה יש מקום מוגן. לא, אז הייתי הרבה בתוך הבית, ואמרתי, אני אהיה תמיד קרובה לממד, כדי שאני לא אקרה מצב שאני אצטרך לרוץ ועוד חס ושלום ליפול, כי היה לי גם את הלחץ הזה. מעבר ללחץ כזה, שאת רוצה להגן על עצמך, את כאילו יכולה חס ושלום לימוד, ועוד הפעם לא רציתי את הסרט הזה.
7: ברור.
8: אז הייתי שם, ושם שהייתי בממד, שאמרתי לעצמי, לא משנה כמה המשפחה תתמוך בך, ולא משנה כמה הסביבה תתמוך בך, וההורים יעזרו לך, והילדים יכילו את זה שאמא שלהם ככה, כי זה גם להם היה לא קל. כולם יכולים לחייך אלייך, אבל אם את לא תחייכי אל עצמך, ואת לא תאמיני בעצמך, זה לא יעבוד. והיה איזה פעם אחת, שפשוט אני נשארתי לישון בממד, גם ככה, ואז אמרתי, בבוקר אמרתי, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי, בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך, אתה באמת חומל עליי. אתה כל פעם שאתה עושה את זה, אתה עושה את זה בחמלה, ואתה אמרתי, רגע, אם השם החזיר לי את הנשמה, זה אומר שהוא מאמין בי, אז מי אני שאני יפה. לא אמין בעצמי?
7: תשמעי, קודם כל, זה מדהים. כן.
8: מי אני שאני אגיד לעצמי, את לא יכולה. השם מאמין בך. אז אמרתי, תתפסי את עצמך, לא משנה שעכשיו מלחמה.
7: כן.
8: שעכשיו פתאום בעלי חוד הפעם, הוא החליט שהוא תורם מעצמו והוא גויס לשלב ב'. אז אני נשארתי עם הילדים. ולא משנה מה מהסביבה שלך, תתפסי קודם מה את עצמך. את את עצמך.
7: יפה מאוד.
8: תאמיני בעצמך כי השם מאמין בך. ובאותה תקופה לא היה לא פיזיותרפיסטים עבדו, מהחגים עד חנוכה. לא כל הרפואה המשלימה עבדה, רק הרפואה התחופה, זה לא עבד. אז אמרתי, מה אני עושה? אז אחותי, יאמר לי זכותה, היא עושה מסאג'ים, אחותי הקטנה, היא עושה מסאג'ים, יש לה ידיים, ידי פלא, והיא גם מדריכת פילאטיס, והיא פשוט עשתה לי תרגילים, היא עשתה לי מסאג', סביבה לי את הרגל, אמרה לי, תעשי כזה תרגיל, כזה תרגיל.
7: ומשם הגיעה.
8: כן. ממש משם הגיעה ההיכרות, אמרתי לה, תקשיבי, אבל אני שחיינית. אני שוחה קילומטר ו-40 דקות, ואני עושה את זה 4 פעמים בשבוע, מה זה לא... כאילו, אני סימנתי בי מה זה ענק על הספורט שלי, וכל הזמן גם כן, אני כאילו, אני, אתה יודע, אישה היא רוצה להיראות טוב, היא רוצה כאילו, אז היא אומרת, אוקיי, תעשי ספורט ותאכלי או לא תאכלי, כן? אז אני הזנחתי מאוד את הקטע של האוכל המאוד עם כל אהבות מזון, והתמקדתי בספורט השחייה, באירובי, כדי לשרוף קלוריות, וזהו, וחשבתי שאני בסי שלי. אני מה, אני עושה ספורט. ואז היא אמרה לי, לא, תקשיבי, את צריכה לחזק את עצמך מבפנים, את צריכה לדאוג לשרירים הפנימיים שלך, לשרירים המייצבים שלך, את צריכה לדאוג לעצמות שהן יהיו חזקות, זה לא עובד ככה.
7: הייתה שליחה טובה. אני רוצה להגיד לך, מירי, שהיינו צריכות איתך שעה, אני כבר אומרת את זה לילה, העורכת שלנו, שזה ממש לא הספיק לי. פשוט לצערי, אנחנו כבר ממש חרגנו מזמן הפרסומות, והייתי רוצה לשאול אותך איך את מסכמת את השיחה הזאת למי ששומעת אותנו ומקבלת השראה ממך.
8: מי ששומעת אותי עכשיו, היא יכולה באמת לדעת שהרבה פעמים אמרו לי, את לוחמת, לוחמת, אמרתי, אני לא לוחמת, לוחמת היא מילה שהייתה מחלישה אותי. אני יוצרת, אני מחוללת, אני עושה מחול, אני בידיים של השם, ופעם אני למעלה, פעם אני למטה, אבל כשאני למטה, אני מסכימה לעצמי להיות למטה.
7: יפה.
8: ואז אני יודעת שאני יכולה לעלות. אני לא מתנגדת למציאות שהקדוש ברוך הוא הביא אותי. ובאמת מהמקום הנמוך הזה, אני ידעתי שהקדוש ברוך הוא צריך אותי עוד בעולם, ואמרתי, השם, מה אתה צריך ממני?
7: חלופה.
8: מה? יהודי לא שואל למה, הוא שואל למה.
7: למה
8: הבאת לי את זה? למה יאמרו הגויים? למה הבאת לי את זה? ואז מכל מקום כאילו פתאום נהיה לי תעשי עם זה משהו,
7: ואולי באמת את החלק הזה של מה עשית, כי אנחנו לצערי לא נגיע אליו בשיחה הזאת, כי זמננו באמת תם מזמן, נוכל להמשיך בהזדמנות, אבל אני רוצה להגיד לך שאת מעוררת השראה, ואני באמת הייתי שמחה, אני בכלל הייתי שמחה אם היית באה אליי לאולפן להתארח, אבל אנחנו כבר ניתן להילה להמשיך ולנהל את זה מולך, כי אני באמת מרגישה שאני רוצה ממך עוד, ולא הספקתי הכל, זאת הייתה רק טעימה, אז אנחנו ננסה לעשות מה שאפשר, ובנקודה הזו אני אודה לך מאוד, ואחל לך שתמשיכי להגשים ולתת השראה, ותודה רבה רבה לך, באמת, מכל הלב.
8: אמן, אמן, תודה רבה, ותהיה בריאות לכולם.
7: אמן, אמן, תודה רבה מירי היקרה, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
6: מיד נשוב להכל.
7: אמן, אמן, תודה רבה מירי היקרה, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
6: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרמן.

0: ממך. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפר סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hetvalevi.co.il.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
11: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
12: משפחה? אני עדיין מחפש.
13: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
19: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
20: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
21: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
22: מה קרה, ישראל?
21: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
22: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
21: טרה! זה הקשר!
23: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
21: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
23: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
24: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר!

0: אומרת, אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: אנחנו מסיימים, ממש. עוד דקה. אבל אני רוצה שתיקחו מהיום הזה, בפרט גם מהסיפור האחרון של מירי אבוחצירא, שבאמת סיפור מלא מלא מלא בניסיונות ובאתגרים, אבל הסיום שלה היה באמת כל כך מחזק וכל כך מלא אמונה. למה יאמרו בגויים? יהודי לא שואל למה, הוא שואל למה. אין רע יורד מלמעלה, ואנחנו צריכים לזכור, והכוח, הכוח הזה של להתבונן, להסתכל, לשאול, להבין, ולקחת אחריות, זה כוח שנמצא בידיים שלנו, ואנחנו הנשים, אני מזכירה לכם, לא סתם בזכות נשים נגאלו, ובזכות נשים עתידין להיגאל. אז נכון, יש כוח, איתו באה גם אחריות, אבל בואו נדע להתמודד איתו, ולהתנהג איתו. ואין לי ספק, שבעזרת השם, כל אחת עוד קצת, עוד טיפה, ויחד נביא את הגאולה. אנחנו מסיימים שעתיים בכוח נשי. תודה רבה לי לפלח כהן העורכת שלנו, ליאיר כהן בהפקה, לארז רסין הטכנאי שלנו, ליונתן פדידה בדיגיטל, לאבנר שרון יועץ הלשון, לרפי יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני. אני שפרה גרינברג חריטה, נשתמע בעזרת השם ביום שלישי ב-10 בבוקר. עד אז יום טוב, בשורות טובות.
5: התוכנית הבאה מבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה. עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
19: אינית, רואים בעין מקצועית. פואר, חד וחלק.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. תקרית חריגה באשדוד, שוטרים ניסו לעצור אברך חסיד גור בשל זיהוי מוטעה, היכו אותו עד שנפצע באורח קל מחבלות בכל גופו ומשקפיו נשברו. השוטרים שהבינו את טעותם נמלטו מהמקום מבלי להגיש לאברך עזרה רפואית. מהמשטרה נמסר כי האירוע נמצא בבירור הגורמים המוסמכים, ובסיומו יופקו לקחים. השר אלי כהן מגיב לדברי חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, לפיהם ייתכן שהמפלגות החרדיות יעדיפו לתמוך בבחירות הבאות בגדי אייזנקוט ולא בבנימין נתניהו. הנה הדברים שאמר השר כהן לכל ברמה.
1: אני רק רוצה להזכיר מי השותפים הפוטנציאליים של אייזנקוט, זה קרים שאוהב רפורמי, זה הוא שם על השולחן ואומר בצורה ברורה, הרשימה המשותפת גם נשוא הבאס, שרוצים להפוך את מדינת ישראל למדינה כל אזרחיה, פתח שלו למדינה יהודית, אפשר לראות את הרכב האנשים שמרכים את הימין מבחינת הקשר שלהם לדעת.
0: במהלך ביקור פיקוח של יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות ברעת, ניסו עשרות תושבים למנוע את כניסתו לעיר. הביקור התקיים לבסוף בליווי כוחות משמר הכנסת והמשטרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע צער על פטירתו של הסנטור האמריקני לינדזי גראהם מדום לב בגיל 71. ישראל איבדה את אחד מידידיה הגדולים. אמריקה איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. במשך יותר משני עשורים נחשב גראהם לאחד התומכים הגדולים של ישראל בבית המחוקקים האמריקני והוביל קו תקיף נגד איראן, חמאס וחיזבאללה. לשכת השר חיים כץ פרסמה הודעה לפיה הוא אינו מקדם הקמת ועדה מסדרת לרשימת הליכוד לכנסת אלא תומך בקיום בחירות פנימיות. ההכרעה לגבי שיטת הבחירות התקבל בידי חברי הליכוד שיצביעו ביום שלישי הקרוב, נמסר מטעם לשכתו של כץ. המונים עולים היום לציונו של האדמו"ר רבי אלעזר אבו חציר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הטמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן עדכן כי במקום תארך תפילת רבים לישועת הכלל והפרט. תחזית מזג האוויר מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי צפויה התחממות נוספת.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: בוקר טוב ושבוע טוב לכל עם ישראל, שנזכה לבשורות טובות, לישועות. אנחנו היום נמצאים בתוכנית נוספת, סייעתא דשמיא, תוכנית בית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי תלמידי חכמים גדולים ומופלגים בתורה וביראה, רבני ישיבת כיסא רחמים, משיבים לשאלותיכם בהלכה 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע, במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. באותו מספר טלפון ניתן להזין גם לשיעורי תורה רבים במגוון מקצועות, בהלכה, באגדה, פרשת שבוע, מוסר, וכן ניתן להזין גם כן באותו מספר לשיעורי הדף היומי, שיעורים שנמסרים בחצי שעה בהסבר טוב ובהיר, לא רק דף היומי של היום, אלא ניתן להזין שמה לכל מסכתות הש"ס, ממסכת ברכות ועד מסכת ש"ס שנמצאים במסכת חולין סייעתא דשמיא. ניתן להקשיב לכל, כמו שאמרתי, כל דף זה בכחצי שעה, דף של הסבר מפורט, מבואר היטב על כל מילה ומילה. כמו כן, מי שרוצה לקבל את הדף היומי בוואטסאפ, בווידאו, בוואטסאפ, יכול לבקש במספר טלפון 054-26-70-174. אני חוזר שוב על המספר, מי שרוצה לקבל כל יום את הדף היומי בוואטסאפ, יכול לקבל, לשלוח בקשה למספר טלפון 054-26-70-174, יקבל בכל יום ויום את הדף היומי של אותו היום. ומי שרוצה להזין רק יכול למצוא גם שם, גם ניתן למצוא את זה באתר ישיבת כיסא רחמים, אתר ישיבת כיסא רחמים, שם את הדף היומי, כמו שאמרתי, גם כל המסכתות ממסכת ברכות ניתן למצוא שם באתר ישיבת כיסא רחמים. אנחנו היום סייעתא דשמיא נמשיך את הנושא שדיברנו בשבוע שעבר, כי מדי שבוע אנחנו מביאים כאן שאלות, שאלות בהלכה בנושא מסוים, שאלות שהגיעו לבית ההוראה של הרדיו, והיום אנחנו ממשיכים בנושא שדיברנו בשבוע שעבר, שאלות שמצויות לשמרטפית. טבע הדברים, יש הרבה שאלות שמגיעים לשמרטפית יותר מאשר לאדם רגיל, ואנחנו היום בעזרת השם ברך נמשיך להביא שאלות מצויות ותשובות עליהם. נפתח בשאלה, שמרטפית שנוהגת שלא להתקלח במים חמים, כך נוהגים בביתם, מראש חודש אב. והיא שומרת על ילדים קטנים, וחלק מתוך התפקיד שלה זה גם לקלח את הילדים הקטנים. והשאלה היא, הם נוהגים לא להתקלח במים חמים רק בשבוע שחל בו. זאת אומרת, עד יום שישי זה, הם עדיין רוחצים במים חמים. השאלה היא, האם מותר לה לקלח את הילדים הקטנים האלו במים חמים, או שהדבר אסור כיוון שהיא נוהגת איסור בדבר? זו השאלה. התשובה היא מותר, ונרחיב בנושא הזה. קודם כל נזכיר, אמנם הרב שולחן ערוך בסימן תו קופן א' כותב, שהפי שמעיקר הדין, אין איסור לרחוץ במים חיים, זה לא דינה דגמרה. האיסור של רחיצה זה אך ורק ביום תשעה באב עצמו. אבל לפני כן, אין איסור להתקלח גם מים חיים מכל מקום. כיוון שעם ישראל נהגו שלא יתרחץ במים חמים, אז הקבלה של המנהג, זה גמרא אומרת שזה נחשב כעין נדר מדבריהם, נדר מדרבנן, לא יחל מדבריהם, ככה גמרא קוראת למנהגים. אז לכן ודאי שאחרי שנוהגים כך, חייבים להמשיך מאוד. אחד לא יכול להגיד, אני קשה לי, אני מקל בדבר. אין דבר כזה. זה עובר, עליו דלא יחל מדבריהם. מרן כותב, בסימן תו קופן א' סעיף זין, תו תת זין, יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, ויש שאין נמנעים אלא בשבת זו, כלומר דווקא בשבוע שחל בו תשע באב. אשכנזים אכן כולם נוהגים שמראש חודש כבר הם לא רוחצים את עצמם. כותב הרמה, נוהגים שלרחוץ אפילו בצונן מראש חודש ואילך. עכשיו, לגבי העניין של צונן, היום בארץ ישראל רבים מאשכנזים נוטים להקל, כי בחוץ לארץ, באירופה, היו אכן יכולים להימנע מלהתקלח במים צוננים, אבל כאן בארץ ישראל זה דבר בלתי אפשרי, אין מצב שבאדם לא מתקלח במשך כמה ימים. בנוסף לזה אני אוסיף שסיפר לי איזה יהודי מחוץ לארץ, אומר היות שבחוץ לארץ שמה היו, בארץ, גם בארצות החמות, היו שואבים מים מהבאר כדי לחמם ולהתרחץ, והמושג של ברזים ומקלחות, אז סיפר שיכולים כל החורף כולו לא מתקלחים בכלל, רק לכבוד שבת קודש רוחצים פניהם מידיהם ורגליהם כמו שכתוב בגמרא, ובקיץ היו רוחצים את עצמם פעם בשבוע, ולא היה זיעה ולא היה ריח ולא היה כלום, כי כאשר נוקבוביות של הגוף היו רגילים ככה שהם רגילים להיות סתומים ממילא, אז באמת הם לא היה זיעה ולא היה שום דבר. היום בארץ ישראל וכל העולם כולו, היום שיש לנו את הברזים ומילא, היות שיש נוחות וקל להתקלח, זה גורם לגוף שהגוף הוא רגיל להזיע יותר, ולכן במציאות של הנוכחית זה אין מציאות שהאדם להתקלח. שאלה מים חיים, מים קרים, מים נעימים או מים לא נעימים, זה שאלה בפני עצמה, אבל לא להתקלח בכלל, אין מציאות, האדם לא יכול להחזיק את עצמו ביומיים בלי מקלחת, אין מציאות כזאת בעולם כלל ועיקר. לכן כתבו פסקים אשכנזים שבדורנו אפשר בהחלט להקל, גם לאשכנזים להקל להתקלח מים צוננים, אפילו לגבי המבוגרים, לא נדבר לגבי הילדים. עכשיו, מה קורה לגבי הילדים? האם באמת צריכים לא להתקלח במים חמים או לא? אז כמו שאמרתי, שמרן מביא שני מנהגים, ומשמעות דברים היא בדרך כלל שזה המנהג היש ויש, אז יש בתרה, דיין שרק בשבוע שחב או תשעה באב לא מתקלחים, זה היש אומרים האחרון, כך בעצם מנהג רוב הספרדים, לא כולם, יש מחמירים ראש חודש, ככה מנהגנו בלי נדר, אבל מנהג רוב הספרדים לא מתקלחים, מהם חיים אך ורק משבוע שחב או תשעה באב, ממוצאי שבת לא יכולים להתקלח, אבל הרמה הם נוהגים להחמיר בדבר הזה. עכשיו, עם זאת, כותב שם על זה המשנה בורה בסעיף קטן צדי ג' וקטנים שיש להם חטטין בראשן נוהגים לרוחצן בראשן. כלומר, יש כולה מסוימת לגבי ילדים קטנים. אני אזכיר שבגבי תספורת הדבר קצת יותר חמור מעיקר הדין. הרי לא יסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב, זה מן הדין. ואף הפי כן, כותב על זה המשנה בו לפני כן מסעיף קטן צדי בית, בחיי אדם כתב צורך קטנים, אין להחמיר אף לפי מנהגם של אשכנזים שעושים ראש חודש, אלא אך ורק בשבוע שחל בו תשעה באב. כלומר, הם מקילים בדבר לעשות פי עיקר דין רק בשבוע. זה אפילו תספור את החמורה, מלבדי שישר להקל יותר לגבי רחיצה של קטנים. מה קורה היום בזמננו? המשנה בורה כותב שקטנים שיש להם איזה פצעים בראש וגירודים, אפשר להקל לרחוץ להם את הראש שלהם. אשמע כל הגוף כולו, אז יש להחמיר בזה. עם זאת, מעניין לציין שדעת כמה וכמה חכמי אשכנז בדורנו להקל. רב ניסים קרליץ, הדברים שלו הובאו בספר קרא עליהם מועד, הוא כותב אפשר להקל להם להתרחץ, אפילו הגיעו לגיל חינוך עד שנה לפני הבר מצווה. למה? כי זה ככה הדרך היום. והרב אלישיב וכותב שקטנים שרגים להתרחץ גם כן, יש להקל להם עד שנעשים בר מצווה, לא עד שנה לפני הבר מצווה, כמו שרב ניסים קרליץ אומר, אלא הוא מקל יותר. העובדיה דווקא מעין בדבר הזה, הוא קצת נוטה להחמיר. אומר בספי שזמננו, אין מקפידים חוץ הקטנים בכל יום, מכל מקום, יש להתיר רחיצה בחמין לתינוק שלא הגיע עדיין לחינוך להתאבל על ירושלים. משמע, אבל לאחר מכן, דעת העובדיה נוטה שלא לתת להם להתקלח בין חיים, מעניין מאוד. ככה משמע מהדברים שלו. הכל פנים, במים צוננים ודאי שאפשר להקל, אבל במים חמים, העובדיה נוטה להחמיר שילד קטן שהוא כבר מבין מה זה ירושלים וכו', יש להרגיל אותו שלא להתקלח במים חמים בשבוע שחל בו תשעה באב. אז לכן, לגבי משפחה, שהם נוהגים להקל קולות מסוימות, כגון, נוהגים להקל רק בשבוע שחל בו תשעה באב לא להתקלח. גם אם אותה ביסיטר, הם נוהגים להחמיר בכך מראש חודש, אז קודם כל צריך לדעת שלגבי הילדים זה לא קשור לכם, כי הילדים נוהגים להקל בהם שהם יתקלחו יותר. זה גם אלה שנוהגים להחמיר מראש חודש, לגבי הילדים נוהגים להקל להם. דבר נוסף, גם אלה שנוהגים באמת להחמיר לגמרי. מכל מקום יש לדעת שכאשר הילד מתקלח, זה לא קשור לאדם שמקלח אותו. מפני שזה המקלחת, ההנאה שלה זה בילד, זה לא באדם. וכיוון שהם נוהגים להקל בדבר הזה, מלא אין פה שום איסור לאותה אחת שמקלחת. אני אדגיש, בערה כללית, צריך להיזהר מאוד לגבי מקלחות, שבביסיטר תקלח אך ורק בנות בלבד, ולא תקנח, לא תקלח ילדים. ילדים, בנים, אין לקלח אותם כלל ועיקר. לא קשור לתשעה באב, כל השנה כולה יש להיזהר בנקודה הזאת מאוד מאוד. טוב, סיימנו את התשובה לשאלה, אנחנו נעבור לשאלה נוספת. שאלה כאן, שמרטפית, הכינה ארוחת ערב לילדים, ארוחת ערב בשרית בתשעת הימים, כי מדובר בילדים קטנים. ונשאר אוכל בצלחת. האם מותר לה לאכול את השיריות כדרכה, כפי שהבעלי בית אמרו לו כל פעם, אם יש אוכל שהם השאירו, עד רבה תוכלי את זה עד כדי שלא יהיה בל תשחית. האם היא אמורה לנהוג כך גם בתשעת הימים, או לא? קודם כל, לגבי קטן, מאיזה גיל ילד קטן אסור לו בעצם לאכול בשר? אז אמנם שולחן ערוך כתב, שאסור לאכול בשר עוף, בשר מלוח, יין תוסס, רק יין של הבדלה מותר. אשכנזים נוהגים אפילו יין של הבדלה, הם לא שותים, אלא נותנים אותו לתינוק. כותב שמה, המשנה ברורה, בסעיף קטן עין, לתינוק שהגיע לחינוך, וישתה רוב הכוס, ודווקא אם לא הגיע עדיין להתאבע על ירושלים. כלומר, גיל 6-7 לפי דעת המשנה ברורה, הוא עדיין לא ייתכן שלא מבין מה זה ירושלים. ודווקא באיזשהו מצווה, בלא מצווה, אף שאינו יודע להתאבל, אסור בבשר ויין כשהוא בריא. תינוק, כלומר, ילד קטן, אין להכין ילד קטן בשר ויין. ככה כותב הרב משנה ברורה. במשנה ברורה דירשו, הם הביאו שמה, שילד קטן ממש, עד גיל שנתיים שלוש, הרב ווזנר דעתו שאין איסור באכילת בשר. והרב אלישיב כותב שזמן אפשר להקל לתת לקטן עד גיל 9 בשר עוף או תבשיל של בשר, ככה הוא אומר שאפשר להקל בדבר הזה מאוד. בחזון עובדיה כתב להקל במקום צורך עד גיל 12. טוב, אז זה לגבי הילדים הקטנים עצמם, עצם השאלה האם בכלל מותר להם לאכול בשר או לא, אז הבאתי שיש פה דעות באחרונים, אבל זה לא הנושא של השאלה, ולכן לא צריך להרחיב בנקודה הזאת. בעיקרון צריך לדעת שכדאי ללמד את הילדים להתאבע לירושלים, ואני אסביר. בעבר הקטנים היו רחוקים מירושלים, רחוקים מעבר, היו מצאים בגלות. המושג הזה של ירושלים, גם המושג של לימוד הילדים הקטנים, שיהיו מעורבים ויודעים את כל המושג הזה של ארץ ישראל וחורבן, זה היה רחוק מהם. היום כולנו יודעים שילדים קטנים, כבר בגילאי 4-5, מלמדים אותם היטב על מושג של ירושלים, וממש מביאים להם עבודות בגן על ירושלים. והנושא הזה של בית המקדש היום, ילדים קטנים, לא רק שאווירה דירת ישראל מחכים ואתה רואה אותם שהם חכמים מדי, אתה רואה אותם גם כן שהם מודעים היטב למושג של ירושלים וחורבן בית המקדש וכו' וכו'. אחרי כדבר חורני זמננו, שלא ראוי לתת להם לשמוע שירים וכדומה, מפני שהם בהחלט מבינים במושגים שלהם, ברמות שלהם, אבל מבינים מה זה מושג בית המקדש, והיום יש ידיעה גדולה למצב הזה, שהם יודעים ולכם מן הראוי, אכן שלא לתת להם אכילת בשר. אבל אני לא אכנס כרגע לגיל הזה, באיזה גיל באמת זה נקרא שהם מבינים חורבן ירושלים, שאין לתת להם בשר. השאלה היא רק אחרת. בישלו בשר, נותנים בשר, אבל קורה, ההורים הלכו, התחיל לאכול, לא רוצה לאכול, והאימא והשמרטפית, בעצם יש לפניה פה את הארוחה. השאלה היא האם מותר לה לאכול או שאסור לה לאכול את זה, האם היא צריכה בעצם לקחת לזרוק את זה או שיהיה פה בעצם בעיה של תשחית. ואם כן מלא, כיוון שבלב אחרי מותר לילדים הקטנים לאכול את זה, אז זה יתבשל בשבילם בהתר, ממילא כיוון שהותר, הותר. יש שאלה דומה לזה במרן אחידה. הוא מדבר לגבי בשר שבישלו אותו לצורך אכילת השבת שאחר ראש חודש, נקרא שבת חזון. אם נשאר מהבשר הזה, האם מותר לאכול אותו לאחר השבת, או שאסור? מביא מרן החידה שיש מקילים לאכול את הבשר שנשתייר מסעודת השבת, והביאו לזה ראיה, כתוב בגמרא מסכת חולין, כשכאשר ארץ ישראל, כאשר עם ישראל נכנסו לארץ, ממילא בשר נחירה, למרות שהוא לא נשחט, יש דעה בתנאים שבמדבר היה מותר להם בשר הזה. יש דעה בתנאים, זה נקרא בשר נחירה, והבשר הזה הותר להם. כאשר הכניסו אותם לארץ, רק מאז התחייבו לשחוט הבשר. יש דעה כזו בתנאים. והגמרא שואלת, לפי הדעה הזו, האם כאשר הכניסו את הבשר הזה לארץ, האם נאמר שכיוון שהבשר הזה הותר, אם כן גם לאחר שנכנסו לארץ, הבשר הזה מותר להם לאכול, או לא? מכאן ואילך הגטים צריכים לשחוט. וממילא, כמה שצריכים לשחוט, אז אסור לכם כבר לאכול את הבשר הזה שהוא לא נשחט והיה קודם לכן. והראש כותב שההשלכות של הספק הזה, שמה גמרא שואלת, זה הרי זה מה, מה עכשיו מעניין אותי מה שהיה בזמן שיחזו לארץ, מה גמרא שואלת ומשאירה את זה עוד בטקו, מה שהיה היה. עונה הראש שנפקמין ההשלכות של זה לגבי אדם שעשה עצמו איזה מאכל מזמן ידוע והלאה, והיה במאכל הזה שהיה אוכל ממנו לפני כן, האם לאחר אותו הזמן, האם כיוון שנשאר בידו וכבר זה דבר שהיה לו היתר, יהיה מותר להמשיך לאכול אותו או לא? כל מה שעכשיו הוא ייצר מהמאכל לדבר החדש זה אסור, אבל מאכל שכבר היה בידו אולי יהיה מותר. ואומר שכיוון שזה עלה בתיקו, פי דעת הפוסקים בדרבנן הקטינן להקל. לפי זה יש אומרים שגם פה כיוון שהמנהג הוא זה רק מנהג בעלמה, אז לכן אנחנו אומרים שאויל ואישתרי אישתרי ויהיה מותר לאכול את הבשר שר בשבת לחול. אבל הקשו על זה קושי עצום האחרונים, שהרי הרשב"א כותב גוי שבישל בשבת לצורך חולה שאין בו סכנה וזה מותר לו, במוצאי שבת אסור גם לחולה עצמו משום בשבילי גויים, כי אפילו בשבת לא הותר לצורך החולה, כי אז אי אפשר לבשל את זה על ידי ישראל, אבל מוצאי שבת זה אסור. לא אומרים, הועיל והותר הותר. אז יקשו לך הורה, למה לא נאמר, כיוון שהבשר הזה יהיה ביום שבת מותר, אז יהיה מותר גם אחרי השבת. וישיבו כך, יש הבדל. הבשר הזה, שהכניס אותו בני ישראל בשר נחירה למדבר, הוא היה דבר שמעולם חלב איסור. וכיוון שהוא הותר, לכן גם כשנכנסו לארץ, עדיין נשאר בהתרו. אבל גוי שבישל לחולה בשבת, היה בזה היתר רק לחולה, גם משבת עצמו לא היה בו היתר לאחרים. לכן מוצאי שבת אסור גם לחולה עצמו. הוא הדין נלמד מזה גם כן לענייננו, כיוון שהבשר הזה שבישלו אותו לצורך שבת קודים האחרונים, הוא היה מותר רק לצורך שבת קודש, אבל שלא לצורך שבת יום שהוא אסור באכילה, מלחל עליו איסור. אז לכן כשעבר שבת ודאי שהוא אסור גם לאנשים שהם בריאים. וכן לגבי אותה שמרטפית, אין מושג בדבר הזה בל תשחית, מפני שכל היתר כולו זה אך ורק כלפי הילד הקטן שמותר לאכול בשר. אבל כלפי אותה שמרטפית, גם אם דרכה ככה תמיד שהאוכל שנשאר וכיוצא בזה, היא אוכלת את זה, וככה אמרו לה הבעלי הבית, בשר שנשאר וכדומה, תאכלי את זה את, חבל, בל תשחית וכו'. מכל מקום, מה שהותר זה אך ורק צורך אותם קטנים, אבל צורך אותה שמרטפית, ודאי שדבר הזה עשו בהחלט היה באיסור ונשאר באיסור, ולכן אין לה להקל לאכול מזה ושלשים לב, הרי פעמים ככה הדרך של מי שמאכיל דבר, אז הוא ככה, יש ידיים שלו, הם קצת ריטובים, ברוטב וכיוצא בזה, ואז הוא מלקק את האצבעות שלו, יש לשים לב, מאוד כאשר מאכילים ילדים קטנים בשר וכדומה, שלא לעשות זה בתשעת הימים. נצא להפסקת פרסומות, ונחזור מיד בשאלות נוספות בהלכות שמרטפית.
0: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.

הלהקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: יש מקום של אמונה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה או לשיקוח כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: בשבילך ובשבילי, כל
14: פעם. אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
15: כן, אנחנו נמצאים היום בתוכנית נוספת עם בית ההוראה, והנושא שלנו היום זה שמרטפית. חלק מהשאלות הם קשורים דווקא לימים האלו. השאלה הבאה היא, האם מותר לשמרטפית לארגן יצירות עם הילדים, עם דבק, מספריים, כמו הכנת קישוטים וכדומה, בתשעת הימים? התשובה היא, אם זה מלאכות של יצירה פשוטה, גזירה, הדבקה וכיוצא בזה, מותר בהחלט לתת לילדים בתשעת הימים, חלק מתוך התעסוקה שלהם, ימי החופשה, זה בהחלט. כמובן שחלילה וחס, תפירה, הריגה של בגדים חדשים, דברים כאלה, ודאי שדבר זה אסור. המקור לכך הוא, מרש חנוך וסמנת הקופון א' סעיזיין כותב שיש אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים, לתקן הכוונה היא לייצר, לא הכוונה היא תיקון של קלקול, אלא הכוונה היא לייצר בגדים חדשים ומנהלים חדשים בשבוע שחל בתשעה באב. אומר מרן, ויש להחמיר בדבר הזה מראש חודש. ולאחר מכן מרן מוסיף בסעיף הבא וכותב שנשים שנוהגות שלא לעשות את חוטי השתי, כלומר חוטי האריגה, ישתי וערב, אז חוטי השתי, לא לעשות את זה מאז שנכנס ראש חודש אב, אכן זה מנהג שצריך לקיים אותו. כך כותב מרן. מרן כותב את הדברים בלשון ארמית כפי הירושלמי שאמרת הלכה הזו. נשדי נהיג דלל משתי עמרה מדעיל אב מנהגה, אני אמרתי את ההלכה בתרגום לעברית. ולמה? כיוון שבטל בו אבן השתייה, אז אכן מלא, אז לא עושים את הדבר הזה. ומרן כותב שאין הבדל, גם אם זה לא, גם לאחרים, שכר חינם לא משנה, בכל אופן, זה דבר הזה אסור. אם זה כותב שהמשנה ברורה, בשם מגן אברהם, שמותר לעשות קרונין, איזה עטרה כזו, שהורגים בעצים. למה? זה לא בגד. כל היצור כולו זה דווקא ייצור של בגדים. אבל הדבר לא ייצור של בגדים, ייצורים, אומר ייצור של לייצר עטרה מעצים וכדומה, הדבר הזה מותר. אז בעצם זה כעין מה שהזכרנו עכשיו, לייצר כל מיני יצירות כאלו, לעשות יצירות בתשעת הימים, כמעט שזה לא בגדים, הדבר הזה מותר, ככה משמע מדברי הרב מגן אברהם.

הנמל ולא... עבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה כאן היא, האם מותר לצאת עם הילדים לטיול בגינה וכדומה בשלושת השבועות, אפרט בשבוע שחל בו תשעה באב, או שאסור לצאת איתם מפני שהם משתעשעים, אפרט מיוצאים איתם בגן חיות וכדומה. התשובה היא, מעיקר הדין מותר, בפרט אם זה גינה ציבורית וכדומה, גם מתנדנדים בנדנדות ומשחקים, אין בדבר הזה איסור. הרמה בסימן תפקוף נון ג' בסוף הסימן, הוא כותב, לא יטייל בערב תשעה באב. לומדים מכאן, בערב תשעה באב, אסור לטייל. אבל, אם זה לא בערב תשעה באב, אלא שבוע שחל בו תשעה באב וכדומה, אין איסור בטיול הזה. המתה משה כותב שהטיול נחשב דבר של שמחה ותענוג. סליחה, הוא כותב שהטיול הזה מביא לידי צחוק והיקלות ראש ועיתול. הוא אומר לה, יגיע לערב ככה כאשר הוא בצורה כזאת כלילה וצורה משמחת. לעומת זה, יש כאלה כותבים שהאיסור לא, הטיול של הנצל עצמו הוא בעצם נחשב לדבר של שמחה. כך או כך, הכל פנים, האיסור מוזכר כאן אך ורק לא לטייל בערב תשעה באב, וידוע שמרן החידה ושלום כותב שאפילו אם ערב תשעה באב חל ביום שבת קודש, על פי שמותר ביום השבת לאכול בשר ושתות יין עד השקיעה, בכל זאת הוא אומר לגבי טיול, בזה הרמה ודאי צודק, שאין לטייל בערב תשעה באב אפילו אם באותו היום זה חל בשבת. בסדר, אז כל זה דווקא לגבי ערב תשעה באב, אבל לטייל בגינה וכדומה, ואפילו טייל בגן חיות וכדומה, אין בדבר הזה איסור לעשות זה בשבוע שחל בו תשעה באב. אז כמובן, כמה שהדבר הזה הוא יותר גדול ששמחה, כמו למשל לקחת הילדים לגן חיות וכדומה, אז באמת לא ראוי לעשות את זה בשבוע שחל בו תשעה באב, כי צריך להרגיש קצת את האבילות של ירושלים. אדרבה, תיקח אותם להבדיל, תקח אותם בחול המועד. אבל אם זה מקום שהוא פשוט, כמו שאמרתי, גינה ציבורית, או לטייל בפארק, פארק של בני ברק, גינת, איך זה נקרא שמה? לא, לא, לא, בבני ברק יש לנו שם ברמת לחנן, פארק החי, איך זה נקרא שמה? פינת החי, פינת החי. אתה יכול לראות שם שתי תרנגולות ועוד טוקי. אז זה לא דברים שהם באמת משהו מיוחד. אז דברים שכאלו מותר בהחלט לעשות אותם. דווקא בערב תשעה באב אין לעשות את זה, אבל במשך השבוע הזה שחל בו תשעה באב, זה בעיקר לקחת הילדים, להעסיק אותם באיזה משהו. אין שום איסור בדבר הזה כלל ועיקר.

או לשאלה הבאה, שאלה הבאה, האם מותר לעבוד כשמרתפית בתשעה באב, האם מותר לעשות קייטנה לילדים קטנטנים בתשעה באב כדי שהורים יכולים לצום, או שהדבר אסור? התשובה היא, מעיקר הדין בוודאי מותר, וייתכן גם כן שאין בזה בעיה שלא רואי סימן ברכה. אני אסביר. במרן שחנוך כותב בסימן תפקוף נון דלת, בסעיף כף ב', מקום שנהגו, שלא, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. ממשיך מרן וכותב, וכל מקום תמידי חכמים בטלים. בכל ההוצאה עשת עצמו תמיד חכם לעניין זה עושה. ואפילו מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, מותר על ידי גוי. בסדר. ממשיך אומר, ואם אדם רוצה למכור ולקנות, זה עכשיו כאילו מלאכה, למרות שהם בכלום, אף אחד נחשב מלאכה. ממשיך מרן וכותב, ובמקום שנהגו שלא עשו מלאכה, אסור לגמרי. במקום שנהגו לעשות, מותר לאדם לעשות פרקמטיה לקנות ולמכור, אלא שמעט שהרעפים שהכנס אב הם מעטין מליסה וליתן. כל זה כותב מרן שמה. אחר כך מרן כותב בסעיף כף ד', כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. מסביר המשנה ברורה, כל העושה הכוונה היא אפילו מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, מכל מקום, מאותו הכסף שהוא לקח, הוא לא רואה בדבר הזה ברכה, לא רואה בדבר הזה רווח. למה באמת החיים תקנו שאדם לא יעשה מלאכה בתשעה באב? התשובה היא כדי שלא ישיח דעתו מהאבלות. ולכן ממילא הדבר הזה, החיים אמרו שאסור לעשות מלאכה. לפי זה יש לצדד מאוד מאוד להקל לגבי עניין של ביביסיטר שמרתפית. ומדוע? הרי לגבי ביביסיטר, כל אדם שיש לו ילדים, בוודאי שהוא צריך לשמור עליהם. יש לך ילדים. אפשר לאדם ביום תשעה באב, הוא יגיד להם עכשיו הוא מתנתק מהם? לא. יש לאדם ילדים, הוא מצווה ומחויב מן התורה, לשבת שמור הילדים שלו גם ביום תשעה באב. ממילא, כיוון שלעניין זה לא נקרא מלאכה והדבר מותר, אז גם אם זה לא ילדים שלך, וגם אתה מקבל על זה כסף, הדבר הזה מותר. מניין לנו ללמוד את זה? יש בהלכות אבילות, לא עלינו על אף אחד מעם ישראל, אדם, אישה שהיא אבלה, כותב מרן שחן ערוך, שמותר לה בימי האבילות שלה, אם היא משרתת, שזה בעל הבית, נמצאת שם משך כל ימות שבוע, אוכלת, ישנה שם באותו בית, והיא לא עלינו אבלה, בעל הבית, בני הבית שלו הם לא אבילים, אבל היא אבלה. אומר מר שחן, אנחנו אומרות שהיא תוך שבעת ימי אבילות, מותר לה לבשל להם ולהכין להם את האוכל שלהם כרגיל. למה? היות שגם לאבל, מותר לו להכין אוכל לעצמו במשך שבעת ימי אבילות. אם כן, גם כאשר אותה אישה היא אבלה, אבל היא עובד בסך הכל כמשרתת, זוהי לא מלאכה שנסרה לאבל. כי מה שאדם עושה בתוך הבית שלו, מותר גם לאותה אישה. למרות שהיא בעצם סך הכל בתור עובדת נמצאת שם. היא לא שהיא בעצם בני הבית אבילים, לא. היא אבלה, אבל מכל מקום, זוהי לא מלאכה שנסרה לאבילים. נראה שהוא הדין כאן לגבי אותה נערה, שהיא בעצם שומרת הילדים קטנים כדי שההורים שלהם יוכלו לצום. כיוון שכל אימא מותר לה ולהעסיק את הילדים שלה ביום תשעה באב, אז זה חזל לא גזרו שאדם לא יעשה מלאכה בתשעה באב, כי אדם צריך לשמור הילדים שלו גם ביום תשעה באב, מלא נראה שאפשר להקל גם לביסיטר, אם זה מה שהיא עושה שמה ושומרת על הילדים, נראה שהיא יכולה להקל בדבר הזה, כדי שהורים אכן יכולים לצום באותו היום. וככה ראיתי בשם הרב שטיינמן עליו השלום, שהוא כותב ואומר שלגבי אנשים שעושות קייטנה, ילדים קטנים מעסיקות אותם ועזרות ללימות לצום תשעה באב, זה לא בכלל שאסור לעשות מלאכה ומותר להם לעשות מלאכה. ככה הייתי עוד כמה חכמים בדורנו שנוטים להקל בדבר הזה שמותר להם לעשות בעצם מלאכה.

0: הימים האלו ימים שיוצאים תכף לימי חופשת בין הזמנים, וישנה משפחות שלוקחות איתם שמרטפית, ישנה משפחות שהם יוצאים אבל נותנים לשמרטפית לשמור על ילדים קטנים שהם לא יכולים לקחת אותם לטיול. השאלה היא, האם מותר לשמרטפית לצאת למסלול הליכה בטבע בימים שבין הזמנים עם ילד שהוא בן? האם הדבר מותר או שהדבר הזה אסור? אני ארחיב קצת בשאלה. לכאורה הדבר הזה מותר מפני שהיא לוקחת לו מסלול הליכה בטבע. מסלול הליכה, לכאורה, זה מקום פתוח, זה לא חדר סגור. לכאורה אין בדבר הזה בעיה של ייחוד, אבל זה רק לכאורה. זה לא מדויק, כי גם במסלול הליכה, אם באותו מקום לא מצוי שיהיו שמה אנשים באותה שעה, הרי שיש בדבר הזה איסור של ייחוד. כולנו מכירים את הגמרא במסכת סוכה דף נון ב', שהגמרא מספרת שמה על אביי ששמע איזה גבר אחד אומר לאישה זרה, שהוא אומר לה שהוא צריך ללכת לאיזה מקום, וגם היא אומרת לו שגם היא צריכה ללכת לאיזה מקום. אז אמר לה, בוא נצא מוקדם בבוקר ונלך בדרך ביחד, נעימה הליכה יותר, נצא מוקדם. אביי אומר, אני אציל אותה מאיסור ייחוד. ואביי קם מוקדם, לא צריך ללכת לאותו מקום, אבל הוא טרח כדי שהם לא יקשלו באיסור ייחוד. הם הלכו בדרך והם לא רואים אותו, הוא מאחריהם, והוא הולך וצועד בעקבותיהם כדי להציל אותם מאיסור ייחוד. הם הולכים והולכים והם פטפטים כל הדרך, וכאשר הגיעו לסיום הדרך היה צריכים כבר להתפצל, זה צריך ללכת ימין, זה צריך ללכת שמאל. אמר לה, אורחים רחיקה וצוותין בסימה. אמר לה, היעדים שלנו הם רחוקים אחד מהשנייה, אנחנו לא יכולים להמשיך ללכת ביחד, אבל הדרך שהייתנו יחד היא דרך נעימה. הם הלכו בצורה הזאת 12 קילומטר, שלוש פרסאות. אביי, הגמרא מספרת, שהוא כל כך נעצב בליבו, הוא אמר לעצמו, אם השונא שלי, הוא לא רוצה להגיד לעצמו, אז הוא אומר על אחרים, אם השונא שלי היה הולך בדרך כזאת, אז אני לא יודע אם הוא היה עומד בניסיון ללכת 12 קילומטר בלי להיכשל בעבירה, לא יודע אם היה עומד בניסיון כזה דבר. וגם מספרת שהוא ככה עמד על מפתן הדלת כאשר הוא נשען לאחוריו, יושב מאורהר, אומר, מה, איפה יראת שמיים שלי? איך זה יכול להיות שעמי ארצות כלילים כאלה, זה לא יפריע להם? ואז באו ואמרו לו, לא, גדול, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אתה דווקא בגלל שאתה כזה צדיק, כזה, אז מלא כל דבר כזה מביא לך לחרדה, ואתה ישר כל כך מפחד מזה, נכון? באמת שחס סכנה גדולה יותר, אבל בשבילהם הם קלי דעת, ולכן בשבילם הקדוש ברוך הוא לא מנסה אותם בניסיון גדול, מביא להם יצר רע קטן לדברים שכאלו. אם חס שלום אדם נכשל, למרות שהוא לא הכי צדיק גדול, סימן עד כמה שהוא פטי ונופל גם בדברים קטנים ביותר. אבל כך אומר לו, כן, דווקא הגדולים יצר רע שלהם יותר גדול, כי יש להם גם כוחות נפש, יש להם קדושה עוצמתית כדי להתמודד ביצר רע. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה הכל פני למדנו לעניין שלנו מהסיפור הזה? שגם כאשר האדם הולך בדרך, שבעצם זה לא חדר סגור, עצם זה שהולכים בדרך, במקום שלא נמצאים בו אנשים, הרי שהדבר הזה הוא גם כן נחשב למקום שעת ייחוד, יש בזה איסור של ייחוד, ולכן אסור ללכת, מסור הליכה בטבע, במקום שלא נמצאים בו אנשים, אם הילד הזה הוא מעל גיל 9, אלא אם כן יש שתי היתרים אחרים, שיש איתו ביחד עוד, החיות שלו הקטנות וכדומה, אפן כזה מותר, עליו אחי, עצם הדבר הזה עצמו, שזה מקום פתוח, זה לא סיבה להתיר דבר כזה. בכלל אני אדגיש שכללית, כללית לגמרי צריך להיזהר בכל המושג הזה, לא רק איסור ייחוד הוא אסור, עצם קלות ראש בין בנים לבין בנות, הדבר הזה אסור, וגם אם היא ביביסיטר זה עדיין לא הופך את הדברים להתירים. יש בהחלט צריך לשמור על דיסטנס, צריך לשמור על מרחק, וצריך מאוד מאוד זהירות בדברים האלה. בכלל הדברים האלה יש להיזהר לגבי אנשים שהם מזמינים ביסיטר לבית, נמצאים מצלם בכל החופשה וכדומה, או נוסעים יחד עם כל המשפחה איזה ביסיטר, ואז יש שם בעצם גבר שנמצא בבית, והוא אומר לה, נותן לה הוראות כל הזמן, תפלי בזה, תרימי את זה וכדומה. צריך לי מאוד מאוד להיזהר דווקא במצבים האלה, מאוד מאוד להקפיד על דיסטנס, מאוד מאוד על שמירת מרחק, לא רק הלכות ייחוד, אלא על דיבורים יותרים, וכולם יודעים שלעין הצערנו הרב קראו כבר סיפורים שכאלו דברים מאוד מאוד חמורים, דווקא מתוך שבירת הדיסטנס, שבירת המרחק בין בעל הבית לבין אותן ערד ביסיטר, ולכן צריך זהירות מרובה, וכל מי שהוא חכם ויודע ורוצה לשמור את הבת שלו יזהר מאוד מאוד ויזהיר מאוד מאוד את הדברים האלה, כי רק השמירה של המרחק היא שמסוגלת לשמור. בכלל הדברים האלה גם כצריך לשים לב לגבי שמרטפית שיוצאים מהעדים מגן ששועים בשעת מאוחרת בלילה, לפעמים גם כן יש בעיות של ייחוד, וחוץ מבעיות של ייחוד כמו שאמרתי מקודם, לפעמים יש גם כן בעיות קשות אחרות שהן לאו דווקא קשורות ללכות צניעות, אבל לא קשורות ללכות ייחוד, אבל כן בהחלט קשורים ללכות צניעות, ולכן יש להיזהר מאוד בדברים האלו. נצא להפסקת פרסומות ונחזור בעזרת שמבח לחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה היום.
1: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
6: מייפל, גן אירועים.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
11: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: כי בירבו ויוסיפו לכל שינוי חיים.
16: חדש, מאוחדת, לונג'ביטי, תוכנית
15: ויוסיפו לכל שינוי חיים.
16: חדש, מאוחדת, לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי

0: דעות, ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה. אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: כן, חזרנו לכם סרטי לשמיה לחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה. אנחנו כבר, אני אעבור לשאלות, בהם נסיים את התוכנית היום של בענייני שמרטפית. לפני כן, הייתי מאוד מאוד רוצה לבקש מארבעה חברים שיעזרו לי. אני קיבלתי על עצמי, יש את המקבית הגדולה של, קרויה על שמו של מרן שיבה, לב נאמן. לב נאמן, שזה בעצם תוכנית שהיא נותנת סיוע למשפחות. סיוע למשפחות. אני קיבלתי על עצמי לינדר להגיע ליעד מסוים, כל אחד כמה שהוא קיבל עצמו, חסר לי ארבעה חברים שאני רוצה שיעזרו לי גם כן להתמודד. אני אישית גם כן נתתי לצורך העניין הזה להחזיק משפחה אחת. להחזיק משפחה זה אומר 150 שקל כפול 12 חודשים. אני זקוק לעוד ארבעה חברים שיעזרו לי כדי שגם כן יקחו מניה כזאת להזיק משפחה למשך 12 חודשים, שזה 150 שקל כפול 12. אני מאוד מאוד מבקש בצורה אישית, מי שיכול לעזור לי לקחת מניה כזו, תמיכה במשפחה למשך 12 חודשים, 150 שקל כפול 12. ואבא שיחיה, הרב צמח, מרן ראש הישיבה, הרב צמח מזוז, שיחיה ויחיים טובים, מברך כל אחד ואחד בצורה אישית שלוקח את המניה הזו להחזיק משפחה. ניתן פה מספר טלפון, אפשר להתקשר לשם עכשיו ולהגיד אני רוצה להחזיק משפחה. מספר הטלפון זה 050-415-8562. אני אחזור שוב על המספר, בבקשה, מארבעה בסך כל חברים שיעזרו לי כדי להגיע ליעד שהתחייבתי בלי נדר. 050-415-8562. אני חוזר שוב, 050-415-8562, להגיד אני רוצה גם כן להצטרף, לקחת נהיה להחזיק משפחה אחת. תבוא עליכם ברכתו, ואנחנו חוזרים תכף לעניין של השאלות שלנו, שאלות מבית ההורה. ובכן, השאלה כאן היא כזו, האם מותר לשמרטפית לקחת הילדים ביום שבת קודש לגינה ציבורית, כאשר יש שם ארגז חול, והרבה פעמים הילדים לא מושמעים ורצים, נכנסים לתוך ארגז חול ומשחקים בחול בשבת. האם מותר, או שיש לה איסור בשעה שעושה, שמאפשרת להם לשחק בארגז חול בשבת? טוב, ובכן, קודם כל, אני אענה שזה בכלל לא כך פשוט לומר שאסור לשחק בארגז חול בשבת, היות החול הזה הוא מיועד בעצם למשחק, אז אין בו איסור של מוקצה. נכון, לשחק בחול שהוא לא מיועד למשחק, זה מוקצה. אבל חול שימצא בארגז משחקים, ארגז חול, הדבר הזה הוא לא איסור מוקצה. מה שכן, גם בחול כזה אסור לערבב את החול במים, לשפוך מים עליו, כי יש בדבר זה איסור של אישה. כך או כך, כל האיסור כולו זה רק כאשר היא קוראת להם ואומרת להם, בואו תשחקו כאן בחול, אם זה לא ארגז חול, או אומרת להם בואו תביאו מים ותעשו לכם פה בוץ, ותאבנו לכם פה ארמונות וכדומה, זה באמת הדבר הזה אסור. למה? כי היא מרגילה אותם בחילול שבת. מרש חנוך כותב בסימת שימים ג' שקטן אוכל נבלות, אין בדין מצווין להפרישו, אבל להכיל אותו בידיים, או להרגיל אותו בחילול שבת, זה אסור. מה זה להרגיל אותו? כותב משנה ברורה, להגיד לו שיעשה כך וכך בשבת, דבר שהוא אסור, הדבר הזה אסור בהחלט. אבל אם היא לא אומרת להם תעשו, אלא שהיא רק מביאה אותם ליד הארגז חול, והם עומדים שם לבדם, והם לוקחים איזה מים ושופכים וכדומה, הרי שאין איסור בדבר, זה לא נקרא לא תאכילון, זה לא נקרא שהיא מרגילה אותם בחילול שבת, מפני שהיא רק שמה אותם שם והם לבד משחקים. כמו כן, גם אם החול הזה זה לא ארגז חול, אלא זה חול שהוא סתם מוקצה, אבל זה חול כמו ים ונעים לשחק בו, אבל לא מיועד למשחק, אבל פי שבאמת אסור לשחק בזה מוקצה, מכל מקום היא לא אומרת להם בפירוש תשחקו בחול הזה. היא לוקחה אותם לשם, והם לבד משחקים בחול הזה, הרי שאין בדבר הזה שום איסור בשבת, זה לא נקרא בעצם שהיא מרגילה אותם, כי הילדים בעצם שחקים לבדם. נראה אולי נספיק עוד שאלה אחת, מה קורה כאשר אחד מהילדים הזיק חפץ של השמרטפית, שבר לו אותם? האם הוא חייב לשלם?

0: או שהוא פטור מלשלם. ובכן, מרש הנרוך כידוע כותב סימן תו כב דלת בחושי משפט, שקטן שהזיק לאחרים פטור, גם כאשר הוא יגדל הוא פטור מלשלם, למה? כי בשעה שהם הזיקו הם לא היו בני דעת, ולכן הילד הקטן זה פטור לשלם. עם זאת כתוב שכדי יצא ידי שמיים מן הנכון והראוי שישלם, בפרט אם מדובר במצב כזה שאדם הביא ביביסיטר שמרטפית לבית והילד שלו הזיק חפץ של שמרטפית. במידה ואותם ההורים לא ישלמו לשמרטפית ויגיד את שמי אור, אולי גם כן עד בכלל חייבת, עד בכלל אשמה בכך שהם הזיקו, כי זה היה התמונה לשמור עליהם, ואיך זה נתת להם שיעשה כזה דבר. אין ספק שהפעם הבאה שהוא יבקש שמרטפית הוא לא ימצא לעצמו שום אחת שתסכים לשמור בשבילו. לכן על פי שמעיקר הדין זה פטור מלשלם, אלא רק כדי לצאת לשמיים בלבד, מכל מקום לא ראוי לאדם לעמוד על דיני ממונות במצב שכזה, כי האיש הזה הוא מזיק בעצם לעצמו. סיימנו לעכשיו, נחזר שוב על אותו מספר טלפון שמי שרוצה לקחת מצווה, לקחת מניה בחיזוק של משפחה אחת, 050-415-8562, 050-415-8562, מספר הטלפון של בית ההוראה כדי לענות על שאלותיכם במשך 23 שעות בכל השבוע. מספר הטלפון של בית ההוראה של קול ברמה זה 03-50-50-550, שבחור יחדש עלינו את החודש הזה הבא לקראתנו, חודש אב, לטובה ולברכה, לששון ושמחה ולישועה, שיזכה לרוב במהרה במיד בית מקדשנו ותפארתנו, המשיח צדקן שיבוא מהרה בימינו, אמן ואמן.
1: תוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י"א אב תשפב.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: עם ויטלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
9: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
10: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם עם...

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר. הלוואי
1: ביחד. סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח'. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו. 1-700-704-400.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום לכם, השעה האחת באולפן, זאב שלום. תקרית חריגה באשדוד, שוטרים ניסו לעצור אברך חסיד גור בשל זיהוי מוטעה, היכו אותו עוד שנפצע באורח קל, מחבלות בכל גופו ומשקפיו נשברו. דיווחו של כתבנו מנדי ליזל.
6: זעם בקהילה החרדית באשדוד לאחר שאברך תושב העיר נפצע במהלך פעילות מעצרים בגלל טעות בזיהוי ונפצע באורח קל. שוטרים הבחינו בהולך ברחוב וחשבו שמדובר בטעות באדם שמבוקש לחקירה במסגרת חקירה שמתנהלת. הם רדפו אחריו, כיוון שהאברך אינו עריק, הוא ניסה להימלט, אך נלכד בידי השוטרים שהשכיבו אותו על הרצפה ועיקו אותו. מהמשטרה נמסר כי מדובר בטעות. במהלך הפעילות זו האדם שהחל להימלט מהמקום וסרב להזדהות. בהמשך התברר כי מדובר בטעות בזהות והוא שוחרר במקום. האירוע עובר לבדיקה בידי הגורמים המוסמכים ובסיומה יופקו הלקחים הנדרשים. מהמשטרה נמסר עוד כי משטרת ישראל מצרה על תחושת המצוקה ועוגמת הנפש שנגרמו, ותמשיך לפעול תוך הקפדה על זכויות האזרחים.
5: במהלך ביקור פיקוח של יושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת צבי סוכות ברהט, ניסו עשרות תושבים למנוע את כניסתו לעיר. הביקור התקיים לבסוף בליווי כוחות משמר הכנסת והמשטרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע צער על פטירתו של הסנטור האמריקני לינדזי גראהם מדום לב בגיל 71. ישראל איבדה את אחד מידידיה הגדולים, אמריקה איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. גראהם נחשב לאחד התומכים הגדולים של ישראל בבית המחוקקים האמריקני והוביל קו תקיף נגד איראן, חמאס וחיזבאללה. לשכת השר חיים כץ פרסמה הודעה לפיה השר אינו מקדם הקמת ועדת מסדרת לרשימת הליכוד לכנסת, אלא תומך בקיום בחירות פנימיות. ההכרעה לגבי שיטת הבחירות תתקבל בידי חברי הליכוד שיצביעו ביום שלישי הקרוב, נמסר מטעם לשכתו של כץ. המונים עולים היום לציונו של האדמו"ר רבי אלעזר אבו חצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהר הזיתים בירושלים, לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מעדכן כי במקום תארך תפילת רבים לישועת כל ישראל. והתחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי.
5: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי ניכר, ביום רביעי תחול עלייה נוספת במידות החום, נעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: עד כאן החדשות בצוות הרזרסין.

0: שבוע טוב לכם. אחד בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, פותחים שבוע חדש. נקווה גם לשבוע שיביא עמו בשורות טובות בעזרת השם. נתן משי, שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו אחרי עוד חילופי מהלומות, סבב שלישי במספר כמדומני,
1: כן.
0: בין ארצות הברית לאיראן, וזה קורה אחרי שבמהלך הלילה, משמרות המהפכה סוגרים את מצרי הורמוז, ותוקפים שוב ספינות סחר. והבוקר, צריך לומר, מגיעה בשורה...
1: עבד חסיד מן הארץ.
0: ממש, אני חושב...
1: חסיד אומות עולם.
0: רק נאמר, אנחנו מדברים על הסנאטור הרפובליקני, אוהב ישראל אמיתי, לינזי גרם.
1: עכשיו, בגלל שהזכרת את התקיפות באיראן, אני חושב שדווקא הייחודיות של האיש הזה, הדמות שלו, זה מי שדחף את טראמפ ללא לעוד. זה נראה כאילו, אפילו הוא צריך לשכנע את ממשלת ישראל, כי בכל מרוב הלעיתות שהייתה בו לתקוף באיראן, זה אחד האנשים הקרובים לטראמפ. טראמפ ידוע על אוזניו לוחשים כמה וכמה, כאלה שאוהבים יותר את האקטיביות, כאלה שחותרים יותר להסכמות. לינזי גרם היה מאלה שבאמת אהבו את מדינת ישראל, אני מניח גם את העם היהודי כתוצאה מכך,
0: כן.
1: ופשוט דחף במלוא הכוח עם שני ידיו את טראמפ לתקוף באיראן. הוא פשוט הסביר למה, עד כמה זה נחוץ לארצות הברית, עד כמה זה נכון כלפי הידידה של מדינת ישראל. וכשטראמפ, אני מזכיר לך את מה שקרה ממש לאחרונה, חתם עם איראן את אותו הסכם שכבר טראמפ הודיע שהוא כבר הסכם שהוא כבר יותר לא קיים, שהוא בוטל, לינזי גרם תקף את טראמפ. לאחר מכן, צריך לומר, טראמפ קרא לו, דיבר איתו, ואחרי זה הוא הוציא איזושהי הודעה תמיכה בהסכם, הודעה מגומגמת, אבל ליבו והוא פעלו למען מדינת ישראל. לצערי, זה דור שהולך ונעלם,
0: כן.
1: בארצות הברית. הוא היה בן 71. ו-71 זה דור הזה שעוד ראה כמה דברים לפני. הדור החדש של הפוליטיקאים בארצות הברית נראה שהולך לכיוון אחר, או לפחות לא בלעיתות שלו כך.
0: אנחנו רואים אגב את הסקרים האחרונים, גם בקרב הרפובליקנים, על ההדה לישראל שהולכת ונשחקת, כן, וכמו שאמרת, זה באמת הייתה דמות...
1: מאחרון את דור הנפילים, מה
0: שאני ממש, וצריך לומר, באמת השפיע על טראמפ. אנחנו, רק לאחרונה ראיתי שתראיין, אמר שהוא היה במשך...
1: בעיתון הדרך נראה לי,
0: הוא התראיין. בעיתון משפחה נראה לי, רעיון האחרון.
1: לא, בדרך, אבל בסדר, לא משנה. כן.
0: בקיצור, הוא אומר שם שהוא היה במשך כ3 שעות וחצי, עם טראמפ, ואנחנו נכון. יודעים שבמהלך כאלו שיחות אפשר מאוד להשפיע על הנשיא האמריקני,
1: כן.
0: ואני חושב שטראמפ הוא חסיד אומות העולם של ימינו. אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על חסיד אומות העולם בהקשר של מלחמת העולם, בהקשר של השואה, נכון. ובאמת מה שלינזי גרם עשה למען מדינת ישראל, אני לא חושב שיש עוד גורם בממשל האמריקני. עכשיו צריך לומר, יש כבר, אגב, כן, יש גם, אגב, עוד כל העניין שלו עם המלחמה עם איראן, הוא לא עשה כי הוא היה חורש מלחמה, הוא פשוט באמת האמין בשילוב כוחות הזה בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית, וליכולת של שתי המדינות למגר את ראש התמנון, ראש הנחש האיראני שהשפיע פה על כל המזרח התיכון. עצוב מאוד שהוא הלך, צריך לומר גם שנתניהו שוקל לטוס להלווייתו,
1: כן.
0: וגם להיפגש אולי עם הנשיא טראמפ, וזה ואחר. קורה ברקע המתיחות האחרונה באיראן ובמזרח התיכון.
1: כן, ומיד נדבר על זה, רק נאמר עוד מילה אחת בנוגע ללינזי גרם. עכשיו השאלות סביב נסיבות מותו, בחור היה בריא, לא היה ידוע שהיה לו איזה משהו, בהודעה הפורמלית נכתב עקב מחלה קצרה ופתאומית, יש כאלה שטועים האם הוא רעל, האם האיראנים טיפלו בו, בגלל שהם זיהו אותו כגורם כל כך משמעותי שמביא כנראה להמשך המלחמה של ארצות הברית מולם.
0: כן, זה כבר חרושת של שמועות, כן, יש מי שאומר קונספירציות.
1: יש בסיס, יש קר נרחב לשמועות הללו.
0: כן, אבל... אוקיי, טוב, אנחנו צריכים לחכות. אגב, צריך לומר שטראמפ...
1: לפני כמה ימים הוא היה עוד ברוסיה, אוקראינה שם.
0: אתמול, שלשום. שלשום כן, הוא חזר מאוקראינה.
1: לפני זה, זה בוא, כן. אדם שזה לא, לא נוסע
0: בסדר,
1: למסור.
0: לא, בסדר, אין בעיה. כאדם זה... בגילו יכול ללקוט בליבו. אין לי מושג, אני רק בסדר. יודע
1: בוא.
0: שטראמפ הוא כן. מחובבי הקונספירציות, והוא כבר כן. הוציא הודעה על כך שהוא... מת כתוצאה מאירוע רפואי, מחלה, הוא לא כתב שום דבר על חת הקונספירציות. מאמין שהכל ייבדק, אבל אתה יודע, בוא נאמר שהסבירות שבאמת כן. מישהו ניסה להעריל אותו או משהו כזה, היא סבירות נמוכה.
1: נדבר על הכל, תשמע, הקדשנו הרבה מאוד זמן לסנאטור רפובליקני, אז
0: תבינו מאזינים.
1: כן, אז תבינו עוד באמת, כמה הבחור באמת היה, הבחור היה באמת פונון זרמי שלנו על מלא. טוב, מה קורה הבוקר באשדוד? זה תיעוד מכעיס, זה תיעוד שלא רק הבעיה סביב מה שקרה שם עם אותו עברי חסיד גור שנעצר בברוטליות על ידי המשטרה, בטעות אגב, בטעות, הוא סירב להזדהות כי הוא עריק, הוא חשש, הוא חטף שם מנה אחת אפיים, אחרי זה המשטרה טוענת, התנצלנו בפניו, תודה רבה, אל תעצרו באלימות ואל תתנצלו. אתם משטרה, אתם אלה שאמורים לאכוף את החוק כאן. אבל האירוע הזה, נכון, קצת מתפתח. גדלוביץ', מה ראינו שם? תתאר למאזיננו, אתה טיפלת
0: כן,
1: בסיפור הזה.
0: כן, סיפור ש... זה כל סיפור חמור מאוד. שוב אלימות משטרתית, ושוב זה נגד חרדי, והפעם לא סתם נגד חרדי, אלא נגד
1: שלנו.
0: אדם חף מפשע. עכשיו, נכון,
1: גם
0: זה מגיע...
1: גם לטענת המשטרה חף מפשע.
0: כן, והם טוענים, אגב, צריך לומר, טוענים במשטרה שהם מתנצלו בפניו, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא זה היד הקלה על ההדק והיד קלה מאוד על התרת הרסן הזו שאפשר כשמדובר באדם חרדי. ונכון שיש עכשיו מורכבות שחרדי שנתקל בשוטר לא רוצה להזדהות מחשש שהוא יעצר על ידי המשטרה הצבאית, אבל אני לא חושב שזה מתרץ.
1: למען ההגינות, שוטר שמבקש מאדם להזדהות מתוקף החוק, הוא צריך להזדהות. בסדר? זה מבחינת חוק, ארז מענן לי בראש.
0: אין בעיה, מאחוז, אבל מי הכניס אותנו לסיפור הזה? מי הכניס אותנו למצב שבו אדם חרדי צריך לחשוש משוטר, אגב, שזה אבסורד מטורף, כי המשטרה צריכה לתת שירות לאדם חרדי בדיוק כמו שהיא צריכה לתת שירות לכל אזרח במדינת ישראל. מה קרה? הגיע המפכ"ל, נכנע לתכתיבים של היועצת המשפטית לממשלה.
1: שהוא עצמו מאמין.
0: נכנע לתכתיבים של הפוליטיקאים שמנסים לחרחר ריב ומדון.
1: שהמפכ"ל הזה יודע היטב למה לא צריך לערב את המשטרה. הוא נהג כך והוא הסביר מדוע באמת אסור לעשות את מה שהוא עושה עכשיו. הוא נכנע לתכתיב פאר אקסלנס.
0: כל הזמן אנחנו הזהרנו שהדבר הזה ייגמר באירועים חמורים וחריגים, והנה זה קורה. דיברנו על זה שאזרחים יחששו להגיע אולי לתחנות משטרה, להעיד, להגיש תלונה, חלילה, אבל פה אנחנו רואים אדם חף מפשע שמותקף. אגב, אתה רואה שם ניסוע, אגב, דיברתי עם כל מיני גורמים במשטרה, אומרים לי, לא הייתה אלימות. הלו, חונקים את הבן אדם במשך כשתי דקות, הוא צועק הצילו, אף אחד לא מגיע לעזרתו.
1: מה עוד מעניין?
0: גם אם התנצלו אחרי זה, זה עדיין לא מוריד מחומרת המעשה.
1: ואבי, ככה, לסיום העניין הזה, כי מנדי ממתיע לנו על הקו, מה בעצם הוא צועק בהודו נחנק על ידי השוטרים, כשהוא שכוב על הקרקע, קרקע על האספלט הרותח הזה ביום החם הזה, תתקשרו לצבע שחור.
0: צבע שחור.
1: תתקשרו לצבע שחור. טוב.
0: טוב, עצוב שהגענו למצב הזה.
1: נדבר גם על הפרסום סביב ההתבטאות או האמירה של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף בנוגע לזהות ראש הממשלה הבא, נתניהו אייזנקוט. אז על פי הפרסום הבוקר, מרן הרב יצחק אמר שש"ס תתמוך כנראה באייזנקוט לראשות הממשלה. נדבר גם על זה. תודה רבה לאבי מוסקוביץ ידידנו שעורך אותנו. בהפקה יאיר כהן. טכנאי השידור הוא רבי ארז רסין, על הדיגיטל, בדיגיטל, יוני פדיד, היועץ הלשון, אבנר שרון.
0: אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו פותחים עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל, שלום. צהריים טובים.
2: שלום.
1: אני חושב שהיה ראוי לפתוח איתו עם התקיפות של ארצות הברית באיראן, אבל עזוב, מנדי הביא פרסום ראשון, שזה מבחינתי שווה לפתוח איתו משום שמדובר בשערוריה, מקודם דיברנו על משטרה כחולה.
0: הפעם אנחנו מדברים על המשטרה הצבאית, מנדי.
1: מה קרה הפעם?
2: נכון, בחור ישיבה בן 22, לומד, למד בארצות הברית, הגיע להסביר את עניינו מול שלטונות הצבא, נדחה הלוך בשוב, לא משנה, ניסו לתפוס אותו במספר הטלפון מנותק, והוא מתייצב כדי להגיע מרצונו לנסות להסביר את מעמדו, אבל אז מודיעים לו, אתה עצור, הוא מתקשר להורים שלו, נותנים לו 60 שניות, ומאז אנחנו מדברים מיום רביעי שעבר, הוא נתון במסכת של פשוט התעללות מצד המשטרה הצבאית, שאני חושב שלנו כיהודים חרדים, הדבר הגרוע ביותר זה שלא נותנים לו להכניס תפילין. וזו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, פעם שעברה זה נפטר אותו 24 שעות, פה אנחנו מדברים...
1: מה זה הדבר הזה שלא רוצים להכניס תפילין? אגב, על פי חוק, או על פי נועל, אני רק רוצה לשאול, מנדי, על פי חוק ונועל בתי כלא צבאיים לצורך העניין, אם הבחור, האובייקט, רוצה תפילין, חייבים לאפשר לו, אפשר שוקלים את זה בחיוב, מה בתקנות?
2: גם אם מדובר ברוצח למען איראן, בסדר?
1: כן.
2: זה זכויות של א' ב', ופשוט מסרבים לתת לו...
1: באיזה טענה?
2: שום טענה, אומרים להורים שלו, קודם כל לא עונים להם, וגם כשאומרים להם, אומרים להם, חכו בחוץ, אנחנו כבר יוצאים אליכם, מייבשים אותם במשך 3 שעות, ואף אחד לא מגיע, הוא מצליח להתקמבן בסוף עם תפילין, הוא מניח גם רשי, גם הבן אותם, מצליח להתקמבן, ככה לפני השקיעה, עם מישהו אחר, שמניח תפילין אחרות, אגב, נאמר שהוא מניח, לא משנה, תפילין של הערים, הביאו לו תפילין ספרדיות, אבל רבנו תם הוא שלושה ימים לא מניח, וזה משהו בחור בין 22, 9 שנים.
1: הם רוצים לגייס אותנו, אתה מבין? הם לא מבינים, הבאתם תפילין כזה, יש לנו תפילין אחר, מה עם תפילין שימוש הרבה בכלל, ומה עם זה, אתה מבין? יש תפילין.
2: טיפשות ורשעות, טיפשות ורשעות. עכשיו שימו לב, מתי יוצרים קשר עם ההורים שלו? בליל שבת ב-10 בערב, פונים אליהם בהודעה, ואומרים להם לגבי מה שרציתם להכניס לבן שלכם.
1: בשבת קודש, בליל שבת קודש.
2: שבת קודש, כן. עכשיו, מה שגרוע לא פחות...
1: מכניס תפילין בליל שבת, אתה מבין?
2: מכניסים אותו. לא, עכשיו, הם יודעים שאנו בחור חרדי, וזה פשוט, אני לא יודע, אני חושב שצריך לעשות שם חריש עמוק במשטרה הצבאית, בהתעללות שלהם באסירים. אנחנו כל הזמן שומעים מכלואים שיושבים שם, שפשוט מוצאים להם תמיץ, אבל דבר כזה, תארו לכם שהיו עכשיו עוצרים בחור חרדי בגרמניה, בסדר? או בארצות הברית. ולא היו נותנים לו להכניס תפילין, הייתה כמה כל זעקה של אנטישמיות. אז הנה אנטישמיות במדינת היהודים, ושימו לב לעוד משהו, מכניסים אותו למעצר בכלא נווה ציון, ביחד עם מרגלים למען איראן.
0: מטורף. טוב, תשמע, מנדי, אין ספק שהדבר הזה...
1: מה, סליחה שאני מתעכב עליו... אסיר צבאי, זאת אומרת, אותם מרגלים, גם הם במסגרת צבאית עצורים, כי הם חיילים.
2: אני לא בטוח, אבל...
1: כי לא בכלא רגיל, זאת אומרת, יכול להיות שחיילים שרגלו למען...
2: יכול להיות, אבל אתם לא שמים בחור שהוא בסך הכל עריק, לא הסדיר את מעמדו. עם אנשים, היה שם אנשים עם תחתית, באמת, תחתית המין האנושי, שאני לא רוצה לפרט מעל גלי היתר במה הם עוד מואשמים. אבל מדובר בהתעלות לשמה.
0: בהחלט.
2: רק לתשימו לב, בדובר צהר עד עכשיו לא הביאו לנו תגובה. אני פונה להם ביום שישי, שעתם לפני שבת.
1: טוב שלא הביאו לך תגובה בליל שבת.
2: בדיוק. אמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה תגובה, אבל לא תוך כדי גיר חילול שבת. אז הם מנצלים את זה, אומרים לי, תקשיב, בוא נדחה את האייטם הזה, כי אם אתה רוצה תגובה, זה יהיה תוך כדי חילול שבת. אנחנו לא רוצים... להפריע לאנשים שנים, למפקדים שנמצאים עכשיו בבית.
0: אבל למרות זאת כבר חלפה כמעט יממה מאז צאת השבת, ועדיין לא העבירו תגובה.
1: כן, כן.
2: הלו.
1: כן, כן, כן, שמנו, כן.
2: כן. חלפה מאז יממה שום דבר, שום תגובה, ומישהו שם למעלה צריך לתת את הדין במשטרה הצבאית ובהתעללות שלה.
0: בהחלט.
2: במקרה הזה ב...
0: רק צריך לומר, מנדי, שהדבר הזה קורה ברקע, השיח על גיוס חרדים, וכנראה שבמשטרה הצבאית גורמים הרבה יותר נזק מאשר תועלת. אני רוצה שוב לדבר איתך, דיברנו על זה גם בסוף השבוע, והנה אנחנו עדיין באותו לופ, ארצות הברית עוקפת באיראן, איראן משיבה אש לעבר מדינות המפרץ, בוא נדבר על הקשר אלינו, איך נערכים בישראל לאפשרות שהדבר הזה יזלוג לכאן?
2: נערכים מאוד, אני חושב שאנחנו רואים את הפינג פונגים בין איראן לארצות הברית. יום ראשון, שבוע שעבר, אם היינו מדברים, הכל יכול להתנהל על מנוחות, ומאז זה הולך ומסלים, וההודעה הקנטרנית של איראן על כך שהם מנהלים את מסרי הרמוז, אתמול בלילה, יש שם אגב אזרח שנהדר באחת הספינות שהותקפו, ההודעה של טראמפ, שהוא השאיר כבר צוואה, מה יקרה במקרה שאיראן תצליח להתנקש, בישראל מבינים שזה יגיע אליהם. מתי? הפעם זה לא תלוי בטראמפ, הפעם זה תלוי באיראנים, בינתיים המפרציות אין אלה שחוטפות, אבל בישראל ערוכים שבכל רגע נתון המלחמה הזאת מגיעה גם לכאן, מבינים שזה לא עניין של האם, אלא מתי, והמתי הזה כנראה קרוב מאוד מאוד.
1: כן, רק במילה אחת, דיבר איתך, שאל אותך אבי בנוגע להערכות כאן, עד כמה באמת התקיפות הפעם היו משמעותיות, כי בארצות הברית מדברים על מאות מטרות כמדומני, שזה חריג של עצמו, עד כמה, נכון, האם מדובר בדיונות באיראן או דברים משמעותיים?
2: נכון, תראה, בעיקר מה שהותקפו שם זה מחסני טילים ומקאמים. מקאמים גם של מערך ההגנה האווירית וגם של מערך ההגנה הימית, וזאת כדי לעבר את עיניהם גם מפני מה שקורה באורמוז, וגם לקראת תקיפה שאולי תבוא, אז אולי לא מדובר באיזה דברים גרנדיוזיים יותר מדי, אבל בסוף המטרות הקטנות האלה, בטח כשהן מצטברות לעשרות ולמאות, דובר פה במכה משמעותית לאיראן שחוטפת.
1: כן.
2: צריך לומר הרבה יותר מדרדה
1: למצב. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה, מנדי.
2: תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לכתבנו מנדי ריזל, כתבנו אבי מוסקוב, סליחה, שנכנס כאן לאולפן. אבי, שלום.
1: הכי רחוק אידיאולוגית מנדי. שלום.
3: חלילה, חלילה.
0: כולנו אחים פה.
3: צהריים טובים, כן.
1: מה קורה? קצת, כי אני שומע אותו חזק מדי, כן.
0: טוב, נכנסים ללוז צפוף מאוד, אבל עוד לפני כן.
1: לסוף זמן וניקוי שולחן, צריך לומר, בכנסת.
0: עוד רגע נדבר על זה גם, אבל עוד לפני כן. זה מתחיל אתמול בהתבטאות מאוד חריגה של מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, על האפשרות שנתניהו יחזור בתשובה. נתניהו כנראה לא יחזור, אבל אייזנקוט כן, וזה ממשיך בפרסום הבוקר
1: בדיוק, זה היה
0: בגלי
1: מקדים.
0: צהל, על כך שהראשון לציון אומר, נתניהו שקרן, אפשר לסמוך עליו, והוא בעצם אולי נוטה לפרק את גוש נתניהו ולתמוך בהייזנקוט בבחירות הקרובות?
3: כן, נכון, אז זה באמת התבטאות מאוד חריגה של, אנחנו יודעים שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף לא אוהב בלשון המעטה את נתניהו, והוא התבטא כבר נגדו בעבר לא מעט, אבל פה מדובר
0: אגב,
3: ב...
0: אגב, מי נשאר עוד כן מגדולי ישראל שכן יכול לתת איזו מילה טובה על נתניהו אחרי הדברים של כן. מרן ערב דובר.
3: כן, אבל כשאתה רואה שזה מגיע ממש למישורים יותר פוליטיים, בעניין של שותפות אחרי הבחירות, זו באמת דרמה. אז כן, אז הבוקר באמת פורסם על ידי ידידינו, מוטי אלפרין בגלי צהל, הוא בשיחה שהוא קיים איתו באיזושהי פגישה, יחד איתו, הוא נכח שם, הרב יצחק יוסף אומר שגדי אייזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, אוהב את לומדי התורה, אפשר לסמוך עליו, אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו.
1: או סבתא שלו הצביע ש"ס, רצו שהוא יהיה רב.
3: נכון. זה סיפור שאייזנקוט מאוד אוהב גם לספר, אבל הוא אומר מפורש, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, נתניהו רימה אותנו בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא אדם שקרן. וזה מצטרף, כמו שאמרתם, לדברים שהרב יצחק יוסף אמר אתמול בשיעורו השבועי על אייזנקוט. בואו נשמע את הדברים.
4: פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. לא שייך, מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אייזנקוט אולי כן יחזור בתשובה. נו.
0: כן, זה נשמע ככה גם איזה דברים, כאילו בין השורות, אבל אני חושב שמרן הראשון לציון, מי שככה הסתכל בדברים, כן, מבין שהוא התכוון בדיוק ורצה לכוון למקום הזה, וזה מאוד מסתדר עם הפרסום הבוקר. אגב, אני מבין שהייתה הכחשה מלשכתו של הראשון לציון, אבל הוא עצמו זעם על ההכחשה הזו, ואומר, אני עומד מאחורי הדברים.
1: זה לא שמעתי.
0: כן,
3: זה... בלשכת, לפי הטענה, מלשכת הראשון לציון נמסר שתוכן הפרסום מוכחש, מצייר מאוד לחלוטין שיש מי שבחר לסלף ולפרסם דברים שלא נאמרו, אך בגלי צהל אומרים שהדברים אינם נכונים, אבל בכל אופן לא ניכנס פה.
0: כן, לא, לא שמענו, אגב, לא שמענו שום הכחשה רשמית, זו הודעה רשמית של...
3: הייתה הכחשה של מלשכת, לא ניכנס פה לדברים האלה.
1: למה לא ניכנס? לא הבנתי.
3: לא, כי אנחנו לא נכנסים פה לתוך...
1: מי רשמית הוציא את ההודעת הכחשה? זה הכל, לא נכנס
3: עוד הרבה מדברים.
1: מי הוציא הודעה? מי זה יצא?
3: אני לא יודע מי זה יצא.
1: מי של מדינה? או ממי מטעם בית מרן הרב יצחק יוסף? מי?
3: אני ראיתי את ההכחשה הזו לראשונה אצל ידידנו ישי כהן. לא ראיתי הכחשה שיצאה בדוברות
0: רשמית. יפה מאוד, זו הייתה השאלה שלי.
1: זה גורם עלום שם שדיבר עם ישי.
3: אני לא יודע, אני לא יודע.
1: אבל לא יצא איזושהי הודעה פורמלית.
3: אני לא ראיתי.
0: חד משמעית לא.
1: אוקיי, עכשיו תקריא גדלוביץ' את ההודעה שכותב מרדכי הלפרין בעקבות ההכחשה שפורסמה.
0: כן, אז כמו שאמרתי, טוען מרדכי הלפרין, ידידנו שפרסם את הסיפור הזה, הוא אומר שמתקשרים אליו שני תלמידים של הראשון לציון, והם אומרים לו כך, היינו הבוקר עם הרב, התקשרו לעדכן אותנו על ההכחשה, כביכול הדברים לא נאמרו בעניין אייזנקוט, הרב כעס על ההכחשה שהוצא ללא שהודיעו לו קודם, והדגיש שהדברים אכן נאמרו, והוא מתכוון לכך, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף אומר שההכחשה הזו יסעה מאחורי גבו.
1: ועשו אותה גם מאחורי גבו.
3: אני חושב שהדברים של הרב יצחק יוסף אתמול בלילה פשוט ברורים מאוד. כשהוא אומר שאייזנקוט חוזר בתשובה, והוא גם אמר נתניהו שקרן לא פעם ולא פעמיים, אז אני חושב ש...
1: צריך לומר, זה הקו הייחודי והניצי שמוביל מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בכל מה שקשור, גם בהנהגה הספרדית וגם מול נתניהו, ומה שקורה, וזה מוביל אותנו לשבוע האחרון, שבוע חקיקה האחרון בהחלט בכנסת. כל החוקים, חוק מניעת מעצרים וחוק יסוד לימוד תורה וכל מעונות טוב, לא על הפרק בכלל, אבל כל החוקים, כולל חוקים של הליכוד או של אחרים, הכל אמור להסתיים.
0: הישורת האחרונה ממש.
1: עד יום שישי.
3: ניקוי שולחן, מרוץ נגד השעון, יש לנו שבוע בסך הכל לחקיקה. מדובר בסך הכל, בוא ניקח ככה את הרשימה של החוקים הדרמטיים, אולי עוד מספר חוקים, אבל אלו המרכזיים והמשמעותיים. חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים, חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, חוק התקשורת ורפורמת הכשרות של ש"ס. אלו החוקים הדרמטיים. חוק יסוד לימוד תורה כבר עבר בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית בוועדה. חוק...
1: נשאר להצביע עליו
3: רק להצביע במליאה.
1: שנייה שלישית במליאה, נכון. ואז ייכנס ספר חוקים. זה בנוגע לחוק יסוד לימוד תורה.
3: חוק יסוד לימוד תורה.
1: ואחרי שהחרדים התקפלו בסוף השבוע האחרון, עם הערך ההצהרתי בלבד.
3: בדיוק, כן. לא בטוח שזה הצהרתי, אבל אוקיי. התקפלות זה כן.
1: אוקיי.
3: וחוק הקפאת מעצרים, בעודנו מדברים, דנים זאת בוועדת חוץ וביטחון.
1: איפה הוא נמצא בכלל? הוא עבר בקריאה...
3: זה בעצם... חוק...
1: אה, ש... אז הוא צריך לאשר אותו בוועדת חוץ וביטחון, ולהעביר אותו בקריאה שנייה שלישית.
3: נכון. זה אמור להיות מאושר היום, אולי בשעות הלילה, בוקר.
1: לעבור בקריאה שנייה או שלישית במליאה?
3: לא, בוועדה. אוקיי. ואז במליאה. המליאה תיפתח, שימו לב לדבר הזה. המליאה תיפתח מחר בשעה 12, בעיקרון ב-4, אבל מאשרים את זה בוועדת הכנסת לפתיחה מוקדמת יותר. עד, נפתח ב-12, עד יום שישי לפנות בוקר ברצף.
1: וואו, שויס רצופס.
3: רצופס.
1: וואי, לא יאמן.
3: התמדה שכזו, אבל אין ברירה. ובזמן שהמליאה פתוחה אין ועדות, אין דבר כזה שגם הוועדה וגם המליאה בו זמנית, זה אומר שכל הדיונים בוועדות חייבים להסתיים עד מחר בשעה 12, ויש בליץ של חקיקה,
1: וכל החקיקה שהזכרת צריכה להסתיים עד מחר
3: בשעה 12, הכל צריך להסתיים, חוץ מחוק יסוד לימוד תורה שכבר אושר.
1: הבנתי. מה עם הפיליבסטרים בטח ששמים זה?
3: האופוזיציה תנסה כמובן להקשות.
0: אז מה אנחנו יודעים בוודאות שכן יעבור, ומה אנחנו יודעים בוודאות שלא יעבור, כי זה מאוד מאוד חשוב לחרדים.
3: קשה לדעת אי אפשר לדעת מהחוץ, אבל ככה לפי הערכה, חוק יסוד לימוד תורה כנראה יעבור.
0: כן.
3: חוק הקפאת המעצרים סיכוי...
0: אחרי ההתקפלות החרדית, כמובן.
3: בוודאי, בעקבות ההתקפלות. חוק הקפאת המעצרים סיכוי לא מבוטל שכן יעבור.
1: השאלה איפה מתעדפים גם מול החוקים שחשוב לקואליציה, כמו פיצול היועמ"שי, כמו חוק התקשורת, השאלה איפה זה מדורה, כי רק ככה אנחנו נדע.
3: שני החוקים, שני החוקים שנמצאים לא ממש בסימן שלה, גם יש סיכוי גבוה שיעברו, אבל עליהם יש עדיין קצת בלגן עם ש"ס והמפלגות החרדיות, זה חוק התקשורת ורפורמת הכשרות של ש"ס. אלה שני חוקים שנמצאים כרגע בדיונים ובמריבה.
1: את החוק הכשרות כל כך הבטחתם בהינף יד שאתם ברגע שתבוא הממשלה תעיפו את זה 4 שנים מלאות, שים לב מה קורה. למה יום שישי המליאה הזו פגעה, חייבים לי כבר לעוף לצאת לפרסומות, כי בעצם זה כבר על פי חוק, לא צריך אפילו להעביר חוק התפזרות, אלא אם כי ירצו לעשות תאריך שונה מהמועד שנקבע.
0: זה מה שמתכננים אגב,
1: אתה מבין? אז מקסימום זה יעבירו את חוק הזה אם ירצו תאריך יותר נוח לכולם. אבל לא משנה, הרעיון הוא שהיה לכם כל כך הרבה זמן, ולהגיע אם זה על הבאז, על השנייה, אחרי האחרונה...
0: בסדר.
1: בסדר.
0: התנהלות ישראלית קלאסית, והתנהלות עוד יותר קלאסית של נתניהו והמפלגות החרדיות.
1: אבי מוסקו ודידנו, תודה.
3: תודה.
1: פרסומות.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
13: בתוך הסרה, אור הגאולה עולה.
12: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: קו חזק, לשלום כיתה
7: א'
13: ולחברים החדשים. קו חזק, לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: קו חזק, לבית הספר.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
19: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
20: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
21: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב.
0: צהריים מבורכים. היינו אמורים להתחיל ולדבר על החוקים ועל הבליץ החקיקה ועל הזמן הקצר שנותר והמלאכה מרובה, אבל אני חייב לומר לך ש...
1: מה שמוסקוב אמר, שמחר מ-12 בצהריים שעות רצופות עד יום שישי.
0: גם על זה אנחנו נדבר, אבל...
1: רגע, נשתתף איתם בצער שהח"כים הולכים
0: לעבור. גם על זה נדבר, אבל מאוד מדגדג לי דווקא, ואתה יודע שאנחנו חובבים פה את הנושא הזה. הפריימריז בליכוד, אני רואה את טלי גוטליב פתאום משתלחת בנכון, בקץ ובלוין.
1: מה אתה רוצה ממנו על גוטליב?
21: כן, אבל זה...
0: לא, לא על גוטליב. אני רוצה לדבר איתך בכללי על מה שקורה בתוך הליכוד, כי זה ממש...
21: אני חושב שלכולם ברור.
0: בוקה ומבולקה.
1: אין הרבה מקום, וכולם צפופים שם, כן.
21: ברור, ברור שבליכוד לכולם שחייבים פריימריז. כי מסיבה פשוטה, אנשים שילמו כסף במשך שנה, ארבע שנים, האחרונות כדי לבחור בסוף ארבע שנים. ואתה יודע, זה אחר, זה מקח טעות. עכשיו, יש אנשים שחוששים מפריימריז, ולא רוצים.
1: כמו מי חושש למשל?
21: לא, אני אומר...
1: מי שחשש מפריימריז כמו דן אילוז פרש אתמול. טוב שהפריש את עצמו לפני שזה.
21: הייתי הצעה של ועדת שרים. למה לא מופיע מי השם של השרים? מה זה, שרים בעילום שם?
1: אז הם יכולים לחתום בצורה אנונימית? ברור שיש פירוץ, תסתכל. פתחת לשונית למטה, לא?
21: לא קיבלתי. פתחתי את הלשונית למטה אצל עמית סגל, לא מופיע מי השרים. אז אתם עיתונאים, תפנו, טלי כתבה מה שהיא חושבת, אין לי משהו שמסמך שאני קורא. עכשיו, לי ברור לי שאנשים אלו שהם אנונימים, הם חוששים להגיד את העמדה שלהם, ולכן הם לא יגיעו לוועדת חוקה בכלל. האנשים שהם חוששים. עכשיו,
1: ועדת חוקה של הליכוד, אני חושב, הליכוד
21: של הליכוד. לי ברור ואני גם רוצה, אני רוצה שאנשים בליכוד, 165,000, יבחרו אנשים ערכיים, מקצועיים, שנלחמו למענם ארבע שנים, וברור לי שתהיה בחירה של מפלגה ומובדים מצוינים, ואני סומך על התנועה.
1: אבל בכל מצב לא תהיה באמת, לא יהיה פריימריז כמו שהיה בעבר.
21: למה?
1: אין אוהי מדובר במצב שנתניהו מקבל 8 מקומות, לצורך העניין דוגמה. לא, עוד לא שהזכרנו את המחוזות. כן, אבל הרוב עד מקום 25 או עד 28, זה עדיין מצופף מאות השורות. כמה מקומות פנויים יהיו לפריימריז בלי המחוזות? כמה? אני מפחד שאני לא משעמם את המאזינים שלי, כי...
21: לא, 20 ומשהו. כן. 20 ומשהו, נכון? בעבר היו פחות, רק להזכיר לך, כי בעבר המחוזות היו מאזור 16-17. אז בעיניי זה שינוי דרמטי לטובה. לכן אני אומר, יהיו שירונים לראש הממשלה, שיש עקבות רוחת תקופה. יהיו פריימריז בעזרת השם.
1: נזכיר למאזינים שאתה נכנסת תחת השריונים של נתניהו בקדנציה הקודמת. להבין את משמעות השריונים.
21: הוא לא מתחרט.
1: כן.
21: לא,
0: אבל רגע, צריך לומר שגם כשסעד השוריין היו פריימריז מלאים,
1: כי הוא נכנס,
0: בסדר, הוא נכנס בפעם הראשונה, עכשיו הוא לא, נכון?
21: עכשיו אני מתמודד,
0: מתמודד כמו כולם.
21: רוצה להתמודד, ואין לי ספק, אמרתי שאנשים בליכוד יבחרו אנשים מקצועיים, ערכיים שנלחמים בשבילם.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה, גם אתה, ואני רואה שגם טני גוטליב, כאילו, כל מי שבעצם תומך בפריימריז מנסה להאשים שרים כאלו ואחרים, אף אחד לא מדבר על זה. שנתניהו הוא זה שדוחק לשם, הוא רוצה להזיז, שנייה, הוא רוצה להזיז כל מיני חברי כנסת ואולי גם שרים שבעיניו לא מספיק פופולריים בציבור היותר מתון של הליכוד. למה לחפש את ה...
21: לא, אני לא חושב.
1: למה לא להגיד לי כל הילד בשמו?
21: לא, אז אני אומר לך בידיעה, לא בערכה. ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה פריימריז. ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה שריונים. כל האירוע של הוועדה המסדרת היה בלון ניסוי כדי שבסוף נגיע לעמק השווה בעניין השריונים. זה היה האירוע, וזה היה ברור לכולם, אף אחד לא חשש מזה. פתאום היו אנשים, שאני לא מבקר אף שר, כי אני לא יודע מי השרים, אנונימים.
1: לא, אתה יודע, אבל בינינו אתה יודע, אתה מעריך משהו.
21: אני בדקתי, לא, אני יכול להעריך, אבל לא רוצה להגיד, אני בדקתי וביקשתי לראות את ההצעה, אין אנונימי. וכל מי ששאלתי אותו, כולל תקשורת, אמרו לי, לא, אנחנו לא רואים, אין הצעה כתובה. ואתה יודע, עכשיו חזקה לב עמית סגל, שאם הוא אומר את זה, זה נכון. מי השרים? השרים, אותם שרים אנונימיים.
1: כן, אוקיי.
21: אני מניח שעד היום בערב הם לא יגיעו כנראה לדיון בוועדת חוקה השרים אנונימיים.
1: הבנתי. טוב, אגב, אם אתה מדבר בצורה כזו חלוטה, כמיד ידוע, באופן חד ערכי, תמיד לדברים יצרה, כי אתה אומר מידע ולא מערכה, אתה הבטחת שהיועמ"שית תחקר עד ספטמבר, אם אני לא טועה, נכון?
21: אמרתי, מה, אני אגיד לך, בדיוק מה אמרתי.
1: מידע, אמרת מידע, ידע, אני רוצה שנייה, אני אומר פה לטכנאי, תפעיל הקלטה, תשמור את זה במרקר, כן. אני רוצה שתפעיל את הקלטה.
21: שמעתי את יאן הפצר, שהוא שקרן לפני שנה בינואר, וכולכם זלזלתם, ואמרתי, אתה תחקר, אתה והפצרית, צדקתי. אני אומר, גלי עברייני, מעניין הפצרית ועוד עניינים. אבל בעניין של הפצרית זה מובהק. עכשיו, היא תחקר. אנחנו עכשיו מזרזים מאוד את פריעת ראש מחש.
1: איך היא תחקר? למה היא תחקר? עבר כל כך
0: הרבה זמן, לא נחקרה.
1: בדיוק, דרך מי?
21: מה עבר? כמה זמן עבר? חודשים.
0: לא, אבל איך, בוא תגיד לי איך אתה גורם לזה, איך אתם גורמים לזה שהיא תחקר? בוא תנסה להסביר לנו פרקטית.
21: אני אסביר לכם. בעניין הפצרית, הרי היא זאת שחיפתה וגיבתה. הרי היא הייתה אמורה לפקח על הפצר, על סגן הפצר, שיחקור.
1: נו, וכי יכול בדקו את כל הטענות האלה, ואתה רואה שהיא...
21: לא נכון. לא, איפה תיק נמצא עכשיו, אתה יודע? אצל עמית רייסמן. מי שהיה באותם ישיבות, שכביכול בדקו, היה גלי ועמית רייסמן.
0: כן.
21: נראה לך, לתת לך,
1: לא הגיוני,
21: לתת לך.
1: ברור שלא, נו.
21: זה לא הגיוני. עכשיו, זה דבר שבלתי נתפס. עכשיו, הדבר הזה, ראש מח"ש שיתמנה בחודש הקרוב, בעזרת השם.
1: מי זה? איך הם ענו אותו? דרך החוק החדש שלך?
21: וזה תיתור, לא, כבר יצא, יצא כל
0: כך. אתם תדאגו שהוא יחקור את היועמ"שית?
21: אני אישית אגיש תלונה.
0: בסדר, זה שתגיש תלונה זה נחמד.
1: אז הרב אתה אומר מידע, למה אתה אומר מידע? יכול להיות שהוא יחקור.
21: אני אומר לך. שהיא על הנושא הזה תחקר, כי זה משהו שלא נחקר, הסיבה שלא נחקר להזכיר לך.
1: אז מעריך, אתה אומר מידע. לא, אז תחליף, או שאתה מחליף את הטרמינולוגיה שלך, או שאתה מסביר למה זה מידע.
21: לא מחליף, אני רוצה להסביר. הרי בתקופתו, למה לא חקרנו? מהסיבה הפשוטה, לא נמצא מישהו בשירות המדינה, הצענו כל מיני שופטים, אני עלי הצעות מהפרקליטות, יריב לא הסכים, בסוף לא מצאו, עבר לעמית אייסמן. מה עשה עם זה? כלום. ראש מח"ש החדש, שהוא התמנה, הוא עונה לכל הקריטריונים, הוא משירות המדינה.
1: מי זה יהיה הפנה? מי
21: הפייבוריטים? לא, יש כמה מועמדים שהגישו, כבר הגישו לתיבת המכרזים את השמות שלהם. אנשים ראויים בעיניי מאוד. ובסוף יש ועדת
1: איתור. אם הם ראויים בעיניך, אז לא יאהבו אותם בצד השני, בוא נאמר כך.
21: א', ברור שלא יאהבו אותם, אבל ברור שהם ייבחרו. ברור שהם ייבחרו, כי הם אנשים ערכיים ומקצועיים.
1: אוקיי, ולכן איך היועמ"שית נחקרת? בקיצור, שורה
21: תחתונה? ברגע שמתמנה אותו גורם okay. ייקח על עצמו את החקירה שעניין של כל הפצרית למיניה, על כל המשתמע, כולל עמית, כולל חגי ארו שגם היה קשור במובן באירוע הזה, כל אותם אנשים יצטרכו לשלם את הדין על הדבר הזה.
1: אתה מעריך, אתה לא יודע.
21: לא, אני לא מעריך.
1: Okay.
21: כמו שאמרתי,
1: אתה מעריך בסבירות גבוהה.
21: לא, שאמרתי על סגן הפצר שהוא יחקר על זה ושהוא שקרן, ואמרתי את זה, והוא הוריד את ראשו, לא אמרתי את זה בזבוז, אמרתי כי אני יודע, אני יודע שגלי שותפה שם לעבירה. עכשיו, מי ששותף לעבירה צריך להיחקר. אני יודע שמי שיתמנה לראש מח"ש יודע שצריך לחקור עבירות מהסוג הזה. עכשיו, זה לא נגמר פה. יש לנו גם תיקי ראש הממשלה, את הסחיטה הסחיטה ששחטו את ניר חפץ, שרק שבוע שעבר רז נזרי, להזכיחם, הזדעזע מזה מאוד. עכשיו, אני בדקתי את העניין הזה. הרי רז נזרי הזדעזע בזמן אמת. שמע, הוא שמע ששחטו את ניר חפץ, זו עבירה פלילית, הוא הזדעזע. שאלתי את עצמי מה עשה עם הזעזוע הזה. אז אני אגיד לכם מה, מה, מה קרה. אחרי שהוא הזדעזע, מנדלבליט גם הזדעזע.
1: אוקיי.
21: במקום להתקשר למחש לחקור את זה, שנייה, מה שהם עשו, אמינו את יהודי תירוש לבדוק את הדברים. היא גם בדקה, גם חקרה וגם סגרה לעצמה. וכל העניין הזה, כולל השחיטה באיומים, גם זה ייחקר על ידי
1: החלטה
21: לחקירות.
0: בסדר, חבר הכנסת סעדה, אנחנו רוצים לעבור איתך לנושא הבא, וזה ההתבטאות המאוד חריפה, וזה כבר לא, אחד, לא הראשון מגדולי ישראל שמתבטאים כך נגד נתניהו. הגאון הרב יצחק יוסף אומר על נתניהו, שקרן, אומר לפי פרסום בבוקר בגלי צהל, אנחנו שוקלים אפילו ללכת עם אייזנקוט. מה דעתך?
1: זה גדול ישראל.
21: אני חושב שהציבור החרדי, הציבור של ש"ס, תודה שבוע שבר, ציטטו אותי בכל הרשות התקשורת, שאמרתי, אין לנו ברית אינטרסים החרדים, אלא ברית ערכית. הברית היא ערכית. הציבור החרדי הוא ערכי, קודם כל, ציבור מאוד ערכי, מאוד ערכי, מאוד לאומי בניגוד לבעבר, מאוד מאוד לאומי, ומאוד אמוני. ולכן הברית היא ערכית. זה לא ברית של פרסונה מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאני חושב שהציבור החרדי מאוד מאוד מעריך ואוהב אותו. אלא זה ברית ערכית, והיא עמוקה, והיא חזקה, וגם אמירה כזאת או אחרת, שלא נאמר, לא יודע את ההקשר שלה, אבל אנחנו לא רוצים להגיד סתם דברים.
0: כן, אבל
21: אני חושב...
0: אבל תשים לב שזה כבר אירוע מתמשך.
1: לא, הרעיון הוא...
0: זה לא הרב הראשון.
1: נכון, זה רעיון שמבטא סנטימנט, בתוך ההנהגה הרבנית של ש"ס. זה הנקודה, חבר כנסת סעדה, לא רב כזה או אחר, אלא ביטוי לאיזשהו משהו שקורה מאחורי הקלעים.
21: שנייה, אז אני אצא מדיון עכשיו עם חבר כנסת של ש"ס. בואו תראו את האחווה והרעות.
1: כן, זה לא קשור, זה לא קשור.
21: יש תסכול, אבל צריך לחלק. יש תסכול שזה לא קשור אלינו. התסכול מוצדק בגלל המעצרים. זה גרם לתסכול. הליכוד השם במעצרים האלה, הרי ברוך לך שגלי עושה את המעצרים האלו כדי להכניס את זה בבין לראש הממשלה. אז במקום להניש את מי שעושה את הדברים האלה, אתם רוצים לתת לו פרס? הרי גלי החלום שלה, שהממשלה שלנו לא תמשול בכנסת הבאה. היא עוצרת את הציבור החרדי, ולכן יש פה בלבול. יש פה בלבול מוחלט, ומי שמנסה לפגוע, ומי שמנסה לרדוף, ומי שרודף את הציבור החרדי, זאת גלי,
1: כן, אבל יש לנו נערך גם מהליכוד בנוגע גם למריחת הזמן.
21: הליכוד,
1: בסדר, אבל בוא, יש הזדמנות אחרות לדבר באופן רוחבי על כל העניין הזה. אתה אולי בכלל הקמפים בישיבות. תגיד לי משהו, חבר כנסת סעדה, אתה מבין את הביקורת שיש על ראש השב"כ דוד זיני, שמגיע עיתונאי, או שקורא לעצמו איש תקשורת, מקורב לליכוד מאוד, יעקב ברדוגו, נכנס אליו ללשכה ואומר לו, תשמע, תחקור את זה, אל תחקור את זה, כך לכאורה על פי הפרסומים. אני אמר לך את האמת, אני לא איש שמאל בכלל, אבל אני יכול להבין למה הם מזדעקים. מה זה, ראש שב"כ בשירות מגזר או
21: נתח פוליטי מסוים? אני מבין את התחושה, זה נשמע לא טוב. כמי שהיה ראש ארגון חוקר, אני אומר לך שלא אחת פנו אל אנשי תקשורת, שאתה מכיר, אותם אלו שמזדעזעים, היו אלו שהם מתקשרים אליי, מתקשרים אליי ושואלים אותי את הדברים. אומרים, תגיד, מה קורה עם זה?
0: כן, אבל לחקור על מה, חבר הכנסת סעדה, לא לחקור על הדלפה, הרי אנחנו יודעים איך עובד עולם העיתונות, מי כמוך יודע, הכל בנוי על הדלפות. ללכת ולחקור עכשיו הדלפות, גם אם זה קשור אגב למלחמה, בו כל כלי התקשורת כמעט ידוע, אני חושב, וכל העיתונאים, אז איך עכשיו תחקור את כולם? זה לא לעניין.
21: אז אני קודם כל, זה עניין של תפיסת העולם. תפיסת העולם של מחש מול המשטרה הייתה שלא חוקרים הדלפה, אלא היא ממש פגעה בחקירה. כי אם היינו חוקרים כדלפות, כל החיים היינו חוקרים, כי יש אין סוף הדלפות מהמשטרה. זאת הייתה תפיסת העולם. עכשיו פה השאלה היא צריכה להיות, אם זה סיכן את ביטחון המדינה, חייבים לחקור. אם לא סיכן, מי שאמור לקבוע את זה, זה לא אני, זה השבת. אם לא סיכן, אני מבין שלא חובה. אני מבין מה האירוע הזה. הבת שלי קצינה בשלדג, עשו לה תרגיל והטעו אותה, כדי שלא תדע את התאריך. זה אני יודע בוודאות. אז עם כל הכבוד, אתה מטעה את הבת שקצינה ושלדג, ואתה אומר את הנתונים לערוץ 12, נראה לי לא ראוי, לא נכון, לפוגע בביטחון.
1: הבנתי. טוב, יש הרימה של חוקים, אמרנו, בדיוק כבר לא נתרנו זמן, עד שהגענו למנה העיקרית פה, חוק יסוד לימוד תורה, חוק מניעת מעצרים, חוק פיצול ליועצת המשפטית לממשלה.
21: וכולם יעברו השבוע בעזרת השם.
0: כולם יעברו בקריאה שנייה ושלישית?
21: כן, כן, כולם יעברו, יש הסכמה.
0: איזה אופטימיות.
21: לא, וזה יקרה, ותראיין אותי שבוע, ותגיד, וואלה, זה קרה, כמו חוק מחה שאמרו לי לא יקרה ויקרה, ופיצול ימש אמרו שלא יקרה וקורה. עכשיו אנחנו מסיימים את הרוויזיות של פיצול ימש, עולה שני שלישי, תקשיבו, אנחנו באמת עושים עבודה פה יסודית, מקצועית, זה יקרה, לא שאלתם אותי אם זה ייפצה בבגץ, שזה אירוע אחר לגמרי.
0: אנחנו נגיע גם לבגץ, מן הסתם.
21: לצערי אני אומר, חוק פיצול הימש לא ייפסל בגץ, אבל חוק המעצרים ייפסל. סוד לימוד תורה אין בו, מה שנשאר הוא דקלרטיבי לבז, בגץ תגיד, אין לנו מה לפסול כי אין בו כלום, לצערי זה מה שהוא יגיד.
1: הנה הערכה משפטית קיבלת לצד החוקים. חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה.
0: תודה.
21: תודה רבה לכם, שבוע נפלא.
0: תודה, צהריים טובים, פרסומות ונשוב.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

0: ודדיק וארוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם מחיר.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
14: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
16: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
17: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
18: טוב, פתחנו עם הסנאטור אוהב ישראל, אינזי גרם, שהלך לעולמו, חסיד, נכון, חסיד אומות העולם,
19: כן,
18: אני
19: כן,
18: חושב.
19: אפשר לומר.
18: אפשר לומר את זה.
19: עכשיו אנחנו רוצים לא רק לספוד לו כאן, אלא פשוט להבין.
18: להבין מי הוא היה.
19: כן, עד כמה יש לזה גם השלכות, אתה יודע, הוא בסוף היה סנאטור מאוד בכיר. אומרים שלום לפרופסור איתן גלבוע, מומחה ליחסי ישראל ארה״ב, מאוניברסיטת בר אילן, שלום.
20: טוב, טובים.
18: טוב, אין כמעט אזרח במדינת ישראל שלא הכיר את השם הזה ולא הוקע באלם כשהתבשרנו הבוקר על...
19: שלא הכיר בעיקר בשנה האחרונה.
18: נכון, כן. בעיקר מאז פרוץ המלחמה. עכשיו בואו ננסה רגע להבין מה המשמעות של זה שאדם שישב על אוזנו של טראמפ היה מאוד מוערך על הנשיא האמריקני, תמך ישראל, ופרוץ של זה שאדם שישב על אוזנו של טראמפ היה מאוד מוערך על הנשיא האמריקני, תמך ישראל, ופתאום הוא איננו, מה המשמעות של זה?

0: זה אובדן מאוד רציני, הוא תומך מאוד גדול של ישראל, או מה שנקרא השמרנים, הליברלים, יש בפלגה הרפובליקנית כל מיני גורמים, חלקם קיצוניים ואנטישמיים, הוא היה, הוא מין שמרן ליברלי כזה מאוד גדול מאוד של ישראל.
1: היה אנוונגליסט?
0: מה?
1: היה אנוונגליסט?
0: לא, הוא לא אבנגליסט. אז עכשיו האובדן שלו זה לא רק שלו, אלא גם של טראמפ, מפני שהוא היה אמור להיבחר פעם נוספת בבחירות אמצע קדנציה. לפי החוקה האמריקאית, בבחירות אמצע קדנציה זה כל 435 בית הנבחרים, חברי בית הנבחרים, הצעירים של בית הנבחרים, ושליש מחברי הסנאט, 35 חברי סנאט, הוא היה אחד מהם, הוא היה נבחר בוודאות לכהונה נוספת. עכשיו מתחיל לי סיפור חדש, יש מצב, מכיוון שהפער בסנאט הוא 53-47, הדמוקרטים עושים קולות שהם יוכלו לכבוש את הסנאט, אז זה אובדן כפול, גם לישראל וגם לטראמפ.
1: תגיד, עד כמה באמת יש השלכה אבל אופרטיבית? למה נשאל את זה אחרת? עד כמה לינזי גרם, לא רק שהיה מצייץ בטוויטר וטוען שהוא דחף את טראמפ, ובאמת דחק בו פשוט לתקוף באיראן ולעשות את המעשה הנכון, אלא אופרטיבית הוא היה שותף ואבן יסוד, מניית יסוד במלחמה מול איראן.
0: תראה, אני חושב שיש לו השפעה, הייתה לו השפעה ניכרת על טראמפ, למרות שבעבר זה לא עבד ככה. הוא ניסה להתמודד על הנשיאות ב-2015 מטעם הרפובליקנים, ותקף את טראמפ בחריפות, וטראמפ תקף אותו בחריפות. גם היחסים ביניהם לא עלו וירדו כל הזמן, אבל בשנה האחרונה, לקראת תקופת הכהונה השנייה, אנחנו רואים שהוא הפך להיות אחד מהתומכים הכי גדולים שלו, ואחד המקורבים שלו, ולוחש על אוזנו במובן הזה שטראמפ מייחס לעמדות שלו חשיבות לא פחות מאשר עמדות של אחרים, ולכן המעורבות שלו במלחמה וההתנגדות שלו למזכר הבנות ולצורך לחדש את המלחמה, אלה דברים ידועים, והם השפיעו על טראמפ, מצד שני היו אחרים שהשפיעו עליו בכיוונים האחרים. אבל לינזי גרם הייתה לו
2: השפעה ישירה על טראמפ. וזה האובדן אולי שבאמת אל מול אותם גורמים, יש מי שאומר אנטי-ישראלים, לינזי גרם בהחלט היה איזה נקודת אור עבור ישראל. אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את מזכר ההבנות ואיראן, אנחנו רואים את ההתפתחויות גם במהלך הלילה האחרון. תשמע, האיראנים פשוט עושים צחוק מטראמפ, זה בלתי נתפס, והוא עדיין ממשיך לתקוף מטרות באזור מצרי הורמוז, אבל מנסה כמעט, כמעט בכל מחיר להימנע מחזרה למלחמה, נכון?
0: נכון. תראה, זה כמעט הייתה תוצאה שידועה מראש. הניהול של המסע ומתן היה גרוע, מזכר הבנות שהגיעו אליו כולו היום היה מלא חורים ופרשניות סותרות, ואני רוצה להזכיר, תשמע, יצאו למלחמה על גרעין, על הגרעין האיראני, על הטילים, על הטילים הבליסטיים, ועל התמיכה בכל הפרוקסי שלהם, כן? בשלוחות שלהם. כל זה איננו. מה שיש רק זה עכשיו הסיפור של מצרי הורמוז, ושהאיראנים תפסו שיש להם איזה קלף אסטרטגי בידיים, הם מחליטים מתי הוא יפתח, מתי הוא לא יפתח, איזה אוניות יעברו, הפעם האחרונה הם ירו על איזה אוניית מסע קפריסאית, אז זה איזשהו סוג של, אין ספק שזה מפלה, אתה תיארת נכון, הם עושים צחוק מאמריקאים מפני שהם חושבים שהם ניצחו את המלחמה, והם מעריכים שטראמפ לא יכול, אפילו אם היה רוצה.
2: זה בדיוק העניין, שהם שואבים את ההבנה הזו להתנהלות של נשיא ארצות הברית. עזוב את הסגירה של המצרים, הם תוקפים בסיסים כמעט יום-יום בשבועיים האחרונים. בסיסים אמריקנים גורמים שם כנראה גם לנזקים, אולי ראינו חלק מהתמונות, וטראמפ מבחינתו אפס מעשה.
0: לא, זה לא אפס מעשה.
2: אפס מעשה ביחס ליכולת האמריקנית לפגוע
0: באיראן. מה זה?
2: אני אומר ביחס ליכולת האמריקנית לפגוע באיראן ולהשיב אש על מה שהם מעוללים לו, זה סוג של אפס מעשה.
0: לא, אני לא הייתי מקים. אני גם חושב שמה שהוא ילך לעשות, תראה, זה ערכה, כן? כי זה לא אפשר פעם לדעת. אבל קודם כל אני חושב שמה שאחד מכם אמר קודם, כי אני לא מזהה את הקולות שלכם, מה שמישהו מכם אמר, שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה עצימה, אני חושב שגם איראן לא רוצה, אבל הם מותחים את החבל יותר מדי, והם קוראים לא נכון את טראמפ, מפני שהם מנסים לפגוע בו ולהשפיל אותו, מפני שבהלוויה של אלי חמנאי,

0: שבוע שעבר היו הרבה קולות שקראו לחסל אותו, וזה מסוג הדברים שאי אפשר לבוא עליהם בשתיקה.
1: שמדליקים עוד
0: את טראמפ. זה קורא להם חלאות ואנשים חולים וכו' וכו'. אז שנמאס לו מהם, רק לפני כמה זמן הוא אמר את ההפך. אז אני חושב שיש סיכוי, יש הסתברות, שלמעשה אנחנו נחזור לאותה נקודה שבה היינו לפני החתימה על מזכר ההבנות. זאת אומרת, שטראמפ יחסום את מצרי הורמוז לכולם, כי כרגע הוא פתוח רק לאיראני. הוא יחזיר את הסנקציות, גם טעות חמורה שלו, שהוא הסיר סנקציות, והם קיבלו כמה מיליארדי דולרים, זו הייתה טעות חמורה ביותר.
2: הרבה טעויות
0: שנעשו. צריך ללמוד מכל הניסיון הזה, ולהבין אם יש לו את זה.
2: אוקיי, פרופסור איתן גלבוע,
1: תודה.
2: יחסי ישראל ארצות הברית, ואוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה. אנחנו כאן מסיימים, תודה לכולם. נשתמע גם מחר, להתראות.
1: להתראות, ביי ביי. בשבילך ובשבילי,
3: כל ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. סנו ריצפס פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפס פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפס פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו. פואר, חד וחלק.
4: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
5: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציע לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: אג

0: ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לכל שינוי חיים.
0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 ₪ ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. תקרית חריגה באשדוד, שוטרים ניסו לעצור אברך חסיד גור בשל זיהוי מוטעה, היכו אותו עד שנפצע באורח קל, מחבלות בכל גופו ומשקפיו נשברו. דיווחו של כתבנו מנדי ליזל. הדיווח של מנדי ליזל, אולי נשמע אותו בהמשך. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס להלווייתו של הסנטור האמריקני לינדזי גרהאם בדרום קרוליינה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי אם אכן יטוס נתניהו להלוויה, ייפגש ככל הנראה במהלך הביקור עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ועדת הכספים אישרה תוספת של כ10 מיליון ₪ למשרד הרווחה מכספים קואליציוניים של ש"ס לטובת עמותות המחלקות סלי מזון. התוספת תצטרף ל46 מיליון ₪ שכבר כלולים בבסיס התקציב. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע על קיצוץ נוסף של 50 מיליון שקלים בתקציב הכנסת, זאת בפעם הרביעית מאז נכנס לתפקידו. לפי הודעת לשכת הכנסת, הקיצוץ הנוכחי מצטרף לשלושה קיצוצים קודמים בהיקף של 326 מיליון שקלים, כך שסך הקיצוצים שבוצעו ביוזמת אוחנה עומד עתה 376 מיליון שקלים. מוחסן רזאי, יועצו של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי, טוען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו חצו את הקווים האדומים של איראן וקרא להגיב בתגובה נחרצת ומידתית. אם חיסול מנהיגים יהפוך להתנהלות שבשגרה, אף מדינה לא תהנה מביטחון, הבהיר רזאי. בחריין, קטר וירדן פרסמו הודעות גינוי נגד התקיפות של איראן נגדן. הפיקוד הכללי של כוחות ההגנה של בחריין פרסם הודעה בנאמר, איראן ממשיכה בתוקפנות השיטתית שלה באמצעות מתקפות טילים וחטב"מים המכוונות נגד אזרחים במדינה. קטר כתבה כי היא רואה בהתקפות האלה הפרה של הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של המדינות והפרה של החוק הבינלאומי, וציינה והדגישה כי היא שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגיב. בירדן אמרו כי התקיפות הן הסלמה מסוכנת והפרה בוטה של החוק הבינלאומי ומגילת האום. ולסיום, משרד הבריאות הודיע כי הושמדו כ-260 קילוגרמים של מוצרי בשר ועוף באטליז מעדני איליה בקריית מלאכי, לאחר שבביקורת נמצאו מוצרים בלא תיעוד, פגי תוקף ובלי סימון כחוק. במשרד ציינו כי במקום התגלו גם פעולות ייצור והפשרה בלא היתר ובתנאים ירודים. הציבור מתבקש שלא לצרוך מוצרים אלה במעדני איליה אם אינם מסומנים או שפג תוקפם. והתחזית מיד.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי ניכר. ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אז מלך הלשות בצוות, אני בן חמור.

שלום רב לכל המאזינים היקרים ונפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום ראשון, כ"ז בתמוז, 12 לשביעי. אלי בן חמו הוא הטכנאי, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן על הדיגיטל, יחיאל צולמן ויוני פדידה. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו היום עם ראש בראש, עם דוקטור גפן, עם חשמל הקרן, עם אקטואליה בהלכה, עם נצור לשונחה, עם טניה, עם פרסים, עם הרבה דברים טובים, שבעזרת השם נעשה שטייגן ככה בשידור חי ביחד, בעזרת השם. ונזכיר לכם שאנחנו עם הפעילות עם חשמל הקרן, גם השבוע אנחנו יחד עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, אנחנו יוצאים לפעילות חסד מיוחדת, ובה אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3-900-800, שם אתם ממליצים לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה. ומה הסיבה? כל המבחן אמרנו, אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים, ובסוף השבוע הוא יעלה לגמר, ומתוך החמישה, שישה שיבחרו במהלך השבוע הזה, בשבוע שעבר מה שבדקנו ובחרנו כבר, אחד יזכה, משפחה אחת תזכה במכשיר מתנת חשמל הקרן. אז אתם יכולים בשעתיים הקרובות ל-054-3-900-800 לשלוח את ההמלצות שלכם,

אז אנחנו עם ראש בראש, מאזינים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, שואלים על חידות וזוכים בפרסים. מספר הטלפון שלנו באולפן הוא 0799-800-921. השאלות הן בנושא בין המצרים, חורבן בית המקדש, צומות תעניות, עבודת בית המקדש וכולי. 0799-800-921.

0: שלום דוד.
1: כן, שלום.
0: מאיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, חיים, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: מאיכן כבודו?
2: בני ברק.
0: בני ברק. טוב, לזכור לומר את השם שלכם לפני שאתם עונים את התשובה, כמובן. כמה בגדים לבש כהן גדול בעבודתו הרגילה לאורך השנה?
1: דוד, שמונה בגדים.
0: זריז ונזכר. כמה בגדים לבש כהן אדיוט?
1: ארבעה בגדים, דוד.
0: דוד, יפה.
2: חיים, עניתם, מה לא
0: שומעתי אותם? שומעים את שכם, אבל הוא היה קצת יותר מהיר ממך. מה היה כתוב על הציץ?
1: קודש להשם, דוד.
0: למה לא דווקא? עכשיו אני אמרתי חיים, וי חיים. איזה מזבח עמד בתוך ההיכל?
1: מזבח הזהב, דוד.
0: יפה. מה הקריבו עליו?
1: תורת, דוד.
0: יפה, זריז ונזכר. אתה מקשיב לי. יפה, דוד, תן לדוד מירושלים תלוש לספרילקס, מתחם פסטורלי ומפנק בשביל לקחת פסק זמן להתעבררות, מתאים גם נימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונו, ג'אז, קוזי, ברכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, כל זה ברחוב שמגר 21 בירושלים. אז תן לו, דוד, תן לחיים גם ספר, לחיים, תן לו ספר סגולות, ספר סגולות בדרך אליך, חיים. תודה רבה לכם.

0: וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
1: 0799-800-921.
0: תמיד חושב, חושב עליך.
1: חושב עליך.
0: אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
1: אסף שפר, אנחנו מקשיבים לך.
2: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: (0) 799-800-921 זה מספר הטלפון שלנו כאן. מוזמנים לחייך אלינו.

0: אליהו?
1: כן.
0: שלום וברכה, מהיכן כבודו?
1: שלום וברכה,
0: מרמלה. מרמלה, ואבי איתנו?
2: כן.
0: מאיפה אבי?
2: ירושלים.
0: ירושלים. יופי, טוב, בואו נצא לדרך. איזה מזבח עמד בחצר המקדש?
2: אבי, מזבח נחושת.
0: יפה. איזה שם נקרא חצר המקדש?
2: אבי, חצר.
0: ודאי, אני אומר חצר המקדש. יש לזה שם אחר אבל.
2: עזרה?
0: מי אמר?
2: אבי.
0: יפה, עזרה. יפה. מה נעשה על מזבח הנחושת?
2: אבי, כל הקורבנות.
1: אליהו.
0: יפה, כל הקורבנות. עד שיבוא אליהו. אבי כבר ענה את שלושת התשובות. טוב. אז תן גם לאבי מירושלים, ספרילקס, מתחם פסטורלי ומפנק. לקחת פסק זמן, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר. רחוב שמגר 21. להזמנות, רוצים לברר דברים שם על ספרילקס. 02-56-44-344 02-56-44-344 טוב, אנחנו נמשיך הלאה עם עוד שניים נוספים. 0799-800-921

0: תבקש, תקבל. פעם בא מלאכי השרת לפני מלך מלכי המלכים, אמרו לו, יש יהודי עני, סובל כל כך הרבה, ריבונו של עולם, תן לו. הוא אומר, אבל הוא לא מבקש. תבקש, תקבל.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום ציון.
2: שלום, שלום.
0: מכאן כבודו?
2: יד בנימין.
0: יפה מאוד. ניסים?
3: שלום, אבא
0: שלו. שלום. מאיפה? מכאן אתה?
3: אלעד.
0: אלעד. אחד מכם, הרדיו שלו דלוק ועושה לנו פידבק, אז אם אפשר לחבות, אנחנו מאוד מאוד נודה לו. טוב, נצא לדרך. מהו קורבן עולה?
3: קורבן
0: שעולה כליל השם. יפה. מהו קורבן חטאת?
3: שמחפר על משהו,
0: ניסים.
2: קורבן על חטאו, ציון.
3: ניסים.
0: מה אמרת, ציון?
3: אמרתי ניסים,
2: שחפר
0: על חטאו. ודאי של חטאו.
3: ניסים שחפר על חטא.
0: ודאי שזה מחפר על חטא, אבל קורבנות באים לחפר, אבל את העיקר אתם לא אומרים, ואת השם גם לפני כן, תאמרו, לא בסוף. מהו קורבן חטאת? מי מביא אותו?
3: אדם שחטא.
0: אדם שחטא מביא גם קורבן עולה, גם לא בדווקא קורבן חטאת. מתי מביאים קורבן חטאת?
3: ניסים על מה שיש, זה דומה קורת.
0: ממש לא. ממש לא. מה אומרים? טוב, בואו נמשיך. מהו קורבן שלמים?
3: קורבן של נדבה, קורבן נדבה.
0: לא? לא? מאיזה סוג של בעלי חיים מותר היה להביא קורבנות במקדש?
3: כבש ושעיר. ניסים.
0: בין היתר. טוב.
3: פער, עיל.
0: אוקיי. עשיתי לך וי. מהי מנחה בעבודת המקדש? למה זה היה עשוי?
3: מלחם, מצות.
0: לא.
3: ניסים.
0: בעבודת המקדש היו מביאים מנחה. ממה הייתה עשויה המנחה?
3: עם קורבן תודה, מסולת, נכסים, נסכים.
0: או, סולת, יפה. יפה. טוב.
3: ניסים.
0: ניסים. מי שעשה ניסים. ניסים מאלעד, אז תן לו, מה אתה נותן לו? תן לו חולצת פרור, עם החולצות האיכותיות של פרור, המראה מושלם, אז יאללה, תן לו חולצת פרור, 4-3 תשובות יפות. תן לציון ספר סגולות גם כן, נתאמץ. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב אליכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: רק בחשמל הקרן, קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו, קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
16: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: יש לך ראש לניהול ושאיפה לפנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
18: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
19: אז תבואו!
20: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. עזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
22: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
23: שנויס חיים. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
24: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
25: בשבילך ובשבילי
26: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
27: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
0: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: שבנו עליכם. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לדבר איתכם רגע על משהו חשוב. מי מאיתנו, ההורים, אפילו לעצמנו ובטח לילדים, אנחנו יודעים כמה זה חשוב הנושא של טיפול בשיניים. אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן. מאישור שיניים ושיקום הפה ועד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים, אולי זה החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו, אבל הכל שם בצורה הכי מקצועית, בכתובת אחת. יש לזה גם אחריות מלאה לחמש שנים. אין הרבה מרפאות שנותנים את האחריות המלאה הזו, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן זה סטנדרט, חמש שנים. כמו כן, יש שם צילומי שיניים, כולל פנורמי וסיטי ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות, כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד. הכל במקום אחד. אז אם אתם רוצים לטפל בפה כמו שצריך, תרשמו את המספר שאתן לכם עכשיו. רושמים? 03-570-7575. 03 5-70-75-75. זה דוקטור גפן, שיהיה בהצלחה.

0: העולם.
1: אז כן, כמו שאמרנו לכם, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ימים שזה הזמן להרבות בחסד, וגם השבוע אנחנו יחד עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן. אנחנו יוצאים לפעילות חסד מיוחדת, אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-398-800. תמליצו לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי, במתנה, ומה הסיבה? בכל יום תשכנעו אותנו, אנחנו נבחר את הבקשה היומית, שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, ושיעלה לגמר בסוף השבוע, שם נבחר מתוך הזוכים היומים את הבקשה שתזכה את אותה משפחה במכשיר שביקשו, וזה יהיה מתנת חשמל לקרן. וכעת נגיד שלום למנכ״ל והבעלים של רשת החשמל היקר, חשמל הקרן, רבי דוד ססון, מה שלומך?
2: ברוך השם, צהריים טובים, שבוע חדש, סייעתא דשמיא.
1: שבוע חדש, התחלה חדשה, אנחנו לקראת ראש חודש בעזרת השם, וזה זמן באמת לחסדים, ומעבר לפעילות החסד המדהימה שאנחנו עושים ביחד, אני רוצה עוד איזה משהו, אתה יודע, איזה מבצע של דבר העבד, כדי שהמאזינים יוכלו ליהנות ממנו היום.
2: מה שחשבתי הרבה שבגלל שאתה מאוד חשוב לך שבדבר העבד יהיה עוד איזה משהו, אז חשבתי שאנחנו נעשה את המבצע שאנחנו
1: זה לא חשוב לי, זה חשוב להלכה.
2: לפי ההלכה, אתה יודע, יש כאלה שעצם זה ש... איך אומרים, המבצע הוא מבצע, אז אומרים זה כבר, אבל אתה רוצה שזה יהיה עוד יותר.
1: ודאי, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. כן.
2: חשמל הקרן תשלם עוד, חשמל הקרן תשלם עוד. חשבנו לתת הרב אשר במבצע, יש לנו את המזגן, כמו שאתה יודע, שדיברנו על זה כמה פעמים, מזגן של טורנדו טופ אקסטרה עם הזהב, שפשוט הוא נותן אריכות ימים ארוכה יותר למזגן, וגם הוא 0.54 אגורות ללילה שלם. אז אנחנו עשינו מבצע ב-1,850 שקל, ונתנו 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל. ואני צריך לתת היום מבצע, כמו שאתה שומע הרב אשר, 1,850 שקל, המזגן הכי טוב שקיים, אני חושב ככה, אנשים יכולים לראות באינטרנט, עולה באזור של 1,400-1,500 שקל, אנחנו נותנים ב-1,850, כולל מתנה עם פתק החלפה, 1,500 שקל לקנות בנאמן.
1: הרב אשר. לא, אני רק, אני בודק אם אני שומע טוב. תקשיב. הפתעת, באמת, באמת הפתעת, יש פה דבר עבד, ומי שלא יחטוף את זה היום, אז...
2: אז אני אגיד הרב אשר, שאיך אומרים דבר עמד לחומרה, ניתן מי שבא בשעתיים האלה, מהרב אשר, ניתן לו עוד קוצץ ירקות מתנה, שעולה 200, שזה יהיה לגמרי שירגישו את כל העבד
1: שבדבר. עוד קוצץ ירקות, אז זאת אומרת, הם שילמו 1,850, קיבלו חזרה קוצץ ב-200,
2: ו-1,500 לקנות.
1: אז אם זה לא דבר העבד, אני לא יודע מה זה נקרא דבר העבד. אז רבותיי, בואו, קודם כל, כל יום שאתם בלי מזגן זה דבר העבד. זה קודם כל, בחום הנורא הזה, אז אנשים לפעמים נזכרים, אתה יודע, אחרי החופשה ואחרי הכל, הם נזכרים. אבל הם שוכחים דבר אחד, ש... הם לא מתחילים לשלם את זה עכשיו, לתשלומים. אז יש להם תשלומים, לאט לאט, בעזרת השם, אז כמה שיותר ליהנות מזה, שיהיה רוגע ושלווה בבית, ומזגן כזה טוב של טורנדו במחיר הזה ועם המתנות הללו, זה, אתם צריכים, יש לכם עכשיו שעתיים, כוכבית 2757, שימו לב, יש לכם שעתיים, מאזינים יקרים, כדי לקבל את המבצע הנפלא הזה, גם את הקוצץ ירקות וגם את ה-1,500 שקלים מתנה, אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 2757. מזמינים מסגן, נהנים מהמחיר המיוחד, מהמתנות הנפלאות, ומה נשאר לומר? רק יישר כוח גדול. המשך של פעילות החסד הנפלאה של קרן, חשמל הקרן.
2: ברשותך הרב אשר, יש פה מין אנשים שקונים כל מיני מותגים שלא יודעים אותם, וכל מיני, אתה יודע, לא רוצה להגיד בכל מיני מקומות שלא מתמחים בכלל בחשמל. אחרי זה שהם באים הבית להתקין את זה, קודם כל להתחפש מתקין שיבוא והתקין עכשיו בשיא העונה. ואחרי זה שיש בעיה, המתקין אומר, לך למזגן, בא למזגן, אומר, לך למתקין, ואז מתחיל לתרללת, ואז צריך לפרק את המזגן, ואז באים אלינו הרבה אנשים שנחליף להם את זה. אני אומר מראש, גם אם אתם חושבים שאתם חוסכים, אתם לא חוסכים, אתם רק מפסידים, גם החשמל, גם המזגן לא עובד טוב. גם אומרים עונה, אתה יודע, אמרו לי אנשים שלא ידעתי את זה, שמבחינה רפואית בן אדם שחולה או כל דבר אחר, והוא לא משתמש במזגן, זה מחמיר לו את החולי. אז אני אומר, גם לסבול, גם חס וחלילה לחולי, וכל הדברים האלה, וכל זה אני נותן באמת מתנות, מחירים, תשלומים. לא חושב שיש משהו יותר מזה, אני טועה בזה, הרב אשר.
1: אתה לא טועה, ולכן אני שמח כל פעם מחדש לדבר איתך. נהנה לראות איש חסד שדואג בצורה הזאת לציבור, משפחות ברוכות ילדים, בחום, קשה, שעד עכשיו, אתה יודע, אנשים עשו חשבון, אין כסף, אבל 1850, אתם מחלקים את זה לתשלומים, אתם מקבלים חזרה מתנות, אתם, עם אותם מתנות אתם הולכים ל10 שמחות ונותנים את הכלים, אז יש פה כל כך הרבה דברים, וקוצץ ירקות, והכל הכל נפלא ביותר, כוכבית 2757. יישר כוח רבי דוד.
2: תודה.
1: תודה רבה לך. באמת, באמת משמח, באמת.

0: 07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ואם אתם רוצים לשחק ראש בראש, אז אתם פשוט מחייכים אלינו במספר הזה, ואנחנו נחייך אליכם בחזרה, ונעשה שטייגן בשידור חי.
1: חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי
3: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה בו. סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
10: בתוך הסרה
11: אור הגאולה עולה.
9: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
16: אז תבואו!
17: ותתבואו!
18: פום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
19: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול
6: מזה! רבי נחמן!
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: בשבילך ובשבילי
10: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
7: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
5: שלום וברכה לכל המאזינים. כיום נוהגים בהרבה מקומות שמכינים כל מיני תבשילים שמעורב בהם דג וגבינה או חמה וכדומה, או שמכינים פיצה כשעליה מפזרים חתיכות של דג טונה, והשאלה היא האם מותר לאכול את זה כך, או שיש חשש, סכנה או איסור בדבר. ואם יש חילוק בזה, בין לעשות את זה לכתחילה לבין כאשר זה כבר נעשה, אם מותר לאכול. בעניין הזה נחלקו גדולי פוסקי הספרדים, האם יש חשש סכנה באכילת דג עם גבינה או חלב? ומקור העניין הוא מדברי הבית יוסף, שהוא כתב, אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה, כמו שנתבאר באורח חיים סימן קוף עין ג'. מפורש בדבריו שיש סכנה בזה. אבל העירו האחרונים שממה שציין הבית יוסף לסימן קוף עין ג', מוכח שהוא לא דיבר על אכילת דגים וחלב, אלא על אכילת דגים ובשר, שהרי בסימן קוף עין ג' לא מדובר בכלל על אכילת דגים וחלב, אלא על אכילת דגים ובשר שיש בזה סכנה. כך העירו התז והמגן אברהם והרמה בדרכי משה, ולכן הם כתבו שצריך לומר שיש טעות סופר בדברי הבית יוסף הללו, שבמקום לכתוב שיש סכנה בדגים ובשר, הוא כתב דגים וחלב. גם מגדולי האחרונים הספרדים העירו ככה על דברי הבית יוסף, ולכן דעת הפרי חדש והחידה שאין צורך להחמיר בדבר הזה, ומותר מעיקר הדין לאכול דגים עם חלב וגבינה. כך כתב גם הגאון רבי שלום השש, שגם לבני ספרד, מי שלא נהג להחמיר בזה, מותר לו מעיקר הדין לאכול דגים עם גבינה, שצריך לומר שיש טעות סופר בבית יוסף. אבל דעת הבן איש חי והכף החיים שיש להחמיר בזה. וכך דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל בספר הליכות עולם חלק ז'. ועל עצם הטענה שאולי נפלה טעות בדברי הבית יוסף, הוא כתב שקצת קשה לומר כך, כי אם באמת כוונת הבית יוסף לדגים ובשר, אז אין לזה שום קשר עם מה שנאמר לפני כן בדברי הבית יוסף שם. וכך המנהג כיום ברוב קהילות הספרדים, להחמיר שלא לאכול דגים עם גבינה או עם חלב. אבל מנהג בני אשכנז להקל בזה, כמו שמבואר בדברי הרמה בדרכי משה, שהוא לא ראה מי שנעזר בזה. דנו האחרונים האם יש חילוק בזה, בין לכתחילה לבין דיעבד. בשוט עדני פז כתב שגם בדיעבד יש לאסור דגים שהתבשלו עם חלב, משום שחמירה סכנתה מאיסורה. אבל מרן הרב עובדיה, בהליכות עולם, כתב שחומרה יתרה היא לאסור בזה גם בדיעבד, כיוון שדעת הרמה והתז והשח והפרי חדש והחידה להקל בזה גם לכתחילה, לכן לכל הפחות בדיעבד ודאי שיש להתיר את זה, כאשר זה כבר נעשה, לא צריך להחמיר ולהימנע מאכילת התבשיל שיש בו דגים וחלב. בשו"ת רב פעלים כתב הבן איש חי שאין חילוק בזה בין אכילת דגים עם גבינה לבין אכילת דגים עם חמאה, שבכל מצב יש סכנה בדבר ואסור לאכול את זה. אבל לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, לעניין חמאה עם דגים, הוא כתב שמכיוון שיש כמה אחרונים שהעידו שחכמי הרופאים אומרים שאין שום סכנה באכילת דגים עם חמאה, לכן יש להקל בזה גם לכתחילה. וכך פסק גם הכף החיים. נחלקו האחרונים בנקודה נוספת בעניין הזה. האם מי שאכל דג ורוצה לאכול גבינה, או להפך, האם הוא צריך ליטול ידיים ולקנח את הפה ולהדיח אותו, כמו שמצריכים את מי שרוצה לאכול בשר אחרי שהוא אכל גבינה? שדעת כמה אחרונים שלעניין דגים עם גבינה לא צריך להחמיר עד כדי כך להצריך את הדברים הללו. אבל הכף החיים כתב שצריך להחמיר גם ליטול ידיים בין הדגים לגבינה ולקנח את הפה, כלומר לאכול בין הדג לגבינה איזה דבר ביניהם שהוא מעביר את שאריות הדג שבפה, כמו פת ושאר דברים, חוץ מקמח ותמרים וירקות שמובא בשולחן ערוך שהם נדבקים בחניכיים. וגם צריך הדחת הפה במשקה, לשטוף את הפה במשקה בין אכילת דג לגבינה או חלב. וכך פסק גם מורחמי בהלכה ברורה, סימן קוף עין ג', שנכון להחמיר לעשות בין אכילת הדגים לגבינה, נטילת ידיים, קינוח הפה והדחת הפה במשקה. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה, אמן.
6: אמן, כן יהי רצון.
11: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
6: שלום ישראל.
16: שלום.
6: מהיכן ישראל?
16: אני מבני ברק.
6: בני ברק, יפה. מאיר איתנו?
16: כן.
6: מהיכן כבודו?
16: מירושלים.
6: ירושלים. טוב, בואו נצא לדרך, לומר את השם לפני השאל, לפני התשובה. מי היה המלך בזמן חורבן בית ראשון? מלך בבל, בוא נאמר ככה, נדגיש.
16: מאיר נבוכדנצר.
6: מאיר, נכון. ישראל אמרת, אבל לא אמרת את שמך. מי היה מלך יהודה האחרון בזמן החורבן?
16: ישראל צדקיהו.
6: אמת. איזה נביא ניבא והזהיר מפני חורבן הבית הראשון?
16: ישראל ירמיה.
6: ישראל
16: ירמיה.
6: כן, אמרת ראשון, בסדר. באיזה תאריך עברי נפרצו חומות ירושלים בבית הראשון?
16: ישראל, עשרה בטבת.
6: לא.
16: לא, בטט, ישראל בטט בתמוז.
17: יוזיין בתמוז.
6: מאיר, נכון, בי"ז, אמת.
16: על זה.
6: באיזה... מי היה שר הצבא הבבלי ששרף את המקדש בפועל?
16: ישראל נבוזרדן.
6: יפה, ישראל נבוזרדן. שלוש תשובות נכונות. יפה. אז רגע, בוא נראה, ישראל מבני ברק. אז תן לישראל תלוש לגולדיס, תן לו... תלוש לגולדיס, ותיתן למאיר, תן לו עניבה למאיר. תודה רבה, יישר כוח לשניכם.

0799-800-921 0799-800-921 מאזינים עונים לשידור מתחם ראש בראש.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: דוד, שלום.
2: שלום.
1: מאיכן דוד?
2: באשדוד.
1: אשדוד, יפה מאוד. אברהם, מאיכן?
3: ירושלים.
1: ירושלים. בואו נצא לדרך לומר את השם לפני שאתם עונים, כמובן, כן? מהו כן. קורבן תודה?
2: דוד,
1: קורבן תודה
2: לו
1: את הארבעה
2: פעם. תודה
1: על ארבעת דברים שאדם ניצל מהם. דוד הקדים אותך. אמת, יפה מאוד, שניכם, אבל דוד הקדים. מהו קורבן שלמים?
2: דוד, קורבן שעושה
1: שפועל הבעלים. אמת, יפה מאוד. מהו קורבן מוסף?
3: קורבן שמגלים אותו בשבת, ביום טוב, בראש חודש.
1: מי מדבר? מי מדבר? אברהם. יפה. כיצד נקרא הכלי הגדול שהכיל מים ושימש את הכהנים לרחיצת ידיהם ורגליהם לפני העבודה? קל מאוד.
3: אברהם
1: קיור. יפה, אברהם קיור. ממה עשויה מנחה בעבודת המקדש?
3: אברהם חיתים.
1: חיתים, נו, ועוד, אבל בואו נאמר, חסר פה.
3: דוד, תולת שמן. תולת ושמן.
1: יפה, ולבונה. יפה, דוד מאשדוד, שלוש תשובות, אברהם שתיים, טוב. אז תן קודם כל, תן לו, למי אתה אומר? לאברהם. אנחנו ניתן לו, איפה הרשימה? תן לו משנה ברורה, משנה ברורה. תן לו בבקשה משנה ברורה אחד, משנה ברורה, ותיתן לידידנו דוד מאשדוד. רב אגב מבית טרילור, עם מוצרי טרילור הכי קל והכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן.

אנחנו מסיים את השעה הראשונה. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, ליחל צולמן המפיק על הדיגיטל, יחל צולמן ויוני פדידה. אבנר שרון יצא לשון, רפי יוחנן בכוח הטכני, אלי בן חמו הוא הטכנאי, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו נצא לפרסמות חדשות ונשוב לשעה נוספת.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה אינווי טלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו' ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
4: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם.

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: אלף. סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל,

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פואר, חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. בחור ישיבה שהתעצב להסדיר את מעמדו נתון מאז יום רביעי להתנהלות מזעזעת מצד המשטרה הצבאית. דיווחו של כתבנו מדיה ריזן.
6: בעקבות הפרסום בכל ברמה, צהל שחרר בצהריים ממאסר אחרי 5 ימים בחור ישיבה שהתייצב ביום רביעי שעבר להסדיר את מעמדו, והיה נתון מאז להתנהלות מזעזעת מצד המשטרה הצבאית. מוקדם יותר היום פרסמנו כי במשך 3 ימים לא אפשרו לו להכניס עבורות תפילין, ובנוסף, כאשר ניסו ליצור קשר עם הוריו, זה היה בליל שבת למרות שידעו שהוא חרדי. העצור החרדי הוחזק בכלא לצד חיילים שהיו נאשמים בריגול לטובת איראן, ודובר צהל עד כה סירבו להתייחס לידיעה.
5: ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון של שילוב תלמידי ישיבות. 8 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 7 שהתנגדו לה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי על פי הצעת החוק, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, ייקבע בהוראת שעה הסדר מיוחד להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס להלווייתו של הסנטור האמריקני לינדסי גראהם בדרום קרוליינה. עוד נמסר כי אם אכן יטוס נתניהו להלוויה, ייפגש ככל הנראה במהלך הביקור עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ועדת הכספים אישרה תוספת של כ-10 מיליון שקלים למשרד הרווחה מכספים קואליציוניים של ש"ס לטובת עמותות המחלקות סלי מזון. התוספת תצטרף ל-46 מיליון שקלים שכבר כלולים בבסיס התקציב. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע על קיצוץ נוסף של 50 מיליון שקלים בתקציב הכנסת, זו הפעם הרביעית מאז נכנס לתפקידו. לפי הודעת לשכת הכנסת, הקיצוץ הנוכחי מצטרף לשלושה קיצוצים קודמים בהיקף של 326 מיליון שקלים, כך שסך הקיצוצים שבוצעו ביוזמת אוחנה הם 376 מיליון שקלים. מוחסן רזאי, אוצרו של מנהיג איראן מוצ'תבא חמינאי, טוען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה נתניהו חצו את הקווים האדומים של איראן וקרא להגיב בתגובה נחרצת ומידתית. עם חיסול מנהיגים יהפוך להתנהלות שבשגרה אף מדינה לא תהנה מביטחון, הבהיר רזאי. בחרין, קטר וירדן פרסמו הודעות גינויים נגד התקיפות של איראן על נגדן. הפיקוד הכללי של כוח ההגנה של בחרין פרסם הודעה בנאמר, איראן ממשיכה בתוקפנות השיטתית שלה באמצעות מתקפות טילים וחטב"מים המכוונות נגד אזרחים במדינה. קטר כתבה כי היא רואה בהתקפות האלה הפרה של הריבונות והשלימות הטריטוריאלית של המדינות והפרה של החוק הבינלאומי, וציינה כי היא שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגיב. בירדן אמרו כי התקיפות הן הסלמה מסוכנת והפרה בוטה של החוק הבינלאומי ומגילת האום. משר הבריאות הודיע כי הושמדו כ-260 קילוגרמים של מוצרי בשר ועוף באטליז מעדני איליה בקריית מלאכי, לאחר שבביקורת נמצאו מוצרים בלא תיעוד, פגי תוקף ובלי סימון כחוק. במשרד ציינו כי במקום התגלו גם פעולות ייצור והפשרה בלא היתר ובתנאים ירודים. הציבור התבקש שלא לצרוך מוצרים שנקנו במעדני איליה אם אינם מסומנים או שפג תוקפם. והתחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי ניכר, ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: דון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המיצרים, יום ראשון בשבוע, זך תמוז. ה-12 לשביעי, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק אותנו יחיאל צולמן, על הדיגיטל, יחיאל צולמן ויוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם, אשר ברדה.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום שמעון.
2: שלום וברכה.
1: מהיכן כבודו?
2: ירושלים.
1: דוד איתנו?
2: כן, שלום.
1: שלום, מהיכן דוד?
2: בני ברק.
1: יופי. השם הכי פופולרי בתוכנית, אני רואה דוד. טוב, בואו תאמרו לי את השם לפני התשובה. מה עשה הכהן הגדול עם שני השעירים ביום הכיפורים?
2: דוד, אחד לימון, אחד
1: לדבר. דוד, ענה יפה מאוד, דמחה. מה הכתיר הכהן הגדול בתוך קודש הקודשים ביום הכיפורים?
2: דוד, קטורת.
1: יפה. למה הוא הכתיר את הקטורת?
2: כדי
1: שיעור דרך לא תכנוח
2: של השם.
1: לא. הייתה לזה מטרה. טוב, נמשיך הלאה. איזה טקס שמח במיוחד התקיים בכל לילה מימי חג הסוכות במקדש?
2: דוד, שמחת שמעון, שמחת המים.
1: יפה דוד. יופי. שלוש תשובות. מה?
2: אפשר חוצה פורו?
1: בואו נראה מה יש לי ברשימה פה ששמו לי.

לא, אין לי. תן לו שובר מתנה לארוחה עסקית כולל צ'ון, בשר, קישקה, לחמניה ושתייה. בגלריה בנמל בתל אביב בבית מוטיס, האנגר 4, מעל קפה קפה, מהשעה 5 ועד הלקוח האחרון. הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. דוד, כן, תן לדוד. לדוד שירו מזמור. יפה, 079-900-921. קצר וקולע, שלוש תשובות נכונות, זוכרים בפרס, ממשיכים הלאה לשניים נוספים.

0: מאזינים יקרים, בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פיצטיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי הערב הופעות ענק במלון. איזה יופי של מי שרוצה להצטרף, כוכבית 3206.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום אברהם.
2: שלום, אהלן טובים.
0: שלום וברכה, מהיכן אתה?
2: חדרה.
0: אהרון איתנו?
3: כן.
0: מהיכן אהרון?
3: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, נצא לדרך. מי בנה את החומה השלישית בירושלים? מי בנה את החומה השלישית בירושלים? טוב, נמשיך. מהיכן סופק מים לצורכי המקדש? לא.
3: יאב של שלמה, אהרון.
0: לא.
3: בהר קדרון?
0: גם לא.
2: בהר השילוח?
0: לא. בימי מי, איזה מלך, נבנה הכותל הדרומי?
3: בימי חזקיה.
0: לא.
4: אורדוס, אורדוס.
0: מי אמר?
2: אברהם אורדוס.
0: אברהם אורדוס, יפה. איזה יישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד? איזה יישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד?
2: אברהם,
0: מקבים. לא, מנהיג. לא, לא. מנהיג, מנהיג.
2: מתתיהו?
0: לא, לא, לא מתתיהו, ביהודה. איזה ישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד? לשם מה היה סורג בבית המקדש?
3: בשביל הגויים שיבדו לו בין הקודש לבין ה...
0: בשביל?
3: שיבדיל בין הקודש לבין החול.
0: לא מדויק. למה קראו לבר כוכבה בר כוזיבה?
3: על שם שחשבו שהוא המשיח ובסוף התגלה שזה שקר.
0: מי אומר?
3: אהרון.
0: אהרון, לומר את השם. מה הייתה תגובתו של טיטוס כשהים רצה להטביעו?
2: אברהם, אמר שהקדוש ברוך הוא חזק רק בים, רק במים.
0: יפה.
2: כמו
0: עם פרעה, עם שיצרה. מה ציווה טיטוס לפני מותו ומדוע?
2: אברהם לסוף את גופתו.
0: יפה, ולמה? אתה יודע למה? לא ימצא אותו, חשב שהוא לא ימצא אותו. יפה, אברהם מחדרה. תהיה לו שובר של שני מגצי, מגשי פיצה, תוספות, שתייה, ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה. בהשגחת בדעת צעידה חרדית. תיתן, תכבד שם את כל מי שעזר לך. יש לך שובר של שני מגשי פיצה, תוספות ושתייה. להזמנות, מי שרוצה להזמין את אקסטרה פיצה, תחייגו לכוכבית 6018. כוכבית 6018. אקסטרה פיצה בהשגחת בדצה עידה חרדית. תרשמו לכם את זה.

אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: היגו עכשיו, 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: חבורת אריאג.
10: גם השנה. מופע חבורת אריאג בין הזמנים. בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד. בימים ראשון, שני ושלישי. י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז תבואו!
13: תתבואו!
14: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
15: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
18: בשבילך ובשבילי.
19: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
20: מחשבות מאזינים יקרים ונפלאים, אין הזמנים הזה, ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המהודר. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות, קפה ועוגה, פינוקים ומדי ערב הופעות ענק במלון. ואחד מה... אנשים שהולך לעשות שם שמח הוא ידידנו וחביבנו שר השמחה רבי עמי מימון. שלום לך.
21: שלום, שבוע טוב רבי אשר, מה שלומך אח שלי יקר והאור?
20: ברוך השם.
21: מה שלום פה לחבר'ה פה מישראל? אנחנו פה בבית רבנו שבבבל, המקום הכי רציני בעולם. מה העניינים אחי, הכל בסדר, איך אתם?
20: אנחנו, כן, יושבים על הכיסא שלך בשעתיים האלה, כאן שניאור עושה פה עבודה נפלאה, יחיה לצידו, כולם פה ככה...
21: כן, זה צוות מנצח, חבל על הזמן.
20: צוות מנצח, כן, כן.
21: בהחלט... אבל תדע לך, כל המטרה של כל העניין שאני לוקח חופשה בזמנים האלה שאין עבודה, אין חתונות, בדרך כלל אני מופיע חתונות, אירועים ודיג'יי וכל הדברים האלה, ובימים האלה אין, אבל תגיד לי, אז למה אתה לא, אז למה אתה חוזר בראש חודש אב? תחזור אחרי תשעה באב. כי יש הוראה של הרבי מלובביץ' לעשות סיומי מסכת ברדיו. ולכן אני, לדעתי, הצחה והדקה, זה השליחות והמסירות של כל בן אדם שעושה את ההוראה של הרבי שלו, וכמובן שהרבי זה נשמה כללית, והוא אחראי על כל העניינים של כל הדברים האלה, את הסיום הגלות הלא פשוטה שאנחנו אומרים. כן איראן, לא איראן, לא איראן, כן איראן, כן איראן, לא איראן.
20: לא איראן רע, כי אתה עימדי.
21: ודיברת הבא, מלך השנינות העולמי. טוב, תקשיבו, מאזינים יקרים, אני קמתי השכם בבוקר בשביל להספיק לדבר איתכם בשידור של רבשר.
20: מה השעה שם עכשיו?
21: עכשיו 7:30, אתה צריך להיות אחרי מקווה ואחרי כל הדברים, לפני שאתה מדבר עם רבשר, אתה לא יכול לדבר איתו ככה.
20: כן.
21: אז נספר לחבר'ה הטובים, חבר'ה, דבר ראשון, אין על ארץ ישראל. תדעו לכם, ארץ ישראל, ארץ השן, אני השן לוקח 4-6 שנה ותחית שנה, ואין על ירושלים, כל העולם מתפלל לארץ ישראל, וכולם מתפללים לירושלים. אני רואה מלא נופשים מפרסמים, זה בטבריה, זה בצפה, זה וזה. רק תעמוד בטבריה 2 דקות, אני אקושי רק מהשמש ומהסחנה המולנה. מתעלפים כולם. הביאו פה נופש, הצגה, חשבו על כל הפרטים, מאלף עטף, ירושלים, עיר הקודש, מלון גני ירושלים. לוקחים רכב, מגיעים, קבר דוד, קבר רחל, כותל מערבי, אטרקציות של ירושלים, כל הדברים מסביב. במלון עצמו, חצי פנסיון. מה זה חצי פנסיון, רב אשר?
20: ארוחה וקפה ועוגה, לא?
21: לא, חצי פנסיון זה ארוחת בוקר וארוחת ערב. בבוקר ארוחה חלבית, עם כל הגבינות עד שאתה מתעלף כמו סיסרה, ובערב זה ארוחה בשרית עם כל ההצגה. בין לבין יש סנדוויצ'ים ודברים לילדים ואטרקציות וקפה ועוגה. אחרי ארוחת בוקר חלבית ככה רצינית, אתה צריך לעשות הליכה לירושלים בכותל, כל הדרך. בקיצור, פינוקים, זמרים מהשורה הראשונה, שמוליק סוכות,
20: מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, אישה לפידות, שוקי סלומון,
21: אישה לפידות.
20: עמי מימון שם,
21: מופע סטנדאפ וצחוקים, וצחוקים ושאלות ותשובות וחידודון ועניינים ופרסים וכיף ואווירה, ומספר החדרים מוגבל, לכן אלה שרוצים להספיק להגיע.
20: בוא נתן לך משהו יפה, ספר להם את זה שם.
21: מה?
20: אחד מתקשר לאשתו, אומר לה, תרדי עוד 2 דקות, אני מצפצף לך. היא שמחה, אמרה לו, מה, קנית את המכונית? אמרה לו, צפצפה.
21: על הגאולה. בקיצור, מה משותף לתשעה באב בבית מלון, אתה יודע?
20: כולם נעלי בית, כן.
21: כל היום מסתובבים עם כפכפים, מחכים לאוכל שיגיע. לענייננו, כבוד הרב, אז הטלפון אתה תמסור אותו, כי אני לא זוכר אותו בעל פה.
20: כוכבית 3206, כן.
21: כוכבית 3206, כל מי שמתקשר עכשיו אומר, רמי מימון, מקבל גם מתנה נוספת. חוץ מזוג פלוס ילד מתנה, הילד הראשון מתנה, אז או שיש לכם ילד אחד, אתם מוצאים ידי חובה, או שבזאת השם עוד ועוד ילדים, כן ירבה וכן יפרוץ, ותבואו, נהנה, צחוק עם כל הדברים מסביב, לא להיכנס להרפתקאות שאתם לא מכירים, פה יש פה ארגון גדול מאוד שעומד מאחורי הנופשים האלה, זה ארגון תפארת, שארגון יציב עם בסיס חזק, ולכן ממליץ בחום כוכבית 30,
20: ו-206, כוכבית 3206.
21: כוכבית 3206, חגשו עכשיו, 10 מאזינים ראשונים שמתקשרים, אומרים גם עמי מימון, גם מקבלים איזו הפתעה מיוחדת שם, בעזרת השם, אז זה לא לטלפון, כי אמרו לי לא לפרסם לכולם, זה רק ל10 מאזינים. חבר'ה, יש דבר העבד, זה דבר העבד. אם יתפסו כל החדרים, יגיע בין הזמנים, הילד שהילד בישיב אומר, לא לקחת אותי, לא עשית איתי, לא גדלת אותי, אתה לא אוהב אותי, לא אוהבת אותי, את לא לוקחת אותי, את לא אוהבת אותי. אז יאללה חבר'ה, תתארו על עצמכם, ישמור לי על שני אור, אני שמעתי שהוא היה שבת עם יד לילד המיוחד ומסוגלים, את השבת לפנתיאון. אתה יודע שהוא היה שם שבת או לא?
20: לא, אני לא יודע, ראיתי שהוא בא מדושן עונג ושמח וזה, אבל לא ידעתי למה, עכשיו הבנתי.
21: הייתה שבת למשפחות עם הילדים המיוחדים, אני עוד בצעירותי, שעם הבן שלי זכרון לברכה, אז הייתי שותף לארגון יד לילד המיוחד, אמרנו, בוא נעשה להם פעילויות, אז לקחת, חתמתי גם את כל ברמה לעניין הזה. הבאנו אז את אידל ורדיגר, ואת יעקב שווקי, ואת כולם הבאנו אותו לכפר חבד, ושימחנו את הילדים, זה היה ילד מוחד, זה היה ארגון ששייך לחבד. בהמשך זה, גם קם אבי ממרניקים את המסוגלים, אז הם שלחו לי סרטון וידאו, מאוד מאוד מרגש, ששם הם מודים לי על הרעיון, לעשות ארגון שיטפל במשפחות, בהורים, שלהם כוחות להמשך עשייה. אז מאוד רגש אותי, ושניאור שלח לי את זה גם, זה היה מאוד מאוד יפה, והוא היה שם שבת. העיקר שיעזו, והקדוש ברוך הוא אומר שהילדים האלה, ילדים מיוחדים, אגב, יש הצבעה עכשיו בביטוח לאומי, אתה שמעת על זה?
20: כן, שרוצים להוריד את הילד שמקבל...
21: כתוב כתבת ילד נכה, שלא יהיה כתוב ילד נכה, שכתוב ילד מיוחד. הילדים הילדים מיוחדים, וההורים הם הורים מיוחדים, שיכולים להכיל נשמות מיוחדות כאלה בתוך הבית שלהם.
20: אמת, אמת.
21: אז חבר'ה שרוצים דבר שהוא להצטרף לשבת במלון בגני ירושלים עם כל ההצגה, כוכבית 3206, 06, כוכבית 3206. תגידו עמי מימון, ונשיקות הרבה שהתגעגע אליך. שלח לי איזה תמונה שלך, שנראה אותך ככה.
20: תתפלל, תתפלל.
21: אם לא זיכה אותך בהדרה.
20: תתפלל עלינו שם, אצל הרבה.
21: כן, אז אין בעיה, בשמחה גדולה. שיהיה בשורות טובות. הרבה שיהיה בשורות טובות, אוהב אותך.
20: אמן, תודה רבה, אוהבים אותך מאוד, מחכים לך פה כולם. בהצלחה מרובה.
21: לכן למה, בשורות טובות, בוקר טוב. צהריים טובים.
19: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: ישי ולימור חלילי, שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים.
13: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
23: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
24: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
25: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
26: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
27: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
3: 0799-800-921 0799-800-921. מאזינים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים בפרסים. 07-99-800-921, שלוש תשובות נכונות. והפרס בדרך עליכם.

0: שלום רועי. רועי איתנו? שלום וברכה, מהיכן כבודו?
1: איך?
0: מהיכן רועי?
1: אני מהדרום.
0: מהדרום, כן. ונאורי איתנו?
2: שלום.
0: שלום נאורי, מהיכן נאורי? נאורי?
2: ירושלים.
0: רועי, אתה בנסיעה?
3: לא, עצרתי בצד.
0: או, יופי, מעולה. מה עם מצוות הקל?
3: להקל את כל עם ישראל, לשמוע את החוקים.
2: תאמן
0: השיקה מול כולם. טוב, רועי כבר אמר את התשובה. מתי היא מתקיימת?
2: פעם בשבע שנים.
0: לא פעם בכמה זמן, מתי היא התקיימה?
3: לא.
0: במקדש.
3: ברגלים.
0: מאוד תתמקדו יותר, באיזה רגל?
3: מוצא שנת השמיטה.
0: אמרתם שניכם, אני נותן לשניכם, כי הוא אמר את מוצא שנת השמיטה, שזה המדויק. יפה, תשובה יפה. לאיזה חדר במקדש נכנס הכהן הגדול אך ורק ביום הכיפורים?
2: קודש הקודשים
0: נאוריי. כמה פעמים טבל הכהן הגדול במקווה במהלך יום הכיפורים? מה אמר רועי?
3: שבע.
0: נאוריי נאוריי כמה?
2: שבע.
0: לא.
3: אני אמרתי שבע, רועי.
0: כן, ושניכם טועים.
2: אני אמרתי.
0: ושניכם...
2: חמש פעמים.
0: מי אומר חמש פעמים?
2: פעם.
0: מי? נאוריי.
2: כן.
0: יפה. מהי מנחת שתי הלחם ומתי הוקרבה?
3: רועי חדד בשבועות, רועי, רגע, אמרתי את השם ראשון, אמרתי ראשון. סליחה, רועי שבועות.
0: רואי שבועות, נאוריי, מה אמרת אתה?
2: אמרתי גם שבועות ואתה מגיע
0: לארבע. טוב. בוא נעשה ככה, בוא נזכה את שתיהם. תיתן לרואי חולצה מבית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. שימו לב, רחוב יוסף סמילו בנתיבות, יש לכם שם את היבואן של רלמין. אז תן לו חולצה, ולנאוריי תיתן חגורה ועניבה. גם כן, מבית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, רלמן. הכתובת רחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. תושבי נתיבות והדרום. רחוב יוסף סמילו 10, שם נמצאת חנות היבואן של בית האופנה לגבר רלמן. ושם ללא פערי תיווך תוכלו לקנות ביגוד, חגורות וכולי. מחירים ממש ממש מצוינים.

0: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: בשבילך ובשבילי
3: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון, עם הרב אליהו ישראל.
4: כמדי יום, בימי בין המצרים, הרב אליהו ישראל שליטה בפינה מיוחדת מסיפורים מחיי היום יום על חשיבות ומעלת שמירת הלשון על פי דברי בעל החפץ חיים זכר, צדיק וקדוש לברכה. בבקשה, שלום.
5: שלום, שלום לך,
4: מצרים
5: טובים, מגיע
4: של
5: היקר, שבוע טוב.
4: שבוע טוב ומבורך. כן, על מה אנחנו לומדים היום?
5: היום בעזרת השם נדבר אם יש איסור לספר על מישהו שלא עשה טובה לחברו. כי עד עכשיו דיברנו על לשון הרע שאדם מדבר, דבר של גנאי, דופי באחר. כלומר, אדם, כל לשון הרע בעצם, זה אפילו על דבר שהוא אמת, אבל זה גנאי לחברו. הוא מספר דבר לא טוב שחברו עשה. השאלה, אם אדם לא מספר דבר רע שחברו עשה, אלא הוא מספר על מישהו שלא עשה טובה למישהו אחר, האם גם בזה יש איסור? גבריאל, הינו בעל הבית ממוצע, שמתפרנס מהגיע כפיו, בערב הוא קובע עיתים לתורה. אשתו עובדת במחירת מוצרים מהבית. הם גרים, ברוך השם, בדירה משלהם, דירה שמרועדת בפשטות, ללא שום גינוני עשירות וריאות מעוצב. להפך, הדירה זקוקה לשיפוץ, אך הם לא הרשו לעצמם להוציא הוצאות מיותרות. מה שכן, המטבח היה טעון שיפוץ יסודי. לאחר כמה פעמים של נזילות ורטיבות וכל שרברב, כל בעל מקצוע שהם מביאים, מציע להם שיחליפו את המטבח בדחיפות. אומרים להם, זה מטבח ישן שהצינורות לא הוחלפו מעולם, הארונות כבר מנופחים מרוב המים שהם ספגו. הם התייעצו ביניהם והחליטו לומר די לצרה הזאת. חייבים לקום ולעשות מעשה. הם בדקו עם חברים, מכרים, שכנים, על בעל מקצוע אמין וטוב שיעשה להם את העבודה במחיר סביר והוגן. כמה מהם המליצו בחום על אריק, הוא בתחום כבר מעל 25 שנה, הוא מקצועי, ומעל הכל הברכה שורה במעשה ידיו. הם התקשרו אליו וביקשו ממנו שיבוא לראות את העבודה, לתת הצעת מחיר. הוא הגיע אליהם והסכום שהציע היה 28,000 שקלים. הם נבלו מהמחיר. אך הוא הסביר להם ש... הוא הורס את המטבח הקיים, בונה להם מטבח חדש, תשתיות חדשות, ארונות, כיורים, שיש, כל מה שמטבח חדש צריך. הם אמרו שיהיו אותו בקשר. בינתיים הם צריכים להשיג את הכסף. הם הצליחו להשיג בסך הכל 20,000 שקלים, חסכונות, עזרה מהמשפחה, אבל עדיין הם זקוקים לעוד 8,000 שקל. גבריאל חשב ממי לבקש הלוואה, ובנימין עלה לו בראש. הוא אדם עמיד, עשיר, ובוודאי יסכים להלוות לו. למחרת לאחר תפילת שחרית, כשיצאו מבית הכנסת, פנה גבריאל לבנימין בבקשה להלוות לו 8,000 שקלים לשלושה חודשים. בנימין חשב מעט והשיב בשלילה, לא, אני לא יכול, המצב כעת לא מאפשר לי, ועוד כל מיני תירוצים. גבריאל אמר בנימוס, טוב, תודה. הוא המשיך לחשוב ממי הוא יוכל לבקש את ההלוואה הזו. משה עמד בצד ושמע את כל הדו-שיח ביניהם. הוא ידע בוודאות שבנימין יכול להלוות לגבריאל את הסכום הנדרש, ואפילו יותר מזה, לא חסר לו. הוא יכול, יש לו כסף זמין. השאלה, האם מותר למשה לספר לאחרים שבנימין לא הסכים להלוות לגבריאל את הכסף? אז אומר החפץ חיים בהלכות לשון הרע בכלל A סעיף א', אסור לבזות אדם בעניינים של בן אדם לחברו, ואפילו הדבר אמת, הוא לא משקר אפילו במקצת. והוא מביא דוגמה, את הדוגמה שלנו, כגון שרואה מישהו שביקש מחברו שילווה לו מעות ולא ילווה לו. בכל, אז אסור לספר את זה, כיוון שלא עשה לו רעה וגם אין שום תועלת בעניין הזה. אם הוא הולך ומגנה אותו לפני אנשים, זהו לשון הרע. וכל זה אפילו אם ראה זאת בעצמו. החפץ חיים אומר, אפילו אם הוא ראה את כל הסיפור, הכל הוא ראה את זה בעצמו והתברר לו שהיה יכול להטיב עמו ולא הטיב לו בגלל רוע הלב, אסור ללכת ולספר זאת לאחרים. ולכן, במקרה שלנו, אסור למשה לספר לאחרים שבנימין לא רצה להלוות לגבריאל את הכסף. ולסיום, כותב החפץ חיים בשער הזכירה פרק י', מי שמדבר לשון הרע ורכילות, שאר דברים אסורים גורם שדברי התורה והתפילה שמוצאים מפיו הם נטמעים, וזה דומה לאדם שאוכל אוכל משובח בכלי מלוכלך ומאוס, מכיוון שהפה של האדם הוא כלי שרת וצריך לשמור אותו בקדושה ובתארה. אבל להפך, הוא אומר, מי ששומר את פיו ולשונו מדיבורים אסורים, הוא מתקן ומקדש את פיו, וכל הדברי תורה והתפילה שמוציא אחר כך מפיו, הם יעלו למעלה והתקבלו דבריו בשמיים. וזה גם מה שראינו בפרשת השבוע, שלא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מי שלא חלל את הדיבור שלו בכל מיני דיבורים אסורים, לשון הרע וחילוט, זוכה שהקדוש ברוך הוא יעשה ככל היוצא מפיו. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מטייל.
4: חזק וברוך. מי שרוצה לשמוע את הרב, יש כוכבית 8572. כוכבית 8572, הרב אליהו ישראל, יש שם שיעורים, חיזוקים. תודה רבה על הפינה היומית בין המצרים, מחזק אותנו בעניינים של שמירת הלשון, חפץ חיים. תודה רבה וישר כוח.
5: ברוך תהיה,
4: תודה רבה.
5: ברוך תהיה, כל טוב.

משפחת אסוריה הזוכה היומית שממליצה על אברך בן תורה עם 7 ילדים שיש לו מקרה ישן ולא טוב, אז תזכה את המשפחה הזאת קודם כל במגב טרילור, את משפחת אסור שהמליצה, ואנחנו מכניסים את המשפחה המומלצת להגרלה שתהיה בסוף השבוע.

0: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה, מורנו רבי נדב הכהן שליט"א, מה שלומך?
2: שלום אשר, שבוע טוב, איזה כיף לשמוע אותך, ברוך השם, איזה זכות ללמוד יחד כאן ברדיו עם מאות אלפי אנשים על הלכות בית הבחירה ולהרגיש שממש רגע כמימרד, יכול להיות ברגע אחד, בזמן שלוקח להגיד מילה אחת, יבוא כבר בית המקדש ונזכה כולנו לגילוי אלוקות כל כך נעלה, כל כך נפלא. לפעמים אנחנו שוכחים על הדבר, כמה אנחנו שמחים לבוא לבית הכנסת להתפלל בשבת, בחגים, ביום חול. כל זה, זה כלום לעומת מה שמצפן לנו, איזה תפילות, איזה התרגשויות, איזה גילויים נעלים שיהיו בבית המקדש. אנחנו דיברנו שבוע שעבר, שבעל התניה מסביר לנו בפרק ל"ו, שהתכלית של העולם זה דווקא לא כל הגילויים האלה וכל ההתרגשויות האלה, אלא התכלית היא לעשות לקדוש ברוך הוא דירה פה בעולם הזה, התחתון, לגלות אלוקות פה למטה, ואיפה זה מתקיים הכי בשלמות? בבית המקדש, שם מתגלה אלוקות, שם מתגלה השכינה. אשר, אתה קולט מה מדובר? שאנחנו נעלה לבית המקדש, לא רק נרגיש, לא רק נחשוב על זה, לא רק נאמין בזה. אשר, אתה קולט מה מדובר? שאנחנו נעלה לבית המקדש, לא רק נרגיש, לא רק נחשוב על זה, לא רק נאמין בזה. נראה את זה בראייה חושית.

0: אור של המנורה בהתאם למה שאמרנו, הוא לא בשביל להאיר את בית המקדש, וכי לאורה הוא צריך, אלא זה בא להאיר כלפי חוץ, ולכן החלונות היו מה שנקרא שקופים אטומים, לא חלונות שאמורים להכניס אור פנימה, אלא חלונות שאמורים להוציא אור החוצה, וזה לימוד לכל אחד מאיתנו, ככה גם אנחנו צריכים להיות כמו המנורה, לא רק להכניס את האור לעצמנו, אלא להפיץ את האור הזה החוצה לכל הסובבים אותנו.
1: חזק מאוד, חזק מאוד, להפיץ, להפיץ, להפיץ, וזה נלמד מהמנורה. חזק וברוך, יישר כוח גדול, תודה רבה, הרב נדב הכהן. פינת התניה היומית, שאיתה אנחנו מסיימים. כן, אבל אי אפשר לסיים בלי לומר...

0: מזמור לתודה, אז מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו מסיימים שעתיים יום ראשון, כ"ז תמוז, 12 לשביעי. ערך אותנו שניאור גרינפלד, הפיק אותנו יחיאל צולמן על הדיגיטלי, יחיאל צולמן ויוני פדידה. תודה רבה לגברת מירי על כל הפרסים הנפלאים שאנחנו מחלקים לכם כאן, וכמובן, כמובן רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון.
1: שתקבל בנינו,
0: הייתי אתכם אשר ברדה,
1: לך קראנו,
0: נפגש מחר, שלום.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.

0: נויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.

0: בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתבואו!
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: פואר. חד וחלק.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. בחור ישיבה שהתייצב להסדיר את מעמדו נתון מאז יום רביעי להתנהלות מזעזעת מצד המשטרה הצבאית. דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
18: בעקבות הפרסום בכל ברמה, צהל שחרר בצהריים ממעצר אחרי 5 ימים בחור ישיבה שהתייצב ביום רביעי שעבר להסדיר את מעמדו והיה נתון מאז להתנהלות מזעזעת מצד המשטרה הצבאית. מוקדם יותר היום פרסמנו כי במשך 3 ימים לא אפשרו לו להכניס עבורות תפילין, ובנוסף כאשר ניסו ליצור קשר עם הוריו זה היה בליל שבת למרות שידעו שהוא חרדי. העצור החרדי הוחזק בכלא לצד חיילים שהיו נאשמים בריגול לטובת איראן, ודובר צהל עד כה סירבו להתייחס לידיעה.
17: ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון של שילוב תלמידי ישיבות. 8 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 7 שהתנגדו לה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי על פי הצעת החוק, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, יקבע בהוראת שעה הסדר מיוחד להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. קרוב למחצית מהישראלים תומכים בהחלפת העיצומים על צעירים חרדים במטרה לקדם את גיוסם לצה"ל. כך עולה ממדד החברה הישראלית לחודש יולי 2026 של המכון למדיניות העם היהודי, לפיו 50% מהציבור היהודי סבור כי יש סיכוי לגייס צעירים חרדים ויש להפעיל עליהם לחץ נוסף. מנגד, 31% מהמשיבים מעדיפים לקדם את הגיוס באמצעות הסכמות עם הנהגה החרדית, בעוד 11% בלבד סבורים שאין כל סיכוי לגייס חרדים לצה"ל ויש להפסיק לנסות לעשות זאת. ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה בהצעת חוק המואזין של עוצמה יהודית לקראת קריאה ראשונה. במהלך הדיון היא הציגה המשטרה נתוני אכיפה ו-193 דוחות שחולקו למסגדים בשנת 2025 בשל רעש בשעות הבוקר המוקדמות. ולסיום, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר אהרון מתתיהו ברקמן בן ה-25 שנראה לאחרונה אתמול בשעות הערב בכביש 386 לכיוון ירושלים. הנה את תיאורו: גובהו 1.75 מטר, שערו בלונדיני, גון עורו בהיר, יש לו זקן ועיניו ירוקות. הוא לבש חולצה לבנה, מכנסיים כהות, כיפה שחורה ומעיל שחור. כל היודע פרטים על מקום ימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי ניכר, ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם על הגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום שלום לכם, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות לכל עם ישראל. מה שלומכם מאזינים יקרים, המבוקשים בגרסת רונן בוסטן? כן כן, שוב אני איתכם. וואו, שבוע ארוך שאני משדר אליכם. יחיאל צולמן עורך ומפיק אותנו, אלי בן חמו האלוף, מנכ"ל ה-AI של הסרטונים, נמצא פה על הטכני. יום ראשון בשבוע, בעיצומם של ימי בין המצרים, שראש חודש מנחם אב ביום רביעי הבא עלינו לטובה. אמירוס, איפה אתה? מתי אתה חוזר? אנשים מחכים לך פה, מצפים לך. טוב, בינתיים עד שתבוא אנחנו כאן לשרת אותך תמיד כשתרצה. אנחנו יוצאים לשעה מוזיקלית צמחה וטובה, בתוך כל הווקלי הזה שיהיה לנו אחלה הזנה ערבה. הנה יניב בן משיח בגרסת אלי בן חמו. שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, הזנה ערבה.

וואי וואי, לא מאמין. תשמע, באת בזמן, אני מה זה צמר. אל תלכו לשום מקום, אנחנו אחרי הפרסומות, יש פה איזו הפתעה יפה ומעניינת. משהו שיצנן את החום בחוץ. לאבא שלי יש סולם, כן, כן, לאבא שלך יש סולם, תגיד לי. סולם במעלו סתיר, הרב צולמן. טוב, רגע לפני הפרסומות, בואו נגיד איזה מזמור לתודה לתת שבשמיים. עם אסף שפר. הרי הוא לשמיים.

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: הקיץ!

0: בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

0: צרובות
1: חזרנו מפרסומות, עכשיו יש לנו איזה פעילות יפהפייה בשבילכם.
0: אמרת אלוקיי, כי ברכתך תרעיף עליי.
1: תקראו לי בבקשה לאורך התוכנית שלנו צולמן, תקראו לי בבקשה, תקרא לו לצולמן, כי יש לי פה איזה פעילות, בא לי לשחק איתו איזה משחק עכשיו.
0: זכרת אלוקיי לי את
1: זה. שלום לך צולמן, מה שלומך ידידי היקר והחביב?
2: מה קראת לי?
1: חשבתי שאתה אוהב להפריע רק לאמירוס, אני רואה שאתה גם בא להפריע לי עכשיו. לא, אבל האמת בא לי לעשות לך איזה משחק יפה. תקשיב, אנחנו בקיץ חם ובא לנו לרענן ככה את הקיץ. אשים לב, תרה משיקה טעם חדש בסדרת משקאות החלב, אני לא אספר לך, יש את זה פה. אני אטעם, ונשחק ככה משחק האליאס כזה, אתה מכיר אותו?
2: בטח.
1: אתה צריך לנחש, אם כן, אתה זוכה בסוף שבוע זוגי.
2: אופה.
1: בעזה, עם ארבע כיווני אלה.
2: מה זה כל המשקאות החלב הטעימים האלו פה?
1: לא, לא, לא להציץ, זה אתה אסור לך לגלות, אני עושה איתך משחק ואני אטעם. יש טעם חדש שמושק בבקבוק משפחתי של ליטר אחד ובקבוק אישי של 250 מיליליטר מעט טרה. אני עכשיו טועם, יש פה שלוש כוסות, אני טועם ואני נותן לך לנחש מה הטעם, יש פה טעמים חדשים שלא טעמת.
2: רגע, אבל אני צריך לפחות שתיתן לי רמזים שאני אוכל
1: אנחנו נשחק במשחק הרמזים, אל תדאג, אל תדאג. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו,
2: אמן.
1: וואה, מה זה הטעם הזה?
2: טוב,
1: איזה טעם, בוא ניתן לך לנחש, זה משהו מיוחד, לא היה אף פעם בטערה, משהו חדש, טעים, מרענן. ניתן לך רמז, אוכלים אותו ככה, שהוא מפצפץ בפה כזה.
2: אוכלים אותו, מפצפץ בפה? תן לי עוד משהו.
1: מכינים אותו על סיר או במיקרוגל.
2: רגע, למתי?
1: אתה יודע שאתה יושב, צופה במשהו, אתה שם, אתה בדיוק משתמש בזה. אוכל את זה.
2: פופקורן.
1: יפה! יפה, אבל איזה פופקורן? יש כמה סוגי פופקורן? תגיד לי איזה.
2: וואו.
1: בוא נה, חזק הוא.
2: רגע, פופקורן. פופקורן עם מלח?
1: לא, איך מלח? בתוך המשקה מלח אתה רוצה לסרוק?
2: טוב, צודק, נכון. אולי פופקורן עם חמאה, עם שוקולד?
1: מתחמם, לא, קרוב. בעצם מה זה כל המשפחה של השוקולד וכל הדברים האלה?
2: פופקורן מתוק?
1: יפה! מואנה, אלוף אתה, תשמע, אתה חייב ליטום מזה, קח, תן טעימה. תן טעימה, משהו חבל על הזמן. טעמת כזה דבר, תגיד לי? תקשיב, הכי חשוב, זה פופקורן בטעם מתוק, חברים. משקה חלב בטעם פופקורן מתוק. הצגה, באמת, חברים, טעים. וזה ללא תוספת סוכר, לא אמיתי. ללא תוספת סוכר, טעם מפתיע.
2: אני לא מאמין.
1: טעם כיפי, פינוק, קיץ, מרענן.
2: תביא עוד.
1: חבל על הזמן. טוב, בוא, עכשיו אני טועם מהשני. בואו ניתן מהשני. וואו, איזה ריח, בוא ניתם. וואו. קפה, משקה חלב בטעם של בוקר.
2: משקה חלב בטעם של בוקר. טוב, תקשיב, די גילית פה.
1: כן, קפה, יש כמה סוגי קפה. קפה שחור, בוץ, מה?
2: קפה בוץ?
1: לא.
2: אז מה אתה סתם עובד עליי?
1: אני אומר לך, יש כמה סוגי קפה, נתתי רמז, אבל תגיד לי איזה טעם זה.
2: קפה מוקה?
1: לא, מוקה כבר יש, זה משהו מרענן, חדש. קיצי, מפנק! ללא סוכר, ללא תוספת סוכר.
2: קפה... איזה קפה יכול להיות? משהו שמגיע מישראל?
1: יש לנו את זה כאן במכונה, כל בוקר אנחנו עושים את זה לפעמים.
2: קפוצ'ינו?
1: יפה! תשמע, בן אדם תותח. הבן אדם, שימו לב, משקאות חלב בטעם פופקורן מתוק, משקה חלב בטעם קפוצ'ינו, איזה טעמים חדשים, מרעננים לקיץ, ללא תוספת סוכר. שמעו, חבר'ה, טרה, שיחקתם אותה, באמת, יש את זה גם בבקבוק של ליטר וגם בבקבוק אישי של 250 מיליליטר.
2: אני חושב שאני מביא שניים כאלו למשפחה, את הליטר אני לוקח לעצמי, את ה-250 אני נותן לכולם.
1: חובה, כך אתה מוזמן לקחת.
2: לא, את ה-250, אני רוצה ליטר לבד.
1: משקאות, חלב, טרה, בטעם פופקורן מתוק, בטעם קפוצ'ינו. חבר'ה, זה מדהים, זה טעים, כיף גדול. לכו תקחו לכם את זה, יש את זה בכל חנויות. זה מהדורת קיץ, חד פעמית ומיוחדת. לכו תתפנקו. תודה לך, יחיאל צולמן. זכית בסוף שבוע זוגי. בעזה עם ארבע כיווני ירי. אוהבים אותך.

להיות שלם, כך שר לנו מוישי קליין. מחשבות טובות, זה הכי חשוב שלנו.

איי, איי, איי, כמה חשוב מחשבות טובות. הנה שי וינר, ששר לנו שיבוא שלום בעזרת השם בקרוב.

0: שי וינר עם שיר מלא מסר ועוצמות. אנחנו יוצאים לפרסומות, לא הולכים לשום מקום, מיד אנחנו חוזרים.
1: יד לשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
2: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה פציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: הכירו את קי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו קי 3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז תבואו!
13: תתבואו!
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
15: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: בשבילך ובשבילי
19: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
20: אתם מאזינים למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.

0: מתגעגעים גם אליך, אמירוס, והוא תכף יבוא באמת. תודה רבה לכם על ההזנה, היה כיף גדול להיות איתכם. תודה רבה לחיאל צולמן שהיה איתנו. תודה רבה לאלי בן חמו שעל הטכני. זהו, התוכנית שלנו הגיע לסיימה. גם אחר אנחנו נהיה כאן. הנה חומות של תקווה עם מאיר חג'בי. מיד לאחרינו ישראל קוהן, ישראל הצעיר בפול גז. ביי ביי, להתראות.
1: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך. חיפשתי אותך בתוך נבח של תקווה ושוטטתי בחושך.

0: שנויס חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תבואו!
5: ענווה טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
7: מכבי לונג'ביטי.
1: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
0: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: פור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד התייחס להסערה סביב אברהם מריז במפלגה והדגיש את חשיבות מוסד הבחירות הפנימיות. אברהם מריז הוא מוסד מאוד מאוד חשוב בתנועת הליכוד, משום שחברי הליכוד הם סוד כוחה של התנועה והשורשים העמוקים שלה, אמר בוארון והוסיף כי הוא מבין את רצונו של ראש הממשלה לשלב ברשימת הליכוד מועמדים שיחזקו אותה. קרוב למחצית מהישראלים תומכים בהחלפת העיצומים על צעירים חרדים במטרה לקדם את גיוסם לצה"ל. כך עולה ממדד החברה הישראלית לחודש יולי 2026 של המכון למדיניות של העם היהודי, לפיו 50% מהציבור היהודי סבור כי אין סיכוי לגייס צעירים חרדים ויש להפעיל עליהם לחץ נוסף. מנגד, 31% מהמשיבים מעדיפים לקדם את הגיוס באמצעות הסכמות עם ההנהגה החרדית, בעוד 11% בלבד סבורים שאין כל סיכוי לגייס חרדים לצה"ל ויש להפסיק לנסות לעשות זאת. ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה בהצעת חוק המואזין של עוצמה יהודית לקראת קריאה ראשונה. במהלך הדיון היא הציגה המשטרה נתוני אכיפה ובהם 193 דוחות שחולקו למסגדים בשנת 2025 בשל רעש בשעות הבוקר המוקדמות. נשיאת הברית דונלד טראמפ טען בריאיון לרשת ABC כי מצר הורמוז פתוח וסתר את טענת משמרות המהפכה האיראנים, לפיו המצר נסגר עד להודעה חדשה לאחר שאיראן תקפה כלי שיט שניסו לעבור באזור. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית חזר על הטענה שאיראן אינה שולטת במצר הורמוז שנשאר נתיב ימי בינלאומי, והציינו כי הכוחות מוצבים ומוכנים לשמור על המצב הקיים. גבעת זאב הוכרזה היום כעיר רשמית במדינת ישראל, זאת לאחר שעשרות שנים היא הוגדרה כמועצה מקומית בלבד. ההכרזה להחלטה מלוף פיקוד מרכז אבי בלוט מגיעה כחלק ממדיניות רחבה שמוביל שר האוצר והשר במשר הביטחון בצלאל סמוטריץ' לביצור וחיזוק ההתיישבות. ולסיום, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר אהרון מתתיהו ברקמן בן ה-25 שנראה לאחרונה אתמול בשעות הערב בכביש 386 לכיוון ירושלים. הנה תיאורו, גובהו 1.75 מטר, שערו בלונדיני, גון עורו בהיר, יש לו זקן ועיניו ירוקות. הוא לבש חולצה לבנה, מכנסיים כהות, כיפה שחורה ומעיל שחור. כל היודע פרטים על מקום ימצאו, מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. והתחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי בלי שינוי ניכר, ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אז כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות. לא מאמין.
2: איך פותחים שבוע?
1: אתה יודע, אם יש תאריך לבחירות, יש הכל, אבל וואלה, זה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף, מטורף בעיניי הדבר הזה. אתה יודע מה, עזוב נכנס לחדשות. תנו לי טוף, תלטפו את הידיעה הזאת. משהו קטן, גם זה לא.
1: ליטוף זה טוב במובן הזה.
2: טוב, תן להם, תן להם את הידיעה.
1: אני אתן להם בכבודי ובעצמי.
2: כן.
1: טוב. אחרי הגדי מבני ברק, מי שלא זוכר, הידיעה על הגדי לימי המלחמה זה היה או בין הזמנים?
2: לא, המלחמה.
1: המלחמה. אותו גדי שנעצר על ידי המשטרה, בערב שבת נצפו ילדי מודיעין עילית עם עיזים בערב שבת.
2: שזה יפה, זה כבר שידוג. היה הגדי אחד, עכשיו יש עדר עיזים כבר במודיעין. אחי, אנחנו עוד שבועיים קמים, 100 שערים, פתחו חוות קרנפים, אני יודע מה. תקשיב, זה...
1: מה קורה? מה קורה בציבור שלנו? כאילו, לאן זה הולך?
2: שמע, גם מה זה בציבור שלנו? עוד יותר כשזה במודיעין עילית, תחשוב שזה במודיעין עילית, זה עוד יותר, כי אני מכיר את הדינמיקה במודיעין עילית.
1: כן,
2: עוד שבוע שביתה של התחבורה הציבורית, כי תושבי מודיעין עילית חסמו אוטובוס, כי הנהג לא הרשה להם לעלות גדי. תמיד זה ככה ב...
1: זה רק יסלים האירוע הזה.
2: כן, אבל אתה יודע, אבל מה עוד אהבתי?
1: מה עוד אהבת?
2: בבני ברק הביאו גדי, אוקיי?
1: כן.
2: עכשיו, מודיעין עילית הם צולים. הם חייבים להביא מישהו עם זקן, בעל חיים עם זקן.
1: כן.
2: זה מודיעין עילית, הצולים.
1: יפה מאוד. וזה לא נכנס לחדשות. יפה, אהבתי.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום, שלום, שלום, שלום לכם. מה קורה? איך אתם? 5 דקות אחר השעה 5, אתם כמובן על פול גז, איתכם עד השעה 7. אז מה אורי? מה קורה? מה איתך? מה חדש? תספר לי מה התגעגעתי אליך, האמת.
2: האמת, אני ברוך השם מצוין, אתה יודע...
1: מתחילים להתכונן לבין הזמן, עם סוף זמן. יש כבר תאריך לבחירות, 27 באוקטובר, שבתאריך העברי זה יוצא מיד, קצת, ממש מיד, יוצא אחרי תחילת זמן חורף.
2: נכון.
1: שבועיים מזמן חורף שם, תזיין בחשוון. ועכשיו אנחנו ניכנס לכל מיני מערכות של עניינים, וכל מיני חקים שידברו ויבטיחו ו... והתעצבנו ולא התעצבנו.
2: נכון, האמת...
1: אבל בחרו 27 באוקטובר כי זה מזכיר את השביעי באוקטובר, לא?
2: אני לא יודע, מי בחר באמת?
1: אין לי מושג.
2: יכול להיות, תשמע, זה לא טוב, לא... אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי את התאריך של הבחירות.
1: כן.
2: החודש אוקטובר כבר לא נעים בעין.
1: נכון.
2: אתה מבין מה אני מתכוון?
1: לגמרי.
2: יש מצב...
1: שעושים את זה בדווקא לביבי.
2: לא, אני אומר הפוך, שבסוף אתה מבין שהדבר הזה, חודש אוקטובר כולו, בסוף הוא יהיה באוויר, הוא מרחף באוויר, הוא עושה רע, הוא רק מתקרב, התחושה נהיית רע, וזה חודש טוב, זה חגים וזה. יש מצב...
1: כן.
2: אני אומר שאפילו באיזשהו מקום, אני לא מדבר על הפוליטיקה, עלינו, עוד שפתאום תכניס בחירות, תאמיס עוד פעם וזה, קצת ירגיע לנו את התחושות הרעות מהחודש. פתאום, אוקטובר זה לא... זה, לא יודע, אני לא... אני גם לא כל כך מעורב, אתה יודע, בימים האלה יש לי את ההכנות להופעות...
1: זהו, אתה מבין, אתה עובד קשה. אני חייב לומר לך משהו, תקשיב.
2: כן.
1: אתה עושה לי כל פעם ביצות הפתעה, עניינים...
2: ביצת
1: הפתעה מסוג אחר, תכף אני... זה טרה השיקה טעם חדש בסדרת משקאות החלב שלה.
2: אוקיי.
1: משקה חלב בטעם פופקורן מתוק. טעמת את זה כבר?
2: אני טעמתי את זה.
1: טעים ברמות.
2: ממש.
1: אני גם טעמתי את זה. המהדורה שמיוחדת לקיץ עם טעם מעניין, מפתיע, מפנק, עם טוויסט יפה. הטעם מחדש מושק בבקבוק משפחתי של ליטר וגם בבקבוקים אישיים של 250 מיליגרם.
2: איזה טעם מיליליטר. טוב זה, זה שמע.
1: טוב, זה טעם באמת טעים והכל, אבל אני הולך לגרום לך לנחש מה הטעם. אנחנו ניתן לך שלושה ממשקאות החלב של טרה, ולאחר כל טעימה תצטרך לגרום לצולמן לנחש מה הטעם שטעמת. אתה שם לב מה אני אומר לך?
2: לא.
1: אני שם לך שלוש משקאות חלב.
2: אוקיי.
1: אתה תצטרך לסמן לצולמן איכשהו, איכשהו באמצעות רמזים ותיאורים בלבד, בלי להגיד ולהשתמש במילים המפורשות, כמו באליאס, אוקיי?
2: אוקיי.
1: יהיה לצולמן שלנו, הפלסטר, חצי דקה, להעביר את שלושת הטעמים.
2: מעולה, מעולה, אהבתי ממש.
1: אוקיי? טוב. אנחנו נראה איך זה יעבוד. זה יקרה בהמשך התוכנית. חוץ מזה, מיד נפתח, אנחנו בתוכנית ווקלית, כמיטב המסורת וזה.
2: נכון.
1: ואתה יודע, כל הדברים הטובים לקראתנו. אבל, אנחנו עם מנווי טלי. בימים אלו, ועם מנווי טלי הכי כיף בעולם. למה הם הענבים הפציחים?
2: וואי, למה
1: אין לנו פה
2: קרטון, אחי?
1: צריך לדאוג, צריך לדאוג.
2: יחיאל, תביא קרטון.
1: צריך לדאוג לעוד איזה, לעוד סלסלה, פשוט ברגע שזה נכנס לך, מי אנשים...
2: קרטון,
1: קרטון.
2: לא אמרתי סלסלה, אמרתי קרטון, אני ידעתי מה אמרתי.
1: אתה יודע מה אתה מדבר. בכל אופן, אנחנו הולכים להשמיע לכם שלושה סאונדים, אתם תצטרכו לנחש. מה הסאונד של ענבי טלי? אוקיי? מהיום אנחנו מתחילים לבלבל אתכם. מהיום אנחנו הולכים לעשות לכם טוויסט. יכול להיות שיהיו שני ענבי טלי. יכול להיות שיהיו שלושה סאונדים של ענבי טלי. אתם תצטרכו לנחש. איך ענבי טלי מסתתר? יכול להיות שבכלל לא יהיה ענבי טלי בסאונד שאנחנו הולכים לעשות ולהוציא.
2: ואז תצטרכו להגיד, אין אינבטלי.
1: נכון.
2: כל מה ששמעתם, לא אינבטלי.
1: לגמרי, וזה יקרה מיד. הטלפון שלנו לעלייה לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. עכשיו נפתח באיזה שיר. שבוע שעבר עירחנו פה את חג'בי. אז יאללה, הכי מתאים לשים את חג'בי, לא?
2: יאללה, בטח.
1: עוד הכל יסתדר. כמובן, השיר של קובי ברומר, חיים פורטל, בגרסה הווקלית של מאיר חג'בי. בטריו, צריך לומר.

0: טוב, יגיע משיח לירושלים, אנחנו רוצים לבדוק כמה אתם טובים בלשמוע סאונדים, אנחנו רוצים כמובן שתעלו, לנחש את הסאונדים שלנו עם ענבי טליה פציחים.
1: עכשיו, אני רוצה...
0: מה אתה רוצה?
1: הבוקר היה, קיבלו תושבי בני ברק התראות.
0: חלקם.
1: אתה קיבלת?
0: רק מי שבסלקום, אני חושב.
1: כן?
0: כן.
1: לא, עכשיו שזה מדהים, כי תחשוב שברוך השם, לא כל תושבי בני ברק מחוברים לאמצעי מדיה.
0: נכון.
1: עכשיו, מישהו מקבל התראה, נכנס לממד, לזה...
0: חכה להתראה.
1: הוא לא יודע שזה... הוא לא שמע את זייברט אומר, צא איתכם לשולם.
0: הוא עדיין שם.
1: הוא עדיין שם, אחי. עכשיו, מה שיציל אותו מהזה, שתתחיל מלחמה אמיתית, תהיה הזקה אמיתית, תהיה צא איתכם לשולם, ואז הוא ידע שאפשר לצא.
0: האמת שזה מצדיק, מצדיק את כל הבלגן. מצחיק הדבר הזה. אגב, בטלפונים הקשרים, כבר דיברנו על זה כאן, שברגע שיש התראה, זה לא, זה נתקע על זה.
1: לא זז.
0: זה לא זז מההתראה.
1: לא שמעתי שדיברנו על זה?
0: דיברנו על זה בעבר. זה נשאר, יש לי טלפון קשר בבית, שברגע שיש מתקבלת התראה, הטלפון תקוע על התראה עד שנגמרת הסוללה, או עד שאתה מוציא את הסוללה. אחד מהשניים. ואז אתה לא יודע באמת אם השתחררת, לא השתחררת. בכל אופן, יש איתנו מאזינים, והיום אנחנו הולכים לעשות את זה קשה ולהעלות הילוך. בתרגול הזה עם ענבי איטלי, ואנחנו רוצים לומר שלום לדנה. שלום.
2: היי, שלום.
0: מאיפה בארץ?
2: מחולון.
0: חולון, אם אפשר רק לחבות שם את הרדיו ברקע.
2: כן,
0: רק
2: שנייה. כן.
0: אנחנו הולכים לנגן סאונדים, אוקיי? שלושה סאונדים, את תצטרכי לומר מה לדעתך הסאונד של ענבי איטלי. אין פה כללים, יכול להיות שכל הסאונדים הם ענבי איטלי. יכול להיות שבכלל לא מסתתר פה ענבי איטלי. אוקיי? זה מורכב קצת, אבל זה אפשרי. זה אפשרי. האם את מוכנה?
2: כן.
0: יאללה, נצא לדרך.
2: מעולה.
0: רגע, אני ארים את זה. סאונד ראשון. סאונד שני. סאונד שלישי.
2: השני
0: לדעתך? לא.
2: כן.
0: האמת שבכלל לא היה פה בכלל ענבי איטלי. היה פה שני חטיפים והפרסק. שני חטיפים, והצליל האחרון היה בכלל של הפרסק, אבל נשלח אותך עם פרס תנחומים הביתה, לא זה, בסדר. בוא נתקדם הלאה, לעוד מאזינים. שלום לאברהם, מה קורה אברהם?
3: ברוך השם.
0: אנחנו עם ענבי איטלי הפציחים, אתה טעמת כבר ענבי איטלי הקיץ הזה?
3: ברור.
0: אז אתה יודע, אתה בטוח תעלה על הסאונד של הענבים של ענבי איטלי.
3: קווה.
0: יאללה,
1: תן לנו את זה.
0: אנחנו מנגנים. סאונד ראשון. וואו. וואו. מה אתה אומר?
3: חד משמעית.
0: חד משמעית מה?
3: הראשון.
0: הראשון בהחלט ענבי איטלי. אבל גם השני היה ענבי איטלי.
3: השני לא היה אותו צליל.
0: נכון, ברור, יש לנו כאן כל כך הרבה... אנחנו, אלי בן חמו היקר, התותח
3: שלנו,
0: תקשיב, אנחנו, יש לנו, נראה לי איזה 20 צלילים של ה... ענבי איטלי. של הפציחות.
3: יש כמה צלילים.
0: בוא, מה החוכמה לשים לך את אותו צליל ברצף?
1: אחי, פעם אחת הכנסנו אשכול שלם, דחפנו לפרצוף. פעם אחת הענב אחד. פעם אחת מהר, פעם אחת.
3: שמת גם את השחורים וגם את הירוקים.
1: הכל.
0: טוב, אתה גם מתעד את זה, תביא כוסות, אתה יכול לדאוג, לא, את הכוסות האלה אפשר להעיף מפה. תביא כוס כזאת, נקייה, עם מיתוג, בלי מיתוג, מה שאתה חושב. יקירי, ניתן לך פרס, מגיע לו חצי פרס, מה, הוא ניחש אחד, אז פרס תנחומים תקבל מאיתנו, תן לו פרס תנחומים אקסטרה אפילו, כן? תקשיב, אתה רואה לפניך את המשקעות של טרה? אני מתחיל להתרגש, כי תכף אנחנו הולכים לעשות כאן את השעשועון הגדול.
1: הרבה זמן לא התרגשתי ככה.
0: הרבה זמן, כן, אני יודע את זה, ואנחנו הולכים לבדוק כמה אתה יודע לנחש ולזהות טעמים, ויותר מזה, כמה אתה יודע להעביר את הטעמים לצולמן.
1: אני לא יודע.
0: אתה גם יודע, אתה תדע. בסדר? אתה תדע.
1: אוקיי.
0: אתה תדע, אתה תצטרך להעביר אותם לצולמן. צולמן היקר שלנו יצטרך לנחש את הטעמים. זה שכל היום מתקיל אותנו בקרקס פוליטי, הוא תקל הפעם, מה לעשות? טוב, יאללה, אנחנו נראה לי יוצאים להפסקת פרסומות. מיד לאחריה אנחנו נשוב, אז תהיו עמנו, היו עמנו.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. תוכן פרסומי.
0: כמעט כל בעל משפחה שאני פוגש מוטרד מהעתיד הכלכלי שלו. כולנו רוצים פרנסה יציבה, מקצוע חזק, אבל תמיד יש את החשש שזה יבוא על חשבון משהו אחר. שזה יאלץ אותנו לעצור את החיים, להוציא המון כסף, או חלילה להתפשר על הערכים שלנו. אבל האמת היא שאפשר גם אחרת. אתם חייבים להכיר את תוכנית מיגו, המרכז החרדי להנדסה וטכנולוגיה. מיגו מציע היום את השילוב האידיאלי בין הצלחה מקצועית בלי שום ויתור ערכי, הלימודים הכי גבוהים בסביבה הכי שמורה. מה שהכי גאוני, הכל במסלולי ערב נוחים שנבנו במיוחד גם לבעלי משפחות. במיגו יש מעטפת פרימיום, מאלף ועד אף, ליווי אישי, קשר ישיר עם המעסיקים הכי גדולים במשק, והכל בסבסוד מלא ועם מלגות התמדה חודשיות לזכאים. חברים, הכיתות של מחזור ח' מתמלאות במהירות, אל תישארו מאחור, חפשו עכשיו בגוגל migo.org.il ותעשו את הצעד שיסדר לכם את החיים. אז פשוט כתבו מיגו או בטלפון 02-385-0922, עוד פעם 02-385-0922, מיגו. יאללה, מעולה.
5: בשבילך ובשבילי.
6: יש רגעים ביום שבהם הלב מבקש להרגיש שלווה, ביטחון ושמחה. מתוך הרגעים האלה נולדו המוצרים שלי. אוצר בלום של כלי אמונה ותודעת שפע מחכים לך באתר שלי. קלפי העצמה, מילה טובה לנשמה, מסוגל לצפע סגולות, תפילות ותקוות לכל עת. חדשה בפרשה, מסר קצר, קולע ושופע בזווית נשית. סידור חדוות השם, חיבור פשוט, יומיומי לבורא עולם. קחי לך רגעים של אושר ב-055-688-912, hetvalevi.co.il.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: עינית, עינית, רואי.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 275. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
9: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
12: אורייט, טוב, אנחנו עם טרה שמשיקה משקה חלב בטעם פופקורן מתוק, טעים, טעים, טעים, טעים. תשמע, רצינו שזה יהיה עם צולמן שלנו וזה, ולא, לא, הבנתי שלא הסתייע, פתח את עצמך את המיקרופון, תודה.
13: כן.
12: אז מה שיקרה, יקרה כך. אני הולך לשתות. יש לי כאן שלושה משקעות של טער. אני אפילו לא אומר לך מה הטעמים. אתה יכול להסתכל כי יש כאן בקבוקים, אבל ברמה העקרונית, יש כאן טעמים. אפילו אני לא יודע מה זה, ואני הולך לתאר לך. אתה תצטרך לנחש תוך 20 שניות, אני שם כאן
13: וואו,
12: טיימר.
13: וואו, וואו, תקשיב, זה הולך להיות מביך.
12: למה?
13: כי אני לא טוב בתיאורים, אני צריך שיגידו לי דברים, אני לא טוב בתנחש מה, אני גם לא טוב בלהעביר.
12: אני מתאר לך, נשמה, אני שוטר
13: גם בזה, גם וגם בזה.
12: גם בלקלוט אתה לא קלוט.
13: כלום, אחי. כל מה שקשור לתקשורת עם בני אדם, לא אני. בשוקו כן, אגב.
12: תקשיב, 30 שניות אתה צריך להספיק את שלושת הטעמים.
13: וואו, שלוש, אוקיי, טוב, מדהים, מדהים, אהבתי.
12: מה, אחרת זה לא יהיה, אתה רוצה יותר זמן?
13: אני אבל מקבל אחרי זה שוקו לעצמי, נכון?
12: אתה מקבל שוקו לעצמך.
13: יאללה, איזה
12: יאללה. אנחנו מתחילים, לפני כן ככה אני אברך, ואז אני אפעיל את הטיימר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
13: אמן. אוקיי, רגע, הפעלת?
12: שנייה, אני אפעיל, ואז אני אתחיל לתאר לך מה טעמתי פה.
13: נו.
12: אני מנסה ככה לנסות, איך אני מעביר את זה?
13: תפעיל את הטיימר, הטיימר גם שלך.
12: הנה, הטיימר. משהו מתוק.
13: עד עכשיו זה שוקו.
12: יש לא, לא, אתה טועה.
13: לא שוקו?
12: לא.
13: אוקיי, מתוק.
12: נכון, זה מתוק אבל לא מדי, טעים, כאילו, איך לומר, זה לא...
13: זה בעולמות הקפה יותר?
12: מזכיר, כן.
13: אוקיי, בוא נחשום מה יכול להיות. קפוצ'ינו?
12: לא, אתה קרוא... כן! כן, זה הקפוצ'ינו!
13: מושלם, מושלם, הלאה.
12: שנייה, בוא נגמר לנו החצי דקה. זה חצי דקה לאחד.
13: איך אתה משנה את הכללים?
12: אני משנה את הכללים תוך כדי, מי החליט לי? יאללה, חצי דקה, אנחנו עוברים לטעם הבא. טוב, אני אוהב את הדבר הזה לפני אימון.
13: בטח בננה, נו.
12: נכון! תותח! בננה! טוב, אנחנו עם הטעם האחרון. אני יכול להרגיש שזה מתפוצץ לי בפה, אחי.
13: פופקורן.
12: יפה! אבל איזה פופקורן?
13: מתוק.
12: נכון!
13: תקשיב. וואי, יש
12: קור. חברים, טוב, כמובן, הטעם חדש של משקאות החלב של טרה. משקה חלב בטעם פופקורן מתוק, מהדורה מיוחדת לקיץ, עם טעם מעניין, מפתיע ומפנק. יש את זה גם בבקבוק של ליטר וגם בבקבוק אישי, ה-250 מיליליטר. שימו לב, זה ללא תוספת סוכר, זה מאוד מאוד טעים, זה מפתיע. ואני מציע למאזינים שלנו לאמץ הקיץ הזה, את המשקה הזה, כי הוא באמת, באמת, באמת, באמת, באמת טעים.
13: ומה שמדהים, שיש לך גם גדול וגם קטן.
12: נכון.
13: אתה יכול משפחתי,
12: ואז... הילולה,
13: אחי, אתה יכול לעשות הילולה, אחי.
12: בא הילולה, ואז אחרי זה, כשאתה יוצא עם החברים, לקחת בקבוקתן איתך, יפה. תשמע, אני ממשיך עם הפופקורן, המתוק הזה, זה ממש טעים. כן? זה ללא תוספת סוכר. תקשיב.
13: איזה יופי.
12: הצלחת, אבל בסוף.
13: כן, לא.
12: רק עם הקפוצ'ינו היה לך קשה.
13: הקפוצ'ינו היה לי קשה. אני אגיד לך, החלבונים. הבננה היה לי זה, כי אמרתי, וואלה, זה מזכיר חלבונים.
12: יפה, זה יותר נותן אנרגיה, בננה לפני אימון, אבל כן. טוב.
13: הוא נותן אנרגיה?
12: כן, בטח. בננה נותנת אנרגיה ממש. מקור טוב לסוכר ושלגן והמון דברים. בקיצור, חברים, וזה ללא תוספת סוכר, אז זה ממש שווה לאמץ ולטעום וליהנות ולהתפנק. זה טעם שמזכיר, שואלים אותי, מה זה, כאילו, מה זה הפופקורן המתוק? זה טעם שמזכיר את החטיף, פופקורן מתוק במשקה, מאוד מאוד טעים. וזה חלק ממגוון רחב של המשקאות, משוקו בננה, קפוצ'ינו, מוקה, המון טעמים יש. והנה, יש גם עכשיו את הפופקורן המתוק.
13: איזה כיף.
12: לגמרי. טוב, חברים, אנחנו נצטרך תכף להיות עם עוד מאזינים, אבל עכשיו צריך איזה שיר לריאנון, נכון?
13: חייבים, חייבים.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: אוקיי, טוב, אנחנו עם מהדורה מוקטנת של פלוס גז, כי אנחנו קצרים בזמן.
2: מוקטן? הכנתי 40 פאנצ'ים, אחי.
1: מהדורה מוקטנת, טוב. ינקי פארבר, האמת שפגשתי אותו אתמול בערב, אתמול זה היה? כן. מספר כי אישה חרדית ממונסי זכתה $5,000 בשבוע לכל החיים בלוטו בניו יורק. 5,000 דולר כל שבוע.
2: תבין, היא כל שבוע מקבלת מה שאני ואחיאל מקבלים בשנה.
1: מה הייתם עושים לו הייתם מקבלים $5,000 בשבוע?
3: וואו,
1: כל שבוע לעד סוף חייכם.
3: תקשיב, קודם כל לא מפרסם את הכתובת שלי, אוקיי? התחילו, אני אגיד לך, אני אגיד את זה אחרת, אוקיי? מזל זה לזכות בלוטו. חוסר מזל זה שכל הקפצנים, הצ'למרים, עולים על הכתובת שלך.
2: זהו, אני גם מסכים איתך שהחוסר המזל פה הגדול, שכולם יודעים איך קוראים לה, קוראים לה אניה פריד, היא אשתו, בעלה...
3: עכשיו סיפרת את השם שלה ברדיו.
2: כולם יודעים. בעלה הוא מנהל סניף של אחד מהסופרים הקשרים בארצות הברית, במונסי, וכן, באמת, אתה יודע, אומרים שמיד אחרי שהיא...
1: כן,
2: נו, נו, כן, נו. מיד אחרי שהיא זכתה כבר התקשרו לה שלושה גבאים להגיד מזל טוב.
3: רק מזל טוב.
2: כלום, אנחנו לא אומרים כלום, אנחנו לא מרמזים, אנחנו לא זה. רק רוצים להגיד מזל טוב.
1: יפה מאוד.
3: תקשיב, זה נשמע הרבה כסף, אבל תחשוב על זה, כאילו, מעשרות מיסים.
1: כן.
3: פאה לפסח וזהו, נגמר הכסף.
1: זה נכון.
2: רגע. $5,000
1: אבל $5,000 לכל שבוע, זה יוצא בסוף כסף יפה. מה?
3: נכון.
1: כל שבוע
2: זה מעניין, כי הם נותנים את זה לשבוע, זה כאילו יש...
1: ככה מחלקים משכורות בארצות הברית.
2: כן, בדיוק, אבל אף פעם לא הבנתי, מה זה נציב שבוע? ראית פעם שכתבו שיש בכנסת? יש נציב שבוע, נציב יום. אמרתי, מילא נציב יום, אתה יודע, אני מקדיש את זה
3: ליום נשמת.
2: אותו אחד שיש לו, מה זה נציב שבוע? מישהו נפטר שבוע?
3: נכון.
2: עכשיו אני מבין, יש איזה מישהו שהולך ומקבלים שבוע, זה חזר $5,000 שבוע, נציב שבוע.
3: נכון.
1: טוב, חברים, אתה זוכר שאנחנו תוכנית פופולרית מאוד?
3: יש לנו ברייק.
1: כן.
3: יאללה.
4: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
5: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: טוב, אנחנו חזרנו ואנחנו ממשיכים עם
3: הידיעות
1: הבאות שלנו. טוב, חברים, הפרגוד מפרסם השיטה החדשה להפגנה ועצירת התנועה הגיעה לירושלים. במקום ירידה לכביש, המפגינים חוצים במעבר חצייה עשרות פעמים. ראיתי את הוידאו הזה, זה המצחיק ומשעשע מאוד.
3: כן, זה התחיל בערד, אחרי זה המשיך לירושלים. הולכים הלוך חזור על ה...
1: כן, מגיעים 30, 40, 50 איש. ופשוט עושים סיבובים.
3: אתה יודע למה אני מחכה?
1: למה אתה מחכה?
3: שההפגנה הזאת תגיע לבני הברק. כי העיר גם ככה פקוקה, אבל סוף סוף נראה את תושבי בני ברק עוברים במעבר חצייה.
1: יפה.
2: יפה. האמת היא שאני שמעתי שהמשפטנים כבר עובדים על איזו תקנה חדשה, תקנת התעבורה.
3: שאסור לחזור.
2: לא, שאסור
3: יעצור.
2: יעשר המעבר חצייה מעל 30 פעם.
3: תקשיב, יש משהו יותר מעצבן אפילו, תחשוב בתור נהג, בעיניים של נהג, שאתה רואה מישהו הולך הלוך חזור,
1: ועזוב
3: את זה שלא מזהים, אצלם כל החרדים נראים אותו
1: דבר.
3: הם בכלל לא יודעים שהם בהפגנה. אבל
1: מה זה, מה קרה לחרדים היום, עוברים כולם את הכביש?
3: אבל אם יש משהו יותר מעצבן שמישהו עובר לך הלוך חזור, זה אני לשדרג את ההפגנות, זה לעשות כאילו מתלבטים, כאילו מגיעים לשפת הכביש, לא, אני רוצה בסוף להמשיך לה... לא, מתלבטים, לא, מתלבטים, זה הרבה יותר מטריף, ו...
2: אתה יודע מה זה... כן?
3: אני חייב לומר... לא, אני לא רוצה לעזור פה למדינה, ו...
1: אז אל תעזור.
3: לא, רק אני אומר שהדרך היחידה לפתור את ההפגנות האלה...
1: זה לבטל את המעבר החצייה.
3: או לשים לשכת גיוס באחד הצדדים על השפה, ממש על השפה. אין מצב שאתה חוצה את הכביש
1: ולא נכנס לרגיוס.
3: ולא נכנס ללשכת גיוס.
2: תראה, מה זה הפגנה כזאת משודרגת יותר? זה רכבים שעושים כל מיני רונדלים בכיכרות.
3: וואו.
2: אתה מכיר את האור שכאילו לא יוצא בכיכר כל הזמן, ואתה אומר כאילו, יצא כבר.
3: אחי, הוא שיקור.
2: הוא שיקור, מה הוא עושה?
3: הוא חוגג חתונה למישהו על הזה.
2: עוד פעם, ועוד ציבור, ועוד ציבור. עכשיו יש לו זכות דימה, אי אפשר להיכנס לו.
3: נכון, וואי, וואי, וואי.
2: איך הם נכנסים ככה, זה הגבירים של ההפגנות.
3: מעולה.
1: שימו לב ידיעה הבאה, בבניין מגורים בהר יונה, נוף הגליל.
2: אני מכחיש כל קשר.
1: כן, מה, זה השכונה שלך?
2: יכול להמשיך.
1: ועד הבית עלו מודעת מזל טוב לשמונה משפחות מהבניין. לשמונה משפחות מהבניין שנולד להם בחודש האחרון בן או בת. מיד לאחר מכן התבשרו על לידה נוספת והתקנו בכתב יד. סך הכל 9 נולדו מתוך 23 משפחות. שימו לב, זה באמת מדהים.
3: האמת, אני חייב לספר ש...
1: סולמן עבד בית, אגב. זה לא מגן.
3: כן. אני חייב לספר משהו אישי.
1: כן.
3: אוקיי? היה לי חלום רע בשבת.
1: נו.
3: חלמתי שאני גר בבניין הזה ומנסה לעשות שנץ. תקשיב, זה לא... אני אומר גם, בוא נעביר כאילו את מעני הישועה לבניין שם, אוקיי? אם אנחנו רוצים את טובת האוכלוסייה, בוא כולנו, אנחנו נלך לבניין הזה.
1: במקום
3: תשאיר אותם בבית.
1: במקום כל הבלגן.
3: תדיר ושאינו תדיר.
1: נכון. האמת שמצדיק.
3: מה אתה אומר?
2: אני לא יכול לצחוק על משהו שהולך לגרום לי כאב ראש.
3: כן? זה קרוב אליך?
2: לא.
3: לא קרוב אליך.
1: טוב, נתונים הזויים.
3: רגע, יש לי
1: עוד פאנץ'.
3: עוד 5.
1: וואי, וואי, וואי.
3: טוב, זה מדהים, אני אתן אותה מהר, אתה יודע מה
2: נעשה. אולי תביא לי גם, תתרום לי קצת.
3: זה מדהים, בכל בניין רבים על ניקיון, אני אקריא את זה, אני אעשה את זה קרייני, לא טבעי. תמיד אנחנו מנסים לעשות הפאנצ'ים טבעי, בואו נעשה את זה עכשיו.
1: נו, עכשיו זה יותר ארוך עם מה שהיה הזה.
3: זה, אוקיי. הבנתי שהחליפו את השם של המקום מנוף הגליל לנוף העגלות, לא מצחיק. זה מדהים בכל בניין רבים על הניקיון, חניות רע, שם רבים על אמבולנסים. אוקיי, זה מצחיק. בבתי חולים תמיד יש קריינית במעלית שאומרת קומה 1 מיון, קומה 2 אורתופד, שם כל הקומות חדר לידה.
1: יפה.
3: עוד?
2: זהו,
1: די, אי אפשר יותר. ידיעה אחרונה, שימו לב, נתונים אזויים. בדואים קנו סיגריות במחיר של כ-30 שקלים לחפיסה, ומכרו כל חפיסה ב-10,000 שקלים בעזה. בסך הכל הם עשו 1.5 מיליון שקל.
3: בהתחלה אמרתי, אוקיי.
1: מהברחת סיגריות לרצועה, אגב, אם אני לא טועה, מחיר הסיגריות אצל הבדואים הוא הרבה פחות מ-30 שקלים לחפיסה. אז כך שבטח הרווח הוא הרבה יותר גדול.
3: בהתחלה אמרתי, אוקיי, כאילו, אתה יודע, יש פה סיפור, בוודאי שיש סיפור, אבל אמרתי, בוא, 1.5 מיליון אתה אפילו לא יכול לקנות דירה. אז אמרתי, רגע, זה באוהלים. תחשוב כמה אוהלים אתה יכול לקנות מה...
1: המון אוהלים.
3: וגם מה שמצחיק הוא שהבדואים האלה חשבו שהם עושים אקזיט, הם חשבו שהם גילו את אמריקה.
1: כן.
3: אנחנו נקנה זה ונמכור את זה במחירים מטורפים. כל בחור ישיבה שמוכר פחיות בישיבה בשלוש לפנות בוקר עשה את האקזיט הזה לפניכם. עוד יותר בישיבות קטנות שהם נעולים, נכון? יש שם, הם נצורים בישיבות
1: כן,
3: קטנות.
1: כן.
3: כאילו הם בעזה, זה גם דומה ב...
1: אולי ההברכה הייתה לשם, אתה אומר.
2: אתה יודע, הם היו בטוחים שהם עשו פה את האקזיט של החיים, כמו שאתה אומר, 1.5 מיליון שקל, ואז הם מגיעים לישראל, ואז עומד נציג של מס הכנסה והכניסה, חצי מהסכום אלינו. 50% אלינו.
3: לגמרי.
1: יפה. עד כאן פלוס גז, חברים. תודות, תודה רבה לכם.
3: תודה.
1: חייבים לעוף לפרסומת.
3: תתקשרו לאינבטלי.
1: יאללה.
3: אולי נספיק ככה עוד.
1: מיד נשוב, 079-9-800-921, 079-9-800-921.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: כאחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחות. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: תתעתבו!
9: פום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
10: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
13: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
14: פול גאס רדיו שואו.

0: טוב,
1: יאללה,
0: טוב,
1: נספיק עוד מאזין.
0: כן, נספיק, נספיק. עם ענבי טלי, בואו נראה אם אתם יודעים. כמובן שאנחנו העלינו את הרמה. אפשר עוד אחד, כן.
1: הפעילות האהובה עליי.
0: אביגיל, אביגיל איתנו, מאיפה?
2: שלום, מבית שמש.
0: בית שמש. אוקיי, אנחנו הולכים להשמיע לך סאונדים. את תצטרכי לומר, מה לדעתך, ענבי טלי? יכול להיות שלא נשמע כאן בכלל צליל של ענבי טלי.
2: אוקיי.
0: אוקיי, יאללה. צליל של ענבי טלי.
2: אוקיי.
0: אוקיי, יאללה. צליל ראשון. צליל שני.

0: בכל אופן, תודה רבה על הניסיון.
1: אז
0: תודה.
1: אם את רוצה, אביגי, לשמוע עכשיו אין ויטלי, רוץ לחנות ליד הבית.
0: נכון. תתאמנו על הטעמים של אין ויטלי.
1: נכון.
0: שלום ל... מיכל, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה?
2: ביתר
0: אלית. איפה? ביתר אלית?
1: ביתר אלית.
0: לא שומעים אותך מספיק טוב, תנסי לדבר יותר קרוב לפומית. יצאנו לדרך, בסדר?
2: אוקיי.
0: יאללה, סאונד ראשון. סאונד ראשון. סאונד שני. סאונד שני שוב, כי הוא חיה חלש. אוקיי. סאונד שלישי.
1: האם היה אין וטלי, כמה אין וטלי, ואיפה היו אין וטלי?
0: מה זה? אנחנו לא שומעים מספיק טוב.
2: אני שלא שמעתי את הראשון. אפשר להשמיע אותו?
0: כן, אפשר. בוא נשמע אותו. זה היה הראשון.
2: לא היה
0: אין
2: וטלי.
0: מה
1: היה? היא אומרת שלא היה אין וטלי.
2: לא היה בכלל.
0: לא היה בכלל. השני היה אין ויטלי. הראשון היה גמבה, השני היה אין ויטלי, והשלישי היה שוב גמבה. גמבה? לא, זה היה במבה, סליחה. השלישי היה במבה. טוב, גם אתם לצערי יוצאים ככה בידיים ריקות, אבל אנחנו מחר גם נשחק את המשחק הזה, אז יש הזדמנות לשפר ולתקן. ומיד נשוב.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: הקישון עודה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: פור. חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: א' סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
11: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים.

0: 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת הריאג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תבואו!
3: הקיץ

0: לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: בשביל

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6. הנה החדשות. במהלך דיון בוועדת הכנסת בחוק מימון מפלגות, הוכנס אליו באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת, 17 ביולי למניינם, יום חמישי הקרוב. על כן, נקבע כי המועד הרשמי שבו יתקיימו, אם ירצה השם, הבחירות, תזיין במר חשבן, ה-27 באוקטובר למניינם. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי מדובר בבחירות הראשונות שנערכות במועדן מזה 38 שנה, הממשלה הראשונה שממלאת את ימיה מזה 53 שנה. נשיא ארצות הברית טראמפ טען בריאיון לרשת NBC כי מצר הורמוז פתוח וסתר את טענת משמרות המהפכה לפיה המצר נסגר עד להודעה חדשה לאחר שהאיראנים תקפו כלי שיט שניסה לעבור. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית חזר על הטענה שאיראן אינה שולטת במצר הורמוז. ראש הממשלה נתניהו התייחס לאיראן בנאומו בטקס לציון 50 שנים למבצע אנטבה, מבצע יונתן, וטען הרחקנו מעלינו סכנה קיומית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה מאיראן מהחזקת נשק גרעיני, והם היו משתמשים בו, דברי נתניהו. חיל האוויר תקף סדנה מאולתרת לייצור אמצעי לחימה בעיר עזה. בצהל אומרים כי התקיפה היא חלק מן המאמץ המתמשך של פיקוד הדרום לסכל את ניסיונות ההתעצמות של חמאס. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדר איזלה מוסיף כי צהל חיסל בימים האחרונים שני מחבלי חמאס שקידמו מתווה טרור באזורים בהם פועלים כוחותינו בעזה. 12 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין כמה כלי רכב בכביש 40 סמוך לקיבוץ משאבי שדה שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה את כל הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, וביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי. פול גאס רדיו שואו.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, היום אנחנו עם ביקיור לייזר, תכף אנחנו גם נעלה לשידור את מנהל שירות ומחירות ביקיור לייזר גיא בן סימון, שככה ייתן לנו את כל הנתונים ואת כל הפרטים על מבצע באמת באמת מטורף, מבצע קיץ אדיר שביקיור לייזר עושה, ולכן אנחנו ככה עושים את התוכנית המיוחדת הזו, מבצע קיץ רק למאזיני קול ברמה, למאזינים כאן שלנו. ולפני שאנחנו נתחיל ונספר מהו המבצע המטורף, אני מציע לכם לרשום את המספר של ביק יור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כי מיד אנחנו נעלה לכאן לשידור, ואני מבטיח לכם שאתם תרצו לחייג ולהזמין את המכשיר, כי בתנאים הללו כולם רוצים להצטרף. אני רוצה להודות אבל לפני הכל לצוות שלנו, לאלי בן חמו טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן שמפיק אותנו, ואנחנו רוצים כבר לומר שלום לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות וביקיור לייזר. שלום לך.
2: שלום, שלום ישראל היקר, שלום למאזינים.
1: שלום, שלום. אז אתם בעצם משיקים מבצע קיץ 1 פלוס 1, ספר לי, תן לי את הפרטים כי אני קצת באלם.
2: אז אנחנו באמת ככה חשבנו על מבצע מטורף לביקיור לייזר לקיץ הקרוב.
1: כן.
2: והלכנו על משהו ממש מטורף שהפעם לא עשינו. קונים ביקיור לייזר פלוס מהדגם החדיש, זה מכשיר עוצמתי שמטפל בכאב, מטפל בדלקות, משפר את איכות החיים להרבה אנשים, ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה. עכשיו, לא סתם מכשיר להסרת שיער אלי אקספרס, מה שנקרא.
1: כן.
2: אנחנו מדברים על מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, מכשיר ברמה הגבוהה ביותר, ובעצם שני המכשירים ביחד במחיר מטורף של 1,600 שקלים בלבד. וואו. 1,600 שקלים בלבד, ויש לכם מכשיר גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב, גם מכשיר להסרת שיער, ואני חושב שיש פה באמת בשורה אמיתית. כדי שנבין, היום מכשירים להסרת שיער, כולם יודעים, עולים את ה-1,500-1,600 שקלים, וביקיור לייזר גם כן נע בטווח הזה, והיום בתוכנית שלך, שני המכשירים גם יחד, ב-1,600 שקלים, ואתה יודע, אנחנו עוד רגע בבין הזמנים, עוד רגע בטו באב, הזדמנות נהדרת למי שרוצה מתנה לעצמו, למשפחה, לבני הבית, למתבגרים, למתבגרות, מה שצריך לעשות זה דבר מאוד פשוט, להרים לנו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ויש לכם את המבצע הכי מטורף שאני, שעובד בביקיור לייזר 12 שנה, המבצע הכי מטורף שעשינו אי פעם, היום למאזינים שלך, הערב הזה, באמת הזדמנות נהדרת, להתחדש במבצע מטורף.
1: מדהים, טוב, אנחנו אבל רוצים להתחיל מההתחלה, מה מכשיר הביקיור לייזר פרו עושה בעצם? מה הוא פועל? איך הוא עובד?
2: אנחנו בעצם היום מדברים על ביקיור לייזר פלוס, שזה בעצם מהדורה מוגבלת.
1: כן.
2: של מכשיר חדיש ועוצמתי, שבעצם המכשיר הזה מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, דלקות מפרקים, מפרק הלסת, בעצם כל מחוף שיש לנו בגוף, הביקיור לייזר יודע לבוא ולתת לנו מענה. אם זה ברמה של שחיקות סחוס, דורבן, כתף קפואה, בעצם כל מחוף שיש בגוף, הביקיור לייזר, אתה יודע, זה ביקיור לייזר כבר, כולם כבר מבינים ויודעים, שהוא שינה את כל התפיסה של האנשים לגבי הדרך שבה הם מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים. עד היום אנחנו יודעים שכל פעם שכואב משהו אנחנו הולכים לרופא, הוא רושם לנו תרופה, הוא רושם לנו מרשם, של איזה אנטיביוטיקה או משכך כאבים, ואז צריך ללכת ולקבוע תור. ופה בעצם יש לנו בבית מכשיר נגיש שיודע לעשות את העבודה. תחשוב שלא משנה באיזה שעה ובאיזה יום, כואב לנו משהו, אנחנו לוקחים את המכשיר, לוקחים את הביקיור לייזר, מדליקים אותו, מכוונים ל-6-8 דקות, אין מינון יתר, כמה שנטפל יותר יותר טוב, מניחים על נקודת הכאב וזה פשוט עובד. מדובר פה במכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילאי באשקלון, ממש לפני כחודשיים, מחקר שהתפרסם בבית חולים ברזילאי באשקלון, בעצם ככה לקחו, אתה יודע, ככה קצת למאזינים, אני אספר איך נערך מחקר. אנחנו בעצם לוקחים שתי קבוצות. זה נקרא קבוצה אחת שמקבלת את ה-BQ לייזר האמיתי, וקבוצה השנייה מקבלת מכשיר דמה שרק נותן אור ירוק, אבל זה לא לייזר. ואז בעצם אנחנו באים ובודקים לאורך זמן, אני מדבר על מחקר שנערך לאורך חודשים.
1: כן.
2: ואז מודדים בכל מיני צורות את האפקטיביות של המכשיר על הגוף. אנחנו באים ושואלים את האנשים, אוקיי, ממה אתם סובלים? קרע במיניסקוס, שחיקת סחוס, לא משנה מה. ואז אומרים להם לדרג את, את, את, את עוצמת הכאב לפני הטיפול, במהלך הטיפול ובסוף הטיפול, כלומר בסוף המחקר. התוצאות היו מה שנקרא חד משמעיות ולא משתמות לשתי פנים. האנשים שטיפלו בביקיור לייזר האמיתי דיווחו על ירידה דרמטית בכאב, שיפור בתהליכי החלמה, שיפור באיכות החיים, לעומת הקבוצת הביקורת שקיבלה מכשיר פלצבו, כלומר מכשיר לא אמיתי, שם אותה קבוצה דיווחה שבעצם המכשיר לא עזר להם, הם לא מרגישים הקלה, ובעצם איכות החיים שלהם לא השתפרה כתוצאה מהטיפול, אבל שוב הם השתמשו במכשיר הלא אמיתי. וזה רק מחקר אחד בשורה של מחקרים קליניים שנעשו עם ה-BQ לייזר. BQ לייזר הוא מכשיר פשוט, אתה יודע, 18 שנה של מה שנקרא הוכחות בשטח. ויש מטורף. פה בעצם
1: כמה בתי אב, ככה תספר גם למאזינים שאולי לא מודעים.
2: אני חושב אנחנו כבר על 380 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים ב-BQ לייזר. המכשיר נמכר במדינות רבות בעולם, אבל אנחנו פה זה פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, גאווה ישראלית. בעצם עד לפני BQ לייזר, כדי לטפל בלייזר רך הייתם צריכים ללכת לקליניקה, לקבוע תור, למצוא חנייה, לבזבז שעות עבודה ופשוט לעשות טיפול אחד בודד. ועם ה-BQ לייזר היום אנחנו יודעים לבוא ולתת בעצם מענה 24/7. אתה יודע, אני תמיד אומר, BQ לייזר זמין לכם 365 ימים בשנה. אפשר לעשות טיפול עד כניסת השבת, אפשר לעשות טיפול בצאת השבת. זה אומר שאנחנו יכולים להשתמש במכשיר
1: מתי שרק נרצה.
2: נכון, וזה בעצם בשורה, זה פשוט נגיש לנו בכל רגע, בכל זמן, ואני חושב שזה גם המהפכה של BQ לייזר, כי הרבה פעמים שאנחנו יודעים לתפוס את הכאב קטן, אנחנו לא צריכים לחכות שהדלקת תתפתח בצורה כזאת, שפתאום הרגל נפוחה ונוזלים ודלקת, ואי אפשר לדרוך, וצריך ללכת לרופא ולקבל זריקה וסטרואידים. הרבה פעמים שתופסים את הכאב קטן, זה ההבדל בין מה שנקרא לתפוס את זה בזמן ולטפל בזמן, או לחכות שהדברים מסתפחים לנו. עכשיו, שאנחנו חושבים רגע, אתה יודע, על אנשים, אתה יודע, היום כבר חבר'ה צעירים משתמשים ב-BQ לייזר. אנשים שעובדים פיזית קשה, אנשים שעומדים המון שעות על הרגליים, תלמידים חכמים ששעות, על גבי שעות, עומדים על הרגליים, או שמתפללים, או שמלמדים, מורות, מורים, אנשים שעובדים פיזית. בעצם יש פה מהפכה של ממש בכל מה שקשור לטיפול בכאב. עכשיו אנחנו לוקחים את ההורים שלנו, את הסבים ואת הסבדות שלנו, שכבר אולי חלקם כבר לוקחים כדורים ללחץ דם, אולי כדורים לסכרת, אולי כדורים ללב. תוסיף לזה עכשיו משככי כאבים, תוסיף לזה עכשיו כל מיני כדורים לטיפול בדלקות. זה כבר מאמיס גם על הכליות, גם על הכבד, גם על המערכות של הגוף, ופה בעצם BQ לייזר יודע לבוא ולתת לנו מענה. אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא, לא נחליף את הפיזיותרפיסט, לא נחליף את התרופה, אבל אנחנו נפגוש אותם פחות. אנחנו נקטין את התלות שלנו באותם טיפולים, ומאזינים יקרים, היום עם המבצע של BQ לייזר פלוס, אתם מקבלים עם ה-BQ לייזר, מכשיר להסרת שיער, תוצרת ישראל, כחול לבן, סילקין אינפיניטי, מכשיר שאם אתם נכנסים לרשת, בודקים אותי בגוגל, המכשיר הזה נמכר בין 1,500 ל-1,800 שקלים, היום למי שמתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414 ואומר, הגעתי דרך כל ברמה, דרך ישראל, שני המכשירים ביחד, לא אחד, שני המכשירים ביחד, 1,600 שקלים, זה מהפכה של ממש. אתם גם מקבלים מכשיר לטיפול בכאב, ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער. יבואו יגידו כאלה, אני לא צריך מכשיר להסרת שיער, תמיד יש למי לתת אותו מתנה, ואם אתם לא רוצים את המכשיר להסרת שיער, אתם רוצים רק ביקיור לייזר פלוס, למאזינים שלך היום, הביקיור לייזר לבד,
1: כן.
2: 1,299 שקלים בלבד.
1: מטורף.
2: זה אומר שכבר לא כואב בברך, ולא כואב בכתף, אבל גם לא כואב בכיס. אנחנו יודעים היום לבוא, ולתת לכם באמת מענה, שזה בעצם מכשיר לעשר שנים. אני לא יודע אם אתה יודע ישראל, אבל ביקיור לייזר זה מכשיר שנועד לעבוד כעשר שנות עבודה, אם נשתמש בו כל יום, ונעשה כל יום טיפול. לא צריך להחליף ראשים, לא צריך להחליף נורות, יש פה נורת לייזר.
1: בלי בלגנים, אתה אומר.
2: שנועד לעבוד שנים רבות, נכון? ובמכשיר שלנו יש כמה פטנטים ממש מגניבים שהם ייחודיים למכשיר שלנו. למשל, לא צריך להרכיב משקפי מגן. בכל מכשירי הלייזר שקיימים היום בעולם, גם אם זה מכשיר מצ'וקמק ב-100 דולר, שלא שווה כלום, או מכשיר שנמצא בקליניקה ועולה 5,000 דולר, בכולם אנחנו חייבים להרכיב משקפי מגן, אבל הראש היהודי, מה שנקרא, ממציא לנו פטנטים, ואם בעזרת הביקיור לייזר בנינו דיודה מיוחדת, שלא צריך להרכיב משקפי מגן. זה אומר שאני יכול לשבת בבית, לקרוא דף גמרא, ולעשות טיפול בביקיור לייזר, מבלי להחזיק את המכשיר ביד, שזאת מהפכה של ממש.
1: מעניין.
2: אז יש לנו פה באמת בשורה מדהימה, גם טיפול בכאב, והיום למאזינים שלך, גם מכשיר להסרת שיער, מכשיר הזה מתאים לכל בני הבית, עוצמתי, יעיל, נוח, בטוח לשימוש, מושר על ידי מכון התקנים, מושר על ידי FDA, אתם מקבלים את שני המכשירים ביחד, במחיר מטורף של 1,600 שקלים בלבד.
1: מדהים, 1,600 שקלים בלבד, חברים, תנצלו את זה, זה בעצם רק בתוכנית הזו, ואתם תגידו שבאתם דרך כל ברמה, דרך ההזנה לנו, תקבלו את המחיר המטורף הזה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שני מכשירים במחיר אחד, לא היה דבר כזה, זה באמת, באמת, גם שוב, גיא צריך לומר, שאנחנו מדברים כאן על הביקיור לייזר פלוס, שמי שרוצה אותו לבד, מקבל אותו גם במחיר שווה לכל כיס.
2: נכון.
1: ב-1,300 שקלים, 1,290,
2: נכון.
1: כמה?
2: 1,299 שקלים, 1,299
1: שקלים, כן.
2: שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, הוא כלול במחיר.
1: מה באמת התנאים, תנאי התשלום?
2: יפה. אם אנחנו הולכים על ה-1,600 שקלים,
1: כן.
2: אפשר לחלק את זה ל-24 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה בכרטיס אשראי. זה אומר, אנחנו מדברים פה על 66 שקלים בחודש.
1: וואו.
2: תחשוב, אתה גם עושה הסרת שיער לכל המשפחה, גם מטפל בכאב לכל המשפחה ב-66 שקלים של חודש. מהפכה של ממש בתרבות הצריכה וההסתכלות שלנו על הדברים. אם פעם היינו צריכים ללכת למכון להסרת שיער, אתה יודע, אם זה 2-3 אנשים בתוך המשפחה, זה עשרות אלפי שקלים, היום ב-66 שקלים לחודש, יש לכם גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער. מי שלא רוצה לשלם בכרטיס אשראי,
1: כן.
2: יכול לשלם במזומן לשליח, או בצ'קים לשליח. השליח מגיע לכם הביתה, מביא לכם, לא מכשיר אחד, מביא לכם שני מכשירים, שתי קופסאות, קופסה אחת של ביקיור לייזר, קופסה אחת של מסיר שיער, אתם נותנים לו צ'קים 1,600 שקלים, אפשר לחלק את זה ל-12 צ'קים, אז גם פה אם אנחנו מסתכלים על 12 צ'קים, אנחנו מדברים פה על 133 שקלים בחודש, מבלי לתפוס מסגרת, אז גם פה יש לכם מהפכה של ממש, מלאי המכשירים להסרת שיער מוגבל, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לומר שישראל שלח אתכם, ואתם מקבלים שני מכשירים במחיר פשוט מצחיק, פשוט מחיר מטורף, אז אנחנו עוד מעט בבין הזמנים, עוד מעט טו באב, מי שמחפש מתנה, הזדמנות נהדרת לשריין פה, מתנה מופלאה, גם לעצמכם, גם להורים, גם למשפחה.
1: בהחלט. טוב, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ככה תן בקצרה, אולי רגע לפני שנצא לפרסומות, תסביר לנו ככה על המכשיר הזה, לקוח בעצם שרוכש את המכשיר, את הביקיור לייזר פלוס, איך הוא יודע להשתמש בו, יש הדרכה מסוימת, איך הוא יכול לתפעל אותו?
2: אז בעצם ביקיור לייזר, ברגע שאתם רוכשים מכשיר, מה שנקרא, הדרך המשותפת שלנו ביחד התחילה. זה אומר שאתם מקבלים את המכשיר הביתה, יש חוברות הפעלה בעברית, הכל מוסבר בצורה ברורה, המכשיר בסך הכל יש לו שלושה כפתורי הפעלה. מדליקים, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הקבע. ובכל זאת, יש פה מחלקת הדרכה טלפונית, שיודעת לבוא ולתת לכם טיפים לשימוש, על מנת למקסם את כל הפוטנציאל מהשימוש במכשיר. סתם דוגמה, אנשים שכואבת להם בברך, בדרך כלל לקחו את המכשיר, ידליקו אותו, כוונו את הזמן טיפול ל-6-8 דקות, וישימו על נקודת הכאב, שבדרך כלל זה בחלק הקדמי של הברך, או בצידי הברך, שזה אגב הנקודה הנכונה לטפל. אבל לצורך העניין, אנחנו ממליצים להניח את המכשיר גם מאחורי הברך בכפל. למה מאחורי הברך? אין לנו שם את העצם, אין את הפיקה, קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך ביעילות רבה יותר, ויש פה באמת טיפים קטנים שאנחנו יודעים לתת, שהופכים את הטיפול מטוב למצוין, וזה גורם בעצם להרבה אנשים להבין שהם לקחו פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה. אז גם לאחר הטיפול, אני מזמין את כולכם להרים לנו טלפון לכוכבית 3414, ולוודא שאתם משתמשים במכשיר בצורה נכונה, ומה שנקרא מנצלים את מלוא הפוטנציאל. הדרכה אגב, גם למי שרוצה הדרכה לכל נושא הסרת השיער, מה הפרוטוקול הטיפולים, איך מטפלים, כמה זמן בין טיפול לטיפול, איך עובד הטיפול, גם פה אתם מרימים טלפון ומקבלים הדרכה מקיפה. יש אנשים, אגב, ישראל, שקנו מכשיר לפני 15 שנה,
1: כן.
2: ופתאום צץ להם איזה כאב, הם כבר לא מוצאים את החוברת, אתה יודע, עברו 15 שנה, הם מרימים טלפון לביקיור לייזר, לכוכבית 3414, ומקבלים הדרכה, כאילו הם קנו את המכשיר אתמול והם צריכים הדרכה. זה לא משנה כמה זמן יש לכם את המכשיר ומתי רכשתם אותו, מחלקת ההדרכה שלנו עומדת לשירותכם בכל שאלה, בכל מצב.
1: אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד לאחריה נמשיך.
3: בשבילך ובשבילי.
4: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: א', סטופ, טוב. אז משפחה באות ג' יש לך?
17: משפחה? אני עדיין מחפש.
18: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
20: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
21: פום על ראש השנה.
8: סיכום על ראש השנה.
11: אין דבר גדול מזה. אין דבר גדול מזה.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
21: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
22: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
1: בשבילך ובשבילי כל פעם. אוקיי, טוב, אנחנו היום עם ביקיור לייזר וביחד עם גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר. שוב שלום לך, ערב טוב.
2: שלום ישראל, ערב טוב לך ולמאזינים.
1: אז בעצם השקנו כאן מבצע מטורף, מבצע לדעתי שלא שמעתי מכם אף פעם, מבצע שבעצם מאחד שני מכשירים במחיר של מכשיר אחד, אחד פלוס אחד, וגם על המחיר וגם על המכשיר עצמו, על הביקיור לייזר פלוס, למי שרוצה מקבל אותו במחיר הכי זול והכי טוב שיכול למצוא. תספר לנו קודם כל ככה על פרטי המבצע למי שיצטרף כעת.
2: אז בעצם לפני הכל, ביקיור לייזר זה מכשיר לטיפול בכאב, לא רק מטפל בכאב אלא ממש מסייע בתהליך ההחלמה. ובחברה יש תפיסה כבר בשנתיים האחרונות שביקיור לייזר לא יכול להיות מותרות רק למי שיש. ביקיור לייזר זה צריך להיות מוצר צריכה בסיסי בכל בית. ביקיור לייזר זה מכשיר שאמור בעצם לכל מי שכואב לו משהו, לכל מי שסובל מאיזה דלקת, מפרקים, יש לו שחיקת חוס בברך, כתף קפואה, הטיפול הרפואי הזה צריך להיות נגיש לו במחיר נוח, פשוט ומשתלם. היום, תודה, מנה שווארמה עולה 60-70 שקלים עם שתייה, מחירים מטורפים. פה אתם מקבלים מכשיר ל-10 שנים, שמשרת את כל בני הבית, גם מסייע בתהליכי החלמה, גם מפחית כאב, נגיש לכם בכל שעה, בכל יום, אתם עושים את הטיפול בנוחות שלכם, בזמן שלכם, במחיר חסר תקדים של 1,600 שקלים, אבל אתם לא מקבלים רק את הביקיור לייזר, אתם מקבלים ביחד עם הביקיור לייזר, מכשיר להסרת שיער, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, שני המכשירים ביחד, 1,600 שקלים בלבד. ואם אתם לא רוצים את המכשיר להסרת שיער, אין לכם מה לעשות איתו, אין לכם איזה נכד, נכדה, בן, בת, שאתם רוצים לפנק אותו עם מכשיר להסרת שיער,
1: כן.
2: אתם יכולים לקחת רק את הביקיור לייזר, במחיר חסר תקדים של 1,299 שקלים בלבד. בלבד, אנחנו מדברים פה על ביקיור לייזר פלוס, דגם חדיש ועוצמתי, עוצמת לייזר של 250 מיליוואט, 26,000 פולסים בשנייה, מכשיר מטורף. אם תיכנסו עכשיו לאתר של מכבי פארם, מכבי פארם, אתם תראו את המכשיר הזה ב-2020 שקלים, אוקיי? פה למאזינים שלך, 1,299 שקלים בלבד, ואם לקחתם אותו למכשיר להסרת שיער, שני המכשירים גם יחד ב-1,600 שקלים. אז מבחינת הכסף, באמת, אני חושב שזה היום נגיש לכל אחד, לכל אדם, לכל משפחה. אתם מקבלים פה פתרון כפול, גם פתרון להסרת שיער, גם פתרון לכאבים. אתם רוצים רק את המכשיר לכאבים בכיף. אתם רוצים רק מכשיר להסרת שיער גם כן בכיף. כל הפרטים בכוכבית 3414. תשלומים נוחים, עד 24 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה. או בצ'קים לשליח, עד 12 צ'קים לשליח, ואפשר גם לשלם מזומן לשליח. אז יש לכם פה מכשירים ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מדברים פה גם על הביקיור לייזר שהוא פיתוח בפטנט ישראלי, גם המכשיר להסרת צער שהוא תוצר את הארץ, אתם מקבלים פה את המכשירים ברמה הגבוהה ביותר, וכל הפרטים מאזינים יקרים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. המלאי של המכשירים להסרת שיער מוגבל. אני מניח שעד סוף התוכנית המלאי הזה ייגמר. אז מי שרוצה לנצל את המבצע החד פעמי והמטורף הזה, פשוט מרים טלפון אלינו, אומר שישראל שלח אותו מכל ברמה, ופשוט מפנקים את עצמכם, את המשפחה, את המתבגרות, את המתבגרים בבית, במתנה פשוט מטורפת.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו, כן, שוב, מזכירים לכם, הסיבה היא שאנחנו בעצם גם עשינו כאן תוכנית מיוחדת, בגלל שבאמת יש כאן בלי מוגבל, וזו הסיבה גם שאנחנו עושים תוכנית כזו, בשביל באמת לגרום לכם, מאזיננו העיקרים, לקבל את המכשיר הזה במחיר הטוב ביותר שתוכלו אי פעם לקבל, והיום אפשר לקבל את הביקיור לייזר פלוס במחיר הזול ביותר, שזה 1,299 שקלים, 1,600 שקלים, תקבלו שני מכשירים, גם מכשיר להסרת שיער, זאת אומרת בתוספת של 300 שקלים, אתם יוצאים עם שני מכשירים לבית, שזה מטורף, זה מחיר לא, פשוט אני לא מאמין שאני קורא את זה אפילו. אנחנו נשמח לדעת איך המכשיר באמת מטפל בבעיות מסוימות, מה, איזה בעיות נפוצות אתם יודעים שהמכשיר מטפל, תוך כמה זמן הטיפול מתחיל להשפיע.
2: אז באמת בגיל צעיר אנחנו נתקלים בבעיות של אנשים שנפצעו תוך כדי אימון כושר, או שפיזית עובדים קשה, או חלילה עברו איזה תאונה והם עוברים שיקום, אז בעצם הם צריכים מכשיר שייתן להם מענה, יגרום לתהליך השיקום בעצם לעבוד טוב יותר, להתאושש מהר יותר מכל מיני פציעות, ניתוחים ודברים כאלה. בגיל מבוגר יותר, אני מדבר על 50 פלוס, הגוף מתחיל לחרוק, אין מה לעשות. בגיל הזה, מה שנקרא, המכונה עובדת פחות טוב. שחיקות סחוס בברכיים, דורבן, אנשים שקמים בבוקר ופתאום קשה להם לעמוד על הרגל, יש להם דלקת בעקב, זה נקרא דורבן. פריצות דיסק. פריצות כן. דיסק, אגב, זה בעיה שאין לה גיל.
1: נפוצה מאוד.
2: יש חבר'ה בני 18-20, שסובלים מפריצות דיסק, ויש אנשים בני 60-70 שסובלים מפריצות דיסק. זה מקרין בדרך כלל את הכאב לרגליים, לירך, ואז בעצם הביקיור לייזר יודע גם להפחית את הכאב, גם לטפל בדלקת. אנחנו פה הולכים על ההולכה העצבית, יש עצב שקוראים לו אישיאס, שהוא עצב שעושה המון המון צרות, כי בעצם הדיסק, רק נסביר למאזינים מה זה פריצת דיסק, זה הסחוס שנמצא בין החוליות, הוא עגול, בגלל זה הוא נראה בצורה של דיסק, ושהוא יוצא החוצה או פורץ החוצה, זה נקרא פריצת דיסק או בלה דיסק, הוא לוחץ על עצב, ואז זה בעצם העצב הזה, ברגע שיש עליו לחץ, יש כאבי תופת, ואז מתפתח הדלקת על העצב, ומי שיש לו פריצת דיסק או בלה דיסק ושומע אותי, יודע היטב על מה אני מדבר, כי איכות החיים של האנשים האלה נפגעת בצורה משמעותית, והביקיור לייזר בעצם שוב מחזיר אותם לחיים, נותן להם כלי טיפולי שנגיש להם בכל רגע, בכל שעה, בכל יום, וזאת המהפכה של הביקיור לייזר, שאנחנו בעצם יודעים לבוא ולהתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים באמת בצורה מופלאה. עשינו מחקר למשל ישראל על דלקות חניכיים, על נפרק הלסת. יש אנשים שנועלים לסתות תוך כדי שינה באופן לא רצוני. הביקיור לייזר יודע לתת להם מענה גם ברמת הכאב, גם ברמת הדלקת, גם ברמת השחיקה. אנשים שעברו ניתוחי שיניים, ניתוחים דנטליים, שיקום פה, עקירות, שתלים, כל הדברים האלה, הביקיור לייזר נותן להם מענה נהדר, גם לפני הניתוחים, גם אחרי הניתוחים.
1: הטיפול הוא טיפול חיצוני, נכון?
2: נכון, לוקחים את הביקיור לייזר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על הלחי בעדינות מבחוץ, קרן הלייזר יודעת לחדור כ-4-5 סנטים ברקמה רכה, ובעצם משפרת את זרימת הדם לאזור הטיפול, גורמת לתהליך של כל מה שנקרא שיקום פה, ניתוחים, צלקות, להגליד ולהחלים בצורה מהירה יותר, מונעת דלקות וזיהומים, מטפלת בדלקות וזיהומים. אגב, זה המכשיר היחידי שאני מכיר שהוא מותר לנשים בהיריון. מאחר ובמכשיר שלנו אין פולס חשמלי, אין רטט, גם נשים בהיריון יכולות להשתמש בביקיור לייזר, אם זה לטובת בצקות ברגליים, כאבי גב, קרסוליים נפוחות, כל בעיה שיש, אפשר פשוט להשתמש בביקיור לייזר. זה מכשיר רפואי. ביקיור לייזר ישראל בהגדרה שלו הוא מכשיר רפואי. כמו שאנחנו היום לוקחים מכשיר לחץ דם או מכשיר סוכר, ויש לו רישיון של משרד הבריאות, זה נקרא אמר, אישור מכשור רפואי, גם לביקיור לייזר שלנו, יש אישור מכשור רפואי עם כל ההדוויות, ואתם בעצם מקבלים פה קליניקה טיפולית קטנה אצלכם בבית. אחד הנציגים שלי פה, שמעתי אותו פעם, אומר ללקוח, אתה מקבל רופא קטן אצלך בבית, וזה באמת מדהים, כי אנחנו... יש לנו פה טכנולוגיה שנקראת לייזר רך, שהיא טכנולוגיה בטוחה לשימוש, אין לה תופעות לוואי, בטוחה גם לאנשים במצבים רפואיים מורכבים, וכל מה שצריך לעשות זה לקחת את המכשיר, לכוון 6-8 דקות, וזה פשוט עובד. ואז אנשים באים ואומרים לי, תקשיב, זה שינה לי את החיים, זה עובד כמו קסם, ואז אני אומר להם, זה לא קסם, זה מדע. אני תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא, נתן לנו פה את ה... יכולת לגלות את התגלית הזאת ולהנגיש אותה לכל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה ישראלים נהנים מהטכניקה ומהיכולת של המכשיר הזאת לשפר להם את איכות החיים. והיום בכלל הוא מגיע עם מכשיר להסרת שיער. זה מטורף. אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער, גם ביקיור לייזר. זה לא באותו מכשיר, זה שני מכשירים שונים. אתם מקבלים שתי חבילות. חבילה ראשונה זה ביקיור לייזר, חבילה שנייה זה מכשיר להסרת שיער. שניהם גם יחד ב-1,600 שקלים. מחיר מטורף, מי שלא צריך מכשיר להסרת שיער, 1,299 שקלים, והביקיור לייזר מגיע אליכם הביתה עם שליח. אז מי שבאמת עד היום לא הצטייד בביקיור לייזר, הזדמנות מטורפת וחד פעמית, לרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לקחת לעצמכם, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר, זה מכשיר חובה בכל בית.
1: פשוט, מה לומר, כוכבית 3414, פשוט חייגו, כוכבית 3414. אתה יודע, בהמשך לשיח שלנו על העניין הזה של המכשיר, הביקיור לייזר פלוס, אלו שרוצים בעצם גם את המכשיר להסרת שיער, יש איזה פרטים מסוימים שהם צריכים לדעת לגביו?
2: כן, אנחנו מדברים פה על מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, אני בבית סילקין אינפיניטי, מכשיר שהוא מאוד מאוד מהיר, איכותי, בטוח לשימוש, אתה יודע, בטיחות ומהירות. אלה שני הדברים, שאנשים רוצים לסיר שיער, חשובה להם הבטיחות, הם לא רוצים שיגרם להם נזק וקביעות ודברים כאלה, אז אנחנו מדברים פה שוב על מכשיר תוצרת הארץ, ומה שחשוב להם זה מהירות הטיפול. הם רוצים שהטיפול ייעשה בצורה מהירה ואיכותית. אז גם פה יש לכם פה מכשיר סופר סופר מהיר, יש לו קבל כוח כפול, הוא יודע לתת בין פולס לפולס מענה מאוד מהיר. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מה זה בעצם הסרת שיער? זה פולסים של אור שמומרים לחום.
1: כן.
2: אז כולנו יודעים שאם אנחנו, יש לנו מצלמה עם פלאש, אז בין תמונה לתמונה לוקח לפלאש זמן להיטען, עד שהוא יורד את ההבזק הבא, לוקח כמה שניות. ואז בעצם, זה מה שגם המכשיר להסרת שיער עושה, הוא לוקח את הפולס של האור וממיר אותו לחום, ומכשיר נייד לצורך העניין, כזה שניתן, יעשה את העבודה פחות טוב כי הוא יותר איטי, ודווקא המכשיר שמחובר לחשמל, אולי זה כביכול לכאורה פחות נוח, אבל תדירות הפולסים שהוא נתן לנו היא הרבה יותר מהירה, ופה בעצם המכשיר הזה, סילקין אינפיניטי, יש לו קבל כוח כפול, הוא יודע לתת את הפולסים בצורה מאוד מהירה. אינפיניטי זה מה שנקרא אין סוף. למה אין סוף? אין מגבלה על הפולסים. אתם מקבלים פה מכשיר, תחשבו מה זה, שכל המשפחה מסירה שיער ללא מגבלה, בכלום כסף. אנחנו מדברים פה על שני מכשירים ביחד, גם הביקיור לייזר פלוס וגם המכשיר להסרת שיער, שני המכשירים גם יחד ב-1,600 שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות, מאזינים יקרים, לרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414. מלאי מוגבל של המכשיר להסרת שיער. אני מניח שעד סוף התוכנית כבר לא יישארו מכשירים כאלה, אבל הזדמנות נהדרת למי שעד היום רצה מכשיר להסרת שיער, אבל מה שנקרא היה יקר, 1,600-2,000 שקלים למכשיר. מי שרצה ביקיור לייזר והיה לו יקר, יש לכם פה הזדמנות נהדרת. 1,600 שקלים, שני מכשירים בדרך אליכם הביתה. אתם יכולים לחלק את התשלום לצ'קים, עד 12 צ'קים לשליח, אם אתם לא רוצים לתפוס מסגרת או בכרטיס אשראי, 24 תשלומים, 66 שקלים, ובעצם יש לכם פה מכשירים נהדרים, ברמה הגבוהה ביותר, אנחנו לא מביאים לכם פה איזה מכשיר להסרת שער, מה שנקרא אלי אקספרס. אתם מקבלים פה את המכשיר הכי טוב שקיים, תוצרת הארץ. הוא מגיע אליכם הביתה עם שליח, הזדמנות נהדרת לפנק ולהתפנק. אנחנו עוד מעט בין הזמנים, עוד מעט טו באב. מי שרוצה מכשיר נגיד להסרת שער לעצמו, מכשיר לטיפול בכאב להורים, יש לכם פה הזדמנות נהדרת. אני חושב באמת מהפכה בתרבות הצריכה. ביקיור לייזר הוביל המהפך בכל מה שקשור לטיפול בכאב, עכשיו אנחנו מובילים מהפך בכל מה שקשור ליוקר מחיה. אתה יודע, זה לא צריך להיות עשיר בשביל להסיר שיער, ולא צריך להיות עשיר בשביל לטפל בכאב.
1: כן.
2: כל אדם יכול וזכאי היום, בטלפון קטן אלינו לכוכבית 3414, לשפר את איכות החיים שלו ושל המשפחה. אתה יודע, כל נושא הסרת השיער היום, אנחנו מסתכלים על זה, הסרת שיער, אבל היום זה כל מה שקשור לדימוי גוף, חתנים שרוצים עכשיו לצאת לשידוך, רוצים מה שנקרא להרים את הביטחון העצמי, לא לדבר על קלות, אז יש לנו פה הזדמנות נהדרת, פשוט באמת לשפר את איכות החיים שלכם, גם בנושא של כאב, גם בנושא של אסתטיקה, כוכבית 3414, זה הטלפון שאתם צריכים להתקשר אליו, כדי לשנות ולשפר את איכות החיים שלכם.
1: בהחלט כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו נצא לעוד מקבץ פרסומות מיד לאחריו, חלק האחרון של התוכנית, אז תנצלו את זה, כי יכול להיות מאוד שגיא במהלך הפרסומת הזה, הזו יעדכן אותנו שעזלו המכשירים להסרת שיער, אז כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: בשבילך ובשבילי
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
23: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
24: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
25: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
26: עינית, עינית, רואים.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
27: חד וחלק.
28: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
29: פורור, חד וחלק.
28: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
30: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
31: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
32: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
33: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
34: בתוך הסערה
35: אור הגאולה עולה.
33: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
36: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה.
4: קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז תבואו!
13: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם עם עד 50% הנחה על מגוון פריטים.

0: לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שינויס חיים.
0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: בשבילך ובשבילי
3: עזרנו, אנחנו ממש בדקות אחרונות, יחד עם גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, ואנחנו רוצים שוב לומר לו ערב טוב, שוב שלום.
4: ערב טוב ישראל היקר, ערב טוב למאזינים.
3: אז אנחנו היום באמת ביום חסר תקדים, תספר לי רגע קודם כל אם יש נותרו בכלל מכונות להסרת שיער.
4: אז אנחנו במכשירים האחרונים, אבל חשוב לציין, יש עומס גדול מאוד של שיחות במוקד, תתעזרו בסבלנות, הנציגים שלנו יחזרו אליכם ברגע שהתפנו, ואנחנו באמת ביום מטורף עם מהפכה של ממש. אנחנו הבאנו לכם הביתה גם את הביקיור לייזר פלוס, מכשיר חדיש, עוצמתי, איכותי לטיפול בכאב, וגם מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, במחיר שלא נראה מעולם. שני המכשירים גם יחד, 1,600 שקלים. האנשים פשוט מתבלבלים, חושבים שזה באותו מכשיר. לא, אתם מקבלים הביתה גם את הביקיור לייזר לטיפול בכאב, חבילה אחת, וחבילה נוספת, מכשיר להסרת שיער, תוצרת הארץ, ברמה הגבוהה ביותר. שני המכשירים ביחד, 1,600 שקלים, 66 שקלים ב-24 תשלומים, או מזומן לשליח, או 12 צ'קים לשליח, ובעצם יש לכם פתרון לכל בני הבית, גם לכאבים, גם להסרת שיער. אני אומר את זה כל הזמן, אנחנו עוד רגע בבין הזמן, עם עוד רגע בטו באב, יש לכם פה הזדמנות נהדרת לפנק ולהתפנק. מי שצריך מכשיר לטיפול בכאב, פשוט לקח לעצמו מכשיר ביקיור לייזר לטיפול בכאב. מי שרוצה מכשיר להסרת שיער, לפנק את אחד מבני הבית, יש לכם פה הזדמנות נהדרת. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, מי שלא צריך מכשיר להסרת שיער, יכול לקחת את הביקיור לייזר לבד ב-1,299 שקלים, ואתם לוקחים את הביקיור לייזר פלוס, דגם חדיש ועוצמתי, אליכם הביתה במחיר חסר תקדים. אז אני מזמין את כולכם, להרים לנו טלפון לכוכבית 3414, תגידו שישראל שלח אתכם, ופשוט יש לכם פה מבצע. אני 12 שנה בביקיור לייזר, בעולם לא עשינו מבצע כזה משוגע. שני מכשירים, ב-1,600 שקלים.
3: מדהים. 1,600 שקלים, שצריך לומר שזה פחות מהמחיר איפה שתמצאו במקומות אחרים, כאילו תמצאו את המכשיר ב-600 שקלים יותר.
4: נכון, אני עוד פעם, אני מאתגר את המאזינים שלך. מי שעכשיו ייכנס לבית מרקחת הקרוב אליכם הביתה, ויבקש ביקיור לייזר פלוס, ימצא אותו במחיר של 2,000 שקלים צפונה. מי שיבדוק לגבי המכשיר הזה שנקרא סילקין אינפיניטי, יגלה שהוא עולה הכי זול ל-1,600 שקלים, בדקתי עכשיו, בין 1,600 ל-1,800 שקלים, ופה אנחנו מביאים לכם גם את הביקיור לייזר, גם את המכשיר להסרת שיער, שניים ביחד ב-1,600 שקלים, מחיר מטורף. כל הפרטים, חברים, כוכבית 3414, תנצלו את המבצע הזה, כי המבצע של המכשירים להסרת שיער הוא עד גמר המלאי, ואנחנו, מה שנקרא, במכשירים האחרונים, המבצע הזה מסתיים בסוף השעה הזאת, לא נוכל להמשיך אותו הלאה, כי פשוט זה מלאי מוגבל שהבאנו מכשירים כאלה במחיר, תקשיב, אני באמת, אני מסתכל על זה ואני רואה, ואני גם מסתכל תוך כדי שאני מדבר איתך ישראל, ואני רואה את הצק שלנו, יש הרבה ממתינים, אז אני מתנצל, אתם תצטרכו להמתין קצת, אבל שווה.
3: אבל רק אלו שיחייגו ממש עד תום התוכנית יוכלו להיכנס למבצע המטורף הזה, מבצע של 1 פלוס 1, כוכבית 3414, כוכבית 3414. חייבים שתלמדו כמה דברים על ביקיור לייזר, שהיא חברה חיפאית משלנו, פיתוח, פטנט ישראלי, כמעט כ-400 אלף בתי אב, שמשתמשים בביקיור לייזר. והמכשיר הוא לא רק מפחית כאב, אלא גם טפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה. 6 מחקרים קליניים שונים נערכו עם, עם דגמים מסוימים של ביקיור לייזר. 2
4: מהם...
3: 7. 7. אז אני צריך להתעדכן. 7 מחקרים קליניים. והמכשיר כמובן הוא בטוח לשימוש, ללא תופעות לוואי ידועות. אתם מוזמנים אגב להתייעץ איתם לגבי הכאבים שלכם. אם יש לכם כאבים מסוימים, דלקות מפרקים, כאבי גב, צוואר, דיברת מקודם על פריצות דיסק, דיברת על דורבן, בעיות נוספות, כאבי ברכיים שאני יודע שהרבים סובלים, אתם יכולים פשוט לחייג לכוכבית 3414 ולהתייעץ בהתאם לכאב שלכם, ככה לדעת מה באמת אתם צריכים, יתאימו לכם את צורת העבודה ואת המכשיר שאתם צריכים, ובעזרת השם תשימו סוף לכאב, ולא רק שתשימו סוף לכאב, גם תטפלו במקור הבעיה, שזה בעצם החוזקה של הביקיור לייזר. אנחנו רוצים ככה לקראת סיום, גיא, תספר לנו באמת על אולי עוד מחקר ככה שעשיתם לגבי הביקיור לייזר?
4: כן, נעשה מחקר בבית חולים הדסה על פצעים סקרתיים ופצעים כשריפוי.
3: כן.
4: ונעשה מחקר באיטליה, באוניברסיטת פארמה באיטליה, על מפרק הלסת. ופה זה מחקר מאוד מאוד מעניין, כי בעצם במחקר הזה שנעשה באוניברסיטת פארמה באיטליה, אם בבית חולים ברזילאי באשקלון לקחו את הביקיור לייזר לאנשים שסובלים מכאבי ברכיים, ואז בעצם אמרו בוא נבדוק רגע את היעילות של המכשיר מול מכשיר דמה. באוניברסיטת פארמה באיטליה עשו מחקר מאוד מאוד מעניין. הם לקחו בעצם, חילקו את המחקר לשלוש קבוצות ביקורת. קבוצת ביקורת אחת קיבלה את הביקיור לייזר האמיתי. הקבוצה השנייה קיבלה בעצם מכשיר דמה, שזה בעצם נותן אור ירוק, אבל זה לא לייזר. והקבוצה השלישית קיבלה למעשה תרופות מרשם, ואמרו לאנשים, תדרגו את, מה שנקרא את הטיפול שלכם שקיבלתם, תדרגו את הכאב לפני הטיפול, תדרגו את הכאב במהלך הטיפול, תדרגו את הכאב בסוף הטיפול. אני מדבר על מחקר שנערך בערך כחודש, על שלוש קבוצות. ומה שמדהים בעצם, אלה שהשתמשו במכשיר דמה אמרו, לא עזר לי. אוקיי, זאת התוצאה שהחלנו לה, כי באמת הם השתמשו במכשיר שהוא לא לייזר אמיתי, ולא קיבלו שום תוצאה. אלה שהשתמשו בתרופות מרשם, דיווחו על ירידה דרמטית ומשמעותית בכאב, כמו שמצופה מתרופת מרשם. ואלה שהשתמשו בביקיור לייזר, בעצם דיווחו על ירידה בכאב, בדיוק כמו אלה שהשתמשו בתרופות מרשם. כלומר, היעילות של המכשיר היא מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אנחנו לא באים ואומרים, תשמעו, אם אתם משתמשים בביקיור לייזר, אל תיקחו תרופות, כי זה תהיה גם רשלנות מהצד שלנו להגיד דבר כזה. אבל כל הרעיון של ביקיור לייזר היא לבוא ולשפר לכם את איכות החיים. לגרום לכם לפגוש את התרופה בתדירות נמוכה יותר, לפגוש את הרופא בתדירות נמוכה יותר, וזה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לא מחליפים אף גורם מקצועי ואף איש מקצוע ואף רופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את הכירופרקט ולא את התרופה. אבל אנחנו כבר הוכחנו את זה גם מחקרית, גם מעשית בשטח, אנשים שלוקחים ביקיור לייזר, יודעים לבוא ולהתמודד עם כאבים כרוניים.

0: מעמיס על הכליות, מעמיס על הכבד, אז יש פה פתרון, פתרון חכם, בריא, מכשיר פיתוח ופטנט ישראלי, גאווה ישראלית, והיום המכשיר הזה מגיע אליכם, ישראל. אני עכשיו, תודה, אני מסתכל על הצג ואני רואה את הממתינים, שוב, מאזינים יקרים, טיפה סבלנות, אנחנו נחזור לכולכם. כוכבית 3414, ביקיור לייזר, במבצע הכי מטורף שהחברה הזאת עשתה, מאז היא וסדה. אנחנו מדברים פה על שני מכשירים, אני קורא לזה 1 פלוס 1 במחיר של 1. אתם גם מקבלים את הביקיור לייזר פלוס, שגם יפחית לכם כאב, גם יטפל בדלקות, גם יסייע בתהליכי החלמה, וביחד איתו השליח מביא לכם עוד חבילה, מכשיר להסרת שיער, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, שני המכשירים גם יחד, 1,600 שקלים, פשוט אנחנו שוברים את השוק. ישראל, היום בתוכנית שלך, אנחנו שוברים את השוק.
1: מדהים.
0: גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, כוכבית, 3414, 1,600 שקלים בלבד, ויש לכם פה פתרון, מחיר מצחיק ב-66 שקלים, אתם פשוט משפרים את איכות החיים, מסירים שיער, מטפלים בכאבים, מחיר פשוט חסר תקדים, מבצע חסר תקדים רק אצלך בתוכנית.
1: בהחלט.
0: כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, פשוט חייגו, תנצלו את תנאי המבצע המטורפים האלו, שממש תכף מסתיימים עם סיום התוכנית. גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, תודה רבה על זמנך. ועל התוכנית הזו ועל המבצעים המטורפים שאתם מציעים ככה לציבור. תודה ליחיאל צולמן, תודה לאלי בן חמו. הטלפון כוכבית 3414, כוכבית 3414. ממש דקות אחרונות, תנצלו.
2: עם יעקב גרודקה, עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אל תרחיבו. תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: פור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל.

0: חושב איתי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדי.

0: הכלי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודל.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: פעם. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400. 072-380-9400.
7: קול ברמה.
8: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב, המהדורה המרכזית, יום ראשון בשבוע, בליץ בכנסת, שבוע דרמטי. המפלגות החרדיות ומפלגות הימין ינסו לקדם כמה שיותר חוקים, מחוק יסוד לימוד התורה, דרך חוק המעצרים ועד חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, ועוד שורה של חוקים חשובים. רגע לפני היציאה לפגרת הקיץ, אנחנו נעסוק בכל ההתפתחויות. יהיה גם באיראן, דבר על האימות הדרמטי בין ארצות הברית לטהרן, לאן זה הולך, האם פנינו לאימות רחב יותר או שמדובר בעוד שלב בזיגזוג שאליו כבר התרגלנו. והערב אנחנו מציינים 14 שנים להסתלקותו של מרן, רבן של כל בני הגולה, הגאון רבינו, יוסף שולם, אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. נשוחח כאן במהדורה המרכזית ברעיון מיוחד וראשון, צריך לומר, עם הגאון הגדול, הרב יוסף אפרתי, תלמידו ומקורבו הגדול של מרן. נעשה להבין, האם באמת מרן זצ"ל נלחם כל חייו ביצר הרע, או שכבר הוא הצליח להכניע אותו בילדות שלו, כי אנחנו צריכים ללמוד ממנו. נשאל גם, אילו היה חי עמנו כאן היום, כיצד הוא היה מנווט את הספינה, ומה הוא היה אומר לנו, לבני התורה, נוכח הגזרות הגדולות. מהדורה המרכזית עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה. יועץ הלשון הוא אבנר שרון, אני יעקב גרוטקה, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, איתנו מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי.
2: שלום יעקב.
0: אז מה אנחנו ככה מוציאים את השבת אחרי הבדלה, ואז מתברר שכן, וגם הלילה וגם הבוקר, אימות חזיתי בפעם המי יודע כמה, בין איראן לארצות הברית, בין טראמפ למשמרות המהפכה, איפה זה עומד וכמה סיכויים ישנם שזה ירוס לנו את בין הזמנים?
2: או, זו שאלת
0: השאלה. זו השאלה, כן.
2: בדיוק. קודם כל, אני חושב שזה, אתה יודע, אמרנו לכם, ישראל הזירה את טראמפ, אמרה לו, תקשיב, אין לך עם מי לעבוד, הם לא רציניים, הם מסובבים אותך, הם עובדים עליך, וטראמפ קיבל את זה בדרך הקשה, ואיראן שוב מראה שיהיה בעל הבית על מה שקורה במצרי הורמוז, והיא תוקפת כל ספינה שלא באה לטוב בעין, ולא משלמת לה את הפרוטקשן, וארצות הברית תוקפת.
0: זה התחיל מספינת, אני חושב, דגל קפריסין או משהו, נכון?
2: נכון, הפעם זה התחיל דגל קפריסין, מזכיר לך שזה כבר תקרית שלישית בתוך שבוע. הפעם זה ספינה שנושאת דגל קפריסין, ובארצות הברית רותחים מזעם על האיראנים, תוקפים, האיראנים תוקפים היום, אגב, את המדינות המפרץ, קווייט, בחריין, הם אלה שסופגות את כל הטילים והכתבאמים האיראנים, וזה נראה שזה הולך לקראת פיצוץ. אני לא חושב שיש דרך אחרת. השאלה הגדולה, כמובן, מבחינתנו, היא מתי אנחנו נכנסים לאירוע. זאת אומרת, בינתיים ישראל עומדת מהצד, מה שנקרא מחככת ידיה בענה, מסתכלת לראות איך הם משגים את טראמפ, ואיך טראמפ תוקף אותם, ומבין שהם לא רציניים, וכו' וכו'. אני חושב שאפילו ג'י די ונס, שר החוץ האמריקני, מזכיר המדינה, מה שנקרא, סליחה, סגן הנשיא של טראמפ, גם הוא מבין שהאיראנים לא רציניים, והוא גם מדבר על זה בשבוע שעבר, והייתה גם, בוא לא נשכח, הייתה את המזימה של האיראנים להתנקש בחייו של טראמפ, על פי פרסומים זרים. ישראל היא זו שמעדכנת את טראמפ בשבוע שעבר, את גופי הביון האמריקנים, תחליפו דחוף את המטוס שטראמפ אמור להמריא איתו מטורקיה, תעבירו אותו לאיירפורס פאן הישן, למטוס הישן שלו, ולא למטוס הקטרי שהוא חנך בנסיעה לטורקיה, כי האיראנים רוצים כנראה להפיל אותו, ואין שם מערכות הגנה נגד טילים. והדבר הזה רק מוסיף ככה למדורה שמתחילה לבאור מחדש, וטראמפ יוצא את שבת, ואנחנו מגלים שהוא מצייץ עם הקיצה לאיראנים, על כך שהוא השאיר, הוא אומר את זה גם ברעיונות, הוא השאיר הוראות מה קורה אם מחסלים אותו, והוא אומר 1,000 טילים יפלו על הרפובליקה האיראנית, כבר מכוונים לשם, במקביל לעוד אלפים שיגיעו אחריהם למשך שנה לפחות, עם אפשרות, עם אופציה להערכה, כן. האיראנים יחטפו ויסבלו אם הם ינסו להתנקש בחיי, והוא מסיים את זה בשבח, השבח לאללה. זאת אומרת, הוא עוקץ אותם, כן, זה, אגב לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה, ואני חושב שמתברר...
0: כן, אתה יודע, אם אנחנו מדברים מהמדי על מפת התקיפות, הפעם אנחנו מדברים על קרוב ל-200 יעדים ותקיפות, בוא ננתח את זה רגע, מה הוא תקף שם, בעיקר מה?
2: אצל האיראנים בעיקר מה שמותקפים זה מקאמים, גם מקאמים לזיהוי אווירי, גם מקאמים לזיהוי ימי. למה יש בזה חשיבות? כי האיראנים לדוגמה אומרים, אנחנו הצלחנו למצוא ספינות שקיבלו את המקאמים שלהם, וניסו לעקוף את מצרי הורמוז. וברגע שאתה משביט להם את העיניים שלהם, גם בים, גם באוויר, זה משהו שפוגע ביכולת שלהם גם לגלות ספינות, וגם לגלות תקיפות עתיות שלך. אם תרצה, או להנחית חיילים שם, פוגעים בהם גם במחסני טילים, אלה בעיקר הדברים. מחסנים, טילים, אמצעי לחימה, מקאמים, בשבוע שעבר היו גם סירות מהירות, ככל נראה סירות נפץ מתאבדות של האיראנים, כל הדברים האלה הקטנים שלכאורה נראים שוליים, אתה יודע, זה לא איזה אתרי גרעין או משהו מפוצץ כזה, אבל הדברים הקטנים האלה בסופו של דבר, יש להם חשיבות מכרעת מאוד ברגע האמת במקרה של מערכה גדולה.
0: אוקיי. Okay. בישראל, אתה יודע שאנחנו כבר עם תוכנית מיידית לפעולה, ואם יש סיכוי שנעשה את זה גם ללא ארצות הברית. צריך להבין, בסוף טראמפ נמצא במלכוד זמני. אנחנו מדברים על בחירות האמצע בארצות הברית, שהוא רוצה לזכות ככה בכוח שם, והבחירות הללו צפויות להתקיים בתחילת נובמבר, למניינם, 2026, שזה... עוד 3.5 חודשים. זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות סבלנים לפחות עד התאריך הזה?
2: תראה, אתה יודע, אם היינו מדברים ביום ראשון שעבר, הכל היה נראה כאילו על מי מנוחות, הסכם הפסקת האש יציב, למורת רוחה של ישראל, והנה פתאום הידרדרות וכבר 3 גלים בתוך פחות משבוע. עד 3 חודשים זה המון המון זמן, אבל זו שאלה, למה? כי יכול להיות שטראמפ בא והאמינה שלו לא רצה להגיע לבחירות האמצע כאשר הוא נמצא במערכה מול איראן. מצד שני, לא בטוח שהוא רוצה להגיע לבחירות האמצע כשאיראן פשוט עושה ממנו לעג וקלס. והוא אומר לכל העולם, הצלחנו להשיג הפסקת אש, וכולם עוברים במצרי הורמוז באופן חופשי. והאיראנים בפועל תוקפים לו שם ספינות. לכן יכול להיות שדווקא הכוחנות מול איראן, אחרי שהוא כבר ניסה ואמר ומראה לאמריקאים, אני הגעתי בלב פתוח ונפש חפצה, כדי לעשות איתם הסכם שלום, והם מתרבדים את זה. יכול להיות שדווקא אם הוא יגיע מעמדה של כוח, זה משהו שיעזור בבחירות האמצע. צריך לומר שמצבו בסקרי דעת הקהל האמריקנים לא משהו, בלשון המעטה. ולגבי ישראל, בישראל ערים ערוכים דרוכים ממש מ-0 ל-100. לצורך העניין, אם עכשיו שאנחנו מסיימים את השיחה או במהלכה, משוגרים טילים איראן לעבר ישראל, בישראל מייחלים, מחכים לדבר הזה. יש כנראה יעדי אנרגיה שם באיראן שאמורים להיות על הכוונת, והערכה היא, ושים לב, הערכה היא שאם ישראל משביטה שם מערכות אנרגיה, שזה גז, שזה חשמל, מתקנים כאלה, ותחשיך את איראן, הדבר הזה יכול לגרום לתסיסה פנימית, okay. שתאיץ את הנפילה של המשטר האיראן.
0: אוקיי, יש לך גם פרסום ראשון צריך לומר.
2: נכון, בהקשר הזה פרסום ראשון מעניין, שים לב, בצבא מנסים כל הזמן לבחון מסלולים חדשים כדי לגייס את, נקרא לזה בוגרי המגזר החרדי, אנשים שעל פי הוראות רבותיהם כן רוצים לנסות להשתלב, בדרך כלל בגילאים מבוגרים יותר, והצבא מקיים שיח ואומר...
0: מה שנחשב שלב ב'?
2: לא שלב ב', בעיקר, אתה יודע, הגילאי, אני יודע, 20, 21, האידיאל של הצבא זה... עכשיו, יושב סגן הרמטכ"ל עם אלופים ואומר להם, תקשיבו, אני רוצה לדעת באמת שמי שאני מגייס, אם אני מגייס חרדי, הוא עושה תפקיד משמעותי. אין פה משחקים. עכשיו, שים לב אגב, מאז, בשנים האחרונות, מאז תחילת המלחמה, לא היה אפילו חרדי אחד שגויס למסלולים החרדים במסגרת, לדוגמה, מה שנקרא עובד רסר, שזה כל מיני עבודות של, של ג'ובניקים, של ניקיון במטבח.
0: זאת אומרת, אם אתם מגייסים חרדים, תעשו את זה משהו שיועיל, אבל מה עם כל החילונים שעושים דברים לא מועילים בצבא, ויש אלפים, אלפים, אלפים כאלו?
2: המון, המון, יעקב, אם אתה תצטרף אליי בבסיסים, אתה יודע, לפעמים אני יכול לראות אנשים, באמת, בחורים יקרים, שכל התפקיד שלהם, ואני אומר לך, בדידי אבה עובדה, באחד הבסיסים ששירתי שם במילואים, התפקיד שלהם במילואים הוא לקום בבוקר ולהכין למי שנכנס אייס קפה וקפה הפוך. באמת, בחורים חמודים, ילדים טובים, אבל התפקיד שלהם בצבא, אני נכנס בבוקר לבסיס, כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה אייס קפה, אתה רוצה קפה הפוך, אתה רוצה... לא
0: נו, ולמה לפני שמגייסים את החרדים לא פועלים למצות את כוח האדם המטורף שעולה למדינה סכומים אסטרונומיים? לפני שמתחילים בגיוס החרדים, מצב חירום וכולם, בוא תפלו בצבא. הצבא הרי זה משאב הכי מבוזבז בהיסטוריה של מדינת ישראל.
2: אתה יודע, לפעמים, כשאני מסתובב בבסיסים, אני אומר, אם הצבא היה גוף עסקי, היו מפטרים 80% מהאנשים שם, בסדר? 50% מהאנשים. המון, המון, המון, המון, המון, המון כוח אדם מבוזבז, שלא עושה יותר מדי. אבל שים לב לפרסום שאני מביא עכשיו, הזכרנו את איראן, צהל פותח בחשאי לפני כמה חודשים, מסלול של יחידות המודיעין, אגף המודיעין, בין היתר 8200, של לימודי שפה. לקחו קבוצה של חרדים, מבינים שהם אילויים, שיש להם מוח
0: חרדית. היידיש או ערבית?
2: זכות לימוד התורה הקדושה, והם מלמדים אותם ערבית ופרסית.
0: חשבתי ארמית.
2: ושפות נוספות. ארמית, בינתיים אין לנו אויב דובר ארמית, לפי מה שאני יודע, אבל מלמדים אותם את רזי השפה, וזה משהו חדש שהבינו שחסר כוח אדם, וחסרות אוזניים שיאזינו למי שצריך להאזין, ופשוט מלמדים, לוקחים את אותם חרדים ששוב באישור רבותיהם, ומלמדים אותם בקורס של כמה חודשים, והם יתחילו להיות האוזניים של אגף המודיעין בכל מיני מקומות שצריך להאזין ולדעת ולהעביר מידעים מודיעיניים. תפקיד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, והשאיפה בצבא זה להרחיב את הדבר הזה. אז כך בחשבון ש...
0: יפנו אליי בקרוב. נו, תפנו, כן, נשמח כן, לדעת פרסית.
2: אתה ידוע
0: פרסי.
2: כדובר כמה, 8 שפות? כמה
0: כן, 20, למה? זה, אתה יודע, בנוברדוק לימדו אותנו, סבא שלי תמיד סיפר, שהמסקיל המתרברב הגיע לבן הישיבה ואמר לו, מה אתה שווה משהו? אני יודע 7 שפות לדבר. ענה לו הנוברדוקר, אתה יודע 7 שפות לדבר, אני יודע 7 שפות לשתוק. זה הרבה יותר חשוב.
2: יפה.
0: מדר איזל, תודה רבה לך.
2: תודה, יעקב.
0: כל טוב. עכשיו איתנו אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
0: נתחיל עם מה שקורה עם טראמפ. בוא תסביר לנו את הסטטוס הנוכחי. אנחנו מדברים על המצב הביטחוני, יממה מתוחה בין איראן לארצות הברית. לפי מה שאתה מבין, יודע, מרגיש, איפה אנחנו?
3: אז מי נגבר, יש אסטרטגיה ויש מציאות. אוקיי. האסטרטגיה של הנשיא ושל ארצות הברית זה לנסות ולמתוח את המסע ומתן הזה הלוך ושוב עם האיראנים עד ה-3 בנובמבר, עד בחירות האמצע בארצות הברית. זו האסטרטגיה, בידוע שיהיו תקיפות הדדיות איראניות אמריקאיות אחת עם השנייה, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים. אבל האסטרטגיה בארצות הברית זה לנסות ולא להגיע לחזרה למלחמה כוללת כמו שהייתה לפני 3 חודשים, אבל אסטרטגיה לחוד ומציאות לחוד, וכמו שאנחנו רואים יש אסקלציה גוברת והולכת של האיראנים מול ארצות הברית ושל ארצות הברית מול איראן, במיוחד ב-48 וה-96 שעות האחרונות, שבהחלט איך שאנחנו קוראים לזה, במיסקלקולציה, שאחד כבר לא מבין את השני וחושב שהשני כבר עלה למערכה כבדה, בהחלט אנחנו יכולים לחזור לאותה מערכה נגד איראן, וזה עניין של בסוף, בתוך תהליך כזה, זה עניין של חס וחלילה אם איזה אונייה אמריקאית תיפגע או אם חייל אמריקאי יהרג, אז האסקלציה תהיה מאוד מהירה ומאוד חד משמעית, ומשם אנחנו יכולים לחזור למערכה. אז זו ההבדל, זה ההבדל בין האסטרטגיה לבין המציאות. אנחנו כרגע במציאות.
0: כן. זאת אומרת, האם אני לוקח את המסכם את הדברים שלך, אתה אומר, טראמפ עושה כל מאמץ כדי באמת לא להסלים את האירוע, עד לפחות עד בחירות האמצע בארצות הברית, אבל המציאות שונה והכל יכול להשתנות. עכשיו, האיראנים הרי גם יודעים את מה שאתה אומר. הם יודעים שטראמפ מנסה לעשות הכל כדי לא להסלים את המצב, והם מנצלים את זה? זאת אומרת, הוא מודע לזה שהם מנצלים את זה ומראים שליטה שם על המיצר ויורים על ספינות כל יום כמעט?
3: הוא מודע לזה. זה לא שהוא אוהב את זה, הוא מודע לזה היטב, אני לא חושב שבסוף איראן יודעת היטב וגם לא רוצה, ממש לא רוצה לחזור למלחמה, על אחת כמה וכמה לא רוצה לחזור למלחמה שגם ישראל תצטרף אליה, ולכן עד היום, ברוך השם, אנחנו גם לא נמצאים תחת האיום הזה של איראן, איום טילי ישיר, ולכן איראן תעשה כל מה שהיא יכולתה למתוח את הגומי הזה כמה שהיא יכולה. היא לא צריכה, היא לא רוצה מלחמה. בוא נשים את הדברים על השולחן. היא חטפה פה מארצות הברית ומישראל לפני 3 חודשים מערכה שכדי לחלץ ממנה ולהשתקם ממנה ייקח להם שנים על שנים. והם טיפשים הם לא. כל אחד משחק פה את המשחק שלו בתוך הגומי הזה, שהוא כבר הפך להיות גומי שאתה מותח אותו מכיוון לכיוון, הוא כבר הפך להיות לבן עד כדי חושש להתפקע. ועל הגומי הזה, על המתח הזה, כרגע שתי המדינות האלה פועלות.
0: אוקיי, בוא נדבר על נושא אחר שקשור, אבל שתפס את סדר היום. אוהב ישראל, צריך לומר, חבר המפלגה הרפובליקנית, שבאמת היה בקו תקיף נגד איראן, בעד ישראל, נפטר בפתאומיות. ספר לנו עליו.
3: לינדזי גראם, סנאטור מדרום קרוליינה, אולי האוהב ישראל הגדול ביותר שקם לעם ישראל ולמדינת ישראל בשנים, אני רוצה להגיד ב-20 שנה האחרונות, היום העזתי להגיד אפילו, אתה יודע, אנחנו אומרים על לוי יצחק מברדיצ'ב שהיה סנגורם של ישראל, אני יכול להגיד גם על לינדזי גראם שלא היה סנגור טוב לעם ישראל, למדינת ישראל, מלינדזי גראם, בבית הלבן, בקונגרס, בסנאט. האיש היה אוהב ישראל גם מתוך אמונה פנימית במקום של היהודים ושל ארץ ישראל, על מקומה פה באזור, בהיסטוריה רבת השנים, אבל גם הגיע עם תפיסת ביטחון מאוד מאוד חד משמעית שישראל, המקום שלה הוא רק פה. המקום של מדינה דמוקרטית בתוך ים של מדינות שמה שהם רוצות זה להשמיד לא רק את ישראל אלא את העולם החופשי. שני הדברים האלה חברו לבן אדם שעמד לימין ישראל באמת.
0: עד כמה הוא השפיע על טראמפ? כי תמיד אמרו שהוא בסוף הוא נמצא על האוזן של טראמפ.
3: שהוא מאוד השפיע על טראמפ. טראמפ ראה בו חבר אמת. אחד האנשים האמינים ביותר, אתה יודע, אצל הפוליטיקאים קשה מאוד להשיג אמון, ולינדזי גראם כאיש חביב מאוד, הייתי אומר מנץ' אמיתי, מאוד היה אהוב על כולם.
0: okay.
3: דונלד טראמפ ראה בו חבר אמיתי, ידיד אמיתי שיכל לחלוק איתו סודות, ולכן גם אהב מאוד לקבל ממנו עצות.
0: יהיה מעניין אם לכתו זה ישפיע גם על האוזניים של טראמפ. מקווה שיהיה לו מחליף ככה יהיה שם בפוזיציה הזו. אריאל סנדר, מלאל מתי המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך.
3: תודה ובשורות טובות.
0: אמן, תודה, כל טוב.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. בשבילך
4: ובשבילי נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: קושי פודתי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו, התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
10: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
19: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: פום על ראש השנה! פום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
5: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. שומעים רגע?
8: מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טלי הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
11: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
4: הלוזה הפוליטית, צריך לומר בליץ פוליטי, מנסים ככה בשבוע הזה, השבוע האחרון לפני הפגרה, לתת כמה שיותר חוקים, בעיקר ולא רק, חוקים שקשורים אלינו המגזר החרדי. מה לעשות, יהודים נזכרים ברגע האחרון לדחוף איתנו, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום ערב טוב.
20: שלום וערב טוב יעקב.
4: תעשה לנו רגע סדר, מה עומד על פרק, על הפרק ועל השולחן, ומה צפוי להתקע ומה צפוי לעבור.
20: נכון, אז אנחנו נכנסים פה עכשיו לשבוע דרמטי ביותר בעניין החקיקה. אנחנו נכנסים לשבוע שבסיומו הכנסת תתפזר ותצא לפגרה. אז נעשה ככה סדר בקצרה במסגרת ניקוי השולחן במרוץ נגד השעון. ביממה הקרובה כבר משעות הבוקר, צהריים, הוועדות, כל הוועדות דנות בחוקים הרלוונטיים, החוקים האחרונים שהם מנסים לקדם. ואלו אמורים להיות מאושרים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית כבר עד מחר בשעה 12 בצהריים, שאז תיפתח מליאת הכנסת. שים לב יעקב, מחר ב-12 מליאת הכנסת תיפתח ותיסגר רק ביום שישי בבוקר.
4: כן.
20: כלומר רצף של חמישה ימי דיונים, אולי טיפה לפני, זה תלוי גם באופוזיציה, אבל לא לפני יום חמישי בלילה, ככל הנראה שישי בוקר.
4: רגע, הפגרה מתי? מתי?
20: הפגרה ברגע שהכנסת מתפזרת. כלומר, בסוף השבוע, סוף השבוע, סוף השבוע, יום ש... מה שקורה זה כזה דבר. הכנסת אמורה להתפזר 100 ימים לפני, 100 ימים לפני מועד הבחירות, שזה ב-17 ביולי. הבחירות נגיד ב-27 באוקטובר, 17 ביולי, שזה יוצא ביום שישי הקרוב, זה 100 ימים לבחירות. כלומר, זה המקסימום שהכנסת יכולה להתפזר, ויש מושג שנקרא פגרת בחירות, שבעצם הכנסת יוצאת לחופשה. ויש לנו על הקנה, ניקח ככה את החוקים המרכזיים, חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים, חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, חוק התקשורת של השר קרי ורפורמת הכשרות של ש"ס. אלו חוקים סופר דרמטיים, כאשר אחד מהם הוא אפילו חוק יסוד לימוד תורה. הוא כבר אושר בסוף השבוע האחרון בוועדת הכנסת. היום צפוי להיות מאושר בוועדת חוץ וביטחון חוק הקפאת המעצרים ללומדי תורה. היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון מירי פרנקל שור שגרה בוקר מכתב לחברי הכנסת, ובו היא טוענת שהיא מתנגדת לחוק הקפאת המעצרים. לא ניכנס לכל הטענות שלה, אבל אני רוצה להתמקד.
4: וזאת אפק?
20: מירי פרנקל שור, הפקס של הכנסת.
4: כן, כן.
20: אני רוצה רק להתמקד על מילה אחת שהיא כותבת שם, למה היא מתנגדת? כי החוק לדבריה מעניק פטור מגזרי. עכשיו, זה, אני אגיד את זה בצורה בוטה, זה שקר וחזב.
4: למה?
20: החוק הזה לא מעניק פטור מגזרי. היא כאילו אומרת שזה חוק מיועד רק לחרדים.
4: למה? גם הערבים. זה הגיע הזמן להפסיק לעצור את הערבים.
20: גם חילונים, גם חילונים, זה לא רק ערבים. החוק הזה מיועד למי שלומד תורה, למי שתורה תומנת תורה. האם יש איזה חילוני סרבן מתל אביב שנפשו חשקה בתורה, הוא מוזמן ללכת לישיבה וללמוד, והוא גם יקבל את הפטור.
4: מי ערבי שנפשו חשקה בלימודי קוראן, זה גם נחשב
20: חלילה
4: וחס. בידו. כן, טוב, תן לנו עוד משהו ככה פיקנטי על מה שצפוי לנו השבוע בכנסת, בתוך הבליץ הזה. ועד כמה האופוזיציה תנסה, אולי תצליח לשבש? יש לה יכולת?
20: יש לה אלפי הסתייגויות. רק בשבוע שעבר בחוק יסוד לימוד תורה היו 14,000 הסתייגויות לחוק הזה, והם נדחו פשוט אחת-אחת. הם ינסו לשבש, הם יעריכו, יעשו פיליבסטר וכל הדברים שאנחנו מכירים, אבל השבוע זה פרק זמן, לפחות מבחינת הקואליציה, פרק זמן מספיק כדי להעביר את החוקים יום ולילה. יום ולילה פשוט 24 שעות.
4: מי צפוי להיות חבר הכנסת החק הכי עסוק בשבוע הקרוב? אני חושב שרוטמן אולי, או מי?
20: רוטמן וקארי אולי. רוטמן וקארי, מלבד החרדים, כמובן שיש לנו את החוק הקפאת מעצרים וכולי.
4: לא, כי יושב ראש ועדה, שהוא צריך להריץ ולשלוט באירוע ולא לעצור לרגע.
20: אולי אופיר קארי... או ביסמוט, אני לא יודע. תראה, הוועדות הן בכל מקרה יסתיימו עד מחר. אין אף פעם ועדה במקביל למליאת הכנסת. זה עובר למליאה שהיא תהיה פתוחה למשך כמה ברצף, וזה אומר שבזמן הזה...
4: פיליבסטרים, לילה, יום.
20: בדיוק. בזמן הזה לא ניתן...
4: נראה את הפילין של גולדקנופ, ככה בבוקר, את הצעיפים, כן?
20: כן, ואז יש חופש. למה לא?
4: אוקיי. אבי מוסקוב, תמשיך ותעדכן אותנו.
20: תודה, תודה.
4: כל טוב.
21: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה. שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
22: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
23: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
24: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
26: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
27: חד וחלק.
28: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
29: פורור, חד וחלק.
28: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
30: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
31: מייבל, גן אירועים.
32: רק בחשמל הקרן, קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים.
33: ועכשיו, קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, יכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
34: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
35: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
36: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
37: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
38: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
39: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
40: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
4: 14 שנים ללכתו של המאור הגדול, באמת רבן שכל בני הגולה, מרן רבינו רבי יוסף שולם אלישיב, זכר צדיק לברכה. וככל שהשנים עוברות אנחנו מרגישים את החלל יותר גדול, והשנה יש לנו זכות שלא זכינו בה בשנים עברו, שממש איתנו בקו הטלפון נמצא הגאון הגדול רבי יוסף אפרתי, ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות ואמונת איש, ותלמידו הוא מקורבו הגדול של מרן רבינו הרב אלישיב. ושלום כבוד הרב, ערב טוב.
41: ערב טוב מבורך.
4: איך בכלל ניגשים לדבר על דמות שהיא... אתם זכיתם להיות שם ממש לצקת מים שנים, שנים, שנים, אבל אנחנו, עם ישראל, היינו רחוקים. איך אפשר אחרי 14 שנה לגעת בדמות ולהבין אם הוא היה כאן איתנו, מה הוא היה אומר לנו, איך להתמודד עם הגזרות ועם המצב המורכב של היום?
41: בואו נראה קודם מה ההנהגות הראויות להיעשות ביום ההילולה של גדולי ישראל.
4: כן.
41: אז יש לנו הרי מקור למעשה בגמורה. גמורה אומרת במסכת יבומס, היא קוראת ליום פטירת הצדיק רגלה, רגל, ואומר רש"י הקדוש, היינו יום שמת בו אדם גדול, קובעים אותו לכבודו. ומדי שנה בשנה, כשמגיע אותו היום, מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו, ובאים על קברו עם שער העם להושיב ישיבה שם. כן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים התבוננות על אדם גדול ביום השנה, אז מתווה הדרך, כן, שרש"י מציב לפנינו, זה
4: ישיבה על קברו.
41: הנקודה להושיב ישיבה על קברו.
4: כן.
41: זאת אומרת, יסוד הדברים, אנחנו מדברים על הרב אלישיב, שזה 100 שנות לימוד תורה בהתמדה, בצורה שקשה לנו להבין, אבל לפחות זה אמור להיות לגבינו תמרור ותביעה למה אנחנו צריכים לשאוף. הנה יהודי, גוף שמצליח לקיים את רצון השם במקסימום בחובת תלמוד התורה. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שכל אחד ואחד יהיה עליו תביעה להגיע למקסימום שהוא יכל להגיע בדבר הזה. ומה שאנחנו אמורים, וזה נדמה לי המשמעות בדברי רש"י, בלהושיב ישיבה על קברו, זה הכוונה ללך בדרכיו. וללך בדרכיו זה לא הנקודה של הפרסום והדברים שמנגנים ברחוב, אלא הללך בדרכיו של כל אחד ואחד. נדמה לי צריך להיות, הנה כי כן זה יום השנה, אני אעשה גם מאמץ ליל הקבר, כן? בלשם כתוב, דבר מעניין מאוד, לשם הרי הוא סבו של הרב אלישיב, הוא מביא בשם הגוין, ובשני מקומות, שמקום השראת השכינה, או אחד ממקומות השראת השכינה בזמננו, זה קברי צדיקים. הנקודה הזאת של מה שנקרא אצל אחינו בני ספרד זיארה, זה בין היתר בגלל זה שבקברות הצדיקים זה מקום השראת השכינה. אבל אם מותר לומר, לא זה העיקר. העיקר להתפלל, להתחנן ולנסות, לנסות ללכת בדרכיו.
4: נכון. כבוד הרב, הרבה מאוד מאזינים שומעים אותנו עכשיו, והם אומרים, הרב אלישיב לא היה אדם רגיל, אולי הוא נולד מלאך, הרי מגיל אפס, הרי, הוא שקד הרי, על התורה. אז מה, איך הרי, אנחנו יכולים להידמות אליו בכלל?
41: שתי תשובות בדבר. ודאי של הרב אלישיב, ככל יצור בן תמותה, היה נקודה של מלחמת היצר. והנקודה של הוא השכיל לעבוד ולהגיע לדרגות העליונות. אבל מה שהיצר הרע בא אל כל אחד ואחד מאיתנו ואומר, חבר יקר, זה לא מדבר אליך. זה גופה מלאכתו
4: של היצר,
41: של מי שעומד לשטן לנו.
4: נכון.
41: וגם אם אנחנו חס ושלום בסוף אולי לא נגיע לדרגה הזאת, אבל אם זה יהיה מתווה הדרך, אז כל אחד ואחד נידון על פי האפשרויות שהוא יכול להגיע אליהם. ויש בגוין במשלי דבר מאוד מאוד חשוב שצריך לדעת אותו. כשהוא מדבר על המלאכה שצריכים לשכנע את הפתאים שהתקרבו לתורה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, שככל שאדם עושה מלאכה, אותה מלאכה שהוא עושה באופן טבעי, יש לו מציאות שזה מושך אותו למלאכה הבאה מאותה סוג מלאכה. לאמור, אם אדם עוסק בדברים בטלים, יש לו במנגנון הבריאה שהוא נברא, עשה דבר בטל אחד,
4: אז יביא דבר בתל שני.
41: למושך אותו.
4: בחינה של שכר מצווה מצווה, כאילו מצווה גוררת מצווה.
41: אמת, אבל לא כשכר מצווה, אלא זה מצווה גוררת מצווה.
4: כן.
41: ולכן הוא בא ואומר, האפשרות היחידה, אדם מתחיל ללמוד. עצם הלימוד שהוא לומד, ימשוך אותו ללימוד הנוסף.
4: זאת אומרת להתחיל. לא, אני רוצה להתעכב ברשות הרב, כי לא כל יום הרב ככה מדבר איתנו. התחושה, לפחות מי שזכר קצת לראות, שהרבי אשיב הגיע לדרגה של דוד המלך, שהוא אמר, ליבי חלל בקרבי, שהיצרור כבר לא היה שם. אתם ראיתם כן את ההתמודדויות מול דף הגמרא, המתיקות, הניגון, זה כמו מלאך שיושב בשמיים, איך שחזל מתארים את גן עדן. הייתה שם מלחמה, היה שם יצרה גם בשנים, ועשרות עשרות שנים ככה הייתם לידו. ראיתם שם ההתמודדות?
41: אני לא... ברחי להבחין בדברים, אבל לפי דרגתו,
4: כן,
41: במצבים, כן, מסוימים, ודאי שהייתה איזושהי התמודדות, אבל אנחנו צריכים לזכור, תחילת ההתמודדות של היצר הורה זה איתנו, זה בקביעה, הוא גם היה מתבטא, כן, לגבי כאשר היו למשל שואלים אותו, האם באמת הוא ממליץ לבחור שלא יהיה בישיבה, ילמד לבד וכו' וכו'. הוא היה מתבטא שהוא עשה אכן את זאת, אבל זה היה דבר מאוד מאוד קשה. הוא התבטא ואמר את זה. הנקודה היא שאנחנו, בשאלה שלך, מתייחסים, כן? ראינו כבר את הרב אליאשיב כמלאך.
4: נכון.
41: ועכשיו, האם אתה ראית איזשהו התמודדות יומיומית לעצם לימוד התורה? אבל לא זה מה שאנחנו מדברים לעצמנו. אנחנו אבל צריכים לדעת שלהגיע להיות מלאך זה בכוח
4: הרבה עבודה, הרבה קושי.
41: העבודה הקודמת שנעשתה.
4: נכון. הוא דיבר איתכם על המלחמות שהיו לו בילדות, על באמת על...
41: הרב אליאשיב, לפחות אני לא הייתי מעיז, לבזבז זמנו לדברים שאינם קשורים לעצם
4: להלכה.
41: הזכות לשאול אותו. אבל...
4: מה היא סירב?
41: לא, הנקודה היא שבמה היא סירב לדבר על מלחמות שהיו, אבל היה בעיתים לא מזומנות, ומתוך דברים ששמענו מאנשים שהיו מלווים אותו בילדותו, היה ודאי נקודה של מאבק. היצרור לא לגמרי הסכים לתוצאה הזאת. אני רק אומר,
4: כן,
41: סיפור אחד על הגרסאות שלו אולי אפשר לדון, אבל לפי הבדיקה שאני עשיתי לעצמי, כן, העיקרון הוא אמת. הנה, הרב אליאשיב מאוד היה נהנה משמיעת, קרא לזה חזנות.
4: כן. אז שיוסל רוזנבלט הגיע לארץ, כולם יצאו, אז נכון?
41: אם זה יוסל רוזנבלט או לא, על הדבר הזה ניתן להתווכח.
4: כן.
41: אבל כנראה, פעם אחת הוא היה בדאצ'ה, כלומר, באיזשהו
4: מנוחה.
41: מקום שונח.
4: כן.
41: ושם גמרה דעתו שהוא כן ילך לשמוע מישהו, ובאמצע הדרך הוא חזר. זאת אומרת, ברף שעליו הוא נלחם, הוא הגיע למסקנה שאת הדבר הזה הוא למעשה מבטל.
4: וואו, יכול להיות שאותה התגברות קטנה, זה עשה אותו לרב אלישיב.
41: תראה, הרב דסלר מעריך בזה שנקודת המבחן של כל אחד היא שונה. למור, יש אדם, יהודי מסורתי, שעכשיו הוא נאבק על שמירת שבת. יש יהודי בדרגה אחרת, שעכשיו היצרורי נלחם איתו על ביטול תורה. אז ודאי שנקודת המבחן שכל אדם ואדם עומד, היא באותו מקום ששם הוא עומד. אבל אנחנו צריכים לדעת שאין דבר כזה שנבוא ונגיד, חבר יקר, אנחנו פטורים מהכיוון, מפני
4: לגמרי.
41: שהאדם היה מלאך. האדם עבד ונלחם, והייתה לו סייעתא דשמיא להגיע לדרגה הזאת.
4: אני אומר, כבוד הרב, אפילו...
41: כל יהודי.
4: אני אומר, דוד המלך, שאומר, וליבי חלל בקרבי, הוא מספר בתהילים כל כך על המלחמות שלו, שלא יחשבו שזה פתאום הוא נולד מלאך.
41: אם נאמר ככה, אז נסיים אולי בדבר אחד,
4: כן.
41: באמרה שהרב אלישיב היה חוזר עליה.
4: אוקיי.
41: דוד המלך אומר, זמירות היו לי חוקיך. חז"ל הקדושים אומרים שכלפי דוד המלך זאת תביעה. עד כדי כך שבעקבות זה הוא התקשה להשיב כהלכה על שאלה. שואל הרב אלישיב, לא מבין, התורה נמשלת הרי לשירה. מה התביעה מדוד המלך שהוא אמר זמירות היו לי חוקיך? ואז למעשה הוא ישיב כך. כל אחד יודע שמי שמחובר לשירה ולזמירה, הוא עכשיו מנגן בכינור, אז הוא דבוק בכינור ב-24 שעות. הוא הולך איתו, יוצא איתו, הוא בא איתו. הנה הוא מגיע הביתה עם הכינור, תוך כדי ניגון, נכנס הביתה, ופתאום בבית יש להבה ואש. מה עושה אדם מהיישוב? מניח את הכינור וקופץ דרך החלון החוצה. אומרים חז"ל, דוד המלך אומר, זמירות היו לי חוקיך? למעשה, הוא היה צריך להגיד, חיים היו לי חוקיך. נשמה היו לי חוקיך. אין אפשרות שאני לא אהיה עם חוקיך. גם אם יש שריפה, גם אם יש דבר שכלפי כל התקשרות אחרת היה מנתק אותך ממנו, אותך זה לא יכול לנתק. זה לא התביעה, דוד המלך.
4: יש זמירות ויש חיים. אני רוצה כן לסיים, כבוד הרב, עם נושא שמאוד מאוד כואב ומחובר אלינו, וזה כל הגזרות שיש לנו עכשיו. והגזרות לא התחדשו היום, גם בתקופתו של מרן רבינו, הרב אלישיב, היו גזרות על עולם התורה. אם הוא היה איתנו עכשיו, מה הוא היה אומר לנו לעולם התורה? איך להתמודד? איך להתנהג?
41: תראו, זה שאלה
4: מאוד
41: שאני לא כל כך זוכה להבין אותה. ברור שהייתה דעתו שאנחנו צריכים להתמודד בדבר הכי פשוט, בלימוד תורה. עכשיו, איך להניג את ההנהגה הציבורית? אז יש גדולי ישראל, ולהם אנחנו צריכים לשמוע. מה שקורה אצלנו, שכל אחד מאיתנו נכנס בשאלה של מה לעשות, כאשר הדבר היחידי שמוטל עלינו זה להגביר לימוד תורה כזכות להינצל מהגזירות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
4: פשוט לשבת וללמוד, להתחזק בלימוד התורה, זה מה שמרן היה אומר לנו.
41: אין ספק בזה. עכשיו, איך צריך לנהל את המאבק? יש גדולי ישראל. שאליהם אנחנו צריכים לשמוע, אם לעשות דבר פלוני או לעשות דבר אלמוני.
4: כן, אבל מה הוא היה אומר לבני התורה שמתמודדים קשיים ופחדים? איך הוא היה מחזק אותם? הוא היה מדבר בכלל בנושא? כי הוא ברח מההנהגה.
41: כל הנקודה של המהלך ההנהגה לגביו, כן, הרי
4: נכון.
41: מהלך שהוא עשה אותו מפני שהוא הוכרח. אבל אם אנחנו מדברים על הנקודה הזאת של חובת השקיעה וההתמדה בתורה למרות כל ההפרעות, אז נדמה לי שחייו הם סמל לזה. זאת אומרת, זה בדיוק התביעה שנתבעת היום עלינו. למרות מה שקורה בחוץ, אנחנו ממשיכים, והתפקיד שלנו עכשיו הוא להגביר יותר תורה, להגביר יותר תורה, להגביר יותר התמדה. זה המהות, וזה הזכות שתעמוד להינצל.
4: בעזרת השם. הגאון הגדול, רבי יוסף אפרתי, יישר כוח, תודה רבה שחיזקתם אותנו, שנזכה שמרן יהיה מליץ יושר בעד כל עם ישראל, בעזרת השם.
41: אמן.
4: יישר כוח, תודה רבה, כל טוב. כן, זכות. צריך לומר שכמה שנים ניסינו להשיג את הגאון הגדול הרב אפרתי, והיה קשה מאוד, בפרט ככה ביום היורצייט. השנה זכינו, וכן, השאלה שהכי הטרידה אותי סביב מרן הרב אלישיב, זה האם היה לו בכלל יצר הרע או לא, ואני חושב שהרב אפרתי השיב על השאלה הזו, שנזכה באמת שיתפלל לפני כיסא הכבוד על כולנו. זהו, אנחנו נסיים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לאלי בן חמו, הטכנאי שלנו, כמובן לעורך ישי חסון. תודה רבה לאבי מוסקוב גם על הדיווחים, ולמנדריסב לכל הכתבים שלנו בכל הזירות. תודה רבה גם ליחיאל צולמן וליוני פדידה ולאבנר שרון, אני יעקב וגרוטקה. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-53 המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או יכנסו

0: בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: חד וחלק.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
9: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו! תתעדבו!
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: התקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום, ויוסיפו לחום שנויס חיים.
0: חדש, מאוחדת, לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו

0: כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים את היד? ככה נהנים פעמיים.
0: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה.
3: אין דבר גדול מזה.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. המהלומות בין איראן וארצות הברית נמשכות. באיראן דיווחו כי משמרות המהפכה תקפו ספינות מלחמה וכלי שיט אמריקניים שלטענתם ביצעו הפרה במרחק של כ-20 קילומטרים ממצר הורמוז. בתגובה, צבא ארצות הברית תקף טילים ומערכות הגנה אווירית באיראן. אתר החדשות אקסיוס האמריקני דיווח מפי גורם אמריקני כי הותקפו גם סירות קטנות של משמרות המהפכה במיקומים שונים באזור מצר הורמוז. משרד ההגנה של כווית אישר את התקיפות נגד המדינה מוקדם יותר בהמשך לדיווחים על פיצוצים שנשמעו. שלוש עמדות גבול בשטיות בצפון המדינה נפגעו מתקיפה עוינת שגרמה נזק חומרי, נכתב בהודעה של כווית שבה איראן כלל לא הוזכרה. במהלך דיון בוועדת הכנסת בחוק מימון מפלגות הוכנס אליו באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת, 17 ביולי למניינם, יום חמישי הקרוב. על כן נקבע כי המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות תזיין במרחשוון ה-27 באוקטובר למניינם. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי מדובר בבחירות הראשונות שנערכות במועדן מזה 38 שנה. צהל תקף הערב במרחב העיר עזה והשמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדריזל מוסיף כי צהל חיסל בימים האחרונים שני מחבלי חמאס כחלק מן המאמץ המתמשך של פיקוד הדרום לסכל את ניסיונות ההתעצמות של חמאס. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום ביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM.
4: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
5: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוק לעלוינו שוחן שמה של החי הקדושים ובנים הגאונים, מרן ראש ישיבה ומורחי ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה. אמן כפרת משכבו. השבוע הזה זה השבוע השלישי של ימי בין המצרים. רבותינו תקנו שלוש הפטרות שמדברות על תוכחה, מה שהנביאים התנבאו לפני שהגיעו את כל הצרות של חורבן הבית. השבת השלישית הבאה לחבתנו לחיים טובים ושלום נקרא את הפטרת חזון, הפטרה שהיא חזקה שבשלושת ההפטרות. כמובן, כידוע, השבוע השלישי, שבוע שחלבו תשעה באב, מצד ההלכה הוא חמור יותר מכל השבועות שעברו. אסור גם ללבוש חולצה מכובסת. מה צריכים לעשות? צריכים כבר מלפני השבת לקחת את החולצה הזאת ללבוש אותה חצי שעה ואז לא נקבית מחובסת, לתלות אותה בקולב שנוכל להחליף אותה במשך הימים האלה עד שעה באב. כל עם ישראל לא אוכלים בשר, לא שותים יין במשך השבוע הזה. כולם לא מסתפרים, לא מתגלחים בשבוע הזה. זה השבוע הכי חמור במשך שלוש שבועות. זכר לחורבן בית המקדש שעד היום עוד לא זכינו שיבנה, למעלה מ-1950 שנה ועד היום עוד לא נבנה. רבותינו מעוררים אותנו בנבואות שהתנבאו הנביאים באותו הזמן. חזון ישעיהו בן אמוץ, השם חזר על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. מובא כאן מפרשים שישעיהו בן אמוץ היה בימי ארבעת המלכים, יותם, אחז, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו. היה בימי ארבעת המלכים, והוא היה תמיד מטיף מוסר. אנחנו בהפטרה של יום הכיפורים קוראים את הפסוק, קרא בגרון אל תחסוך, כשופם הרים קוליך, ויגיד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם. רש"י במקום מביא דברי הגמרא, מה זה הוא יגיד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם? מאלו השני הקבוצות? הגמרא מסבירה, הוא יגיד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים, שגם הטעות שלהם נחשבת כמו פשע. תלמידי חכמים צריכים להיזהר יותר במעשיהם. ולבית יעקב חטאתם, אלו שאר העם, שגם הזדון שלהם הקדוש ברוך הוא מחשיב להם את זה כמו חטא, טעות. ישעיה הנביא היה ממשפחת המלכים, ולכן היה לו חסינות, לא פחד, היה מדבר בתקפות. מי שיקרא ספר ישעיה ויראה איך הנביא ישעיה מדבר בצורה תקיפה וחזקה, לא היה מפחד מאף אחד. עם כל זאת הוא נהרג על ידי הנכד שלו, הבן של הבת שלו מנשה, ועליו הפסוק אומר בספר המלכים, ורם דם רב שפך מנשה. למה על ישעיהו הנביא נכבד דם רב? ישעיה היה שקול כנגד הרבה מאוד מעם ישראל, הוא היה מחזיר אנשים בתשובה, ולכן כאשר נהרג ישעיהו הנביא על ידי מנשה, נחשב דם רב שפך מנשה. ולכאורה הפסוק היה צריך להגיד לנו כאן, חזון ישעיהו בן אמוץ, השם חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומנשה. למה הפסוק כאן דליג מנשה? כנראה שזה בהתחלת מלכותו של מנשה, כבר הוא הרג את ישעיה הנביא. לא רצה הסבא הזה שיפריע לו כל הזמן וצועק, אל תעבדו עבודות זרות, תחזרו לשם. רצה להתפטר ממנו, לכן לא נקרא שהוא התנבא גם בימי מנשה. אבל מתפלא איך בימי חזקיהו אומר את הנבואות הקשות האלה. הרי חזקיהו המלך הוא תפס ילדים מגיל 6-7 והיו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אומרים המפרשים, נכון, חזקיהו תפס את הדור הצעיר, אבל הדור הישן כבר בגלל האבא של חזקיהו, אחז, שהוא היה רשע גדול. למה נקרא שמו אחז? שהוא סגר אחז את דלתות בתי המדרש, אמר אין גדיים אין תישים, ואז היו הרבה עובדים עבודה זרה, ולכן הנביא צעק להם שיחזרו בתשובה. אנחנו רואים כאן איך אומר הנביא ישעיה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. השור מכיר את מי שקנה אותו והוא שומע בקולו, חמור אין לו הרבה דעת, לא מבין מי שקנה אותו, אבל מה? הוא מכיר מי שנותן לו אוכל. וחמור אבוס בעליו. הנביא צועק, ישראל לא ידע עמילו, התבונן. מה קרה? עם ישראל פחות מאשור, פחות מהחמור. שואלים המפרשים, מה הקושיה של הנביא? אשור והחמור, הם יודעים, זה הולך אחרי האוכל, זה הולך אחרי מי שקנה אותו. אבל מה התביעה על עם ישראל? ישראל לא ידע מי לא התבונן. מסבירים המפרשים, אדם צריך להתבונן. אדם רואה מצב לא כל כך חלק, צריך להתבונן. מה זאת עשה אלוקים לנו? כאשר אחי יוסף באו אצל יוסף, הוא יקר יוסף את אחיו והם לא יקרוהו. הוא יאמר להם, מבגילים אתם. מה עשו? התבוננו, מה קרה? העולם הוא לא הפקר? חדש ברוך הוא לא סתם ייתן אותנו ביד מלך מצרים לחשוד בנו כמרגלים. ואז התבוננו ואמרו, אכן השמם אנחנו על אחינו, כאשר ראינו צוות נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצווה הזאת. אדם צריך להתבונן, לא כאשר רואה בעיות הוא יתעלם, לא. אמרתי כמה פעמים, כאשר מבט אמנו עליה השלום החליקה ושפרה את הרגל, אני עוד זוכר, ואני רואה הרגע את הפינה שאבי מורש מצליח ישב שם ואמר, אני לא מבין על מה הכתבוג. הוא ידע שזה לא סתם החליקה, זה לא סתם שפרה את הרגל, כנראה שיש כתבוג. אמר, אני לא מבין על מה הכתבוג. אבותינו עשו חשבון נפש. הנביא ישעיה כאן צועק ואומר, ישראל לא ידע עמי לא התבונן. איך לא התבוננו? אנחנו רואים בפרשה, בלעם רשע, האתון ראית את המלאך והוא לא ראה את המלאך. ואז ראה שהיא סוטה מהדרך ונתן לה מכות. האתון פתחה את הפה ואמרה לו, על מה? למה הקיטני? הלא אנוכי אתונך שרחבת עליי מעודי עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה? לכאורה בשביל מה הוא צריכה לכל האריכות הזאת? למה הקיטני? מספיק, זה צריך לפתוח לו את הראש לבלעם. אבל היא הבינה, היא הבינה. למה קטעני? כן, בגלל שעשתית מהדרך. מה יעשה בעל החמור ובעל האתון? אם האתון עשתית מהדרך, מבינה מחמקות. זו לא שאלה למה היא קטעני, אבל היא המשיכה ואמרה, האסכן הסכנתי לעשות לך הכל, תבדוק, במשך כל עשרות השנים אני לא עשיתי לך בעיות. אם היום עשיתי בעיה, תבין שיש סיבה. זו התלונה של הנביא, ישראל לא ידע עמי לא התבונן. למה לא התבוננו? למה לא הבינו? ברוך השם הכל היה לנו טוב. הם מורים שלא טוב, אז כנראה שיש משהו. למה לא התבוננו? כולנו קוראים בעלינו לשבח. וידעת היום מה שבותה ללבביך, כי אלוהי הוא האלוהים בשמיים, ממעל ועל הארץ ומתחת אין עוד. לכאורה וידעת היום מה שבותה ללבביך, זה אותו דבר. למה התורה חוזבת אותו תוכן פעמיים? מסבירים מפרשים, וידעת היום, אני יודע, אבל לא מספיק ידיעה, צריך להכניס ולהחדיר את זה ללב, והשיבותה ללבביך, תתבונן למה קרה לי דבר כזה. משה רבנו כבר בקריאת שמע אומר לנו, שמרו לכם פניבתי לבבכם וסבתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם ועשב את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן כבולה. עם ישראל כאשר הלכו בדרכי השם, ברוך השם, היה להם שפע, היה להם הצלחה, האויבים פחדו מהם, וכאשר עזבנו דרך השם קיבלנו את כל המכות. עמי לא ידע, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן למה הגענו למצב הזה. הנביא מתלונן עלינו, אבל מעניין דבר אחד, הנביא מתלונן כאן על דברים שבין אדם לחברו, שריך סוברים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודיף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. למה? למה הוא מתלונן דווקא על בין אדם לחברו? למה הנביא לא מתלונן כאן על בין אדם למקום? איך הלכו לעבוד עבודה זרה? אותו דבר אנחנו נראה בהפטרה שקוראים ביום תשעה באב, הפטרה חזקה, קשה מאוד. הנביא אומר, הנביא ירמיה התנבא לפני שבאו כל הצוות של החורבן, אבל הוא רואה במו עיניו מה שעתיד להיות. הנביא כבר חוזה, הוא רואה כל מה שעומד להיות, והוא אומר בהפטרה הזו שנקרא אותה מיום תשעה באב, אם המשיח עוד לא בא, מי ייתן ראשי מים ועיני מכרוב דמעה, ויבכי יומם ולילה את חללי בת עמי. ממשיך, מי יתנני במדבר מלון אורחים ויעזבה את עמי ואליך מאיתם, כי כולם מן האפים עצרת בוגדים, וידריכו את לשונם חשתם שקר, מעיר שמדברים שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה על רעה יסעו ואותי לא ידעו נאום השם. איש מרעהו ישמרו, ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקוב יעקוב וכל ריע רחיל יהלוך, ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו, למדו לשונם דבר שקר אעווין אלאו. לכאורה, למה הנביא ירמיה כאן מתנבא על דברים שבין אדם לחברו? הלו חטאו גם בדברים שבין אדם למקום. מסבירים מפרשים, הם היו בדברים שבין אדם לחברו, הם היו בסדר, אז מכאן יכולים להגיע, להתקדם הלאה, להכיר. ומי עושה לנו את כל הטובות האלה? ברוך השם, אנחנו שלווים, אנחנו שקטים, אין מלחמות, יש ברכה, יש פרנסה. אבל כאשר איש מרעהו ישמרו, מחברים בין אדם לחברו, לא שמים לב איך אפשר להתקדם על או לבקש בין אדם למקום. קוראים את ההפטרות האלה בזמן הזה. מה אנחנו עושים בעזרת השם שנזכה לגאולה ולישועה? צריכים כל אחד ואחד לבדוק את עצמו. חושבים להביא עוד יותר כסף? לא, כסף שהוא לא בא ביושב אין בו ברכה. בחסי ימיו יעזבנו באחריתו יהיה נבל, לא מבחים מזה כלום, כלום. הגיע היום ועזבו את הכל פה והולכים לעולם הבא בלי כלום. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים שבין אדם לחברו. מן אגשר בה לכרות בהפטרה של השבוע הזה מסע גיח יזיון, שמה נבואה קשה מאוד, ומסיימים את ההפטרה בפסוק קשה. ונגלה בעיניי השם סבאות מחופר העבון הזה לכם עד תמותון, אמר אדוני אלוהים סבאות. הרבה מרבותינו לא מסרו את המקור למנהג העתיק הזה של ג'רבה, עד שמרנו שישיבה שבן פורת יוסף כל התורה הייתה פרוסה לפניו כיריעה, מצא את המקור לזה והבינו את זה בחומשים של איש מצליח. מרנו שישיבה מצא מקור למנהג הזה בתשובת רב שרירה גאון, הובאה באוצר הגאונים מגילה סימן רשמם ב'. אנחנו היום בארץ ישראל בכסא רחמים קוראים את ההפטרה של מסע גיח יזיון ומסיימים בהפטרה השנייה של חזון כדי לסיים בנחמה. כדאי לעשות ככה. אסיים בשאלה. אנחנו בעזרת השם השבת הזאת נקרא פרשת דברים. רש"י כותב על הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה או על סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחסרות ודין זהב. מה ששואל משה רבנו נמצא בעבות מואב, מול סוף, אנחנו נמצאים בכלל מול סוף, ברוך השם התרחקנו משם מרחק גדול מאוד. למה הפסוק אומר מול סוף? רש"י מסביר גם בתרגום אוכילוס, משה רבנו דיבר איתם על העוונות שעשו במקומות האלה, הוא דיבר בעבות מואב אבל דיבר ברמז, הוא רוצה להגיד דברים האלה מפורש. שואלים מפרשים, אנחנו רואים בהמשך משה רבנו אומר בפורש, חטאתם בעגל, חטאתם בזה, חטאתם בזה. התורה באה ללמד לנו דרך. אתה צריך לפעמים ללכת ברמז, לפעמים אתה צריך ללכת ביד קשה. לא עלינו, לא עליכם, מי שאיבד הכרה, לפעמים מספיק לו בטיפול קל. לפעמים צריך מכות חשמל, צריך להשתמש בזה, וגם בזה כל זמן וזמנו. ראיתי כאן סיפור יפה שמעיד עליו אבב ניסים יגן, זה צדיק לברכה, הוא היה צדיק גדול, וכדאי לכרות את הסיפור שלו לדעת איך אפשר לזכות להחזיר בתשובה. כאן הוא כותב על אישה אחת כזאת, ברצוני לספר שהייתי נוכח בשעת מעשה. מדובר באישה צעירה יחסית, כבת 60, שנפלה למשכב. מחלתה הייתה קלה אך הצריכה אשפוז בבית חולים. באחד ממשישי בשעות הבוקר קיבלתי טלפון בית החולים שאמרו לבקר אותה על בקשתה. מדובר באישה שהכרתי והלכתי לבית חולים לבקרה כבקשתה, זאת בכל חולים מצווה גדולה. היא פנתה לביתה שישבה ליד מיטתה ואמרה לה, אני מבקשת ממך שתקראי לכל הבנים והבנות שלי שיבואו לכאן לבית חולים, תקראי גם לאחותי הצעירה. הוסיפה וביקשה. ביתה התפלאה מאוד ואמרה, אמא, מדוע? יום שישי היום יום קצר, אלברט גר בדימונה, שרה גרה בירושלים, עוד אח בקביעת גת, איך כולם יבואו? ולמה שיבואו? והאמא נשארה בשאלה תכווי לכולם שיבואו. היום בשעה 12 בדיוק אני נוסעת. הבת התפלאה שבעתיים. אמא, נכון, הרופא כבר אמר אתמול שהיום בשעה 12 את משתחררת מבית החולים ונוסעת הביתה. אז למה להטביעת כולם שיבואו לכאן? האמא עונה לה, לא ביתי. בשעה 12 אני נוסעת למקום אחר. כולם כאן. הבת לא התייחסה ברצינות לדבריה. אך ליתר ביטחון ניגשה לרופא ושאלה אותו, מה שלום אמא שלי? הרופא ענה לה, אמא שלך מרגישה מצוין. כפי שאמרתי לכם כבר אתמול, היא אמורה להשתחרר היום בחצות היום ונסועה הביתה. הבת נפגעה ושבה למיטת אמא שלה. כעבור שעה האמא פונה שוב פעם לבת שלה ושואלת אותה, קראתי כולם כמו שביקשתי? הבת ענתה לה, אמא, דיברתי הרגע עם הרופא ואמר לי שהיום בשעה 12 את משתחררת הביתה. האמא קטעה דבריה ואמרה לה, אמרתי לך לקרוא להם, בבקשה תקראי להם, אני חייבת להספיק להגיד להם את השם יש על ליבי בטרם אני נפרדת מכולכם. כבר כאן רמזה לה שהיא מרגישה שעובדת להיפטר. הבת התחילה להילחץ ואמרה, אמא, אבל את בסדר גמור. האמא עומדת על דעתה, מהרי ביתי, מהרי. פחד גדול נפל על הבת והיא מהרה לסלצל לכל אחיה וחיותיה שיבואו לבית החולים לפי בקשת אמא. עד מהרה היו כולם מסביב למיטתה. כאשר האמא התעניינה בשלומם ובשלום כל המשפחה. לקראת שעת השחרור מבית חולים, האמא קוטעת את הדיבורים, דממה עמוקה מסתרבת בחדר והיא אומרת, בעוד זמן לא רב, אני נפרדת מכם. בניי ובנותיי, הסכיתו היטב ושמעו. אני לא רוצה לסבול בגיהנם בגללכם. מספיקה לי החבילה שלי. דעו לכם, הורים שיש להם ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות, סובלים על כך בגיהנם. ההורים סובלים בגלל העוונות של הילדים שלהם. באים עליהם בתביעה נוקבת, מדוע גידלו ילדים שכאלה? ההורים נדונים ומתייסרים ביסורים נוראים על כך. וכפי שאמרתי לכם, מספיקה לי החבילה שלי. לכן, אני פונה אליך, אלברט היקר שלי. אני יודעת שאין אתה מניח תפילין כל בוקר. אני מתחננת לפניך שתבטיח לי בהבטחה נאמנה שתתחיל להקפיד להניח תפילין כל יום. דמעות נקבו בעיניו של אלברט. מעמד היה מרטיט לבבות. הוא אמר, אמא, אני מבטיח. אז פנתה לשרה ביתה ואמרה לה, שרה, ביתי היקרה, אני יודעת שאת לא מקפידה על טהרת המשפחה רחמנא ליצלן. אני לא רוצה להסתרף בגיהנם בגללך. תבטיחי לי שתתחילי להקפיד על טהרת המשפחה. שרה פרצה בבכי את הברורים ואמרה, אמא היקרה שלי, אני מבטיחה לך. וכך תוך 10 דקות היא פנתה לכל ילדיה ומסרה לכל אחד מהם את בקשתה האחרונה. קשה מאוד לתאר במילים את השבט עולל בחדר הזה באותם דקות. כולם גאו בבחיות נוראות. כל זה היה בעידות של הרב ניסים יגן, שהוא ראה את המחזה הזה במו עיניו. אחותה הצעירה שהוזמנה אף היא כאמור לבוא לבית החולים, פנתה אליה, האחות פה פונה לגברת הזאת, אם אכן את הולכת לעולם האמת, בוודאי נפגיש שם את ג'וליאט, אחותנו הגדולה שנפטרה לפני כמה שנים. האם תוכלי למסור לה דרישת שלום ממני? וענת לה שלוש מילים, לנדר ימסור. לפתע כשמחוגי השעון עמדו על השעה 12 בדיוק, שמעו את האישה צועקת, איני שוליית, איני שוליית. היא עשתה מידיים תנועה של חיבוק ויעשה נשמתה. כל בניה ובנותיה התחזקו מאוד לאחר פטירתה. דיברי אמם בדקות האחרונות שלפני פטירתה נכנסו עמוק לתוך לבבם, והם הושפעו מהם באופן מיוחד. לפעמים צריך ללכת בדרך הקשה, ולפעמים במילים רק משה רבנו הלך בדרך הזאת, והיא גם בדרך הזאת. היא רצון שאנחנו לא נצטרך את היד הקשה. הנביא מלאכי אומר, הנה יום השם בא בוער כתנור, והיו כל הרשעים עושה רשע לי קש קש, ולהט אותם היום הבא אשר לא ישאר מהם שורש וענף. רבותיי, כדאי לנו כבר לחזור בתשובה, לא נחכה עוד יותר, ואז נוכל לזכות במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים חולים. אנחנו יכולים לזכות לגאולה בקרוב בקרוב, אמן ואמן. מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל המאזינים, כל השומעים, כל הקוראים בעלונים ומתחזקים בעבודת השם יתברך. יהי רצון שהשם יתברך יעמוד לנו, לכם, כל עם ישראל, להתנצל מכל חבלי משיח. נזכה בקרוב להזות בנועם השם ולבקם בהיכלו. נזכה לגאולה השלמה בהרעלה ובזמן קרב. אמן ואמן.
0: נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המופלאה של מרן אור העולם זכר צדיק וקדוש לברכה. בשבת האחרונה הכרזנו על ראש חודש מנחם אב. צריך לדעת שהכרזת ראש חודש בחודש הזה היא מחלוקת. בהגעת מורדכי במסכת מועד קטן, מובא בשם התוספות שעל ראש חודש אב אין מכריזים. גם על ראש חודש תשרי אין מכריזים, אבל הטעמים שונים. בראש חודש תשרי נאמר בכסה ליום חגנו. וגם את ראש השנה מי יכול לשכוח, מתכוננים לו כל כך הרבה. חודש אב מטעם אחר, שנאמר במספר ירחים אל יבוא. אמנם לא נאמר על חודש אב, אבל זה נאמר על זמן של צער, כך איוב מדבר, אז גם על החודש הזה שהוא צער. אבל הגעת מורדכי חולק על דברי התוספות, והוא סובר עד הרבה. הכרזת ראש חודש היא ברכה לעם ישראל, ודווקא חודש כזה, חודש של פורענות, עם ישראל זקוק לברכה. הרב כנסת הגדולה מביא חילוקי מנהגים בדבר הזה, והוא כותב שהמכריזים אומרים במקום יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, יהפכהו הקדוש ברוך הוא. כך מובא גם הנוסח בסידור הנפלא איש מצליח, וכך יותר נכון לומר יהפכהו. אנחנו נכנסים לחודש מנחם אב השבוע ביום שלישי בערב. צריך לזכור, הביטוי הזה מנחם אב מלמד אותנו שנכון, זה חודש שהיו בו צרות קשות ורבות לעם ישראל. מההיסטוריה הארוכה, מאז שבחו בחייה של חינם במרגלים, דרך חורבן בתי המקדש, גירוש ספרד, ועד לדורנו אנו, גירוש גוש קטיף, ועוד במשך ההיסטוריה, החודש הזה היה חודש שהייתה שליטה לסונאים של ישראל בעם ישראל. אבל כשמו כן הוא מנחם אב, כאשר אנחנו זוכרים שאת הצער הזה נותן לנו אבא, וצער שמגיע מאבא הוא צער שמתקן, הוא צער שמזכך, הוא צער שיש לו תכלית טובה, וזה מנחם שזה מגיע מהאב. זה דבר שמנחם אותנו. ובכל זאת, אם לא נזכה ויבוא משיח צדקנו, אז מראש חודש אב, כותב מרן בשולחן ערוך, סימן תקנ"א סעיף ט', שיש שנהגו שלא לאכול בשר, יש נהגו כל שבוע שחל בו, יש שנהגו מ-17 בתמוז, ויש שנהגו מראש חודש אב. מדין הגמרא, כפי שהגמרא מביאה בתענית כ"ו, לא לאכול בשר בסעודה מפסקת. כך גם כותב מרן בסימן תקנ"ב סעיף ב', זה דינא דגמרא. אבל כפי שאמרנו, יש בזה מנהגים. מנהג הספרדים, מראש חודש אב לא אוכלים בשר. פשט לשון מרן, מראש חודש כולל ראש חודש. וכך גם מנהג רבנו הארי, שלא לאכול בשר גם בראש חודש, מפרט שראש חודש הזה נפטר בו אהרון הכהן. זה היחיד בכל התורה שתאריך פטירתו כתוב במפורש. ולא רק שהוא כתוב במפורש, אלא תמיד קוראים את זה בתורה סמוך לראש חודש. קראנו את זה השבת, והנה השבוע מגיע ראש חודש אב. תמיד זה כך. ולכן נבין שבפרשת חוקת, כאשר התורה מספרת ממש על פטירת אהרון הכהן, שם התורה לא אומרת את התאריך. רק כאן, כאשר זה מוזכר בתוך מסעי בני ישראל, התורה מזכירה את זה. אבל מלבד סתם הזכור יום השנה של אהרון הכהן, יש לנו כאן גם מסר גדול וחשוב. אנחנו מתארים לעצמנו שכאשר נפטר אהרון הכהן ויבכו אותו כל בית ישראל, כיוון שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, היה מרבה שלום בעם ישראל, מעורר את לב עם ישראל לראות את הטוב של אחד בשני, להסתכל בעין טובה, לדון לכף זכות. והנה כאשר נסתלק אהרון הכהן, כל יהודי ויהודיה אמרו לעצמם, מעכשיו הדבר הזה מוטל עלינו, מעכשיו אין מי שיעשה עבורנו את העבודה, עכשיו אנחנו צריכים לקחת את האחריות על עצמנו. אנחנו נעבוד על עצמנו, להסתכל בעין טובה, לראות את הטוב, לדון לכף זכות, לשמוח בדברים הטובים שיש לשני מבלי לקנות, וגם אם קרה איזה צער בינינו, אני אבוא וימחל ויסלח כדי להרבות שלום בעם ישראל. ההתעוררות הזאת שהייתה בעם ישראל, כל אחד ואחת מעצמו, זה תזכורת לנו בזמן שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, שבא מכוח שנאת חינם, זה בא לעורר אותנו לקחת אחריות ולהרבות אהבת חינם, לא להשליך שהוא ידאג, שהוא יבוא ויפייס, לא, עכשיו אין הדבר תלוי אלא בי, אם זה בתוך הבית בין איש לאשתו, אם זה בתוך משפחה, בתוך קהילה, ובכלל, כל אחד ייקח לעצמו את התפקיד הזה של אהרון הכהן, להרבות שלום בעם ישראל. נחזור לעניין, ראש חודש שנפטר בו אהרון הכהן, כותב מרן בסימן תקפ סעיף ב', שהיו כאלה שהיו מתענים בו, ולכן, אם יש כאלה מתענים, אנחנו עוד נאכל בשר, אבל למעשה, מרן החידה כותב במורה ואצבע, אות רש למד ג', שהוא אומר שהוא נהג בעצמו לאכול בשר, לכבוד ראש חודש בראש חודש אב. אז מי לנו גדול מיוסף, מרן החידה, אם הוא אכל, אז גם אנחנו נוהגים לאכול בשר בראש חודש אב. מה דין דגים? עכשיו, בסעודה מפסקת, ששם כפי שאמרנו, שזה מן הדין, מדינת גמרא אסור לאכול בשר, אז כותב מרן בסימן תקנון ב' סעיף ב', שגם דגים ויין מגיטו, זה יין שאין לו יותר משלושה ימים, נהגו לאסור. אמנם יש שם גרסה גדיים, לא דגים, אבל המגן אברהם בסעיף קטן ב', מאמר מורדכי בסעיף קטן ב', מחזיק ברכה בעוד ד', ועוד רבים האחרונים שקודים שהגרסה העיקרית היא דגים. אז אם כן, דגים בסעודה מפסקת, אמנם בדגים מלוחים, כאלה שאין בהם כבוד כל כך, אז זה יש, כתבו שנהגו להתיר, בזה גם מסעודה מפסקת. אבל בכל אופן, אז ראינו ששם אנחנו תופסים שדגים הם כמו בשר, נהגו לאסור בזה. יש, מהרשל כותב בהלכות שבת, ידוע שכבוד יום שבת גדול מכבוד לילה. ולכן המאכל המשובח יותר, מביאים אותו לשבת בבוקר. כותב המהרש"ל, אומר אני כל כך הדגים חשובים בעיניי, לא משנה איזה תבשיל שאני אעשה בליל שבת, אני ביום שבת אוכל את הדגים, וזה הדבר המשובח ביותר שיש לי. אז רואים שדגים זה דבר גדול. אז האם גם לעניין חודש אב, גם כן דגים דינם כבשר? והשאלה מתעצמת, כפי שנשאל מרן במקור נאמן חלק ג', סימן תפרש ממזיין. כתב לו השואל, אומר אני אוהב דגים יותר מבשר, אז אולי אני צריך להחמיר בזה. כתב לו מרן לו, זה מותר. גם בסעודה מפסקת שזה מן הדין, מרן כותב נהגו לאסור. זה האיסור של חודש אב, זה איסור שהוא מנהג. מנהג על מנהג זה לא שמענו. מותר בהחלט לאכול דגים בזמן הזה, גם שהדגים הם משובחים וטובים, מותר לאכול דגים. בחודש הזה יש דבר שמרן היה מעורר עליו פעמים רבות. ואני אקדים, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לבני התורה, בוז יבוזו לו. כמה אהבה, כמה כאב את כאבם, כמה לא יכל לראות ש... מקלים בכבודם. אם היה רואה אדם שמתנשא מעל בני התורה, היה נזעק כולו. פעם אחת הגיע לו איזה תורם חשוב וחיכה, ומרן היה בתוך החדר לומד עם איזה בחור, איזה דבר שהתקשה בו. התורם התראה עם הממה, אני מגיע לפה והרב יושב עם איזה בחור. שמע אחר כך מרן אמר, רוצה יכול ללכת. התורה היא מעל הכל, זה בן תורה מעל הכל. ובכל זאת היה כואב מאוד על המחזה הזה, שבערב תשעה באב, יום יומיים לפני תשעה באב, רואים המוני בני תורה יוצאים לימי בין הזמנים, עם המזוודות, ומתכננים את החופשה. זה היה צורם לו מאוד. היה אומר, עוד יום, עוד יומיים, מה יקרה? נעבור תשעה באב. יישארו בישיבה עוד יום אחד, אחר כך יצאו לחיים טובים ולשלום, מגיע להם חופש, מגיע להם להחליף כוחות וקובע אדוני, יחליפו כוח, אחר כך יעלו עבר כנשרים, יהיה להם כוח להתחיל זמן אלול, בהתרוממות, בהתעלות. אבל למה היום יומיים האלו להראות ערב תשעה באב, מן שמחה כזאת, הקלה, זה דבר שהיה מדבר עליו מאוד בכאב, כפי שנשמע גם לקראת סוף התוכנית בהקלטה מפי קודשו. כידוע, דעת מרן זצ"ל שביום שישי לאחר חצות היום מתנוצצת הערת השבת, והוא התיר לשמוע מוזיקה בזמן הזה, לקבל את השבת בשמחה, בהתרוממות, והאריך בזה, הביא עדויות של מנהגים, כך גם כתב לו מכתב נעים זמירות ישראל רבי משה חבושה, נתפס במקור נאמן חלק ב', שגם כן עדויות על גדולים וטובים שהיו נוהגים לשמוע מוזיקה בזמן הזה לכבוד כניסת השבת. ובכל זאת משבת חזון כתב שלא ראוי, גם לאחר חצות היום ביום שישי לא ראוי לשמוע כלי נגינה בשבת חזון. היו זמנים שבהם בשבת היו עושים סימני אבלות, עד שהמליצו על זה, שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. זה הפסוק. הפכו את זה, אמרו, שבת מסוס ליבנו נהפך לאבל מחולנו. השבת שהיא מסוס ליבנו נהייתה אבל יותר מימי החול שלנו. אנחנו כולנו עסוקים שבת, אז קוראים קינות, כולם מתאספים. אז ביטלו את זה, לא מזכירים קינות בזמן הזה, אבל לעשות גם מוזיקה זה לא, כך כתב בתשובה במפורש במקור נאמן. מה הדין אדם שרגיל בכל ערב שבת לטעום טועמי החיים זכו? זה דבר גדול, חיים זכו, חיים רוחניים, חיים בארץ העליונה. הוא אדם רוצה לטעום בערב שבת חזון, שזה לאחר ראש חודש אב, שלא אוכלים בשר, רוצה לטעום מהתבשילים של שבת. אז כתב מרן בשוט בית נאמן חלק ג' סימן פדלת, שמי שרגיל לטעום, והוא לא אוכל מהבשר או מהשומן של הבשר, אלא מהתבשיל, סכיוון שמרן השולחן ערוך בסימן תפקופנון א' סעיף י' כתב שבזה יש מקלים. גם מי שלא אוכל בשר, בתבשיל של בשר יש להקל, אפילו לא למצווה של טועמי החיים זכו. אז בצירוף יש דעת הרעה, רבנו אהרון הלוי בספר פקודת הלוויים מסכת ברכות דף י' ד', כך גם כותב רבי ישעיה הראשון, שיש שם גמרא מדברת על מטעמת, אז הם כותבים אפילו ביום תענית מותר לטעום עד רביעית, אפילו לבלוע, לא לטעום ולפלוט. אז כל שכן, טעימה כזאת שהיא יש בה מצווה, ואדם שרגיל לטעום, לא עכשיו פתאום נכנס לו החשק לטעום לכבוד שבת, אז יוכל להקל ולטעום התבשילים לקראת שבת, בלי לקחת כמובן מהבשר או מהשומן. הימים הללו, מאזינים יקרים, הם ימים שבהם אנחנו מתייחדים בצער הגלות. אבל אנחנו יודעים שכל גולה שמכניסים לתוכה את האלף, את יחידו של עולם, הופכת לגאולה. אנחנו נשמע כעת את דברי קודשו של מרן על החשיבות על התקווה, על הציפייה לגאולה. כאשר נעלה וישאלו אותנו אם ציפית על ישועה, נוכל לעמוד ולומר כן, זכיתי לצפות כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום.
1: אשכנזים נוהגים כל שנה אחרי שגמרו ספקנות, גונזים את זה. אנחנו לא גונזים, להפך. כשיבוא המשיח בעזרת השם, נראה לנו, תראה כמה חינות כתבנו, תראה כמה בחינו, כמה חיכינו לך. ויש סיפור מיוחד על הרב חידה עליו שלו. סיפר אותו הרב מרדכי אליהו, ויש לו מקור וברכי יוסף. לא מובא הסיפור כולו. הרב חידה היה בסלמן באיטליה, היו נוהגים באיטליה, ביום תשעה באב אחר חסות, כתוב מדרש, נולד המשיח. נולד המשיח. פעם ראיתי ספר, שמו ניסוסי גאולה. פעם אלו בעיירה שמה ספרקס, שהיהודים הראשונים באו מג'רבה. פעם נסעתי עם אבא, פעם הם לא יותר מזה. ראיתי שם בית הכנסת, ספר נתפס בסביבות תשעה, אולי קצת לפני כן, מביא כל מיני סיפורים, כל הדורות, על הגאולה. סיפור מעניין ביותר, שאני זוכר, כתוב שם, רבי אברהם בר חיה הנשיא. מספר שם, באו אליו יהודים, אמרו שמע מורנו רבינו, כתוב במדרש שהמשיח נולד ביום החורבן, ככה בירושלמי ברכות, יום החורבן בתשעה באב. אמר, עכשיו המשיח הזה זכן, בן אלף שנה, הממנו נבשיה, כשהיה סעיר ויכול לבוא, יש לו חיל ופרשים, לא בא, עכשיו בן אלף שנה, אני אסמוך עליו, הממנו נבשיה, אמר להם כוונת חזן על התקווה, שתמיד התקווה קיימת בעם ישראל, תמיד צריך לקוות, כל דבר, בזמי האשלה, שתנחו את הברית על השלום, יש לו שמות בתים לבנו בירושלים, אמר, זה התחדד הגולה, שבא בהם כמה יהודים, בהם אלפים, ולומדים תורה, ויש ישיבות, ויש תורה, ויש אנשים חוזרים בתשובה, שם דברי תורה מתוחים, זה כל דבר ודבר, כולה בא לאט לאט. אז היה במנהג באיטליה, ביום תשעה באב, היום מסיידים, עושים ורחוסים בשוטפים, אסור לגוע במים בתשעה באב, אסור. זה לא חידה מראים, לא לעשות, לא לעשות, למה הם עשו? זה היום שמשיח בא, אנחנו מכינים, את הכל קראתו. אז יום אחד הרב חידה, היה הולך בדרך, המשרת שלו, הוא רואה שתי נשים מדברות עליו. מה רוצים ממני? הם מדברים ביידיש, מדברים באיטליאנית. אמר המשרת שרתה. אמר לו, הם אומרים שהרב הזה, כלומר כבודו, אינו מאמין בית המשיח. עובדה, היינו עושים את זה ביום תשעה באב. והוא אומר, לא לעשות. אבל ככה, תגיד להם שימשיכו, שיסטפו, שינקו, שיסיידו. ובלבד שלא יפסיקו את האמונה במשיח. היה מנהג בלוב, מובא בספר מסעי בארץ לוב. יהודי אחד שהיה תייר, הלך לג'רבה, הלך ללוב, כל מיני מקומות. יום הגיע ללוב באמצע באב, זה מזל. הגיע באמצע באב, עוד הגיע לעיר, ולא כמה יהודים, רוכבים עסוסים, תופסים אותו בכוח. אתה משיח, בוא איתנו. אני לא משיח, או דוקטור נחום סלוס, מה אתה עושה אותי משיח? לא, אתה משיח. תגיד, מה קרה לך? מראה שאני מסורת מאבותינו. כל יום תשע באב, אחרי שגומרים תפילה ויקינות, עושים מחוץ לעיר. פוגשים בן אדם יהודי, לוקחים אותו, זה משיח, זה משיח. היום תפזנו אותך, הפעם תפזנו יהודי, אתה משיח, בוא איתנו. עד שנשמע להם שבועי שבועות שהוא לא משיח. ככה יחדירו את האמונה בעם ישראל. מה שאנחנו אומרים, עבר שעבי הבקרה, להכין סדניות, להכין את הכל, אחרי שעבי הבשכנו את הכל. לא, צריך לטעום את השעבי הב. כשאתה טועם את השער ואת היגון בשעבי הב, אחר כך כל הפטרה והפטרה שאתה קורא אחר כך, נחמו נחמו עמי, תומסו עזבני השם, אנוכי אנוכי ומנחמכם, מתוכה מדבש, צריך להאמין. פעם אבא היה תלמיד קורא על ידו, על הר גבוה, על אלך בשר ציון, הרים בכוח חולך, בשר תירושלים, אמרי לערי יהודה אני אלוקחים. אמר, מה זה הרים בכוח חולך? אמר, זה שכל העולם כולו מדבר על ישראל, כל העולם כולו, אסונים ואוהבים, כולם מדברים, ישראל, ישראל, זה פעם ישראל, זה משהו, חודה קטנה בגלובוס, אבל עתידה ישראל להתפשט בעולם כולו, שנזכה כולנו גאולה שלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.
0: איי, הציפייה לגאולה, הציפייה למשיח צדקנו. נסיים, אחי ואהוביי, נזכור שבעם ישראל, ביהדות אין דבר כזה, בוכים ומתאבלים על דבר שהיה ואיננו. יש, באבל רגיל, כמה ימים מיוחדים וזהו, לא יותר. אבל כאן, 2000 שנה אנחנו בוכים, זה אך ורק כי הצער, ההתעסקות שלנו בצער, היא מולידה את התקווה. ההתייחדות שלנו עם הכאב היא זו שמביאה את הריפוי. הבכי על האובדן הוא נובע מתוך האמונה שבית המקדש זה דבר קיים. הדמעות הזולגות מעינינו הם דמעות של אמונה, של ציפייה, של געגועים. לכן דווקא האבל הוא זה שמוליד את הנחמה, והישיבה לארץ, ואנחנו יושבים שפופים, היא הישיבה שזוקפת את קומתנו, את אמונתנו, את ביטחוננו, כי בו יבוא לא יאחר. נזכה בקרוב ממש, כולנו כולנו עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד באחדות, לקבל פני משיח צדקנו במהרה וימינו אמן.
2: התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש, עם הרב ישראל אברג'ל.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: יש לך ראש טכנולוגי.
2: אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק?

0: לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: קושי עודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: פור חד וחלק
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: בואו, בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: מכבי לונג'ביטי,
11: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש, מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביל

0: במועדון קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
2: שנויס חיים
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 9, הנה ה...

0: החדשות. המהלומות בין איראן וארצות הברית נמשכות. באיראן דיווחו כי משמרות המהפכה תקפו ספינות מלחמה וכלי שיט אמריקנים שלטענתם ביצעו הפרה במרחק של כ-20 קילומטרים ממצר הורמוז. בתגובה צבא ארצות הברית תקף טילים ומערכות הגנה אווירית באיראן. אתר החדשות אקסיוס דיווח מפי גורם אמריקני כי הותקפו גם סירות קטנות של משמרות המהפכה במיקומים שונים באזור מצר הורמוז. חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה אושר הערב בוועדת החוקה של הכנסת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ההצבעה במליאה תתקיים בהמשך השבוע. במהלך דיון בוועדת הכנסת בחוק מימון מפלגות הוכנס אליו באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת, 17 ביולי למניינם, יום חמישי הקרוב. על כן נקבע כי המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות תזיין במערכת שוואן ה-27 באוקטובר למניינם. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי מדובר בבחירות הראשונות שנערכות במועדן מזה 38 שנה. צהל תקף הערב במרחב העיר הזוויש מדתר לייצור אמצעי לחימה של ארגוני הטרור חמאס. כתבנו מנדריזל מוסיף כי צהל חיסל בימים האחרונים שני מחבלי חמאס כחלק מן המאמץ המתמשך של פיקוד הדרום לסכל את ניסיונות ההתעצמות של חמאס. התחזית מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול לעלייה קלה במידות החום וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
4: קול ברמה, 105.7 FM.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
5: ערב טוב אחי אהובי בית ישראל, מאזיני הרדיו הנפלאים, קול ברמה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. טכנאי השידור שאיתנו היום, המנכ״ל והסמנכ״ל וצוות של המאיר לארץ, שנמצא איתנו שותפים להפצת תורה חובקת עולם. אשריכם, אשרי חלקכם, שבוע כל כך נשגב. שבוע של ערב הילולת אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, על מידת השלום, מעלת השלום ומידת אהרון הכהן, האיש שלא היה מסוגל לראות שני יהודים רחוקים זה מזה. אחי רעי, בניי, אהוביי, בית ישראל הקדושים והטהורים. התורה הקדושה מספרת לנו על פטירתו של אהרון הכהן. אגב, זה ההילולה היחידה בכל התורה שמצוין ההילולה בתאריך, בתורה. לא בפוסקים. בתורה, בפסוק, ההילולה היחידה. ויהיה על אהרון הכהן, אלו הרער, על פי אדוני, ויהיה עמוד שם משנת ה-40 לצאת בני ישראל, מרץ מצרים בחודש החמישי, ואחד לחודש, אחד לחודש. א' באב, ניסן אייר, סיוון, תמוז, אב. א' באב, ההילולה היחידה בכל התורה ש... נזכר התאריך, זה אהרון הכהן. וכל עם ישראל, ויבכו אותו, כל בית ישראל. למה? אמרו במדרש, אצל משה ויבכו אותו, בני ישראל. אבל כל בית ישראל רק אצל אהרון. 80,000 זוגות עמדו על גט, ואהרון חיבר אותם חזרה. ולא רק חיבר אותם, הכפיל אהבה לאהבה הראשונה, וכל ה-80,000 נפקדו בבן זכר הראשון, אחרי המשבר, נקרא אהרון על שמו. אז חוץ מאשר כל עם ישראל, 80,000 זוגות הולכים אחרי המיטה, ב-80,000 אהרון. איזה כוח. לא במקרה נסתלק אהרון דווקא ביום שבו מתחיל החודש בו נחרב את המקדש. זה לא סתם השגחה פרטית שפותחים את חודש של החורבן. שאמרו בגמרא מי שנכנס אב ומעטין בשמחה, דווקא בהילולה של האדם שכל חייו היו בניין. בית המקדש חרב בעוון שנאת חינם, גמרא יומת את עמוד בית. בתחילת אותו החודש מעמידה התורה לנגד עינינו את אהרון הכהן, האיש שכל חייו נלחם בשנאה, בריחוק, במחלוקת ובפירוד. לפני שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את החורבן, הוא מראה לנו את התרופה. לפני שהוא מזכיר לנו מה שנאת חינם מסוגלת להחריב ולעשות, הוא מזכיר לנו מה אהבת חינם ורדיפת שלום מסוגלת לבנות. אהרון הכהן לא בנה בניינים, הוא בנה לבאות. הוא לא הניח אבנים זה על גבי זה, לחיבר נשמות זו לזו. לפעמים חיים בני זוג בבית, שתי שותפים, הם כמו שתי זרים, כמו שתי אויבים. אחד מחפש את השני, הוא מחפש אותה, היא מחפשת אותו. זה לא זוג, זה אויבים. אוי, איזה נזק קורה בלב של הילדים. נשמטת להם הקרקע מתחת, הרגליים. איך הילדים האלה מחר הצליחו? מה ייתן להם מחר חשק, כוח, לקום לבנות בית? למה להתחתן בכלל? בא לי אדם שאני אעזור לו למצוא שידוכים לילדים. אמרתי לו, את האמת, אני לא רוצה. הוא לי, איי, איזה תשובה דוגרית. למה? אמרתי לו, מה הילדים שחרו כל החיים? חתול באכבר, אתה ואשתך? 20 שנה של מריבות, 20 שנה שמדברים איתך ואתה כמו קיר. אמרתי לו, איזה דוגמה הם חוו? תן לי דוגמה חיובית יפה, קדימה, בואו נריץ אותם. בעשר דקות נריץ אותם. הוא לא היה, אהרון הכהן לא היה מסוגל לישון בשקט, שידע שיש שתי יהודים שלא מדברים זה עם זה. הוא לא אמר, זה לא ענייני. הוא לא אמר שהם יסתדרו, שיקפצו. הוא אמר, יש לי תפקידים חשובים, אני כהן גדול, ועם כל זה, הוא ירד מההר הגבוה, הוא יצא מהמשכן, והניח לרגעת כבודו הגדול, והלך לחפש אחרי אותו יהודי שכועס על חברו, אחרי אותו אדם שלא בקשר עם אשתו, אחרי אותה אישה לא בקשר עם בעלה, חיבד כל אחד. לכן בפטירתו נאמר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבקו את אהרון שלו שביום כל בית ישראל, ויראו. גם ראייה, גם פחד. שמסתלק עמוד השלום, יש סיבה ממה לפחד. יש הרבה הרבה סיבה ממה לפחד. לא חלק מישראל, לא תלמידה בלבד, לא שבט לוי, כל בית ישראל. ההלוויה היחידה בהיסטוריה שכל, לא רוב, כל, אבל כל בית ישראל. כולם. כל אדם מרגיש שעבד לו משהו אישי. כל יהודי ידע שאהרון הכהן פעם חיבר אותו, הרגיע אותו, לימד עליו זכות. החיוך שלו, ההקרנה שלו, המאור פנים שלו, המילה הטובה. נתנו תקווה, השיב אותו לחברו, הציל אותו מהאש, הציל את הבית שלו. על משה רבנו נאמר, בחו אותו בני ישראל. על אהרון נאמר, כל בית ישראל. רשי אומר שהכל בחו על אהרון. אגב, הילולת רשי, ערב הילולת אהרון הכהן. מפני שהיה אוהב שלום, ורודף שלום, מטיל אהבה בין בעלי מריבה. בתוך בתי ישראל, תראו רשי הקדוש אצל, במדבר, במדבר כף, פסוק כ"ט, אבות רבי נתן, אולי פרק י"ב. יש אדם גדול שכולם מעריצים אותו מרחוק. יש אדם גדול שכל אחד מרגיש שהוא שלו. אהרון היה שייך לכל יהודי. גם לאדם שלא היה מושלם, גם אדם שנפל, גם האדם שהיה מלא כעס, גם לאדם שהסתכסך, גם לאדם שלא האמין שעוד אפשר לתקן. אהרון לא חיכה שאנשים יורים לאהבה שלו. הוא אהב אותם ומתוך אהבה סייע להם להיות ראויים יותר. לכן אמר לי הלל הזקן, ומתעמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. צריך לדייק עם כל מילה. לא נאמר רק שאהרון אהב את הצדיקים, נאמר שהוא אהב את הבריות. למה נקראו בריות? השם ברא אותם. לפעמים אתה לא מצליח למצוא באדם מעלה מיוחדת. אתה לא מבין את ההתנהגות שלו. אתה לא מסכים עם הדרך שלו. הדבר אחד אתה לא יכול לקחת ממנו. יציר כפיו של השם. הוא גם בריאה. יש בו נשמה אלוקית, יש לו תפקיד, יש לו תפקיד חשוב, ויש לו תפקיד שרק הוא יכול לעשות. ואף אחד זולתו לא יכול לעשות. יש בו נקודה, יש נקודה שאולי עדיין לא התגלתה. אהרון הכהן היה מסוגל לראות את הנקודה הנפלאה הזאת, אצל כל אחד. אצל כל, אבל כל אחד. גם שהיית מחוסם בהרבה אבק, הוא ידע בשנייה להעיף את האבק ולראות את היופי שלו. יש לפעמים אחד, חכם, אם בא אליו מישהו וזה לא בדיוק כיפה שחורה, גדולה, ובדיוק לפי המיתוג עם סרט או בלי סרט, הוא כבר מחמיץ פנים. אם כיפה סרוגה, הוא כבר מסתכל עליו כמו המזר. בלי כיפה, אוי ואבוי! ויש אחד שיבוא להמיר לארץ, גם בלי כיפה, עם קרחת, יש לו הרבה פנים לשטוף, וחבקו אותו, וישר הסבירו לו פנים, למה? למה? תגיד לבוא, אין לו כיפה. אצלי יש לו כיפה על הלב, אני רואה את הכיפה שעל הלב, הכל טוב. יש אחד רואה גופים, יש אחד רואה נשמות. מי שרואה נשמות לא רואה גופים. אהרון לא אהב מחלוקת, אבל גם לא ברח ממנה. יש טועים לחשוב, מה זה שלום? לברח מכל אימות. לא לומר את האמת. אחד בפה ואחד בלב. לוותר על כל עיקרון, לשתוק כאשר צריך לדבר, לא להציב גבולות. זה לא שלום, זה פחד. זה כבר בעיה כמעט לפני שלב של בעיה נפשית. שלום זה לא מחיקת האמת. שלום הוא היכולת להעמיד את האמת בדרך שלא מוחקת את האדם. על אהרון הכהן נאמר, תורת אמת הייתה בפיו, והעוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי ורבי משיב מהעוון, כך אמר הנביא מלאכי, פרק ב'. תראו איזה חיבור מופלא, תורת אמת, שלום, רבי משיב מהעוון. בגלל שהיא תורת אמת, התוצאה שלום. בגלל שהוא שלום באמת, רבי משיב מהעוון. אהרון לא קירב בן האדם באמצעות ויתור על התורה, הוא קירב אותם אל התורה באמצעות אהבה. הוא ידע לראות את הטוב של כל אדם. הוא לא אמר שהאבון הוא מצווה. גם לא תשתש בין אור לחושך. הוא לא שינה את רצון השם, חס ושלום. הוא גרם לאדם לרצות להשתנות. יש דרך להוכיח אדם, לגרום לו לסנוע את המוכיח. את התוכחה, אפילו את הדרך שעליה מוכיחים אותו. יש דרך שבה האדם מרגיש, מי שמדבר עם מי, הוא לא בא לנצח אותי, הוא רוצה להציל אותי, הוא מאמין בי, כי הוא רואה בי יותר ממה שאני רואה בעצמי. אהרון לא השפיל אדם כדי לקרבו. הוא הגביע אותו עד שהאדם מתבייש מעצמו, יישאר במקום הנמוך. אז מה זה שלום אמיתי? שלום זה לא רק מצב שאין בו צעקות. ייתכן שבבית יש שקט גדול, אבל הלבבות רחוקים. זה לא שלום. זה אומללות, זה סכנה, זה חורבן, זה תהום, זה תהום. ייתכן שבקהילה אין ויכוח גלוי, מתחת פני השטח יש קנאה, חשדנות, תחרות, פגיעות, זה לא שווה, זה לא חיים. ייתכן שאדם לא רב עם איש, כי כבר הוא התייאש בבני אדם וסגר את הלב. זה גם לא שלום. שלום לשון שלמות. שלום הוא מצב שבו כל חלק נמצא במקום הנכון והמדויק ומתחבר לתכלית המשותפת. שהמוח יודע דבר אחד, והלב רוצה דבר אחר, אין שלום. כאשר הפה אומר דבר אחד, ומעשים מספרים סיפור אחר, אין שלום. כאשר אדם מתפלל לשלום, אבל נושא בליבו פנקס, פנקס ישן של פגיעות, הולך עם משחקים, אין שלום. פעם אחת באו אליי זוג, לפני 10 שנים. שמעו, אני אומר לכם, אולי בני 80, אני לא מגזים, 78. להתגרש, מה אני? אמרתי, אני בחיים לא גירשתי, אני רק חיברתי, אף פעם לא גירשתי זוג. לא, רק אתה תגרש. אני אף פעם לא גירשתי, לא עשיתי גט אחת מימי. לא עשיתי גט אחת מימי, אין דבר כזה. לא, אבל קיצור, מה הסיפור? 50 שנה לפני, מישהו אמר, מישהי, איזה שכנה, אמרה איזה מילה לאשתו, והוא לא הגן עליה. היא הלכה עם זה. אם לא נרגעו, היא לא נרגעה עד שהיא קיבלה גט, ועברה איסור איוב איזה 2 שנים, והתחתנו פעם שנייה. באו שאני חתן אותם, אמרתי, אני לא מחתן אחרי גיל 80. לא חיתנתי אותם. מישהו אחר, היום הם נשואים בני 90, ועדיין רבים. זה שיבוש. שאדם מבקש אחדות בעם ישראל, אבל הוא לא מסוגל לומר שלום למי שישב סמוך אליו, זה לא שלמות. השלום הראשון זה לא בין מדינות. השלום הראשון בעולם הוא בתוך הנפש, בתוכנו, שלום בין האדם לבוראו. אתה יודע מה לפני? בינך לבין עצמך, אחר כך בינך לבין השם יתברך, בין המוח ללב, בין הגוף לנשמה, נשמה לגוף, בינך לקדש ברוך הוא, בין מה שהוא מאמין למה שהוא חי, זה שלום. קודם כל, בין מה שהוא יודע למה שהוא עושה, בין השאיפות הגבוהות לבין ההנהגות הקטנות. אדם שיש בו מלחמה פנימית, עשה רגיש לכל מילה, הוא נבהל מביקורת, הוא חושש תמיד שלוקחים את מקומו. הוא צריך לנצח, להוכיח, להסביר, להצטדק. זה לא שלום. זה לא שלום. כאשר אדם יודע מי הוא, לשם מה הוא נברא, מה התפקיד שלו, הוא נעשה רגוע יותר. לא כל מילה מערערת אותו, לא כל אדם מאיים עליו, לא כל הצלחה של הזולת נתפסת אצלו כפסד אישי. מי שיש לו מקום בתוך עצמו, מסוגל לתת מקום גם לאחרים. וזה כלל שכדאי לכם לכתוב אותו, וללכת איתו. כי אצלנו, ואמיר לארץ, חיים את הסיסמאות האלו. מי שמכיל את עצמו, מכיל את הזולת. מי שלא מכיל את עצמו, לעולם לא יצליח להכיל את הזולת. ואיך אהרון היה עושה שלום? רבותינו מתארים, בחילה רבותינו הקדושים מתארים כיצד אהרון הכהן היה פועל, כאשר הוא שני בני אדם שהסתכסכו. הוא היה הולך אצל אחד, יושב איתו, מלא חברו מצטער, כואב על המחלוקת, אחר כך היה הולך לאחר, מדבר גם איתו. כאשר היו שתיים נפגשים, כבר נמס הקרח, מחבקים זה את זה משלימים. כך אמר רבי נתן. אהרון הבין דבר מאוד מאוד עמוק בנפש. אחרי מריבות רבות אין שנאה אמיתית. יש פגיעה, יש כבוד שנפצע, יש ציפייה שלא התממשה. יש אדם שרוצה שיעריכו אותו ולא יעריכו אותו. אדם מתאמץ, ישמע מילה טובה. כמה עולה לך להגיד מילה טובה? בחייך, מילה טובה לאשתך. אם אתה לא תביא לה את המילה טובה, מי שומר רחוב יגיד לה את זה. לפני הרבה שנים היה לי מקרה של שופטת בבית משפט עליון, שנפלה ביד איזה משהו חייזר, ממש מוזר, לא מכובד, לא מכובד, מה זה לא מכובד? גם לאחי חילוני, גם גוי לא יעשה את זה. אז ביתי, איך הגעת לשם? פרצה בבכי, מרב, 30 שנה, מילה אחת טובה, פעם אחת לא שמעה עם בעלה. העובד ניקיון הזה, רק מנקה מדרגות של בית המשפט, אבל כל יום מצדיעה לה, מכבד אותה, זהו, נגמר. המילה הטובה שלו, הלכה. אם אדם לא יערני לבית, מי יערני? רצים כמו חזירים, סליחה על המילה, על כמה שקלים על כסף. למה? תהיה אחראי. מילה טובה זה לא עולה כסף. גם יעלה כל מחיר שווה. מילה טובה. משה רבנו עולה לשמיים. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, היה לך לא עוזרני. תגיד לי שכוח, כל הכבוד. מה הקדוש ברוך הוא? כן, למה צריך לומר את זה? הקדוש ברוך הוא עושה ללמד אותנו דרך. תהיה רגיל, לומר מילה טובה, תפרגן. מה, אנשים גדולים לא צריכים פרגון? מה, הם מכונות? שליחי ציבור לא צריכים פרגון? מה, הם לא צריכים פרגון? הם לא צריכים מילה טובה? תגיד מילה טובה. ותגיד אותה מהלב. כמו שהיית רוצה שידברו איתך. תהיה נאמן. מה אדם רוצה שיעריכו אותו? שיהיה לו מקום, שיקשיבו לו ולא יקשיבו לו. אדם נאמר לו מילה אחת, אבל בלב שלו היא הפכה למשפט שלם. אתה לא חשוב, אתה לא רצוי, אתה לא אהוב. אהרון לא טיפל רק במילים שנאמרו. הוא טיפל בפסח שמתחת המילים. הוא ידע שכדי לעשות שלום, זה לא די לשאול מי צודק. זה לא המשחק. צריך לשאול מה כואב. צריך כאן פסיכולוג. פסיכולוג גדול. להבין לנפש. יש אדם שמולו, יש מצבים רבים. אדם יכול להביא 10 ימים שהוא צודק. אדם לא בנה שלום. אדם יכול לעזור לכל העולם ובבית לא. חסר מילה טובה. תבין מי עומד מאחורה. למה, כמה, דברים פשוטים. בעצם, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. אולי מולך עומד בן אדם, הוא לא זקוק לבית דין, הוא לא זקוק להצדקה, הוא זקוק למי שיבין את הכאב שלו. אתה מבין שהמכה הכי קשה בדור שלנו, זה אין אוזן קשבת. האנשים זקוקים לאוזן הזאת. לפעמים משפט אחד יכול לעצור שנים של ריחוק. לא הבנתי עד כמה נפגעת. לא שמתי לב למה שעברת. אולי התכוונתי אחרת. אבל אני מבין שכאב לך. אוי, אוי, אני מצטער על הצער שנגרם לך. באמת כואב לי. המשפטים האלו זה לא הקטנה של האדם. הם גדלות. זה גדלות אמיתית. רק אדם גדול באמת מסוגל לצאת לרגע מתוך נקודת המבט שלו, להיכנס לעולמו של האדם האחר. בוא נזכור, לא כל דבר שחושבים חייב לומר. הרבה אנשים חושבים ומורסים שלום בשם האמת. אומר לך, אני אדם אמיתי, אני דוגרי, אומר הכל בפנים. זה לא נכון, לפעמים זה טיפשות, לפעמים זה טיפשות סניף פיגור. מורל איי-קיו נמוך ביותר. האמת, זה לא רישיון לפצוע. התורה עצמה מלמדת אותנו שמותר לשנות מפני השלום. דוגמה היא במוצא מחי עמוד ב'. אין הכוונה לבנות חיים של שקר. הכוונה להבין שלא כל פרט חייב להיאמר. וגם מה שנאמר, לא בכל עת, לא כל העתים שוות. לא כל אמת חייבת להאמר בדיוק עכשיו. לא כל מחשבה שעולה בלב צריכה לעבור מיד אל הפה. יש אמת שהמטרה שלה לתקן. יש אמת שהמטרה שלה לנקום. יש אמת שאדם אומר, כי הוא דואג לזולת. יש אמת שאדם אומר, בגלל שהוא רוצה שהזולת ירגיש את הכאב שגרם לו. לפי שרוצים מילה, עלינו לשאול כמה שאלות. הדבר נכון? זה נרוץ? האם זה הזמן הנכון? אני האדם הנכון לומר אותו? האם הדרך שבה אני עומד לומר, תקרב, תרחיק? הנביא אמר, האמת והשלום אהבו. זה שתי קצוות, אבל תתחברו ביחד. התורה לא מבקשת מאיתנו לבחור בין אמת לשלום. היא דורשת מאיתנו לחבר ביניהם, אהבו. אהבה זה חיבור. אמת בלי שלום, עלולה להפוך לאכזריות. שלום בלי אמת, עלולה להפוך לחולשה, לטשטוש. השלום היא אמת שנאמרת מתוך אהבה, באחריות, בזמן הנכון, ובדרך שמאפשרת. בעצם, בוא נעמיק קצת יותר. המחלוקת מתחילה כאשר העניין עובר להיות אישי. מתחילה נחלקים על ההחלטה. אחר כך התחלתי להסביר לעצמי איזה אדם אתה. התחלה חשבתי שטעית. אחר כך החלטתי שאתה אדם רע. התחלה דיברנו על מעשה אחד. פתחתי את כל הארכיון. זה לפני 3 שנים עשית כך. גם המשפחה שלך כולם כאלה. מעולם היה אפשר לסמוך עליך. התחילים להתעסק עם העבר, אוי ואבוי. אוי ואבוי, זה פשיטת רגל. ברגע שהדיון עובר מהמעשה לאישיות, כבר כמעט אין דרך לתקן. על מעשה ניתן להתנצל. טעות ניתן לתקן. החלטה אפשר לשנות. אבל כאשר אומרים לאדם שכל המהות שלו פגומה, לא נותר לו אלא להגן על עצמו. לכן תלמידו של אהרון, זה לא מותג. יש כאלו חותמים על הלוגו שלהם, ואהבת לרעך כמוך, ואין כלום חוץ מהלוגו. אז זה לא ואהבת. אולי הם אומרים, ואהבת לרעך כמוך, הם עושים תמיה שם, אז זה תירוץ טוב, אז יכול להתאים. תלמידו של אהרון לומד להפריד בין האדם לבין המעשה. אפשר לומר המעשה לא היה נכון, אסור לומר אתה כולך לא נכון, אתה כולך טעות אחת גדולה. זה משפט קשה מאוד. אפשר לומר המשפט הזה פגע בי. אין צורך לומר אתה אדם פוגע. אפשר להציב גבול תקיף, אבל בלי להשפיל. אפשר לחלוק בלי לסנוע. 70 פנים לתורה. 70 פנים. 70 פנים. אפשר לומר, לא, עדיין נשאר אח. לא קרה כלום. זה בסדר, יש כן, יש לא. גם לא זה תשובה, אבל תן. ואיתם נקים, זה בסדר. במקום, בזמן, בכלים הנכונים, לאדם הנכון, באינטואיציה, בסיטואציה הנכונה. וזה אולי אחד הדברים המסוכנים ביותר. המחלוקת כמעט לעולם לא אומרת לאדם, אני איזה הרע, בוא אחרי. לא, ממש לא. היא לובשת בגדי שבת קודש, בגדים של אדמו"ר. היא אומרת לו, אני נלחם למען האמת, למען זיכוי הרבים, למען הציבור, למען הכבוד הראוי, למען החינוך, למען הצדק. ייתכן שבתחילת הדרך באמת הייתה איזושהי נקודה של אמת. כל שקר שלו בו קצת אמת, הוא לא יכול להחזיק. אבל לאט לאט האמת הופכת לכעס, הכעס הופך לנקמה, נקמה מקבלת שם קדוש. ואז נגמר עבודת השם, נגמר תפילה, נגמר תורה, נגמר בית כנסת, נשאר מצווה אחת, לעקור את פלוני מהעולם. וביארת הרב מקרבך הזו. אחד המידע עם המלחמות שלו, בהתנגדויות שלו לאחרים, נובע מהאמת או מהאגו. שאל את עצמו, האם אני מבקש שהבעיה תיפטר, או שאני מבקש שהאדם יושפל? האם אני אשמח אם מישהו אחר יפתור את המחלוקת? או שאני מוכרח להיות זה שינצח? האם אני מתפלל באמת לטובתו של האדם שעליו אני חולק? אם הייתי אומר את אותם הדברים, ובאותו סגנון, אילו האדם הזה היה יקר לי מאוד, הייתי גם אומר אותו דבר, או הייתי חושב אחרת? האם גם אחרי שהנושא הזה יסתיים, אני יודע לשחרר? שאני ימשיך לחפש עוד רעיית נגדו, עוד איזה עקיצה. ואחר כבר יזדמן לי לתת איזה עקיצה, זה משהו ככה טוב. ניתן אותה, או אני אשתוק. אמת שבאה מהקדושה, בעולם רוצה תיקון. מחלוקת שבאה מהיצר, רוצה ניצחון. אחת הטעויות הקשות ביותר, שאדם נפגע מאדם אחד, תוך זמן קצר מכניס את המחלוקת למשפחה. חברים, שכנים, קהילה שלמה, נהיה דרמה בכל המערכת. אתה יודע מה, לפעמים אפילו בני זוגים מתווכחים. יכול להיות. למה אתה צריך להערב את המשפחה? למה צריך להערב את המשפחה? את מי זה מעניין? ביניך לבעלך, ביניך לאשתך, זה ביניכם. זה ביניכם. ארבע קירות ביניכם. מה אספר לכם סיפור מטלטל? לפני חצי יובל שנים. היה לי שיעור, דף יומי. דף יומי, גמרא כל יום, קצת הלכה, קצת שולחן ערוך, קצת זוהר. כל יום. אבל בעיקר היה גמרא ועוד כמה דברים. כל הרי מי שבא, תשע שיעור. היה אצלי אדם אחד בשיעור קרוב לעשר שנים. התמיד מאוד. ומשפחה שאני מכיר את כל המשפחה. בין הרע, חושב עשרה אחים, שבע ושלוש, שבע אחים, בנים, שלוש בנות. כולם מוצלחים מאוד. מי שהלך בתורה גדל מאוד, מי שהלך בעסקים התעשר מאוד. אבל כל העשר, כולם. אבל כולם, כולם, כולם מוצלחים. מאוד מוצלחים. אחרי כמה שנים היה מאוד מאוד קשור אליי ואהבותות אהבה, ערב אחד הסיע אותי הביתה אחרי השיעור. נגעתי אותו יום מהנקודה של השלום בשיעור. אז רחבתי קצת מהגמרא, קצת כזה, הבאתי כמה דברי, ממרות שלחז על ככה בחמש דקות, אבל נגעתי. השתדלתי לגעת בלבבות. וזה נגע לו. אז האדם הזה סיפר לי באוטו. הרב, אתה יודע, הרבה שואלים מה הסוד שלנו. באמת אף אחד לא יודע. אני חושב, הסוד שלנו זה ההורים שלי. אמרתי לו, מה? אני מכיר את ההורים שלו עד היום טוב טוב, מכיר אותם מאוד טוב, היום הם כבר ישישים כמעט בני מאה. עוד חיים, בריאים, ברוך השם, תפקדים. מול יום אחד, ניגשתי לאמא שלי. כבר הייתי נשוי עם ילדים, ילדים גדולים. אמרתי, אמא, איך יכול להיות שאת ואבא אף פעם לא מתווכחים? מה, אין לכם קטעים שאתם לא מסכימים אחד עם השני? צחקה אמא שלו. אמרה לו, בני, אתה לא יודע כמה אנחנו מתווכחים, עד היום. אבל לפני שהתחתנו, עשינו כמה הסכמים בינינו. התהפך העולם, משהו לא יהיה בעולם, גם
6: ויכוח, לא ויכוח, לעולם לא ליד הילדים. לא נכנסים באמצע היום לחדר, סוגרים את הדלת, לא. בשביל זה יש 10-11 בלילה, מגיעים הביתה, כולם ישנים, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, נדבר בינינו. אז לא ישנו לילה, אז התווכחנו שעה, שעתיים, שלוש, אבל לעולם לא ישנים עם ויכוח, משהו לא מסתדר, לא עולים למיטה, ב' לעולם לא ליד הילדים. מה התוצאה? כל הילדים חכמים, נבונים, צדיקים, עשירים, איפורים, פקחים. כן, לאן הרע? זה מסכת. זה מסכת. את מי זה מעניין מהקור בנך לאשתך? הורים תמיד ידאגו לילדים. בטח שהם ידאגו. מה אתה מצפה שיהיה אם תספר להורים שלך ככה וככה עליה? מה את מצפה אם תספרי להורים שלך עליו? נו, חתן בחמיו, קלה בחמותה, מה אתה מצפה? אדם מספר את הסיפור מהזווית שלו, משמיד פרטים, מדגיש אחרים, מוסיף פרשנות. כל אדם שהוא מגייס, נעשה עוד לבנה בחומת הפירוד. זה מאוד מסוכן. בעצם ככה חרבו הרבה בתים, עסקים, מפעלים, ישיבות, מערכות. הרבה פעמים שני אנשים עצמם כבר מסוגל מזמן להשלים. והסביבה לא מאפשרת להם. נהיה כל כך הרבה דרמה וכל כך הרבה פוליטיקה מסביב. מה היו מורה אנשים שעמדו בצידו? ומה היה זה? ואיך אני אחזור? ואיך? ומה? וכמה? ולמה? אני זוכר שהייתי ילד הרבה שנים. היה לנו בנתיבות רופא אחד אשכנזי, קראו לו דוקטור שלזק. הוא היה נכה. היה אדם חברמן, אבל מורי מנש, היה בן אדם. בוקר אחד מגיעים אליו למרפאה, בהול שתי אנשים, שתי שכנים רבו, שתיהם, כל אחד ניפץ, ניפץ בקבוק של בירה על הראש של השני. בקבוקים של בירה של הזכוכית, היית זורק אותו מקום העשירית, לא קורה כלום. תראו איזה, קודם כל איזה ראש היה להם חזק, מה זה, זה יותר משי שחברון, איזה ראשים. תשמע, זה שתי מרוקאים, יא חביבי, שתיהם ניפצו, בקבוק בירה אחד על השני, על הראש. שתיהם שברו גולגולת, שתיהם פחתו את הגולגולת, איפת שתיהם לבית חולים באמבולנס. טוב, אתה יודע, קופת חולים עבר הרבה דרמות משך היום. בערב, גומרת היום שבע בערב, היום קשה, מה אני אעשה סיבוב קצת, אני רגע. עוד להם מזגנים אז. נוסע, היה לו פיאט 127, אחסרה. נוסע עם חלון בטוח, עם יד בחוץ, ככה מסתובב על העיירה הקטנה שהייתה אז כמו מושב. רחוב נקרא שבטי ישראל, עלה למפה. פתאום הוא רואה שתי כיפות לבנות גדולות. עוצר את האוטו, רגע, עושה להם, צופר להם, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ. או שתי הכיפות היושבים ביחד, תחלה חשב אולי זה הערבים. לא, אבל אני מכיר את הפנים שלהם, רגע, מפה אני מכיר. קורא להם שתיהם באים אליו. לא, דוקטור שלזק, רגע, אתם לא אלו שבבוקר אני ראיתי? אתם רבתם בבוקר, לא? כן, רבנו. ושתיהם שברו בקבוק בירה אחד על הראש של השני, הגיעו לחדר ניתוח, בכניסה לחדר ניתוח התפייסו, עשו סולוחה, תפרו לשתיהם את הגולגולת, שחררו אותם הביתה, ויושבים עוד פעם לשתות בירה ביחד. הוא השתומם, אמר להם, אם זה היה קורה אצלנו, זה היה עובר בירושה 8 דורות. אפילו ערב אחד לוחזיק המחלוקת, תראה איזה אנשים... שאתה בחשבו, איזה עם זה המרוקאים, איזה יופי. ממהרים לכעוס, אבל תוך 10 דקות, הסדרים עניינים. תראו איזה מעלה זאת. מכאן, כלל גדול. מחלוקת קטנה, מטפלים בחדר קטן. אל תרחיב את מעגל היהודים מעבר למה שנדרש באמת לתיקון. יש לך טענה על אדם, יכול להיות, דבר איתו. ואל דבר איתו בכעס. גם לא בשעת כעס, גם לא בפני אחרים. גם לא באמצעות רמזים, גם לא דרך השליחים. דבר ישירות בהרבה כבוד. תן לו באמת כבוד, בתוך החדר, לבד, בשקט, במטרה אחת. לא להוכיח מי צודק, אלא להבין איך מתקנים. הכלל הראשון, לא מגיבים ברגע הראשון. אדם נפגע, המוח והלב לא במצב נקי. הגוף כולה נכנס למלחמה על הסטרס, הכל עולה, המחשבות מתחדדות, אדם, הכתב רבנו יונה, נקמה מתוקה מדבש. שתוק עכשיו, חביק כמעט רגע. כל מילה של הזולת נשמעת חמורה הרבה יותר מכפי שהיא באמת. ברגע כזה לא מנהלים שיחה. עוצרים, נושמים עמוק, שותקים, נושמים עוד פעם, יוצאים לרגע, מתפללים, שותים מים, מחכים יום ומים, ממתינים שהאש תרד. זה לא בריחה, זו אחריות. הרבה הרבה מתחרטים על מילים שאמרו בזמן כעס, ומעטים מאוד מתחרטים שהמתינו שעה, שעתיים לפני שענו. אמר החפץ חיים, מעולם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי, כי אם לא אמרתי, לא הצטערתי. אבל אם אמרתי, יש הרבה סיבות למה להצטער. לפעמים 10 שניות של שתיקה, מצילות קשר של 10 שנים. אז זה אמרת, נסייג לחוכמה שתיקה. שתיקה היא לא תמיד חולשה. לפעמים פסגת הגבורה. אדם מרגיש שיש לו משפט חד שיכול לנצח את השיחה, הוא מחליט לא להשתמש בו. אתה יודע למה? כי הוא יודע שהמשפט הזה ינצח את הרגע, אבל יחריב את העתיד. זה כלל ראשון. כלל השני, לא משתמשים במילים מוחלטות. אתה תמיד, עד אף פעם, כל החיים, אין עם מי לדבר, כולם יודעים מי אתה. זה לא מילים של תיקון. זה מילים שסגורות את הדלת, של החורבן. כאשר אדם שומע, אתה תמיד. הוא מיד מחפש את הפעם שבה לא עשה ככה. שיחה עוברת מהכאב לוויכוח על העובדות. דבר על המקרה הזה ספציפי. היום היה בעיה? אוקיי, תטפל בה. זהו, נגמר. על המשפט הזה, על ההחלטה הזאת. ככל שהטענה מדויקת יותר, כך קל יותר לתקן אותה. דבר נוסף, אל תעמיס על השיחה של היום, כל כאב העבר. העבר זה לא מסעית, והיום זה לא מסעית. היום אתה רק על וספה, על טוסטוס, אין מקום למשלוחים. אין מקום לכלום. היום ספציפי, זהו, טפל בו. אינדיבידואלי. כל מקרה לגופו. באת לתקן אירוע אחד, תקן אירוע אחד. אל תביא בית הדין כל ההיסטוריה. ואז יבוא הכלל השלישי. התנצלות, בלי אבל. שדמו, הוא אומר, אני מסתער, באמת מסתער, אבל גם אתה. זה לא התנצלות, זה ויכוח חדש, שמחופש להתנצלות. התנצלות אמיתית, היא לא מחייבת אותך לקחת את עצמך, לקחת על עצמך את כל האשמה. לא, ממש לא. אתה לא צריך לקחת את כל האשמה של העולם עליך. היא מחייבת אותך לקחת אחריות על החלק שלך. אמרתי מילה שלא הייתי צריך לומר, הרמתי את הכל, לא הקשבתי, פגעתי בכבודך, הזכרתי אותך בסיטואציה לא נכונה, אני באמת מבקש סליחה. אני באמת מתנצל, אני לוקח את זה. זהו, נגמר, פוסט-טום, סגור. אל תמר להסביר למה עשית. הסברים יכולים לעבור אחר כך. הרגע הראשון, תן מקום לכאב. מי שמוסיף, אבל כל בקשה סליחה, הוא לוקח ביד אחת את התרופה, יד שנייה מחזיר את המכה. אז לא עשינו מזה כלום. ואז יבוא הכלל הרביעי. הכלל הרביעי, תן לאדם דרך מכובדת לחזור. לחזור בכבוד. לפעמים האדם כבר מצטער. אבל לא יודע איך לחזור. אצל אישה זה יותר קשה שבעתיים. בסל הנפש של אישה, במרכיבי הנפש, יש לה הכל, חוץ ממילה אחת סליחה. מאוד מאוד קשה למצוא את המילה סליחה אצל אישה. גם אם תאלץ לומר אותו, אין שפה בלחוץ. דרך משל אתן לכם. יש לך נטלה, יש בה תכולה של ליטר. זה דרך משל כלי קיבול של איש. אבל בנטלה למטה יש ברז. תמיד אפשר לפתוח אותו ולשפוך את כל לנקז. זה כלי של איש. הכלים של איש בדרך כלל הם קצת יותר קטנים. אבל עם כל זה שהם קטנים, יש להם מעלה. מה מעלה? יש סליחה. אפשר לשחרר. מה הם לא רוצים? לפתח את הברז, תוריד הכל לביוב, נגמר, תוריד מים, הלך, נגמר, נעלם. לאישה יש 50 ליטר בדלי. וואו, אבל אין לה ברוניקוז. אין לה מושג סליחה. הכאב של היום, מחר יבוא משהו טוב ומצוין. זה לא מרפא את הכאב, זה רק מכסה עליו. זה מכסה, מכסה, מכסה, שיגמר עד ליד למעלה, זהו נגמר. גם מהרב עובדיה לסיחו לחפר על זה. פורס ויכוח, היא פתאום הוציאה לך דברים מלפני 15 שנה, 20, 30, 40, יא חביבי, מאיפה הוצאת את זה? איך את זוכרת את זה בכלל? איך? איך? מאיפה? היא לא שמה, זה חלק מהמרכיב שלה. כל איש צריך לדעת, זה חלק מהנתונים, זה... אתה יודע, כשאתה קונה אוטו, יש ספר רכב. זה הרכב, זה המציאות, זה הכלי. בלי לפגוע, אבל זה הכלי. יש מעל 700 הבדלים בין איש לאישה, אתם יודעים? בגוף, בנפש, במוח, בלב, במבנה, באינסוף דברים, בחשיבה. בסדרת זוגיות אני יכול לדבר, שם דיברתי, פתחתי, כזה שמה טוב, הרבה מאוד. וזה נפלא, צריך להכיר פשוט את הכלים, ובהתאם לכך, לעבוד. לכן צריך מראש לשקול את הצעדים. לכן חשוב מאוד, כלל רביעי, תן לאדם לחזור, אבל לחזור בכבוד. לפעמים אדם כבר מצטער, והוא לא יודע איך לחזור. הוא חושש מהסיצד, יאמרו לו, ומה יגידו לה, ומה, ואיך. סוף סוף הודית שאני צודק. אל תמיד אדם בפינה. אל תדרוש התנסות פומבית. אם אין בכך צורך, לא. אל תכנס למקומות האלו. אל תזכיר לו שוב ושוב את הטעות. זהו, מספיק, זהו, ביקש לתקן, סידר. ראית בן אדם בלב שלם, זהו, שחרר. תרד ממנו. רד ממנו, שחרר אותו. אל תשתמש בעתיד בסוד שסיפר לך בשעת פיוס. תיזהר. הולך רחיל מגלה סוד, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה איבוד אמון. איבוד אמון, אסור. לא משנה מה הוא עשה לך, רצח אותך. לא משנה מה עשה לך. לא מבדים אמון. הוא לא בסדר, כל זה בעיה שלו. אנחנו לא מנגעים את המנגינה הזאת. יש כבוד שלא עוברים עליו. כאשר אדם מושיט יד לשלום, אל תבחן יד מושלמת או לא. קודם כל תחזיק בה. לפעמים אדם לא יודע לומר סליחה במילים. מתקשר, שולח דבר קטן, שואל שאלה, מתקרב מעט, הוא מנסה. תסביר לו פנים, אל תתקיף אותו. יש מישהו מחכה לנוסח המדויק, בינתיים מחמיץ את השלום. תלמידו של אהרון יודע לזהות גם צעד קטן. ואז יבוא הכלל החמישי. הכלל החמישי אומר, אני מוכן לשלום. בתנאי שהוא יבוא ראשון, זה לא רדיפת שלום. זה המתנה לשלום. דוד המלך אמר, בקש שלום, ו... רודפו, גם תבקש, גם תרדוף. רדיפה פורשה לצאת מהמקום. לעשות צעד, להתקשר, לשלוח הודעה, לדפוק בדלת, לומר, חבל לי שנשאר כך. אולי אתה לא אשם בתחילת המחלוקת, אבל אתה יכול להיות אחראי לסיום שלה. אל תשאל רק מי יתחיל. תשאל מי מספיק גדול כדי להפסיק, מי מספיק בוגר ואחראי כדי להפסיק. זה לא השפלה להיות הראשון, להפך. מי ששולט באגו שלו, גדול יותר ממי ששולט בוויכוח. ותשחק ליום האחרון, הכל בעולם עובר. אבל בפועל, שורה תחתונה, מה הטעם שנשאר אחריך על הלשון? ואז יבוא הכלל השישי. כל יום, מעשה אחד של שלום. אי אפשר להפוך ביום אחד להיות אהרון הכהן. אבל אפשר להיות תלמיד של אהרון היום. כל בוקר אדם מקבל על עצמו מעשה אחד של שלום. להתקשר לקרוב שקשר נחלש איתו. לומר מילה טובה לאדם שלא מקבל מספיק הערכה. תפרגן לבן אדם שאף אחד לא מפרגן לו. איזה מת מצווה כזה, איזה אומלל. תן לו איזה חיבוק. תן לו איזה מחמאה בחינם. לא, גם לי אינטרס. תעשה משהו קטן לשם שמיים. בלי שום נגיעה. תשבח אדם באמת אבל, מהלב שלא בפניו. תחזיר שלום למי שלא רגילים להקדים לו שלום. תודה, אבל הודעה מהלב למי שבאמת עשה דבר טוב. תמחל על עניין קטן. היה איזו אי הבנה, תברר עליה לפני שהיא הופכת לפגיעה. תסיים את היום בלי להשאיר כעס פתוח. כאשר אפשר לתקן אותו. בעיניי, המפתח של שלום בבית, זה כמה דברים. בכלל הראשון, העולם ועד, התהפך העולם, אתם לא עולים למיטה עד שהכל לבן. היה קטע היום, יכול להיות שהקטע זה נורמלי, בני אדם אנחנו. לא עולים לישון עם משהו בלב. אנחנו לא צריכים לפתור את כל המחלוקות של הדור. אבל מספיק לחבות אש קטנה היום. להכניס שלום לבית, קל וחומר לדבר שלום עם עם ישראל. אתה יודע, לא כל העתים שוות. לא כל התקופות בשנה שווים. ימים של פורים פסח, ימים עמוסים, אבל שמחים. זה לא ימים של חודש אב הראשונים, שהם קצת ימים יותר רגישים מצד הימים והתקופה. לפעמים יותר קל לדבר בנחת, לפעמים שעה עייפה, יותר קשה. קל לבכות על שנאה חינם. לפעמים קשה יותר לוותר על הערה עוקצנית. יש אנשים שבקים בסדר עוקצין, קל לומר כולנו אחים. לפעמים קשה להקשיב בסוף המשפט למי שחי איתנו יום אחרי יום. לפעמים מקבלים את האדם כמובן מאליו. אבל בואו נזכור שהשלום הגדול נבחן במקומות הקטנים. איך אדם נכנס לבית? איזה אווירה נכנסת איתו? אבא עטרת ראשי, החסיד הקדוש רבי יורם מיכאל אברג'ל, עליו אשר מהרגיל לומר, יש הרבה דרך, בחדר מדרגות, בכניסה לבניין, בווילה, מהחנייה עד הבית, כדי לשבת בחוץ את כל הבעיות. לא משנה מה אמרה לך היום, כנס עם חיוך כמו פרוז'קטור. האם אנשים סביבו יודעים שאפשר לטעות לידו בלי להימחק? האם אפשר לדבר איתו גם כאשר הוא חולק? הוא יודע לבקש סליחה, הוא יודע לפרגן, האם הוא נותן מקום? יש אנשים שנכנסים לחדר, כולם נעשים מתוחים. אתה לא יודע מה הוא יאמר, מה מאחורה. בפנים יגיד לך משהו אחד, מאחורה משהו אחד. אוי ואבוי. אתה לא יודע מה ירגיז אותו. יש אנשים נכנסים למקום, הלב נרגע. אהרון הכהן נכנס למקום, כולם הרגישו, וואו, איזה כיף, יש תקווה. תלמידים של אהרון זה לא רק אלו שהיו, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו. היום לוקח עליו להתחבר לתלמידיו של אהרון. זה לא רק אדם שלא עושה מחלוקת, אדם שהנוכחות שלו מרגיעה מחלוקת. יש שלום שאסור לעשות, אבל חשוב לומר ביושר, לא כל ויתור נקרא שלום. לפעמים יש עוול, סכנה, פגיעה מתמשכת, דבר עומד נגד התורה. אין את השטש בשם השלום. צריך להציב גבולות. יש מקום לפנות לעזרה מתאימה, לפעול בחורמה ובאחריות. להבין את המקום שלנו. אהרון היה אוהב שלום, אבל הוא נסע על מצחו, ציץ נזר הקודש. השלום שלה היה שלום של קדושה, לא שלום של הפקרות. הוא ויתר על כבודו, אבל לא על רצון השם. הוא ויתר על הצורך לנצח, לא על האמת. הוא דיבר ברכות, אבל חי בעוצמה. שלום אמיתי, זה לא מצב שהצד אחד נמחץ. כדי שלא יהיה רעש. לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלום אמיתי מצב שבו האמת, הכבוד, האחריות, מקבלים את מקומם הנכון. ראית אצל קורח. אהרון עשה השתדלות גדולה עם משה. עד קצה הגבול. והיה שלב עם ברי העברה השם, פרצת האדמה. וזה מה שקרה. זה גם שלום. אמור רבותינו, מה שמחזיק במחלוקת עובר באיסור, שנאמר ולא יהיה חיקורך וחעדתו. תראו, זה גמרא סנהדרין, אולי קופיוד, אולי יש הבדל בין מי שנקלע למחלוקת למי שמחזיק בה. שימו לב, אומרים מחלוקת קורח ועדתו. לכאורה קורח ועדתו חלקו על משה, משה ואהרון. אז תגיד מחלוקת קורח ועדתו ומשה ואהרון. משה ואהרון לא נזכרים. משה ואהרון היו אוויר. הם לא החזיקו במחלוקת. קורח ועדתו החזיקו במחלוקת. המחלוקת יכלה להסתיים מזמן הרבה פעמים. ואדם מחזיק אותה. בחיים מזכיר אותה, מספר עליה, מפרש כל מעשה חדש על פיה. בודק מי אמר שלום למי, למה, הנייס הזה מסוכן. מי הוזמן, מי לא הזמן, מי... קמצא בר קמצא, נו? זה בדיוק. מתחילים לשמוע צילומים, הקלטות, הודעות, משפטים, ראיות, סוחרים משרדי חקירות. איפה שמענו? מה זה עולם תחתון? עולם תחתון! לזכור משרדי חקירות על בן אדם. ומשקים בזה הרבה כסף, מיליון, 2 מיליון. אוי ואבוי. יש מחלוקת. קשה. ובאמת אין סיבה. אין סיבה אם מישהו לא יאכיל אותה. היא לא תתקיים. להפסיק להחזיק במחלוקת הפירוש, לקבל החלטה, אני לא שם. יכול להיות שצריך בירור, יכול להיות שצריך גבולות, אבל המחלוקת זה לא הזהות שלי. גם יותר חשוב, יותר חשוב מה הילדים רואים בעיניים. בוא נזכור, אמר בשמה מאחל, אבטל המצא קרש ברוך כלי, מחזיק לברכה לישראל, אלא השלום. אדוני עזר מויתן, אדוני ברכתם בשלום, כל השס מסיים בזה. זה סיום השס. כל היהדות מסתיים לשלום, ברכת כהנים שלום, קדיש ושלום, תפיית עמידה שלום, ברכת המזון עושה שלום. המהות שלנו זה שלום. חיים בשלום. יותר מהכל, מה הילדים רואים? ילדים רואים, תשמע, בחיים אבא לא מתווכח עם אמא. בחיים אמא לא מתווכחת עם אבא. איזה יופי זה. זה בדיוק העבודה של ראש חודש אב. יום פטירה של אהרון זה יום הירושה שלו. הוא מוריש לנו את המידה של השלום. לחבר את כל החבלים למקום אחד. יהיה רצון שבזכות השלום הזה אנחנו נזכה לגאולה השלמה. גאולה אמיתית. במהרה בימינו. ונראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו. אמן.
7: בשבילך ובשבילי.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
11: פור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
16: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים, בגלל טיקט ובמועד.

0: פס מרענן מתמצית טבעית, בניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוס פארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: בואו
5: אל התיבה,
6: יש מקום של אמונה.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
12: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם.

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
2: שנויס חיים
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ישראל ולבנון יקיימו את סבב השיחות השישי בין הצדדים ברומא בימים שלישי ורביעי. השיחות התקיימו בדרג השגרים בארצות הברית. את ישראל יצג יחיאל לייטר, שאמר בראיון לרשת CBS כי ישראל ופיקוד המרכז האמריקני וצבא לבנון מכשירים בימים אלה את התנאים להפעלת שני אזורי פיילוט ניסוי בדרום לבנון שמהם ייסוג צהל. לדבריו, אם אזורי הניסוי יהיו פתוחים לקבלת האחריות של צבא לבנון, נוכל להמשיך. אם חיזבאללה יישאר שם, נישאר במקומותינו, הבהיר לייטר.

0: המהלומות בין איראן וארצות הברית נמשכות. באיראן דיווחו כי משמרות המהפכה תקפו ספינות מלחמה וכלי שיט אמריקנים שלטענתם ביצעו הפרה במרחק של כ-20 קילומטרים ממצר הורמוז. בתגובה, צבא ארצות הברית תקף טילים ומערכות הגנה אווירית באיראן. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר הערב בוועדת החוקה של הכנסת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ההצבעה במליאה תתקיים בהמשך השבוע. מוצע לקבוע כי היועץ המשפטי יעניק ייעוץ וחוות דעת משפטית לרשות המבצעת, וכי הממשלה תהיה רשאית לקבוע שחוות דעתו של היועץ המשפטי לא תחשב כמשקפת את הדין הקיים. עוד מוצע לקבוע כי היועץ המשפטי יהיה אחראי בפני הממשלה ונתון לפיקוחו של שר המשפטים ויהיה מחויב לדווח לו. במהלך דיון בוועדת הכנסת בחוק מימון מפלגות הוכנס אליו באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת, 17 ביולי, יום חמישי הקרוב. על כן נקבע כי המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות תזיין במערכי שוון, 27 באוקטובר למניינם. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי מדובר בממשלה הראשונה שממלאת את ימיה מזה 53 שנה. ולסיום, המונים צפויים לפקוד את ציונו של מרן פוסק הדור, רבנו יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, במהלך הלילה ומחר בהר המנוחות בירושלים, לרגל יום הסתלקותו שחל הערב. מחר תארך תפילת רבים לישועת הכלל בציונו הקדוש, בהשתתפות רבנים וגדולי תורה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום ביום שלישי, בלי שינוי ניכר במזג האוויר, וביום רביעי יוסיף להתחמם, ויעשה חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 105.7 FM. שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
4: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות במרכז החיים, אבל אני רוצה שוב להדגיש, אין לו, לא תהיינה שאלות בהלכה פרופר, אלא שאלות של בעיות של השקפה, בעיות של התמודדויות, חינוך, שלום בית וכדומה. שאלות שבהם אדם מתמודד איתן, אבל רוצים לקבל היבט תורני לכל בעיה ובעיה, ותאמינו לי שבכל דבר יש היבט תורני, אלא שתמיד צריכים בסייעתא דשמיא לחפש אותו. וכאן אני, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי הצלחה באמירותיי, שהאמירות שלי תהיינה כל אות למטרה, ועוזרות ומסייעות. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים יורם יצחק וזנה על הטכניקה, אני מודה לו מאוד, וחברו שנמצא קבוע איתנו בימים האלה, יחיאל צולמן, על ההפקה. תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בכל טוב סלע, אמן ואמן. מיד מיד נוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
5: שלום.
4: כן, ערב טוב, בבקשה.
5: שלום וברכה כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול שאלה שמאוד חשובה לי בבין אדם לחברו. האם כשאני מדברת מישהו, זה יכול להיות לדוגמה עם חברה או עם המטפלת של התינוק שלי, ואני רוצה להעיר להערה על משהו, הערה באלף או בעין, כאילו באמת בצורה הכי מכובדת, אני באמת הכי נזהרת בעולם לא לפגוע, לדבר בצורה נעימה. זה מותר לי, כי אני שואלת, כי הרבה פעמים שאני אומרת את מה שיש לי להגיד בצורה מכובדת, אז מי שעומד מולי יכול לפרש את זה לצד שלו ולהיפגע מהדברים. ואז אני מרגישה לא טוב עם מה שאמרתי, כי יש לי מצפון, אני אומרת אולי לא הייתי צריכה להגיד. השאלה היא איך אני מתנהגת, כי אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים שותקת ושומרת דברים בבטן. אפילו לפעמים אני מוותרת על האני שלי, על הרצונות שלי, כדי שהשני לא ייפגע. וזה מתסכל אותי. כאילו, מה הדרך הנכונה? אני באמת אחראית על הפרשנות של השני.
4: טוב. אז קודם כל, צריך לדעת שאין מקום לתסכול שלך. ככל שאת מרבה לשתוק, ובכלל כל אדם שמרבה לשתוק, ההצלחה שלו והשכר שלו בשמיים הם מעל ומעבר. זה דבר ראשון. דבר שני, לפעמים צריך להגיד הערה. למשל, דיברת עכשיו על המטפלת. עכשיו,
5: כן.
4: מטפלת מתעסקת בדבר הכי יקר שלנו בחיים, ממש בחיים. וזה טבעי שיש ביקורת. טבעי. והביקורת הזו היא ביקורת בונה. כי אני רוצה שהמטפלת תהיה לרוחי, אני גם משלמת לה על זה. וקשה מאוד לוותר על זה, אני גם חושב שלא צריך לוותר. צריך לומר. אבל כלל ברזל, כלל ברזל. לא צריך להרגיש רע, אבל. אפשר להגיד ביקורת, אבל להגיד אותה בעטיפה. להתחיל בשבח ולסיים בשבח. להתחיל בשבח ולסיים בשבח. ועדיין זה לא מקהה את הביקורת, אבל היא מתקבלת. למצוא דברי שבח, להתחיל בהם. ולהגיד בדרך אגב, בעדינות רבה את הביקורת, לקוות שהצד השני יקבל ויפנים, וישנה את אורחותיו, ומיד לאחר אמירת הביקורת, לחזור ולומר דברי שבח. לחזור ולומר דברי שבח. להתחיל בדברי שבח ולסיים בדברי שבח. ממייל, לא תהיה לך שום נקיפות שבח, לא יהיה לך שום נקיפות מצפון בעניין הזה, כי את עשית את חובתך ואת המטלה שמוטלת עלייך. את יודעת, יש גם אנשים, את מדברת עכשיו לגבי מטפלת, יש אנשים שמנהלים, שיש להם תפקיד ניהולי, בכל מיני תחומים. בעצם תפקיד ניהולי הוא תפקיד, קוראים לו תפקיד רע. למה? כל הזמן הוא אומר ביקורת, כי זה התפקיד שלו. התפקיד שלו לדאוג שהעובדים יעבדו כדבעי. ומה נפשך? אם הוא לא מבקר, אז הוא לא עושה מלאכתו נאמנה לממונים עליו. ואם הוא מבקר, כועסים עליו, למה אתה מדבר אלינו ככה? בעצם ניהול זו עבודה שמצריכה המון המון טקטיקה, ומצד אחד אני אומר, אם הוא כובש את הביקורת ולא אומר את הביקורת, אז הוא עובר על גזל כלפי המעביד שלו. ואם הוא אומר את הביקורת בצורה חריפה ומכניס פה נימה אישית, אז הוא פוגע בצד השני. כמובן, אסור להכניס נימה אישית בשום פנים ואופן, להגיד שבח, ולסיים בשבח, ולחזור ולומר. עכשיו, קורה לפעמים שיש אנשים שלא מבינים. קורה שהם פותחים בשבח, ומסיימים בשבח, ואומרים את הביקורת, והוא לא משתנה. בפעם הבאה מותר גם להגיד את הביקורת בצורה יותר בוטה. אני ניסיתי, אני השתדלתי, אבל זו חובתי. אני לא יכול לוותר. את יודעת מה? אני אמרתי בקודם שכבשת את המילים שלך, ואת קבילי על זה שכר. אבל לא כשמדובר בילד. לא כשמדובר בילדה, זה כשמדובר בעניינים אישיים שלך, אבל בילד שלך את חייבת לדאוג לו בצורה הטובה ביותר, שלא יהיה לו פגיעות חלילה, ושלא יהיה לו נזקים נפשיים וכו' וכו' וכו'. לכן, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. זה ללכת בין הטיפות, לעשות מה שמוטל עליי, יחד עם זה, להגיד את זה בצורה נעימה וטובה, ולפתוח בדברי שבח, ולסיים בדברי שבח, והשם יעזור לנו שלא תצא תקלה על ידינו.
5: אמן הרב, ובאופן כללי גם אם אני עושה את מה שהרב אמר ומסיימת ומתחילה בשבח ועדיין כאילו השני יכול לפרש ואומר כאילו
4: בסדר,
5: עדיין כאילו
4: לא צריך להרגיש עם זה רע. מה זה לפרש? בוודאי שיש פה ביקורת, מה? מה זאת אומרת לפרש? הלוואי והוא יבין שיש פה ביקורת. הוא צריך להבין שיש ביקורת, רק מה? אני לא עושה לו את הכל שחור. הוא 80% טוב, 20% הוא צריך לשנות את דבריו. אין מה לעשות. הוא 80% טוב, אני אומר לו, אתה 80% שהוא טוב. כי אם הוא 70% לא טוב, אז כבר לא מחזיקים אותו, עוזבים אותו. טוב, אני מאחל לך הרבה הצלחה.
5: תודה רבה. בעזרת השם. אמן.
4: חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
6: שלום כבוד הרב.
4: כן, ערב טוב, בבקשה.
6: ערב טוב. קודם כל שלום הרב, בתוכניות. אפשר להגיד לרב על המסכת קינים. כן. שעברה, אני עשיתי את זה בשביל מישהו, קרוב משפחה. כן. שעתי כן. ממש מאוחר, הוא היה מורכב. ובאותו שבוע הלימוד התחיל יום שלישי, במוצאי שבת היה לשידור, וברוך השם, הם נשמעים כבר יותר משנה, אז הוא באמת שפך לרב.
4: יפה. זאת אומרת, נכנסת למסגרת של המסכת קינים שאנחנו עשינו בשנה שעברה, תשפ"ה.
6: כן.
4: יפה.
6: האמת, גם השנה עשיתי את זה בשביל משהו אחר, אנחנו מחכים לישוע.
4: טוב, שם יעזור, שם יעזור לנו. שואת השם כערף עין. תודה רבה שבישרת אותנו.
6: אני רוצה רציתי לשאול, הרב אשתי שואלת, לגבי הצומות, היא בדרך כלל אני אומר לה כאילו שאנחנו צריכים לצום, כאילו אישה שהיא לא מנקת ולא ילדה תוך שנתיים, וזה כאילו צריכה לצום. אבל תמיד היא אומרת לי, כאילו איך יכול להיות שיש לה בעבודה חברות וכאלה, שהם כאילו אצלם לא צריך לצום. אבל כאילו מה זה, כאילו, איך יכול להיות שלהם לא צריך ו...
4: טוב, מה לעשות שבמיוחד בתחום אתה מתכוון לדת האשכנזים?
6: כן.
4: אשכנזיות שמזלזלות, נשים מזלזלות בצומות. הגברים מקפידים על הצומות. אין מה להגיד.
6: הם טוענים שיש שמותר להם.
4: לא, זה פשוט אומר רצות, זה לא נכון. אין שום היתר הלכתי, שום היתר הלכתי אין. זה פשוט איזה מין דבר שנדור שעובר מפה לאוזן. כמו עוד כל מיני הלכות כאלה שעוברות מפה לאוזן. בלי לברר את זה מבחינה הלכתית. לא שאלו רבנים. ישאלו רבנים, אין רב אשכנזי אחד שיתיר לאישה, שאין לה סיבה רפואית שלא להתענות, בתענית י' ז' בתמוז. אז זה מה שאני יכול להגיד. אין דבר כזה, אין, פשוט אין. כן.
6: וזה גם לגבי לקנות בגדים בימים האלה?
4: בוודאי.
6: היא גם אותו דבר, היא אומרת ש...
4: טוב, אז עכשיו אני אגלה לך סוד. אסור לחנות בגדים לפתוח את שעריה מראש חודש, ראש חודש אב. אז מה עושים?
6: ולפני ראש חודש?
4: לפני ראש חודש מותר. מותר לכולי על מה.
6: עד ראש חודש.
4: כן, כן, מותר גם לחדש בגדים, הכל. מראש חודש אב אסור, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, אסור לקנות בגדים, אסור לחדש בגדים, אסור לתת מתנה בגדים, מראש חודש, ועד תשעה באב. אז אני אומר לבעל חנות בגדים, שיקח את החופשה שלו בימים האלה של ראש חודש אב. יעשה חופשה, שאל אותי, מה, אני יכול לצאת לנופש? זה לא מתאים לתשעת הימים. אמרתי לו, אתה יוצא לחופש, אתה עושה מצווה. למה? אתה סוגר את החנות, ואתה עושה את מה שכתוב בשולחן ארוך. שולחן ארוך כתוב שאסור לבעל חנות בגדים לפתוח את החנות. ומצד שני, לא כתוב בשום מקום שאסור לצאת לנופש. יש הרבה אדמו"רים שיוצאים לנופש דווקא בתשעת הימים, ועושים בתוך המלון, יושבים על הארץ בתשעה באב. זה נראה לי מוזר, אבל זה המציאות. ראינו דברים כאלה. בקיצור, אדם נשאר יהודי גם כשהוא בבית מלון. ולעומת זאת, לפתוח חנות בגדים, אז עכשיו אני אגלה לך מה הם אומרים. הם מצאו פטנט הלכתי שאין לו שום בסיס לעשות מבצעים. מראש חודש אב עושים מבצעים. ואז ברגע שיש מבצעים, אז זה נקרא דבר העבד. דבר העבד מותר באבלות. מה אני אגיד לך? זה יותר קלוש מאוד. למה? כי קודם כל, דין דבר העבד הוא הפסד מהקרן. זה לא הפסד מהקרן, זה מניעת רווח. זה דבר ראשון. דבר שני, עד הרבה, אם כל החנויות יסגרו את שעריהן, יעשו מבצעים אחרי ראש תשעה באב. עד הרבה, אתה רוצה לעשות מבצעים אמיתיים? תעשה מבצע אחרי תשעה באב. בקיצור, כל מיני היתרים דחוקים מאוד, אבל אתה תחזק את אשתך שאין איזה שום בסיס הלכתי, ומה שהחברות עושות, עוברות על איסור דרבנן גמור, חד וחלק. איסור דרבנן, והייתי מוסיף פה שזה מבחינת פורץ גדר ישכן ונחש. כי עם ישראל נמצא באבלות, עם ישראל נמצא בצער, והבן אדם הולך ואוכל. זה דבר מאוד מאוד חמור. זה זלזול בכלל. זה לא סתם השתמשתי בלשון פורץ גדר ישכן ונחש, ולכן אני אומר, צריך לחזק את אנשים שלא ישמעו לכל המאה הרצות כאלה, אין לזה שום בסיס הלכתי. טוב? חזק ואמץ, תודה רבה.
6: תודה רבה.
4: כן, ערב טוב, אנחנו נעבור לשואל הבא.
7: שלום.
4: כן, בבקשה, ערב טוב, שלום לך.
7: תודה רבה על התוכניות המחכימות, יישר כוח. רציתי לשאול, יש מישהו שמתמודד על מקום בליכוד, והוא ביקש ממני שאני אתפקד לליכוד בשביל לתמוך בו. למהלך שהוא עושה. עכשיו, אני אמרתי לו, אני לא מעוניין לחזק מפלגה חילונית, בשום אופן לא. הוא מצידו הוא טוען שאני עושה טעות, למה? אם אני לא אתמוך בו, אז אנשים אחרים שהם נגד התורה, הם יקבלו את המקום הזה, ואז אני פועל הפוך עם מה שאני רוצה. אבל אני הבנתי לו שאני לא מעוניין בשום אופן לא להצביע לליכוד ולא לתמוך בליכוד. אבל אני רציתי לשאול מה דעת הרב בנושא הזה, אם אפשר להתפקד למפלגה חילונית בשביל המטרה.
4: אני אגיד לך. אז התשובה היא ככה, אתה מכיר את האדם הזה שביקש ממך שתתפקד בשבילו?
7: כן.
4: הוא באמת עם זיקה טובה לדת, יש לו ערך לדת וכדומה?
7: כן.
4: בלי להגיד שמות. אז התשובה היא ככה, אני הייתי אומר כן להתפקד בשבילו, וזה לא נקרא שאתה עוזר למפלגה חילונית. כשאתה בוחר ביום הקלפה, ביום הבחירות, אתה מצביע ונותן את הכל שלך למפלגה חילונית, זה נקרא עוזר למפלגה חילונית. אבל פה לא, זה לא מה שאמרו לך לעשות. אמרו לך היום להתפקד בפריימריז. ואתה משלם, הוא משלם לך כנראה את הדמי חבר, ואתה הולך ובוחר בו. עד הרבה, עזרת שיבוא איש שיש לו זיקה למסורת וזיקה לדעת, יותר טוב מאשר אחר. צערנו הרב, מי שיודע, היו שלושה חברים בליכוד, בלי להגיד שמות, שהם תרפדו את חוק הגיוס. שלושה מתוך הליכוד. והם תרפדו וראש הממשלה לא יכול היה להם. והם נבחרו בפריימריז. כלומר, עד הרבה, אם היה אפשר שהציבור החרדי היה מצביע בפריימריז ובוחר אנשים טובים שיש להם זיקה ואהבה והם עצמם שומרי דעת, היה לנו הרבה יותר טוב. אז היינו הופכים את המפלגת הליכוד למפלגת שלטון שהיא יותר חזקה בדעת. יחסית לכל המפלגות האחרות היא טובה יותר, אבל עדיין היא מפלגה חילונית. אבל אף אחד מאיתנו לא מצביע להם. אנחנו מצביעים למפלגות דתיות. אבל זה לא מה שביקשו ממך. ביקשו ממך בפריימרי, זה משהו אחר לגמרי. זה לא נקרא תמיכה. עד הרבה, אם יש לך אפשרות, ואתה יכול לבחור בו, ואתה מכיר את האדם הזה שהוא איש טוב בדעת, עד הרבה, תעשה את מה שהוא ביקש ממך, והשם יהיה בעזרך.
7: תודה רבה לך,
4: חזק ואמץ, ערב טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשוב.
3: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לכל שנויס חיים.
4: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
8: שבנו לתוכנית, אחזור על מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921. יש אפשרות להתקשר עדיין, להצטרף לשואלים בתוכנית הנוכחית. מיד נעבור לשואל הבא, בבקשה, שלום רב.
9: שלום.
8: כן, ערב טוב, בבקשה.
9: אני רוצה לשאול משהו מעניין. אני מסתכל לאחרונה ב-200 פרחים חידושי תורה של הרב מלובביץ', ואני רואה אדם שולט, בבלי, ירושלמי, רמב״ם, חלקי שולחן ערוך, ספרו, ספרי, תוספתא, כל ספרי הקבלה, ורב חיים ויטל. ואני שואל, מתי הוא הספיק ללמוד כל כך הרבה? אנחנו יודעים שהראש שלו היה, חצי עולם היה על הראש שלו, שלוחים. אדם צריך לשלוט 300 שנה כדי. מתי הוא הספיק?
8: טוב. זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, והתשובה לזה היא שיש בזה הסבר לא רציונלי. זה פשוט סייעת הדשמי המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נותן לאנשים ששקועים בתורה בצורה פנומנלית, צורה כזאת, והם זוכים להערת התורה, מה שאף אדם לא מצליח לקבל. וזה ההסבר. אני יכול לומר אותם דברים גם על חותני הרב, שאני לא יכול להבין איך הוא הצליח לעבור על כל כך הרבה ספרים. פשוט עשיתי חשבון שרק לדפדף בספרים, לדפדף, צריך לחיות יותר מ-100-200 שנה. איך יכול להיות גם להבין ולזכור? טוב, זה פשוט, אתה צודק בהערה, אבל כל זה, ההסבר היחיד הוא, זה פשוט סייעת הדשמיה. מי שמוסר את נפשו בשביל התורה, התורה נותנת לו כוח מעל הטבע. זה פשוט ככה. אני אזכיר משהו בצד השלילי. כתוב בהלכה, בגמרא כתוב, מי שדוד המלך שביזה את הבגדים, כתוב, כשדוד המלך זקן, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. זה לשון הפסוק, כולם יודעים. בשנת פטירתו של דוד המלך, היה סבל מקור רב. והבגדים לא חיממו אותו. חז"ל אומרים שזה היה מידה כנגד מידה. למה? הוא ביזה את הבגדים של שאול המלך, כאשר הוא ברח משאול, הוא קרא לו את כנף בגדו של שאול, אז הוא ביזה את הבגד של המלך, זה ביזיון. אז מידה כנגד מידה, שהבגדים של המלכות לא יחממו אותו בסוף ימיו. כך כתוב בחז"ל. אז בעלי המוסר אומרים שזה אותו דבר בתורה. התורה מי שמוסר את נפשו עליה, דהיינו, אוהב את התורה מאוד מאוד, ומוסר את נפשו וכל מאודו בתורה, אז התורה מחזירה לו אהבה פי כמה וכמה. מה זה אהבה של התורה? שהיא נותנת לו קניינים בה. אבל מצד שני, לצערנו הרב, אין לך יום שלא יוצאת בת קול מבת חורב וצועקת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, כך חזל אומרים. כל יום ויום יוצאת בת קול וזועקת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מהי עלבונה של תורה? עלבונה של תורה זה כאשר אפשר ללמוד ולא לומדים, כאשר אדם מתעסק בדברים אחרים, כאשר אדם מתעסק בדברים בטלים. ואז אמר רב שולם שבדרון, ויחסו בבגדים ולא יחמלו. אז גם כאשר הוא לומד תורה, אז הוא כבר שוכח. למה? כי התורה מחזירה מידה כנגד מידה, מה שהיה. לכן אני מקבל את הדברים שלך, זה נכון מה שאמרת. ענק, אדם ענק שבענקים, השליטה בכל מכמני התורה, פשוטו כמשמעו, ויותר מזה גם, רמת העיון שלו בתחום הזה של פנימיות התורה, פנימיות התורה, בכלל אני רוצה שתדעו שחסידי לובביץ' לומדים המון המון פנימיות התורה. בכל תורה ותורה של הרבה, יש המון המון מפנימיות התורה. ידוע. בכלל, בעל התניא הרי, בעל התניא חידש את ספר התניא, שספר התניא כולו מבוסס על פנימיות התורה, רק הוא מולבש בכאילו חיצוניות. אבל האמת היא, שכל כך הרבה ספרים נכתבו על התניא, וכל כך הרבה פירושים, אין גבול לפירושים. אני למדתי תניא עם לובביצ'ר אמיתי, הרב ליפשיץ' כבר נפטר, שהוא הסביר לי, פתאום אתה רואה דברים שאף אחד לא מבין, אף אחד לא רואה, זה, איפה מצאת את זה? אבל זה דברים שעוברים מפי השמועה, מסורת על גבי מסורת. וכל הדברים האלה, ידוע שהרבס של חבד שלטו בשליטה ללא מצרים, במיוחד הרבי השביעי, הנוכחי, והשם יעזור לנו שנזכה כבר לביאת המשיח, אמן ואמן. אני מודה לך מאוד על הדברים, חזק ואמץ, תודה. נעבור לשואל הבא.
10: שלום כבוד הרב.
8: שלום רב, בבקשה.
10: שלום, הייתי ביום שישי האחרון באחד מהחופים הנפרדים, ואני רואה שיש אבות דתיים, חרדים, שמביאים איתם את הבנות שלהם לחוף הים. אתה יודעת אם זה מותר, עד איזה גיל.
8: בנות כמה הילדות, תגיד לי.
10: היו גם, היה מ3, היה גם אפילו 9-10.
8: לא, זה גרוע מאוד.
10: ממש, משנה שנה זה עוד
8: חושב. אני חושב שילדה בגיל 3 אפשר להביא, ילדה בגיל 6 בוודאי שאין דבר כזה להביא, זו דעתי.
10: והבת 3, איך היא אמורה להיות
8: לבושה?
10: זאת אומרת, אפשר להביא אותה עם בגד ים של ילדה?
8: אני חושב שבכלל, אני לא חושב שבגד ים מתאים. מתאים בגד חיצוני, בגד חיצוני, זו דעתי. אבל בוודאי שמגיל 6... לא להביא ילדה מגיל 6. אז מה זאת אומרת? מה? אני עכשיו תמיה. בבית יעקב, בזמן האחרון, החריפו את הרמה של הצניות. הרימו, לא, אני לא מתמש בלשון, החריפו, הרימו את רמת הצניות. כשהבנות שלי למדו בבית יעקב, הייתה דרישה פחות מאשר היום. אני רואה אצל הנכדות שלי. יש הקפדה כבר בגיל, בכיתה א', שיהיו גרביים מלאות, ועוד ועוד ועוד. אז אני לא מבין, בים פתאום לא צריך? אני באמת לא מבין, אני פשוט לא מבין, מה, גרביים בבית ספר ובים לא צריך אפשר לבוא ככה? כביום יוולדו? זה פשוט אסור שזה יקרה, וזה נובע ולדעתי פה האנשים, אז קודם כל לא צריכים לבוא לים, קשה לך, אין לך מי שישמור על הילדות, אז אל תבוא לים, זו דעתי, אל תבוא לים, לא צריך לבוא לים. טוב,
10: אני... ואמא שתיקח את הבן...
8: כל שכן, יותר גרוע. זה יותר גרוע. בן שיהיה אצל אנשים יותר גרוע. זה כבר מכניס המון המון תומה. המון. לא חס וחלילה שאנשים תמאות, אבל כולם יודעים כמה צריך להקפיד על עניין הזה של שמירת העיניים וכו'. בוודאי, זאת תקלה גדולה מאוד. אסור שזה יהיה. לא מכניסים ילד, אפילו גיל 3 לא הייתי מכניס. טוב? אני מאחל לך הרבה הצלחה. אני מקווה שהדברים שלי, שלך, יתקבלו על אוזניים קשובות. והציבור ידע ויפנים ויקבל את הדברים הללו. כן? טוב, אני חוזר על מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור. אתם יודעים, אנחנו החלפנו מספר, וטוב לכם שתשננו אותו, ותתקשרו למספר הזה. יש אפשרות לעלות עכשיו עוד 4-5 שואלים עד סוף השעה. מספר הטלפון 0799 800 0721. אחזור על המספר, 0799-800-921. כן, בבקשה. רגע, רגע, רגע, אתה נשמע עם, טל, עם רדיו פתוח, חייב לחבות את הרדיו ואחר כך נוכל לדבר. כן, בבקשה. כן.
11: שלום הרב.
8: שלום, ערב טוב. מה שאלתך?
11: ערב מעולה. יישר כוח קודם כל השיעורים המחזקים והמועילים. אני רוצה לשאול שאלה לגבי הבן שלי. הוא בן 2.5, ולפעמים שאני ממהר בבוקר לצאת לעבודה, אני צריך פשוט להעיר אותו וליטול לו ידיים ככה שהוא עדיין ישנוני. האם זה תופס או שאני צריך להעיר אותו ממש?
8: התשובה היא, זה תופס, כיוון שעיקר הרוח רעה היא לשינה שהיא קודם עלות השחר. אז לכן, טוב תעשה אם תיטול לו ידיים, כיוון שבדרך כלל אתה מאיר אותו נורגרום בשעה 6-7-8, וזה כבר הרבה אחרי עלות השחר. היום עלות השחר זה בסביבות 4, ומה שיש שינת היום פחות חשוב לעניין נטילת ידיים. ואתה תרוויח שהרוח הרעה של הלילה תעבור ממנו, ואז לא תהיה לו בעיה שהוא נוגע באוכלים, לא תהיה לו בעיה של סכנה, וחמירה סכנת מאיסורה, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשוב, וזו ההזדמנות לומר לכל הציבור הקדוש והיקר ששומע לנו, כמה צריך להקפיד על נטילת ידיים של ילדים קטנים, אפילו תינוקות, אפילו תינוקות, זה לא חומרה. רבותיי, זה לא חומרה, זה עניין משמעותי מאוד. ילד שלא מסתפק ביניקה, בהנקה, אלא גם אוכל מוצרים מעל גיל חצי שנה ומעלה, מחזיק בידיו עוגיות, מחזיק בידיו פירות וכדומה, חייבים ליטול לו ידיים 3 פעמים לסירוגין על כל יד בבוקר. דמיינו רגע שהילד הזה ישן ויש לו רוח רעה, ורוח רעה של היד עוברת לאוכלים, וחמירה סכנת מאיסורה, ואם עכשיו הוא ייקח את האוכל הזה ויכניס לפיו, הוא מסתכן, ואנחנו לא רוצים לעשות את העניין הזה. לכן צריך ליטול ידיים. ילד שמסתפק בהנקה, אין צורך עדיין. אבל ילד שאוכל צריך להקפיד. כן, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
12: רציתי לשאול, הרב שומע?
8: בוודאי, את נשמעת היטב.
12: כן. רציתי לשאול, אמא שלי חד הורית, ויש לה לא עלינו 3 בנות שחזרו בשאלה. השאלה היא שאלה אותי מוצא שבת האחרון, אם הבנות מול העיניים שלה, בבית שלה, בשבת מבשלות, מחבסות, מחללות שבת בפרסיה. וכשהיא מעירה להם, זה יוצר מריבה ממש גדולה. האם היא אמורה להעיר?
8: בנות כמה הן?
12: 20-30,
8: כאילו, mm-hmm. טווח גילאים הזה. הבנתי. לא יודע, אם מותר לי לשאול, לא יודע, אני מקווה שאני לא פוגע או משהו, למה היא מחזיקה אותם בבית? בשביל לקרב אותם?
12: לא בשביל לקרב אותם.
8: היא לא רוצה להיות לבד?
12: כי אמא שלהם.
8: אמא שלהם, אוהבת אותם.
12: גם כי היא צריכה את העזרה שלהם, כן, לא, גם כי היא צריכה את העזרה שלהם. אנחנו לא היינו רוצים שהיא תגור לבד.
8: בסדר.
12: וגם, כן, גם כי אמא שלהם. כאילו היא מפחדת איפה הם ילכו, איפה זה, שלא יהיה יותר גרוע.
8: שלא יהיה יותר גרוע. טוב, זה דבר נכון, דבר נבון. היא לא יכולה לדבר איתם ולעשות סדר בבית, ולעשות סדר, אתם מקבלות ממני אירוח, בת 30?
12: יש אחת שעושה דווקא, יש אחת שעושה ממש דווקא, ויש אחת ש... כל פעם היא משתדלת והיא עושה, וזה לא יש אחת שבאמת מכבדת.
8: טוב, אז למה אי אפשר לדבר עם זו שעושה דווקא? פשוט לדבר בצורה עסקית, עסקית, עסק. את מקבלת מגורים, את מקבלת אוכל. הרי את יודעת מה זה לזכור דירה היום. אני לא רוצה שתלכי, אני רוצה שתהיי איתי, וזה חשוב לי, אני אמא שלך וכולי. אבל יש מינימום של רספקט, מינימום של להחזיר לי, לא לתת לי אצבע בעין. מה, אפשר לדבר איתה?
12: אני חושבת שאנחנו אחרי השלב הזה. אחרי השלב הזה זה לא עזר.
8: ניסיתם ולא עזר. המצב הנוכחי הוא שזו עובדה קיימת, אם אמא רוצה שתהיה בבית, אז הבנתי. היא עושה דווקא. טוב.
12: נכון, וכאילו פעם את השבת, האמא מתקשרת ומספרת איזה שבת קשה הייתה, וכמה היא רבה איתם, ו...
8: הוא מבין, אני מבין. זה לא, זה כבר לא עניין, זה כבר לא עניין של לחנך אותן. זה עניין שהיא פוגעת באמא, זה פגיעה אנושה, זה, זה מבשלת בבית שלה בשבת. זה, זה... טוב. אני חושב שהיא צריכה להתייעץ, ואולי לעשות סלקציה. מותר לה להוציא בת אחת שלא מתייחסת אליה יפה. אני סתם אומר עכשיו, מותר להגיד משהו? אפשר להגיד, יש בת אחת שמתייחסת יפה, שווה להחזיק אותה בבית. יש בת אחרת שפחות מתייחסת יפה, מותר לעשות סלקציה. איך כתוב שיעקב אבינו, יעקב אבינו נענש על זה שהוא עשה הפרדה בין הבנים, אבל זה לא דומה בכלל. פה יש בת שלא נותנת את מה שנותנים לה, ומחזירה קביעות טובה. טוב, זה דבר אחד שאני אומר, אבל ברור כשמש בצהריים, שאם בכל זאת החליטה להחזיק אותם בבית, ולסבול את כל העניין הזה, אז בוודאי שאין טעם להעיר. היא עושה דווקא, מה הטעם להעיר? אבל שתחשוב על זה.
12: אם היא תשתוק, זה כאילו שהיא סוג
8: שמסכימה. לא, אין פה שום דבר כלפי שמיה, לא, כל מה שהיא עושה זה חסד ורחמים, והשם אוהב אותה, וייתן לה... אמא שלך תקבל רק טוב ורק טוב ורק טוב בשמיים. זה ברור לי, זה ברור לי שכל מה שהיא עושה, היא עושה לשם שמיים. זו התמודדות איומה יום יום יום יום. רק אני אמרתי שמותר גם לחשוב בכיוון כזה. מותר לחשוב בכיוון כזה. בת שלא מתייחסת ככה, אפשר להגיד לה, גברת, לא מתאים לך, תעזבי. טוב, זה עניין אחר. אני באמת לא רוצה להתערב, באמת שאני לא רוצה, אבל זה בהחלט מתעקש. תראי, הרבה רבנים אומרים, הרבה רבנים אומרים שאסור לזרוק אבן אחר הנופל. נכון, זה נכון. אבל כל זה, דווקא כאשר הבן, יש לו רספקט, יש. אבל פה זה פשוט לא יאומן. איפה הכרת הטוב? את יודעת כמה זה פוגע בי? נתת לי סתירה כל שבת שאני מערכת אותך? זה לא מגיע לי. ודאי, טוב. אני מאחל אמא שלך כל טוב שבעולם, ושתזכי שאחיותייך תחזורנה בתשובה. וגם שתהיה לה בריאות איתנה. שתהיה לה בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים בעזרת השם. שתזכה לראות את בנותיה חוזרות בתשובה.
12: אמן, אמן. תודה רבה.
8: תזכי ואמצי, בבקשה. ערב טוב. כן, אנחנו נעבור לשואל הבא.
13: שלום רב.
8: שלום, בבקשה.
13: כבוד הרב, אני רציתי להתייעץ, אולי זה קצת מקצועי, אבל אני גם רואה את זה גם כקריאה שחלטתי לעלות על זה לשידור, כי באמת צריך תשומת לב לעניין. אני למעלה מ-25 שנה מתעסקת בשטחנות. כשהתחלתי, אז באמת הדברים היו נראים כמו רחל בתך הקטנה, היו נפגשים 3-4 פגישות, ובזה היה מסתיים חתונה, אירוסים וכו'. עם הזמן... ידוע על הכל שהדברים השתנו, הלך הדברים השתנה, צורת החשיבה, צורת הפגישה, יש המון פרצות בגדר שנגועות בקרת, והרבה פעמים אני שואלת את עצמי האם אני נוגעת בעבירה או לא, עד איפה הגבול והטעם הטוב, ודברים פורצים גדר בכל המגזרים. בוא נגיד שאני בעבר עוד התעסקתי קצת עם כיפה סרוגה, היום כאילו רק חרדי, אבל גם בפרק ב' וגם בגרושים, יש פרצות, יש פרצות שנגועות בקרת. זה מאוד קשה לי לחשוב שכאילו אם אני שולחת איזושהי פגישה ואני לא יודעת לאיפה זה יסתיים, ואם זה יסתיים בחתונה בסוף. והדברים הם נעשים יותר קשים. אני לא יחידה בתוך הסיפור הזה, וזה נעשה יותר פרוץ, כי מבקשים תמונה, מבקשים פרטים, רוצים כסף, רוצים חוכמה, רוצים תורה, רוצים ורוצים ורוצים, וכאילו לא מגיעים ליד. אני אומרת, המקצוע הזה הפך להיות כאילו הפקר גמור. תמיד הייתה טענה לשטחן, אבל הבררנות הוא היום הגיעה לשיאה. ממש הגיעה לשיאה, וגם, שוב, אני כל פעם רוצה לעשות משהו וחוששת, כן, רגש לזה, רגש לזה, הנה איסור פה, הנה זה, הנה הוא עשה ככה, הנה עשה ככה, הוא דיבר ככה, הוא לא, הוא זלזל, לכן על זה הדרך. אז...
8: טוב. את אמרת, בהתחלה אמרת, הבנתי את החלק הראשון.
13: טוב.
8: רק שנייה אחת, רק רגע, זה נושא מאוד מאוד יפה וחשוב מאוד שהעלית, ואני רוצה לדבר איתך, אבל יורם, אני יכול לצאת עכשיו לפרסמות ונחזור, נמשיך לדבר איתך אחר כך? מצוין. אז אני מאוד רוצה, ייצור איתך קשר בעוד 3-4 דקות כשיסתמו הפרסמות, או שתישארי על הקו, אנחנו חייבים לצאת לפרסמות ומיד אחר כך נמשיך בשיחה. בסדר? תודה, תודה. אנחנו נצא לפרסמות.
7: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בואו אל התיבה,
8: יש מקום של אמונה.
9: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
10: משפחה? אני עדיין מחפש.
11: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים
15: עם ויטלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
16: יש לך ראש לניהול ושאיפה לפנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
17: בשבילך ובשבילי כל בר.
18: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
19: שבנו לתוכנית. אנחנו היינו בעיצומה של שיחה מדהימה עם גברת נכבדה שעוסקת בשידוכים 25 שנה, והיא מציגה בפנינו עובדות שאינם מלבבות ואינם מבשרות טובה בתחום הזה של השידוכים במגזר. העניין הראשון שהיא הציגה היא שלצערנו הפתיחות, אני קורא לזה פתיחות, אבל זה יותר מפתיחות, נכנסה בכל תחום מחיינו, ובמילא יש זוגות שעוברים על איסורים קודם החתונה. אביזרה יהודה עריות, ומי יודע השם ישמרנו ויצילנו, הקדוש ברוך הוא יקדש אותנו בקדושה, כמה חמור העניין אביזרה יהודה עריות, שיש על זה דין יארג ואל יעבור. וזה בבחינת קריטות ומיטות בדין, שאפילו יום הכיפורים לא מחפר, שם ישמרנו ויצילנו. השאלה של הגברת הנכבדה היא, שהיא מרגישה תסכול רב בזה שהיא רוצה מצד אחד לעשות את השליחות שלה לשם שמיים, לעזור לזוגות למצוא איש את רעהו, אבל בפועל היא מוצאת את עצמה גם מסייעת ביד עוברי עבירה. אני הצגתי את השאלה שלך טוב?
3: כן, לדעב ומיירה, וככה כן, מסתמר.
19: זה חלק ראשון שלך. אבל, כן, אבל אחר כך את הוספת עוד משהו, אני אדבר על העניין הראשון. אחר כך הוספת עוד משהו, ואמרת שמשהו שאמרת פתאום ברורים, והתחלת להגיד שיש יותר מדי, יותר מדי טאבו שמניחים, וזה כבר משהו חדש, זה כבר לא קשור לטענה הראשונה, נכון? אולי תפרשי בזה מה את רוצה להוסיף.
3: אז יש, האמת היא שכל תניה מתחלקת לאיזשהו פן, שלוחה חדשה. או שיש בררנות יתר, או שמבקשים דברים מעל הגובה. או שאימהות מחזיקות עד גיל 24-25 וקובעות לאיש עד כמה הוא יחסית וצדיק יסוד עולם. שישמור את עצמו ובינתם מחפשים צול וכל מיני. ולעומת זאת, הדברים קטנים מתבטלים שידוחים כגונים זה על פאה או מטפחת. אני לא יודעת מה חמור יותר, כאילו יישאר בלי אישה או פאה או מטפחת להתפשר. או אישה שמחזיקה פלאפון, או שאישה שנסעה לחול לאומן. דברים כאלה שעולים וצפים, ועל דברים כאלה
19: עכשיו,
3: מתבטלים.
19: עכשיו את מציגה, הבנתי. כן. עכשיו את מציגה בעיה אחרת. הבעיה הראשונה היא בעיה אחת, הבעיה הזו היא בעיה אחרת.
3: כן.
19: שאת טוענת כן. שבעצם יש בררנות יתר, על כל מיני דברים פעוטים שבגללם אנשים מבטלים את השידוך. טוב, אלו שתי בעיות. אז בואי נתחיל לדבר על שתיהן. הבעיה הראשונה שאת מציגה היא בעיה גדולה, ואני נחשפתי אליה בעקבות העניין הזה שהתחלתי לראות שהיום כל בחור ישיבה, אם הוא לא עושה איזו הפקה של הצעת נישואין, כמו אצל הגויים שקוראים ברך, איזה טיפ. טמטום זה, פשוט דברי הבל, לא עושה כלום ולא עושה, לא נותן כלום, ואז, אז מילא, זה לא יהיה שידוך טוב. ובעצם החיקוי הזה של הגויים הוא כל כך הבילי, כל כך לא מתאים, כל כך לא נותן כלום. ופתאום, וגם הפקה, ולהביא צלם, ולהביא תזמורת, ולהביא מנגן, ולהביא שטיח ופרחים, וכל השטויות האלה. בקיצור, אז אפילו הזול ביותר אמר לי אברך שהבן שלו רוצה להתארץ בשבוע שעבר, אז הוא אמר לי ש-3,000 שקל עלה לו הצעת נישואין, וזה עוד הכי זול שהיה. 3,000 שקל. טוב. הגיע הזמן שראשי ישיבות יפתחו את הפה. מה קורה כאן?
3: נכון.
19: באמת.
3: שזה אמרת, מה קורה כאן? חייבת.
19: מה קורה כאן? ולמה, טוב, למה ראשי ישיבות לא אומרים, רבותיי, זה לא בבית ספרנו, נקודה. אתה יודע לדבר על בחור שמתאים לך אם יש לו רישיון או אין לו רישיון? תדבר על זה, איך הוא יוצא לפגישות, איך הוא יוצא, מה קורה כאן? בזמננו, כשאני הייתי בחור, לא הרשו יותר משש פגישות. את אומרת שגם פגישות גם אין גבול. ולא מדבר על זה, וגם אחרי האירוסין היו קובעים כמה זמן נפגשים, כל כמה זמן, ועוד ועוד ועוד, כל הדברים האלה. צריך שהרבנים יתחילו לעשות סדר, רבותיי. הגיע הזמן לעשות סדר, רבותיי, העניין הזה פרוץ, תתחילו לפתוח את העיניים. אני יכול לדבר פה, כן? אבל אין לי ישיבה. הייתה לי פעם ישיבה, היום אין לי ישיבה. אז אני יכול אולי עכשיו לדבר, אבל נקווה שהדברים שלנו נופלים על אוזניים קשובות, לפחות זה. עכשיו אני יכול לענות לך באופן אישי, שלא יהיה לך שום נקיפות מצפון בעניין הזה, שחלילה וחס את הבאת זוג לנישואים, וחלילה וחס הם קשלו בדרך, שיש לך מסייע ביד עוברי עבירה. זה לא נכון, פשוט לא נכון. חד וחלק לא נכון. את עושה מצווה גדולה, את עושה מצווה חשובה, וכוונתך לשם שמיים. מה שפלוני עשה עבירה, זה עניין שלו, זה לא קשור אלייך. את הצעת לו להתחתן, וצריך להתחתן. עצם החתונה זה הדבר הכי קדוש בעולם. כמה ברכות מברכים בחתונה, כמה קידוש השם יש בחתונה, כמה קדושה יש בחתונה. אלא מה, בכל דבר טוב יש יצר רע, כי אנחנו יודעים את זה. אין טוב יורד מהשמיים, אין רע יורד מהשמיים, הכל ביחד מעורבב, וזה חלק מהעקבית הדמשיכה. אבל מבחינתך את יכולה להיות רגועה במאת אחוזים שאת עושה שליחות נאמנה. עכשיו לגבי הדבר השני, בררנות יתר, טוב, נו, אני כל הזמן אומר את זה, בנות מתקשרות אליי, בנות מתקשרות, אבל אני רוצה אבל להגיד לך, קודם כל, את עושה, הלוואי והיו עוד נשים שעושות את העבודה שלך. הלוואי והיו עוד נשים ועוד. יש, זה מקצוע שהוא כפוי טובה, נכון? את יודעת את זה, נכון? את יודעת
3: מאוד,
19: להגיד את זה או לא?
3: מאוד,
19: נכון. אני יודע בעצמי, אני יכול לספר על עצמי, שכשאני התחתנתי, לפני 45 שנה, אשתי הייתה לה חברה שנה אחרי זה, שהייתה מעוקבת. ואני למדתי בישיבה, ראיתי בחור גם, מתאים לו. אז היא אמרה, תביאי לו משהו לחברה שלי. הבאתי את הבחור, ושידחנו אותו פגישה ראשונה, ואשתי קיבלה כזה מבול של צעקות, איך היא לא מעיזה, איך היא מחשיבה אותה, מה, כזה בחור את מביאה לי? אשתי אחר כך, 20 שנה לא התעסקה בשידוך. מה, אני לא מבין, אני הצעתי לך הצעה, חשבתי עלייך. זה מה שמגיע לי? זה מה שאמרתי, זה מקצוע מאוד מאוד כפוי טובה, ואנשים לא יודעים, במקום לטפח וליצור קשר עכשיו, וניסו לעשות איזושהי תוכנית, זה טוב, זה דבר חשוב, בישיבת חברון ועוד כמה ישיבות, שכל שדכן שמציע הצעה, מקבל 400 שקל. אם יוצא פגישה, על כל פגישה 200 שקל. אפילו שלא יוצא מזה כלום. זה מאוד יעודד, המצב היום, מי כמוך יודעת, המצב היום שיש המון המון מורכבות, המון המון מורכבות, אולי 20% מהשוק, והן בוכות, כל יום אני מקבל מכתבים, איזה בחיות, איזה כאב לב, אני פשוט, ליבי יוצא, ואת עושה עבודת קודש, אז נעזוב עכשיו את העניין הזה של הבררנות, גם זה אנחנו נתעסק, אבל אני יכול לומר לך, אני יכול לעודד אותך, תמשיכי במצווה הגדולה שאת עושה, תמשיכי בזה, ויש שכרך גדול מהשמיים, זה מה שאני יכול להגיד. המשיכי, לכי בדרך זו, והושיע את ישראל, ובעזרת השם תהיה לך הצלחה, בכל דבר שתפני, תשכילי ותצליחי. אמן ואמן. חזקי ואמצי.
3: תודה רבה.
19: תודה רבה לך, הדברים הנפלאים שאמרת פה, ועוררת, והלוואי שהדברים האלה יעודדו, וייצרו איזה קשב אצל הזוגות. חזקי ואמצי. ערב טוב. כן. כמה זמן נשאר לי? עוד מאזין אחד, בבקשה, כן. שלום רב.
20: שלום.
19: כן, בבקשה.
20: רציתי לשאול את הרב. אנחנו הרבה זמן היה לנו ילדים, ובלג בעומר האחרון נדרנו כזה, נדר כזה, שאם בעזרת השם עד שנה הבאה יהיה לנו ברית, אז נקרא לילד בשם שמעון. וחיכינו כזה, עבר חודש ועוד חודש ועוד חודש, והגיע כזה אזור חנוכה או טבת, ואז ראינו שזה כבר לא יהיה הברית, אז לגמרי, ואז כאילו הבנו שזה כבר לא יקרה, ואז פתאום באמת, ברוך השם, התבשרנו בבשורות טובות. ואז כאילו עכשיו אנחנו לקראת הסוף, ואנחנו כאילו מתלבטים איך לקרוא הילד.
19: כמה שנים, לא שמעתי טוב את ההתחלה, כמה שנים אתם נשואים?
20: 4 שנים.
19: ועכשיו את לקראת לידה?
20: כן, בעזרת השם. עוד, יש עוד קצת זמן, אבל כאילו ממש...
19: וכפי שאמרו לך, זה יהיה בן זכר?
20: כן.
19: יפה. ואת שואלת האם לקרוא לו שמעון או לא?
20: עכשיו, אנחנו באמת אמרנו שאם זה יהיה עד ל"ג בעומר, ממש הדגשנו את זה, שאם זה יהיה עד ל"ג בעומר, אז נקרא שמעון. כאילו, אם הברית תהיה עד ל"ג בעומר, אז נקרא שמעון.
19: והתאריך הזה עבר.
20: התאריך הזה עבר. כן, זהו, עברנו ממש חודש, אני חושבת שאפילו חשבנו את זה חודש אחרי חודש, וראינו שזה לא...
19: טוב, אז התשובה היא, את לא חייבת לקרוא שמעון, נקודה. בסדר? את לא חייבת. בסדר? אני מאחל לכם, מאחל לך, בעלך רוצה, אז תכבדי אותו.
20: הוא רוצה לשם של אבא שלו.
19: זהו, אז תשאיר את
20: זה. אבל אני קראתי, כאילו סיפור, ששאלו את הרב קוק לא מזמן על משפחה, שאפילו שהם גם נדרו את זה, ואפילו שנולדה בת
19: באמצע. אז תקשיבי, אז אם ככה, יש לי חצי דקה, התשובה היא, אתם יכולים לקרוא על שם האבא, ולקרוא שם שני שמעון, ולהשתמש בשם של האבא לכבד את האבא. האמיני לי שלא יקרה לכם שום תקלה על זה. תזכי ללידה קלה, בטרם תחיל ילדה, וצו ולד בריא ושלם שעתו ובזמנו, תזכי בעזרת השם לידיים מלאות. תזכי ואמצי, בבקשה, ערב טוב ומבורך, אני מודה כאן למפיק, לטכנאי, הצלחה רבה לכולם, חזקו ומלאות. חזקי ואמצי, בבקשה, ערב טוב ומבורך, אני מודה כאן למפיק, לטכנאי, הצלחה רבה לכולם, חזקו ואמצו.

0: גוגל, לוי קליניק. אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: פור, חד וחלק.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
8: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם.

0: קופון קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ישראל ולבנון יקיימו את סבב השיחות השישי בין הצדדים ברומא בימים שלישי ורביעי. השיחות יתקיימו בדרג השגרירים בארצות הברית. את ישראל לייצג יחיאל לייטר, שאמר בריאיון לרשת CBS כי ישראל, פיקוד המרכז האמריקני וצבא לבנון מכשירים בימים אלה את התנאים להפעלת שני אזורי פיילוט, ניסוי, בדרום לבנון, שמהם יסוג צהל. אם אזורי הפיילוט יהיו פתוחים לקבלת אחריות של צבא לבנון, נוכל להמשיך. אם חיזבאללה יישאר שם, נישאר במקומותינו, הבהיר לייטר. המהלומות בין איראן וארצות הברית נמשכות. באיראן דווח כי משמרות המהפכה תקפו ספינות מלחמה וכלי שיט האמריקנים שלטענתם ביצעו הפרה במרחק של כ-20 קילומטרים ממצר הורמוז. בתגובה, צבא ארצות הברית תקף טילים ומערכות הגנה אווירית באיראן. תוך כך, על רקע ההסלמה בין הצדדים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לפני זמן קצר תיעוד של מפציץ B2 ומפציץ B1. במהלך דיון בוועדת הכנסת בחוק מימון מפלגות, הוא חונס אליו באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת ה-17 ביולי למניינם, יום חמישי הקרוב. על כן נקבע כי המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות, תזיין במר חשבן, ה-27 באוקטובר למניינם. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי מדובר בממשלה הראשונה שממלאת את ימיה מזה 53 שנה.

0: ישראל וראשי ישיבות פרסמו ערב מכתב ובו ביקורת חריפה נגד החוק שנועד להפסיק את מעצרם של בני הישיבות שמקדם את הקואליציה. במכתבם כותבים גדולי ישראל, הנה חוק המעצרים הלזה כולל בתוכו את אותם מנגנוני פיקוח הרסניים ושיטת הפרד ומשול כפי שהיו בחוק הגיוס, ומשמעותו מיטוט חומת עולם התורה והסכמה להכפיף ולהכניס את החלי הישיבות תחת שליטה מלאה ופיקוח הדוק מטעם הרשויות הכוללת ביקורות פתע נגד כל בחור ובחור, כתבו גדולי ישראל ובראשם מרן הרב משה צדקה. המונים צפויים לפקוד את ציונו של מרן פוסק הדור רבנו יוסף שלום אל ישיב זכר צדיק וקדוש לברכה במהלך הלילה ומחר בהמנוחות בירושלים לרגל יום הסתלקותו שחל הערב. מחר תארך תפילת רבים לישועת הכלל בציונו הקדוש בהשתתפות רבנים וגדולי תורה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום ביום שלישי בלי שינוי ניכר וביום רביעי יוסיף להתחמם והסריחה מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

קול ברמה 104.3 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, כ"ז בתמוז תשפ"ו, כמה טוב לחזור חזרה אליכם אחרי חופשה קצרה. אני אינני מתיימר לפרשן חשבונות שמיים, וגם בדבריי הבאים חלילה לי מלעשות כן. אני רק מבקש להציף דבר אחד שדי בולט. לכו לאחור כמה שבועות, לימים שבהם טראמפ התהפך והלך להסכם עם איראן. אתם זוכרים מה היה כאן? כאן אצלנו, התאמרות בלומדי תורה, לרגע היה נדמה שגם בקואליציה הזו הולכים לפיזור כנסת בלי לנסות למזר את נזקי בגץ והיועצת המשפטית לממשלה בנושא לומדי התורה. וראו, זה פלא. בכנסת החלו להאיץ את החקיקה למען לומדי תורה, ואפלא ואפלא, גם דברים משתנים הרחק מכאן, בין איראן, בין ארצות הברית. לפתע טראמפ חוזר לתקוף שם, ושוב הוא רואה בהם אויבים שאי אפשר לעשות עמם הסכם. איך אומרים בסלנג? נקודה למחשבה. לקראת חצות עם הסלמה במפרט, שנראית כיוצאת משליטה, תקיפה רביעית של ארצות הברית באיראן היום, זה קורה אחר הצהריים, לאחר שלילה האחרון תקפה ארצות הברית את איראן פעם שלישית, בעקבות הפרטה את מזכר ההבנות בירי לעבר ספינה כפריסאית. הנשיא טראמפ מתבטא בחריפות נגד איראן, והערב לאחר פגיעה בבסיס אמריקאי בקווייט, שככל הנראה גם מביא למותם של שלושה חיילים אמריקאים, שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט, אומר, התגובה תהיה קשה מאוד למשטר האיראני. היורים במפרץ מביאים גם את ישראל להיערך לכל תרחיש. ראש הממשלה נתניהו מקיים מאז שעות הערב דיונים ביטחוניים והתייעצויות עם גורמי הביטחון. לקראת חצות גם עם שלל אירועים פוליטיים במהלך היום הזה, אחד מהם נדחה למחר. ועדת החוקה של הליכוד שהייתה אמורה להתכנס הערב עם ראש הממשלה לקביעת דרך בחירת המועמדים לרשימת הליכוד, נדחתה למחר בצהריים בשל הדיונים הביטחוניים של נתניהו, כשבינתיים בכנסת מחליטים סופית על תאריך בחירות שיערך במועדו, ב-27 באוקטובר, או איך שאנחנו בדרך כלל נוהגים על פי התאריך העברי, תזיין במרחשוון. אז מה השתנה בדיוק? כלום, בתאריך שום דבר. אנחנו ננסה לבדוק לעומק מה קרה שם באמת בהחלטה הזו, שאין בה שינוי, אבל בעצם יש בה הרבה מאוד אל מול האופוזיציה. נשמע על כך גם על חוק הקפאת המעצרים שאושר היום בוועדה, ועדת חוץ וביטחון, והוא יובא להצבעה במניעת הכנסת השבוע. כך גם החוק שבמקורו היה פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בינתיים השתנה, אבל גם בו, גם הוא, מצליח לעבור. לקראת חצות גם עם טקס בבית הנשיא לציון 50 שנה למבצע אנטבה, לוחמים שמזוהים עם השמאל מחרימים את הטקס בשל השתתפותו של נתניהו, ראש הממשלה, אחיו של יוני נתניהו שנפל במבצע. נתניהו בנאום שלו, בפתח הנאום, מגיב לאותה החרמה. לקראת חצות גם עם יום שבו הולך לעולמו במפתיע, אחד מידידיה הגדולים של ישראל, הסנאטור לינדזי גרהם, הוא מת בגיל 71, ראש הממשלה ספד לו, ואף צפוי לצאת להלוויה בארצות הברית. נשמע גם על אירוע שנגמר בטוב לאחר חיפושים ביממה האחרונה אחר אברך מבית שמש. הערב הוא נמצא ממש בנס, כשהוא תקוע בסבך עצים, זאת לאחר שהוא זורק אבנים לעבר אחד מהרכבים שמחפשים אחריו, וכך בעצם מצליחים לאתר את מקומו. נשמע גם על ההמונים שעלו היום לציונו של רבי אלעזר אבו חצירא זכר צדיק לברכה, והמונים שהחל מהלילה פוקדים את ציונו של מרן הגאון הרבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, שהערב חל יום פטירתו. לקראת חצות של יום ראשון, פותחים את השעה שסוגרת את היום, מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון, נועם זיגמן. אנחנו פותחים עם האימות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה רביעית של צבא ארצות הברית הייתה הערב במספר מוקדים באיראן. זה קורה לאחר שלילה, לאחר חצות, בתקיפה השלישית של ארצות הברית בתוך פחות משבוע, וזאת בעקבות הפרותיה של איראן את מזכר ההבנות, כשהיא מנסה לחסום את מצר אורמוז ופוגעת בספינה כפריסאית. אחד האנשי הצוות שם של הספינה מוגדר כנעדר עדיין. זמן קצר לאחר מכן צבא ארצות הברית מתחיל בתקיפות. הבוקר הנשיא טראמפ מתייחס לתקיפה ברעיון טלפוני שהוא נותן.
1: Perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. And then after that, they left the room. And then within an hour, they launched a drone and a ship. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
0: אז הנשיא טראמפ כאמור בראיון טלפוני שם לרשת אמריקאית בארצות הברית, והוא אומר, זה עניין מושלם בשבילנו, בלי גרעין, בלי זה, בלי כלום, הם ויתרו על הכל, האיראנים. כך הוא אומר, ואז אחרי זה מה שקרה הוא מספר, הם עזבו את חדר המסע ומתן, ובתוך שעה, פחות משעה אפילו, הם פגעו עם רחפן בספינה, בספינה אותה ספינה הקפריסאית, הוא לא מזכיר שהיא קפריסאית, אבל זו אותה ספינה קפריסאית, ואז הוא אומר, הפצצנו אותם בטירוף אתמול בלילה, הם אנשים חולים, אנשים מאוד רעים. וכאמור, אלו הדברים שהוא אומר הבוקר ברעיון טראמפ, כשכאמור, שעות לאחר מכן באה תקיפה נוספת נגד איראן, רביעית במספר, ובתגובה, איראן משגר טילים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית, כתוצאה מכך יש גם שלושה חיילים אמריקאים שנהרגו בבסיס אמריקאי בכווית, על כך לפחות על פי הדיווחים, וזה מביא את שר המלחמה פיט אקס לכתוב לפני קצת יותר משעה, כי התרחשה תקרית הבטחה חמורה במיוחד בבסיס אמריקאי בכווית, בעקבות התקיפה האיראנית, ואז הוא מוסיף את המשפט הבא, התגובה תהיה קשה מאוד למשטר האיראני. וגם בישראל נערכים בצורה משמעותית לאפשרות שאיראן תבחר להרחיב את תקיפותיה גם לעבר ישראל, גורמים בכירים אווירים, אם ישראל תותקף, הפעם התגובה תהיה חריגה יותר מבעבר, קשה יותר, ובינתיים בשעה הזו, ראש הממשלה נתניהו מקיים דיונים ביטחוניים ומשנה את סדר יומו המתוכנן, וזה גם מביא אותנו לנושאים הפוליטיים, כי ועדת החוקה של הליכוד שהייתה אמורה להתכנס הערב בשעה 8 כדי להחליט על דרך קביעת הרשימה לכנסת ה-26, בעצם מחליטה ברגע האחרון לבטל, לדחות את אותה הוועדה, את אותו הכינוס, זה קורה אחרי הרבה דחיות, וכאמור זה נדחה נכון לרגע זה, לשעה 12 בצהריים מחר, אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
2: שלום, לילה טוב נועם.
0: אז אנחנו פותחים עם הנושא הזה מבין שלל הנושאים הפוליטיים שהיום, כי בסוף לנושא הזה של בחירת הרשימה של הליכוד יש גם השלכה ליתר הדברים. אז אני, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, האם אפשר לומר בוודאות שהדיון הביטחוני של נתניהו אכן הוא דיון ביטחוני שהיה נדרש, או שאנחנו, אתה יודע, כמו פוליטיקאים שמחפשים סיבה למסיבה, ונתניהו מצא סיבה לדחות את זה למחר?
2: תראה, אנחנו מכירים את נתניהו, אנחנו יודעים שהוא לא, הוא תמיד מקואב לקבל החלטות ברגע של אחרי הרגע האחרון, בכל דבר, זה בכל החלטה פוליטית שהוא מקבל, זה קורה ברגע האחרון, וגם דרך אגב, גם ביטחונית, אנחנו יודעים שהוא אוהב לקבל, נגיד עם נסראללה למשל, חיסון נסראללה היה ממש ברגע האחרון, כשהוא על הטיסה לארצות הברית. אז גם בעניין הזה של הפריימריז, זה נדחה כבר היום, זה היה אמור להתקיים היום מוקדם יותר, עוד בשעות הצהריים, וזה נדחה לערב, וברגע האחרון ממש זה נדחה למחר. להבנתי, יש אולי איזשהו לוז ביטחוני, אבל להבנתי עיקר הסיבה היא בגלל פשוט חוסר הסכמות עם השר חיים כץ, עם דוד ביטן, שפשוט ממררים את חייו בהיבט הזה. נתניהו דורש הרי בין 8 ל-10 שריונים, הוא כבר ירד מ10, הוא יותר בכיוון של 8. דוד ביטן דורש עכשיו 5 שריונים במקסימום נתניהו, שים לב, ב-50 מקומות. אנחנו יודעים שהליכוד לא יקבל 50. כן, הוא קצת נסחף.
0: וזה לא קצת נסחף, זה הרבה נסחף, כי הרי בפעם הקודמת נתניהו למיטב זיכרוני קיבל 6 שריונים, וזה היה במקומות הריאליים.
2: נכון, פה מדובר על, שים לב, על 3 מקומות, 3 שריונים במקומות הריאליים, כלומר ב-30 מקומות. נגיד שזה ריאלי, כן? ב-30 מקומות, לפי הסקרים זה גם לא ריאלי, אבל נגיד ב-30 המקומות הראשונים. אבל תראה, כנראה דוד ביטן, כל אחד פה מושך לכיוון, נתניהו מושך לכיוון של 10, דוד ביטן מושך לכיוון של 3, כשהמטרה היא לפגוש את זה איפשהו באמצע בכיוון של 6, אבל הערכה בליכוד הערב שכן, אנחנו מדברים פה על הפריימריז, אבל הדבר הזה בכלל לא בטוח, לפחות באופן רשמי שהתקמו פריימריז, ולא ועדה מסדרת, או ועדת, או שיהיה ועדה של השרים, ההצעה של השרים יותר נכון, אבל בסוף הערכה הערב בליכוד היא שיהיו פריימריז. השאלה הגדולה, כמובן כמה שריונים נתניהו יקבל, זה כאמור יוכרע מחר, הבחירות יתקיימו בפריימריז, ככל ותהיינה, זה יתקיים בחודש הבא.
0: כן, טוב, יש לי הרגשה וגם בשיחות שאני מקיים עם הליכודניקים הבכירים שבסוף הסיפור הזה יסתיים עם פשרה משולשת, כלומר יהיו שריונים, וכמו שאתה אמרת, אז אני אגב חושב שזה ילך יותר לכיוון של 8 שריונים, יהיו גם בחירות, אבל זה יהיה בעיקר בסביב הנושא של המחוזות, ותהיה גם ועדה מסדרת קטנה שתדאג בעיקר לשרים ולבחירים בליכוד שישארו במקומות ריאליים. אבל עוד חזון למועד, מה שנקרא, אנחנו נצטרך לחכות למחר בתקווה ל-12 בצהריים כדי לראות מה מחליטים, איך שלא יהיה, זה גם צריך להגיע ביום שלישי לוועידת הליכוד כדי שישרו זאת, ורק אז אנחנו נוכל לראות את מה שאתה אומר, את התאריך המסתמן, מתי בעצם יתקיימו הפריימריז, שבסוגריים רק צריכים לומר, פריימריז שלפי התקנון של הליכוד היום אומרים להיות חצי שנה לפני הבחירות. טוב, זה מביא אותי עכשיו לשאול אותך לגבי בחירות, כי אם אנחנו מדברים על תאריך לבחירות, אז אני מבין שיש תאריך סופי לבחירות היום.
2: כן, בשעה טובה, אחרי אין ספור דיונים, ודיברנו על ה-20 באוקטובר, 27 באוקטובר, ספטמבר, בסוף יש תאריך, ושים לב כמה לא מפתיע, התאריך המקורי, 27 באוקטובר, התאריך שהיה מורה...
0: תזיין במר חשבן, כן.
2: כן, בדיוק. בזיין במר חשבן, זה יוצא גם ביורצייט של הרב שח, אם אני לא טועה.
0: אתה לא טועה.
2: אני לא טועה. אבל כן, אז יש תאריך לבחירות, החרדים, תראה, החרדים בעיקרון, אנחנו זוכרים כולנו את ההוראה של רב דוב לנדו, שצריך לפזר את הכנסת וללכת לבחירות בהקדם היותר מהר כלשונו, אבל בסוף במסגרת הדיל הזה, הדיל של... שאנחנו רואים שממש קורם אור וגידים לנגד עינינו, כלומר, אנחנו רואים שהחוקים בהחלט מתקדמים. במסגרת הדיל הזה, המפלגות החרדיות הסכימו שלא להקדים את הבחירות בכלל, והן התקיימו במועדן מבחינת הלוז החקיקתי. אנחנו מדברים בעצם על סוף השבוע הזה, יום שישי, זה יהיה ה-17 ביולי, כלומר, 100 ימים לפני 27 באוקטובר, שזה פיזור הכנסת. הכנסת התפזר ביום שישי,
0: אז זהו, בוא נפתח את זה רגע. זה פיזור כנסת ולא פיזור כנסת, כי אני שומע, מצד אחד, אנחנו לא רואים את החוק לפיזור הכנסת מגיע. מצד שני, אנחנו שומעים היום את היועצת המשפטית לממשלה, ועוד רגע אנחנו נשמע את זה בקולה, שמדברת על הכנסת הנוכחית שבעצם ממלאה את ימיה, אבל גם יש איזה סוג של אלמנט כזה של פיזור כנסת, וזה מכניסים לבתוך חוק מימון מפלגות. אתה יודע מה? במקום שנדבר בו רגע, נקשיב לדברים, ואז נדבר על מה שהיא בעצם אומרת והמשמעויות. יורם, רוצה לתת לנו את היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק? עוד רגע אחד, יצאו לנו, הנה.
3: הצעת חוק מימון עוברת בדרך כלל לקראת סיום כהונתה של הכנסת, ביחד עם הצעת חוק נוספת של תיקונים לעניין הבחירות שעוברת בוועדת החוקה, וביחד בדרך כלל גם עם הצעת חוק התפזרות הכנסת. כיוון שהכנסת הנוכחית ממלאת את כל ימיה, ומועד הבחירות נותר ב-27 באוקטובר, אז למעשה לא נדרשת הצעת חוק התפזרות במובנה הרגיל, כי אין כאן קיצור של כהונת הכנסת, והכנסת, יום הבחירות הוא כקבוע בחוק, 27 באוקטובר.
4: 27 סופית?
3: 27 באוקטובר, יוותר על כנו.
0: אז מה בעצם הסיבה לבוא ובכל זאת כן להכניס את הסעיף הזה של פיזור הכנסת? מה, רק מגלל החשש שיש מכל מיני מורדים בליכוד שלא יהיו מרוצים מהרשימה לרשימה לכנסת?
2: אני לא בטוח שיש חוק. להבנתי, הכנסת תתפזר אוטומטית. אני לא חושב שהקואליציה מתכננת באמת להעביר חוק לפיזור. אני חושב שהדברים שלה הם מה שיקרה באמת, להבנתי. תקן אותי אם אני טועה. כך אני שמעתי היום מהקואליציה, שהכנסת תתפזר פשוט אוטומטית. בשעות הבוקר המוקדמות היום שוחחתי עם כמה גורמים, זה קצת הפתיע אותי, הם אמרו לי שייתכן ויעלה חוק במהלך השבוע, חוק פיזור, במטרה אולי להקדים את המועד, אבל בשעות הצהריים יותר מאוחרות, הקואליציה הגיעה עם התאריך של 27 באוקטובר והודיעה על כך שהתאריך יהיה לפי המקור ב-27 באוקטובר, ומשכך התייתר העניין הזה של בכלל להביא חקיקה של פיזור. ואני אגיד לך גם מה הרציונל, הקואליציה מרוויחה בכך שהיא לא מביאה חוק פיזור, מלבד העניין
0: הסימבולי
2: שהבחירות לא יהיו מוקדמות, יש פה גם עניין סמלי, שהממשלה הקואליציה מגיעה למערכת בחירות, ואנחנו מדברים גם על החרדים וגם על נתניהו, כל הקואליציה בכלל, הם מגיעים ליום הבוחר עם איזושהי תחושה של שהשלמנו את כל ימי הממשלה. שזה
0: מה שלא קרה עשרות שנים, צריכים לומר.
2: נכון, כ-38 שנים. הדבר הזה לא קרה, וזה דרך אגב, אני פותח פה סוגריים, זה אירוע מטורף שבממשלה, שבכהונה שלה, התרחש האסון הגדול ביותר מאז, ליהודים מאז השואה, לכאורה, הקואליציה הזו היא זו דווקא שהשלימה את ימיה, לראשונה
0: כמו... ולא רק שהשלימה, אלא גם איבטה את מספר החברים בה, כן? כי אנחנו זוכרים שגדעון סער הצטרף למהלכה.
2: נכון, זה אירוע מטורף לכשעצמו, ודרך אגב, אני ממשיך בסוגריים, זה בעיניי יותר מההצלחה המסחררת, אם אפשר לקרוא לזה הצלחה, אבל בסוף זו הצלחה פוליטית של הקואליציה ונתניהו, זה כישלון מחפיר של האופוזיציה ולפיד. הדבר הזה שהם לא הצליחו להפיל ממשלה שכאמור במהלכה התרחש האסון הזה, זה מראה כמה האופוזיציה פה במדינת ישראל היא פשוט חדלת אישים ולא מתקרבת לקרסוליים הפוליטיים של נתניהו והקואליציה הזו בכלל. אבל אין ספק שיש לזה משמעות לעובדה שהמפלגות הללו, מפלגות הקואליציה, יבואו כבלוק אחיד לבחירות ויאמרו, תראו כמה אנחנו חזקים, כמה אנחנו יציבים, הצלחנו למלא את כל השנים הללו של ימי הממשלה. אני חושב שיש לדבר הזה משמעות מבחינת הנראות, מבחינת הנראות הציבורית, ובעיקר מבחינת להראות שגוש הימין חזק ויציב, למרות העובדה שמאחורי הקלעים הגוש הזה בכלל לא חזק ובכלל לא יציב, כמו ששמענו גם את הרב יצחק יוסף מתבטא נגד נתניהו ובעד אייזנקוט, שזה דרמה בפני עצמה בשס, אבל גוש הימין לפחות מבחינה חיצונית, היא כן מבחינה פוליטית כרגע במיטבה. אנחנו רואים את החוקים הללו שעוברים, הכנסת נכנסת, היא נכנסה היום למעשה, ללוז אינטנסיבי בטירוף ממש.
0: זהו, באתי לשאול אותך, מתי אתה זוכר ועדות כנסת בכל כך אינטנסיביות שכזו, גם ועדת חוץ וביטחון, גם ועדת חוקה, בימי ראשון, אני כבר לא מדבר על יום חמישי האחרון שבה עבדו החברי כנסת והוועדות בשיא המרץ, זה מלמד אותנו הרבה מאוד, נכון?
2: כן, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו יודעים שכל ממשלה וכל קואליציה במסגרת ניקוי שולחנות היא מעבירה את כל החוקים האפשריים, אבל פה מדובר על חוקים מאוד מאוד מאוד דרמטיים, משני סדרי עולם. כמו למשל, אני לא מדבר כרגע על חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה, כן, חוק יסוד שמחוקק שבוע לפני בחירות, אני לא יודע מתי זה קרה, אבל חוק למשל פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, זה חוק מאוד מאוד דרמטי. ניקוי השולחנות הפעם...
0: אז חכה רגע עם היועצת המשפטית, כי אני רוצה לשאול אותך על זה, אבל אני רוצה שגם נשמע כמה דברים ככה ממה שהיה במהלך היום הזה. אז בוא נתחיל באמת עם הנושא הזה של הקפאת חוק המעצרים, בסדר? כי זה קורה בעצם בשעות הצהריים, יושבים שם בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, מאשרים את הצעת חוק הקפאת המעצרים. בוא נשמע רגע איך זה נשמע שם ההצבעה, זה ממש קצר, בוא נשמע.
4: עכשיו נצביע על החוק. בעד, שירים את ידו על החוק כולו.
5: נגד.
6: גבוה.
5: נגד.
7: שמונה.
5: נגד, תרימו גבוה, כן. גבוה, לא רואים.
7: יש, שמונה.
5: גבוה.
4: מי נגד שירים את ידו?
5: נגד.
4: שבעה.
5: נגד.
4: חוק מבזה.
8: ההצעה התקבלה.
0: תשמע, אני חייב לומר לך שאתה שומע את האופוזיציה, וזה מה שיש להם לומר, ובוודאי כמו שאתה הזכרת קודם לכן, אחרי חדלות האישים שלהם, וחוסר היכולת לנהל אופוזיציה מיטבית, ולהפיל קואליציה שכזו, זה מלמד על הכל.
2: כן, נראה לי גם מאוד מותשים מכל הדיונים הללו בוועדות השונות. הקואליציה הצליחה בהחלט להטיש את האופוזיציה, וכנ"ל גם הפוך. אבל אני חושב שהאופוזיציה הרימה ידיים, מבחינה פרלמנטרית, פוליטית, אין לה מה לעשות. היא יכולה להגיש אלפי הסתייגויות כפי שהיא עשתה ועושה, אבל אין לה יותר מה לעשות. מבחינת הלו"ז החקיקתי, יש די ויותר זמן לחוקק את כל החוקים הללו. אני רוצה אבל להפנות אותך דווקא נועם לאימות, לא יודע אם לקרוא לזה ממש אימות, אבל בין בועז ביסמוט ליועצת המשפטית של הוועדה, על העמדה שלה, היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, הביע את עמדתה באופן נחרץ נגד, כמה לא מפתיע, כן, נגד חוק להקפאת מעצרים, אני מציע שנשמע את הסוג של מתקפה שלו.
0: הנה.
4: לא פעם שמענו את הייעוץ המשפטי לוועדה מציג עמדה שונה מעמדת הצבא, מעמדת גורמי המקצוע ומעמדת הממשלה. לא פעם גם העירו לייעוץ המשפטי שהם נכנסים ומתערבים בעניינים שהם מחוץ לתחום המשפטי, בעניינים של מדיניות, של צבא ושל מציאות בשטח. ואני באמת טועה, מה גורם ליועצים משפטיים לחשוב שכל מה שהם אומרים הוא חזות הכל? שחוות דעת משפטית יכולה לבטל במחי יד את עמדתם של כל הגורמים המקצועיים. עכשיו ישבו כאן גורמים שעוסקים יום-יום בגיוס חרדים לצה"ל. הם אמרו באופן ברור שהמעצרים אינם אפקטיביים, שהם פוגעים במאמצי הגיוס ושהם משיגים בדיוק את התוצאה ההפוכה. עכשיו יש פה איזה דפוס שחוזר על עצמו, לאורך הדרך נחשף שוב ושוב, שזה, איך אני אגיד, לא רק ייעוץ משפטי לוועדה, זה עוד שלוחה, כן, של היועצת המשפטית לממשלה, אותה אחת שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. כמה צביעות. עכשיו, כשיש אפשרות להרגיע, בוחרים להבהיר. כשיש אפשרות לצמצם את הקרע, מעמיקים אותו. מדליקים את האש, ואז מוסיפים לה עוד ועוד חומר בהירה. אז עם כל הכבוד לחוות הדעת המשפטית ששלחתם הבוקר, יש גם מציאות בשטח. ובמציאות הזו, האחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו לחבות את האש ברחובות, לצמצם את הקרע בחברה הישראלית, ולקדם, כן, ואני אומר את זה שוב, אחרי כל כך הרבה דיונים, לקדם את חזון הגיוס החרדי. תודה רבה, ישיבה נעולה.
0: יצא לך לראות את הבעות פנים של היועצת המשפטית שור, של היועצת המשפטית של הוועדה, כשביסמוט מדבר?
2: ראיתי, נראה שהיא לא יודעת את נפשה, בסוף יש את מקצוע, אז היא לא יכולה להתחיל לתקוף אותו בחזרה, אבל נראה שהיא יושבת שם שלא בנינוחות בלשון המתה, אבל העמדה שלה דרך אגב היא באמת מקוממת, כן? אני חייב להפנות אותך רגע לנוסח שהיא כותבת שם, לא ניכנס לכל הסעיפים, אבל דבר אחד, ההתנגדות המרכזית לחוק המעצרים זה בגלל שהיא אומרת שזה יהווה פטור מגזרי. וזה פשוט לא נכון. עובדתית הדבר הזה לא נכון. חוק הקפאת המעצרים הוא, לא, הוא בכלל לא, לא עבור הציבור החרדי בהגדרה המשפטית. בהגדרה המשפטית הוא מיועד להקפיא מעצרים של לומדי תורה, מי שתורתו אומנותו, ויוגדר כך על פי חוק ועל פי פיקוח אדוק. חילוני, סרבן מתל אביב, שמעוניין להסביר את מעמדו ולקבל פסור, מוזמן אחר כבוד להיכנס לבית המדרש ולהתחיל ללמוד, ולהגדיר את עצמו כתורתו אומנותו, והוא גם מקבל פטור, כלומר זה לא פטור מגזרי, זה פטור למי שתורתו אומנותו, כך שהדברים שלה לכאורה אינם נכונים בכלל. אבל החוק הזה כאמור אושר היום בוועדת חוץ וביטחון, הוא יעלה במליאה בימים הקרובים, לא ברור בדיוק הסדר עדיין של החוקים, מה יעלה קודם, כמובן שהחרדים דורשים ששני החוקים, חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת המעצרים יעלו ראשונים, אבל אנחנו נצטרך להמתין לראות.
0: טוב, אם אנחנו מדברים על ייעוץ משפטי, וגם בועז ביסמוט הזכיר שבעצם זו שלוחה של היועצת המשפטית לממשלה, אז בואו נדבר עכשיו עליה, כי גם הצעת חוק פיצול היועמ"ש, יועמ"שית, גם הוא מגיע, אבל צריכים לדייק פה. פעם זה היה חוק לפיצול היועמ"שית, היום זה כבר לא בהגדרה כך. מה כן נשאר ממנו?
2: מה שנשאר, שני הנקודות המרכזיות בחוק הזה שהוא מאוד מאוד, הוא כן דרמטי. זה חוק מאוד דרמטי, וזה דרך אגב, החוק הזה לא בטוח שיפסל בבגץ. אני אומר כאן, אני מסתכן, אבל לא בטוח שיפסל. זה חוק שהייתה, זה היה עד לאחרונה גם בתמיכה של האופוזיציה בממשלה הקודמת, אבל לא משנה. השני הדברים העיקריים בחוק הזה אומרים כך, שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה אחראי אך ורק על מתן ייעוץ, כלשון התפקיד, יועץ משפטי לממשלה, והדברים שלו יהיו בגדר ייעוץ, לא מחייב. היום היועץ המשפטי, הייעוץ המשפטי, הדברים שלו הפכו למחייבים, ורוצים להגן את זה בחקיקה, שהדברים יהיו בגדר המלצה בלבד. זה דבר אחד. ודבר השני, זה שלחלק בעצם, לפצל, יהיה יועץ משפטי שתפקידו כאמור יהיה לייעץ, ויהיה עוד אחד שתפקידו יהיה לייצג את המדינה בערכאות, להעמיד לדין, למשל להחליט על כתבי אישום וכדומה, כמו שאנחנו מכירים בתיקי נתניהו ושרים וכו', וגם לייצג את המדינה בערכאות מול בגס. אנחנו יודעים שכיום היועצת המשפטית לממשלה פעם אחר פעם כביכול אמורה לייצג את הממשלה בבגס, אלא שמה שקורה זה ההפך, היא פשוט מביעה עמדה הפוכה ותוקפת את העמדות של הממשלה, והיא גם דרך אגב מושלכת פעם אחר פעם בביזיון מבית המשפט כאשר בג"ץ לא מקבל את עמדתה. לכן הממשלה ובעיקר חבר הכנסת רוטמן שהוא מוביל את החוק מנסים להסדיר את העניין הזה. החוק הזה צפוי לעבור, עליו אין באמת, אין באמת חשש, יש לחוק הזה תמיכה מקיר לקיר בקואליציה, בניגוד לחוק המעצרים וחוקים נוספים שיש, ישנן הסתייגויות ממורדים כאלה ואחרים, אבל החוק הזה צפוי לעבור
0: במליאת הכנסת. כן, אבי, תסביר לי רגע את הסעיף הזה, או ליתר דיוק למאזינים שלנו, נותן הסבר לסעיף שם בחוק שאומר מוצע כי בתוך 30 ימים יום התחילה, כלומר עד סוף ינואר 2027, כי החוק הזה הרי מתחיל בראשון לראשון 2027, כן? תידרש הממשלה לקבל החלטה מחודשת ביחס להליך המינוי והעברה מכהונה של היועץ. תזכיר לי, היא לא מפוטרת היועצת המשפטית לממשלה?
2: זה סעיף מעניין, אני אגיד לך, אנחנו יודעים שהיא רשמית על פי החלטת ממשלה היא מפוטרת, אבל אנחנו יודעים שדה פקטו היא לא מפוטרת, ומבחינה משפטית אין מה לעשות, היא פשוט לא מפוטרת, וההליך שהממשלה ביצעה את הפיטורין הללו היה חפוז ולא מקצועי, כך גם דעת משפטנים רבים, זה פשוט לא עבר דרך הוועדה שאמורה לקבל את ההחלטה בעניין הזה, אבל הסעיף הזה הוא פחות בעל משמעות לפחות בשלב הזה. בוא נשמע את הרגע ההצבעה בוועדת החוקה על פיצול תפקיד היועצת המשפטית.
6: אנחנו בנושא חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת ייצוג ופיקוח, תשפ"ו 2026. מי בעד החוק? ירים את ידו.
7: שבעה.
3: תתביישו לכם.
7: בושה.
3: נגד.
6: מי נגד?
3: נגד.
6: מי נמנע?
7: חמישה. אין נמנעים.
6: אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת ייצוג ופיקוח,
7: תשפ"ו
6: 2026.
7: חוק ארוך, אין לך מושג בפרטי החוק, לא היית פה, לא היית בדיון, לא היית.
0: טוב, אז אלו הקולות משם. יורם, אתה יכול להוריד, הבנו את האופוזיציה, יש להם שתי מילים שבדרך כלל נוהגים לחזור על עצמם, בושה, שזה בדרך כלל במליאה ובוועדות, ורוויזיה, שהם צועקים הצבעה חוזרת. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה רבה על הסקירה הזאת, אני מניח שגם בימים הקרובים יהיה לנו עמוס איתך פוליטית, עד לפחות הבחירות, אז אנחנו כמובן נשמע אותך. תודה אבי. תודה רבה. לילה טוב. חוזרים אל הנושאים הביטחוניים, כלי טייס של חיל האוויר תקף בצהריים יעד של חמאס בעיר עזה, כשמדובר באתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. במערכת הביטחון מדברים על כך שזו תקיפה שכמותה לא נראתה ברצועה זה יותר מחודש. מנדי ריזל כתבנו לעיני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
8: שלום, לילה טוב נועם, וברוך השב. כלי טייס של חיל האוויר תקף היום בצהריים יעד משמעותי במיוחד של חמאס בעיר עזה, תקיפה שכמותה לא נראתה ברצועה זה יותר מחודש. מדובר במבנה רחב ידיים ששימש בחשאי לבית מלאכה שבו ייצר ארגון הטרור העזתי אמצעי לחימה רבים. בית המלאכה היה תחת מעקב ישראלי כדי ללמוד על מהותו והמרכיבים שמיוצרים בו. מפיקוד הדרום נמסר כי לאורך התקופה האחרונה ובניגוד להסכם הפסקת האש, מחבלי חמאס פעלו מתוכו כדי ליצור רכיבי אמצעי לחימה על מנת לנסות ולשקם את יכולות הארגון. אתר הייצור הותקף בעת שפעלו בתוכו כמה מחבלים שעסקו בקידום ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד חיילים ואזרחים ישראלים. נמסר, כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ובתוך כך בסוף השבוע חוסלו בצפון רצועת עזה שני מחבלים שעסקו בהתעצמות מחודשת של חמאס. בתקופה האחרונה הגביר צהל את תקיפותיו בצפון הרצועה באזורים שכבר נכבשו בעבר ואמורים להיות נקיים ממחבלים. אחד המחוסלים בהפצצות הללו הוא המחבל חסן מצטף הזעיר על הרזינה. בתקופה האחרונה הוא זוהה כי הוא מנסה להטמין מטעני חבלה בתוך שטח הקו הצהוב ולקדם פיגועים כנגד חיילים. תקיפה אחרת בצפון רצועת עזה חוסל המחבל מחמד מחמוד עבד אלמאטי פיומי, שהיה פעיל יחידת העילית הנוח'בה וניסה לקדם פיגועים נגד חיילים בטווח הזמן המיידי.
0: מנדי, דבר נוסף, אפרופו המלחמה עם איראן ועזה והמודיעין שאוסף את כל העת ישראל, אני מבין שבצהל פותחים מסלול חדש לחיילים חרדים באגף המודיעין, מבקשים בעצם להכשיר חיילים חרדים להיות האוזניים תוך רכישת שפה.
8: נכון נועם, והיום אנחנו מפרסמים לראשונה על כך שאגף המודיעין בצהל קולט בתקופה האחרונה חיילים חרדיים למסלול חדש שטרם היה פתוח למגזר עד עכשיו, מסלול נפרד למי שרבותיו מאשרים לו לעשות זאת. אנחנו מדברים על לימודי שפה. בתקופה האחרונה, ביתר סט במלחמה, בטח גם עם התרחבות המערכה לאיראן, באגף המודיעין צריכים כמה שיותר אוזניים במקומות הנכונים, גם לחקירות, ולכן גייסו קבוצה של חיילים מבתים חרדיים בתקופה האחרונה, והם לומדים עכשיו לימודי שפה, גם ערבית, גם שפות רלוונטיות נוספות. בעוד כמה חודשים אמורים לסיים את הקורס המקיף הזה ולהשתמש בו במסגרת שירותם הצבאי, אז כאמור מסלול נוסף. בשבוע שעבר פרסמנו כזכור על כך שצהל מקים, שוקל להקים בתקופה האחרונה מסלולים לבני המגזר החרדי, גם בשריון, גם בתותחנים וגם בהנדסה.
0: מדי, תודה רבה, לילה טוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום את הטקס הממלכתי לציון 50 שנה למבצע אנטבה, מבצע יונתן. זה קרה כמובן בבית הנשיא. הטקס מתקיים במעמד ראש הממשלה, נתניהו, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, וגם השתתפותם של ניצולי השבי ובני משפחותיהם, משפחות שכולות וגם לוחמי המבצע. אבל היו מי מלוחמים במבצע, כאלו שמזוהים עם השמאל, שמחליטים להחרים את הטקס בבית הנשיא. למה? בשל השתתפותו של ראש הממשלה, שהוא במקרה גם אחיו של יוני נתניהו. בהודעתם הם כתבו, לא נשמש תפורה לראש הממשלה, שפעם אחר פעם מעלה על נס את שחרור החטופים, ובו בזמן מפקיר חטופים במנהרות חמאס ומכשיר השתמטות מצהל. בפתח דבריו, ראש הממשלה התייחס להחרמה ואמר, זהו מעמד הוקרה שעומד מעל הזמן, וגם מעל כל פומוס פוליטי עכשווי.
9: אדוני הנשיא, אני מבקש להודות לך על היוזמה לקיים את הטקס הזה, בהצדעה לגיבורי ישראל, שחילצו לפני 50 שנה, את החטופים בני עמנו מאנטבה באוגנדה. אני מברך את כל מי שנמצאים איתנו כאן, במעמד ההוקרה שעומד מעל הזמן, וגם מעל כל פולמוס פוליטי עכשווי. אנטבה הוא שם נרדף לפעולה נועזת ביותר, שהפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי. הפעולה התקדימית הזאת השיבה את בני הערובה שלנו מלב אפריקה הביתה.
0: אחד מידידי הגדולים והטובים של ישראל בוושינגטון הלך לעולמו הבוקר. מדובר בסנאטור לינדסי גרהם מהמפלגה הרפובליקנית, שמת בפתאומיות בגיל 71. גרהם שימש כסנאטור שייצג את מדינת דרום קרוליינה מזה 23 שנים. בחצי שנה האחרונה הוא שימש בתפקיד של יושב ראש ועדת התקציב של הסנאט, ולאורך כל השנים שלו בפוליטיקה תמך במדינת ישראל, וגם ביקר כאן לא מעט. רק לפני שלושה שבועות הוא תקף את המהלך של טראמפ מול איראן, ואמר משפט שנראה כמשפט שיחקק בספר דברי הימים שלו עם ישראל, כשהוא אומר, אלוקים מברך את אלה שמברכים את ישראל. באחרונה הוא הוביל גם מהלך נגד רוסיה בקונגרס, מה שכבר הביא לתהיות, האם אותו אינו לו טבעי. הבוקר הנשיא טראמפ ספד לו בראיון טלפוני, כשאמר, הוא היה פוליטיקאי גדול ואיש כישרוני.
10: Honestly, he was a great politician. People don't realize what a good politician he was. He would just get people on his side. He was really a talented...
0: אומר טראמפ, הוא בכנות היה פוליטיקאי גדול, אנשים לא מבינים איזה פוליטיקאי טוב הוא היה, הוא היה יכול פשוט לגרום לאנשים לתמוך בו, ובאמת היה כישרוני, וגם כאן בישראל רבים ספדו לו, גם ראש הממשלה נתניהו, הוציא הודעה באנגלית שבה הוא סופד ללינדסי גרהם, ואף שוקל לנסוע לטוס ללוויה שלו בארצות הברית. עכשיו לסיפור שמסתיים עם סוף טוב, אחרי חיפושים של יותר מיממה בשעות אחר הצהריים המאוחרות, אותר אברך תושב בית שמש שנקלע למצוקה ונעדר במשך יותר מיממה. חיפושים נרחבים נערכו מאז אמש. הנה אברי מקופ, יושב ראש אגודת עזרת אחים מבית שמש, שמספר לנו על החיפושים שהיו ועל הסוף הטוב.
11: ברוך השם, מצאנו את האברך שנעדר מרמת בית שמש דלת. אתמול במוצא שבת, איך צאת השבת, קיבלנו ממוקד זקה הודעה על אברך שנהדר, שיצא ליער. היה חיפושים, היה חשש לחייו, בגלל החום הכבד שהיה בשבת, והיום כל היום. ברוך השם, מצאנו אותו בריא ושלם תשוש, ליד בית חולים עין כרם. היה גם ניסים גדולים איך שמצאו אותו. הוא היה תשוש על אר גבוה, והוא זרק חול ואדמה לכביש למטה, ואנשים נעצרו, ראו מישהו זרק חול. והוא צעק הצילו, אז ככה ידעו להגיע אליו ביחד עם כוחות המשטרה וההצלה, ומצאנו אותו, ונס גדול שמצאנו אותו בריא ושלם.
0: סוף טוב, ברוך השם. המונים צפויים לפקוד החל מהלילה, ציונו של מרן הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה, בהר מנוחות בירושלים, זה כמובן לרגל יום היורצייט שחל הערב, מחר תערך תפילת רבים לישועת הכלל בציונו בהשתתפות רבנים, היום גם המונים עלו לציונו של אדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שטמון בהר הזיתים בירושלים. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב יהודה.
12: לילה טוב נועם, המונים עלו במהלך היום לציונו של אדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הטמון בהר הזיתים בירושלים, החל מאתמול בלילה וגם במהלך היום, היום בשעות הצהריים עלה בנו, ממשיך דרכו האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא, שערך שם תפילה מיוחדת, תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, ומילולת רבי אלעזר אבוחצירא, לילולת מרן פוסק הדור רבנו יוסף שלום אלישיב שחל הערב, כבר הערב החלה נהירה המונית לציונו של מרן הרב אלישיב בהר המנוחות בירושלים, נהירה שאמורה להמשיך גם מחר במהלך היום, במהלך כל שעות היממה עד הלילה, בשעות הצהריים שם גם יאריך תפילת רבים, השתתפות גדולי ישראל, ראשי ישיבות שצפויים לפקוד את ציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים.
0: תודה יהודה. הנה עדי גביסון, שיר אורות של תקווה, כך זה נקרא, אורות של תקווה השיר הזה.
13: אבל איבדת את זכות הבחירה, מחפש אמת במילים, לא מוכן להשאיר.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: בואו אל התיבה,
6: יש מקום של אמונה.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: בשבילך ובשבילי,
10: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
11: 16 דקות לקראת חצות, זהו, אם יש תאריך לבחירות בצורה הרשמית, כמעט הרשמית צריכים לומר, כדי שזה באמת גם יקרה בחקיקה, אז לפחות אפשר כבר להתחיל לדבר על הבחירות בצורה הראויה. אברום ובר, חבר ועדת הבחירות מטעם דגל התורה, שלום, לילה טוב אברום.
12: טוב, וכל המאזינים.
11: מבחינתכם, כששמעתם היום בוועדת הכנסת את האמירה של, גם של היושב ראש, הוא יושב ראש הקואליציה, וגם של היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, הבחירות יערכו במועדן בעצם, מבחינתכם זהו? התחלתם בפועל לבצע את הפעולות הנדרשות שצריך, או שאתם אומרים כל עוד זה לא קורה בפועל בחוק עצמו ביום חמישי, אז אנחנו עדיין לא מכניסים את המפתח ומניעים?
12: אנחנו בכל מקרה כבר התחלנו קודם, תפינו קצת יותר מוקדם שיהיה הבחירות, אז אנחנו מוכנים ועומדים.
11: מה זה אומר?
12: התחילו להיכנס, לגייס את העובדים. הרי מדובר בסוף, מגיעים לאזור 100,000 עובדים, קרוב. זאת אומרת, אתה... באמת מבצע מספר 2 אזרחי בישראל.
11: תגיד, מבחינה לוגיסטית, אם אנחנו רגע שמים בצד את זה, כי הרי בכל פעם אנחנו שומעים את הכותרות האלו, זה מבצע של לוגיסטי שצריכים לבוא ולגייס לא מעט, כמו שעכשיו אמרת, המבצע הגדול ביותר בישראל שמצריך, עזוב את זה רגע בצד. בוא נדבר רגע על התכלס, כי יש דבר אחד שלפחות הציבור החרדי מאוד מאוד מאוד מטריד. אולי עכשיו בעקבות הקפאת חוק מעצרים זה משהו שינסה להרגיע, איזה סוג של כדור אקמול, אבל כולנו יודעים שבגץ ייכנס לנושא הזה, וזה יחזור מן הסתם חזרה כשיפסלו את החוק. יש אפשרות שיכול להיות שאנחנו נראה מתוך הציבור שלנו, בחורים, לומדי תורה, שחוששים מלהגיע לבחור מהחשש להתקל בשוטר?
12: אז כפי שכבר הנושא טופל וסודר כבר לפני זה, לפני חוק המעצרים, אם יהיה, יושב ראש הוועדה, ממלא מקום המנכ"ל, הוועדה, כולם כבר סיכמו עם כל הגורמים ונאמר בפורש, שלא יהיה מעצרים.
11: סיכומים שמענו גם על כך שאם אברך או לומד תורה, בחור שמגיע ומבקש להתלונן במשטרה, הוא לא ייעצר, ולמרבה הצער אנחנו שומעים שזה כן קרה, לא פעם ולא פעמיים, אז מניין הביטחון לא שבאמת זה לא יקרה?
12: והמקרים שקרו, אני לא יודע מה בדיוק הדבר, אבל כאן בחר שזכות הבחירה זה זכות יסודית, ולכן זה חשוב להם על זכות היסודית, לשמור על זכות היסודית, ולכן אני אמין שלא יקרה כלום, אלא אם כן עוד פעם יהיו פייקים ויגידו שכן. צריכים מאוד להיזהר מזה, כיוון שאנחנו פשוט באמת צריכים לבוא להצביע, בעת שהמצב שלנו ממש, עם מי שצופה את מה שיעתיד, זה לא פשוט. עוד, אם מישהו חושב שהגענו לתחתית, לא הגענו לתחתית.
11: כלומר?
12: המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע מאשר היום, ולכן צריכים לבוא להצביע כולם, כמה שיותר, לא לשבר ולהגיד שהמצב בין כה דפוק. יש עוד מה להשפיע, ובעזרת השם.
11: תגיד, אתה יודע לעשות לנו סדר בסיפור הזה שהיום בעצם ראינו, שמענו, גם השמענו אותו קודם לכם? הרי יש הצעת חוק לפיזור כנסת. אם רוצים, מעבירים אותה עכשיו בקריאה שנייה או שלישית. בפועל לא צריך אותה, כי יש את המועד שנקבע. ובכל זאת, אנחנו שומעים היום את היועצת המשפטית שבאה ומדברת על זה שזה כן בהגדרה של פיזור כנסת, כן הכנסת מתפזרת, כן תהיה ועדה, איך היא קרה לזה? ועדה שאפשר לתאם בעמדות במהלך הפגרה הזו של השלושה חודשים עד למועד הבחירות בין קואליציה ואופוזיציה. תעשה לנו רגע סדר בדבר הזה. כן זה כן בהגדרת פיזור, לא בהגדרת פיזור.
12: בוא נעשה סדר. הנושא של הקואליציה וזה שבזמן בחירות לא עושים דברים מהותיים, רק מתחזקים את העסק, הוא דבר שכבר נוהג, שכבר הרבה שנים, זה לא קשור לחוק פיזור הכנסת או לא. יש פה משהו אחר שמדברים, האם כן לעשות חוק פיזור הכנסת, בגלל שאומרים שככה לא יכולו לעשות
11: הצעתי אמון.
12: אמון, בדיוק. זה כל הסיבה, אבל ככה זה אחד הדברים שלא עושים דברים מהותיים ולא ממנים מינויים מהותיים, למעט שמינו אז את הרצי הלוי והייתה יועצת משפטית שמאוד שמרה לחוקים, והיא בדיוק דקה שאכן נשמורה לחוקים והדברים דחופים, אנחנו מכירים מה זה היועצת השפטית.
11: ולכן בחוק מימון בחירות שרוצים להעביר השבוע בקריאה השלישית, אז זה בעצם מכניסים בו את הסעיף שיש הגדרה של פיזור כנסת. זה בעצם הסיפור כדי למנוע אי אמון.
12: כדי שלמנוע את האמון, בדיוק.
11: הבנתי.
12: זה כל הסיפור.
11: אברהם, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת לדעתי תקשה עליך, אבל בהכירך את המספרים ובוודאי בהכירך היטב, היטב את דגל התורה ואת יהדות התורה, פיצול בתוך יהדות התורה, ריצה נפרדת של דגל התורה, ואולי בכך להביא את הפלג לחיבור עם אגודת ישראל, זה משהו שיתעל יותר ויעשה טוב יותר ליהדות התורה, לציבור החרדי?
12: תראה, אני, זאת אומרת, אני יודע מה דגל התורה תקבל כשתי לחבד, לפחות.
11: מה?
12: ואני מדבר לפחות 5 מנדטים, לפחות. הפלג, תבוא נגמר, אגודת ישראל עם הפלג שלחו, עד רבה שלחו, ואנחנו מאוד נשמח, אז זה הגדיל לפחות, לכאורה יכול להגדיל 4 מנדטים לפחות, אבל זה לא בטוח, ולכן דת רבותינו, עם כל הסיכון הזה, עם כל הסיכון שהם מוכנים לסבול וללכת ביחד ולוותר וכל מיני ויתורים, שלא רוצים לקחת את הסיכון הזה. אבל לא דבר, אני לא מעצק.
11: אולי הגיע הזמן, אולי הגיע הזמן לנסות למצות את הפוטנציאל, לקחת את הסיכון הזה ולהגדיל את הגוש?
12: יכול שהגיע הזמן, אבל לא בקטדה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שכל כך רע לנו מבחוץ, שגם בינינו אנחנו נעשה ויכוחים. לא נריב, אמנם, לא עם ריבות כמו שפעם היה, אבל שלא נתווכח, אבל אתה מבין, זו החלטה של גדולי ישראל, אתה מבין שזו לא החלטה לא במשור שלי ולא במשור של אף חבר כנסת.
11: אוקיי, אז אנחנו נחכה להחלטתם של גדולי ישראל ונראה מה קורה כשאנחנו כבר בעצם יודעים מהו התאריך תזיין בחשבן יום הבוחר. אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות מטעם דגל התורה, תודה רבה, לילה טוב.
12: לילה טוב לך ולכל המאזינים.
11: פרסומות קצרות ואנחנו חוזרים חזרה לפינה עם החדשות הטובות של ארלינגר.
10: לקראת חצות עם נועם זיגמן, מיד שווים.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
10: 7 דקות לחצות, עכשיו זמן לחדשות הטובות.
11: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
10: לילה טוב משה.
12: לילה טוב נועם, מה שלומך?
10: ברוך השם, בסדר גמור. איך היה כאן?
12: היה, אתה צריך לשאול את המאזינים. אני לא בטוח שהם כל כך סמכו שהלכת, אבל בטוח שהם סמכו.
10: אני בטוח שעשית עבודה טובה.
12: אני בטוח שהם סמכו שחזרת. אבל אתה יודע
10: שאני בטוח שעשית עבודה טובה.
12: את הפינה שלנו הגשנו פה יחד עם הטכנאים, היה פה מעניין.
10: כן, יפה.
12: אם יצא לך לשמוע אי שם בנחר.
10: האמת שממש לא, לא, אל תדע, פער השעות, כן, פער השעות, זה לא כל כך אפשר.
12: קצת קשה על הנדנדות שם איפה שהיית, גם לשמוע וגם זה הכל בסדר, אבל יש הקלטות, מי שרוצה יש באתר, אפשר לשמוע בשמיעה חוזרת, גם את הפינה שלנו ואת כל תוכניות הרדיו. אבל תראה, נועם, אנחנו מדברים, אנחנו בשלושת השבועות, אני חושב שהידיעה הזאת שהיא איכשהו חמקה לך מהחדשות, האמת שלכולנו היא חמקה, כי אנחנו כזה אטרף של חדשות מסירות ופחות טובות, שחדשות טובות נדחקות לפינה שלנו, אבל אנחנו לוקחים אותם בשתי ידיים וממנפים אותם לחדשות העיקריות של היום. ותשמע, לא הרחק מירושלים, יש עיר חדשה, ידעת את זה?
10: איזו?
12: אופה, אתה רואה? זה ברח לך, אם ברח לך זה אומר שכולם היו צריכים להישאר ערים שנשמוע על זה. היום גבעת זאב הוכרזה כעיר.
10: אני שמעתי לפני מספר שבועות שמתכננים, אז עכשיו יפה.
12: לפני מספר שבועות היה תוכנית. היום צו אלוף שחותם, אלוף אבי בלוט חותם על הצו שמשנה את המעמד של גבעת זאב עם מועצה מקומית לעיר. מדובר בעצם בעיר החמישית ביהודה ושומרון.
10: למה גם צריכים את צו האלוף ולא את שר הפנים?
12: כי זה שטח, זה מעבר לקו הירוק.
10: קיצור, הגיע הזמן שכאן במדינת ישראל, גם מה שמוגדר מאחורי הקו הירוק, יהפוך להיות כחלק רשמי של מדינת ישראל.
12: זה באמת מוזר, כל הנושא הסטטוטורי של גבעת זאב. אתה יודע שמי שמנסה לקצר את הדרך לגבעת זאב, והוא לא תושב המקום, אז יש פעמים שפשוט לא נותנים לו לקצר דרך 443, כי יש צו אלוף שאוסר את המעבר הזה, זה מאוד מעניין, אבל עכשיו כנראה שאם הפיכתה לעיר, אז המעמד הסטטוטורי ישתנה, ואגב, זו עיר עם המון המון ציבור חרדי ודתי, אני חושב קרוב לאולי לא חצי, אבל 40% בוודאי.
10: יש אפילו חסידות גדולה.
12: יש חסידות, קרלין, באמת חסידות מעתירה שנמצא, שיש שם קהילה ותיקה וקהילה חדשה ועמק איילות. בקיצור, עיר גדולה עם עשרות אלפי תושבים, עיר שמתפתחת בקצב מעולה, ועוד עיר, עוד עיר ביהודה ושומרון. אתה יודע, זה מחזק את ההתיישבות, מחזק את ירושלים, מחזק את בכלל, את המעמד של תושבי גבעת זאב, אז אנחנו שמחים יחד איתם.
10: מזל טוב גבעת זאב.
12: ואגב, בגלל שלושת השבועות, אז אמנם זה באמת מתאים לשלושת השבועות להחזיר קצת התיישבות לארץ ישראל, אבל החגיגות יהיו בי"ד באב.
10: יפה מאוד, כל הכבוד להם. כל הכבוד. כן, טוב, איזה ווקלי שמת לנו?
12: תיתן אחרית לעמך, שיר שמדבר על התיישבות.
10: יפה מאוד.
12: ארץ ישראל, אז אנחנו...
10: מי זה שר שם את זה ברקע?
12: הראל טל, הראל טל.
10: הראל טל, יפה מאוד. משה, תודה רבה.
12: לילה טוב.
10: לילה טוב. לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום ראשון בשבוע. משה רלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, יורם יצחק וזן, הטכנאי אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית.

0: תרחיבו, תעברו, התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: פור, חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: הלהקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. ישראל ולבנון יקיימו את סבב השיחות השישי בין הצדדים ברומא בימים שלישי ורביעי. השיחות התקיימו בדרג השגרירים בארצות הברית. את ישראל לייצג יחיאל לייטר, שאמר בראיון לרשת CBS כי ישראל, פיקוד המרכז האמריקני וצבא לבנון מכשירים בימים אלה את התנאים להפעלת שני אזורי פיילוט ניסוי בדרום לבנון שמהם יסוג צהל. אם אזורי הניסוי יהיו פתוחים לקבלת אחריות של צבא לבנון, נוכל להמשיך. אם חיזבאללה יישאר שם, נישאר במקומותינו, הבהיר לייטר. המהלומות בין איראן וארצות הברית נמשכות. באיראן דווח הערב כי משמרות המהפכה תקפו ספינות מלחמה וכלי שיט אמריקניים שלטענתם ביצעו הפרה במרחק של 20 קילומטרים ממצר הורמוז. בתגובה, צבא ארצות הברית תקף טילים ומערכות הגנה אווירית באיראן. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכחיש את הדיווח באיראן, לפיו שלושה חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות בקווית. בהודעת סנדקום נכתב, יש אפס דיווחים על הרוגים או פצועים בקרב אנשי הצבא האמריקניים באזור. כל אנשי הצוות אותרו ונמצאים תחת פיקוח. עוד צויין בהודעה כי כוחות ארצות הברית מוכנים לכל תרחיש. במהלך דיון בוועדת הכנסת בחוק מימון מפלגות הוכנס אליו באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת, ה-17 ביולי למניינם, יום חמישי הקרוב. על כן נקבע כי המועד הרשמי שבו התקיימו הבחירות תזיין במר חשבן, 27 באוקטובר למניינם. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הממשלה, מדובר בממשלה הראשונה שממלאת את ימיה מזה 53 שנה. גדולי ישראל וראשי ישיבות פרסמו ערב מכתב ובו ביקורת חריפה נגד החוק שנועד להפסיק את מעצרם של בני הישיבות. במכתבם כותבים גדולי ישראל, הנה חוק המעצרים הלזה כולל בתוכו את אותם מנגנוני פיקוח הרסניים ושיטת הפרד ומשול כפי שהיו בחוק הגיוס, ומשמעותו מיתות חומת עולם התורה והסכמה להכפיף ולהכניס את החלי הישיבות תחת שליטה מלאה ופיקוח הדוק מטעם הרשויות הכוללת ביקורות פתע כנגד כל בחור. כך כותבים גדולי ישראל ובראשם מרן הרב משה צדקה. המונים צפויים לפקוד את ציונו של מרן פוסק הדור רבנו יוסף שלום אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה במהלך הלילה ומחר בהר המנוחות בירושלים לרגל יום הסתלקותו שחל הערב.

0: מחר תאריך תפילת רבים לישועת הכלל בציונו הקדוש בהשתתפות רבנים גדולי תורה. החטיבה הבינלאומית של זקה עדכנה כי עד כה, ברוך השם, לא ידוע על יהודים או ישראלים שנפגעו בשריפה בתאילנד. מדובר בשריפה שפרצה בבנקוק באזור חצות לפי שעון מקומי, ועד כה בתקשורת המקומית דווח על לפחות 30 נספים באסון. כאמור, ברוך השם, לא דווח על פצועים או חלילה הרוגים יהודים או ישראלים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 548, סור זמן קריאת שמע למגן אברהם 839 ולשיטת הגרא ב9:15, סור זמן תפילה למגן אברהם 10 ודקה ולשיטת הגרא 10:25, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב7:49. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום ביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר, וביום רביעי יוסיף להתחמם ויעשה חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה, לילה טוב ובשורות טובות.
3: ברמה 105.7

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
10: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
12: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
16: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
12: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
17: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: בשבילך ובשבילי.
8: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.

יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
5: מכבי לונג'ביטי.
6: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחילים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי. שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
15: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
16: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
17: מה קרה, ישראל?
16: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
17: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
16: טרה! זה הקשר!
18: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
16: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
18: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
19: בשבילך ובשבילי
20: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400-072-380-9400.

יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

שלום רב לכל המאזינים היקרים ונפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום ראשון, כ"ז בתמוז, 12 לשביעי. אלי בן חמו הוא הטכנאי, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן על הדיגיטל, יחיאל צולמן ויוני פדידה. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו היום עם ראש בראש, עם דוקטור גפן, עם חשמל הקרן, עם אקטואליה בהלכה, עם נצור לשונחה, עם טניה, עם פרסים, עם הרבה דברים טובים, שבעזרת השם נעשה שטייגן ככה בשידור חי ביחד, בעזרת השם. ונזכיר לכם שאנחנו עם הפעילות עם חשמל הקרן, גם השבוע אנחנו יחד עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, אנחנו יוצאים לפעילות חסד מיוחדת, ובה אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3900-054-3900-800. שם אתם ממליצים לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה. ומה הסיבה? כל המבחן אמרנו, אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים, ובסוף השבוע הוא יעלה לגמר, ומתוך החמישה, שישה שיבחרו במהלך השבוע הזה, בשבוע שעבר, מה שבדקנו ובחרנו כבר, אחד יזכה, משפחה אחת תזכה במכשיר מתנת חשמל הקרן. אז אתם יכולים בשעתיים הקרובות ל-054-3900-800 לשלוח את ההמלצות שלכם,

אז אנחנו עם ראש בראש, מאזינים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, שואלים על חידות וזוכים בפרסים. מספר הטלפון שלנו באולפן הוא 0799 800 921.

0: שלום דוד.
1: כן, שלום.
0: מאיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, חיים, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: מאיכן כבודו?
2: בני ברק.
0: בני ברק. טוב, לזכור לומר את השם שלכם לפני שאתם עונים את התשובה, כמובן. כמה בגדים לבש כהן גדול בעבודתו הרגילה לאורך השנה?
1: דוד, שמונה בגדים.
0: זריז ונזכר. כמה בגדים לבש כהן אדיוט?
1: ארבעה בגדים, דוד.
0: דוד, יפה.
2: חיים, עניתם, לא שמעתי
0: אותם. שומעים את שכם, אבל הוא היה קצת יותר מהיר ממך. מה היה כתוב על הציץ?
1: חודש להשם, דוד.
2: לא שומעים אותי,
0: אני אמר
2: הכל ולא שומעים.
0: למה לא דווקא? עכשיו אני אמרתי חיים, וי חיים. איזה מזבח עמד בתוך ההיכל?
1: מזבח הזהב, דוד.
0: יפה. מה הקריבו עליו?
1: תורת, דוד.
0: יפה, זריז ונזכר. אתה מקשיב לי. יפה, דוד, תן לדוד מירושלים... תלוש לספרילקס, מתחם פסטורלי ומפנק בשביל לקחת פסק זמן להתעבררות, מתאים גם נימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונות, ג'אז, קוזי, ברכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, כל דבר חוב שמגר 21 בירושלים, אז תן לו, דוד, תן לחיים גם ספר, לחיים, תן לו ספר סגולות, ספר סגולות בדרך אליך, חיים, תודה רבה לכם.

0: וכשאני מרגיש לבד תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
1: 0799-800-921

0: אסף שפר, אנחנו מקשיבים לך.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: אפס 799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן, מוזמנים לחייך אלינו.

0: אליהו?
1: כן.
0: שלום וברכה, מהיכן כבודו?
1: שלום וברכה, מרמלה.
0: מרמלה, ואבי איתנו?
2: כן.
0: מאיפה אבי?
2: ירושלים.
0: ירושלים. יופי, טוב, בואו נצא לדרך. איזה מזבח עמד בחצר המקדש?
2: אבי מזבח נחושת.
0: יפה. איזה שם נקרא חצר המקדש?
2: אבי חצר.
0: ודאי, אני אומר חצר המקדש. יש לזה שם אחר אבל.
2: עזרה?
0: מי אמר?
2: אבי.
0: יפה, עזרה. יפה. מה נעשה על מזבח הנחושת?
2: אבי, כל הקורבנות.
1: אליהו.
0: יפה, כל הקורבנות. עד שיבוא אליהו. אבי כבר ענה את שלושת התשובות. טוב. אז תן גם לאבי מירושלים, ספרילקס, מתחם פסטורלי ומפנק. לקחת פסק זמן, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר. רחוב שמגר 21. להזמנות, רוצים לברר דברים שם על ספרילקס. 02-56-44-344 טוב, אנחנו נמשיך הלאה עם עוד שניים נוספים. 0799-800-921

0: תבקש, תקבל. פעם בא מלאכי השרת לפני מלך מלכי המלכים, אמרו לו, יש יהודי עני, סובל כל כך הרבה, ריבונו של עולם, תן לו. הוא אומר, אבל הוא לא מבקש. תבקש, תקבל.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום ציון.
2: שלום, שלום.
0: מכאן כבודו?
2: יד בנימין.
0: יפה מאוד. ניסים?
3: שלום, אבא שלו.
0: שלום. מאיפה? מכאן אתה?
3: אלעד.
0: אלעד. אחד מכם, הרדיו אצלו דלוק ועושה לנו פידבק, אז אם אפשר לחבות, אנחנו מאוד מאוד נודה לו. טוב, נצא לדרך. מהו קורבן עולה?
3: קורבן
0: שעולה כלי להשם. ניסים. יפה. מהו קורבן חטאת?
3: שמחפר על משהו,
0: ניסים.
2: קורבן על חטאו, ציון.
3: ניסים.
0: מה אמרת, ציון?
3: אמרתי ניסים
0: שחפר על חטאו. על חטאו, ודאי של חטאו.
3: ניסים שחפר על חטא.
0: ודאי שזה מחפר על חטא, אבל קורבנות באים לחפר, אבל את העיקר אתם לא אומרים, ואת השם גם לפני כן, תאמרו, לא בסוף. מהו קורבן חטאת? מי מביא אותו?
3: אדם שחטא.
0: אדם שחטא מביא גם קורבן עולה, גם לא דווקא קורבן חטאת. מתי מביאים קורבן חטאת?
3: ניסים על מה שיש, זה דומה קורת.
0: ממש לא. ממש לא. מה אומרים? טוב, בואו נמשיך. מהו קורבן שלמים?
3: קורבן של נדבה, קורבן נדבה.
0: לא? לא? מאיזה סוג של בעלי חיים מותר היה להביא קורבנות במקדש?
3: כבש ושעיר. ניסים.
0: בין היתר. טוב.
3: פער, עיל.
0: אוקיי. עשיתי לך וי. מהי מנחה בעבודת המקדש? למה זה היה עשוי?
3: מלחם, עצות.
0: לא.
3: ניסים.
0: בעבודת המקדש היו מביאים מנחה. ממה הייתה עשויה המנחה?
3: עם קורבן תודה, מסולת,
0: נכסים, נסחים. או, סולת, יפה. יפה. טוב.
3: ניסים.
0: ניסים. מי שעשה ניסים. ניסים אלעד, אז תיתן לו, תן לו, מה אתה נותן לו? תן לו חולצת פורור עם החולצות האיכותיות של פורור, המראה מושלם, אז יאללה, תן לו חולצת פורור, 4-3 תשובות יפות. תן לציון ספר סגולות גם כן, נתאמץ. אנחנו נצא לפרסמות ומיד נשוב עליכם. שבנו עליכם. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לדבר איתכם רגע על משהו חשוב. מי מאיתנו, ההורים, אפילו לעצמנו ובטח לילדים, אנחנו יודעים כמה זה חשוב הנושא של טיפול בשיניים. אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן. מאישור שיניים ושיקום הפה ועד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים, אולי זה החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו, אבל הכל שם בצורה הכי מקצועית, בכתובת אחת. יש לזה גם אחריות מלאה לחמש שנים. אין הרבה מרפאות שנותנים את האחריות המלאה הזו, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן זה סטנדרט, חמש שנים. כמו כן, יש שם צילומי שיניים, כולל פנורמי וסיטי ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות, כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד. הכל במקום אחד. אז אם אתם רוצים לטפל בפה כמו שצריך, תרשמו את המספר שאתן לכם עכשיו. רושמים? 03-570-7575. 03-570-7575. זה דוקטור גפן, שיהיה בהצלחה.

0: אז כן, כמו שאמרנו לכם, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ימים שזה הזמן להרבות בחסד, וגם השבוע אנחנו יחד עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן. אנחנו יוצאים לפעילות חסד מיוחדת, אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-398-800. תמליצו לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי, במתנה, ומה הסיבה? בכל יום תשכנעו אותנו, אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו ושיעלה לגמר בסוף השבוע. שם נבחר מתוך הזוכים היומיים את הבקשה שתזכה את אותה משפחה במכשיר שביקשו, וזה יהיה מתנת חשמל לקרן. וכעת נגיד שלום למנכ״ל והבעלים של רשת החשמל היקר חשמל הקרן, רבי דוד ססון, מה שלומך?
1: ברוך השם, צהריים טובים, שבוע חדש, סייעתא
0: דשמיא. שבוע חדש, התחלה חדשה, אנחנו לקראת ראש חודש בעזרת השם, וזה זמן באמת לחסדים, ומעבר לפעילות החסד המדהימה שאנחנו עושים ביחד, אני רוצה עוד איזה משהו, אתה יודע, איזה מבצע של דבר העבד, כדי שהמאזינים יוכלו ליהנות ממנו היום.
1: מה שחשבתי, הרבה, שבגלל שאתה מאוד חשוב לך, שבדבר העבד יהיה עוד איזה משהו, אז חשבתי שאנחנו נעשה את המבצע שאנחנו
0: זה לא חשוב לי, זה חשוב להלכה.
1: לפי ההלכה, אתה יודע, יש כאלה שעצם זה ש... איך אומרים, המבצע הוא מבצע, אז אומרים זה כבר, אבל אתה רוצה שזה יהיה עוד יותר.
0: ודאי, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. כן.
1: תסתון, חשמל הקרן תשלם עוד, חשמל הקרן תשלם עוד. חשבנו לתת הרב אשר במבצע, יש לנו את המזגן, כמו שאתה יודע, שדיברנו על זה כמה פעמים, מזגן של טורנדו טופ אקסטרה עם הזהב, שפשוט הוא נותן אריכות ימים ארוכה יותר למזגן, וגם הוא 0.54 אגורות ללילה שלם. אז אנחנו עשינו מבצע ב-1,850 שקל, ונתנו 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל. ואני צריך לתת היום מבצע, כמו שאתה שומע הרב אשר, 1,850 שקל, המזגן הכי טוב שקיים, אני חושב ככה, אנשים יכולים לראות באינטרנט, עולה באזור של 1,400-1,500 שקל, אנחנו נותנים ב-1,850, כולל מתנה עם פתק החלפה, 1,500 שקל לקנות בנאמן.
0: הרב אשר. לא, אני רק, אני בודק אם אני שומע טוב. תקשיב. הפתעת, באמת, באמת הפתעת, יש פה דבר עבד, ומי שלא יחטוף את זה היום, אז...
1: אז אני אגיד הרבה שרשייה, איך אומרים דבר עמד לחומרה, ניתן מי שבא בשעתיים האלה, מהרב אשר, ניתן לו עוד קוצץ ירקות מתנה, שעולה 200, שזה יהיה לגמרי שירגישו את כל העבד
0: שבדבר. עוד קוצץ ירקות, אז זאת אומרת, הם שילמו 1,850, קיבלו חזרה קוצץ ב-200,
1: ו-1,500
0: לקנות. אז אם זה לא דבר העבד, אני לא יודע מה זה נקרא דבר העבד. אז רבותיי, בואו, קודם כל, כל יום שאתם בלי מזגן זה דבר העבד. זה קודם כל, בחום הנורא הזה, אז אנשים לפעמים נזכרים, אתה יודע, אחרי החופשה ואחרי הכל, הם נזכרים, אבל הם שוכחים דבר אחד, ש... הם לא מתחילים לשלם את זה עכשיו, לתשלומים. אז יש להם תשלומים, לאט לאט, בעזרת השם, אז כמה שיותר ליהנות מזה, שיהיה רוגע ושלווה בבית, ומזגן כזה טוב של טורנדו במחיר הזה ועם המתנות הללו, זה, אתם צריכים, יש לכם עכשיו שעתיים, כוכבית 2757, שימו לב, יש לכם שעתיים, מאזינים יקרים, כדי לקבל את המבצע הנפלא הזה, גם את הקוצץ ירקות וגם את ה-1,500 שקלים מתנה, אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 2757. מזמינים מסגן, נהנים מהמחיר המיוחד, מהמתנות הנפלאות, ומה מה, מה, מה נשאר לומר? רק יישר כוח גדול. המשך
1: נכון.
0: של פעילות החסד הנפלאה של קרן, חשמל הקרן.
1: ברשותך הרב אשר, יש פה מין אנשים שקונים כל מיני מותגים שלא יודעים אותם בכל מיני, אתה יודע, לא רוצה להגיד בכל מיני מקומות שלא מתמחים בכלל בחשמל. אחרי זה שהם באים הבית להתקין את זה, קודם כל להתחפש מתקין שיבוא והתקין עכשיו בשיא העונה. ואחרי זה שיש בעיה, המתקין אומר, לך למזגן, בא למזגן אומר, לך למתקין, ואז מתחיל לתרללת, ואז צריך לפרק את המזגן, ואז באים אלינו הרבה אנשים שנחליף להם את זה. אני אומר מראש, גם אם אתם חושבים שאתם חוסכים, אתם לא חוסכים, אתם רק מפסידים, גם החשמל, גם המזגן לא עובד טוב. גם אומרים עונה, אתה יודע, אמרו לי אנשים שלא ידעתי את זה, שמבחינה רפואית בן אדם שחולה או כל דבר אחר, והוא לא משתמש במזגן, זה מחמיר לו את החולי. אז אני אומר, גם לסבול, גם חס וחלילה לחולי, וכל הדברים האלה, וכל זה אני נותן באמת מתנות, מחירים, תשלומים. לא חושב שיש משהו יותר מזה, אני טועה בזה, הרב אשר.
0: אתה לא טועה, ולכן אני שמח כל פעם מחדש לדבר איתך. נהנה לראות איש חסד שדואג בצורה הזאת לציבור, משפחות ברוכות ילדים, בחום, קשה, שעד עכשיו, אתה יודע, אנשים עשו חשבון, אין כסף, אבל 1850, אתם מחלקים את זה לתשלומים, אתם מקבלים חזרה מתנות, אתם, עם אותם מתנות אתם הולכים ל10 שמחות ונותנים את הכלים, אז יש פה כל כך הרבה דברים, וקוצץ ירקות, והכל הכל נפלא ביותר, כוכבית 2757. יישר כוח רבי דוד.
1: תודה.
0: תודה רבה לך. באמת, באמת משמח, באמת.

0: 07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ואם אתם רוצים לשחק ראש בראש, אז אתם פשוט מחייכים אלינו במספר הזה, ואנחנו נחייך אליכם בחזרה, ונעשה שטייגן בשידור חי.
1: אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. תשתתפו בחידון האקטואליה הגדול.
2: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
3: שלום וברכה לכל המאזינים. כיום נוהגים בהרבה מקומות שמכינים כל מיני תבשילים שמעורב בהם דג וגבינה או חמה וכדומה. או שמכינים פיצה כשעליה מפזרים חתיכות של דג טונה, והשאלה היא האם מותר לאכול את זה כך, או שיש חשש, סכנה או איסור בדבר. והאם יש חילוק בזה בין לעשות את זה לכתחילה לבין כאשר זה כבר נעשה, אם מותר לאכול. בעניין הזה נחלקו גדולי פוסקי הספרדים, האם יש חשש סכנה באכילת דג עם גבינה או חלב, ומקור העניין הוא מדברי הבית יוסף. שהוא כתב, אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה, כמו שנתבאר באורח חיים סימן קופה אין ג'. מפורש בדבריו שיש סכנה בזה. אבל העירו האחרונים שממה שציין הבית יוסף לסימן קופה אין ג' מוכח שהוא לא דיבר על אכילת דגים וחלב, אלא על אכילת דגים ובשר, שהרי בסימן קופה אין ג' לא מדובר בכלל על אכילת דגים וחלב, אלא על אכילת דגים ובשר שיש בזה סכנה. כך העירו התז והמגן אברהם, והרמה בדרכי משה, ולכן הם כתבו שצריך לומר שיש טעות סופר בדברי הבית יוסף הללו, שבמקום לכתוב שיש סכנה בדגים ובשר, הוא כתב דגים וחלב. גם מגדולי האחרונים הספרדים העירו ככה על דברי הבית יוסף, ולכן דעת הפרי חדש והחידה שאין צורך להחמיר בדבר הזה, ומותר מעיקר הדין לאכול דגים עם חלב וגבינה. כך כתב גם הגאון רבי שלום השש, שגם לבני ספרד, מי שלא נהג להחמיר בזה, מותר לו מעיקר הדין לאכול דגים עם גבינה, שצריך לומר שיש טעות סופר בבית יוסף. אבל דעת הבן ישחי והקף החיים שיש להחמיר בזה. וכך דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל בספר הליכות עולם חלק ז'. ועל עצם הטענה שאולי נפלה טעות בדברי הבית יוסף, הוא כתב שקצת קשה לומר כך, כי אם באמת כוונת הבית יוסף לדגים ובשר, אז אין לזה שום קשר עם מה שנאמר לפני כן בדברי הבית יוסף שם. וכך המנהג כיום ברוב קהילות הספרדים, להחמיר שלא לאכול דגים עם גבינה או עם חלב. אבל מנהג בני אשכנז להקל בזה, כמו שמבואר בדברי הרמ"א בדרכי משה, שהוא לא ראה מי שנזהר בזה. דנו האחרונים האם יש חילוק בזה בין לכתחילה לבין דיעבד. בשו"ת עדני פז הוא כתב שגם בדיעבד יש לאסור דגים שהתבשלו עם חלב, משום שחמירא סכנתא מאיסורא. אבל מרן הרב עובדיה בהליכות עולם כתב שחומרא יתרא היא לאסור בזה גם בדיעבד, כיוון שדעת הרמ"א והתז והש"ך והפרי חדש והחידה להקל בזה גם לכתחילה, לכן לכל הפחות בדיעבד ודאי שיש להתיר את זה, כאשר זה כבר נעשה לא צריך להחמיר ולהימנע מאכילת התבשיל שיש בו דגים וחלב. בשו"ת רב פעלים כתב הבן איש חי שאין חילוק בזה בין אכילת דגים עם גבינה לבין אכילת דגים עם חמאה, שבכל מצב יש סכנה בדבר ואסור לאכול את זה. אבל לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל לעניין חמאה עם דגים, הוא כתב שמכיוון שיש כמה אחרונים שהעידו שחכמי הרופאים אומרים שאין שום סכנה באכילת דגים עם חמאה, לכן יש להקל בזה גם לכתחילה. וכך פסק גם הקף החיים. נחלקו האחרונים בנקודה נוספת בעניין הזה. האם מי שאכל דג ורוצה לאכול גבינה, או להפך, האם הוא צריך ליטול ידיים ולקנח את הפה ולהדיח אותו, כמו שמצריכים את מי שרוצה לאכול בשר אחרי שהוא אכל גבינה? שדעת כמה אחרונים שלעניין דגים עם גבינה לא צריך להחמיר עד כדי כך להצריך את הדברים הללו. אבל הקף החיים כתב שצריך להחמיר גם ליטול ידיים בין הדגים לגבינה ולקנח את הפה, כלומר לאכול בין הדג לגבינה איזה דבר ביניהם שהוא מעביר את שאריות הדג שבפה, כמו פת ושאר דברים, חוץ מקמח ותמרים וירקות שמובא בשולחן ערוך שהם נדבקים בחניכיים. וגם צריך הדחת הפה במשקה, לשטוף את הפה במשקה בין אכילת דג לגבינה או חלב. וכך פסק גם מורחמי בהלכה ברורה, סימן קוף אין ג' שנכון להחמיר, לעשות בין אכילת הדגים לגבינה, נטילת ידיים, קינוח הפה והדחת הפה במשקה. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
0: אמן, כן יהי רצון.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום ישראל.
4: שלום.
0: מהיכן ישראל?
4: אני מבני ברק.
0: בני ברק, יפה. מאיר איתנו?
4: כן.
0: מהיכן כבודו?
4: מירושלים.
0: ירושלים. טוב, בואו נצא לדרך, לומר את השם לפני השאל, לפני התשובה. מי היה המלך בזמן חורבן בית ראשון? מלך בבל, בואו נאמר ככה, נדגיש.
4: מאיר נבוכדנצר.
0: מאיר, נכון. ישראל אמרת, אבל לא אמרת את שמך. מי היה מלך יהודה האחרון בזמן החורבן?
4: ישראל צדקיהו.
0: אמת. איזה נביא ניבא והזהיר מפני חורבן הבית הראשון?
4: ישראל
5: ירמיה.
0: ישראל
4: ירמיה.
0: כן, אמרת ראשון, בסדר. באיזה תאריך עברי נפרצו חומות ירושלים בבית הראשון?
4: ישראל עשרה בטבת.
0: לא.
4: לא, בטט, ישראל בטט בתמוז.
5: י"ז בתמוז.
0: מאיר, נכון, י"ז, אמת.
4: על זה.
0: באיזה, מי היה שר הצבא הבבלי ששרף את המקדש בפועל?
4: ישראל נבוזרדן.
0: יפה, ישראל נבוזרדן. שלוש תשובות נכונות. יפה. אז רגע, בוא נראה, ישראל מבני ברק. אז תן לישראל תלוש לגולדיס, תן לו תלוש לגולדיס, ותיתן למאיר, תן לו עניבה למאיר. תודה רבה, יישר כוח לשניכם.

0: את התרופה.
1: 07-99-800-921 07-99-800-921 מאזינים עונים לשידור, מתחם ראש בראש.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: דוד, שלום.
2: שלום.
1: מאיכן דוד?
2: באשדוד.
1: אשדוד, יפה מאוד. אברהם, מאיכן?
3: ירושלים.
1: ירושלים. בואו נצא לדרך לומר את השם לפני שאתם עונים כמובן, כן? מהו כן. קורבן תודה?
2: דוד,
3: קורבן תודה
1: לו
3: ארבעה
1: פעם,
3: תודה על ארבעה
1: דברים
3: שאדם
1: ניצל מהם. דוד יקדים אותך, כן. אמת, יפה מאוד, שניכם, אבל דוד יקדים. מהו קורבן שלמים?
2: דוד, קורבן שעושה
1: שפועל הבעלים, אמת, יפה מאוד. מהו קורבן מוסף?
3: אברהם, קורבן
1: שמקדימים
3: אותו בשבת, ביום טוב, בראש חודש.
1: מי מדבר? אברהם, יפה. כיצד נקרא הכלי הגדול שהכיל מים ושימש את הכהנים לרחיצת ידיהם ורגליהם לפני העבודה? קל מאוד.
3: אברהם
1: קיור. יפה, אברהם קיור. ממה עשויה מנחה בעבודת המקדש?
3: אברהם חיתים.
1: חיתים, נו, ועוד, אבל בואו נאמר, חסר פה.
3: דוד,
1: פסולת
3: ושמן.
1: יפה, ולבונה. יפה, דוד מאשדוד, שלוש תשובות, אברהם שתיים, טוב. אז תן קודם כל, תן לו, למי אתה אומר? לאברהם. מה אנחנו ניתן לו? איפה הרשימה? תן לו משנה ברורה, משנה ברורה. תן לו בבקשה משנה ברורה אחד, משנה ברורה, ותיתן לידידנו דוד מאשדוד. רב אגב מבית טרילור, עם מוצרי טרילור הכי קל והכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן.

אנחנו מסיים את השעה הראשונה. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, ליחל צולמן המפיק על הדיגיטל, יחל צולמן ויוני פדידה, אבנר שרון יצא לשון, רפי יוחנן בפיקוח הטכני, אלי בן חמו הוא הטכנאי, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו נצא לפרסמות חדשות ונשוב לשעה נוספת.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה. חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המיצרים, יום ראשון בשבוע, זך תמוז. ה-12 לשביעי, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק אותנו יחיאל צולמן, על הדיגיטל, יחיאל צולמן ויוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם, אשר ברדה.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום שמעון.
2: שלום וברכה.
1: מהיכן כבודו?
2: ירושלים.
1: דוד איתנו?
2: כן, שלום.
1: שלום, מהיכן דוד?
2: בני ברק.
1: בני ברק. יופי. השם הכי פופולרי בתוכנית אני רואה דוד. טוב, בואו תאמרו לי את השם לפני התשובה. מה עשה הכהן הגדול עם שני השעירים ביום הכיפורים?
2: דוד, אחד
3: ימון, אחד ירדו.
1: דוד ענה יפה מאוד, דמחה. מה הכתיר הכהן הגדול בתוך קודש הקודשים ביום הכיפורים?
2: דוד,
1: קטורת. יפה. למה הוא הכתיר את הקטורת?
2: כדי
1: שיום הכיפורים לחטא על
2: המצרד. הלא תכנפח של השם.
1: לא. הייתה לזה מטרה. טוב, נמשיך הלאה. איזה טקס שמח במיוחד התקיים בכל לילה מימי חג הסוכות במקדש?
2: דוד,
1: יופי, שלוש תשובות. מה?
2: אפשר חוצה
1: פורו? בואו נראה מה יש לי ברשימה פה ששמו לי.

לא, אין לי. תן לו שובר מתנה לארוחה עסקית כוללת שון, בשר, קישקה, לחמניה ושתייה. בגלריה בנמל בתל אביב בבית מוטיס, האנגר 4, מעל קפה קפה, מהשעה 5 ועד הלקוח האחרון. הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. דוד, כן, תן לדוד. לדוד שירו מזמור. יפה, 079-900-921. קצר וקולע, שלוש תשובות נכונות, זוכרים בפרס, ממשיכים מעלה לשניים נוספים.

0: מאזינים יקרים, בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פצניון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי הערב הופעות ענק במלון. איזה יופי של מי שרוצה להצטרף, כוכבית 3206.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום אברהם.
2: שלום, צהריים טובים.
0: שלום וברכה, מהיכן אתה?
2: חדרה.
0: אהרון איתנו?
2: כן.
0: מהיכן אהרון?
2: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, נצא לדרך. מי בנה את החומה השלישית בירושלים? מי בנה את החומה השלישית בירושלים? טוב, נמשיך. מהיכן סופק מים לצורכי המקדש? לא.
2: ים של שלמה, אהרון.
0: לא.
2: בהר קדרון?
0: גם לא.
2: בהר השילוח?
0: לא. בימי מי, איזה מלך, נבנה הכותל הדרומי?
2: בימי חזקיה.
0: לא.
3: אורדוס,
0: מי אמר?
3: אברהם אורדוס.
0: אברהם אורדוס, יפה. איזה יישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד? איזה יישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד?
3: אברהם
0: מקבים. לא, מנהיג. לא, לא. מנהיג, מנהיג.
3: מתתיהו?
0: לא, לא, לא מתתיהו, ביהודה. איזה ישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד? לשם מה היה סורג בבית המקדש?
2: בשביל הגויים שיבדו לו בין הקודש לבין ה...
0: בשביל?
2: שיבדיל בין הקודש לבין החול.
0: לא מדויק. למה קראו לבר כוכבה בר כוזיבה?
2: על שם שחשבו שהוא המשיח ובסוף התגלה שזה שקר.
0: מי אומר?
2: אהרון.
0: אהרון, לומר את השם. מה הייתה תגובתו של טיטוס כשהים רצה להטביעו?
3: אברהם, אמר שהקדוש ברוך הוא חזק רק בים, רק במים.
0: יפה.
3: כמו
0: עם פרעה, עם סיפרה. מה ציווה טיטוס לפני מותו ומדוע?
3: אברהם לסוף את גופתו.
0: יפה, ולמה? אתה יודע למה? לא ימצא אותו. חשב שהוא לא ימצא אותו. יפה, אברהם מחדרה. תהיה לו שובר של שני מגצי, מגשי פיצה, תוספות, שתייה, ברשת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה. בהשגחת בדה הצעידה חרדית. תיתן, תכבד שם את כל מי שעזר לך. יש לך שובר של שני מגשי פיצה, תוספות ושתייה. להזמנות, מי שרוצה להזמין את אקסטרה פיצה, תחייגו לכוכבית 6018. כוכבית 6018. אקסטרה פיצה בהשגחת בדץ העדה החרדית. תרשמו לכם את זה.
1: דודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
0: 07-99-800-921 07-99-800-921 מאזינים עונים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים בפרסים. 07-99-800-921 שלוש תשובות נכונות והפרס בדרך עליכם. מחמלי איזה כיתה מחמלי היום?

0: שלום רועי. רועי איתנו? שלום וברכה, מהיכן כבודו?
1: איך?
0: מהיכן רועי?
1: אני מהדרום.
0: מהדרום, כן. ונאורי איתנו?
2: שלום.
0: שלום נאורי, מהיכן נאורי? נאורי?
2: ירושלים.
0: רועי, אתה בנסיעה?
3: לא, עצרתי בצד.
0: או, יופי, מעולה. מה עם מצוות הקל?
3: להקל את כל עם ישראל, לשמוע את החוקים.
2: תאמן
0: לך איתם מול כולם. טוב, רועי כבר אמר את התשובה. מתי היא מתקיימת?
2: פעם בשבע שנים.
0: לא פעם בכמה זמן, מתי היא התקיימה?
3: לא.
0: במקדש.
3: ברגלים.
0: מאוד תתמקדו יותר, באיזה רגל?
3: מוצא שנת השמיטה.
0: אמרתם שניכם, אני נותן לשניכם, כי הוא אמר את מוצא שנת השמיטה, שזה המדויק. יפה, תשובה יפה. לאיזה חדר במקדש נכנס הכהן הגדול אך ורק ביום הכיפורים?
2: קודש הקודשים
0: נאוריי. כמה פעמים טבל הכהן הגדול במקווה במהלך יום הכיפורים?
3: שבע פעמים.
0: מה אמר רועי?
3: שבע.
0: נאוריי
2: פעמים.
0: נאוריי כמה?
2: שבע.
0: לא.
3: אני אמרתי שבע, רועי.
0: כן, ושניכם טועים.
2: אני אמרתי.
0: ושניכם...
2: חמש פעמים.
0: מי אומר חמש פעמים? מי? נאוריי.
2: כן.
0: יפה. מהי מנחת שתי הלחם ומתי הוקרבה?
3: רועי חדד בשבועות, רועי, רגע, אמרתי את השם ראשון, אמרתי ראשון, סליחה, רועי שבועות.
0: רועי שבועות, נאוריי, מה אמרת אתה?
2: אמרתי גם שבועות ואתה מגיע
0: לארבע. טוב. בוא נעשה ככה, בוא נזכה את שתיהם. תיתן לרועי חולצה מבית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. שימו לב, רחוב יוסף סמילו בנתיבות, יש לכם שם את היבואן של רלמין. אז תן לו חולצה, ולנאוריי תיתן חגורה ועניבה. גם כן, מבית האופנה לגבר, חנות היבואן, אלו פערי תיווך, רלמן, הכתובת רחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. תושבי נתיבות והדרום, רחוב יוסף סמילו 10, שם נמצאת חנות היבואן של בית האופנה לגבר רלמן, ושם אלו פערי תיווך תוכלו לקנות ביגוד, חגורות וכולי, מחירים ממש ממש מצוינים.

0: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
1: כמדי יום, בימי בין המצרים, הרב אליהו ישראל שליטה בפינה מיוחדת מסיפורים מחיי היום יום על חשיבות ומעלת שמירת הלשון על פי דברי בעל החפץ חיים זכר, צדיק וקדוש לברכה. בבקשה, שלום.
2: שלום, שלום לך, צהריים טובים, רבי אשר היקר, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך. כן, על מה אנחנו לומדים היום?
2: היום בעזרת השם נדבר אם יש איסור לספר על מישהו שלא עשה טובה לחברו. כי עד עכשיו דיברנו על לשון הרע, שאדם מדבר דבר של גנאי, דופי באחר. כלומר, אדם, כל לשון הרע בעצם, זה אפילו על דבר שהוא אמת, אבל זה גנאי לחברו. הוא מספר דבר לא טוב שחברו עשה. השאלה, אם אדם לא מספר דבר רע שחברו עשה, אלא הוא מספר על מישהו שלא עשה טובה למישהו אחר, האם גם בזה יש איסור? גבריאל, הינו בעל הבית ממוצע, שמתפרנס מיגיע כפיו, בערב הוא קובע עיתים לתורה. אשתו עובדת במחירת מוצרים מהבית. הם גרים, ברוך השם, בדירה משלהם, דירה שמרועדת בפשטות, ללא שום גינוני עשירות וריאות מעוצב. להפך, הדירה זקוקה לשיפוץ, אך הם לא הרשו לעצמם להוציא הוצאות מיותרות. מה שכן, המטבח היה טעון שיפוץ יסודי. לאחר כמה פעמים של נזילות ורטיבות וכל שרברב, כל בעל מקצוע שהם מביאים, מציע להם שיחליפו את המטבח בדחיפות. אומרים להם, זה מטבח ישן שהצינורות לא הוחלפו מעולם, הארונות כבר מנופחים מרוב המים שהם ספגו. הם התייעצו ביניהם והחליטו לומר די לצרה הזאת. חייבים לקום ולעשות מעשה. הם בדקו עם חברים, מכרים, שכנים, על בעל מקצוע אמין וטוב שיעשה להם את העבודה במחיר סביר והוגן. כמה מהם המליצו בחום על אריק, הוא בתחום כבר מעל 25 שנה, הוא מקצועי, ומעל הכל הברכה שורה במעשה ידיו. המליצו בחום על אריק, הוא בתחום כבר מעל 25 שנה, הוא מקצועי, ומעל הכל הברכה שורה במעשה ידיו. הם התקשרו אליו וביקשו.